ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული

ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბას სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფო და შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ, სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის.

0: და სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: სოციალური ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ახლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო და ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიტყოლა ეს ადამიანის განსასესა შეხარ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, ჩვენი თანადგომა მინდა გისურვოთ, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ, ვისაც რამე გიჭირთ, ვინც ნიჰილიზმში ხარ და რაღაცა გონიათ რომ ყველაფერი მორჩა რაღაცა, პირიქით, აუცილებლად აი ხნეთ იყავით, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის და ეს ბოროტის ხრიკებია, რომ რაღაცნაირად დაგაჯეროთ, რომ თითქოს ყველაფერი მორჩა, თქვენი დრო მორჩა, ან ასე შემდეგ, რა ვიცი, და არც არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ пассивный момент чагагдებ და მე შეიძლება დიდი პრობლემები შეგექვნა თქვენ თვითონ ფსიქოლოგიური ასე რომ წინ ყოველთვის წინ ხვთის იმედად იარეთ აუცილებლად ყველა პატიმარს განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფ ქართულებს მივესალმები და განსაკუთრებით მოვიკითხავ იმ ადამიანს ვინც არიან პოლონეთის სამრევლოში იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ადამიანი რომელიც მე არ ვიცი ჯერ ეს ერთი საათი როგორ მოვიპოვე არ ვიცი იმიტომ რომ აი ყველგან არის мамаო წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა მე არ მინახია რა და мама დავით კონჯარია რომელიც აი ძალიან დიდ პატი შენ ამ ადამიანს იმიტომ რომ აი მართლა ხალხზე არის გადამკვდარი და დიდი მადლობა მამაო რომ ხართ რა უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი ეკლესიის წევრი ხარ და ძალიან მიხარია მამაო რომ ხართ იმიტომ რომ თქვენ ჯერ კიდევ мама გაბრიელთან ჰქონდათ ურთიერთობა და იმ დიდ სასულიერო პირებთან და мама გაბრიელმაც კი თქვა თქვენი მადლობის შესახებ და რამხელას ნიშნავს რომ დღეს თქვენთან ხარ სტუმრად დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება მამაო კითხავთ ესეთ რაღაცას ძალიან ბევრ ადამიანთან გაქვთ თქვენ შეხება და ძირითადად ადამიანური პრობლემები რა არის უფრო წამოწეული წინ და რა მიჩინა თავი აი რაღაც პრობლემები ხო აი რაც აი ეხლა უფრო

0: მისახედი არის ვიდრე სიტყვაზე 10 წლის წინ ან 20 წლის წინ ახსარებებში ისმედით და არ გაგეგონათ, ხო? აი სიტყვა ის თუ შეიძლება. აი ზირთად ადამიანს ა პრობლემა აქვს.
1: მოგესალმებით. სიკეთეს გისურვებთ, ღმერთმა აგავსოთ სული წმინდის მადლით, მარხვაში ვართ და იმ სიხარულში ვართ, რასაც ქვია მუციკულთა მოღვაწეობის თანაზიარი ვართ ამ მარხვის შენახვით და ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ იმის შესახებ, რომ აი მარხვის პერიოდში რომ ხშირად ეს კვებასთან პირველ ყოვლისა დაკავშირებულია და ხშირად უჭირს ადამიანს მარხვის შენახვა და ამბობს რომ აი რა ვთქვა, რა გულის სიტყვა მივაშველო და აი გულის სიტყვა ის არის რომ უფალმა ჩვენთვის ჯვარი დაითმინა და ჩვენ რაღაცა მცირედი მოვიკლოთ, იმიტომ რომ რადგანაც ხმევით ხდება სხეულის გაჯანსაღება, ხმევით შეზღუდვით და აი ამ მოღვაწეობით წრთობით ხდება მოთოკვა საკუთარი სხეულის, ისევე როგორც ლაგამის მოდება ხდება ცხენზე, ასევე ხდება მართვა საკუთარი სხეულისა მარხვით. და აი ამ მოღვაწეობაში დიდ სულიერ სარგებელს პოულობთ, რა თქმა უნდა, და სული ხდება სხეულის პატრონი, როდესაც ჩვენ მარხულობ რამაზ გრძნობთ განსაკუთრებულად, თუნდაც ის რომ გულის თქმები მართავენ ადამიანს და მოთხოვნილებები სხეულისა და ვერ უმკლავდება ადამიანი ამას, ეს იქნება სიძვა, მრუშება, ნარკომანია, ლოთობა, ბრისხანება, ვერ უმკლავდება ადამიანი ამ ნებებს, ეს იმიტო არის რომ ადამიანი არ მარხულობს, არ ლოცულობს და არა აქვს შესაბამისად ძალა, აი უარი თქვას მაგალითად იმ ლუდომანიაზე თუ რა თამაში უარი. რატო არის რომ იმ საკუთარ ესე იგი სხეულს ვერაფერს უკეთებს, ანუ სხეულის მოთხოვნილებებით დაიარება ადამიანი. ახლა ლოცვა დრო დადგე გატყუებს სხეული, არ შეგიძლიათ აღლიხარ და სიგარეტის ესე იგი საყიდლად ხუთ კვარტალს გაივლის ადამიანი რომ იქ იყიდო სიგარეტი და ხო და ეს რა არის? ეს არის ზუსტად ის რომ ადამიანი თლიანად კუჭზე არის, ესე იგი ორიენტირებული და კუჭი მართავს ადამიანს და მოთხოვნილებები და მარხვა არის პირიქით აი ამ კუჭის დამონება სულზე. და აი ამ გონიერების ესე ვთქვათ წინ წამოწება ადამიანის არა ესე ვთქვათ ცხოველური ინსტინქტებით მართვა ადამიანისა, რომელიც ჩვენ ბრავლად გვქვისდაც, რადგანაც ჩვენ ცხეული გვაქვს, არამედ ეს ყველაფერი იმართებოდეს ღვთისაგან, მადლისაგან და სულისაგან, რომელიც გაბრძნობილია ღვთის მადლით და მადლობა უფალმეც რომ და ეკლესიის წევრები ვარ და ყველაფერში ღვთის განგებულებას ვხედავ და ყველა ჩვენი დაცემა, ყველა ჩვენი ესე ვთქვათ უძლურება არის ღვთით ბოძებული ჩვენთვის, ჩვენი სულისათვის და მე ახლა თქვენ ჩამოთვალე, ჩამონათვალე ძალიან დიდი და იმ ჩამონათვალს რომელთაც ანუგეშებ, მინდა ანუგეშო ჩემი დევნილი აფხაზეთის მოსახლეობა. კი, და არა, დიახ და ეთქობა ჩემთვის დაგჭათ, კი არ გამოგჭათ, დამიტოვეთ მე რომ ესე იგი რომ ეს თითქოს ისეთი მაცხოვარი ამბობს რომ ამიდის ცნობა ხო იცითო როდესაც გაიხედებითო და შესაბამისად ცვალებადობა შენში განწყობას გიქმნის, ანუ ჩვენ რაღაც ცვალებადობას ვხედავთ, ისეთ საინტერესო ცვალებადობას რომ შეიძლება ეს საოკუპაციო ჯარები თავის სახლებში წავიდნენ, ეს ახალგაზრდები რა რომელთაც თავიანთი სამშობლო აქვს და დაიცვან თავიანთ სამშობლო ექნებათ მონკონი ცოტა ხანში დასაცავი უფრო ვიდემ ესე ვთქვათ ჩვენი ოკუპირებული მიწების ესე ვთქვათ ოკუპაციას ეწეოდნენ ბრჭყალებში, თითქოს მომრიგებლები არიან და რა მომრიგებლები არიან კი ვხედავ ჩვენ ამას, ცუც აფქვევენ, ესე იგი შხამს ესე იგი აფქვევენ და შხამავენ ჩვენ და აფსუებს და ჩვენ აფხაზებს და აი ესე ისა გვაქვს თქვია დაპირისპირება ხო რაღაცნაირად და ეს ყველაფერი ცოდვა რა თქმა უნდა და ეს ცოდვა დაუჟევლი არ ხდება და ყველაფრის საზღაურის გება უწევს ადამიანს რომ ღმერთო მეღლანი აცხონოს ის ჩვენი თანამემამულეები რომელთაც ომის შემდეგ სახელმწიფო ამბობს რომ 5000 ქართველი მოიკლა ეთნიკური კუთვნილების გამო. ანუ მოხდა მასიური დახოცვა ხალხისა და ეს საგულისხმოა და ეს უბრალოდ ეს ხალხი რომ დარჩენილი ყავით. მოხდებოდა ესე იგი ეთნოწმენდა გადაიზერდებოდა გენოციდში რა თქმა უნდა და საშინელება იქნებოდა რა. საშინელი რამ მოხდა და ეს უპატიებელი ცოდვა და საქართველოს ეკლესია თავის არავის ტერიტორიაზე არ იჭრება, ეს არის მისი კუთვნილი ისტორიული მიწაწყალი, ქართულითა ენითა ღვთის მადიდებელი ადგილია და ყველა წარწერები არის ქართული ენით შემოსილი, ქართული კულტურაა და რა თქმა უნდა საქართველო აღდგება ღვთის მადლით, პატრიარქს აქვს ნათქვამი, თქვენ რომ ამბობთ, პატრიარქი გამახსენდა, რომ ტყვია არ გავარდებაო, ისე დაბრუნდებაო აფხაზეთიო. აი ერთი ტყვია არ გავარდებაო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ესე იქნება ნამდვილად და ეს უაზრობა დამთავრდება, იმიტომ რომ მართლმხლართები, ეს არის გასული ათასწლეულების და საუკუნეების რაღაცა გადმონაშთი. 21 საუკუნეში ხალხი არათუ სახელმწიფო საზღვრები, არამედ ხალხი ფიქრობს გალაქტიკაში გადავიდეს და სხვაგან იცხოვროს და როგორ შეიძლება, რომ ესე იგი მავთულ ხართებით რაღაც დინარეებს, ხობებს ედავებოდა ქართველ ერს რა და აი ესე რახან მაგარი ხარ, ხო, რახან მეტი ძალა გაქვს, ღმერთი ყოველთვის გამოაჩენს შენს მომრებს. აი ეს უნდა გესმოდეს, რომ მომრებს ყოველთვის გამოაჩენს ღმერთი და პატრიარქი ესე ამბობდა, რომ ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ ეს განსასწრული ჩვენ გვჭირდება. როგორც კი დაამთავრებს ეს განსასწრული თავისი საქმის შესრულებას, ანუ ჩვენ სარწმუნოებაში მოქცევას. ღმერთი გატეხავს ამ განსასწრულს და მასში უმელში შეაგდებსო და დამთავრდება ეს განსასწრული შავი ღრუბელი გადაევლისო და ღმერთ შენდობას თხოვ და არავის ცუდი არ გვინდა, ყველასთვის სიყვარული გვინდა და ესე იგი ღმერთმა მქნას მშვიდობა და აი თქვენ რაც ბრძანეთ ის თემა, რომელიც არის, რომ ჩვენი ფიქრი, ზრუნვა, რა თქმა უნდა, სიხარულის გამზიარებელი უნდა ვიყოთ და უნდა გვახარებდეს ყოველივე მოცემული ღვთისაგან. აი დილას რო გავიღვიძებთ და ესე იგი დედა მყავს, мама მყავს, ძმა მყავს, და მყავს, შვილები მყავს, ოჯახი მყავს, რამდენი რამე მაქვს, რის გამოც ღმერთს მადლობა უნდა შევწირო. და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: რაც რო გაიყვით.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა, და აი უნდა ხარობდეთ და დღევანდელი დღე ჩვენთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და მადლობა უფალ ღმერთს ყველა დიდი წყალობისთვის და თუ კი რამ გვაქვს ჩვენ ნაკლი, ეს არის ჩვენი ღმერთთან დაცილება. და ღმრთისაგან პირის, ესე ვთქვათ, ღმრთისაგან გასვლა. და ღმრთისაგან რო გავდივართ, მე რა თქმა უნდა, ნაყოფი იმისა, რითიც ჩვენ ვარსებობთ და შედეგი აი ამ ყოველივესი აისახება ჩვენ ცხოვრებას და უნაყოფო გამოვდივართ რა. ღმერთი ამბობს, თქვენ ხართ რტონი, მე ვარ ვენახი. დაადრეგით ვენახსაც ზედა შვილებო, რომ გამოიღოთ ნაყოფი. როგორ შეიძლება რტომ გამოიღოს ვენახის გარეშე, ძირის გარეშე ნაყოფი, ხო? აი ესევე თუ კი დავადგრებით, გამოიღოთ თუ არა და როგორც ნასხლეუნიო ისეო დაიწებითო. ჩემს გარეშე დაიწებითო და დაიწება ადამიანი ღვთის გარეშე, ვერ ზიდავს, ვერ მოერევა ამ ცხოვრებას. როგორ შეიძლება საკუთარ თავს ვერ უვლი ჯერ? საკუთარ თავზე ვერ მიმიხედია და ჩემ თავისთვის ვერ მიმკურნალია და ამხელა ოჯახს და მე კიდე ძლები, სიძეები, შვილიშვილები, ამას როგორ შეიძლება გაუძღეს ადამიანი ღვთის გარეშე? წარმოუდგენელია, რომ ეს არ ხელეწიფება ადამიანურ ძალებს, არ ექვემდებარება, შეუძლებელია. ეს არის სასწაული, ხილული სასწაული, ოჯახი არის ხილული სასწაული, აი ეს სამი თაობა რო არის დღეს საქართველოში, ხო? ეს მოშლილია მსოფლიოში, არსა და ეს ძალიან ისეთი თვალსაჩინო გახდა, რომ ოჯახის სიმყარე აღარ არის მსოფლიოში და ჩვენში ეს არის, ეს სამი თაობა არის, ბაბუა, შვილი და შვილიშვილი, წარმოგიდგენთ, ზოგან ოთხი თაობაც არის და მეტიც და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და აი ეს რო გააკეთო, ღმერთმა უნდა დაგლოცოს. ღვთის გარეშე ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ დღევანდელობა სხვა რამეს გვეუბნება, დღევანდელობა გვეუბნება, რომ ესე იგი საკუთარი ეგოიზმით იხემძღვანელი, საკუთარი თავით იხემძღვანელი. აგერ ხო, მეზე უნდა იყო ორიენტირებული. წესიერად თუ არ გითხრა ერთმა მეორეს გამარჯობა, დაშორდიო ეუბნებიან ფსიქოლოგები. აი პატივს არ ცემსო, არ უყარხარო. ესე როგორ შეიძლება ასეთი დარიგება ცოლქმარს მიცე? როდესაც ღმერთი ამბობს, რომელი ღმერთმა შეაღვნა, კაცი ნუ განაშორებენო. როგორ ვისა არავის აქვს უფლება რომ ადამიანს უთხრას, მეუღლებს დაშორდით ერთმანეთს? ეს შეუძლებელია და ეს გადაწყვეტილება თვითონ უნდა მიიღოს ადამიანმა. დაუშვათ, თუ თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ესე იგი ჯვრის ზიდვაში რა და დავეხმაროთ, რომ ზიდოს, აწიოს ეს სიმძიმე და რატო ვერ წევთ ამ სიმძიმეს? ამ სიმძიმეს იმიტომ ვერ წევთ, რომ ღვთის მადლი გვაკლია. ცარიელები ვართ.
0: თან არ გჯერა, მამა.
1: და სული არის მოშიებული. ღმერთი დასნიშნავს, სული მოშიებულია. ღვთის საიდუმლოებებში, როგორიც არის აღსარება და ზიარება, არ მონაწილეობა ნიშნავს სულის სიცარიელეს, წირვაზე არ დასრება. სულს ხომ უნდა საკვები. ამას თუ სული არ მიიღებს, ესე იგი, და აი ამიტომ მე ხდება ის რაღაცა, აი გაუგებარი რა, რომლის დროსაც ადამიანი ახლა შეიძლება ეგონოს ადამიანს, რომ როგორ შეიძლება მე სამდენი რამე მოვითვინო. შეუძლებელ ლოგიკას არ ექმნებარება და აბა ღმერთი რამდენს გვითვენდა, ღმერთი რამდენს გვითვენს ყოველ წუთას. ყველაფერი მოგვითვინა ღმერთმა, მთელი ცხოვრება გვითვენს და ჩვენ ცირეოდენი არ უნდა მოვითვინოთ, რომ აი ერთმანეთის ზიდვით, ჯვრის ზიდვით და იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ მოძღვარი არ აკვავს. იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ მოძღვარს არ ვეკითხებით. ის მოძღვარი, გარდა იმისა, რომ საოცრად ღვთის დარიგებებს მოგცემს, და ღვთის, ესე ვთქვათ, გზით გატარებს, გარდა ამისა კიდე ილოცებს კაცო შენთვის. ღმერთ შეევედრება, რომ ღმერთო დაეხმარე, შეეწიე ამ ოჯახს, რომ
0: იმეციც მოგცემს. ყოველ შემთხვევაში რომ მიდიხან ნიჰილიზმისკენ, წამოგიყვან საქერკენ მამაო და რამდენი ყოფილა ეგრე, რომ გადაურჩენიათ. და აი თუ შეიძლება მამაო, რატო აღარ გძნობს ადამიანის საჭიროებას მისას? რა, აი ძალიან ბევრი ადამიანმა, ბევრმა ადამიანმა დაკარგა ეს და ამბობს აი ასაკში მყოფი რაღაცა, რომ ყურადღებას რომ მიაქცე მამაო, უცბად ხვდები, რომ მარტო არის ეს ადამიანი და შენი პატარა ყურადღება იმდენად მიაჩნია, რომ სხვებისაგან არის მიტოვებული და ძალიან წდება გული, რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში. იმიტომ საქართველოში ყველაზე პატივსაცემი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც უფრო ასაკი ემატება, ხო, რაც უფრო ასაკი გემატება, მით უფრო ოქრო ხდები, ხო, და ძვირფასი, ხო, და აქ პირიქით ხდება ხოლმე მამაო. და აი ამ შემთხვევაში მამაო, აი ამ ადამიანებს რა შეიძლება რომ უთხათ? იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხა ეკლესიას რა პრობლემაც აქვს, რომ ებძვიან ეკლესიას? იმიტომ ებძვიან, რომ ეკლესიაში ფასდება ყველაზე მაგრა ასაკოვანი ადამიანი. აი რაც უფრო ხა მღვდელი მაგალითად, აი ჩემთანაც ხო რომ მოდიან ხოლმე ხა თქვენ 20 წლის მღვდელი ხართ, ვიღაცა 30 წლის რომ უფრო მეტი რაღაცა უფრო კი ყველასადმი მოწიწევა აქვს, მაგრამ აი ასაკში ხო აი მაგალითად სტარეცი რომ ამბობი რაღაცა უფრო მეტად ფასეულია ჩვენი პატრიარქიც, ჩვენი დიდი პატრიარქი, რაც უფრო მეტი წელი ემატებოდა, მით უფრო მეტად ვაღმერთებდი და ვაფასებდი, ხო? თუ შეიძლება მამა, აი ადამიანები გძნობენ მამა პირიქით, როცა იქ უნდა იგძნონ თავი დაფასებულად, მაშინ გძნობენ ყველასაგან უარყოფილად თავს. და რასთან გვაქვს მამაო საქმე? აი მატერიალურმა ხო არ წამოიწია, რომ აი ეს უკვე საჭირო აღარ, ფული აღარ აქვს, თანამდებობა და ეს უკვე არაფერი აღარ არის ჩემთვის, ბებია რა უბრალოდ. აი რაშია მამაო საქმე? თუ არა და პირიქით, ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, რომ აი ბებია რო იტყოდა, ან ბაბუა, ხო, ჯახში უკვე იქ თემა დაალაგებული იყო რა, ის იყო რა ყველაზე მაღალი ისა რა. და თუ შეიძლება მამაო, აი ამა რატო მოიკლო და რას დაგვიშავებს ეს? თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ამის გამო ხო დავისჯებით ჩვენ აუცილებლად, იმიტომ ჩვენს დავბერდებით და ჩვენც მოგვეხცევიან.
1: დიახ, აი ეს
0: შესაბამისად
1: ბაბუა და ბებია თავისთავად ხო ვიღაცის მშობელია პიროგულისა, ხო?
0: მაპატიცით და ატო ისა, აი ეს ომები და რაღაცები, იმიტომ დაიწყო იქ უფროსების რომ დაეჯერებინათ აფხაზეთში ან იმაში. ყველა ძენი კაცი მაგას ამბობდა, რომ ეს არ გინდათ თქვენ ერთმანეთთან ეს მაპატიეთ. აი აკამდე მივიდა. უფროსის არ პატივისცემა, მე გამოიწვია ეს ომები, იმიტომ რომ ადამიანი თავხედი არ უნდა, რომ ვიღაცის დამჯერი იყოს რა. და ეს მომენტი ხდება ხოლ მაპატი რაღაც
1: გარკვეულ ასაკში. არა, სწორ მას მინიშნებებს გვაძლევთ ხოლმე გიორგი და სწორად ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერს, რომ დიახადაც, ესე იგი, ის ბაბუა და ბებია ასევე მშობელია ჩემი, მაგრამ თან мама ჩემის და დედა ჩემის მშობელი ხო არის? და ახლა мама ჩემი და დედა ჩემი რატო უნდა არ მყავდეს პატივში და რატო არ უნდა ვზრუნავდე მათზე და რატო არ უნდა ვუთხრა მათ მადლობა და მთელი ცხოვრება რატო არ უნდა ვეფერო, სანამ მეყოლებიან ამ ქვეყანაზე, ხო? და მეც უნდა გავაგრძელო ეს მოფერება. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ადამიანობის დონე არის დამშემცირებული რა. ძალიან დაპატარავებულია ჩემში ადამიანობა და ეს რატო არის ეს? რის შედეგია? ეს არის იმის შედეგი, რომ ყველაზე დიდი ადამიანი არის ღმერთი იესო ქრისტე. აი მასთან სიახლოვე არა მაქვს მე. ეს იწევს ჩემში აი ამ, ესე იგი, ცხოველურ საქციელს, თუმცა ცხოველიც ზრუნავს თავის, ესე ვთქვათ, ერთმანეთზე ზრუნავენ და ესე ვთქვათ, სადამდე შეუძლია ცხოველურ ინსტინქტს, სადამდე შეუძლია, ესე ვთქვათ, ფიქრი და ზრუნვა, იქამდე წდება და ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენ ხო მარადიული არსებანი ვართ, ადამიანს
2: როგორც ხივს არ აქვს დასასრული, ისე დასაწყისი აქვს და არასდროს არ მთავრდება ადამიანი, არის მარადიული ქნილება. ღვთის ხატად შექმნილი და მსგავსად და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ ერთმანეთზე და დიდი ნუგეში არის ოჯახში, როდესაც მშობელია და მას უნდა ვეფერებოდეთ, მას უნდა მისგან ლოცვა კურთხევას ვიღებდეთ, ვუვლიდეთ. ეს ხო რამოდენა მადლი მოიწევა ადამიანზე, რამოდენა ცოდვების პატიება ხდება, როდესაც ღმერთი ხედავს, როცა შენ ღმერთი რას ამბობს, რომ მე კი არ მცეო პატივიო, პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსაო და მე
0: ცნება კეთილი გეყოს
2: შენ. ხო, მე ცნება პავლე მოციქული ამბობს, საღთო პავლე, რომ მცნებაო, აღთქმი დამოწმებულიო რა. მე აღთქმას გიდებს ღმერთი, რომ თუ კი შენ პატივსე მამას და დედას, მე გეუბნება, რათა კეთილი გიყოს შენ და დღეგრძელი იქნე ქვეყანასაზე და ჩვენ გვაქვს 10 მცნება. ძველი აღთქმის მოსე სინასტაზე მიცემული 4 არის ღმერთის მსახურების, დანარჩენი 6 არის ადამიანის მსახურების და აი ამ მეხუთე მცნება, პირველი კაცთა შორის მცნებაში დგას: პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იქნე ქვეყანაზე და ესე იგი ბედნიერი რო იყო და მრავალი წელი იცხოვრო. ღმერთი გეუბნება, ეს ცნება აღასრულიო და აზრი არ აქვს იმ თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესის ორიენტირის მიცემას თუ რაღაცა კვებას და ასე შემდეგ. ცნებოდა დებო, თუ კი ჩვენ ამ ცნებას არ აღვასრულებთ, ის ყოველივე ფუჭი და ამაოა. ამის გარეშე ვერ მოვიპოვებთ ბედნიერებას, მშობლის პატივისცემის გარეშე და ეს არის ღვთით ბოძებული ბედნიერების წყარო და მაგიტო გვეუბნებოდა პატრიარქი სულ, რომ მიდით მშობლებთან, დაალოცინეთ, ხელზე ემთხვიეთ, ესე იგი ეს აღასრულეთ და არ ამბობს ღმერთი არც მე ამბობს, არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, არა გული გითქმიდეს. ხო, და ესე იგი არა ცილის სამო მოყვასა შენსაც ამები და წუთი და არა გული გითქმიდეს, ხო? ესე იგი მოყვასზე ანუ შეხშურდება შენი მოყვასი და არც ერთ ცნებაზე არ ამბობს, რომ ამას თუ იზამ ამას ესე იგი გაგიკეთებ. აი მხოლოდ შობელზე ამბობს და არც ერთ მის 4 ცნებაზე არ ამბობს, ესე ვთქვათ, მე ვარ უფალი ღმერთი შენი და არა იყვნა ღმერთი უცხონი ჩემსა გარეში. არაქმნე თავისა შენისა კერპნი, არა მოიღო სახელი ღვთისა ამაოსა ზედა და ყოველკვირა ტაძარში იარე მე-4 ცნება. და წმინდა ხავ ხოლო მშობლის პატივის ცემაზე ამბობს, რომ ამაზე მე ვარ, ესე იგი აღთქმის დამდები შენთან, შენ ამით თუ იცხოვრებ და რა გამოდის? რატო არა ვარ ბედნიერები? იმიტომ რომ შობლებს არ ვცემთ პატიმს პირველ ყოვლისა. აი აქედან იწყება ადამიანის ბედნიერება და ცხოვრების მრავალწლოვანი ცხოვრების საიდუმლო. და როდესაც შენ მშობელს პატივი, მე სხვის მშობელსაც უნდა ციპატივი კაც. ის სხვა მშობელია,
0: ანუ შენ უფროსი.
2: ბაბუა და ბებიაც შენი მშობელია. რა ბაბუების და ბებიების გაზრდილები ვართ ჩვენ და რა თქმა უნდა, აი ამით უნდა ცხოვრობდეთ ადამიანები და მათთან ერთად უნდა ხარობდეთ და ქამისავით კი არ უნდა ვიყოთ, მამის შიშიშვლე კი არ უნდა წარმოვაჩინოთ. არა მე უნდა დავფაროთ მამის შიშიშვლე. სემმა და იაფეთმა რაც გააკეთეს და დაიმკვიდრეს ქვეყანა და კურთხევა და ქამი დაიწყევლა, ხო? მისის ძე დაიწყევლა და როგორ
0: ეს ნოეშვილებზე ახლა
2: ნოეშვილებზე ხო?
0: სამშვილი ყავდა და ერთმა უმტყუნა
2: ძე. ერთმა დაცინა მამას. ხო? მამას დაცინა და ის ღვინო დააყენა, დადუღდა ის ღვინო. ძველახტკმაში წარგუნამდე იმ ღვინოს არ ქონდა ესეთი градуსი, იმიტომ რომ ბზისხივები ისე არეფინებოდა ღვინოს. градуსი მიიღო მაჭარიდან, მიიღო დადუღდა და ხა რო დალევდა და უშო
0: მოერია უბრალოდ.
2: მოერია ხო და მოერია რატო? იმიტომ რომ ცვლილება განიცადა სამყარო. რატო დათვრა? ნუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამბობენ მამები რომ აი ამდენი წყარლი დედამიწას გარს აკრავდაო წყლის გარსიო. ამან ჩამოწვიმაო წარვნის დროს, ამდენი წყალი საიდან მოვიდა? ამან ჩამოწვიმა და დატყორა მთელი დედამიწა რა. ხო და აი ამის შემდგომ იმიტომ ცხოვრობდა 1000 წელი ადამიანიო, რომ ზის სხივის რეაქცია და ესე იგი რეაგირება და რადიაცია იყო დაბალი. და ახლა არის მალე ვჭკნება ჩვენი სხეული და მალე ვბერდები. აი მზის ხო, მზის ზემოქმედების შედეგად. და 1000 წელი იმიტომ ცხოვრობდა წარვნი განგდებული ადამიანი და წარვნის შემდგომ იმიტომ ცხოვრობს 100 წელს მიწეული ადამიანი, რომ ეს ყველაფერი მოიშალა სამყარო. ნოემას მოკიდა ამ ღვინოს რეაქციაში შესულ ღვინოს
1: ძალიან ზღვინო დათვრა რომელიც როგორც აი თვი დუღილი მაჭარი იყო და მეტი არაფერი ანუ წყალი სად იყო ეს
0: ყურვილის გამო მიიღო
1: ყურვილის გამო მიიღო ეს ზღვინო და არა სხვა რამის გამო ძალიან დათვრა და მე დაცინა ქამმა რო დაცინა დაიმკვიდრა ესე იგი

0: არის წევლა და ვაკურთხეველი შვილები კი ვიცი ცემიდაიაფეტია და აი ასევე მშობლისგან კურთხევა უნდა დამჩეს მე. მშობელი უნდა მშობელო უნდა თქვას რომ აი გამიჩენიაო რა ღმერთო დიდებულო სანუგეშოდ მომევლინეო. როგორ შეიძლება მშობელი როცუც ამბობდეს ჩვენზე? ეს როგორ შეიძლება? ნუ აი ესე იგი როგორი ცუდი უნდა ვიყო რომ მშობელი ჩემზე ცუდს ამბობდეს რომ ეს უარგისიაო. როგორი გული ჩემ მშობელი ამას რო იტყვის რა?
1: ხო. რამ უნდა აკროს ადამიანზეც არის საუბარი. აუცილებლად ზოგს არ ხავს ახლა მამა რაღაცა, მაგრამ უფროს პატივი უნდა წე ყველას რა. თუნდაც ღდელი, მშობელი რა საერთოდ
0: ვიცი არა უფროს ადამიანს.
1: მშობელი იყო.
0: რა თქმა უნდა,
1: მშობლის დაკურებული ვარ თავის მშობლებს, თუნდაც ვინც ექცევა, სხვის მშობლებს ვერ დააჭერებ, მაგას სხვისას კარგად ექცევიან და სხვისა თუ ექცევ, შედალოცულო კარგად, ხო ფარისეველი ხარ, შენსას რო არ ექცევი, ხო კარგად და ეს უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ შენის პატივისცემით იწება, მე იმ სხვის პატივისცემ. ხშირად ყოფილა, აი მამაო, ჩვენც ბავშვები რო ვიყავით ხოლმე, ვაკვირდებოდი ხოლმე, რა, რომ ადიოდი ხოლმე და ვინც ყველაზე აი ხო იცი კარგად თქვენ როგორ ბრძანდები და ძალიან ზდილობიანი რო იყო, აი სახში ვაკვირდებოდი იმ ადამიანს, სულ არისო ეგეც ზდილობიანი რა და ეს არის ეთყობა ადამიანის იმაში არის რა რომ რაღაცა ჩვენსაც არაფასებ და მე ამ ყველაფერზე გული დაგწყდება აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ხა ვინც არ დამიფასებია ჩემ და უყურადღებობის გამო, მო ყველაფერი მინანია და აი მაგას აი რას ვინანებთ მამაო რა, იმიტომ რომ აი мама გაბრიელის დროს პატრიარქის დროს მაგალითად რამდენმა ინანა, რამდენმა იმას мама გაბრიელთან რიგები იდგა რომ მოდიოდა რომ კომუნისტების დროს. ეხლა ძირითადი massa ტყუილია რომ პატივს არ ცემდნენ, პატივს ცემდნენ, მაგრამ ვიღაც ღმერთის მებრძოლები იყვნენ, ეკლესიის გარეთ ვინც იყვნენ და ისინი არ ცემდნენ პატივს და ებრძოდნენ, ხო? თორე ხა იმ პერიოდში ვინც იყვნენ, აი мама დავითი და მეუფე დანიელი და ისინი როგორ პატივს კი არა ხელის გულზე ატარებდნენ, მაგრამ ის ადამიანები იყვნენ, ვინც ებრძოდნენ, ვისაც ამხელდა ხოლმე და არ მოწყუნდათ, мамо. ხო და ის მომენტი არის, რომ ის არა ქვია, ან უნდა ვიცოდეთ, ვინ ებრძოდა, იმიტომ რომ სულ ყველა ამბობს, мамо, ებრძოდენო და რომ გამოდის ისე, რომ ჩვენ ეპოქაში იყო, мамо, და თქვენ ხო ხდებით ისე გამოდის, რომ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ კი, იყო რაღაცნაირად ბრძოლა აუცილებლად იქნებოდა, იმიტომ რომ ის სალოსი იყო და სხვა ის ქონდა დატვი.
0: ძნელი იყო მოსმენა. ძნელი იყო მოთმინება.
1: დატევა.
0: დატევა იყო ძნელი. ახლა როგორია რომ მოდის და სულ გეუნება ის, რაც შენ დააშავე. მე ერთმა მდელმა მითხრა. ძალიან დიდ პატივსაცემა მდელს, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა. ვიცხედით უფრაზე. мама გაბრიელს რო წამოიცავი კილომეტრი უვლიდიო გვერდზეო კაცო, მე შინოდაო და არ მინდოდაო მაგის დანახვა, იმიტომ რომ მეჩხუბებოდაო სულო და მეტყოდაო რაღაცა სათქმელსა და ისე რომ ვამბობთ ახლა мама გაბრიელი, мама გაბრიელთან მოთმინება უნდა ქონოდა საოცარი რომ გაგეძლო და თავი უნდა დაგეხარა ბოლომდე რომ მოგესმინა იმისთვის, იმ სიტყვებისთვის მამხილებელი რომელსაც გამხელდა, ცოდვას გიმხელდა, ცოდის ნაირსახეობას გიმხელდა, ზუსტად ისე ქმედებებს ჩაატარებდა რასაც თავად აკეთებდი ცოდვის დროს და რაღაც ისეთ რაღაცებს აკეთებდა და რომ და ეს სალოსობა თან ყოველთვის არ ქონდა, ეს რაღაც პერიოდები ქონდა ხოლმე და უშუალოდ აი თვეში ერთი კვირა შეიძლება ქონოდა ესეთი რომ აი ვითომ სვამდა და აი მაშინ იწყებდა ისეთ რაღაცეებს კეთ, თორე ისე დროს ვერ გაარჩევდი უბრალო ადამიანისაგან, წყნარი უმშვიდესი საერთოდ არ უნდოდა ეს მას, მაგრამ მას მოუწია ამ გზაზე დადგომა და უფალმოც მიმადლა ძალა და დიდია მაგითონ და რა თქმა უნდა ვინ სამხილებელი იყო არაკლებდა სამხილებელ სიტყვას мама გაბრიელი, ხო იმაში ხედავდა რაც
1: რენდგენი
0: იყო, სიცოცხლის ბოლომდე ქვედავდა რა ნივი იქნებოდი და როგორ იქნებოდი და არ გვაკლებდა რა თქმა უნდა იმ დარიგებას და იმ მამობრივ დარიგებას და ვი როგორ ღებულობდით ახლა იქიდან გამომდინარეა და მაგის შენიშვნა და მაგის ესე ვთქვათ სიახლოვეში ყოფნა არც საჭმელი გინდოდა და არც სასმელი, ოღონდ მას ეთქვა და რას ვბრანებთ რა, ეს იყო ნეტარების რაღაცა დიდი
1: და 64 იყო
0: 64 ღმერთის ესე იგი იმ ნეტარების განცდა იყო, რომელიც მერმე სიცოცხლეში ექნება ადამიანს ჩვენ და დაუსახურებლად. ეს არის რა არის ეს გრძნობა? ეს არის, როდესაც აი მთელი დღე თქვათ ლოცვაზე ხარ. აი სულ მთელი დღე გრძნობ რაღაც საოცრად ღვთის მადლს, ხო? აი გავს, როცა აი მირონდინარე ხატებთან მიდიხარ, ის რაღაც გასაოცარი გრძნობები, რომელიც სულ შეფინება, ხო? აი საოცარი ეს იყო მუდმივად мама გაბრიელთან დაუმსახურებლად, იმიტომ რომ ეს ვერიტევდა ამ მადლს, როგორც მისი წინდა ნაწილები ახლა მუდმივად აფქოვენ ღვთის მადლს მთხოვნელებს, ყველა ვინც მიდის აი ესე ჩვენ და დაუმსახურებლად, ასევე мама გაბრიელის სიცოცხლეში ეს იგრძნობოდა, რომ ეს იყო რაღაცა სხვა სამყარო სულიერი, დიდი და დიდებული და

0: მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ადამიანისაგან ეს ვიგებთ და წმინდანების სიახლე, როგორც პატრიარქი იყო, რატო იყო გამორჩეული მასთან ყოველთვის სიახლოვე, მის საფლავზე მისვლა რატო არის გამორჩეული და მისი გახსენებაც კი სულ როგორ ხმის გაგონება, როგორ სულ სიმშვიდეს მოფენს და როგორი წყალობა და ეს იმიტომ რომ
1: ვერც ვიაზრებთ.
0: ხო, ჯერ ვერ ვიაზრებთ, როგორი ის აგვაქვს, რა ქვია, ამხელა და ორი თვეა გასული და როგორი ეს არის და მდგომარეობა ორი სამი თვე გასული და როგორი ტკივილი რა რამდენი დანაკლისი გვაქვს რა.
1: აბა.
0: როგორი არის ეს, რომ მაინც რომ შენ სიახლოვეს რომ წმინდანი არის, როგორი ბედნიერებაა და სული საცხუნებლად ნახევარი საქმე გაკეთებულია, როცა წმინდანი ყავს გვერდში და მის სიახლოვეში ხარ რა. შენი სული სწონება, წარემართება და ეს არის ღვთის დიდი წყალობა, როგორიცაა იყო წმინდა ნიკოლოზი, სხვა წმინდა მამები, იოანე და გიორგი ბეთანიელები და უამრავი უთვალო ილარიონ ყანჯაველი და სხვები, აი ეს დიდი მამები, ალექსი ბერიშუშანია, სხვა ათასი სერაფიმე საროველი, ეს გამორჩეული მამა, მამათა შორის, ხო, რომელსაც უამრავ გზის
1: ღვთისმშობელი გამოაცხადეს დაბადებული სერაფიმ საროველობას და მამა სხვათა შორის ძალიან უყვარდა, მაგრამ მე შევაყვარე ძალიან, ხო, იყო ეგრე,
0: მეტად შემაყვარა, ხო, მეტად აღარა
1: ნუთერტოაში.
0: კი, ნამდვილად ასე იყო. მე რა მაქვს დასამალი, მე მიჭირდა ესე ვთქვათ იმ მდგომარეობის გადატანა, რომ ეს ყველაფერი ესე რთული იყო. მე აფხაზეთიდანა ვარ და როცა ეს რაღაცა ეს ცოტა გულიმტკიოდა, რომ რატო გვიქნეს ესე, რატო მოგვექცნენ ესე, მაგრამ ახლა ჩემთვის კრემლის თანამშრომელი და რუსიერი აბსოლუტურად სხვადასხვა ხალხია და დიდ პატივს მე ახლა დადიან ეს ხალხი რაღაცა რო ჭირდება დახმარება, მე ყოველთვის ვაწვდი მათ დახმარების ხელს და ყურადღები თუ არ მათ დამი და არასოდეს მათ არ უგულებელ ყოფ და თუ რამე ჭირდებათ, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ, მე მაგ ეს განცდილი რა, ეს უსახყარობა, ეს წამოსვლა, მიუხედავად
1: იმისა, შეიძლება თუ თქვა ეგ მომენტი, იმიტომ ბევრს ჭირს ეგ რაღაცა და აი ცდებიან ხო,
0: არა ეს რა თქმა უნდა, აი ეს არის ნეტარება, მე მაცხოვარი ამბობს, შიოდა და მაჭამეო, ყურდა მასიო, არ მქონდა და შემოსიო. იქო არ ამბობს რომ ჩვენ ქართველები ვართ, ის ვებხიდან მოყმე გვაქვს და ჩვენ ისე ვართ რომ სტუმარს ყოველთვის, ესე იგი სტუმარს ღებულობთ ღვთისკაცად და მკვლელი სახში მოუვიდა და
1: აბა
0: ჩვენ არა გვაქვს ეს
1: ისევე მოწყალე სამარიტელი.
0: აბა რა და როგორი ზრუნვა გვაქვს ქართველებს და ჩვენ სტუმარ ადამიანს და ხიზან ადამიანს და ეს ხიზნები არიან, ვინც არიან შემოსული, გახიზნულები არიან, ხო? გამოიგცნე რა, გამოიგცნე რაღაცას. აბა რა უნდა ქნა საწყლებმა? ადამიანია რა და რა ვინც მოვიდა სამშობლოში, ჩვენ სამშობლოში, ჩვენ რა თქმა უნდა მათ უნდა ვიფიქროთ მათ ისინი მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან და დავეხმაროთ მათ, სწორზაზე დავაყენოთ და როგორც გინდაო
1: და არის შეხედულება.
0: დიახ, ოქროს ფორმულა რა არის? აი ჩვენ ხო ქრისტიანები ვართ, ჩვენ ვის უკეთებთ, ესე იგი ვისთან სწორდებით? ქრისტესთან. ქრისტეში და ქრისტე არის ჩემი თავი, ჩემი ფიქრი, ჩემი ამომავალი წერტილი. ქრისტე ამბობს, ეს არის ოქროს ფორმულა. როგორც გინდა მოგექცნენ, ისე მოეკეცი შენ სხვას. მორჩა დამთავრდა, აღარ აღარ უნდა იქ კითხვა გამოკითხვა რა, როგორც გინდა რომ შენ მოგექცნე, ისე მოეკეცი სხვას და რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მივაქციოთ კაცო, რა თქმა უნდა მოვეფეროთ, უნდა აუხსნათ, უნდა რაღაცა დახმარება თუ ჭირდება ან არესმის რაღაცა და აუხსნათ ისის თუ ცოტა ზედმეტს რაღაცას ამბობს, ისიც აუხსნათ რომ ეს რაღაცაი მოვეპროთ კეთილად, ეგ არის ყველაზე აუქროს ასოებია, წმინდა მამის სიტყვებია, ყველაზე კარგი შურისაძიებელი არის სიყვარული.
1: ხო, ყველაზე მაგარი.
0: სიყვარული არის ყველაზე კარგი შურის ძიებისათვის ხმობილი, ესე ვთქვა, თვისება. ამით შევიმოსოთ, მეგო, გული სითფოთი გავივსოთ რა, მოვეფერო ჩავეს და ჩვენ ხო მტერის სიყვარული, ჩვენ ხო ჩვენმა ერთმა აღვასრულეთ. ეს არის უნიკალური ერი ვართ რა, ეგეთი რამე. სტუმარს ღვთის კაცად თვლიანო რა, მოვეფეროთ კაცო და ღმერთი მაგიტომაც გვინახავს ჩვენ რომ სწორად ვიქცევით რა. ეს არის ნამდვილად რომ მიუხედავად იმ ტკივილისა, მიუხედავად იმ განცდისა, ღმერთი და თვითონ ახლა მაგ დღეში არიან უკვე ნელ-ნელა, მაგრამ ნახე ღირსი მამა აბა დოროთი რას ამბობს, ღვთის მიშვებით დაცემულ ადამიანს შენ უნდა მოექცე სიყვარულით, ღმერთი არავით არ შემთხვევაში შენ იგივეს არ გთხოვს. ღმერთმა მასზე რო განსასწრელი დაუშვა, შენ ახლა კიდე კი უნდა წეხლი

0: იგი არ უნდა რაღაც პირიქით ჩვენ ხო ხედავთ რომ ეს ღვთისაგან დაიშვა ამაცი ახლა ეს განსაცდელი სად შეცვიდნენ და თვითონ უმი ახლა მასში აქვს რა დედაქალაქში ხო და რა გაგვიკეთეს აფხაზეთში და როგორი რა დღეში ჩაგყარეს დღესამომდე ჩადიან და უსისინებენ აფსუებს რომ აი ქართველებო რა ქრისტიანობა ეს არის რა მე ამ ხალხს კრემთან არ გავაეგივებ ამ რუსე მეთვა დამიფარს სატულინი ჩავიდა ახლა და რაღაცა უსისინებს და რატო აკეთებ ამას კაცო შენ თუ ამბობ რომ მომრიგებელი ვარ ტკბილი უთხარი კარგი უთხარი რომ აჰა ქართველები რუსებზე ზრუნავენ ეგერ ჩადიან და ეს არ არის ქრისტიანის საქმე ქრისტიანის საქმე არის სიყვარული
1: ხო ერთმანეთს დაპირისპირებაში ყველა ვარიანტი
0: სტუმრობა და და შეუძლებელია მათი გული არ გავგვეს შეუძლებელია მათი გული არ გათვეს ეს არ დაინახონ და ხედავენ და უხარიათ კაცო და ცოტა იმაში გრძნობენ თავს რა ცოტა შეიძლება შედარებით ნორმალურად ინვითარებაში რომელიც ახლა დღეს ესე იგი ადამიანი გარდაიცვალა ჩვენი მრევლი გიორგი ნარსია მოსკოვში საწყალი ახალ ვუცანძი მრევ მის ოჯახს ეკატერინეს მის შვილი ჩვენი სტიქაროსანია და რა არის კაცი დადიოდა რომ თავისი ოჯახი შვილიშვილები 4 შვილი უამრავი შვილიშვილი რომ ერჩინა რა და ესე იგი რაღაც დაემართა ტრომბის ესე იგი გავლა ქონდა და გარდაიცვალა და შრომელი დღედაღამე რო ოჯახზე შრომობდა რა მდგომარეობაა ესე იგი ფრენები ხო არ არის არ არის და ახლა ბენზინს აგროვებენ საწვავს მოსკოვში ქართველები რომ ესე იგი ვერ მოასვენებენ მიცვალებულს აქეთ რა აი წარმოიდგინეთ როგორი რთული მდგომარეობაა და ეს ჩვენ მოქალაქესაც ესე იგი ესეთი რამ ჭირს და ეს არის ტკივილი რა თქმა უნდა აი როგორ შეიძლება რაც ცუდი ხდება ის კარგად მომეჩვენოს მე ღმერთმა და ჩვენ ხო ისერი არა ვართ ჩვენ ხო სხვისი ცუდი არაზოს არ გაგვიხა როგორ შეიძლება ეს გიხაროდეს რა რაც ის ხდება რა ერთი
1: ის შეიძლება
0: ეს უხაროდეს ხო
1: ავათ უნდა იყოს სხვისი ცუდი
0: ხო და მეც ესე ვთვლი როგორ შეიძლება ხალხის ესეთი მდგომარეობა მაგრამ ომია და ომს თავისი ყველაზე რატო არის რომ მე არ უნდა გინდოდეს არასოდეს იმიტომ რომ ყველა სტიქიური უბედურება ერთად აღებული და კიდე დამატებული ადამიანური უბედურებები ერთად არის ომი ეს არის საშინელება სტიქიური უბედურება მარტო კი არ არის ძარცვა საშინელება რომელსაც მოყვება ყლელობა გაუპატიურება აი საშინელება ესე იგი რაც ხდება რა
1: ზიზღი
0: და აი უბედურება ეს არის ღვთის რისხვა როდესაც ომი ხდება ეს არის ერზე ღვთის რისხვა ისე ხო არ ხდება ის წერი რომ მოდიოდა აქ საქართველოში რო შესულა ჯალალედინის სვეტიცხოვლში აი ეს გამომეცხადა საქართველოში წადიო მითხრა ქრისტეზე უთქვია და რატო იმიტომ რომ დავივიწყეთ ღმერთი და დასასტელის დაგვატყდა თავს უღმერთოთ რომ გვინდა ვიცხოვროთ შედეგი რა არის აი თქვენ თავში თქვით რატო ვერ ხედავს ადამიანი სარგებელს ღმერთში ყოფნისას და უღმერთოთ რასარგებელს ხედავს? აი, როგორი არის ადამიანი დღევანდელი? არ არის დატანჯული და გაუბედურებული შინაგანა? როგორ შეიძლება შინაგანი ჩემი იყოს ბედნიერი, როცა მე ღმერთის გარეშე ცხოვრობ? ის ადამიანის ფუნქციაც კი არასრულყოფილად მიმდინარეობს რა. ჩემი შინაგანი, როდესაც ღვთისმცნებების აღსრულებაში არის მოწოდებული, მხოლოდ მაშინ ვარ მე ბედნიერი, თორე ღმერთისმცნების გარეშე დატანჯული ვარ. როგორ ბოროტი ქრისტეს გარეშე დარჩენილ ადამიანს დატოვებს ისე თავისუფლად არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებს დაქეჯნის ადამიანს ქრისტიანს მითუმეტეს უამრავ საფრთხეს შეუქმნის სულიერს ფიზიკურს და ამიტომ არის რომ ცოდვაში რა იმ ღვთის თაყვანისცემის წილ გართობის რაღაც ფორმებია მოგონილი რომლის ბოლოში ყველგან სიკვდილია ჩასაფრებული ამ გართობების ბოლოში ნებისმიერ მიმართულება აიღე ბარი
1: რისკი არის ბოლოს სიკვდილი
0: აი ემერჯენსში მივიდეთ და ნახოთ რა ახალგაზრდები მოყავთ ნარკოტიკი ისა ეს 1000 უბედური გაუბედურებული ან ისი ან ხანასია და რატო არის ეს და რატო არის ეს უძღებება რომ ის უძღებიშვილი რომ იმ უძღებებაში გონს მოეგო და თქვა რომ კაცო ამ საშინელებას ასაცჭამო მამაც მამაჩემთანო, მონები ბევრად უკეთეს საჭმელს ჭამენო. წავალ მამაჩემს და ვეტყვიო, ძეობის უფლება სად მაქო? მონად მიმიღო, გეხვეწებიო, რომ საჭმელი მაინც გონს მოეგო. ანუ იმ სუროგაციით, იმ ემულგატორებით იკვებებოდა, ხო, იმ შხამებით, ხო, ქიმიით. ქიმიით იკვებებოდა და აი ამ გასაბრუებელი საშუალებები თანამედროვე, რომელითაც თავს ვიკლავდა. კაცო, ღმერთი ახარებს გულსა კაცისასა რა. თუ გახარება გინდა, ღმერთით გაიხარე ადამიანო, რატო უშვებ ვენაში და რატო უშვებ რაღაცა, რატო უბედურდები, რატო კარგავ ადამიანის სახეს? მოდი ეკლესიაში, ადიდე ღმერთი, გამოჯამრთელდი, შენი ცოლშვილისთვის მლოცველი იყავი. როგორ შეიძლება ადამიანი პრობლემებს უქმნიდეს სხვა ადამიანებს? გესმის ადამიანო, ერთხელ ხარ მოსული ამ ქვეყანაზე რა.
1: აი ხვის დასახმარებლად შენ პრობლემა,
0: შენ აუბედურებ გარშ, შეხედე ერთი შენს თავს იქიდან რა, გვერდიდან შეხედე, შეხედე შენს თავს, რას აკეთებ? შეწუხებული ყავს ცოლი, შვილი, დედა, ბიძაშვილი, იძახი, ყველა მიმატოვაო, ყველა კი არ მიგატოვა, ვეღარ გაგიძლის კაცო, კი არ მიგატოვეს, აღარ შეუძლიათ იმ ხალხს. შენი მოფერება, შენი თან ურთი, იმდენად ძიმე დღეში ხარ რა. გამოცოცხლდი ადამიანო, გონს მოდი. აი ეს გონს მოსვლა არის ქრისტიანის ქრისტესთან პირის ბრუნება, რომ მოდი ეკლესიაში კაცო და დადექი რა ეკლესიაში, დაიცხოვრე ქრისტეთი. რა ვინმე გაძალებს იმას რომ აკეთებ რა, ეშმაკი მოდის და გტენის ზალით? შენ თვითონ ეთანხმები ეშმაკს, თორე რას მოგერევა ეშმაკი? გადაიწერე პირჯვარი, შედი სალოცავში, შეღაღადე ღვთისმშობელს დღეში 10ჯერ მაინც თქვი მოწყალებისა, კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო 10ჯერ თქვი დღეში და განიკურნები ადამიანო რა. გული შეესთხოვე ღვთისმშობელს, უფალს ჩვენს ტკბილს იესო ქრისტეს და განიკურნები და ეს დატანჯული ხალხი კი არ გეყოლება გარშემო. შენი შემხედვარე ადამიანს გული როგორ უნდა მისდიოდეს კაცო? ამის ხარდაგადებული რო
1: აუ რა ცოდია ისე
0: საშინელება
1: კაცო, რა ზამთრისთვის გაჩდა და ადამიანები როგორ ზოგი ბევრი
0: ხო რა, შენი დანახვის როგორ ერთხელ ცხოვრობ ამ
1: პრობლემა ხარს ხო?
0: გაი ცოტა ხანი სტუმრად ხარ და შენი დანახვის ეშინი ადამიანებს,
1: ვისი დანახვის ეშინიათ რეალურად? ეშმაკის
0: და ხო რა, ეშმაკი რომელსაც ატარებ რა, ხო და განეშორე ამ ეშმაკს, უარი უთხარი ამ ეშმაკს, განიკურნე ამ ეშმაკისაგან. შენ შენი ნებით ხარ მასე, თორე შენი ნება რო არ იყოს მისადმი ესე დაქვემდებარებული, ამ დღეში კი არ ჩავარდები მე კაცო,
1: დანებება
0: მე ვნებდები ეშმაკს. მე რასაც მე ვაშავებ, ხო ჩემით ვაშავებ, ახლა ღმერთმა ბრძოლამ გაიმარჯვა ჯვარზე და თქვა ჭირი გაქვს სოფელ საშინა, ნუ გეშინია, მე მიძლევიე სოფლისა, ანუ გამარჯვებულ ბრძოლას შევედი ჩვენ ქრისტიანები, ხო? ქრისტე მოგვიპტობა ეს გამარჯვება და სული წმინდა მოგვფინა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე იქამდე არავმალდებიო, მე თუ არავმალდებიო, სული წმინდა არ მოვაო თქვენთანო. და როცა მოხდა წმინდა სამებაში ავიდა ადამიანი და ქრისტემ აიტანა თავისი სხეული და მივიდა მამასთან და წმინდა სამებაშია, ამის შემდგომ მოგვეფინა მადლი სული წმინდისა, რომელიც გვახარებს და რომელიც რომლითაც ვიბეჭდებით ნათლისღების დროს, ბეჭედი მონიჭებულარს სული სამიერ წმინდისა, ნიშნავს რომ ვიბეჭდებით, ანუ ღმერთთან ვიბეჭდებით მარადიულად ჩვენ. ღმერთთან ერთობაში ვარ და მე რაოდენ არ უნდა დავეცე, თუ კი მუდმივად ვეზიარებით ღმერთი სულ აღვადგენს, აღსარებითათა ზიარებით. აი ეს არის აუცილებელი.
1: აღსარებოდა ის მამა, ისე აი აღიარებაა, რომ შენ დაცემული ხარ, თორე მაიზამაიც ხა, აი ცოდვები შენ შეიძლება ისე სინამდვილეთ ვერ მოდიხარ, მაგრამ ამის აღიარებაში მამაო, ხო? იმაშები, ანუ თავარია რომ შენი სისუსტე აღიარო რა, აი ექიმთან რომ მიდიხარ და შენ რომ უმალავ, ხო, შენ იმას ფიზიკურად შეიძლება ვერ დაადგინო შენი ისა, რა ქვია, რა გეკუთნის, რა წამალი, რაღაცა, იმიტომ რომ შენ მალავ შენ ავადმყოფობას და აი აღიარება უკვე რომ შენ სუსტი ხარ და აი ღმერთო უშენოთ, მე არაფერი ყოფილო, ეს არის აღსარება და ეს არის ყველაზე მაგარი, რომ შენ როცა ეგრე დაგინახავს ღმერთი აუცილებლად ხელში აგიყვანს რა. აი ეგ არის ჩვენ ეს გვიჭირს მამაო, სხვათაშორის სხვისი აღიარება თავიდან რითიც დავიწყეთ, რომ აი უფროს ადამიანს არ ვაღიარებთ, იმას არ ვაღიარებთ და ეხა ის ადამიანი რომელიც თავიზე უკეთეს ვერ ხედავს და ვერ აღიარებს, როგორც ემ სხვას პატის ვერასდროს ვერ ცემს პატის, იმიტომ რომ ადამიანი გაეგოისტებულია და გონია რომ თვითონ იცის ყველაფერი კარგად, თვითონ არის ყველაფერს უფროსი და ასე შემდეგ, მისი დრო მოვიდა და ასე შემდეგ და ეგ რე არ არის ყველა დრო მიდის, ყველანაირი ადამიანი შეუჭამია მიწას და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი, ხო? და გეხვეწებით აი ამ მხრი მივხედოთ, სულს მთავარი არის, რასაც მიწა ვერასოდეს ვერ შეჭამს და აი მამაო რასაც საუბრობს, ხო? მადლობა ძალიან დიდი. თავიდან ხსერაფიმ სარაუზი გამახსენა, რომ თქვი თქვენ რომ ჩემი ოცნება არის მოკლედ ესეთან ტელევიზიით ვიტყვი, რომ სერაფიმ სარაულის ტაძარი აოშენო საქართველოში რა. ნუ არ არის ერთი პატარა ტაძარი არის, ერთ ადგილას ვიცი და კახეთში არის, ხოთაშორის ის მერე დაერქვა იმას ახენ, ძალიან საინტერესო ის არის და
0: სოხუმში აოშენოთ.
1: ხო, აუცილებლად, აი საქართველოში და ისაო რა ქვია, მამაო მეუნება რომ ბჭო რაღაო ეს მამა გაბრიელი რომ გადმოაბზანეს

0: ისაუ რა ქვია, მე მითხრა რომ რაღა ურ ისაუ რა ქვია, რუსეთმოვა ისე ამდენი რაღა დაგუშავაო და რაღა იმას იმაში, მაშინ არ იცოდეთ ხო მაგ დღეს რომ სერაფის არის.
1: არა, როგორ არა, ვიცოდი, მე მეუბნებოდი უბრალოდ, მე რაღაცა ის ტკივილი მქონდა, რაღაცა ძალიან ტკიოდა ჩემი აფხაზეთი რა და
0: ცოტახაში მოდის მერე და აუ გიორგიო შენთანო მე მგონიო, მე ამ ბავშვიო, აი ნახეო რაღაცა ისე ვთქვიო და თვითონვე თქვა რომ ისაუ და მე იცითათ რომ мама უიყურებოდა თავის ტკივილი ტკივილინა, ანუ აი ვიწროთ იყურებოდა იმ წამს და ორიციყო, იმიტომ რომ მე ფართად ვიყურებოდი, იმიტომ რომ მე ეს ტკივილი არ გამივლია და მას პირადად ჰქონდა გადატანილი და მე დაფიქრდა რომ აი მასშტაბურს ვერ უნდა აჯობოს ამ პირად ჩემ პატარა წყენებს, ხო? აი ეგ არის, мама, რომ იმიტომ რომ აი მასშტაბური რომ აჯობოს, мама, ხო? ჩვენ ხო ვალდებულები ვართ, რომ ვიღაცა წყალზე რომ მოა დავალევინო წყალი და აი წარმოგიდგენთ ხა თქვენ რომ ყველა შეიზისხოთ ნებისმიერ ეს სიტყვაზე, ვიღაცა რომ გვებძვის სიტყვაზე, რაღაცა ვიღაცა თურქი, ხო? კარზე რომ მოგიკაკუნოს, мама, ხო? რომ გამოაგებ კარს წყალი არ უნდა დაალევინო და ვინ კარგავს, შენ კარგავ მაგას, ხო? ამიტომ არ უნდა ყავდეს ადამიანს მტერი, ანუ აი ჩვენ მაგას ვერ უკვირდებით. არ ვაჭამოთო და როგორ შეიძლება იქ ხო შენ ყალიბდები, რომ არაჭმევ, რომ შენზე შეხედულება ხდება ის, რომ ეს იცი ვინ არის, მე მშიოდა და არ მაჭამა და ამ დროს ვინ კარგავს, ღმერთს კარგავს შენ, ხო? აი ამ ზიზღმა ის რუსი გეზიზღება თუ ვიღაცა, ხო? აი ეს აი აქამდე მიგიყვანს და დაგღუბავს რა.
1: სიყვარული არის შურიზიებისთვის ყველაზე კარგი წამალი.
0: აბა რა.
1: ჩვენ უნდა გვიყვარდეს და ამით ვიძიოთ შური ჩვენი. ესე იგი, ვისთვისაც გვაქვს.
0: თორე მე არ ვიმსახურე, მე არ გეუბნებით რომ მე მეკუთვნის, მაგრამ თქვენი ვალდებულებაა, თქვენი ადამიანები გავალდა, ადამიანობა გავალდებულთ, ან მაშინ რისგან რითი განსხვავდება ჩემგან? მე რო რაღაცას დაგიშავებ, мамо, მე უნდა ვთქვა რომ აუ რა кай ადამიანს დაუშავე და ის კი არ უნდა მათქმევინო შენს აქცენტო, აი ღირსი იყო. ხო მიხდით, მამა, რაღაცა ჩემი სინდისი პატარა ღმერთი უნდა გამიღვიძო შენის აქციებით რა. ეგ არის და ეგ უბრალოდ აი ამ მასშტაბზე ვერ გაიხედა ადამიანმა, მაინც პირადზე დარჩა რა და მადლობა мамо იმისაც, მართლა არ ველოდებოდი ამ ხელა მხდელი კაცი, წარმოიდგინეთ ამ დონის და უცბად მე მეუნება რომ აუ მაგაშიო მე უდა აღიარება, აი ამ ხელა მნიშვნელობა აქვს мамо, იმიტომ ასო ახსარება რომ აუ სამ აღიარებას ამ. დიდი მადლობა мамо, იცი ამდენი რაღაცა მასწავლეთ მაშინ თქვენ. ხოდა, мамо, აი რა სიტყვით კიდე
1: კიდე ერთი არის რომ აი ჩვენი ცხოვრება კიდე რაც ყველაზე აი ფიქრობ საგულისხმო და მნიშვნელოვანი რომ აი ყველაფრისთვის ხო ემზადებით და აი ფიქრობთ ხვალ ასე დაგეგმავთ, ზეგ ესე დაგეგმავთ 10 წლის მერე ის უნდა დაგეგმოთ, მაგრამ ყველაზე დიდი დაგეგმარება რაც მართებს მე როგორც ქრისტიანს არის ის რომ сахарებაში მიწერია რომ დღენი ცხოვრებისა ჩვენისანი 70 წელი, ხო? ანუ 70 წელი არის ის ასაკი რომელზეც გვიმახვილებს ყურადღებას ღვთივ გაგრძნობილი წმინდა мама დავით მეფსალმუნი, ხო? ხო და აი და უკეთ უძლიერებასაში და 80 წელი. ეს იმას ნიშნავს რომ და შემდგომად მისაშრომა და სამობაო რა? ხო და რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ვემზადებოდეთ გამოსვლის ჩასაბარებლად ჩვენს ღმერთთან. ჩვენ უნდა შევხვდეთ ღმერთს, ჩვენ უნდა პასუხი ვაგოთ ღმერთთან ყველა ჩვენს ქმედებაზე და რაზე უნდა ვაგოთ პასუხი? ცოდვით ავსევართ რა და აბსოლუტურად დღე არ ყოფილა და საათი რომ ნორმალურად გვეცხოვრა და შესაბამისად აღსარებასთან ერთად და ზიარებასთან და მუდმივ ეკლესიურ ცხოვრებასთან ერთად ჩვენ გვმართებს მუდმივი სინანული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ეს უფალო იესო ქრისტე ძეოხტისაო შემიწყალე მეცოდვილი ადამიანმა სული მუდმივი სინანული კონდეს ღმერთთან და ხშირად იმევეოროთ ეს სიტყვები რომ ღმერთს ვთხოვოთ შეწყალება თუნდაც უფალო შემიწყალე უცნაური უნეტარესობამ მის სიცოცხლეში 2-3 წლის უკანდელ საავადგომო ეპისტოლეში დაწერა რომ ადამიანს შეუძლია მთელი დღე ღმერთის განლობაში წარმო

0: საავადგომო ეპისტოლეში დაწერა, რომ ადამიანს შეუძლია მთელი დღე ჩვენს განმავლობაში წარმოამის შემდგომ უნდა ვიგლოვოთ ჩვენი ცოდები. როგორც ამბობს დავით მეფსალმ, ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს, მაგრამ რომ არ დავკარგო გულშემოსრულება და ღმერთმა და მეო ვერ გებულობდიო, მადლი მივიღეო და ეშმაკებიც მებრძოდნენო და რატოაო ესო უფალოო და ესე ჭირთვა ამპარტავნებსო, უფალმა მითხრაო, გულის სიტყვამო და რა უკუ უფალო ესრო და შენი თავი ჯოჯო გონება ჯოჯოხეთში ამყოფე და სასო არ წარიკვეთო. ანუ ყოველთვის მსჯავრის დამნაშავის მდგომარეობაში უნდა ვიყო უფლის წინაშე მონანული და არა როგორც ფარისეველი. ახლა როგორც ფარისეველი ვარ, ფარისეველი ვინ არის, ვინ მე ვარ ფარისეველი, რითი ვარ ფარისეველი? არ ვნანობ ჩემს ცოდვებს, კაცო, ვიმარხავ, ლოცულობ, ვაკეთებ სიკეთებს იმას ამას ვიძახი და არაფერს არ ვნანობ, გამიგე, არაფერს არ ვნანობ. და რა არის სერაფიმე საროველი ამბობს, რომ ესეთი ადამიანი, რომელიც თამდაბალი არ არის, სიცარიელია, იმიტომ რომ მასში არის ამპარტავნება.
1: ხა
0: და თამდაბალი ადამიანი იყო ის, მეზვერე, მიუხედავად მისი მდგომარეობისა, ღვთის სახელს ვერ ახსენებდა და მუშტიცებდა გულში და თავდაგრილი დახრილი ამბობდა, ღმერთო მილხინე ცოდვილს ამას და შემიწყალე მე. აი ეს არის ჩემი მდგომარეობა, ასე უნდა ვიყო მე და განცდა თვითონ იმას კი არ უნდა ცოდვებზე უნდა ვფიქრობდე, რომ არ დავკარგო ტკივილი გულშემოსრულება, რაც ცრემს იწვევს და მთელი ცხოვრება. რატო იყო შიომღუმელი მაშინ, რატო ჩავიდა იმასი ჭაში ბოლო 15 წელიწადში? სასაუთ მოქმედი, თქვენ წარმოგიდგენია ღვთისმშობელი ვინმე ჩვენგანს გამოეცხადო და
1: ჭაში ყველაზე დიდი მამა,
0: ყველა აი ესეთი გამოცხადებები არავის არ გქონია ჩვენს მამათა შორის, ხო, ქართულ საქართველოსში მოგვაწე მამათა შორის და
1: ყველაზე დიდი
0: ღვთისმშობელი ნათლისმემოთ ერთად გამოეცხადა ამის და საკვები მოუტანა და ადამიანი, რომელიც
1: კი ბატონო
0: ცხოველებს ცხოველები ემორჩილებოდნენ, კურნავდა,
1: ყველავდნენ მამაო, ჩიტებს მოკურნავდა.
0: ესეთი ადამიანი ბოლო 15 წელიწადში ჩავიდა ქვაბში, ჭაში და არამოსულა იქიდან, ამბობდა რომ მე მზერო მანათებს ესეც კი ზედმეტიაო ჩემთვისო და ნანობდა, ესე იგი რას ნანობდა? ყველაფერს. და დავით მეფსალმუნე თავის დაბადებას ნანობს. დაბადება როგორ უნდა მოინანიო? აა ესე რა, უჟულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამე დედამან ჩემან. ხახლო გესმით? მამების სათნოებას ნანობდნენ და დავით მეფსალმუნე დაბადებას უმანკო ბავშვი თავის უმანკოებაში დაბადებას ნანობს და ესე იგი სინანული სულის ცხონება არის ქრისტიანობა და აი ეს არის ჩვენი გზა და ღმერთმა მოგცეს სინანული, მით უმეტეს მარხვარი, ერთმანეთის სიყვარული მოდის სინანულისგან, იმიტომ რომ თამდაბლობა სინანული, სიყვარული და ერთმანეთის პატივისცემა.
1: უდიდესი მადლობა ისეთი ლამაზი საუბრისაც. სხვათა შორის სერაფიმ საროველზე ხა დღეს მთელი დღე ვახსენებ და თან აი თქვენ რომ თქვენთან რომ მომიწია, ხო? სერაფიმ საროველმა თქვა რომ საქართველოს არ შეეხოთ ღვთისმშობლის წიხვედრი ქვეყანა.
0: რომ უმი ღვთისმშობელთან გექნებათ.
1: ხო, და ყველა და ყველას პრობლემები შეგექნებათ.
0: პატრიარქმაც ეკითხა, რო იყო ჩასული უცებლი. ხა. რუსეთში რო იყო ჩასული, ჩვენო არა გვაქვსო გეგმაო დევნილების დაბრუნებისა, თქვენ თუ არა გაგვთო ღვთისმშობელს ექნებაო გეგმაო დევნილების დაბრუნების აუცილებლად და ღვთისმშობელი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი საქართველოს გაემთლიანებს, თორსა ჩვენ სინანულად მოვექცევით ქართველიერი და ეს განსასწრებელი აღარ გამჭირდება.
1: უდიდესი მადლობა მამო, ესეთ ლამაზ საუბრისათვის და აი მამაო რო ამბობს უფალო იესო ქრისტე ზეუხცისა შემიწყარ მეცოდვლი, რატო უნდა იმეოროთ ეს? ეს ხო ტვინშიც გიჟდება და თქვენ როცა ცოდვილად მიგაჩნიათ თავი, შემდგომ ის განსაცდელები რაც მოდის ამის ღირსად მიიჩნევთ თქვენ თავს და ადვილად გადაიტანთ, იტყვით რომ მე ცოდვილი ვარ და ვიყავი ღმერთო ამის ღირსი, მაგრამ როცა როდის ვერ გადაგვაქვს იცით ის განსაცდელები, როცა მოდის რაღაცა ყოველდღიური რაღაცა ისეთი სირთულეები, რომ გონია რომ შენ ამას არ იმსახურებ, აი ამ ლოცვასო გაითავისებ შენ გონებაში, ხო? აუცილებლად მიხვდები რომ შენ როცა ცოდვილი ხარ, ანუ რაღაცა რაც მოდის ხო ისიც ნაკლები დოზით მოდის, იმიტომ რომ კიდე ღმერთი გვიცავს და ასე რომ აი ყველაფრის მიმღებელი იქნები და გადამტანი რაც თავარია და აი ეგ იქნება ყველაზე მაგარი რომ ეს ლოცვა აუცილებლად მიმეოროთ ხოლმე, სულ ყოველთვის ხოლმე გულში დიდი მადლობა მომო ესეთი ლამაზი დარიგებისათვის.
0: ვიყურხართ ბატონო გიორგი და სიკეთეს გისურვებთ, შემოგევლე დიდი მადლობა რომელიც ამისათვის ასაც აკეთებ და მეფა დაუცილი გამყოფოთ
1: კიდე. ძალიან დიდი მადლობა მომო თქვენ პირიქით რომ ხართ რა ჩვენ ცხოვრებაში და ბედნიერებას გისურვებთ, ძალიან დიდ რაღაცას აკეთებთ, საოცრებებს პოლონეთში მიემგზავრება ხოლ დღეს ღამის თევა ხოლ აუცილებლად დაელოდეთ იქ მრევლი, იმიტომ ძალიან მაგარი სასულიერო პირის შეგხვდათ, მაგრამ რომელიც მართლა სულ აქ არის და იქ ფიქრობს იმაზე და რავი, დავკარგეთ ფაქტიურად, მამა დავითი აქ.

მაგრამ არაუშავს სადაც საჭირო იყო ღმერთმა იქ იმას აკნა და ბედნიერებას გისურვებთ, მაგრამ ჩვენთანაც იქნება ყოველთვის, რა ვიცი. ესე ერთი თვეა ვეძებ წარმოიდგინეთ, რომ მეთქი აი გამოვიჭირო რაღაცა და ძლის მეთქი აი და დღეს როგორ მოვიყვანე, იცით ბოდიშთ ორი წამი რა. დღეს მოვიდა, ხამისთევა აქვს და დილას მიფრინავს ისე პოლონეთში მრევლთან. დიდი მადლობა მამა ამ ყველაფრისათვის, ამ ხელა მოგზაურობისათვის. არ გადართოთ, დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ზარები იქნება შემდგომში. გვაძლევს ეს ტელევიზია მაგის საშუალებას, მადლობა სუხტი ისთვისაც და აუცილებლად შემოვა ზარები საინტერესო კითხვებით და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ დროებით.

0: ნაპოლი. Super energia na sauke te sokantsoba garantirebulia.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე

0: ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების
0: პროფესორებს, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს შემოვა ზარები აუცილებლად ეთერში. დიდი მადლობა მინდა კიდე გადაუხადო ამ ტელევიზიას იმისათვის, რომ აი მართლა ყველაზე უჩვეულო ფორმატის არის, მართლა ხალხის ხმა თუ აი ადამიანების გასაჭირი რაღაცა, აი ყოველთვის ან ეკლესიას რო რაღაცა ისეთი ის აქვს, რომ ან სასულიერო პირის გამოჩენა რაღაცა, აი ყველაფერი პირიქით წახალისებული აქ და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის, მართლა აი ძალიან ბევრი ტელევიზიის ერთობლივი სიტვისთა ამანდა მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ საათებს გვითმობენ ხოლმე რა და მადლობა იმ ადამიანებს, პროდიუსერია ილია, რა ვიცი, ყველა დირექცია, აი აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი, ვინც ზრუნავს ჩვენზე და რა არის ეს თავი, რა არის, რომ ადამიანებს უბრალოდ რა პატარა ჭირდებათ რა გასახარად და იმათ, რომ ეხა იმ დღეს ქალბატონი შეხვდა ქუჩაში და იმაზე ვერ ვიყავიო რაღაცაო წყობშიო და ერთი აიქიდან გისმენდიო უბრალოდ და როგორ მინდოდაო თქვენი ნახვა, იმიტომ რომ ეს მე თქვაო რა, რომ გისმენდიო და თქვენ თქვითო, რომ აი ესე ესეო ვიცოდ არ ხართო კარგად რაღაცაო, ყველაო ჯანი მოიკრიფეთ რაღაცაო და წამოდექითო და აი ამ ცხოვრებასო თვალი გავსვერთ და აი ამ ყველაფერმა ისე იმოქმედაო ჩემზეო, რომ დღეს აი აქ ესე დავდივარო, გახარებულიო და აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავახაროთ. აი მოდით ესე ვთქვათ, აი ხა რა პრობლემები არის უბრალოდ ჩვენში, რომ გავიხაროთ ეკლესიური ნორმის ფარგლებში ვისაუბროთ არასხვის განკითხვაზე და რაღაცა. უბრალოდ აი ვისაუბროთ, აი ვის რა შეიძლება, რომ პატარა პრობლემას რას ხედავთ, რითაც შეიძლება, რომ ადამიანმა გაიხაროს და არ იყოს სიტყვაზე დამწუხრებული, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანს საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი არის დადარდიანებული და პრობლემის ქვეშ და მოდით ესე ვთქვათ, ყველაზარს აი თითქმის უპასუხებ შევეცდები და თან კიდე ვთქვათ ჩვენი სათქმელი, მივაწმინოთ ძალიან ბევრი ადამიანი უსმეს და ბევრი ადამიანი ითვალისწინებს, სხვასაც ვასწავლოთ მინ რით როგორ გამოვედით სიტყვაზე, როცა პრობლემა იყო, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გამარჯობათ. ძალიან დიდი უღრმეს დიდი მადლობა შენსენაც, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ რა ჩემ ცხოვრებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ქვეყნად, რომელიც აი ესე რაღაცნაირად მახალისებს და მახარებს და მიხარებს ცხოვრებას და ჩვენ ერთმანეთსაც გავშვით. აი ეს ხალხი რო ნახოთ, ხო, აი რატო ვამბობ ხოლმე სუ ეკლესია, ეკლესია, ეკლესია. იქ უფრო ნახავთ ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს ნახავთ, ვის ვისაც ტკივილის გავლილი აქვს და შენ ტკივილთან ახლოს მოდის ხოლმე და ითავისებს. აი რო რაღაცას უყვები ადამიანს, მას ესმის შენი რა და აი ამიტომ არის, ამიტომ უნდა ვიყოთ ტაძარში, რომ იქ უფრო ბევრად უფრო თქვენაირ ადამიანებს ნახავთ თქვენი ტკივილით და იცოდეთ, რომ არასდროს არ იფიქროთ, აი ბოროტს აქვს ეგეგმა, რომ უნდა დაგაჯეროთ, რომ ჩვენ საჭირო არ ვართ, ნეტა ჩვენი ვის ესმის. კაი რა ტყილა ილაპარაკებ, მაინც აზრი არა აქვს, ვინ დაგიდგება გვერდში რაღაც. არა, აი ამ ნიჰილიზმში არ ჩავარდეთ და აუცილებლად თუ სხვა არავინ არ დაგიდგათ პიროვნულად, ღმერთმა არ გამოგიგზავნათ, ღმერთი თვითონ ხო აუცილებლად გვერდში დაგიდგებათ სულ ყოველთვის რა და ზარი არის კიდე ეთერში, გისმენთ?
1: შეიძლება თქვენდა.
0: მოგესალმებით.
1: აი ეს ჩემო რო.
0: დიახ.
1: ერთმანეთი გავახარეთ.
0: დიახ.
1: აი მინდა მეც თქვენ შორის მოხდეს ასეთი პატარა დიალოგი.
0: დიახ, ოღონდ ხმა არის ის კარგა და ტელევიზორიდან თუ შორს.
1: გამოგწესები, გამოგწესები. დიახ, დიახ, ხო.
0: კარგით, შედგეს.
1: ახლა, ახლა მომიჩნევს. ესე იგი, ჩემი კანონსახიდან აი ამიღოთ მე და თქვენი მაგალითი.
0: დიახ.
1: ფასი. მაგრამ ჩვენ თუ შევსკენ ყოველთვის პოზიტიურად და განწყობილი ხართ, ჩემი განახლებული ხარი აქვს.
0: დიახ.
1: თუ რამე პატარა ნიჭერს გეუბნებით, ვცდილობთ, რომ ან მორალური, ან ფინანსური დახმარება
0: გაგეძლოთ
1: და გვარად. კარგი ადამიანები გვარდები, ურანგებიანი. კი, მაგრამ ასეთ ადამიანები რომ ხართ თქვენ, დასაგებია, მე ვიზება, თქვენი გულისათვის. მე როგორც მეორე პიროვნება, მე ხომ პატარა თი ხომ მაინც უნდა გიპასუხო მაგის მაგვარად.
0: კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით. მადლობა ძალიან დიდი ზარისთვის. აი მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ როცა გათავისებული გვაქვს ვის რას უკეთებ და რისთვის ვაკეთებთ, ხო? აი ამიტომ არის ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ამ ქვეყნად არ გამოვეკიდებით. ჩვენაირი ყველა ვერ იქნება, ჩვენაირად სხვას ვერ მოთხო. თქვენ რასაც აწევთ იმ სიმძიმეს, შეიძლება ვიღაცამ ვერ აწიოს. ყველა მთელი სამყარო დასაკარგი გეყოლებათ, იმიტომ რომ შემნით როცა მოზომავ სხვა ადამიანს, აუცილებლად დაკარგავ, იმიტომ რომ შენ შესაძლებლობები თუ ამას იძლევა, შენ თუ გაქვს ამის პოტენციალი, ხო, იმას შეიძლება არ გქონდეს. რატო არის რომელიღაც ადამიანი ვაიმე ამბობ რა ბედნიერია და ვიღაცაზე ამბობ ვაიმე რა უბედურია სიტყვაზე, ხო? ზოგი ვერ წევს ამ თამასას, ვერ ამართლებს იმას რა მოლოდინის თქვენ გაქვთ. ასე რომ ჩვენ მოლოდინი უნდა გქონდეს ყოველთვის ზეცის და რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ცით საბოლოოდ რომ რაღაცა კარგს რო აკეთებთ. თქვენ იმას კი არ უკეთებთ. ვიცი ძალიან გულდასაწყვეტია რომ სიტყვაზე მეორე მხრიდან დაუნახაობა მოდის, მაგრამ ჩვენ რაღაცა კარგს რო აკეთებთ. პირველ რიგში ჩვენ თავს უკეთებთ, იმიტომ რომ ცუდი თუ იქნები, ისევე შენ თავს ვერ გამოადგები რა და კარგი თუ ხარ და ამის საშუალებას ღმერთი გაძლევს. აი ეს უნდა გქონდეს გათავისებული რომ ის ყველაფერი რაც შენში სიკეთია ღმერთისგან არის. და არა შენი პიროვნული რა და როცა ჩვენ გვაქვს გათავისებული ის რომ აი მე რო შევძელი რომ ვიღაცას ხუთი ლარი მივეცი ეს მე შევძელი უკვე მეરે გული გწდება რომ ამოზე პასუხი ვერ მიიღე მაგრამ როცა შენ ვიღაცას დაეხმარე და იცი რომ ღმერთმა შენი ხელით გააკეთა ისიკეთე უკვე გული არ გწდება იმიტომ რომ შენც არ გაგიკეთებია ფაქტიურად უბრალოდ შენ ხარ დამტარი ის რაღაცა ძაფი რომლითაც ღმერთმა იქიდან იქამდე მიიტანა ისიკეთე და საბოლოოდ ეხა სიკეთეს ხო ღმერთი აკეთებს ვიცი თქვენ რასაც საუბრობთ პიროვნულად ძალიან რთული გადასატანია და ეს ყოველთვის იქნება ყველა სიკეთეზე იქნება დაუნახაობა იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ვართ თამომავლები ვართ იმ ადამიანებისას ვინც ღმერთი ვერ დაინახა და ღმერთი ჯვარსაცვა და თქვენ როგორ დაგინახავთ იგივე ადამიანი ხო ფიზიკურად ვერ დაგინახავთ ასე რომ გულდასაწყვეტია ადამიანური თვალსაზრისით მესმის და მეც ხშირად ვიღებ ხოლმე აი სიკეთეზე მიმიღია პირიქით ისეთი უარყოფითი რეაქცია იქით ამ ხრიდან რომ რა ვიცი მაგრამ ჩვენ ამის გადასატანად მარტო ეს უნდა მოვიშველიოთ რომ ღმერთი აკეთებს სიკეთეს და აუცილებლად საბოლოოდ დაგვიფასდება იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავიწყებთ ამ ყველაფერზე დაკვირვებას მომავალში სხვაზე სიკეთის გაკეთებას ვერ შევძლებთ აი ელემენტარული რომ მივიდივარ ხოლმე ტრანსპორტში ან მანქანით რაღაცა ხო ვიღაცას დაუთმობ, ხო, შეიძლება მადლობა არ გითხრას, ხო, და შემდეგში რას ფიქრობ, იცით, ახალი რო გხდება, იმას აღარ უთმობ, იცით, რატო, რომ ვინ არის მადლობელი და შეიძლება ის მადლობას გეტყოდა და შენ უკვე ეს გამოგეპარ. ვისაც ეკუთვნოდა, მე ისიც გამოგჩება, აი 10 გააკეთე, 20 გააკეთე, იმ 20-დან 23-ს ვისაც ეკუთვნის, იმაზე ხომ მაინც იქნები ბედნიერი. ჩვენი მთლიანად დაბადებაც თვითონ ხო აი იმ წამს რო შენ სიკეთის გაკეთება შეგიძლია ეგეც ხო სიკეთია შენს მიმართ ხო რომ გაიღვიძე ეგეც სიკეთია ხო და რომ შეძელი ვიღაცის დახმარება და აქეთ არ საჭიროებ ხო აი ესეთი რაღაც აი ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყოველთვის უნდა მოვზომოთ ხოლმე იმიტომ რომ მე რო ვინანებ თან ყველაფერს კარგავთ ჩვენ და აი რო არ დავკარგოთ ამიტომ თორე რა თქმა უნდა ეს იქნება ამას ბოროტი აყოლებს რომ ჩვენ ზუსტად თქვენ რასაც საუბრობთ ეგ თქვათ რომ აუ მე აღარ გავაკეთებ რა სიკეთეს იმიტომ რომ ვინ არის დამნახველი მართლა არავინ მაგრამ ვის დააკლდება თქვენ რო კეთილი არ იქნები და სიტყვაზე მათნაირი იქნებით მე განსხვავება რა იქნება ხო არაფერი ასე რომ აი ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ უნდა გავაიზბძოლა იქნება აუცილებლად რომ თქვენი სიკეთე შეწყდეს და ერთი კეთილი ადამიანი უბრალოდ გაბოროტდება. როგორც ძალიან ბევრი კაი ადამიანი გაბოროტებულა, უბრალოდ ეს მოხდება და აი ამას არ უნდა შეუწყოთ ჩვენ ხელი რა. რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, თორე რა თქმა უნდა ეს რო არის, ამას ღიზიანდება ბოროტი და აუცილებლად მოაყოლებს ამ დაუნახაობას, ამ სამხრივობას, სუცალკარში თამაში. ყოველთვის იქნება ეს. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ხო, კარგს და რაც ისა, ხო, ღმერთმა ამის საშუალება მოგცა. იმას არ მის ხო ხედავთ იმასაც მიეცა მაგრამ ვერ განახორციელა ხო სიტყვას თორე ყოველას მისცა და ის ვერ შედგა და ჩვენ აი ეს დაგვჩენია რომ ამით გავიხაროთ რომ აი ღმერთმა რახანც მოგცა ამის საშუალება მადლობა უფას იმიტომ რომ მე რო გავიღვიძე და ვიღაცა სიკეთე გაუკეთე ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიღვიძა ამაზე ხო არ გვიფიქრია ჩვენ აი ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რომ ვინ უგეშოთ თავი და ის რასაც ვაკეთებთ არ შევწყვიტოთ რა ის საქმე. თორე იქნება რა თქმა უნდა ეს დაუნახაობა, იმიტომ რომ შეწყვიტოს ის სიკეთე, რაც თქვენი ხელით კეთდება ღმერთმა. ღმერთმა კი არა, ბოროტმა რა და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ უნდა ავდგეთ და აი ამას უნდა ვეცადოთ ყოველთვის, რომ აი ეს უნდა გავატაროთ, იმიტომ რომ თუ რაღაცაზე ამახვილებ ყურადღებას, ამის უკან კიდე პირადი ამბიცია და ბევრი რამ დგას, რასაც მე დაშვება ხდება რისი დადგუნვისაც და აი ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ეს, რა არ უნდა გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ საბოლოოდ აი შვილი რო შვილია, შეიძლება გაზარდო და ის გაგიხდეს სანანებელი. იმიტომ რომ რაღაცას ვერ დაგინახავს, რაღაც მომენტში პატივს ვერ ქცემს და ასე შემდეგ და რამდენიც გინდათ ყოფილა, ხო ესეთი შემთხვევები, ხო? ხო და ჩვენ თუ ამას ყურებას დაუწყებთ, ბოროტმა კარგად იცის ჩვენ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და ზუსტად იქ ჩააგდებს იმ თავის ანკეს, რომელსაც მე დაგვიჭერს და ჩვენც დავკარგავთ იმ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ და რაც შევძელით და ასე რომ გირჩევთ, რომ ესე გადაიტანოთ, რთულია ძალიან, დასატევად არის ძალიან რთული. აი მართლა ადამიანური თვალსაზრისით, აი მეც მიჭირს ხოლმე სიმართლე გითხრათ, როცა ვიღაცას გადაყვები და დღეს შეიძლება იმ ადამიანისთვის საერთოდ უცხო იყო, ხო? ხშირად ხდება ხოლმე, რა მე აი მაგალითად რაღაცა არის ხოლმე შემთხვევები, რაღაცა რაოდენობას ადამიანებისას აქცევ ყურადღებას რაღაცა და მათგანვე იღებ, მაგრამ თქო ჩვენ ხო სახარება ხო კარგად იცით და დარწმუნებული ვართ თქვენც და სახარებაშიც ეგრე არ არის, რომ ის ადამიანები, ვისაც ყურადღებას აქცევდა, მათ ხო ვარი პირველი, ერთ-ერთი პირველი მათ დაუშავეს, ხო, ბევრმა, ხო, ასეთმა და ასე რომ ეს იქნება, გარდაუვალია სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამ ქვეყნად ესეთი ვითარება არის თვითონ და დამძიმებულია ეს ქვეყანა ამ სიბოროტით, აი ამ იმით და მაგიტომაც არის, რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს და თქვენ თუ ამ სიკეთეს შეწყვიტავთ, იმიტომ რომ იქიდან პასუხი არ მოდის, ხო? მაშინ ერთი კეთილი ადამიანი მოაკლდება სამყაროს და ბოროტსაც ეგ უნდა, რომ ჩვენ გავბოროტდეთ და ჩვენ შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი და ასე რომ არ უნდა ავყვეთ ბოროტის ფინტებს რა. ეს არის ყველაზე მთავარი და შეიძლება ხდება ხოლმე, ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოსში ძალიან მაგარი ხალხი ცხოვრობს და აი ამ ნიჰილიზმმა წაიღო და იმისკენ წავიდა, რომ აი უკვე სად დავიდა ადამიანი, რომ დღეს უბრალოდ რა ითვლება ყურადღებად. ადამიანები ადრე აი საერთოდ არც მარტო ხელა ადამიანს არ ნახავდა ადამიანი და არც იმას ნახავდა, რომ რაღაცას დარდობდა და დღეს დარდმა რამ ხელაზე შემოაღწია, რომ ოჯახებში არის აი ეს დაუნახაობა, ეს პრობლემები, ეს არაღიარება და ასე შემდეგ და ადამიანს რა უნდა პატარა ერთი პატარა ტაში აცოცხლებს, რომ რაც გაგიკეთა. შეიძლება არაფერს აკეთოს იმის იქ, უბრალოდ რაც გაგიკეთა, რომ ის უთხრა, რომ შენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს გამიკეთე და დღეს ამის თქმაც კი უჭირს, ზოგს წარმოიდგინეთ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? დიახ, თუ შეიძლება მოს. დიახ, გამარჯობათ.
2: ძალიან ფასიერი აქვს თან კალბარი და საერთოდ ობიექტები შეგვიძლია კომპლექსი მომავალში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თან დაგვიდეთ ჩვენი ახალი ფაქტორი.
0: ა მე არ მესმის ეხა თქვენი საუბარი სამწუხაროდ ჩვენდა. და მეც ის არ აქვია, გაითიშა თან, თან საუბარი არის მის კარგად და თან კიდე რაც პოლიტიკოსი საუბრობდა, მე მგონი, ხო ეს ქალბატონი ხო ესე იმათ ვერ გაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ მე მართლა რაღაცები არის, რომ რაშიც არიცი რაღაცა, ანუ ვერ ერკვევი რა, ეს არ არის პრობლემა რა, მეც ვაღიარებ ხა ექედან ხა დებატებს შემოსვლას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ რაღაც კაი თემები გვაქვს ხა ქალბატონ, აი ამან იმას აკნა მოიცვა ყველაფერი რაღაცა ისე, აი იმიტომ ითესება ეს აი ამდენი ის გისმენთ?
3: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობათ
3: გიორგი, მე მახსოვს თქვენ აკეთებით ეკლესიაში ექსკურსიებს ხოლმე ბევრს ადროვებით.
0: კი.
3: იქ ხა დრო არა გაქვს ბევრი, მაგრამ იქნება კიდე გაკეთოთ ხო?
0: იყო ძალიან დიდი მადლობა ხოთაშვილის ამ ზარისათვის, ხო აი ის იყო ხოლმე ესეთი ისინი, მაგრამ მე ამის შემდგომ რაღაცა დაიშალა ეს თელი თემები იყო ბავშთა სახლებიდან იმიდან იმიდან და შემდგომ ეს ბავშთა სახლები აღარ არის თითქმის, რაღაცნაირად სხვანაირი სისტემა არის და ეს ადრე იყო ერთი 20 წლის წინ იყო თითქმის და მაშინ მქონდა ესეთი ფონდი ერთობა, შეგიძლიათ ეხაც მოიწონოთ აქ გვერდი არის ესეთი პატრიარქს ლოცვაკურთხევით იყო ეს ფონდი და ამ ფონდს ხელმძღვანელობდა და კაი რაღაცები კეთდებოდა სხვათა შორის და ძალიან კარგი არის რომ ეს კეთდებოდა. რაღაცა დრო ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ეთქობა ზარი არის ეთერში შემოუშვებ, ეხლა იმას არ დავიწყებთ. თავისქებას არ დავიწყებ და გისმენთ. გისმენთ?
2: ობიექტივია?
0: დიახ.
2: მე მინდოდა შემოსვლა პირველად რეკადა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: მინდა გიორგისთან გასაუბრებ.
0: მე ვარ გიორგი ვარ, ეხა გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო.
2: აა, გამარჯობა.
0: პირველად რეკავთ?
2: კი, პირველად რეკავ.
0: მადლობა. ჩემთან როგორ პირველად რეკავს ხოლმე ყველა, უღრმესი მადლობა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
2: ხო, ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და აი დღეს მოუსმინეთ მთელი რომ ყავდათ მამა.
0: დიახ, მამა დავითი, დიახ.
2: ხო, мама დავითი და ძალიან დამრჩა მაგისი სიტყვები, რომ შენშენს მტერთან სიყვარულით იძიე შურით. აი ეს დამრჩა ეს სიტყვები. ხო და ჩემი papa ყოველთვის გვარიგებდა ხოლმე, რომ ცუც გაგიკეთებს ადამიანი, შენ კარგი გაუკეთე და შერცხვებაო იმ ადამიანსო თავისი საქციელისო.
0: აბა
2: რა. ყოველთვის მახსოვდა და ხომ ვცდილობ ყოველთვის რომ ცუდი არ გაუკეთო ადამიანს.
0: გენაცვალთ, უღრმესი ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებ. დიდი მადლობა. ადამიანები არიან, რომელიც უბრალოდ რო ხედავენ ამ ზარებს და აქ რო რაღაცა ესეთი საუბრები არის ხოლმე, პირველად რეკავენ და მადლობა. აი ძალიან გაფასებთ. ამ შემთხვევაში სტიმულიც არის ჩემთვის და მადლობა უღრმესი და მართლა ეგრე არის რაღაცნაირად ჩვენ ვინც არ მოგწონს მისნაირად თუ მოიქცევით მესამე თვალი ჩვენ არანაირად განსხვავდებით მისგან და მე თუ რაღაც დაგიშავეთ თქვენ სამაგერო გადამიხადეთ ხო მაშინ სხვის გარითი განსხვავდები ხო ან ჩემგან ან იმისგან ხო თან მე რო დაგიშავებ მე შეიძლება რაღაცა გავიმართლო თავი რომ შეუგნებლად მომივიდათ მაგრამ შე ხო მე მთელი შეგნებით მიკეთებ იმას რომ ამაზე სამაგეროს მიხდი ხო და აი ეს არის ჩვენ შორის ხოლმე ყოველთვის განსხვავება და სულელოთ უნდა ვიცოდეთ რომ იმისგან სიყვარულით უნდა განსხვავდეთ სიბოროტისგან რა ზარი არის ეთეში ბოროტებას ბოროტებით ვერ განკურნა უბრალოდ გისმენთ
2: ჩემი გიორგის
0: დიახ გისმენთ
2: ჩემი გიორგის მოსახელე ძალიან მიყვარხარ
0: უღრმესი მადლობა გენაცვალეთ
2: ძალიან პატივსაცემთ
0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. რამეს თქვენ ხო არ გვეტყოდით რაღაც ისეთი რომ დაგვარიგოთ, რომ აი რა აკლია აი ადამიანს რა ისეთი მოწყენილი. დიახ, აი თქვით რამეს.
2: ორი თქვა მინდა, მაგრამ
0: ერთი პატარა უბრალოდ თქვით ისეთი, რომელიც თქვენ მიგაჩნია თავარ პრობლემა.
2: თქვა, მაგრამ აბა ვერა.
0: დიახ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბედნიერებას გისურვებ და ხო რა აი რა ამხელა რესურსის ქვეყანას აი როგორ უნდა უჭირდეს ამდენ ადამიანს ფიქრობ ხოლმე ხანდახან რომ ან რატო გვიჭირს ამაზეც ხო კითხვაც ხო არის დასასმელი ხოლმე რომ ისე ხო არაფერი არ ხდება ხო და ამ ყველაფერმა აუცილებლად ჩვენ რაღაცა კითხვას დავსვათ ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა რაც არ უნდა იყოს ხო ღმერთის ფარგლებს არ უნდა გაგვაცილოს, სუღმერთა უნდა მიგვიყვანოს, ყველა გაჭირება, ყველა ტკივილმა და ყველა იმ უარყოფა სხვებისას შენ დამი და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს ღმერთამდე, აუცილებლად. აი მაშინ იქნება გამოყენებული კარგად ის ტკივილი, რაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში გვერგო. ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ?
2: ჰალო.
0: გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
2: ჩემი მადლობა. გამოვთქვა თქვენ ნაშე. მადლობა ისეთი საუბრებით. აი ისეთი ბედნიერი ვარ ხოლმე. დიდი
0: მადლობა. მადლობა
2: მინდა უთხრათ იმ ციხეს ომას. მამაო. მოკლედ ძალიან ძალიან მიყვარხართ და პატრიარქს.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტელევიზიამ, მე რო პატრიარქმა მაკურთხა, კარი გამიხსნა და მადლობა ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ესე ფართოდ რო გადის ეს საუბრები უკვე მე 20 წელია, ხო? ამათი დამსახურებაა და აი რაღაცნაირად ღმერთს თხო ხოლმე, სურო სუ იყვნენ რა, იმიტომ რომ ის მომენტი არის რომ ჩემზე არ მინდა მარტო მივიწერო, იმიტომ რომ ჩემზე 10ჯერ და 100ჯერ უფრო ბევრად ნიჭიერი და ბევრად ძალიან მაგარი კაცი. შეიძლება დღეს ტელევიზიაში უბრალოდ საშუალება არ აქვს რომ გამოვიდეს და აი მადლობა ამ ტელევიზიას რომ არის ამის საშუალება რომ გაიგეს თუ არა რომ რაზეა ლაპარაკი, საერთოდ ეკლესიასო ჭირდება და მართლა როგორი საჭირო ყოფილა მერე მივხვდი თქვენგან ისევე მე რომ ისა ეს გადაცემები ეს მოძღვრები რომ მოდიან მოძღვრის გამოჩენა ჯერ ამდენი საათი ზედიზედ ხო ხანდახან 2 საათი მეუფეები რომ მოდიან ხოლმე ის არც ერთ ქვეყანაში არ არის ტელევიზია რომელიც მართმადიდებლობას კი არ ნებისმიერ რელიგიას უჭერდეს უთმობდეს ამდენ დროს და უჭერდეს მხარს რაც თავარია და ძალიან დიდი მადლობა მართლა იმ ადამიანებს ვინც ხელი შემიწყვა ამ ყველაფერში აი უბრალოდ პირველი რელიგიას რაც აქვს მე რატო საუბრობ ახლა ამაზე რომ დამნახავი უნდა ვიყოთ და ეს უნდა დავინახოთ რა და უნდა დავაფასოთ აი ალბათ სიკვდილის ბოლომდე მახსოვრება ის რა სიკეთეს გაუკეთებიათ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მეუბნება რომ ბევრი მოძღვარი რომელიც აქ მოდიოდა გარდაიცვალა რაღაცა და ეს ისტორია შემოუნახეს და უღრმესი მადლობა რა თქმა უნდა ვინც ცდილობს ამ ყველაფერს გისმენთ ზარია ეთერში გისმენთ გისმენთ
2: გამარჯობათ გიორგი
0: გამარჯობათ
2: მინდა მადლიერება გამოხატო
0: შემოგვიურეთ
2: რომ მოგხავთ ესეთი კარგი სტუმრები და ცოტა შეგაქოთ უფრო მეტად იმიტომ რომ ბევრი ჟურნალისტია მოგხავთ სასული ოპერები მაგრამ ამიტომ ცოტა შეუბიექტურად გამოვიდეთ მაგრამ მაინც იყვი აი თქვენ რომ მოდიან
0: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა.
2: ის იყო და მე ვიგერის კარის და ნაიზე და თანხენი ის გამოსწევის რელაპარაკებით უკვე ისიც რა ზრაც მაგიცხრებს და აი ძირებას ჩანს რომ უკვე ისიც რაც გეტყვით საფულიერო პილეტა ცოტა
0: ოჯახის წევრები ვიცვართ უკვე. ძალიან დიდი მადლობა.
2: ხელი დიდი მიჭის
0: გამო. ამათი დამსახურება, მე არაფ მართლა ძალიან მაგრები არის.
2: თუ თქვენი ყველა გადაცემა, ყველა გადაცემა და აი ეს ყოველთვის სამშაბათი, ოქშაბათი, ხონანახი მაქვს და ხონანახი მაქვს, მაგრამ აი პირასაც რო თავუდები აღგებით ამიტომ აი ეს გაუხსებული და გასწრებულები უყურებთ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო გიორგი
0: უღრმესი მადლობა თქვენ აი კეთს ვიხრი თქვენ წინაშე იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს იმას რომ ის რასაც შენ აკეთებ

0: ვიღაცისათვის მნიშვნელოვანი არის და ვიღაცისათვის რაღაცა არის, იმიტომ რომ აი ეს ის ადამიანს ჭირდება ის, რომ აი ეს წახალისება და ის და რა არის ის რაღაცნაირად აი მოძღვრები ხო ჩემთან არიან სხვანაირები, ისე გაიხსნებიან ხოლმე და რაღაცნაირად მე მიმართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემში არ ხედავენ იმას, რომ ადამიანი მაგალითად გიზის, რომ აუ ნეტა ეხლა რამე შეეშალოს, ან რაღაცა ინტრიგა, რაღაცა წამოწიო პირიქით. ჩვენ ერთნი ვართ და აი ამას ხედავენ, აბა რა არის? ჩვენ ერთნი ვართ ყველა და მაგიტომ არის, რომ ჩვენში აი ამას ვერ ხედა, არ ხედავს მაყურებელი და მსმენელი და სხვათა შორის არ მინდა, რომ რაღაცნაირად ესე ცოტა ხმამაღალი გამოდის, მაგრამ რელიგიური გადაცემა არ არსებობს, რომელსაც ჩემზე მეტი ნახვა აქვს. აი ვერსად ვერ ნახავთ მაგ გადაცემას, პირობას გაძლევთ მეც და ნებისმიერი იმით არის დამტკიცებული და დიდი მადლობა კიდე ამ საშუალებისათვის და იმ მოძღვრებს, რა თქმა უნდა, ვინც მოდიან, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ყველაზე მოთხოვნადი და ის ვინც უყურებს ამ ხრივ გადაცემებს არის ყველაზე ყურებადი ჩემი და მადლობა ძალიან დიდი და ზარი არის კიდევ ეთერში გისმენთ. ცოტა ხმამაღლა გამომივიდა თქმა, მაგრამ უნდა თქვა რა. რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ის არა ქვია, რაღაცნაირად არის ეს, ხო იცი, რაღაცნაირად ზარი არის ეთერში. გისმენთ. არის მისი თხმა ან შორს რო დადგეთან აი გაითიშა სამწუხაროდ და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა 20 წელი შრომა არის ეს, წარმოიდგინეთ 2008 წლიდან თითქმის 20 წელია ეს გადაცემა მოდის და რაღაცნაირად თან რაღაც ოჯახივით არის ეს, ერთი 50 სასულიერო პირია და რეგიონებიდანაც მომყავს ხოლმე სასულიერო პირები, რომლებიც დადიან ხოლმე ჩემთან და ეს რაღაცნაირად ერთად ერთ ხმად ვიქეცით და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე. ზარი არის ეთეში, გისმენთ. გისმენთ.
1: გამარჯობათ გიორგი.
0: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
1: გამარჯობათ გიორგი.
0: გისმენთ, გისმენთ, გაგიმარჯოთ.
1: გამარჯობათ. ძალიან მიხარია თქვენი გადაცემა. თქვენი ცოტა ყველაზე, აი ობიექტი, ობიექტი. უყურეთ.
0: მადლობა.
1: გიორგი, რა უნდა გიცხად? მე ვარ კომუნისტების ძოს დაძილი. ეკლესიაში ხარ გისენდე. დედა ჩემი, ჩვენ მაინც ლოცულობდი და მომდევს ის ქრისტიანული სარწმუნოება და ბორჯომში ვწოდობ. მე ეკლესიაში ისაფთი გივიდე, თუ დავდიო შეცდარი შედავარ, ისედაც მანამდე მაგ სამწილი ცოცხალი ხალდა. და რას უყურებ მაინც გიორგი ისი? ხალხი ძალიან დაბოროტებულია. მე არა ვარ დაბოროტებული. მე ყველა მიყავს და მიხარია ჩემი წინის მატაცები ცოტა ვინახავ ყველა. ალაზო და ჩემი წინის ეგრია და რაღაცა ცოტა არ გვიმართლებს. რაშია საქმე გიორგი?
0: რა არის ის ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის? ყველაზე დიდი გამართლება. ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის, რომ არ გაბოროტდით. აი ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის და არ უნდა გაგიმართლოთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ იმ გამართლებას ეძახით გამართლებას, რომ სიტყვაზე ვიღაცა და რაღაცა უფრო კარგად არის, იმიტომ რომ გაბოროტდა, მაშინ უნდა გაბოროტდეთ და ვამბობ ხოლმე, ბევრ ადგილა შეიძლება დაიჩაგრო ადამიანი, მაგრამ ეს დაჩაგრა შენ რასაც არ გაკადრებინებს, ეგ უკვე დიდი გამართლებაა, იმიტომ რომ ბევრმა რაც იკადრა იმას რო არაკეთებ, აუცილებლად დაიჩაგრები ადამიანი. ნუ დაიჩაგრები ამ ცხოვრებაში ბჭყალებში, ხლა ნუ რაღაც შეიძლება ხორციელად ფიზიკურად დაიჩაგრო რაღაცა, მაგრამ რომელი ადამიანი დაჩაგრულა ხა ეგონათ რომ მოერიენ წმინდა გიორგის, წმინდა ქეთევანს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფიზიკურად ხა რო შეგეხედა ხო ფაქტიურად დაიჩაგრენ ეს ადამიანები, მაგრამ სულიერად როგორ ამაღლდნენ ხო? აი ესეთი რაღაცა, ანუ ფიზიკური დაჩაგრა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი იჩაგრება. თავარია თქვენი შეგნება არ დაიჩაგროს და გონება და ღმერთი არ დაგმოთ და ამ ყველაფერს აცნობიერებდეთ, რომ უნდა იყოთ იმ მოწოდებაზე, რომელზეც ხარ, თორე ძალიან რთული არის დღეს წესიერების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ბოროტი იმდენ საცდურს გვთავაზობს, რომ ძალიან ბევრ დიდ ადამიანსაც კი გაუჭირდება და ეს ღვთის წყალობა არის უბრალოდ, რომ რაღაცებს თქვენ ერევით სიტყვაზე და მადლობა უთხარით ღმერთს და არც არ შეამჩნიოთ ისინი. უბრალოდ თუ რამე ნაკლი იქნება, მარტო თქვენ თავში დაიწყეთ ამის ძებნა, იმიტომ რომ შეიძლება მეორე პრობლემა შეგექნა და აი ამ ხიბლით მოგატყუოთ ბოროტმა, რომ აი ისინი ცუდები არიან და მარტო მე არ ვარ ცუდი. უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება რაღაცა, იმიტომ რომ მე მომსვლი ეგეთი რაღაცა, რაშიც ხუებში დავინახე რო შევამჩნიე, მე იგივე მეც დამართნია ხოლმე და მე მითქვამს რომ ეს იმიტომ შევამჩნიე მე რომ მე მეგონა რომ მე არ დამემართებოდა და ასე რომ ფთხილად

0: ავით აი თქვენ სიკეთესთან, იმიტომ რომ ამ სიკეთესაც რაღაცნაირად შეიძლება ბოროტმა ცუდად გამოიყენოს. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენისთვის.
0: მადლობა დიდი თქვენ.
1: პირადად თქვენი არის ცოლობრივი წამყვანი ხართ. არანაკლები სასულე როდეს ჩამოვარდები თქვენი ჯეროვნით და თქვენი თავით.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლით თქვენ. უღონე თქვენ რა პრობლემას წამოწევთ წინ? აი რა გვაკლია? აი რაღაცნაირ ერთი რამე თქვით ისეთი, აი რაზეც გიდარდიათ, რომ აა ადამიანებში ეს რატომ არ არის?
1: აი ისეთ რა არის? პირველი პრობლემა არის რომ პირი ქცევა ადამიანებში. აა პირი გულისხმენ ეს აი ეს არის უკრავ.
0: ის სიტყვა გაქრა, ხო?
1: კბილი სიტყვაზე.
0: ხო, გაქრა.
1: ძალიან ინტენსიური.
0: გაცივდა დღევანდელი ადამიანი ძალიან. დღეს ეხა თბილ ადამიანად ისეთები ითვლებიან, უბრალოდ თუ ნორმალურად მოგესალმებიან. ეს ხო ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და ადამიანური ნაბიჯი იყო, ხო, მაგრამ გმირობათაც ისეთი რაღაცები ითვლება ხოლმე, რომ ძალიან მიკვირს ხოლმე რა, იმიტომ რომ რაღაცა არაი რაღაცა თამასა ისეთი დაწეულია, რომ დღეს წესიერი ადამიანის შეფასება ხდება ისეთზე, რომ მაშინ ეს ეგეთი ადამიანი, ეს ვიღაცაზე რომ მეტყვენ ხო წესიერია და ესეთი აქვს გაკეთებული, ხო? ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, ადამიანური ნაბიჯები იყო და დღეს რაღაცა შეიძლება გმირად აქციონ ეს. აი ცოტა ხო რთული ვარიანტი აქვს და სამწუხაროდ ხო გაიხწნა თვითონ სამყარო და წესიერებამ ფასმაც დაიწია რა და ეს არის დიდი პრობლემა არის. სხვათაშორის ზარი არის კიდე ეთერში. ძალიან ბევრი ზარი არის, არ წყდება. ზარები გისმენთ? გისმენთ?
1: გიორგი,
0: გამარჯობათ.
1: ისა ბოდიში ხელმეორე ბუნაძისა. მე ბავშვიდან წეღანას გიყარი, ვარ ეკლესიური. დღემდე 73 წლის ხალი ვარ. მართალია სიმდარი დედა ვარ, მაგრამ არ გავგორებთ, არ გავგორებთ.
0: არა, მე არ მითქვა.
1: მე თან მივიდე, კარგია იმის, რომ არც, მაგრამ აი გარშე მოროვიდა გიორგი, ძალიან უსტარი. ფურიარია ხალხი, გაგონებულია.
0: ხო, მაგია.
1: აი შენ რომ მე რომ შემიწი
0: მართალი ბძანდები
1: თქვენ. რა შესაძლებელი კაცი?
0: იცით რა არის, საერთოდ ადამიანის შურში ხარ რა დაიჭირე, იცით ბევრი რაღაცა მომენტები დამიჭერია ხოლმე და რა არის იცით, რასაც შეიძლება შეძლებთ თქვენ, ის რო ვერ შეძლებს, შენზე 10 ჯერ კარგათაც რო იყოს, შეიძლება ეს შეშურდეს. ადამიანს და ადამიანური ფაქტორია, ეს ადამიანი დაიბადა და ეს ყველა ცოდვა მოყვება სამწუხაროდ ჩვენ და რა და არის ეს მომენტი, ზოგთან წამოიწევს, ზოგი პირიქით სულ ებძვის, აი ამიტომ არის ეკლესია საჭირო, ზოგი პირიქით ებძვის, რომ ეს ცოდვა დადგუნოს სიტყვაზე და რაღაცნაირად მოერიოს, რაღაცნაირად ყოველდღიურობაში თუ როგორც და ასე რომ ჩვენ ხო ვიცით ზუსტად თქვენ რასაც ამბობთ, ვიცი, მაგრამ რომ ამჩნევთ, აი ეგ არის რთული, რომ შეიძლება მე თქვენს თქვენთანაც მოვიდეს ის ბოროტი მაგმხრივ და დაგიწყოთ ბძოლები თქო, მაგას გეუბნებით, თორე მე არ მითქვამს თქვენზე რომ თქვენ გაბოროტდით თქო, არა, უბრალოდ რომ ამჩნევ მე შემდგომ ეს თქვენზეც წამოვა ეს ნებების ბძოლებია, რომელიც შეიძლება ვერ მოერიოს უბრალო ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შურმა ჯვარსაცვა ღმერთი და რა ვიცი ბევრი პრობლემა შექმნა და შურის პრობლემაა ყველაფერი ის რაც თავიდან ბოროტი დაიბადა ეგრე ანგელო შეშურდა იმის ღმერთის წარმოიდგინეთ, ეს შურის მომენტია. ყველაფერი შური არის საწყისი, ყველა ცოდვისა ზარი, ნუ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ზარი არის ეთერში მთავარი, ეგ იგი.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ალო, გისმენთ. ალო.
0: გისმენთ.
1: ეცით რა, ეხლა თქვენ გიორგი გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: თქვენ ეს საუბარს გისმენთ.
0: დიახ.
1: ხო და. ეცით რა არის? ხალხი რატო გაბოროტდა? არის ცით რატო გაბოროტდა? ნუ თავრებამ გაბოროტა ამდენი წელს.
0: ქალბატონო, ესა აი მაგარ რაღაცას გეტყვით.
1: კანონობა განუჩიქსოვდა.
0: აი ბატონო, აი კარგ რაღაცას გეტყვით რა იხო.
1: ჩემო კარგო რამში დამცხადება ჩამოვიტანე. აი კარგი არ ფსაც გადავეც, შტირომეს ამასაც გადავეც.
0: მადლობა ძალიან. აი ქალბატონო. ერთი კითხვა. კარგი, მადლობა. გათიშეთ ერთი წუთი, მე გეტყვით ერთ რაღაცას რა. თუ თქვენში ჯერ ანუ ადამიანში ყველა ყველანაირი სიმძიმის ცოდვა და რა თქმა უნდა ეხლა, მაგრამ ჩვენ თუ არ წამოვწევთ რაღაცას ჩვენში ვერაფერი ვერ გაგაბოროტებთ. ეგრე რამდენი ადამიანი ყოფილა, ხო? მაგრამ შენ თუ წამოწიე, ხო? ადამიანები ვიცი ცხოვრებაში არაფერი არ მოუპარავდა რაღაცა. უბრალოდ არ წამოწია ეს თემა, თორე განაარზის მასში. ცხოვრებაში არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია, შური არ ქონია თუ ვიღაცა რაღაცა არიან, ხო ადამიანები, ხო? რა ჩვენ თუ არ წამოვწევთ. შეიძლება სადღაც დედამიწაზე ისეთ ადგილას მოხვდეთ, ქშიოდეს და სხვისი პური არ შეჭამოთ. თქვენ კარგად ხო იცით? გასაგებია ხა რო რა მთავრობა რა მთავრობები ისეთი უნდა ისინი რო იყვნენ მაგრამ რა გაბოროტდნენ მაშინ ხახი ვინც გაბოროტდა გაბოროტდა მაგრამ ვინც გაუძლებს ხომ უნდა გაუძლებს სიტყვაზე ვამბობ თორე მე იმას არ ვამბობ რომ რაღაცა მე მთავრობაზე არ მაქვს ლაპარაკი უბრალოდ გარემოება მარ უნდა შეგცვალოს ჩვენ ეხა ჩვენ რო მოხვდეთ რაღაცა იმაში რა ქვია სადღა ტყეში ტყიურები არ უნდა გავხდეთ ის ადამიანობა იქაც უნდა შევინარჩუნო და ნებისმიერ სფეროში ადამიანი ყველგან უნდა იყო ხო გისმენთ ა ზარი გაითიშა. ეგეთი რაღაცაა, თორე ეგერ ისა რა ქვია, ადამიანები ყოფილან იმაში შეუნარჩუნებიათ თავი. ავაზაკი საჩენარჩუნდა და მოციქული ქრისტეს გვერდზე იყო და იმას აკნა რა ქვია. ქრისტე ვერ დაინახა. ხო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა აგვიყოლიო სამ ყველაფერმა. ეხლა მთავრობას რო დააბრალებ, უკვე შენ ბრალს იხსნი. გასაგები არ იქნება იდეალური მთავრობა სად არისო მეუნებიან და მე მეუნები ხომ ვიცი ზეცაში თუ ცხონ და ის არის იდეალური მთავრობა თორე კაი მთავრობა სად გინახიათ მე არასდროს არ მინახია კაი მთავრობა და ვერც მოვესწრები ალბათ რა სისულელე ხა ეგ არ არსებობს ხა არ არსებულა კაი მთავრობა კაი ამ ქვეყნად კაი მთავრობა სად არის არა არი არსებობს ვინც ცხონ და ის არის კაი მთავრობა გისმეთ გისმეთ
1: არი აგერალი
0: გისმეთ რასეძებდა მითხარი?
1: მომისმინეთ გენაცოლე ერთისთვის. ხალხმა თავის სახე გამოაჩინა. ვით 90-იან წლებში გაჭირებას მეტი იყო, მაგრამ ასე ხალხი არ იყო. ერთმანეთში გატანა იყო და რაღაცა. აი ეხლა მაგალითად ვინც ისტოვა, ისე გაბოროტდა, მართლა გაბოროტდა და ზემოდან უყურებს.
0: ხო და ხარ ასვამობ ხოლმე, იცი ქალბატონო?
1: ცენი თავი უნდა ავიყვანო ხელში საერთოდ.
0: ხო და ერთი წუთი რა ასვამობ?
1: ეს არ სამდენი ჭური, არ სამდენი ბოროტება.
0: მადლობა ძალიან დიდი, დიდი მადლობა. ნახეთ ხან რას ვამბობ ხოლმე, იცი ამბობენ ხოლმე, რომ აუ ის რა ცუდი ადამიანია და იმდენი ფული აქვს რაღაცა და ესე თავდე კიდევ ვიფიქრო, ეხა წარმოიდგინე, უჟმური ხალხი არიან, ზოგი კი არა 90-19% მდიდრების, აი უჟმურები არიან, ეხა მე ხო ვიცნობ თითქმის ყველას ვიცნობ, ვინც საქართველოში ამას იმაშება და ეხა ფიქრობ ხოლმე, მე კი ეხა ამას ფული აქვს და რა იმით არის უჟმური და მიუღებელი ტიპია და ამას ფული არ ქონდეს, წარმოიდგინე რა სიზამდა, ხო? ამას ხო სხვაც ფიქრობს და მიეცა რა ეს და რაღაცნაირად იმას და ჩვენ ხა ამაზე თუ გამოვიკიდები და რაღაცნაირად იმას ვიზამთ. აქ უბრალოდ სხვაცოდვები იჩენს კიდე თავს, შური და ასე შემდეგ და საქართველოში მე ხა მიმაჩნია ზოგადად, რომ საქართველოში მდიდარი რო ხარ უკვე სწორად არ ცხოვრობ, იმიტომ რომ მდიდარი ადამიანი როგორ უნდა იყო, როცა უყურებ ამდენ გაჭირვებას, ხო? მე მაგალითად ესე მიმაჩნია. ადამიანს რო შევხედავ და არის მდიდარი, ესე იგი გაჭირვება გამოეპარა მაგას, თორე როგორ შეიძლება ამდენი გაჭირვებული არის და შენ დარჩე მდიდარი. მე ესე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში და ჩემგან ვერასდროს ვერ ძღებულობენ ხოლმე პატივისცემას და ნუ ესე ვფიქრობ რა მე რა ვქნა. ნუ ეხა მე არ ვამბობ რომ რაღაც სიმდიდრეში გულისხმობ ძალიან ბევრ ფულს და დიდ ფულს რომელიც რაღაცა ისა რა ქვია. გადასული არის ზღვას თორე ხა ყოფითზე არ ვამბობ ხა ვიღაცა რომ კარგად და ნორმალურად ცხოვრობ, მაგას არ ვეხები. ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? არის მის.
1: ჩიქრა კიდე შემოვიდეთ.
0: აი ხა შემოხვედით. გისმენთ?
1: ჩემი პარგო ხან
0: არის მის თქვენი ხო ქალო? გათიშე გეხვეწები, იმიტომ რომ არის მის ჩემთან ეს ხმა. და რაღაცა ისა რა ქვია, შტურმი დაიწყო მე გონ ჩემზე და მე პოლიტიკურ თემებზე არ საუბრობ, გაიგეთ. პოლიტიკურ თემებს არ ვეხები და ხო ვიღაც განკითხები და ისინი თუ დაიწყე, მაშინ გადავალ და რაღაცა იმას შევქმნი. აქ უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე მინდა რომ რაღაცა ეკლესიაში ან სადმე თუ არის ესეთი პრობლემები, რომ როგორ მოვერიოთ ამ ყველაფერს, ხა აქ მასაუბრებთ ხა რა შემოხაზოთ და ვინ არჩევნებზე ვინ წავიდეს და ვინ რაში მაინტერესებს ახლა მე და არ ვარ თან ეგ არ ვიცი ჩინელები ხარ ჩემს ხარ რასაც მელაპარაკები ჩინელი მელაპარაკება რა რა დონეზეც ჩინელს გაუგებ მაკდონეზე მესმის ახლა თქვენი და ნუ ახლა ამციოკით და იმით ვერ მოვერევით იმ ყველაფერს იმ ზისხს და იმ ყველაფერს და გისმენთ
1: ალო
0: გისმენთ
1: გიორგი, აი რაზე მინდა და ლაპარაკე. აი პრობლემები რომ ლაპარაკო.
0: ხო.
1: აი რიში ბრალია, მე ასე მგონია, რომ აი უფრო მეტი თქვენნაირი, აი თქვენი გადაცემები, უფრო მეტი ხადაგებები. აი მენა, ცოდნა რელიგიური არაა ხა.
0: აი მას
1: ვერ წდება. ეს ფორმალურია, აი სამთლის დანთება მარტო და ტაძარში სიარულდა ზიარება. აი განათლება რელიგიური. აი ეს არის მიზეზი. ჩვენ რო სიღრმისეულად გვესმოდეს, მაშინ სულ სხვანაირად მოიქცევა ადამიანი. მე ასე მგონია.
0: სულიერი უფრო წინ რო წამოვწიო და ჩვენ რო გვახსოვდეს.
1: აი ზუსტად.
0: სიკვდილი არსებობს.
1: აი მაგას ვამბობ.
0: ხო, ის რო სიტყვაზე ვისაც გაუმართლა ისიც გარდაიცვლება და ვისაც გონია რო არ გაუმართლა ისიც, ხო, ჩვენ შეგვეცოდება. ის აი ხა ის დიდარი მე როგორ მეცოდება, იცით რო ოხრათ რო დარჩება ის სიმდიდრე. რო გარდაიცვლება. ოხრათ რო დარჩება და თქვენ რო შეერს გტოვებთ. აი ძალიან მეწოდება, იმიტომ წარმოიდგინეთ, რისთვის გაჩნდა ადამიანი და თუ რო იმათ კი არა აქვს ამის შეგზნება. გონიათ მუდმივობის შეგზნება აქვს და გონიათ რო სუ იქნები. და მე შემდგომ რითი ისჯებია, იცი ისინი უყურებენ თუ შანსი მიეც, აი წარმოიდგინე მოგეცა შანსი, რომ რაღაცა საშუალება მოგცა ღმერთმა, რომ ვიღაცა დაავადებულია, ვიღაცას უჭირს და ამას შენ მატერიალური რომელსაც ვერასდროს ვერ აქცევ სულიერად აქციო სულიერად და ზეცასში დახარჯო ეს ფული პირდაპირ გაგებით როცა ვიღაც ადამიანი გარდაიცვლება რაღაცა და რომ ამ ადამიანს ახმარ ხო და შენ რომ ამას ვერიყენებ რამხელა შანსი კარგავ და ის საწოდავი უფრო არის ვიდრე ჩვენთვის ეხლა ვაიმე დედა აი როგორ გაუმართლა კი არ გაუმართლა როგორ არ გაუმართლა ეგ არის პრობლემა, იმიტომ რამდენი რაღაცა მიეცა იმისათვის, რომ აი წარმოიდგინე, რასაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმას შეიძლება უცბად აიღოს და ერთი ადამიანი გადაარჩინოს ონკოლოგიურად ამოტყופי და აფინანსოს რაღაცა სიტყვაზე, ვიღაცა სახლი უყიდოს და ამით სიტყვაზე შეძლოს ის, რომ ზეციდან პატივისცემა მოიპოვოს, ხო? და ამას რო ვერაკეთებს და რო გარდაიცვლება და შემდგომ რო დახედავს, რომ მნიშვნელოვანი თურმე რა ყოფილა, ხო? მერე ხო მიხვდება და რამდენად ცოდოა ეხა ჩვენ რო გონია რომ გაუმართლა და რაღაცა კაი მანქანი ჩაირიმენს რაღაცა შეიძლება ეს გამართლება პირიქით არ გამართლება იყოს და არ გამართლებაც არის როცა რაღაც საშუალება მოგეცა და შე რაღაცა იმაში იყენებ და აგროვებ რაღაცნაირად ეგ არის ჩვენ ზეცაში უნდა მოვაგროვოთ რაც მოგვეცა ის ზეცაში უნდა მოგროვდეს და არა სხვაგან და პრობლემა ძირითადად ეგ არის აბა რატო უჭირს ნახევარ საქართველოსზე მეტს და მილიონამდე სოციალურად დაუცველი ადამიანი რატო ყავს ხო? იმიტომ რომ ვიღაცამ სადღაც არ გაიმეტა ამ ადამიანებისათვის თორე როგორ შეიძლება შენ ხა სულიერებაზე ერთხელ სანთელიდან თუ და ეკლესიაში შეხვიდე და ის არ გადარდებდეს ვიღაცამ შეერი რო იძინებს ხო? როგორ შეიძლება ხო? თან ეს ყველაფერი ხო დროებითია ხო? ჩვენ ხო კარგად ვთვით ის მდგომარეობა არის იცით როგორი დროებითი ჩვენზე 1000ჯერ უფრო დიდი ადამიანებისთვის გამქრალა ის მდგომარეობა რომელიც ეგონა რომ მუდმივი იყო. მუდმივი არის მხოლოდ ზეცა და მხოლოდ ღმერთი და ჩვენ აი ამას რო ვერ შევიგნებთ უფრო ცოდოები ვართ, დიდრები კი არ ვართ. შეიძლება მატერიალურად დიდრები ვართ, მაგრამ სულიერად ვართ ყველაზე ღარიბები რა და სულიერი სიმდიდრე გერჩინოთ ნებისმიერ მატერიალურ სიმდიდრეს, იმიტომ რომ ჩვენთან დაფასდება ბოლოს ჩვენი გარდაცვალების შემდგომ, იქ სადაც დავიბადებით, ჩვენი მატერიალურ სიმდიდრე კი არა, სულიერად რამდენად ვიყავით, ჩვენ მაღალ იმაზე, რა ქვია, ეშელონზე, თორე ეს ყველაფერი წარმავალია ვის რა დარჩენია, აი ნებისმიერი ჩემი ნივთიდან მოყოლებული აბსოლუტურად ყველა, ხო? შემდგომში იქნება სხვისი და სხვა იქნება ამის ფლობელი თუ არა და გეცოდინება თქვენ რამდენი რაღაცა დაგჭათ იმ ადამიანებისაგან რომლებსაც ეგონათ რომ სუ ექნებოდათ ის ყველაფერი მაგრამ ესე არ არის ხო ესეთი რაღაცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და ეს ამ ადამიანის პირიქით დავეხმაროთ ამ ყველაფერში რომ რაღაცა ბევრი კაი ადამიანიც არის ბევრი ეხმარება ბევრი

მადლობა, რომ ეს ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს, იმიტომ რომ აი უამრავ ადამიანს ახარებს და მართლა აი რამე თუ გააჩნია სუ ადამიანებს შემეტება და აი ესეთი უნდა იყოს ადამიანი რა. დიდი მადლობა. ხვალ დაგიბრუნდებით ყველაზე დიდ ერთ-ერთ დიდ მაგალითთან ერთად. აქ იმიტომ ვაქებრო პირში არ უყარს ხოლმეკება და ესე გამოვიყენე ეს. მოკლედ ხვალ საღამოს რვის ნახევრისათვის გელოდებით. კარგად ზანდებოდ, მე გახდით გიორგი დარასელია, დროებით.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათ მცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები, სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისთვის კერძო ნაკრძალი ლიც კი დაარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასთვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. მოაი, დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან დამზადებული ქვის ქანდაკებები, რომლებიც აღდგომის კუნძულზე მდებარეობს. მოაის დამზადება და დადგმა უდიდეს შრომასა და ხარჯებს მოითხოვდა. დღემდე უცნობია, როგორ გადაჰქონდათ მოაი. ამისათვის უზარმაზარი ძალა, თოკები, ხის სათრეველები ან ბორბლები იყო საჭირო. მეცნიერების აზრით, ეს ქანდაკებები დადგმულია ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე. მაგრამ გაურკვეველია, თუ როგორ მოხერხდა ამ ადამიანის სახის ქანდაკებების შექმნა იმ პერიოდში. დილის საუცხო ამშვენება ავსტრალიის ჩრდილოეთით. კარპენტარიის ყურის თავზე შეგიძლიათ იხილოთ. Morning Glory Clouds. ეს სახელი შეარქვეს ღრუბლების გრძელ, მრგვალ მილებს, რომლებიც ძირითადად შემოდგომის თვეებში გადაიჭიმება ხოლმე ცაზე. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ჭექა ქუხილს მოსდევს. მეცნიერები ამ მოვლენას ახსნას ვერ უძებნიან. ნიუ-მექსიკოში ქალაქ ტაოს მაცხოვრებლები შეწუხებულნი არიან იმ ზუზუნით, რომელიც იქ გამუდმებით ისმის. ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტიდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს მეცნიერებითა და სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმდევრობების წარმომადგენლებით დამთავრებული იქაურობა ყველამ დეტალურად გამოიკვლია, მაგრამ ზუზუნის მიზეზი დღემდე ვერ დაადგინეს. ამ დაბალი სიხშირის ბგერის გაგონება მხოლოდ სპეციალური ყურსასმენით შეიძლება.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც. თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორია

0: ნულად არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცსემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. სტილოს წარმოაჩინოს ეს ვითარება თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გაიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: სოტელი მაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, სტუდია ნომერი 8 კლუბ პირდაპირ ეთერში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავეთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული.
0: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია, გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინა ხიდაშელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ. მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ პროჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა, რომლის პარტიასაც პრორუსის იარლიხს აწებებდნენ წლების განმავლობაში, უცებ კრემლის მარცხი აღიარა. მან პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყველა ფრონტზე მოუგო და თბილისს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ამერიკის ლანძღვა, რათა ქვეყანა კატასტროფამდე არ მივიდეს. ბატონ დავით, მოკლედ, რატომ გვაწებებენ ამ იარლიხებს, აი ამ შემთხვევაში პრორუსების იარლიხს და ზოგადად შეიცვალა რეალურად ჩვენმა პარტიამ კურსი, საგარეო კურსი?
0: თვითონ წინადადება გაუგებარი, აი რას ნიშნავს ჯერ რა კრემლის მარცხი მე არ ვიცი და რას ნიშნავს მე ვაღიარო, მე ვინ ვარო, ან ვაღიარო კრემლის მარცხი, ან არ ვაღიარო კრემლის მარცხი?
2: ხო, პირდაპირ ტელეეთერში ასეთი რამ თქვა.
0: კეთილი, სრული სისულელე ეს ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაში, ჩემის აზრით, ნუ ჯერ სრული სისულელეა, მაგრამ კი ბატონო. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დაჯგუფება ადამიანებისა, ეს არის დიდი ჯგუფი, ეს არ არის პატარა ჯგუფი. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა ეს ხალხი იყო შემოკრებილი მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ.
2: დე
0: ყველა. მაგრამ ასე არა, ეხა ბევრი მათგანი პოზიციას იცვლიდა. ნუ მაგალითად ავიღოთ თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, აი იგივე ბერძენიშვილები, რომლებიც ლიდერები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის. მე ამ პარტიაში იყო დავით უსუფაშვილი, მე მანდ იყო თინა ხიდაშელი. როგორი იყო მათი პოზიცია? უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიხსენოს. რესპუბლიკური პარტია არსებობდა: დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთი ქალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ იძახდა, რომ ეს არის უდიდესი ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფოს უზარმაზარი ზიანი მიაყენა 2008 წლის აგვისტოს ომით და ფაქტობრივად ადანაშაულებს იქ ყველაფერში მიხეილ სააკაშვილს, გავიდა დრო, მან შეიცვალა აზრი და სრულიად სხვანაირად საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს, პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას, ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ, რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა, ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა, ამ გუნდმა ნაციონალური მოძრაობისა, ამად გაყიდეს კოდორი, გაყიდეს ახალგორი, შეუწყეს ხელი ამ ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის, შეუწყეს ხელი რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადებასა და აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები მაშინ სადა ისეთ ადგილებში, მაგალითად კოდორი და ახალგორი, სადაც ტყვი არ გავარდნილა. მე რეკმინდა ცრუ პროპაგანდას თითქოს იქ რაღაცა ბრძოლები იყო. იქ არაფერი ბრძოლები არ იყო. ეს სიცრუეა. გვაქვს ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ თვითონ დაიწყო ომიც მან. გესმის? აი, აქ მთელი ამბებია. და ამ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს რა დანაშაული ჩაიდენა ქვეყნის წინაშე და მე შეცვალეს თავისი პოზიცია. გესმის? აქ ეს ზართული თემაა. მოდი 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას და მე გადავალა
2: იმ თემაზე. დრობევრი გვაქვს, კარგია, იმიტომ რომ ვეღარ გაერკვნენ ვის მხარეს ვართ და ვის იდეებს ვახორციელებთ, ბატონ დავით.
0: კი ბატონო, 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას. საქართველო ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა. ჩვენ ვამბობთ, რომ სოხუმი და ცხინვალი მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვაკონტროლებთ ამ ტერიტორიებს ჩვენ, საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. დღეს ხელმწიფო არ აგვაქვს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს სიტყვიერად სააკაშვილის მომხრენიც და ნებისმიერი ჩვენი მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები სიტყვიერად ჩვენ ყველანი ვადასტურებთ, რომ საქართველო არის ერთიანი სახელმწიფო, სოხუმი და ცხინვალი არის საქართველოს შემადგენლობაში. კი, ჩვენ დღეს ხელი არ მიგვიწვდება, ვერ ვაკონტროლებთ ვერ სოხუმს, ვერ ცხინვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთოდ არ ვაღიარებთ მათ გასვლას საქართველოდან და ვიღწვით იმისთვის, თუმცა კმედითი ღვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ სულ ყველანი ვიღწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაიცრო საქართველოს იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით, მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი, ჩააბარა ესენი რუსეთს და გააკეთა ისე ხელი შეუწყო იმას, რომ რუსეთს ეღიარებინა ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და მე სტრასბურგშიც მოაწერა რეზოლუციას ხელი, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ ომი დაიწყო საქართველოს და ახლა გვიმტკიცებს, რომ ომიო მეკერდა ვიწყე იმანო. ამ დროს არსებობს ვიდეო და მე მოუწოდებ ობიექტივს, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, დღეს ვერ მოხდება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს. როგორ არ აქვს? მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერს, აბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის, შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედები, მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა. მაგრამ შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ 10 სოფელს დაკარგავ. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რო დაკარგავ, მოღალატე ხარ, აბა ვინახარ? აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, თბათ რატო გიკვირს, რომ მოღალატე ხარ, აბა რა ხარ, ასეთი სისულელე თუ ჩაიდინე? და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ. არანაირი შანსი არ ქონდა ჩვენი გამარჯვების და განზრახ გააკეთა ეს ყველაფერი. და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახთა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე იძახთა, ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია, თავიდან იძახთა, ჩვენ სრულად გვაკონტროლებთ, სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები და მე

0: გახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტიურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო, ეს რამხელა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. ასე რომ ეს რაც შეეხება ომს, ეს ცალკე თემა. ეხლა მეორე თემა ის არის, რომ ზოგადად ეს არის ხალხი, რომელიც სულ რაღაცაში ადანაშაულებს ყველას. ახლა ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? მე ვამბობდი და ვამბობ ხმამაღლა. არსებობს, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, რომელშიც ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი, რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით. შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი. შენ თვითონ გახსოვს, როდის მოდიოდა ის, იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს
0: პირველი მაისის, მე მგონი ხო, რაიონში, სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს.
1: სია მოიტანა კომკავშირებს, რომ ეკლესიაში
0: დადიოდა, ეს გახსოვს შენ. ამის მერე ის კაგების ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს, რომ იყო კაგების ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაქვს და ვიდეოები, რომ კაგების ჯარშიც იყო და პლუს მსახურობდა კაგების სასაზღრო პუნქტზე. ეს დოკუმენტიც გვაქვს. გვაქვს უკრაინის საგარეო დაზვერვის, არა რუსეთის, უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვიდეო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ამან სრული კურსი გაიარა კაგებესი.
1: და თავისი მოთხოვნით მთხოვდაო, რომ ჩაგვერიცხა.
0: და თუ გახსოვს მე, რომ ჩამოვიდა საქართველოსში, როგორც უკვე კაგებეს ოფიცერი, რომელსაც დოკუმენტი წერილიც კი ჰქონდა საქართველოს კაგებეში. შემდეგ აქ რევოლუცია მოხდა, შეიცვალა კომუნისტური წყობა, ეროვნული მთავრობა მოვიდა და წავიდა ამერიკაში. ასე რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის კაგების თანამშრომელი იყო, ეს დადასტურებულია. და მთელი ქმედებები სააკაშვილის ხელისუფლების იყო სასიკეთო რუსეთისთვის და მტრული საქართველოსთვის. გარდა სოხუმის და ცხინვალის დაკარგვისა, არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელო რამეზე, უმნიშვნელოვანეს რამეზე, უმნიშვნელოვანესზე. რომ როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ შევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა დათანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე აი ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული ბაზას უნდა დარქმეოდა რუსული ანტიტერორისტული ცენტრი, აქ უნდა გაჩენილიყო ამერიკული ბაზა, მასაც უნდა დარქმეოდა ანტიტერორისტული ცენტრი და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარდნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარდნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თან ხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშობა. ისტორიული შანსი მოსპო იმისა რომ აქ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: დე.
0: ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე. ესე იგი, მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, შვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. ეს გრძელდება. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები. ეხა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: დე. რომ
0: შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ესენი ვინ ზიანდ, ყულა კი არ ზიანდ. ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ, ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია. მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე. მე ვთქვი, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. მე ვთქვი, რატომ არის ამ ამერიკული ქვეყანა? ვთქვი, იმიტომ არის ამერიკული ქვეყანა საქართველო, რომ საქართველო საჯარო დღიად თანამშრომლობს ყველა ძალოვან სტრუქტურასთან, შეერთებული შტატების და ევროპისა, და საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა, იმიტომ რომ არც ერთ ძალოვან სტრუქტურებთან, რუსეთისა და ამერიკისა, ისა რუსეთისა, ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ, მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენლები. ძირითად სპეცსამსახურების და არის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. საქართველო მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა, კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან, საქართველო მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები რომ ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და ტყუილები. და ეს ვთქვი და ვთქვი რომ ფაქტი სახეზია, ფაქტი რომ ის დაპირისპირებები რომელიც დღეს არის იქ ავიწროებს ამერიკა რუსეთს და რუსეთი მარცხდება იქ, ეს ვთქვი. და ამათმა უცებ გამოაცხეს რომ რა პოზიცია შევიცვალე, ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ
1: ტრიში, რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო პატრიოტალიასის ლიდერებიო და რისთვისაც ვიყავით, ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო. რა თქმა უნდა, აქ არის მარტივი რამე. არსებობს ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, რომელიც შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი. და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იძახის რომ უნდა გადავტვირთო დავალაო, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა გაღმოჩნდა რომ პრო რუსებიო, პრო ამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელია.
1: ახლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ ანასხლეტების საუბარია რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შეისის ხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და

0: ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ, რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტმა ასეთი რამ განაცხადა, რომ შემუშავებულ იქნება სავარაუდოდ სამომავლოდ ასეთი სტრატეგია, რომ უვიზო მიმოსვლა ყველას კი არ შეუჩერდეს საქართველოში, არამედ დარჩეს სხვადასხვა კატეგორიებს და მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძე ბრძანა, რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია, რომ წევრობა ქვეყანა სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონ დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეც არის, არ მოწონს. აი სწორედ ამ 71% ბატონი კობახიძე უწოდებს აგენტურას. როგორ ფიქრობთ, ეს 71%, ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება, აგენტები არია?
1: არა, ნუ ეხლა ეს ხო სრული სესულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი საერთოდ აი დიდ გაურკვევლობაშია. საერთოდ აი ამ საკითხში არ აქვს სწორი ინფორმაცია. ზოგს გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა არ სურს და ზოგს პირიქით გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა სურს. არა და უნდა ვთქვათ ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაგ ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
0: მტკიცებულების,
1: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ, 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ, რომ რა გინდა შენ. და აქიდან მერე სახელმწიფომ შექმნა სამსახური სპეციალური, ამ სამსახურმა მოვიდა, შეისწავლა ეს აუდიოები, წაიღო 900,000 იმ აუდიოებიდან აღიარეს, 300,000 ყალბი კი არ იყო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, სხვანაირ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო, 300,000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არ იყო გასაგები. მაგრამ ხანთქეს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხანთქეს პასუხი არაა. 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე, 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000 მკაფიო აუდიო ჰქონდა. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ეხლა 71 ამბობს, რომ მინდა ევროკავშირში. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70%-მა, ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ

0: მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებულია ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია შენარჩუნებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა, ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. თუმცა ნებისმიერი მოდელი მისაღებია მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ეს სურს და მაშინა ცურდა და ჩვენ მაშინ ამას არ მალავდით, ღიად ვამბობდით ამას, ეს ერთი თემა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებული ვარ, ეხაც იგივეა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველოს არის აგენტი ან მოღალატ, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდოა.
1: ბატონი კობახიძის ვეთქმით, მსგავსი დოკუმენტები, მოკლედ ახლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს, რომ მithumetes ამ წუთში საუბრობთ, რომ 70-71% სწორედაც რომ ევროპის ინტერესი
0: გაქვს. აი იწვევს, უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არის წოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რას ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპო პარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტია და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში ამის.
0: რა გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. ესეც მესმის მე. ჩვენ გვესმის, რომ არის განხეთქილება, გვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც მეც მაგალითად პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ну расизау ეგარი დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა ზოგს მოწონს რასაც ამბობს კობახიძე არის ადამიანები ვისაც არ უნდა ევროპა ან ნეიტრალურია უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა ბოლომდე არ არის გარკვეული არის ადამიანები მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდათ არის ადამიანები ვისაც მოწონს კობახიძე არ მოწონს მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა ესენი არიან უმცირესობა კარგია თუ არა ცუდი ევროპა კარგია ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო. ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს, ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე. ჩვენ სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს ის ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია იქნება.
0: ის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: იგივე რეაქცია იქნება. აი სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერეს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა, როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი, როგორ ფიქრობთ, რა ხდება, რატომ უნდა ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდი ევროპა, თუ

0: არ აპირებენ გაწევრიანებას, არ აინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. რა მოხდა, რა შეიცვალა, რატომ უნდათ დიალოგი ევროპასთან? ფაქტია, რომ ითხოვენ უკვე ამ დიალოგს.
1: როგორც მე უკვე ვთქვი, 2020 წელს ჩვენ დავდეთ, ფაქტობრივად დავდეთ 900,000 უკამათო უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაცი აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არ იდგა კითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი, არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი, გვინდა ეკონომიკური ღრმა ურთიერთობები და დალაგება ამ სიტუაციის. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
0: ევროპულმა, ევროპული პროგრამა ბატონო,
1: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ესეა. მეორე საკითხი არის, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ, რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ისეთი პოზიციის, როგორც აქვს შვეიცარიას, საქართველოს კავკასიური შვეიცარია. შვეიცარიას აქვს ძალიან, ძალიან ღრმა ინტეგრაცია. არა ნაკლები, ვიდრე პოლონეთს, მაგრამ პოლიტიკურად თავისუფალია, დამოუკიდებლობა აქვს, შენარჩუნება. აი, ზუსტად ესეთი ღრმა ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ. ან ვიყოთ როგორც პოლონეთი თუნდაც. ის საუბარი, რომ ევროპა ჩვენგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს, ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეც და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შევიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზალოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ხარს უჭერდა მაშინ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამ ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუარსთები იქ, მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო, ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახათ გვედ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არჩენ
0: იყო სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებდით, რატომ არ ერთვებით?
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ მსოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ, მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართმადებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართმადებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცნებ

0: გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. ევროპა კი არა, უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვობს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუშინ რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეძებ, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხმა ისე დაიწეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა, ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვობს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასევე ეს თქვათ. იმ ძველ ტყუილებს კი ნუყვებით, დღეს რა ხდება? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: რაც შეთქმულებას აწყობენ.
0: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავს და ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ ნიჭე წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არ აქვს წვერი.
1: ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს.
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გააუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე?
1: ხო, ну იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: უბრალოდ. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
1: და რა თქმა უნდა, მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კაცი გამოდიოდა და ეს კაცი ქმნიდა, ასე ვთქვათ, თავის გადმოსახედიდან რაღაცა მცდარ პოლიტიკას ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით,
0: ახლა ცოტა დრო დარჩა და რა მინდოდა მეთქვა?
1: დიახ.
0: ცოტა სხვა საკითხზე მინდა ვისაუბრო. სხვა არ არის. გუშინ მე მინდა შეგახსენოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს. ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთი პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რომ ვკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი. და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაც ნიშნავს.

0: ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია.
1: კი.
0: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნის. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეულ იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რო ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ცნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს ვერანერი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა.

0: ერება ვერც განათლება მედიცინა კაცო მედიცინა ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით იგივე აირანში ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი ესუ დავის საკითხი იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ რომ მათ ხარჯზე მოხდეს იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია ეხლა ჰორმუზის რუტეო კაც ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აქიდან იგებდა არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად ხო ამერიკამო წააგო ნოდია რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს კაცო რომელიც არ იცის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები რომელზეც ლაპარაკობს ეს რუტე დახურული რო იყო ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს მაგრამ გაიხსნა რატო გაიხსნა ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა ამაშია საქმე რომ ხსვებიც ხედავენ რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის არც სენატის არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე არ არის შიდა თანხმობა დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს აი ამიტომ არ არის და არა იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო კაცო ფლოტი აღარ აყავს არც საზღვაო არც აჰაერო არც არაკეტო ამდენი რაღაც დაინგრა ამდენი ლიდერი მოუკლეს ომი მოიგო ნუ აბა მე არ ვიცი აბა ომის საგება რაღაა ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ აღარ არის ეგეთი ომები აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში რომ იქით რუსეთი იქით თურქეთი იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება მოკლედ ისევ აი ეს გაუნათლებლობის პროპაგანდირების მაქსიმუმ შედავ ჩვენ
1: როგორც წესი და სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდის
0: დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილაცხა ეს ჯონსონი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბაათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ისე აშინებს
1: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა
2: დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
0: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
2: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
0: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით?

0: ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არის მენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე რომ ნახავთ თქვენ რომ ის პროცესები ყველა მიცის რომ დაკოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს

მოიქცინოს.

ეს უნდა დიოდა აქ. აა, ბაჭია. დათუნია და აქ უნდა დიოდა. რანიანი. გელი. იმ გელი. გავიქცეთ ჩქარა. გავიქცეთ მგელი ვნახოთ. ოღონდ გუნდა არ დაგავიწყდეს. ეს ნახე. ტაკ. ისე მგელია. მოიწადეს სკურდღელია. მაშინ ეს არის მგელი. აბა ეს მგელია. აბა აქ არის მგელი. აბა იქ არის მგელი. ეს მგელია. მგელი. აა ეს მგელია. მგელი. გელი.

должно, Мишли. როგორ ვერ მივხვდი? ეს ხომ ბაჭია. სოფლიოში არსებული ნაკვალების ამომცნობი დიდოსტატივი

ფოდა ძროხუნია, წერებოდა ბელგურება, შევეჯიბრო სიმღერებში, ბიჭებოდა გოგონებო, ნაკვალევი მიდისკრება, წყის ბილიკებს მიყვება, ლამაზ ტყეში სეირნოდნენ, ბუტკარი და ჭიანჭველი, ჟირაფო და ძროხუნია. ერთი წუთით მოიცადეთ, წინ დადიოდა. აა, ეს ხომ ნიანგ ბეგეს ან ბეგეგის ნაკვალევია. აა, რა თქმა უნდა, ნაკვალევი მიდის ხება, წყის ბილიკებს მიყვება.

0: დათუნია, მოიცადე, ხედავ ეს კურდღელია. ოხ, დათუნია, არაფერი შენ არ იცი. მარშ ასე. საინტერესოა, სად დაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მუსმინებო, ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.
1: Once again the phantom is abroad. Trapped in the lonely tower. The girl can hear its mocking laughter echo louder up the vaulted staircase. Then a claw-like hand falls heavily upon the latch. Slowly the door creaks open. A ghostly form drifts through the blackness of the chamber. The helpless girl feels her hair stand on end. Icy chills race down her spine. Her heart leaps into her throat.

Ha ha ha ha!

name.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით, გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ შედევრზე, სალვადორ დალის მეხსიერების მდგრადობაზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ესპანელი მხატვარი, ფერმწერი, გრაფიკოსი და სკულპტორი სალვადორ დალი 1904 წელს ესპანეთში, კატალონიის პატარა ქალაქ ფიგერასში დაიბადა. ის მეოცე საუკუნის ხელოვნების მითი და რეალობაა. მისი სახელი სიცოცხლეშივე მსოფლიო დიდების შარავანდედით იყო მოსილი. უსაზღრო ფანტაზიითა და ვირტუოზული ტექნიკით აღბეჭდილი მისი ნახატები ყოველთვის საზოგადოების გაოცებას იწვევდა. დალიმ თავისი შემოქმედების პრინციპები საკუთარ ცხოვრებაშიც გადაიტანა. ის სიცოცხლის ბოლომდე ანსიფრებდა საზოგადოებას ექსტრავაგანტული საქციელითა და გამონათქვამებით. მისი პირველი პერსონალური გამოფენა 1919 წელს მოეწყო. სიცოცხლის განმავლობაში მან არაერთი ცნობილი ტილო შექმნა, თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მეხსიერების მდგრადობაა. მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც რბილ საათებს, მეხსიერების მარადიულობას ან დროის მდინარებას. მასზე გამოსახულია ოცნების სამყარო, რომელშიც საგნები დეფორმირდება და უცნაური ირაციონალური ფორმით წარმოგვიდგება. საათები და მყარი საგნები აუხსნელად იღვენთება განადგურებულ ლანდშაფტში. ტილოზე წარმოდგენილი სიუჟეტი ასახავდა დალის სირბილისა და სიმტკიცის კონტრასტულ თეორიას. იგი წარმოადგენდა მის სიურეალისტურ ხედვასა და აზროვნებას მხატვრობაში, რამაც ნამუშევარი ყველასგან გამორჩეული გახადა. როდესაც მხატვარს ნამუშევრის შესახებ კითხვა დაუსვეს, მან ჩამოღვენთილი სტრუქტურა მდნარ ყველს შეადარა და

0: აღნიშნა, რომ ისინი დროის კამერას აჩვენებენ. ნახატის ქვედა მარცხენა მხარეს მდებარე ნარინჯისფერი საათი ჭიანჭველებითაა დაფარული. დალი ნახატებში ხშირად იყენებდა ჭიანჭველებს, როგორც ხრწნის სიმბოლოს. კიდევ ერთი მწერი ნახატზე ბუზია, რომელიც ნარინჯისფერი საათის გვერდით მეორე საათზე ზის. სცენა უკაცრიელ ლანდშაფტში იშლება, რომელიც სავარაუდოდ მისი სამშობლოს კატალონიის სანაპიროებით იყო შთაგონებული. კატალონიური ლანდშაფტის გავლენა ნახატების სხვა ელემენტებშიც ჩანს. მხატვარი საკუთარ თავს ნახატის ცენტრში უცნაური ხორციელი არსების სახით გამოსახავს. ნამუშევრის მარცხენა ზედა მხარეს გამოსახული სარკე კი ცვალებადობისა და მორჩილების სიმბოლოა. მეხსიერების მდგრადობა უამრავ სიმბოლოს იტევს. მასზე გამოსახული რბილი საათები დროის არაწრფივობის მანიშნებელია და ფარდობითობის თეორიას შეგვახსენებს. ავტორს ხშირად ეკითხებოდნენ, იყო თუ არა მისი ინსპირაცია აინშტაინის კვლევები. დალი კი დამაჯერებლად პასუხობდა, რომ კავშირი სივრცესა და დროს შორის მან კარგა ხნის წინ აღმოაჩინა, ასე რომ ხატვის დროს აინშტაინზე ფიქრი არ სჭირდებოდა. დალი ამბობდა, რომ ხატვისას მას ფილოსოფოს ჰერაკლიტეს შეგონებანი ახსენდებოდა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ დრო აზრის დინებით იზომებოდა. სალვადორ დალი ამბობს, მუდამ მეკითხებოდნენ, რატომ გამდნარი საათებიო, და მე ვპასუხობდი, საათი მაგარი იქნება თუ რბილი, არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ზუსტ დროს აჩვენებდეს. იმ პერიოდში დალი მუდმივად უკაცრიელ ნაპირებს ხატავდა, რაც მის სულიერ სიცარიელეზე მიანიშნებდა. თუმცა ერთ დღეს მისდა მოულოდნელად, ეს სიცარიელე შეივსო, გადავწყვიტე რბილი საათები დამეხატა, ერთ საღამოს ვახშმად ძალიან გემრიელი ყველი მივირთვი. მერე იმაზე ვფიქრობდი, რა სუპერ რბილია მდნარი ყველი და უცებ მივხვდი, რა უნდა დამეხატა. ორი წყვილი გამდნარი საათი, საცოდავად ჩამოკიდებული ზეთის ხეზე, წერდა დალი. ხატვრის ეს სტილო არის სუბიექტური დროის აღმნიშვნელი სიმბოლო, იმ დროისა, რომელიც თვითნებურად მიედინება, ავსებს და იპყრობს სივრცეს. სამი რბილი საათი აღნიშნავს წარსულს, აწყოს და მომავალს. მეხსიერების მდგრადობა პირველად 1922 წელს ნიუ-იორკის ჯულიან ლევინის გალერეაში გამოჩნდა, ხოლო 1924 წელს იგი ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა, სადაც დღემდე ინახება. აღსანიშნავია, რომ სალვადორ დალის ამ შედევრის მოსანახულებლად ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ტურისტების ნაკადი დღემდე არ წყდება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ათას 1783 წელს ფრანგმა გამომგონებლებმა ძმებმა ჟოზეფ მიშელ და ჟაკ ეტიენ მონგოფიებმა პირველი საჰაერო ბუშტი აფრინეს. ტილოსა და ქაღალდისგან დამზადებული დიდი ზომის ბუშტი ძმებმა ცხელი აირით აავსეს და მშობლიურ ქალაქ ანონეში მრავალი მაყურებლის თანდასწრებით ჰაერში აუშვეს. ბუშტი დაახლოებით 2000 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდა და 10 წუთში 2.5 კილომეტრი გადალახა. ექსპერიმენტი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ მალე ძმები მონგოლფიეები ვერსალში მიიწვიეს, სადაც თავიანთი გამოგონება მეფე ლუი მე-16-ს წარუდგინეს. თუმცა ამჯერად საჰაერო ბურთს ეკიპაჟი ჰყავდა, რომელიც ცხვრის, მამლისა და იხვისგან შედგებოდა. იგი დაახლოებით 500 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდა და 8 წუთში ცხოველებთან ერთად მიწაზე მშვიდობიანად დაეშვა. ფრანგი ძმები გამომგონებლების წარმატებამ დასაბამი დაუდო საჰაერო ბუშტების განვითარების ხანას. დროთა განმავლობაში მათი დამზადებისა და აფრენის ტექნოლოგიები ძალზედ დაიხვეწა. დღესდღეობით საჰაერო ბუშტი, რომელიც ერთხანს სამოგზაურო ფუნქციას ასრულებდა, ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ გასართობ საშუალებას წარმოადგენს.

პირველი ჯინსები ებრაელი წარმოშობის ამერიკელმა მეწარმემ ლევი სტრაუსმა შექმნა. შარვალი მან აფრის ქსოვილისგან საკუთარი ხელით შეკერა და $1 და 20 ცენტად გაყიდა. მოგვიანებით კი ლევიმ კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ფრანცისკოში, სადაც იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებული ოქროს ციებცხელება მძინვარებდა, შარვალის მწარმოებელი კომპანია დააარსა. ოქროს მაძიებლებს გამძლე ქსოვილისგან შეკერილი ტანისამოსი ესაჭიროებოდათ. ამიტომაც სტრაუსმა შარვალისთვის ლურჯი ფერის ბამბისგან დამზადებული კრივი ქსოვილი გამოიყენა. აღნიშნული ქსოვილი გემებზე იტალიის საპორტო ქალაქში, გენუაში იტვირთებოდა და მის ფუთებს გამოგზავნის ადგილი ჯენოიზი ეწერა, რასაც ამერიკელები კითხულობდნენ როგორც ჯინს. სწორედ ამიტომ ამ ტიპის შარვალს მოგვიანებით ეს სახელი დაერქვა. ამ ქსოვილი ჩეკერილი ჯინსების პირველივე პარტია ძალიან სწრაფად გაიყიდა და ლევიმ წარმატებული წარმოება განაგრძო. თუმცა ცოტა ხანში მის ბიზნესს პრობლემა შეექმნა. ოქროს მაძიებლებს, რომლებიც ჯიბეებში თვითნაბად ოქროს ინახავდნენ, შარვალის ჯიბეების სწრაფად ეხეოდათ და მათი გამაგრება გახდა საჭირო. მყარი ქსოვილის მეტალის დეტალებით გამაგრების ხერხი უკვე მოფიქრებული ჰქონდა ამერიკელ გამომგონებელს, იაკობ დევის, მაგრამ სიღარიბის გამო მან საკუთარ გამოგონებაზე პატენტის აღება ვერ შეძლო და ამ წინადადებით ლევი სტრაუს მიმართა. 1873 წელს კი მათი პატენტი მიიღეს ჯინსების წარმოებაზე, რომელთაც ჯიბეებზე მეტალის სამაგრები ჰქონდა. ისინი პარტნიორები გახდნენ და ახალი ორიგინალური ჯინსები გამოუშვეს. ასე დაიწყო ჯინსების წარმოების ხანა. დროთა განმავლობაში ლურჯი ჯინსის ქსოვილი მსოფლიოს მასშტაბით უამრავმა ტანსაცმლის ბრენდმა გამოიყენა და მისგან შეკერილი სხვადასხვა ტანისამოსი თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში პოპულარობას დღემდე არ კარგავს.

ნაყინი ზაფხულის განსაკუთრებული და ყველასათვის საყვარელი დესერტია. საინტერესოა მისი ისტორია. ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნაყინი 5000 წელზე მეტია, რაც არსებობს. იგი ისეთ ადგილას გამოიგონეს, სადაც განსაკუთრებით ცხელ რაიონებს დაბალი ტემპერატურის არეები ესაზღვრება. არსებობს ვერსია, რომ სამხრეთ ევროპაში ნაყინი პირველად მარკო პოლომ მე-14 საუკუნეში შეიტანა და იგი თავის სამოგზაურო ჩანაწერებში აღწერა. აღსანიშნავია, რომ პირველად ნაყინის დამზადება იტალიელებმა დაიწყეს და მათ გაყინული ბურთულების ფორმა ჰქონდა. საყურადღებოა, რომ თანამედროვე დანადგარების გამოგონებამდე ნაყინს მხოლოდ მაღალი ფენის წარმომადგენლები მიირთმევდნენ.

1909 წლის 10 ივნისს მსოფლიოში პირველად გამოიყენეს სიგნალი SOS. ეს განგაშის სიგნალი მორზეს ანბანის საშუალებით რადიოთი გადაიცემოდა და მას ძირითადად გემებზე იყენებდნენ. იგი ქართულ ენაზე ჟღერს როგორც იხსენით ჩვენი სულები. ამ გამოთქმას დროთა განმავლობაში მრავალფეროვანი დატვირთვა მიენიჭა და დღემდე უბედური შემთხვევების აღმნიშვნელად გამოიყენება. აღსანიშნავია, რომ პირველად ეს ნიშანი გემ სლავონიაზე გამოიყენეს, რომელიც ატლანტის ოკეანეში მიცურავდა. მას შემდეგ საზღვაო კატასტროფების დროს ამ სიგნალს იყენებენ. საყურადღებოა, რომ ასეთივე სიგნალი გამოიყენეს ხომალდ ტიტანიკის ჩაძირვისას. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში, ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის мама ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდსას მევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1199 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები დღეს ბევრ ადამიანს

ჩაფლული იყო, მოწესრიგებული იყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ. გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად სპარსელმა მშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის დარება მე-9 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მე-17 საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდა. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვეთავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ. ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ. მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 100-112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5-სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 150 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთანთქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. თლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანა ჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხვი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველდღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმლის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევს, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის

ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებების საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა კარადაში ჭერის ნათურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყვეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკი სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიძზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიძზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში სრულიად უხილავი იქნება. ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ. ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოსში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი

0: ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლა პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამასაც ალგე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნის საუბარს და მოგითხრობთ მისი კარიერის 1980-90-იანი წლების შესახებ. 1984 წელს მაკარტნი მონაწილეობდა მიუზიკლში მომიკითხეთ Broad Street-ი, რომლის სცენარისტიც თავად იყო. ფილმში მონაწილეობს Ringo Starr-იც. ალბომი ბრიტანეთის ჩარტის ნომერ 1 ადგილზე მოხვდა, ხოლო ამერიკის საუკეთესო ათეულში მოხვდა სინგლი No More Lonely Nights, წამყვან გიტარაზე დევიდ გილმორის მონაწილეობით. 1989 წელს გამოვიდა ალბომი Flowers in the Dirt. ამას მოჰყვა მაკარტნის მიერ მცირე ჯგუფის ჩამოყალიბება. 1990 წელს მაკარტნის გადაეცა ჯილდო წლის ყველაზე შემოსავლიანი კონცერტისთვის. მუსიკოს კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამართულმა ორმა კონცერტმა ჯამში 3.5 მილიონი შემოსავალი მოუტანა.

1990 წლის 21 აპრილს რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანას სტადიონზე მაკარტნი იმ დროისთვის მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მეტი 184,000 მაყურებლის წინაშე გამოვიდა. 1991 წელს მან გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1994 წლიდან მაკარტნიმ დროებით შეისვენა სოლო კარიერისგან და მუშაობდა ეფლის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი ჰარისონთან, სტართან და ჯორჯ მარტინთან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Ringo Starrიც. 1999 წელს პოლმა განაგრძო მუშაობა საორკესტრო მუსიკაში ალბომის Working Classical სახით. 2000 წელს გამოვიდა ელექტრონული ალბომი Liverpool Sound College, რომელიც მან Super Furry Animals-თან და Youth-თან ერთად ჩაწერა.

0: sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი ფორესტ გამპი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელში თამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
0: Some years later I found out that man did come up with an idea for a t-shirt. He made a lot of money off of it.
3: Tom Hanks-მა Forrest Gump-ში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათ ნახევარში განაცხადა. მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და კომპენსაციის სახით ფილმის გაქირავებიდან შემოსული პროცენტი მოითხოვა. ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გამოდგა, რამაც მსახიობს ჯამში 40 მილიონი დოლარი მოუტანა. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედი უარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერ ამოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისთვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. თუმცა ზოგიერთ ნაწილში მარტივი შესამჩნევია, რომ ლეიტენანტი არარსებულ ფეხებს მარტივად ეყრდნობა. ფორესტის ისტორია მე-20 საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
4: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. Mary Celeste-ის საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, ორი წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი, დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა. ორ წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითფრინავი Boeing 767, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითფრინავის და მასზე მყოფი 229 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს. ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. ათას 518 წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად დაცარიელებული დაუხვდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია, ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ყველაზე მაღალი ხე. სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხე, რომლის სიმაღლე 115 მეტრზე მეტია, კალიფორნიაში მდებარეობს. მეცნიერების თქმით, ხე უკვე 3 ნახევარი 1000 წლის განმავლობაში იზრდება, ისევე როგორც მის გარშემო არსებული ხეები.

ყველაზე დახრილი კოშკი. აბუ-დაბი იშვიათ მსოფლიო რეკორდებს მიეკუთვნება. ის არის ყველაზე მეტად გადახრილი კოშკი, რომელიც ადამიანების ხელითაა შექმნილი. კოშკი დასავლეთის მხარეს 18 გრადუსით იხრება. კოშკი ჰიაიტ კაპიტალ გეითი სასტუმროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში ღამის გათევა საკმაოდ ძვირი დაგიჭდებათ.

ულამაზესი მთა 1966 წელს ანდების ერთ-ერთი მწვერვალი მთა ალპამიაო აღიარეს როგორც სოფლიოს ყველაზე ლამაზი მთა იგი მთის ქედის პერუს ნაწილში მდებარეობს და მისი მიღწევა ძალიან რთულია მაგრამ სანახავად ნამდვილად ღირს სტუმრებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონის ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისია

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო სუმოს მოჭიდავეს. ჰაკუ ჰოშო არის პროფესიონალი სუმოს მოჭიდავე, რომელიც დაიბადა მონღოლეთის ულბაანტარში. მისი დებიუტი 2001 წლის მარტში შედგა. მან მაუჩის უმაღლეს დივიზიონში 2004 წლის მაისში იასპარეზა. 2007 წლის მაისში 22 წლის ასაკში გახდა მონღოლეთის მეორე ადგილოსანი. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სუმოს უმაღლესი ტიტულის მფლობელი გახდა. იოკოძუნა

ტაჰიკოკი. ტაჰიკოკი იყო 48 იოკუძუნა სუმოს ჭიდაობის იაპონურ ისტორიაში. იგი იოკუძუნა 1961 წელს გახდა. 21 წლის ასაკში იმ დროისთვის ყველაზე ახალგაზრდა იოკუძუნა. მან 32 ტურნირი მოიგო 1960-დან 1971 წლებში და რეკორდიც დაამყარა, რომელიც 2014 წლამდე ვერავინ მოხსნა.

კიტანი მიტოშიმიცუ. ცნობილია როგორც კიტანოუმი ტოშიმიცუ. გახლდათ სუმოს მოჭიდავე. ის სუმოში 1960-იანი წლებისთვის დომინანტი იოკოზუნა ითვლებოდა. კიტანოუმი 21 წლის ასაკში უმცროსი იოკოზუნა გახდა, რომელმაც ოდესმე მიაღწია სუმოს უმაღლესი რანგის ტიტულს და იგი დარჩა იოკოზუნა რეკორდული 63 ტიტულით.

ლევან გორგაძე ტოჩინოშინი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუუჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუშიტა მესამე დივიზიონში დაიწყო. ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ნო ფუჯი მიცუგო, იაპონელი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი, ჩემპიონი. სუმოს მოჭიდავე და სპორტის 58-ე იოკოზუნა. როგორც მოჭიდავე პენსიაზე გასვლის შემდეგ იგი კოკონოს სტაბილ

Gregors და Nate Diaz. დაიწყო ორთაბრძოლა, აქტიურობს ორივე მეტოქე, მაგრამ ფრთხილობენ. კარგი ფეხი Nate-ის შესრულებით, აქ კი McGregor-მა არაჩვეულებრივი დარტყმა განახორციელა Diaz-ის მისამართით. იდევ ერთი გასროლა, არცხნიდან უკვე McGregor-ის შესრულებით, კარგი ლეკიკი, მაგრამ აცდა Diaz-ს. იდევ ერთი დარტყმა Connor-ის შესრულებით, არც ერთი მეტოქი ართმობს. ორივე მებრძოლი ფეხით აქტიურობს და კარგი დარტყმა მიიღო Nate-მა სახეში, ირლანდიელი როგორც ყოველთვის შეუპოვარია. იდევ ერთი დარტყმა აქ აქტიურობს კონორი აშკარად დომინირებს Nate-ზე. აქ კი Nate-ი აქტიურობს, უკვე დაღლილი გამოიყურება, მაგრამ არნებდება. აშკარად უნდა აღვნიშნოთ Nate-ის გამძლეობაც. ის წონაში 77 კილოგრამია და მეტრი და 183 სანტიმეტრი გახლავთ. კალიფორნიელი მებრძოლი ირლანდიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. კარგ დარტყმებს აყენებს Nate-ი კონორს. კონორ მაგრეგორი ირლანდიელი მებრძოლია, რომელმაც პროფესიონალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. 10 წლიანი კარიერის შემდეგ კონორის ანგარიშზე 21 გამარჯვება და 3 მარცხია. დაღლილი გამოიყურება მაგრეგორიც და აშკარად ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი პირდაპირ სახეში. აკი Nate-ი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ პოზიციაში იმყოფება Nate-ი, აქ უნდა გამოძვრეს რამენაირად მაგრეგორი. კიდევ ერთი დარტყმა Nate-ის შესრულებით, აკი საპასუხოდ მაგრეგორი უტევს.

კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო არაჩვეულებრივი მაგრეგორმა და მაგრეგორის ვარდნა ისტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა მასეს გამოვიდა ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აქ ნეითი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგ პოზიციაში იდაყვი კაპკენ ტკივნეული ლეცე ეჭერს მაგრეგორს მაგრამ არა ჩაქუშების არაჩვეულებრივი დარტყმა აი აქ კი აშკარად ტკივნეული ლეთია დაისიც დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზ დანებდა ქალბატონებო და ბატონებო გამარჯვებულია ნეით დიაზი კალიფორნიელი მებრძოლი საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი ორთაბრძოლა გამოდგა

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი. საქართველოს

0: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი. საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი. 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კი კეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
2: იმას გაუბრაზდი.
1: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არის იარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურკული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე

0: ეკნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ევროპარლამენტის გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტთაშორისო კომიტეტის ხდომა საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების გარეშე გამართება. ქართული მხარე შეხვედრაზე მიწვეული არ არის. ამასთან ხვალ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დებატებს გამართავს და კენჩს უყრის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისა და მათი შესრულების მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს, რომლის თანამომხსენებლებიც არიან ედიტე ესტრელა და საბინა ჩუდიჩი. ასამბლეა აღნიშნავს, რომ წინა რეზოლუციების მიღების შემდეგ საქართველოში დემოკრატიის გაუარესება გაგრძელდა და ხელისუფლებამ არც ერთი რეკომენდაცია არ შეასრულა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო ბრიუსელთან ურთიერთობაში სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას ინარჩუნებს. მისივე შეფასებით, ევროსაბჭოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი უსამართლო და აბსურდულია.
4: ვიცით როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარ აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო. საერთოდ აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში. რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
3: ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოში დაჩქარებული წესით განიხილეს და დაამტკიცეს. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ისა გამოიწვევს 50 ლარით დაჯარიმებას, ნაცვლად 100 ლარისა. 30 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-ამდე კი 100 ლარით ნაცვლად 300 ლარისა. რაც შეეხება 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის კარით გადაჭარბებას, ამისთვის ჯარიმა 300 ლარით განისაზღვრება.
5: ორი მიზეზი იყო ის, რომ რეალურად შემცირებული იყო ის დარღვევები, რაც რეალურად ხდებოდა ავტომაგისტრალებზე და ავტომანქანებით გადაადგილების დროს. თუმცა რეალურად ჩვენ ვნახეთ, რომ შედეგი ამა არ გამოიღო და გარკვეულწილად უკვე სხვა ღონისძიებებია დასაგეგმი. აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ როდესაც არ მუშაობს გაძვირებული გადასახადები, დაგვებრუნებია იმ საწყის პოზიციაზე, რომელ პოზიციიდან მოხდა მათი ესე ვთქვათ გაორმაგება და შეცვლა.
3: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2026 წლის 23 ივნის გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე. მალაჩინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართველი სამხედრო ტყვეების მკვლელობასა და წამებას ეხება. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა დაარღვია სიცოცხლის უფლება და წამების აკრძალვა და მას დიდი რაოდენობით ფულადი თანხის გადახდა დააკისრა მოსარჩელებისათვის, დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის.
6: გადაწყვეტილებაში ევროპულმა სასამართლომ როდესაც დარღვევა დაადგინა, მათ შორის ის დაეყრნო უკვე სახელმწიფოთა შორის საქმეში დადგენილ დარღვევას, ასევე მითითებული არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები. ამ მხარეში, ამ საქმეში საქართველოს მთავრობა ჩართული იყო მესამე მხარეს და კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები და არგუმენტები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული პირების სიცოცხლის უფლების დარღვევას და ადგილი ჰქონდა წამებას. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთი გამარჯვება, მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ერთი გამარჯვება, რადგან
3: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მაღაროელების პროცესი გაიმართა, სადაც დაცვისა და ბრალდების მხარემ შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს. მოსამართლე გადაწყვეტილება სავარაუდოდ 14 ივლისს გამოაცხადებს. შეგახსენებთ, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი ნეფარიძესა და მერაბ სარალიძეს 6 წლით და 3 თვით, არჩილ ჭუმბურიძეს და თენგიზ გველესიანს კი 4 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დაცვის მხარემ აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. მერაბ სარალიძე, გიორგი ნეფარიძე, არჩილ ჭუმბურიძე და თენგიზ გველესიანი სისხლის სამართლის წესით 29 აპრილს დააკავეს. საქმეზე გამოძიება თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლი დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით მათ ბრალი დაუმძიმდათ.
7: კანონით დაკავებული 4 პატიმრის ადვოკატებმა დეტალებში კიდევ ერთხელ განმარტეს და ახსნეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის წინაშე, თუ რა დარღვევებით წარიმართა პირველი ინსტანციის სასამართლო და ეს ფაქტობრივი მტკიცებულებები დეტალებით განუმარტეს, სად იყო დარღვეული შეცდომები და რა შეცდომებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ მაზანაშვილმა. გვაქვს იმედი, რომ ობიექტურობა იქნება.
3: დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას ირანის მიმართ მკაცრი პოზიცია დააფიქსირა. პრეზიდენტის თქმით, ეკონომიკური დეპრესიის საფრთხეს კი ვერ შეაჩერებს მას ირანზე დარტყმებისგან, თუ კი რეჟიმი ბირთვული იარაღის შექმნას შეეცდება. ბირთვული იარაღი დეპრესიაზე მაღლა დგას. დეპრესია მართლაც ცუდია, მაგრამ ბირთვული იარაღი დეპრესიას ბევრად უფრო სწრაფად გამოიწვევს, განაცხადა ტრამპმა. პრეზიდენტმა ირანს მოუწოდა დაიცვას შეთანხმებები და განაცხადა, რომ თეირანის ქმედებებიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატები დიპლომატების საკუთარ პასუხს თავად განსაზღვრავს, თუ ირანი თავის შეთანხმებას არ დაიცავს ან თუ არასათანადოდ მოიქცევა, მე გავაკეთებ იმას, რაც საჭიროა. მანამ სანამ ირანი პატივს გვცემს ჩვენ

პატრიციანო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელობა მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. დღეს თანამემამულენო შევეხებით ძალიან მძიმე თემას. ერთ-ერთი ყველაზე წესიელი ახალგაზრდის გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეს. დღეს ჩვენ გავავლებთ პარალელს, თუ რა სიბინძურეები ჩაიდინა საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმეში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, დაცულია თუ არა დაზარალებული მხარე, როცა მას უპირისპირდება სახელმწიფო. კერძოდ მიუყვეთ ფაქტებს. როდესაც გიგა ავალიანი გარდაიცვალა, მისმა დედამ ეკა კუპატაძემ მიაკითხა გლდანინაძალადევის პროკურატურას და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადმოცემა ასლების სახით. მას უარი უთხრეს უკანონოდ. როდესაც შევიდა გლდანინაძალადევის პროკურორთან, გამოაგდეს ზამის კიბეებზე დააგორეს დაზარალებული ეკა კუპატაძე. არანაირი ეფექტური გამოძიება საქმეზე არ ტარდებოდა. როდესაც მე პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა სავარაუდო დამნაშავეებთან, ადვოკატები მეუბნებიან და იურისტები, რომ ეს არის გამორიცხული. და როდესაც ეკა კუპატაძის მემმა მოიკითხეს, რატომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა, მათ უთხრეს, რომ ჩხრეკვა რო ჩაგვეტარებინა, რას ამოვიღებდით. აი ასე ბინძურად დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეში მტკიცებულებებთან მიმართებაში მოქმედება. არ მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. 2-3 დღის შემდეგ გიგა ავალიანის ბიძებმა, ქალბატონ ეკა კუპატაძის ძმებმა იპოვეს ყურსასმენი, რომელიც უნდა, რა თქმა უნდა, რო ჩატარებულიყო კანონის მოთხოვნათა დაცვით, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება უნდა მოეღო გამოძიებას. რომ მომხდარიყო ტელეფონების ამოღება სავარაუდო დამნაშავეებთან მიმართებაში, შემდგომმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად გვექნებოდა დანაშაულის მთელი სურათი სახეზე და ყველა სავარაუდო დამნაშავე დაჯდებოდა საბრალდებო სკამზე, გამოიკვეთებოდა ორგანიზატორი და საქმის მიმცემი იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც ეს საშინელი დანაშაული ჩაიდინა. პატივცემულო მეგობრებო, როდესაც ეკა კუპატაძე მოითხოვა სისხლის სამართლის მასალების გადმოცემა ასლების სახით, პროკურორმა კუპრაშვილმა მას უარი უთხრა. ეს არის 2025 წლის 7 ნოემბერი. და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ ქალბატონ ეკა კუპატაძეს უარი უთხრეს სისხლის სამართლის საქმის მასალების მიცემაზე იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2020 წლის 18 დეკემბერს საკონსტიტუციო სარჩელი კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ არა ნორმატიულად იყო ცნობილი. ეს არის მინიმუმ, დამეთანხმებიან იურისტები, უფლებამოსილების გადამეტება ან დაუდევრობა. ორივე სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაქსიმუმ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ეკა კუპატაძე გამწარებული, რომელსაც შვილი არ ატარეს, ანონსებს აქციებს. მესამე აქციის შემდეგ, როგორც იქნა გენერალური პროკურატურა მიხვდა, რომ მათ შექმნეს თავისი უკანონო მოქმედებებით ამ ქვეყანაში ახალი ირინე ენუქიძე და დაიწყეს მინიმალური სტანდარტებით საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ერთი თვის დაგვიანებით მოხდა ჩხრეკვის ჩატარება და თქვენ ყველა ნახეთ პროკურატურის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პროკურატურამ წარადგინა მტკიცებულებები, როგორ ძალადობდნენ მოქალაქეებზე. ყველა მიცოდა ეს, სავარაუდოდ, რომ ხდებოდა ძალადობა, მაგრამ სანამ ეკა კუპატაძემ არ ამოიღო ხმა, ეს დამნაშავეები, ვინაიდან უკვე გამოტანილია განაჩენი დამნაშავეებზე ვისაუბრებ, აკეთებდნენ რაც უნდოდათ დღისით მზისით და ძალადობდნენ ახალგაზრდებზე და ყველა იყო გაჩუმებული. ეკა კუპატაძის გმირობამ, ეკა კუპატაძეს სამართლებრივმა ნაბიჯებმა
აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ გადაედგა მას მინიმალური სტანდარტებით სწორი ნაბიჯები. მაგრამ სავარაუდოდ ორგანიზატორი დღეს არზის საბრალდებოს კამპზე. რატომ? ვეკითხებით ჩვენ გენერალურ პროკურატურას. მოდით გავავლეთ მეგობრებო, ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საქმესთან პარალელი. ეს არის გირგულიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ. პროკურატურამ დღესაც დააკავა რამოდენიმე პირი ნიკა ალალიანის კვლობასთან მიმართებაში და განაჩენი დააყენა სასამართლომ. გირგულიანის საქმეშიც მოხდა რამოდენიმე ადამიანის დაკავება, მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლომ თქვა, გაოგნებულია უმაღლესი თანამდებობის პირების უკანონო მოქმედებით. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი საჩელს იხდის საქმეზე გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. რას აკეთებს დღევანდელი პროკურატურა? ფაქტიურად დაკეთებს იგივეს. საქმის გამყალბებლები, პროკურორები და პოლიციელები არ დასვეს საბრალდებოს კამზე, ვინც არ ჩაატარა ჩხრეკვა და დაზარალებულ მხარეს არ მისცა სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. 2025 წლის 26 დეკემბერს ქალბატონმა ეკა კუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურორს, გენერალურ პროკურორმა საქმე გადააწერა გენერალურ ინსპექციას და 5 თვე ელოდა ქალბატონი ეკა, რომ მიიღებდა პასუხს. 2026 წლის 9 ივნის ქალბატონმა ეკა კუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციას და მოითხოვა დაზარალება ცნობა იმ სულიერი ტანჯვის გამო, რაც მიიღო პროკურორი კუპრაშვილისაგან. ვინაიდან პროკურორ კუპრაშვილს, რომ შეესრულებინა კანონის მოთხოვნები და მიეცა ქალბატონი ეკა კუპატაძესთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით, ჩვენ დღეს ვიქნებოდით სხვა მდგომარეობაში და ქალბატონ ეკას შესაძლებლობა ექნებოდა თავისი მოსაზრებები და თავისი მტკიცებულებები წარედგინა გამოძიებისთვის. 10 დღელოდა ქალბატონი ეკა კუპატაძე გენერალური პროკურატურიდან პასუხს და 10 დღის შემდეგ 2026 წლის 19 ივნის მიმართა გენერალურ პროკურორს და მოითხოვა, რომ დაიცავით ჩემი უფლებები და მომეცით დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. რა წერია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 57 მუხლის მე-5 პარაგრაფში. პროკურორი ვალდებულია 48 საათში განცხადების მიღებიდან გამოიტანოს დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. 48 საათიანი ვადა 48 ჯერ არის გასული უკვე, რომ გამოვითვალოთ 26 დეკემბრიდან, მაგრამ ეკა კუპატაძეს პროკურატურა არ აძლევს პასუხს პროკურორ კუპრაშვილის უკანონო მოქმედებებით მიყენებული სულიერი ტრავმის გამო. დღეს არის ეს მოცემულება, პატივცემულო თანამემამულენო. დღეს საქართველოს პროკურატურა იმეორებს გზას, რაც ჩაიდინა სააკაშვილის რეჟიმის პროკურატურამ გირგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის დღევანდელი რეჟიმის სახე, პატივცემულო თანამემამულენო. სუბიექტურად რომ არ მიჩნდოთ ჩემი შეფასება, ჩავიხედოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში მეორე მუხლთან მიმართებაში. ეს არის სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლების ხელყოფა როცა ხდება, პატივცემულო თანამემამულენო, დაზარალებულს აქვს მინიმალური უფლება, რომ იცოდეს საქმის არსი და მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მაზეპა რუზეთის წინააღმდეგ 2014 წლის გადაწყვეტილებაში ევროპის

0: ადამიანის უფლება სასამართლომ თქვა მინიმალური სტანდარტი, რომ ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება, უნდა იყოს დაცული ოთხი პირობა. ეს არის გამოძიების ეფექტურობა, გამოძიების მიუკერძოებლობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და დაზარალებული პირის ჩართულობა. ბოლო საქმე საქართველოს წინააღმდეგ იყო მაჩაკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიუთითა ენოქიძე და გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ, კუხლეიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, ყველა ამ საქმეში საქართველოს პროკურატურას მიუთითებდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, რომ დაზარალებულის უფლებები უნდა ყოფილიყო დაცული და დაზარალებული უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული სისხლის სამართლის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და მას უნდა დროულად მიეღო სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებელს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე პარაგრაფის თანახმად არის უფრო მაღალი იურიდიული დოკუმენტი, ვიდრე საქართველოს კანონმდებლობა. პატრიციო მეგობრებო, მე გავაკეთე შესავალი როგორც იურისტმა და მე მინდა ახლა გადავიდე კითხვით ჩემთვის ძალიან თავდადებულ ადამიანთან, აი ეს არის ჩემი შეფასება, გმირდედასთან, ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან, ქალბატონ ეკა, აი თქვენ მოისმინეთ ჩემი შესავალი თქვენ საქმესთან მიმართებაში და მაინტერესებს პატრიციო ქალბატონო, რა ეტაპზეა დღეს თქვენი საჩივრის თაობაზე გამოძიება და გაგვთუ არა იმედი პროკურატურა, რომელიც 6 თვის განმავლობაში არ გაპასუხობთ თქვენ საჩივარზე, არ გაპასუხობთ თქვენ განცხადებაზე, ჩატარებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას და გთხოვთ მოუთხროთ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, თუ რა ეტაპებზე ხდებოდა თქვენი უფლებების დარღვევა და გამოძიების პირველ ეტაპზე პროკურატურა მოქმედებდა თუ არა ძალადობრივად თქვენთან მიმართებაში, დარღვევდა თუ არა თქვენ უფლებებს. გთხოვთ.
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა საეთერო დროსთვის, მივესალმები ჩვენს მსვენელს. მოდით მაშინ რომ არ ავერიო ქრონოლოგიურად, მეც აი ბოლო კითხვიდან დავიწყებ. დავიწყებ პირველი შემთხვევიდან, როცა გიგა ეგონათ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. მე პოლიციის უფროს, მაშინ ის არ ვიცოდით პოლიციის უფროსი გახლდათ, იაგო ტალახაძეს ვუთხარი, რომ გიგა ასოდა გაზიან სასმელებსაც კი და არ ეწეოდა სიგარეტსაც კი და მაინც იყო დაჟინებული, მაინც დაჟინებულად იმეორებდა, რომ გიგა იყო ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან, ექიმმა მითხრაო, ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან და არ გავამეორებინე, არ მინდა გავყვან ნაწის, იმიტომ
0: რომ ის დამიკარგავს.
1: იაგო ტალახაძის ხო არასწორად თქვი სახელი და გვარი? ხადია უკაცრავად. იცით არის ბატონო ზაზა, მე არ უნდა გაუკვირდეს იცით ვინმე, თუ კი მართლა შემეშალა სახელი და გვარი, იმიტომ რომ ჩემი სპეტაკი უდანაშაულო ღირსეული შვილი უצყვეტად იხრწნება, ნახევრად მაპატიე შვილო, ნახევრად გაფუჭებული გვამი დაუმარხე მე ჩემი შვილის და მაქვს თმენის უზარმაზარი ვალდებული ყველას და ყველაფრის წინაშე. ამიტომ ხედავთ მე თურმე იაგო ტალახაძის სახელ და გვარიც ამირებია ახლა. ანუ ეს მარტივი არ არის იცით ბრძოლა თავგანწირვით. მართლა ბრძოლა თავგანწირვით. უცხედავთ ჯერ თუნდაც მარტო თქვენთან, თქვენ საავტორო გადაცემებში რამდენჯერ მოუსულარ. სირცხვილია ეს. მეც ამ სახელმწიფო შვილი ვარ, ჩემი სირცხვილი მოქალაქე ვარ, ჩემი სირცხვილია. ეს სახელმწიფო სირცხვილია, როცა დედას უკლავენ უსასტიკესად. უპრეცედენტო შემთხვევაა ეს მსოფლიო მასშტაბით. არ მოუკლავთ არსად მასალებელი ჯგუფურად არასრულწლოვნებს, მოსწავლებს არ მოუკლავთ. და მე როცა ვიბრძე, ბრძოლა რომ მჭირდება თავგანწირულად, ეთერიდან ეთერში სიავლი რომ მჭირდება, ეს სირცხვილია ჩემიც, თქვენიც, იმისიც, ამის ყველაზე. ვინ ჩააყენა სახელმწიფო, დიახ, ჩვენ სახელმწიფოს ხო მეც საჯარო მოხალე გახდით. ვინ ჩააყენა სახელმწიფო ამ საცოდავ მდგომარეობაში? პირველმა პროკურორებმა. ჩვენ პირდაპირ მიხელ კუპრაშვილზე ვსაუბრობ და მე არც ერთხელ არ მითქვამს, მარიამ გიგაური გახლდათ, გონი პირველი პროკურორი და იცოდნენ

0: რომ მე ბევრი რამე ვიცოდი, იცოდნენ რომ მე და ჩემი შვილი ერთმანეთში ინფორმაციას ხშირად ვცვლიდით ყველა თემაზე და მე ვიყავი სერიოზული საინფორმაციო წყარო. არ ვიცი რა საკეთებდნენ ისინი ისეც, რასაც არდებდნენ საქმის მასალებში, მაგრამ არსად არანაირი ნაბიჯი არ არის საქმის მასალებში გარდა მოწმეების დაკითხვისა. და პირდაპირ მიდის 115-ის პირველი მუხლით გამოძიება და სადარბაზოსთან კვერცხებიანი იმით ორნაბიჯის პარკითხელში მოიკლა თავი გიგავალიანმა და ელემენტარული დღევანდელ დედაქალაქში ვცხოვრობთ ხო? ყოველ 20 მეტრში თან ზღვისობის პარკი გადმოიერა გიგამ კამერებია.
1: მოდი რა შევეხოთ იცი? აი ყველაზე დიდი სიბინძურე ჩემი აზრით დაიწყო ის რომ ჩხრეკვა არ ჩატარდა
0: საავადმყოფოში.
1: ეს არის პირველი ხო?
0: ეგ იყო შეგნებული სვლა ბატონო ზაზა, შეგნებული სვლა რომ ჩხრეკა არ ჩატარდა და სწორედ მაგას ვიტყვი რომ კამერები გაიხსნა მას შემდეგ რაც დამაშავლი გაიხსნა. რომ არ შემცდარიყავი მე კიდევ დავაზუსტე დღეს კიდევ ნახე, იმიტომ რომ ინფორმაციით გაჯერებულია ჩემი ტვინი და ხო შეიძლება რაღაცაში აირიო ადამიანი არა 9-ში გაიხსნა საქმე და 9-10-შია მე გამოთხოვილი ინფორმაცია რომ გაგვაგებინეთ აი ამ პერიმეტრზე რომელი ნომერი კამერებია დაყენებული ვის აქვს აი კერძო ისინი ხომ არის პირები ვისაც დამონტაჟებული აქვს ვიდეო სათვალთვალო კამერები და ამის შემდეგ ამოიღეს კამერები ანუ გიგა გარდაიცვალა ისა გიგაზე იზალადეს ფიზიკურად პირველში და კამერების გახსნა მოითხოვეს 10-ში
1: 1 ოქტომბერს ხო?
0: 1 ოქტომბერს. კამერების გახსნა მოითხოვეს 10 ოქტომბერს. და ეხლა მაინც კითხე ქრონოლოგიურად გავყვებით ხომ და ის მაინც არ დამოიწყდებოდა, მაგრამ მაინც უნდა თქვა ერთი რამ. მე ისევ დავბრუნდები და ქრონოლოგიას დავიცავ.
1: თქვენ როგორც გნებავთ, თქვენია ეთერია.
0: ქრონოლოგიას დავიცავ, მაგრამ მე ერთი რამე მინდა თქვა. აქვე რომ გიგას ტანსაცმელები და გიგას ტელეფონი 2 ოქტომბერს, აი პირველი ღამე ხომ ოპერაცია მიმდინარეობდა. 2 ოქტომბერს დილის 9-ის წუთებზე მე გადავეცი ტანსაცმელი უბრალოდ კლინიკამ გადმოსა გამომძიებას და ტელეფონს მივეცი და გადავეცი გამომძიებას 2 ოქტომბრის დილას 9-ის წუთებზე. და უკვე დაობებული ტანსაცმელი 6 ნოემბერს გიგას გარე დაკრძალვიდან 8 დღის შემდეგ წავიდა ექსპერტიზაზე. რატო ვამბობ ამას იცით? მე პროკურორი ლუკა გამკრელიძე მეუბნებოდა ექსპერტიზის პასუხსველოდები, ექსპერტიზის პასუხსველოდები. რასელოდებოდა? მე პროკურორს შევხვდი 14-ში და 14 ნოემბერს და 6-ში გააგზავნა და 14-ამდე 8 დღეში რომელი ექსპერტიზის პასუხი მოვიდა და რატომ მანამდე არ გააგზავნა? და უფრო მეცაც გეტყვით, ეს მიზეზად თქონდა იცით რომ ექსპერტიზის პასუხსველოდებოდა, თორემ ეხლა ყველა ექსპერტიზის პასუხს რომ ჩავყვე, დროში ამოვიწები, უბრალოდ ვიტყვი რომ გააგზავნა 6 ნოემბერს ექსპერტიზა, ერთ-ერთი ექსპერტიზის პასუხი 10-ში უკვე მოსულია, 4 დღეში უკვე ექსპერტიზის პასუხი მოსულია. გადააგზავნა და მოითხოვა და არ მოუვიდა. მაგრამ ჩემი აზრით, პირველ ეტაპზე თუნდაც იმ პროკურორი მარიამ გიგაურის შემთხვევაში ეს იყო გულგრილობა. გულგრილობას ვამბობ, იმიტომ რომ მე რამდენჯერმე დავურეკე დასაწყისში მითხრა რომ აი პატარა რაღაც ნიუანსს თუ კი დაიჭერთ, ეს არის ჩემი ნომერი, დამირეკეთ და ეხლა მისი ის ხომ არ შეიძლება მოტყובה ჯერ ხალხს ის ხარ ვიკადრებ, მაგრამ ეს ხო სატელეფონო ზარებით გინდება რომ იმას რამდენჯერმე დავურეკე, როცა რაღაცა პატარა ეჭვი გამიჩნდა და არც კი მიპასუხა. მიხეილ გუბრაშვილი საქმე შემოვიდა მას შემდეგ რაც საქმე გაიხსნა. მაგრამ 9-ში გაიხსნა საქმე და მერედაც მართალია უკვე ის ცხელი პერიოდი ცხელკლაზე დაჭერას რომ ამბობენ, ის პერიოდი გავლილი იყო, მაგრამ მიხეილ კუპრაშვილმა დაარღვია ეფექტური გამოძიება გიგავალიანის და ეკაკუპატაძის წინაშე. მე ხა თქვენ სამართლებრივად თქვით და მე ცოტა პოპულარული ჩემი ენით ვისაუბრებ. მე ასე ვიტყვი რომ ეფექტური გამოძიების აი ორი ნაწილი ვთქვათ მხოლოდ. ეს არის უნდა მოხდეს კონიურულადაში ეფექტური გამოძიება და დაზარალებული ან დაზარალებული უფლება მონასწრო უნდა იყოს ჩართული.
1: კი ბატონო.
0: ორივე მიზანი

0: სრულად. ამას ამბობ სრული პასუხისმგებლობით, რაზედაც საბრალდებო სკამზე რომ დამსვან, პასუხს ვაგებ. მიზანი მიმართულა.
1: ეს არის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება.
0: დიახ, მიხეილ კუპრაშვილმა მიზანი მიმართულა დაარღვია ჩემსა და ჩემი შვილის წინაშე ორივე. და ეხლა იქ შესაძლოა ქრონოლოგიას ისე ვაფცდი, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად მიხეილ კუპრაშვილის დაარღვეულ ქმედებებზე ვისაუბრებ. მართალია, როგორც გითხარით, ჯერ საქმე გაიხსნა, შეხოთაშორის მე ისიც ოპერატიული ზარით გაიხსნა ზარი და მისა საქმე და ვიცი უკვე ვინც ვისი ზარითაც გაიხსნა, აი იმ ადამიანის კეთილინება რომ არა, ის ადამიანი რომ არ მისულიყო პოლიციაში და საქმე არ გაიხსნა, მას არ ეთქვა ამ ძალადობის შესახებ, დაშლები ვიქნებოდით ახლა და გიგა ალბათ იქნებოდა ნარკოტიკული თრობით გარდაცული ალბათ, რა ვიცი, მოკლედ რას არჩევს წაუყენებდნენ და ან თაროზე შემოდებული სადღაც საქმე და მაინც შეეძლო პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს ეფექტურად იმის შემდეგ მაინც

0: მიხეილ კუპრაშვილს ეფექტურად იმის შემდეგ მაინც შემთხვევის ადგილი ჩატარებულიყო ჩხრეკა. იცით როგორ არის საქმის მასალებში? ახლა უკვე სულწოვანია ის მსჯავრდებული დამნაშავე, მაგრამ მაინც ტელევიზიას პატივსცემ, რადგან თქვენ თხოვეთ რომ ისაუბრეთ ინიციალებით, ვიტყვი, აი ამ აგს დედა ამბობს რომ მარტო მაიკას მაპატიეთ, მაგრამ ციტირებას ვაკეთებ, მაიკას და შარვალს ითხოვდა პოლიცია და მას გარედან რაც ეცვა, ის არც მოიძია პოლიციამ შიგნით ჩასაცმელში რა კვალი იქნებოდა და მაშინ ხომ იქნებოდა გიგას ტანსაცმელზე მაინცო, იმ ტანსაცმლის ბოჭკო დამნაშავეების და არ დადასტურდა, რომელ დაობებულ ტანსაცმელზე რაღა იქნებოდა, რაღა ექსპერტიზა ჩატარდებოდა გიგას ტანსაცმელი დაობებული, საერთოდ ექსწერია ექსპერტიზაში დაობებული იყო ტანსაცმელი და ეხლა მაინც იმას გავაგრძელებ, რომ მიხეილ კუპრაშვილმა გონივრული ვადა სპეციალურად მისცა დამნაშავეებს. ეს სალსახა, აქ უკვე აღარ არის ეს ვარაუდი. ეს უკვე თამამად შეუძლია ადამიანს, რაც ჩახედავ საქმის მასალებში, მტკიცებით ფორმაში თქვას. იმიტომ რომ აი მოდით ერთხელ ვიტყვი. იცით თქვენ რომ მე ერთ-ერთი ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შვილი თავად ვიპოვე. პირველად ქაბატონ ნინო აღლმაშვილიც იყო აი ამ მეორე უკვე როცა გენერალ პროკურატურის ხელში და გადავიდა ეს ჩვენი საქმე და შეიკრა სამუშაო ჯგუფი, ქაბატონ ნინო აღლმაშვილიც გახლდათ მუშა ჯგუფის წევრი და პირველად მე ქაბატონ ნინოს დავურიკე და ვუთხარი რომ აი ყურადღება მიაქციათ პერსონას მერაბ მალანიას. ეს პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურამ, იმიტომ რომ შეფუთული დამალული ყავდათ მიხეილ კუპრაშვილებს, ლუკა გამყრელიძეებს, იაგო ტალახაძეებს, ეს მერაბ მალანიები და მისთანები დამალული ყავდათ რომ და დიახ ახლა ცოტა ვური ეს ალბანი, მაგრამ
1: მერაბ მალანიას.
0: ბატონო?
1: მალანიას რა თანამდებობა?
0: სხვადასხვა თანამდებობა, მაგრამ 2016-19 წლებში გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და სხვადასხვა თანამდებობებიდან რატო გამოუყავი ეს ერთი? იმიტომ რომ ეს გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და პირდაპირი კავშირი ექნებოდა პოლიციის უფროსთან იაგო ტალახაძესთან, თუ პროკურატურასთან არა, თუ ლიკა გამყრელიძესთან და იაგო ტალახაძესთან არა, მაგრამ ის აი მიხეილ კუპრაშვილთან არა, მაგრამ მე ვიცი რომ პოლიციის განყოფილება ვერ გაბედავს ასეთ სერიოზულ სლებს პროკურატურის განში. საერთაშორისო ერთი რამ მინდა გითხრათ, ვფიქრობდი ორი დღისინ, ლუკა გამყრელიძე, დაუბრუნდები მე ისევ ჩემს სათქმას, ლუკა გამყრელიძე იმეორებდა ასეთ რამეს, რომ ვიკითხავ ეს მე 14 ნოემბერში ვხვდი მას, შემდეგ 17 ნოემბერს კიდევ და იმეორებდა ორივე ჯერზე, რომ თვითონ არღებულობდა ამ გადაწყვეტილებას და უნდა ეკითხა. და მე არ ვიცი, მაშინ მაგნაგოს პასუხი ვინაძლევდა მითითებებს ლუკა გამყრალიძეს. ხო ფაქტია, რომ
1: ფაქტია, თქვენ დაზარალებულს არ მოგცეთ სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით უკანონოდ და ჩაიდინეს.
0: ბატონზე ზაიცით. დიახ, ბატონზე ზაიცით რა არის? სულ ამას ვამბობთ, რომ არ მომცეს სისხლის ისა აი ამ საქმის მასალები, მაგრამ საქმე იცით რაშია? თანა მარტო ასლების სახით არ მომცეს. ადგილზე გაცნობის უფლებაც არ მომცეს, იცით? მე როცა დედა მე ხო დიახ თქვი ვიცი რომ თქვენ იცით, მაგრამ საზოგადოება ეს არ იცის, მე მგონი ეს არც მითქვა მასე. მე როცა შევძელი გამწარებულმა დედამ საკუთარ თავში ძალა გამოვნახე და როცა ჩემმა ადვოკატმა დარიჯან სულაშვილმა საწუხში დარიჯანმა მითხრა 7 ნოემბერს, ეკა ამ საქმეს ისეთი სუნი ასდის, რომ ჩვენ აქ ავიხლართებით და მოდი ოფიციალურად მოვითხოვოთ საქმის მასალები, თორემ მანამდე არაოფიციალურად საქმის მასალებს ვითხოვდით, ვთხოვდით, ჩაგვახედეთ, ვეუბნებოდით, მაგრამ არ გვაძლევდნენ და საქმის მასალები ჩვენ მანამდეც ვთხოვით. გაჩვენეთ და დარიჯანს მხოლოდ 7 ჯერ ჰქონდა წდომა საქმის მასალებს და მეც ჯერ არ მისცეს უფლება და მე მითხრა დარიჯანმა რომ ეკა მოდი რა ოფიციალურად მოვითხოვო, ჩვენ არ ვიცით რა დროს ედაგჭირდება, იმიტომ რომ ცუდად მიდის აქ რაღაცები, მე ვიყავი მაქსიმალური ნდობით, იმიტომ რომ საქმე გახსნეს ვამბობდი და მოკლედ ვიყავი სრული ნდობით, მაგრამ დარიჯანს მეტად გამოცდილი და ხვეწილი თვალი ჰქონდა და ამიტომ მითხრა რომ მოდი მოვითხოვოთ და მე

0: როცა დედამ გამოვნახე, ასე გამწარებულმა დედამ გამოვნახე, ჩემთვის ვერ მოიცალა, ან არ მოიცალა პოლიციის მეექვსე განყოფილებამ დაინა ძალადევისმა და არ ჩამახედა საკის მასალებში. აი 14 ნოემბერს პროკურატურიდან პირდაპირ მოვდიოდი განყოფილებაში და ამიკრძალეს, იცით როგორ მითხეს, ახლა ნია დაქალები იკითხება. და ვერ მოგიყვანთო და იმ ხალასებწეში არსად იძებნებოდა მეორე სკამი რომ იქ დაუმჯდარიყავი და ჩამეხედა თუ ეხლა პოლიციასთან ერთად მოუკლავდი მე ნია იმ ნაძის დაქალებს იქ ხომ მაგრამ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედებები იცით რატომ იყო მიზანმიმართული მოდით მაქსიმალურად ვცდილობდი ხა როცა საუბარი დავიწყე ისე თქვი რომ აი ქრონოლოგიას გავყვებით ხო მაგრამ როცა ამხელამ ემოციის მოზღვავება გაქვს, როცა ასე წარედ ეჯახები აი ამ რეალობას, იცი ქრონოლოგიურად შესაძლოა, მაგრამ გიწევს იმ წუთში, იმ წამში ის ემოცია იქ დახარჯო, რაც მე ყველაზე მეტად გტკილა, თორემ იცით რა მნიშვნელოვანია მართლა ქრონოლოგიურად გაყოლა? აი ამ მერაბ მალანიას შვილი ერთ-ერთი ფიგურანტია საქმის, სერიოზული ფიგურანტია თან და აი ეს გმ და გმ აი ამ ძალადობის შესახებ ხომ იცოდა რომ მზადდებოდა გაკვეთილიდან გიგას გაკვეთილიდან იმ უკვე მშარდებულ დამნაშავე აგს გიგა რომ გავიდა ორი წამით სამზარეულოს შევიდა მე ეს არაერთხელ მითქვამს რომ გიგას წყალიც არ დაულევია გაკვეთილზე და იმ დღეს გიგამ დალია ჩაი იმიტომ რომ შეუძლოდ გრძნობდა თავს და მერე რომცა მივალ ექიმებთან ექიმებს საკადრისად ვაზღვევინები ქრონიკული ბრონქიტი რო უწერათ თუ დიაგნოზ ვერ სვამენ თუ ამდენი არ იციან მაშინ ვინ იცის კიდევ ვის სიცოცხლეს ხელყოფენ და ვინიციის ის პროკურორებიც, რომლებიც დღეს კიდევ პროკურორებენ, რომელ საქმეს აბუჩეჩებენ და რომელ საქმეს დარცხავენ. კარგი, დავბრუნდები ისე ვიქრომ 3 ოქტომბერს აი ამ მოსწავლემ გმ კლას ჯგუფის ჩატში გაიგო გიგაზე მომხდარი თავდასხმის. ვიმეორებ, თავდასხმის შესახებ. იცოდა პირველ ოქტომბერს რომ მზადდებოდა თავდასხმა, იმ მკვლელს რამდენიმე წუთით ადრე ესაუბრა, დაუშვათ 2 ოქტომბერს იყო საინფორმაციო ვაკუუმში და არ გაუგია არაფერი, 3 ოქტომბერს გიგავალენ ჯგუფის ჩატში წერია რომ ამარას უწოვანმა გაიგო და მნიშვნელოვანია ერთი რა. ის რომ 13 ოქტომბერს რომელი რიცხვია ეს 13 ოქტომბერი? რა დღეა? 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. 13 ოქტომბერს იკითხა პირველად მერაბ მალანიას მეუღლემ ჩემთან და მირეკა მე. ჩემი ტელეფონი ქონდა ჩემს ოჯახს, მე არ მქონდა ხან ჩემს შვილს, ხან რძალს, მიშვილს და პასუხობდნენ ისინი, არ ვიცი ვის ესაუბრა, მაგრამ 156 წამის განმავლობაში ესაუბრა, ეს არ არის მცირე დრო, რას არკვევდა ამდე ხანს და მანამდე არ უკითხავ, იცით მის შვილს სწავლის გადასახადი ქონდა გადახდილი, ხომ? და მისი შვილი გაკვეთილებზე არ მოდიოდა, არ იკითხა რატომ? მე შევაბერდი სკოლას. მე კი ვამბობ რომ არ დამჯდარო არ გაკვეთილებზე, ვიყავი ერთგული მასწავლებელი ასე ისე, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ყველა ჩემი მოსწავლე და ყველა ჩემი მშობელი ჩემი თკმაყოფილი იყო, ყველას ვუყვარდი. ყველას ვიღაცას ექნებოდა რაღაც ხინჯი, თუნდაც ჩემი საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ რთულ საგანს ვასწავლიდი, რა თქმა უნდა ვერ მოვახერხებდი გადატვირთულ ჯგუფებში. ყველა ბავშვის მიუხედავად ჩემი მცდელობისა, ყველა ბავშვიდან მაქსიმუმი ამომეღო და შესაძლოა ვიღაც გულდა წვეტილი თუ გაბრაზებული არა, გულდაწვეტილი მშობელი ვეყოლებისა, მშობელი მეყოლებოდა, მაგრამ უწყვეტი იყო ზარები, მაგრამ მე მაქვს აი 30 წლიანი პრაქტიკა იმისა, რომ როცა შენ გიჭირს მშობელი, შენ ვაშკაცურად გერდით გიდგას, იმიტომ რომ იქ ის რაღაცა საგანი როგორ აითვისა ბავშვმა სხვა თემა, რა გაიგო, რა ვერ გაიგო, სად მეტად ყურადღება მიაქცია მას, ამ ნაკლებად ეს სხვა თემა. ჩემი მშობლები ჯარისკაცები ვით იდგნენ, არავინ არ თხოვდა მერაბ მალანიას დედას მსგავს ქმედებას, მithumedes მისთვის ახალი გაცნობილი ვიყავით, მაგრამ მე მისი გადმოსახედიდან მიხედები, კერძო რეპეტიტორზე აქ საუბარი. მას გადახდილი ქონდა თანხა წინსრებით გადაიხადა, გადახდილი ქონდა მთელი ორი კვირის და არ მოუკითხავს. ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი არა ის თუ მისთვის გაკვეთილები რატო უცდებოდა და 13 ოქტომბერს გავახსენდი? კონკრეტულად იმ დღეს, როცა უკვე ნუი დაკითხვაზე დაიბარეს. კარგით, ეს ერთი. შემდეგ. ამის შემდეგ 14 ოქტომბრის შემდეგ აი ამ ნუის ნუის ინტერნეტ ტრაფიკის რო გავყვეთ, მიდის ეს ნუი დიდი ღომში, აწრიალებულია მთელი დღე, ხვდება იქ აგს, ანძები ამას ადასტურებს, უკვე ანძების საკითხვა, ყველაფერი უკვე ზედმიწევნით ვიცი, ვერ მაჯობებს ვერცერთი გამომძებელი, ვერცერთი ექსპერტი, ისე ვიცი უკვე ყველაფრის საკითხვა, უკვე იმით ხვდები, გრძედით და განედით, უკვე დაზეპირებული მაქვს მთელი თბილისის თემქამუხიანი და გდანის, რომელი გრძედი და რომელი განედი, რომელი წერტილია. და მიდის მასთან, შემდეგ მოდის მამასთან ერთად, ნუის დედა არის მნიშვნელოვანი ფიგურა აქ და აუცილებლად მოვახერხებ ამ გადაცემაში, რომ მოვასწრო მას საუბარი. მიდის მამასთან ერთად, დედა რატომ ჩახსენე დროებით გეტყვით და ზუსტად მის მათი ადგილმდებარეობა ემთხვევა მერაბ მალანიას საცხოვრებელი კორპუსის ადგილმდებარეობას. თუ არ არის ის ღამის 4 საათამდე მერაბ მალანიასთან, მაშინ თქვან ამგენმა ვისთან არიან ღამის 4 საათამდე ნი და მისი мама ვალერიან იმნაძე. რაც შეეხება დედას, მე რომ სმენელი არ დავკარგე, თორე მე მაინც ვიტყოდი, დედამ ტელეფონი გამოცვალა დეკემბერში, ყოველ შემთხვევაში გამოცვალა, თორე არ ვიცი, მაგრამ ახალი ნომერი მის ნათესავის სახელზე რეგისტრირებული, აბსოლუტურად ყველას მოვთხოვ პასუხს. საქმის ჩაფარცხვა დანაშაული. შობელს შეიძლება კონდეს იმისი უფლება, რომ ერთი აკეთილი ნება. მეორე შეიძლება კონდეს იმისი უფლება, რომ შვილი არ დააბეზღოს და არ თქვას მისი შვილის დანაშაულის შესახებ, მაგრამ მას არ აქვს უფლება ჩემი შვილის მკვლელობა ჩაფარცხოს. ყველა აგებს პასუხს, აბსოლუტურად ყველა. და იცოდნენ, მე ახლა ამ წუთში აქ დამჯდარი. ვარ იმაზე მეტად გაბრაზებული და მრისხანე, ვიდრე ვყოფილვარ ოდესმე. თუნდაც ეხლა ბოლოს სასამართლო პროცესზე, როცა ერთ-ერთი არასლუწონის გრს ადვოკატი ამ მდგომარეობიდან გამომიყვანა, ყველა ვიცით უკვე დედის პოზიცია და აღარ გვაინტერესებსო, მოკლედ რო თქვა, რა დროს მაგარი ხარ, ძალიან მასე სასაუბროთ და ყველაზე მეტად მრისხანე და იცოდნენ, გამრისხებული ეკაკუბადაძე იმაზე მეტად საშიშია, ვიდრე ოდესმე ვინმე წარმოუდგენია. და რატომ ვამბობ ახლა ამას? დედას დამალულიც კი ქონდა ის დედას ტელეფონის ნომერი თავის და არც კი გაუმხელია, მაგრამ პროკურორმა კაპიტონმა ქეთისონიძემ სასამართლო პროცესზე აჩვენა ჩემსა და მას შორის მიმოწერა და სახტად დარჩა ის სასამართლო პროცესზე, ვიცი, და იცით რა, იმდენს კი ვერ ხვდებოდნენ, რომ მან არ გასცა თავისი ნომერი, მაგრამ მე ზეპირად ვიცოდი იმ ნუის დედის ტელეფონის ნომერი და მე მქონდა აქ ყველაფერი. ოხ, როგორ მინდა, რომ არავცდე ქრონოლოგიას.
1: არავცდე, თქვენ არავინ
0: არ შეგაცნობთ. მე ვასებიცით, რომ საათისკენ მიხედები და მინდა ყველაფერი მოუყვე. იმიტომ რომ ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული.
1: მოგვიყვება სამშაბათს გავაგზავნებთ.
0: დიახ, მადლობა ძალიან დიდი. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული. და რატომ ვამბობ, იცით, ასე თავხედურად ამ ყველაფერს, მე არც ერთი სიტყვა არ მივარდება მიუხედავად სიმწარისა. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს მიხეილ კუპრაშვილებს, ლუკა გამყრელიძეებს, მარიამ გიგაურებს. გამოცდილება აქვთ იმისა, რომ გამწარებული, სასოწარკვეთილი ოჯახი მალე დაოსტება სიმწრით. და რატომაც არა, აქ არის ფულის სანდოწყარო მეორე მხარე მკვლელები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველაფერს გაიღებენ იმისთვის, რომ სუფთად გამოვიდნენ. ამიტომ დააკონსერვეს ჩვენი მდგომარეობა და აქეთ მისცეს. მე ხომ თქვიწე ხან იმ ეფექტურ გამოძიებაზე, რომ მაპატიეთ აღელვებისთვის, თქვენს მაპატიეთ მსმენელო. და ბატონოსაც ძალიან გთხოვთ მაპატიეთ, მე ხომ თქვი რომ ეფექტური გამოძიების ორი მნიშვნელოვანი სხვა რომ სამართლებრივი ნაწილში თავი დავანებოთ და პოპულარულ ენაზე ვისაუბროთ, ეს არის დროში აი სწრაფად გამოძიება და დიახ გონივრულადაში გამოძიება, დიახ ამას ვამბობ და გონივრულადაში გამოძიება და დაზარალებულის ჩართულობა საქმეში და სპეციალურად გაწელილი, ხელოვნურად გაწელილი, ვიტყვი რატომ? ხელოვნურად გაწელილი დრო. არ ჩახედეს ეკაკუბატაძე საქმის მასალებში სპეციალურად. ვიმეორებ, არ მომცეს ასლების სახეთ 7 ნოემბერს, იმიტომ რომ არასოწოლები იყო და მე ეს რაღაცა გამოგვიცხეს ეს უკვე ის მუხლი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც უკვე ძალა დაკარგული 5 წლის წინ იყო და ეგონათ რომ ბესი ვიყავი, რა ვერ შემოვისწავლე ეს სისამართლეს გამო, თუ ვერ ნახავდი და უშად ადვოკატს, ვინც ვერ მასწავლი და თუ ვერ ვისწავლიდი ამ სისამართლეს გამო, ესე უნდა შერჩენო და მკვლელებს ეს ყველაფერი. თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ჩემი ერთგული ადვოკატები, უნდა შერჩენო და მკვლელებს, თორემ გიგავრენ ერთხელ მოკლეს, მეორეხელ აღარ მოკლავდნენ. და კარგით, ახლა ისე ვიქეთ გავაგრძელებ, და რატო არის მნიშვნელოვანი ეს მათვის მიცემული დრო? იმიტომ რომ 13 ოქტომბერს ჩემთან რეკავს არა ნის დედა, ნის დედა ცხომ შობელი იყო. თუ კი როგორც შობელმა ისე დარეკა მერაბ მალანიას მეუღლემ, რეკავს მერაბ მალანიას მეუღლე ჩემთან. არა ინტერესებს იქ ბავშვი გაკვეთის 10 წელს თუ არა 10 წელს, იმიტომ რომ ბავშვი გაკვეთილი ორი კვირის განმავლობაში უსწრებოდა და არ იყო არც ერთი ზარი. მე ჩემს მიმასში მაქვს შემოწმებული, არც გიგასთან. გიგას ტელეფონი ჩემს ახალზე იყო, გავაკეთე ამონაცერი და არც გიგასთან დარეკილი არ აქვს არავის. შემდეგ, ანუ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. წინა დღით 13 ოქტომბერს დააზუსტა მდგომარეობა, რა ვიცოდით ჩვენ, სავარაუდოდ. არ ვიცი, ეს უკვე ვარაუდია. არ ვიცი რა ისაუბრა მან ჩემი ოჯახის წევრებთან, დააზუსტა მერაბ მალანიას მეუღლემ ვერიკო ქარჩავამ. შემდეგ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. 14 ოქტომბერს წავიდა ნი, მივიდა აგსთან დიდ დღომში. იქ დაალაგეს სიტუაცია, გააგებინა ყველაფერი და საიდან ვიცი ეს, რომ განამარტო ანძებით ხომ შეიძლება უბრალოდ ამ თხოვა იყოს, ვიღაცა სახაჭაპურეში იჭდეს და ვიღაცა გვერდით მანქანით გაიარეს, ან სადღაც იყოს, ვიღაც ნათესავდა ხო ისინი დიდ დღომში ცხოვრობენ და ხომ შეიძლება იქ იყოს. არა, ვიცით რა მოხდა 14 ოქტომბერს. 14 ოქტომბერს იმ უკვე მჟავრდებულმა მკვლელმა აგმ ნისთან ერთად ანძებით ფიქსირდებიან ერთად. დანძები ხომ ეს პირდაპირ იმტკიცებულებაა. მასთან ერთად გიგას დასახმარებლად, გიგას სიცოცხლის გადასარჩენად, ხედავთ რა ხერა ცინიზმია ეს. ჩარიცხა 20 ლარი. ამ დროს ნი და აგ იყვნენ ერთად. ანძები დასტურდება. როგორ დაემთხვა? ვინ იყო გიგავალიანი აგსთვის? რატომ ჩაურიცხა მას ის 20 ლარი? ხომ? კარგით, ამ დროის, ანუ მე ახლა დღეს მოვედი კუპრაშვილზე და მე სალაპარაკო, ამიტომ ამას
1: არა იყოს, ახლა მოდი ამაზე ვილაპარაკო და კუპრაშვილს მე მივხედოთ მომოალს ამშაბათ.
0: არა, ეს დავასრულოთ.
1: კი ბატონო, ეს დავასრულოთ.
0: იმიტომ რომ ის აგ უკვე მშავდებულია და ნის ბრალეულობა აქაც ჩანს. შემდეგ ოჯახი მიდის, мама, დედის ტელეფონის ნომერი მე ორი დღის წინ კიდევ უთხარი პროკურატურას და უკვე დეტალურებს მოითხოვენ და გამოითხოვენ. ეხლა დედამ თუ დამალა ტელეფონი და არ მაქვსო თქვა და დამალა ნომერი, იმას გონია და ქრჩება ანიმე და ამ პროკურატურას ახლა, თორემ საწყის ეტაპზე არ იყო პროკურატურის ნება გამოძიება და თუ გონია რომ დაქრჩება ეს გამოუძებელი, წება ძალიან.

0: ექსპერტიზაზე. აი ტელემაყურებლებმა რომ გაიგოს
1: და ყველა 10 ნოემბერს ამოიღეს.
0: როდის?
1: 10 ნოემბერს ამოიღეს.
0: ანუ 14 ოქტომბერს
1: უკვე იცოდნენ.
0: აი 14 ოქტომბერს პატივცემულ ტელემაყურებლობა. აი რა არის სიბინძურე?
1: დინასტარი გამოძიების.
0: 14 ოქტომბერს სავარაუდო დამნაშავე, სავარაუდო. იკითხება და მის ტელეფონს არავინ არ იღებს. იღებენ მხოლოდ დაახლოებით 1 თვის შემდეგ. და რა ხდება ტელეფონზე, ქალბატონო?
1: რატო იღებენ 1 თვის შემდეგ? ამ დროს ტელეფონი დასუფთავებული.
0: ყველა ინფორმაცია არის გასუფთავებული. მე ვსვავ კითხვას. თუ არაფერი არ იყო ტელეფონში, რატომ მოხდა ტელეფონის გასუფთავება?
1: დიახ.
0: 1 თვის დაგვიანებით რატომ მოხდა ჩხეკვის ჩატარება და 1 თვის დაგვიანებით რატომ მოხდა ტელეფონების ამოღება? რატომ? იმიტომ რომ ეკა კუპატაძემ დაანონს აქციები, ეკა კუპატაძემ დაანონსა შიმშილობის აქცია და ეკა კუპატაძემ დაიწყო ბრძოლა. და როცა დაინახა სახელმწიფომ, რომ ხელში შეჭათ ახალი ერინა ერუკიძე, იძულებული გახდნენ, რომ მინიმალური სტანდარტით დაიწყოთ გამოძიება. ეს უნდა განუმარტოთ ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ იცოდნენ, რომ როდესაც მიიყვანეს, მისი ტელეფონი არ შეამოწმეს.
1: დიახ. ეცით მე მინდოდა მესაუბრა მამების ნაწილზე,
0: მაგრამ მოდი
1: ჯერ არა, თქვა ტელეფონი ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ზაზა, თქვენ სწორად გააკეთეთ აქცენტი. ჯობია მამების ნაწილი დამრჩეს უთქმელი და მაგ ნაწილი გავშიფროთ. ამიტომ მოდით მაგას ვიტყვი.
0: ეგ არის თავარი,
1: დიახ. 14 ოქტომბერს
0: აქ ჩანს პროკურატურის სავარაუდო დანაშაული, რომელსაც არ იძიებენ და ხელსაფარებენ.
1: ბატონო ზაზა, მოდით გავასწორებ მიზანი მართოს ვიტყვი. თქვენ ახლა ჩვენს ასე ამბობთ, რომ თქვენ უფრო ყიფე დარტყმებს აკეთებთ, მე უფრო რბილს. ახლა პირიქით ვარ, თქვენ უფრო რბილი დარტყმა გააკეთეთ, მე უფრო
0: მძიმე.
1: იმიტომ რომ ეს იყო მიზანი მიმართული ქმედება.
0: რა თქმა უნდა.
1: მიზანი მიმართული. თქვენ რო თქვით სავარაუდო, მე დავაკონკრეტე, მიზანი მიმართული. იმიტომ ბატონო ზაზა, რომ თუკი 14 ოქტომბერს რაღაც მიზეზების გამო ამ არასრულწლოვან გოგონას არ გამოართვეს ტელეფონი და გაატარა. მეორე დასარაცულწოვანი გოგონა დაიკითხა 20 ოქტომბერს. უკვე 19 ოქტომბერს დაჭერილია აგ. 20 ოქტომბერს მეორე დღეს ნიმ აღიარა მასთან სასიყვარულო ურთიერთობა. უკვე იკვეთება პირდაპირი ხაზით დამნაშავის როლი ნისა.
0: ნუ სავარაუდო დამნაშავია, მოდი ვთქვათ. ანუ იცით რატო? პროკურატურისთვის წინასწარ დანაშაული არავინ არ არის. ყველა არის სავარაუდო დამნაშავე და ყველა სავარაუდო დამნაშავეს უნდა ჩაურდადეთ ჩხრეკვა და სასტრაფოთ უნდა დროში და სასტრაფოთ უნდა ჩატარდეს საგამოძიებო.
1: არ გამორთვის ტელეფონი.
0: რა თქმა უნდა.
1: იმდენად ღრმად დარწმუნებული იყო ხა მე რატო გავყევიდა მერაბ მალანიას სახსრეთო დავადეკი ანძებით, იცით? უკვე მერაბ მალანია სერიოზული ფიგურა იყო. მე ვიტყვი როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია. თქვენ კი გითხარით გონი ერთხელ წინა გადაცემაში, როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია ვიტყვი, ხო კი პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურა მერაბ მალანიას სახელი და გვარი თქო და ეს მე გამოვიძიე ეს ადამიანი და უკვე ეს იყო სერიოზული პიროვნება, უკვე თავისი გავლენები გამო ეს ახლა ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ამ ვარაუდს აქვს სიცოცხლის არსებობის უფლება და სიცოცხლის უფლება და გატოტოცებულ ნოის და მის ოჯახს ტელეფონი კიდევ არ გაუსუფთავებია. აქვს ტელეფონი, არ გაუსუფთავებია, მეტყვი ისინი თავს საფრთხოდ გრძნობენ. შემდეგ ნის ტელეფონი პროკურატურის ხელში, ნუ გამოძიების ხელში, კიდევ აღმოჩნდა 29 ოქტომბერს. იცით რა ხდება ბატონო ზაზა 29 ოქტომბერს? მაშინ როცა მე 20 ოქტომბრიდან ახლა იმდენად აი უკვე 9 თვეა საზოგადოება მომყვება და მე მგონი რიცხვებშიც კარგად მომყვებიან. 19 ოქტომბერს დაიჭირეს აგ 20 ოქტომბერს ჩაირთო ჩემი ადვოკატი დარჯან სულაშვილის საქმეში. საღამოს გავიგე ჩვენ რომ დაიჭირეს. 20 ოქტომბერს მე ვნახე დარჯან სულაშვილის საღამოს. იმ წამიდან მესმის ნია იმნაძეს ვერ დაიჭერენ. მაპატია წამომცას ნოის ვერ დაიჭერენ. იმიტომ რომ საქმეში არ არის მტკიცებულებები. ფიქვი დაგაც როგორ არ არის მტკიცებულებები, აბა როგორ მიხვდნენ? ხო? და მე მაშინე მოვიტანე გიგას ტელეფონი სა პლანშეტი, ტელეფონი პროკურატურას გადავიცი მაშინე გამოძიებას, მოვიტანე პლანშეტი, მეთქე არ წაშოვნ და ჩავწერე ეკრანი გიგასა და ნის მიმოწერა შორის და სხვათა შორის 14 ოქტომბერს ნახეთ რა სერიოზულ ამას ამოფეხლა უצღებას რომ გზავნიან სახლში

0: ხომ ეუბნებიან რატომ დაიბარეს და ხომ ეთყოდნენ რომ გიგასთვის დაიბარეს და გიგასა და ნუის შორის მიმოწერის ფრაგმენტები წაშლილი აქვს ნაწილი იმ ნუის უკვე ის ტერმინად რომ ეკითხება როგორ ხარ როგორ ხარ როგორ ხარ ესენი უკვე წაშლილი აქვს მაგრამ მე აღარ ქონდა განმოწერილი გიგას პლანშეტი აქ მქონდა ხო რა იცოდნენ ეხა იმათ მე რომ მე წინასწარ გადმოვწერე ყველაფერი და მქონდა უკვე ყველაფერი გიგას ტელეფონიდან პლანშეტიდან და ერთი სიტყვით მესმის 20 ოქტომბრიდან რომ ნუის ვერ დაიჭერე გამწარებულმა როცა გიგა მომიკვდა და ვიცი რომ ვერ დაიჭერენ იმ ვიღაც ნის ჩავწერე გამწარებულმა ვიდეო გიგას გარდაცვალების ღამეს 24 ოქტომბერს და შემდეგ 27 ოქტომბერს ნის ადვოკატმა ზეპირსიტყვიერად მიმართა პროკურატურას და უთხრა შეაჩერეთ დედა, თორემ მისი სახელწოდება რომ ვრცელდება, ასე უზამთ, ისე უზამთ, მაპატიეთ ჟარგონისთვის, დაგვიწყო იქიდან კაჩაობა და ვუჩივლებ არასოციალური არასოციალური სახელის და გვარის ხსენება რომ დანაშაულია, გავიგებოთ ანუ გაგების დონეზე, მაგრამ კულალაბა არ არის დანაშაული. ხო, ვითო მამე ამ არასოციალურ არასოციალება მეზობლის ხანაში ტარო მოიპარეს და მდინარის პირზე კოცონზე შეწვეს. და მე მამები ამბობენ ვისერ მოგვიპარავ ტარო მეზობლის ხალხი ჩემ ჯობზარზეს არ მოუპარავთ მაგრამ მაინც ხომ და შემდეგ რასაც არ დავუკარგავ ნამდვილად პროკურორ ლუკა გამყრელიძეს თუ პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს არ ვიცი რომელიღაც პროკურორმა უთხრა თქვენ ნორმალური ხართ მე ახლა გამწარებულდე და სიმასვე თქვი რომ ვიღაცის ახალი და გვარი არ ახსენო ეს ამ ორიდან ერთ-ერთმა პროკურორმა უთხრა შემდეგ ეს გათავხედებული ინდივიდი ნუის ადვოკატი 28-ში წერს საჩივარს ჩემზე. ჩემზე წერს საჩივარს, რომ მე სახელი და გვარი ვახსენე, მე ხალხი ამის გამო ემუქრება, ეგაკუბატაძის სანათესაო ემუქრება და ვიღაცა ხალხი კიდევ ყალბ გვერდებს ქმნიან. აი ამ ყალბი გვერდების შექმნის ისა რომ ჩვენი არ არის ნამდვილადო და გადაამოწმეთო, ამიტომ ნის ტელეფონი ისე აღმოჩნდა გამოძიების ხელში. ხო რა სიბრიყვე და სიბეცია, იქნება ნის ტელეფონიდან, არა მაგრამ დედის ტელეფონიდან შეიქმნა. აბა რატო გაქრა დედის ტელეფონი? სადაა დედის ტელეფონი? რატომ დამალა დედამ თვითონ თავისი ტელეფონიც, ნომერიც არ დაამხილა რო ქონდა. ამ დროს ეს არ ვიცი მოკლედ ქართულ ლექსიკონში არ გვაქვს სიტყვა, რომელიც იმ დედრს აღწერს. იმ დედრმა სასამართლო პროცესზე სედერიკი გავალიანის ტელეფონი იქნებ რას მალავს გიგავალიანი არაფერს არ მალავს გიგავალიანს უხინჯოც არ სული აქვს და გიგავალიანის ტელეფონი პირდაპირ ხელთან ხელში ოთხხულიანი კომისიდან მდგომარეობაში მყოფი გიგა და პირდაპირ ხელთან ხელში გადაეცა გამომძიებელ გიორგი ჯავაშვილი თუ რა გვარიც არის და თავისი ტელეფონი სადა რა ქონდა დედას და სამალი იქ რა ქონდა? იქნებ ეს ყალბი რაღაცა გვერდი და რაღაცა მსგავსი ხომ არა?
1: ჩვენ, ქალბატონო, ეკა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და რა მინდა იცით? დღეს
0: ტელეფონი ჩამართვასთან დაკავშირებით.
1: ანუ დღეს ტელეფონებზე დავასრულოთ, რა ქვია, და შემდეგ გავაგრძელოთ მომავალს ამშაბათს.
0: დიახ. მოკლედ, შემდეგ მესამედ ნია ის ნუი დაიკითხა 10 ნოემბერს. რატომ იცით 10 ნოემბერს? უკვე მე 4 ნოემბერს ჯერთი ოფიციალურად ესე 2 ნოემბერს ჩავერთე საქმეში. 4 ნოემბერს დავიწყე მოთხოვნა, ჩამახედეთ ამ საქმეში რა ხდება. გავიგე რომ არ შეიძლება ეს წამოღება, მაგრამ დამანახეთ იქ რა ხდება. დამარტე ხალხო
1: მე გადაღება შეგეძლო კანონით.
0: დიახ, თურმე
1: უნდა გაგაფრთხილებდნენ და გადაგაგებინებდნენ.
0: აბა ახლა რომ მე ეს არაერთ გზის მithქვამს მე ახლანდელ საქმის პროკურორებს ქაბოტო ქეთ სონძეს ლევან ვეფხვაძეს მე ინტენსიურად უკავშირდებოდი და მე იმათ კიდე პირიქით ვეუბნებოდი რომ მე ბევრი ამე ვიცი და გამოიყენეთ ჩემგან მე საინფორმაციო წყარო ვარ თქვენთვის მიხეილ კუპრაშვილო და ლუკა გამხრელიძე და გამოიყენეთ მე საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ფლობ და
1: არ ინტერესებდა
0: უკვე ვითხოვდი ჩამახედეთ თქო ვითხოვდი და ამიტომ მე 7 ნოემბერს ოფიციალურად მოვითხოვე საქმის მასალები ამიტომ იყო მე ჩემი აზრით და კიდე მიშოვანი რა ხო, მოკლედ 10 ნოემბერს ამოიღეს ის მიშოვანი რამე რომ დამავიწყდეს, დავდო დროში ვერ მოსებ თორე დამავიწყებს. 10 ნოემბერს ამოიღეს ნის ტელეფონი და ჩემი აქ უკვე აღარ არის გონიურული ვარაუდი. რა ვარაუდი, ის ვარაუდი. არ გაუწმენდავს ტელეფონი 14 ოქტომბრიდან 9 ნოემბრამდე. იმიტომ რომ ის მერაბ მალანიას ქოლგის ქვეშ უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს. არ გაუწმენდა და 9 ნოემბერი რომ დაღამდა ღამით რომ დაიწყეს 12-ის პირველი წუთებზე ტელეფონის გაწმენდა მთელი ერთ საათს განმავლობაში ტელეფონს წმენდნენ და აი კლაუდის გაწმინდეს და გაასუფთავეს. ამოღებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საკმაოდ ბევრია პირდაპირ მტკიცებულებები, ირიბი მტკიცებულებები არის უხვი რაოდენობით საკმეში, პირდაპირ მტკიცებულებები უფრო მეტი, ველოდებით კიდევ რაღაც საკითხებს, ამის გამო და მოვასწრო და მალე ვიხილავთ გიშოსებს მიღმა, აი ამ დარჩენილ არასულ ზონებს, მაგრამ სირცხვილია ის, რომ გამწარებულ შვილ მოკლულ, სადისტურად შვილ მოკლულ დედას უწევს აი ასე გავეშებული ბრძოლა. სირცხვილია ის, რომ დღეს კიდევ პროკურატურა იმ პროკურორების გაფუჭებული საქმის აღმოფხვრისთვის ბრძოლობს, ის პროკურორები ისევ აგრძელებენ იმ უღირს საქციელს და ჯერ კიდევ თავიანთ თანამდებებს იკავებს. ვინც ის იქნებ ვის დანაშაულს ფარცხავენ და სადითებობენ ხელს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით, ჩემს წინაშე მარტო იმ მკვლელებმა და მის მახერის დამფარებლებმა, დამფარებლებმა მშობლებმა კი არ ჩაიდინეს დანაშაული. დანაშაული ჩაიდინა დიახ დანინა ძალადევის განყოფილების პროკურატურის განყოფილებამ და პოლიციის მეექვსე განყოფილებამ.
1: ეხლა პატუციამოლო ტელემაყურებლებო დღეს ამით ვამთავრებთ. ჩვენ მივმართეთ 3 დღის წინ საქართველოს გენერალურ პროკურორს, რომელიც ვალდებულია ეკა კუპატაძეს უპასუხოს. ჩვენ რამოდენიმე დღე დაველოდებით და დაახლოებით 3 დღეში სამოქალაქო საზოგადოებას ვაცნობებთ ჩვენი შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე. ჩვენ გვინდოდა რომ თქვენ დარწმუნებულიყავით როგორ აფუჭებდა საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა საგამომძიებო ორგანოები გიგამკვლელობის საქმის მასალებს. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ბრძანდებოდა გმირი დედა, დედობის ეტალონი ქალბატონი ეკა კუპატაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაატარა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს.

0: ისეთ სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ ახაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 23 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა, რამდენიმე სიტყვით ამას ვიწყი და მერე წარვადგენ დღევანდელი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტა ფეხბურთზე, იცით, წინა გადაცემებში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარმოადგინოთ ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები, ისრაელში მცხოვრები. ბატონი მერაბ შალილაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. და მისი დაიკო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა. შემთხვევით არ არიან მოწვეული, რომ ორივე და მათი ძმა უმცროსი, ხო? უფროსი თენგიზ შალილაშვილიც ახლა ისრაელშია. არიან დაბადებული და ბავშვობის ნაწილი გატარებული აქვთ მარტვილის რაიონის ისტორიულ სოფელ ბანზაში, იმ სოფელში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ლეგენდარული ფეხბურთელი მურთაზ ხურცილავა. მათი მამა, მერაბის, მანანას და თენგიზის მამა, ბიჭიკო შალილაშვილი, ის ბიჭიკო შალილაშვილი არის, იყო, რომელიც თამაშობდა ფეხბურთს წარმატებით გეგეჭკორის მარტვილის კლუბ სალხინოში. ეს ის ბიჭიკო შალილაშვილია, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ მურთაზ ხურცილავა გახდა ფეხბურთელი, მან უპატრონა როგორც უფროსმა მეზობელმა, უპატრონა მას, პაცულ პატარა იყო მურთაზი. ყველამ იცის, რომ მურთაზის მამა, ბატონი კალისტრატე, წინააღმდეგი იყო, რომ მურთაზი გამხდარიყო ფეხბურთელი და ბატონმა ბიჭიკო შალილაშვილმა, ეს ბევრჯერ აქვს თვითონ მურთაზის ნათქვამი, ბიჭიკო შალილაშვილმა 50-იან წლებში ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ გადაწონა, მოეფერა და არწმუნა კალისტრატე ხურცლავა, სკოლის დირექტორი იყო, რომ მისი შვილი უნდა გახდეს ფეხბურთელი, რომ უყვარდა მურთაზის, კარგად თამაშობდა.
1: უფრო ფეხბურთელი და არა პროფესორი.
0: დიახ, დიახ, დიახ. და რასაკვირველია, ახლა რადგანაც შევყევით ამ თემას, ბატონი მერაბი და ქალბატონი მანანა შალილაშვილები ჩამოფრინდნენ სპეციალურად ამ დღეებში, რამდენიმე დღის წინ, იმისათვის, რომ დასწრებულიყვნენ ფილმის სატელევიზიო დოკუმენტურ ხატრული ფილმის პრემიერას, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. ამ ფილმის რეჟისორია წარმატებული კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. გოგი თორაძემ თავისი 45 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი მურთაზ ხურცილავაზე. ამ ფილმის პრემიერა, გოგი თორაძის ფილმის პრემიერა მურთაზ ხურცილავაზე, სახელწოდებით, ფილმის სახელწოდება „რკინის კაპიტანი“, უნდა შემდგარიყო, გამართულიყო 24 ივნის საღამოს კინოსახლში. ხედავთ აფიშას ამ ფილმის პრემიერას. მე ვარ ამ ფილმის მთავარი კონსულტანტი, და ბატონმა გოგემ იმიტომ მოიწვია, რომ მე მურთას ხურცლავაზე ბევრი სტატიები მქონდა, გები გამოკვლევები მქონდა 70-იან, 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთასთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხო, ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მერე ჩამოვთვლით და მომიწვია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბიმ გაიგო ჩემგან ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ ჰქონდა კონტაქტი ისრაელთან, გაიგო რომ უნდა ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ბატონმა მერაბიმ მითხრა ასე: ჩვენ ისედაც ვაპირებდიო მე უახლოეს თვეებში ჩამოსვლას ზაფხულში ან შემოდგომაზე, მაგრამ რადგანაც არის ფილმის პრემიერა, ახლა ჩამოვალთო და კვირას 21 ივნისს თავის დაიკოსთან და თქვენ დიშვილებთან ჩამოხვედით. ხო, და ახლა მოგცემ სიტყვას და მართავარია, ხვალ არ შედგება ამ ფილმის 24 ივნისს არ შედგება ამ ფილმის პრემიერა, მარტივი მიზეზის გამო ეს გახდა ცნობილი გოგი თორაძემ და თავის შემოქმედებ მისმა შემოქმედებ ჯგუფმა ოჯახთან შეთანხმებით და ასე გადავწყვეტეთ, რადგანაც 22 ივნისს გუშინ 22 ივნისს ბატონ მურთას ხურცილავას ჩაუტარეს სტენტირება ერთ-ერთ კლინიკაში თბილისში. წესით დღეს 23 ივნისს უნდა გამოწერონ და ჩავთვალეთ, რომ რადგანაც ექიმებმაც ურჩიეს, რომ სტენტირების ოპერაციის შემდეგ მინიმუმ ერთი კვირა საჭირო, რომ შვიდ გარემოში იყოს, ხალხ მრავალ ადგილში არ იყოს, რომ კინოსაში რომ უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა, რასაკვირველია, იქ იქნებოდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, ვეტერანი ფეხბურთელები, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები, ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, კინოს მოღვაწეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადავწყვიტეთ, რადგანაც ექიმებმა ურჩიეს, რომ არ შეიძლება ცოტახანი 1-2 კვირა ხალხმრავალ ადგილას ყოფნა მისი, გადაწყვეტეთ, რომ გადაგვეტანა ამ ფილმის ჩვენება სექტემბრისთვის. ყველაფერი ახლა ივლის-აგვისტოში არ ღირდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ხალხი გადის ქალაქიდან, მათ შორის სპორტსმენები, ვეტერანები, და გადაწყდა ასე, რომ 24 ივნისს არ იქნება, მაგრამ უკვე ჩამოსული იყო ბატონ მერაბი, ქალბატონი მანანა, ჩამოსულები არიან 21-ში.
1: ჩვენ პატეჟებს მაშინაც
0: ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა საიდუმლო არის მათვის ვიწრო წრეში სპეციალურად ბატონ მერაბისთვის, ქალბატონ მანანისთვის, თქვენი შვილის და შვილიშვილის და კიდევ არის ერთი ოჯახი ბელგიიდან ჩამოსული, გია ჯეჯერაული, ვეტერანი ფეხბურთელი, მისი ოჯახის წევრები, აი ეს ვიწრო წრეში ჩვენ უყურებთ ამ ფილმს. ეს ფილმი არ იქნება YouTube-ში წერასთან გეუბნებით, იმიტომ რომ მერე იქნება გაგზავნილი საერთაშორისო კინოფესტივალებში, ამიტომ ჩვენება გამართება სექტემბერში. ახლა სანამ მივცემდი სიტყვას და გადავიდოდი პირდაპირ სტუმრებთან, მინდა ვთხოვოთ ჩართოს ის პატარა ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება მურთას ხურცს.

0: 72 წელია ევროპის ჩემპიონატის ფინალი. თქვენ ვერ ხედავთ ეს იტალიასთან მატჩი.
1: კონცელავა.
0: დაშ.
1: ვარენე.
0: ასე შეიძლება საუბარი ბრეზილიას.
1: სამო.
0: აი კონცელავა იქნება.
1: Chislenko clear.
0: Italia's moved 1-0.
1: Cancelava. Only just passed Mazzola.
0: Is BBC's cadre de BBC's commentator.
1: Danilov, the left flanker.
0: ეს იყო ფრაგმენტი 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან. საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0. პორტას ხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე, მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე მან მიიღო ბრინჯაოს მედალი, პრიზიორი გახდა. მეოთხე ადგილი დაიკავა საკავშირმა. 1972 წელს მურთას ხურცლავა გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი საკავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, იყო კაპიტანი, ეს პირველი კადრები რაც იყო საბჭო კავშირის და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. იმავე 72-ში მურთას ხურცლავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთას ხურცლავა ბატონებმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო, მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო აი ევროპის ჩემპიონატის და 72-ში ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ხურცლავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50-იან 60-იან წლებში, 60-იან დასაწყისში სლავა მეტრეველი და მესხი იყვნენ 20-ში, ხურცლავა 72-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი. ჩივაძემ საშა მერვე და დათო ყიფიანმა მე-10 მე-11 ადგილი. ახლა იცით, ჩვენ ველოდებით, როცა ხვიჩა ყვარაცხელია, ჩვენი ფანტასტიკური, ახლა ნუ ფანტასტიკური ფეხბურთელი, ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი, ველოდებით იმას, წელს არ ვიცი, 3-ეულში მოხდება, 5-ეულში, მაგრამ მოვა ის დრო, ალბათ, რომ პირველ ადგილსაც უმიზნებს ისე მაღალ დონეზე თამაშობს ხვიჩა. მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე, ეს იყო ოქროს ბურთის იმაში, მეტრეველი მესხე 20-ეულში, ხურცლავა მე-12 და 91-ში რამაშენგელია, ჩივაძე და ყიფიანი 10-ეულში. გამიგზელდა ცოტა შესავალი, მაგრამ ბატონი მერაბ შალილაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. მარტვილის რაიონის ინდროს გეგეჯორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზდილი ვიწყე 11 წლამდე, ხო?
2: 9
0: წლამდე. ბიჭიკო შალილაშვილის შვი, ერთ-ერთი ბიჭი, ბიჭიკო შალილაშვილის ფეხბურთელის და ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, ბიჭიკოს ქალიშვილი 1973 წელს გადაწყდა, რომ თქვენი ოჯახი წავიდა ისრაელში. ბატონ მერაბ, ახლა მინდა გავიხსენოთ აი ეს თქვენი ცხოვრება მარტვილში. 9 წლის იყავით, როცა წახვედი. თქვენი ძმა 11 წლის იყო.
2: ჩემი ძმა 12 წლის იყო, ჩემი და იყო 11 წლის.
0: მარა იყო 11 წლის. პატარები იყავით, მაგრამ გავხსოთ ბანზა, გავხსოთ მურთაზი, გავხსოთ ის ქართველი ებრაელები ბანზაში ცხოვრობდნენ. აი როგორ გახსოვთ და მურთაზი როგორ გახსოვთ? მიტომ ეს იმ დროს უკვე მურთაზი თბილისის დინამოს კაპიტანი იყო თქვენ.
2: ახლა მე მურთაზი პირველად რომ ნახე მურთაზი ის არ მახსოვს. 7 დღეს ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა, რომ დავიბადე მე 7 დღეს ვიყავი. 7 დღეს ვიყავი მურთაზი რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით იცით.
2: ხო, განსაკუთრებით
0: 7 დღის ბავშვს არ
2: ახსოვს კიდოგი ხარი. ისე ძალიან კარგი ამხანაგობა ჰქონდა. ჩვენ მამას მურთაზის ბერჯერ ვიყავი მოედანზე, მარტვილის მოედანზე, გეგეჭკორის მოედანზე.
0: იმ სტადიონზეც თავის დროზე მურთაზი თამაშობდა.
2: სადაც მურთაზი თამაშობდა, სადაც მურთაზიმ აიღო ფეხი. ასე სადაც და ბევრი გამიგონია, რომ არ უნდა და მუთაზის მამას, რომ მუთაზის ფეხბურთი
0: თამაშა.
2: ხო და мама ჩემმა უთხრა, რასაც მურთაზი მოგიტანს ფეხბურთელად, ვერსად ვერ მივაო.
0: სხვა პროფესიიდან ვერსად ვერ.
2: ვერსად ვერ
0: მივაო. არც მატერიალურად, არც მორალურად, არც ცნობადობის კუთხით, წარმატების
2: კუთხით. და мама ჩემმა წაიყვანა მურთაზი ჩასვა მანქანაში წაიყვანა და იქიდან ისტორია ყველაფერი.
0: ახლა დავაზუსტებ, ბიჭიკო შალილაშვილი, ბანძაში დაბადებული გაზდილი ფეხბურთელი, ქართველი ებრაელი, რომელიც იყო გეგეჭკორის სალხინოს მართველი სალხინოს გუნდის კაპიტანი და მან უპატრონა მურთაზის და დაარწმუნა ბატონი კალესტრადე, რომ მისი შვილი მურთაზი უნდა გახდეს ფეხბურთელი და უპატრონა როგორც ფეხბურთელი დაყავდა იქეთაკეთ მანქანით მოსკვიჩში და
2: უპატრონა
0: ხო მოსკვიჩში ყველა კუთხით უპატრონა და სხვადასხვის ბიჭიკო შალილაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი იმ მართველის გუნდის ერთი პერიოდი სოხუმში თამაშობდა სოხუმის დინამოში 50-იან წლებში მე როგორც ფეხბურთი მეატოვა იყო მარტვილის იმ გუნდის სალხინოს მთავარი წნელი საქართველოს თასი მოიგეს და 73 წლამდე იყო წნელი სამამდეთ გახვიდოდით ისრაელში
2: ბატონო
0: ხო ახლა მაინტერესებს თქვენ პატარა იყავით მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ ზაფხულობით
2: კი მოდიოდა ბანძაში საფულში რო არისო თამაშები რო არისო ვარჯიშები მოდიოდა თამაშ რამდენჯერ შევხვდი კი ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო ძალიან ბავშვები უყვარდა
0: ძალიან და ბურთის თამაში ბურთსაც ეთამაშებოდა
2: ბურთან მე მგონი მაგას ეძინა ბურთაზე
0: ახლა მინდა ჩავთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს ჩავთოთ რამდენიმე ფოტო მასალა ფოტომასალა ფოტოკადრები რომელიც მომაწოდა ბატონმა მერაბმა ბატონმა თენგიზმა ქალბატონმა მანანამ ასახავს 60-იან 70-იან წლებს უფრო გვიან პერიოდს და თხოვთ მე გთხოვ თქვენ ცოტა კომენტარებიც გავაკეთოთ იქ ახლა დიდ ეკრანზე გამოჩნდება ეს ფოტოები ამ ფოტოზე არის мама თქვენი დავინახე
2: ხო ეს არის мама ჩემი ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში
2: 73
0: იმ დღეს არის გადაღებული
2: კი ეს
0: ოჯახის წევრებიდან 10 საერთოდ
2: ხო
3: მეზობლები
0: მეზობლები
2: მეზობლები
0: მეზობლები დიახ ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის და
2: ხო ეს იმ დღეს არის
0: ერთ დღეს არის გადაღებული 73-ში
2: 73-ში
0: ესე იგი თქვენ
2: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში.
0: ოქტომბერში, ხო, 73 წლის. ჯერ გაფრინდით მოსკოვში, მოსკოვიდან
2: ჩვენ წავედით ბანძიდან წავედით
0: ბოდიში ერთი წავედით. ეს არის ბიჭიკო შალილაშვილი, мама თქვენი.
2: ეს არის мама ჩემს 50 წლის
0: იუბილე.
2: არა,
0: ისრაელი.
2: ქორწილის დღე.
0: ა?
2: ქორწილის დღე 50.
0: მაგრამ ისრაელში არა.
2: ისრაელში, კი ბატონო.
0: მერე ისრაელში წავიდა, წახვედით, ისრაელში მთავარწმილად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც.
2: კი.
0: ეს არის სოხუმში გადაღებული, სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა мама თქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში. ერთი პერიოდი, ერთი ფოტო მომაწოდა ბატონმა მერაბამ. ძალიან საინტერესო კადრია, ხო? მეორე ვინ არის? ვერ არის, ხო, ალბათ. აქ ამ ფოტოზე
2: ეს სოხუმშია, მე მგონი.
0: სოხუმში ესეც, ხო?
2: კი ბატონო.
0: ეს მეგობრებთან, ხო? მეგობრებთან. ერთი წელი თამაშობდა სოხუმის დინამოში.
2: ეს არის
0: ბორჯომში.
2: ბორჯომში დასვენებაზე.
0: აჰა, ოჯახის წევრებთან თქვენ ხართ, ხო?
2: ეს мама, მე, დედა ჩემი, თენგიზი, ამხანაგი, мама სამხანაგი, მე და მანანა.
0: ეს არის ისტორიული კადრი მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ, ბიჭიკოც არის აქ. ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია, ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო, სანამ მოხდებოდა. ეს არის პასპორტის ის ფოტოები, რომ თქვენ წახვედით საბჭოთა საქართველოსდან ისრაელში
2: 73 წელს.
0: ეს შენახული გახდა, ხო, როგორც რელიკვია. და მეორე გვერდი კი აი ეს мама თქვენია, ხო,
2: ეს არის мама ჩემი პირველად რო ჩამოვიდა, რო გაიხსნა კარებები, რო შეიძლებოდა ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოში. мама ჩემი ჩამოვიდა აკა.
0: ა 80-იანი წლების ბოლოს.
2: ხო.
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოში.
2: საქართველოში და ეს მიიღეს ახალაგი. ეს ტრეინერი რო არის?
0: ბიჭიკო.
2: ხო.

0: ეს არის მარტვილის გუნდი, ხო?
1: მარტვილის გუნდი.
0: ხო, სამამწახვე წავიდო და ისრავდი. ეს უკვე გაცილებაა, ხო, მისი?
1: ეს რო ჩამოვიდა, პირველად რო ჩამოვიდა, გააკეთეს თამაში, გააკეთეს
0: ახალგაზრდა. ესე იგი 88-89 წელს შეიძლება ნებადართული გახდა ისრაელიდან აქეთ ჩამოსვლა, რომ დაენახა შობლიური ქალაქი სოფელი და იქ ასე თბილად მიიღეს.
1: თამაშობდა მამაჩემთან. დიახ,
0: ეს არის ის პასპორტის გვერდი, სადაც წერი ხარ, როგორც ოჯახის წევრები, ხო, ოჯახის წევრები?
1: მე, мама და თენგიზი.
0: აჰა, აჰა. 73 წელს. მე როგორც ვიცი, ქალბატონმა თქვენს მეთქვით ალბათ, რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე. ეს არის სურათი
0: ისრაელში.
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი. მურთას ხურცილავა, мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება, სადაც
1: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარეს მე ვარ.
0: და დიდი მადლობა. ესე იგი, ქალბატონმა მინდა გითხოთ ახლა თქვენ გახსოვთ ხო ბანზაში? აი როგორ გახსოვთ ბანზა, როგორ გახსოვთ ის ამეზობლო წრე ქართველი ებრაელები, როგორ გახსოვთ ხურცლავების ოჯახი? და მე კიდე მომსამდე. დიახ.
2: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავ ევროტამოვედი ისრაელში. ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები, დიახ, ბანზაში, ამხანაგები. არის ამხანაგები, რო დღესაც კავშირში ვარ.
0: ურთიერთობა და მიმოწერა, ხო,
2: მე ძალიან მიყვარდა ბანზაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
0: თამაშობდით.
2: თამაშობდით, კი. ну
0: და მე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოსში თქვენ ხომ ხარ ჩამოსული რამდენი?
2: კი, კი, ჩამოსული ვარ ამჯერ. არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ალბათ
0: 2000 мама თქვენი ცოცხალი იყო?
2: არა,
0: მე აღარ იყო.
2: აღარ იყო.
0: 2012-ში გარდაიცვალა ბატონი ბიჭიკო.
2: ალბათ 14-ში ჩამოვედი პირველად.
0: მაგრამ ქართულად შენიერვა საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ 11 წლის იყვნენ და ინარჩუნებენ ქართველი ებრაელები ისრაელში, ქართულად საუბრობენ ივრიტზეც და ქართულად საუბრობენ. და მურთაზი გახსოვთ, როგორც ფეხბურთელი, პატარა იყავით, მაგრამ ხომ მთელი სოფელი და მთელი საქართველო
2: კომანდა. არა, მე გეტყვიათ რამეს. მე ფეხბურთი არ მიყვარ. იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იყო, ჩვენი სახლი იყო სავსე.
0: და ტელევიზორის ფილმების მაგივრად ფეხბურთს უყურებდნენ.
2: ხო. მთელი საღამო სუყელა ამხანაგები,
0: სუყელა
2: მეზობლები, ფეხბურთელები, სუყელა ჩვენთან
0: იყო. და თქვენ გიძოდათ ფილმების ხურება, მულტიკების ხურება და ფეხბურთზე იყვნენ.
2: დაკაებული იყო სახლი.
0: კი, კი, იმდროს მინდროს გროვდებდო მეზობლები, ყველას არ ჰქონდა ტელევიზორი.
2: დიახ, დიახ.
0: ხო, არ ჰქონდა სამეზობლოში.
2: და ჩვენთან იყო ყველა შეკრებული.
0: ხო, ხო, ვისაც ტელევიზორი ჰქონდა, იმდროს ითლებოდა. ну ახლა მდიდარი კი არა, მაგრამ შეძლებული კაცი რომ ტელევიზორი აქვს და მეზობლებს
1: პატარა მითუმეტეს ბოდიში ბანზაში.
0: ბანზაში ხო, გასაგებია ხო ახლა
2: ისტორია. მე ძალიან მახსოვს რომ мама მიდიოდა ხან ერთი კვირით, ხან რამდენიმე
0: თამაშებზე.
2: თამაშებზე და როგორ ველოდებოდით, რომ ჩამოსულიყოთ საჩუქრები რომ ეტანა, ეს იყოს ყველა
0: ბაზარებისის, ხო, ხო, გასაგებია, გასაგებია. ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. და კიდევ რა მაინტერესებს ახლა ბატონ მერაბ, თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი, როცა წახვედით ისრაელში? мама თქვენს რატომ არ უნდოდა? მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ უნდოდა წასვლა ისრაელში, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ქართველი ებრაელი 72-13 წლებში და ნებადართული გახდა ეს ნაწილი მიდიოდა. რატომ არ უნდოდათ?
1: მე გეტყვი, мама ჩემ ძალიან უყვარდა საქართველო. ძალიან იყო
0: ახლოს,
1: ახლოს საქართველოს. მთელი ბავშვობა, მთელი ისა საქართველოში ამხანაგები ყველაფერი. რა მოხდა ახლა? მთელი ნათესაობა წავიდნენ ისრაელში. 61-ში, 71-ში, 72-ში აღარავინ დაგჭარ
0: ნათესაობა. ფაქტურად ნათესავი არ დარჩა.
1: არ დარჩა. ბანდასულ
0: დაცერილდა, ხო?
1: დაცერილდა ებრაელებიდან.
0: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ.
1: ყველა კი, აღარავინ აღარ
0: დარჩა. ნება იყო დართული, ხო?
1: ხო. და გადაწყვიტა мама ჩემმა რომ ჩვენ
0: დავიდეთ. რადგანაც
1: ნათესაება ძმა და ორი და

0: მიშვილები, დიშვილები ყველა აქ ისრაელში წავიდნენ.
1: დიახ.
0: და მარტო დარჩით. ჩვენ წამოვედით ისრაელში ზუსტად როცა იონ კიპურის ომი დაიწყო.
1: 73-ში ომი იყო, დიახ.
0: ომი იყო.
1: მაგრამ ეს დაემთხვა უბრალოდ ხო მემზადებოდით იგი იოლია იყო.
0: ხო, ეს დაემთხვა.
1: ხო, ომი დაიწყო და ჩვენ წინასთან 1-2 თვე მემზადებოდით საბუთების გაფორმება ბევრი იყო.
0: ყველაფერი ხაბაკი, ყველაფერი გაგზავნილი იყო, ყველაფერი იყო გაგზავნილი იყო და
1: ბარგი, ხო?
0: ხო. ხაბაკი ბარგი.
1: კი, კი.
0: ახლა ამდენი კარტული მიჭირს ცოტა.
1: არა, რა სამობ შენერად ლაპარაკობ, ხო?
0: ხო და მოვიდნენ მამაჩემთან ამხანაგები, ფეხბურთელები, სადა ბიჭიკო, სად მიდიხარო, სად მიყავსო?
1: იქ ომი არისო.
0: შვილი, შვილი და ცოლი შვილი სად მიყვარსო? იქ ომი არისო. თუ გინდა დასვლად, ადიო ცოლ შვილი აქ და და დაბრუნდიო.
1: აა, მესმის, მესმის. თქვენ ესე იგი, ჯერ ჩამოხვედით თბილისში, ხო?
0: არა. ჩვენ წავედით იქიდან მატარებელში მოსკოვამდე.
1: ხო, ალბათ
2: დასავლეთიდან,
1: სამტრედიდან მოსკოვამდე. მერე მატარებლით ბრესტი.
2: კი.
1: ბრესტიდან მატარებლით
2: ვარშავა,
1: მერე ვენა და ვენიდან ავსტრიის დედაქალაქიდან თვითმავით ისრაელში.
0: 14 დღე ვიყავით გზებში.
1: 14 დღე. ну ეს რეკორდული მაჩვენებელია.
2: კი, 25-ში, 25 ოქტომბერში ჩავედით ისრაელში.
1: ხო, გასაგებია, ომის დამთავრდა უკვე, ხო იქ?
0: ომი გამთავრდა.
1: დამთავრდა. ხო, გზაში წარმომიდგენია, ხო ისეთი კომფორტი არ იყო, რასაგერველი როგორც ახლა არის, მაგრამ წონაშიც მოიმატებდით ალბათ.
0: კი, ცოტა მე მგონია.
1: და უმოძრავო იყავით ფაქტობრივად, ხო,
0: მაგარი. კი, მატარებელში წამდით, სვამდით, გვეძინა.
1: ხო, უმოძრავობდით ცოტას, ხო. და мама თქვენმა იქ გაგრძელა კარიერა, ახსოვს, ძნელი იყო, გუნდებს წინდა ისრაელში და შეგიძლიათ დაგუგლოთ ძერფასეთი ლემაღური რადიომსმენელებო, ბიჭიკო შალილაშვილი ქართულად, ინგლისურად და გამოჩნდება რუსულად, ივრიტზეთ, გამოჩნდება რამდენიმე სტატია, სადაც წერია ბიჭიკოს მონაცემები, თვითონ ბატონ მურთას ხურცილავას მოგონებები ბიჭიკოზე და ასე შემდეგ. და ბატონ ბიჭიკო გარდაიცვალა 2012 წელს. ახლა მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფებით თბილისში, ეს პატარა ვიდეო.
3: გამარჯობა, მე ვარ მერაბი შალელაშვილი, ეს არის ჩემი და მანანა შალელაშვილი, ეს მანანა ბიჭი შლომი შალელაშვილი და ეს შვილიშვილი. ჩვენ ვარ ბიჭიკო შალელაშვილის ბიჭები, შვილები. გაგიმარჯოს საქართველო.
1: ლიამ გონი გუშინ 22-ში თუ 21-ში ალბათ. Ну ამ
0: გუშინ
1: გუშინ ჩაწერა თბილისში, თბილისში. ახლა თქვენი თქვენ ქალბატონმა თქვენი შვილია, შვილიშვილი, ისინი პირველად არიან საქართველოში?
2: არა, იყვნენ.
1: იყვნენ, ხო? ესე იგი თქვენ ხშირად
2: ჩემბის ძალიან უყვარს საქართველო.
1: თქვენ შვილს, ხო? დიმბის, ხო? გასაგებია. ახლა კიდევ რამე დაკითხოთ ქალბატონ მანა და ბატონ მერაბ. რა საქართველოა თქვენ თვალყურს ადევნებთ რა ხდება საქართველოში, სულ კონტაქტში ხართ თქვენ თვითონ ბაღის ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა, წარმოვიდგენი რა ხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ გაქვთ ურთიერთობა თვალყურს ადევნეთ, ყველაფერი ეს ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა და იცით ალბათ რომ ბატონ მურთაზი ბატონ რობერტ აჯიაშვილის მოწვევით მე და ქალბატონ ნანა ვაპირებდით წასვლას 2020 წლის დასაწყისში, მაგრამ დაემთხვა პანდემია, დაიწყო უკვე თითქმის უკვე ბილეთი გავსვათ 2020 წლის მარტში უნდა ჩასულიყავით იქ ქართველ ებრაელებთან, ძალიან ქართველ ებრაელებს, ვინც ბანძიდან სხვა სოფლიდან ქალაქებიდან არის დასული, ყველას უნდა და შეხვედრა მურთასთან. ნუ ახლა ამ სიტუაციაში არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, მაგრამ ვაპირებთ მერე ჩასვლას ამ ფილმსაც ჩავიტანთ, რომელიც გამზადდა ეს ფილმი, ალბათ ამ წლის ბოლოს გეგმაში არის ასეთი და ქართველ ებრაელებს და საერთოდ ქართველებს, ვინც არიან იქ ისრაელში, ყველას ვეცდებით ვაჩვენოთ და თქვენს გაგახაროთ და ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. ახლა მინდა
0: გახარდება,
1: ხო. ახლა ცოტა მე კიდევ დაბრუნდებით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ პატარა პაუზა არ იქნება, მაგრამ ის თემები მინდა კიდევ ახლა ჩავრთოთ, რომელიც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი. პირველი თემა არის ახლა ისრაელში კალალბურთი ძალიან პოპულარულია, ვიცი ბატონო მერაბ რომ თქვენ ეს კოსმოსიდან მაცნობეს

0: ტურნირა რომ ფეხბურთის გარდა თქვენ საქართველოსში ფეხბურთს თამაშობდით ბავშვები, მაგრამ ისრაელში კარგ დონეზე, ნუ სტუდენტურ დონეზე თამაშობდით კალათბურთს. ხომ ასეა?
1: კი.
0: ეს მე დამიდასტურეს ისრაელიდან სამდაცხაროებიდან, ასეა.
1: ესე იგი რომები ხავს იქა.
0: ხო, დაზრვა სპორტული დაზრვა მუშაობს. კალათბურთში თამაშობდი, როცა დიდ კლასებში უბრალოდ და პლუს სტალუდით
1: 18 წლამდე.
0: 18 წლამდე.
1: ხო.
0: 18 წლამდე და მე ახლა სიმაღლეს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ კარგად თამაშობ. კარგად თამაშობა. სიმაღლეს აქვს ზარკვეული მნიშვნელობა, როცა ფართან ხარ, მაგრამ მოედანზე პასებით და რომ ამარაგოთ ბურთები, ხო? ხო და სტუდენტურ დონეზეც თამაშობდით, ხო?
1: ხო.
0: სტუდენტურ დონეზე. ძალიან კარგი. ახლა ზუსტად რატომ გითხარით ეს? ეგ ჩემი ინფორმაცია წყაროს თორე ყოფილია კოსმოსიდანაც და ისრაელიდანაც და ამიდასტურეს.
1: დაასტურე, ხო?
0: დაასტურეს, ხო. ესე იგი, ახლა რადგანაც კალათბურთი გიყვართ, ვიცი რომ გიყვართ და თამაშობდით. ისიც რომ საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებთან უკრაინასთან, ის გამართება 2 ივლისს რიგაში და 5 ივლისს მეორე მატჩი ესპანეთთან თბილისში იქნება. ჩვენ ნაკრებმა უკვე გაინაღდა მესამე ადგილი და შემდეგ ეტაპზე გადის. იქ რამდენიმე ეტაპია სანამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორეჯერ მოხვდებით. და მე ახლა ჩვენი საქართველოს ეროვნული ნაკრები იმყოფება რიგაში 24-ში არის ამხანაგური მატჩი ანგოლასთან 28-ში ლატვიასთან მე უკვე უკრაინასთან უკრაინა გასაგებია რატომ თამაშობს რიგაში ამ ომის გამო უკრაინა იქ თამაშობს ფეხბურთელები ძირითადად რიგაში სახლის მატჩებს ფეხბურთელები ძირითადად პოლონეთში ნაკრებზე საუბარი და ვესტუმრეთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვარჯის 19 ივნისს სანამ გაფრინდებოდნენ რიგაში რამდენიმე დღის წინ ვესტუმრეთ და იქ ნახე ჩვენი კალათბურთელები და ერთ-ერთი მათგანი უნდა გამოვყო. ეს არის გიორგი კორსანტია. ახლა გამოჩნდება ეს კადრში გიორგი კორსანტია, საქართველოს ეს პატარა ასაკში არის გადაღებული პატარა გიორგი კორსანტია, რომელიც გაიზარდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა ოჯახში. ეს გიორგია გრძელდება ეს ფოტოები. გიორგი კორსანტია არის აერონული ნაკრების წევრი, 28 წლის არის ახლა. მამა ეს გიორგისთან ვარ ამ ბარჯიზე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას იღეს გადაღებული ბარჯიზე მოქცეს ნებართვამ ეს პატარობაშია. გიორგის მამა და დედა ცხოვრობდნენ გულიბშის რაიონში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში 93 წლამდე. ეს მამამისია ბატონი შალერი კორსანტია, რომელიც წარმოშობით არის გალის რაიონიდან, გალის რაიონის სოფელ რესში დაიბადა. აქ ხედავთ გიორგის ძმას ლევან კორსანტიას, ის ხელბურთელი იყო 2020 წლამდე და გიორგის დედიკოს ქალბატონ თინა კეკუას. აქ ოჯახის ფოტოებიც არის. ქალბატონ თინა კეკუა არის გალის რაიონიდან, სოფელ ღუმურიშიდან, იქ არის დაბადებული გაზრდილი. 80-იან წლებში ხედავთ ამ კადრებს. ქალბატონი თინა სტალუბდა სოხუმში უნივერსიტეტამდე და 87 წელს შექმნეს ოჯახი შალერი კორსანტიამ და თინა კეკუამ და ცხოვრობდნენ გულიბში, გულიბშის რაიონის დრანდაში, ზემო შაფი. და

0: ზემო შაფი და ორი მე როგორც მე ვიცი დაზრომ და მიდასტურა რომ მე მეატობა ხელბურთი ახლა აირია ეს პანდემიის დროს და მე გადავიდა სხვა სფეროში და გიორგი რამდენიმე წელია თამაშობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ახლა თავიდან ბევრ დროს არ უთმობდნენ ახლა ყველა ხომ არ ხუთი კაცია ხო იქ ხუთეული არის მეორე ხუთეული და დაუბრუნდები ამ ოჯახს გიორგის мама შალერი კორსანტია 60-იანი წლებიდან ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა გულიბში და ქალბატონი თინაკე კუა სოხუმში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაუჯახთან 97 წელს. ორი გოგო ყავთ, მათ კიდევ ქალბატონი თინას ორი გოგო ყავს, გიორგის ორი დაიგო ყავს და გიორგი კორსანტია და მისი ძმა ის ხელბოთელი იყო უკვე 98-99 წლებში არიან აქ დაბადებული აქეთ დევნილობაში და მინდა უსურვო ჩვენი ნაკრებს თლიანად საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და კონკრეტულად გიორგი კორსანტიასაც წარმატებები ძალიან რთული მატჩები გვაქვს ორივლის რიგაში უკრაინის ნაკრებთან 5 ივლის ესპანეთის უძლიერეს ნაკრებთან თბილისში. დანარჩენ დეტალებს ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით ტელემაყურებლებმა და რადიოსმენელებმა შეგიძლიათ ნახოთ დაგუგლოთ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის საიტი, ნახოთ საიტზე, Facebook გვერდზე, ახლა რიგაში იმყოფებიან ჩვენი ბიჭები და იმედი გვაქვს რომ სერიოზულ ბრძოლას ბოლომდე იბრძოლებენ იმისათვის რომ მეორე ადგილი დავიკავოთ ჯგუფში, ამისთვის საჭიროა რომ აქ არის ბევრი ნიუანსები, ან ერთი ქულით უნდა მოუგოთ უკრაინას და მე ესპანეთს, ან 14 ქულით უნდა მოუგოთ პირველი მატჩი აქ წავაგეთ ეს უკრაინასთან, მაგრამ ამ დეტალებს შეგიძლიათ დაგუგლოთ და იქ გაიგებთ. დღევანდელი ჩემი ეს ჩარტვა იყო, მე ყოველთვის ცდილობ გადაცემებში ვაჩვენო ის ხალხი, ვინც ცხინვალიდან და ვინც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არიან დემნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენები, ფეხბურთელები, კალათბურთელები, ახლა არავის არ ეწყინება, მე სოხუმელი ვარ თვითონ და ყოველთვის ცდილობ მათ ცოტა მეტი სივრცე მივცე. და მინდა უსურვო მათ წარმატებები და მადლობა ქალბატონ თინა კეკუას რომ მომაწოდა რამდენიმე საინტერესო ფოტო მასალა, ბავშვობის ფოტოები, ოჯახის ფოტოები და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თვალყურს ადენეთ კალათბურთს, მე ვიცი, ბატონერაბ და ფეხბურთთანაც ახლოს ხართ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მოგზეს мама თქვენი ეს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი რა მაინტერესებს ახლა თქვენი შვილი, თქვენი ოჯახის წევრები, შვილები, დიშვილები, ძმისშვილები ფეხბურთთან იყვნენ კავშირში თუ არ გახდნენ პროფესიონალი ფეხბურთელი?
1: პროფესიონალი ფეხბურთი არავინ აღარ გააგრძელა. ყველა თამაშობდით ფეხბურთს?
0: ხო, ხო.
1: მე, ჩემი ძმა, ჩემი შვილები ყველა თამაშობდა, მანანაშვილები ისრაელში.
0: თამ ითამაშობდნენ სკოლაში და სტუდენტობის პერიოდში.
1: ხო. მაგრამ გაგრძელებით არავინ არ გააგრძელა. პროფესიონალი არავინ არ გახდა.
0: ხო. Ну, ალბათ, ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური, სუბიექტური, სტავლა, ჯარი,
1: სტავლა.
0: ხო, სტავლა, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რომ დიდი ფეხბურთელი არ გახდები, თუმეტეს პირობები იმ დროს არ იყო თქვენ ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროს ისეთი მატერიალური მხარე ფეხბურთში არ იყო. ახლა ისრაელში კლუბებს სერიოზული ხელფასები აქვს და პრემიერულ, მაგრამ იმ დროს არ იყო ასე.
1: არ იყო და ახლა ჩვენში რო იყოს, ვის მიყავს ბავშვი? მამას კი არ მიყავს,
0: დედას
1: მიყავს და დედას უნდა რო თავიშვილი იყოს ისაბოს.
0: ეს ბევრი შემთხვევა.
2: ექიმი,
0: იურისტი და ასე შემდეგ. მესმის ხო ისრაელში ექიმის პროფესია.
2: მაგრამ მამაჩემი ყველა შვილიშვილი რომელიც იქნებოდა უკვე 4-5 წლის ჩაიყვანდა იმ ეზოში, მისცემდა ბურთ და უნდა გაესინჯა რომელი ფეხით ურტყავდა. მე მარცხენე თუ მე მარჯვენე იყო და
0: გრძნობდა.
2: დიახ, როგორი თუ არის რამე
0: პოტენციალი. ხო, ორივე ფეხით თუ თამაშობს, რომელი ფეხით თამაშობს?
2: კი, ყველა შვილიშვილს გაშინჯული აქვს.
0: ყველა.
1: და ახლა მე რას გეტყვი კიდე ბატონო თენგის. ჩვენთან 18 წლის რო გახდები?
0: ხო.
1: მიდიხარ ჯარში. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ,
0: რა ხარ,
1: ვისი შვილი ხარ. და ეს სამ წელს მიდიხარ.
0: იქ თუ სპეციალურ სპორტულ ნაწილში არ ხარ, იქ ფეხბურთი

0: დრო არ არის.
1: არა.
0: იქ ვარჯიშებია სპეციალური, მაგრამ სუფთა ფეხბურთი, კალაბურთი იშვიათად.
1: ხო.
0: ამისთვის არ
1: გამოგთიშავს ამ ფეხბურთიდან, კალაბურთიდან, ყველაფრიდან გამოგთიშავს და როდა ბრუნდები? სამი წლის მერე აღარაფერი აღარავი.
0: მესმის. ახლა მე მინდა გითხოთ, ბატონ მერაბ, თქვენ ისრაელში რომ წახვიდით ოჯახთან ერთად 2012-ში ჩამოხვედით პირველად, ხო, საქართველოში. და მათ შორის ბანზაში სიყავით, მე ვიცი. ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ რამდენიმე წლის წინ 2-3 წლის კიდე ვიყავით და მე და თქვენ ერთად შეხვდით ბატონ მურთაძის მის სახლთან. მე მახსოვს ახლა ძალიან გაუხარდა მურთაძის. ისიც ვიცი რომ 93-ში მურთაძის ბიჭი გოგა ხურცილავა, რომელიც ფეხბურთელი იყო, კარგად თამაშობდა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში იყო, საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთა ნაკრებში, მე რაირია სიტუაცია 91-ციან დასაწყისში და რამდენიმე თვე იყო თქვენთან ისრაელში.
1: კი, მამაჩებთან სახლში იყო. მურთაძიმ დაურეკა.
0: დაურეკა.
1: დაურეკა მამას და ბიჭიკო ასე და ასეო.
0: ცოტა ფულის იყო, ხო.
1: მეშინიაო არაფერ არ მოვიდესო გოგასო და თუ შეიძლება და
0: ო აქ არეული სიტუაცია იყო.
1: ხო, არეული სიტუაცია.
0: 93-14 წლებში, ხო?
1: მაგასო ზუსტად მე
0: იქ წავიდა.
1: და ჩვენთან ჩამოვიდა 3-4 თვე ჩვენთან იყო.
0: მაგრამ იქ გუგულში არ უთამაში უბრალოდ.
1: არა, ჩვენთან თამაშობდა ამხანაგებში.
0: ხო, მაგრამ მე ვიცი, მე გოგა ხურცილავა და ვასიკო მიკაშავიძე ამერიკაში თამაშობდნენ, ამერიკის ერთ-ერთ უმაღლეს, მაგრამ უმაღლეს ლიგაში, სერიოზულ ლიგაში, მაგრამ იმ დროს ფეხბურთს ამერიკაში იმდენ ყურადღებას არ ადგა, ამერიკის ერთ-ერთ სტატებში არ აღწევდნენ. არც ხელფასი იყო ესეთი და ენთუზიაზმზე იყო ძირითადად. ხო, როგორი ამერიკაში წახვიდე და ენთუზიაზმზე და პატარა მინიმალურ ხელფასზე, მithumetes
1: ჰიდროს
0: კომუნიკაციები არ იყო ასეთი. დარეკვა ურთიერთობა ცოტა რთული იყო და მაინც მერე დაბრუნდნენ საქართველოში, ხო. ეს ძალიან მახსოვს ეს თქვენი შეხვედრა ბატონ მურთაძესთან, 3 წლის კი 2023-ში იყო.
1: ხო, 2023.
0: აპრილის თვე იყო თუ მაისი არ
1: მახსოვს. აპრილი იყო, მე მგონი.
0: დიახ, დიახ და შეგიძლიათ.
1: იცი ბოდიში. ვიდეოქით ახლა კოფეს იმაზე ვიდეოქით ეს ხავაზე და ლაპარაკობდი 3 საათი დაახლოებით.
0: დიახ, დიახ. ხო, მე შეხვდი და მერე წავედი, მე
1: შეჩქარებოდა.
0: გადაცემაში და მეჩქარებოდა და თქვენ დაგტოვეთ.
1: წახვედი და ჯივარ დაპარაკოთ, მაგრამ ახსენეთ, ყველაფერი ახსენეთ და აიმა შვილო რა кай არის. არ წახვიდო დარჩი კიდევ.
0: გასაგებია, გასაგებია.
1: ეს არ ჩვენი მურთაძე.
0: კი, კი, მურთაძე. ახლა კი კიდევ დაგიბრუნდებით. ახლა კი კიდევ ერთი თემა, რომელიც მე დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ამპუტანტთა ფეხბურთი. გადაცემაში დღეს უნდა ყოფილიყო სტუმრად საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გვალია, რომელიც არის სოხუმელი, 92-13 წლების ომის ვეტერანი. იმ ომის დროს 93-ში, როცა იცავდა სოხუმს, დაკარგა ერთი ფეხი, იყო სერიოზულად დაჭრილი, მაგრამ თავის ბიჭებთან ომის მონაწილეებთან ერთად აღმოჩნდა დევნილობაში, ეს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, რომ აღმოჩნდა თბილისში, არ დანებდნენ, არ გაჩერდნენ და 94-15-16 წლებში შექმნეს ეს ამბუტანტთა ფეხბურთი, მე 97-ში შექმნეს ნაკრები, 2001 წლამდე იყო, რამდენიმეჯერ ყავდა გადაცემაში, მაგრამ დღეს შეუძლოთ გახდა გუშინ საღამოს დღეს ძილით და ცოტა მგონი ვახველებო ვირუსი არ მაქსო არ ვიციო, მაგრამ მე ვთხარი გიორგი მოასწრებ ჯამთელობა მთავარი, შენ შეინახე თავი და ისრაელიდან სტუმრებს არ გადასცემ მეთქი ეს ვირუსი თუ გაქვს. იმედი მაქვს რომ ვირუსი არ აქვს, მაგრამ თავს უვლის და მან მომაწოდა საინტერესო ფოტო მასალა, იმიტომ რომ ამ დღეებში დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი, მორიგი ჩემპიონატი ამბუტანტთა ფეხბურთში. ხედავთ ამ კადრებს, რა ეს კადრები არის გადაღებული. გადაღებული არის თბილისში, თბილისის გუნდის და ბათუმის გუნდის მატჩზე, როგორც მითხრა ბატონმა გიორგი გვალიამ. საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობს 5 გუნდი ამბუტანტთა ფეხბურთში. ეს არიან ბიჭები, ვინცაც ომის დროს ან სხვა სიტუაციებში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, დაკარგეს ფეხი, ხელი ან სხვა ტრავმა. ეს სოფლიოში არის ეს აღიარებული ფეხბურთია, ევროპის ჩემპიონატების სტარტება, სოფლიო ჩემპიონატები, ტურნირები და

საქართველოს ჩემპიონატში ამჟამად გამოდის 5 გუნდი, თბილისის გუნდი, ასე ქვია თბილისი, ბათუმის გუნდი, ზუგდიდის გუნდი, ზესტაფონი და გორი. და 5 გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში არის გუნდი თბილისი, რომელიც მონაწილეობს ერთა ლიგის, ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, როგორც დიდ ფეხბურთშია ისე. და ამპუტანტა ფეხბურთის ნაკრებიც რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალია მითხა სიტიფრავდა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის, გავიარეთის პერიოდი და კიდევ კარგი რომ არ არიანო ამდენი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კარგი არის რომ არ არის ამდენი ტრავმირებული, ან ფეხის გარეშე, ან ხელის სხვადასხვა სიტუაცია.

0: ბიაზის გუნდი თბილისი, რომელიც ბოლო წლებში საუკეთესოა. ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, რომლის აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში არიან გაზრდილი, ამ ცხინვალიდან, ამ სხვა კუთხეებში, ძირითადად თბილისში, ამ ხუთი გუნდი რომ ჩამოთვალე, ძალიან ხედავთ ხან ფოტო მასალას. და მინდა უსურვო ამბუტანთა ფეხბურთში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოთამაშეებს, ძნელებს, წარმატებები, ჯანმრთელობა. ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ხუთი გუნდია ხო დარჩენილი, ხუთი გუნდი ჩვენ წერა-გადაცემებში ვამბობდით, რომ მუნიციპალიტეტები ეხმარებიან ამ გუნდებს ფინანსურად, ეკიპირებით, ნაკრებს და ფედერაციას, ამბუტანთა ფეხბურთის ასოციაციას ეხმარება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის დახმარებით ტარდება ეს ჩემპიონატი და თასი. იქ არის კიდევ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და მუნიციპალიტეტი თბილისის გუნდი, თბილისის მერია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მათ, რომ აი ესე არდანებდნენ, აგრძელებენ აქტიურ უმეტესობა მათი მუშაობას და ეს არის როგორც ფაქტიურად როგორც ხობი, იმიტომ რომ უყვართ და იციან, უყვართ ფეხბურთი და ამით ცხოვრობენ. მარტო სამსახური კი არა, ამით ფეხბურთი ცხოვრობენ და გადაცემებში, ჩვენ ძენა გადაცემებში ერთი-ერთი ფეხბურთელი ყავდა, ერთი-ორი მცველი ყავდა, გიორგი კვალიას ყავდა, მომავალში კიდევ მოვიწევთ. და ისრაელშიც არის და სხვა ქვეყნებში ეს სერიოზულ დონეზე, იმიტომ რომ სადაც არის სახელმწიფო ასეთ სიტუაციებში, აი თურქეთში, ევროპის ქვეყნებში და შარშან ჩვენმა ნაკრებმა როცა დაამარცხა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ დივიზიონში გერმანია 3-2 ბუნდესლიგის შევსებული ხალხი, ჩვენმა ბიჭებმა ამბუტანთა ნაკრების წევრებმა ფეხბურთელებმა იცეკვეს, ახლა წარმოიდგინეთ ფეხის ხელის გარეშე ეს გადაიღო ევროპის ფედერაციამ და 4 მილიონი ნახვა იყო. 3-2 მოიუგეს გერმანიის ნაკრებს დარჩით იმ დივიზიონში და ეს თელმა ევროპამ ნახა, ხომ ეს ადამიანური, პროფესიონალური, სოციალური მომენტიც არის, დიდი მადლობა მათ. ბატონო ნერაბ, ახლა მე თქვენ ბოლოს მინდა რას ეტყოდით აქედან მურთაზის, ხო, მურთაზის რას ეტყოდით და ქალბატონმა, რომ ვიცი ახლა არ მოხერხდება შეხვედრა, მაგრამ კიდევ ჩამოხვალთ და რას ეტყოდით ახლა 1-2 წუთი გვაქვს მეტი არა.
1: ასე ჯანმრთელობა.
0: დიახ.
1: კარგად იყავი ჩვენო მურთაზ.
0: მურთაზ კალისტრატოვიჩ, ასე იცოდი.
1: ხო. და რაიხათ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ.
0: აუცილებლად.
1: მე ჩამოვარ.
0: აუცილებლად.
1: ყოველერ წელიწადსა და ნოვარში აკავარ, ჩამოვარ, გნახავ. დღეს ყარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
0: ხო.
1: მაგრამ შენ კარგად იყავი და ჩვენ გნახავთ ერთმეორეს და დავლებთ ერთმინოს.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონ მანანა. გადაცემის ბოლოა და თქვენს შეგიძლიათ მურთაზის ოჯახს ან
2: დიახ, ჯერ ჯანმრთელობა, როგორც შემაძიმამ თქვა და მეორე ის მინდა რომ ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ აი რამდენი ხანი გავიდა, რაც мама ისრაელში წავიდა.
0: დიახ.
2: და არ დაუვიწყებია. არ არის რომ რამე ვნახობ გადაღებული რადიოში, ტელევიზორში, ვიდეოში, რომ არახსენოს მამა.
0: სულ ამბობს. კი. ბატონი მურთაზი, ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელის სამასხასოსმოს, სხვათა შორის ფილმშიც არის ეს შეხვანილი მისი ჩვენ სპეციალურად გოგიტვარაძის შემოქმედებითი ჯგუფმა გადაიღო ეს სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც ამით იწხებს, რომ ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება რომ ერ გავთი ფერმერი.
2: არავიწყდება.
0: არავიწყდება და ამას ხას უსვამს, ხო.
2: და ყველა ეს ამხანაგები, ყველა ვინც თამაშობდა მამასთან, რო ვიყავით იქ მარტვილში, როგორი როგორი პატივი
0: წეს,
2: დიახ, დიახ. ის მუზეონი რო არის იქ, მამას სურათები რო არის დაკიდებული. ეს ამაზე მეტი სახარელო არაფერი არ არის ჩვენთვის.
0: ოქრო ადამიანი ხართ ქალბატონ მანანა, ძალიან მაგრა თქვით, ეს თვითონ მარტივია, მაგრამ ძალიან ლამაზად ყველაფერი, როგორც რეალურად არის, ისე თქვი. დიდი მადლობა თქვენ, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გადაცემის დრო

აქტიურად ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანიმა რმე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისრაელიდან საქართველოში ჩამოსული მარტვილის რაიონის სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ქართველი ებრაელები ბატონი მერაბ შალილაშვილი და მისი და იყო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, მარტვილელი ფეხბურთელის და მწნელის, წარმატებული ფეხბურთელის და მწნელის ბიჭიკო შალილაშვილის შვილები. დიდი მადლობა ძირფასო წერმახურებებო, გადაცემის თემებს კიდევ შეგახსენებთ, ვისაუბრეთ მურთას ხურცილავაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე, ბიჭიკო შალილაშვილზე, მის მწნელზე და ვისაუბრეთ კალათბურთზე და ვისაუბრეთ ამბოტანტა ფეხბურთზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ეზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმაზე.

0: ების რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი.
0: და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეწოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო. ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობას ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
1: ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განკვენილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, გზის იქით ამხარე. ამ გზაზე თავის დროზე გვირაბი, ეხლაც გვირაბია. თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლა ციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე ხოხვისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
3: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
2: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო

0: ფარშმან ქველის დროს შეეხებ. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილისს ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? აი ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მე-5 საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავის ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემორჩა იმ დანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
1: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა. ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მე-4 საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაო ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაო დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 9-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 11-12 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
2: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
1: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 6-7 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
2: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

შენთვის სულ ერთია რას ფიქრობ შენზე ვიცი არ განახულებს რას გწნობ ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ როწეულები სითბომ დაათრო დაეფერებიან მზეს გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქებ არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქე იასამნებთან ერთად

მოიწყინა მარტმა ცივა უშენოდ სული ვერ გათბა რა თქვა უშენობას ან პატიობს გული რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს აქიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულოდან შურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. Dolce-სა და Gabbana-ს შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

ბიზნესი და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
3: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
2: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
3: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი

0: შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტის ვალბარდი ლონგირი.
3: ძალიან ცივა.
2: რეიტოზი წამოღებული გაქვს?
3: წამოვიღე. შეეგებეთ, ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა ტოდორენკო. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და დღეს მე და რეგინა ასე სპეციალურად გამომაწყვეთ.
2: ჩვენ პოლარულ წრეზე ვართ, იქ სადაც მთელი ღამე მზეანებს და სადაც ადამიანებზე მეტი თეთრი დათვები ცხოვრობენ.
3: იქ სადაც მუდმივი გამყინვარება. ერთი სიტყვით, ჩვენ შპიცბერგენში ჩამოვედით.
2: და რას ნიშნავს მუდმივი გამყინვარება?
3: დაახლოებით საყნულეს გავს, სადაც გალყობის ფუნქცია არ არის.
2: გავიგე.
3: მოდი იცი რა გავაკეთოთ. ახლა მონეტა ავაგდოთ. და შენ წახვალ და შენი თითებით ეცდები რომ სადმე გავღვე.
2: იცი რა, უკვე გავიყინე, მიდი ააგდე.
3: გერბი?
2: საფასური.
3: რა თქმა უნდა, სხვა რა დაგჭენია. ცივი ხელები გაწიე.
2: მოპატიე. მოვიგე. იცი რა მინდა გითხრა?
3: ნუ რაფერს მეტყვი.
2: იარაღი იქ ირავე, დათვები შეგჭამენ.
3: წადი აქედან.
2: მე კი არ შემჭამენ. რა ვედნიერება. შეიძლება. ვინიცის? სად არის ჩემი ბარათი? შპიცბერგენი. ნორვეგიულად იგივე სვალბარდი, გაყინული არქიპელაგია სამყაროს თავზე. აქ მზე 6 თვის განმავლობაში არ ჩადის. აქ პოლარულ დათვებს უფრო ხშირად შეხვდებით ვიდრე ადამიანებს. ადამიანები მკაცრი ბუნების კანონებით ცხოვრობენ. დღეს გერბიან საფასური თავის უკიდურეს ჩრდილოეთ მოგზაურობაში მიემგზავრება.

0: Шпицбергенზე ამ მანქანას წელიწადში ერთხელ ქირაობენ.
1: აეროპორტი სვალბარდი ლონგეირი.
0: კუნძულზე ის ყველაზე ნაკლებად პოპულარული ტრანსპორტია. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს. მე კი ბევრი ფული მაქვს. 2 დღე. ორი დღე კუნძულზე ბრუტალური Hammer H2 მატარებს. ასეთ ტანკს არც ცუდი გზების ეშინია და არც თეთრი დათვების. ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება. აეროპორტი სვალბარდი ლონგეირი.
1: ჩვეულებრივ მოგდავს აეროპორტიდან მხოლოდ ავტობუსით შეუძლია წასვლა. განრეგინ. შემდეგი ავტობუსი 1 საათში მოვა და ბილეთი 77 კრონა ღირს. უნდა გადავახურდავო. თბილი აეროპორტი კარგია. გამარჯობა. შეგიძლიათ ამეხმაროთ? სად შემიძლია ფულის გადახურდავება?
0: ქალაქში.
1: ქალაქში?
0: დიახ,
1: გასაგებია.

0: მადლობა. ფულის გადახურდება მხოლოდ ქალაქში შემიძლია. მოიცა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. რეგინა.
1: რეგინა.
0: პრობლემა მაქვს. ფულის გადასახურდაველი ქალაქშია. $100 ვერ ვახურდავებ.
1: დროზე წადით.
0: შეგიძლიათ წამიყვანო?
1: საათ.
0: ქალაქამდე. ხო.
1: ხედავდე და მიწამერ გვალია. ყველაფერი ბუმერანგებით გიბრუნდება.
0: ხო, ძალიან ხო.
1: ბილბაოში როგორ მოიქეცი?
0: გასეირნება არ გინდა? ავტობუსით.
1: ჟენიშკა, საკუთარი საქციელის გამო პასუხი უნდა აგო, მორჩა?
0: ყინავს, ბილბაოში ასე არციოდა. რეგინა.
1: რა თქმა უნდა.
0: რეგინა, ძალიან გთხოვ.
1: ნახვამდის.
0: გთხოვ, წამიყვანე, სერიოზულად.
1: მე მაშინ ძალიან ციოდა, ვტიროდი.

0: ვერაფერს ვიზამ. ადგილობრივი ფულის გარეშე უახლოეს ქალაქამდე ფეხით მომიწევ სიარული.
1: ახლა სინდისი მაწუხებს. რომ გაიყინოს? მისი ბრალია.
0: შპიცბერგენში საშინელი ღინვა და ცივი ქარი უბერავს. აქ ზაფხულშიც კი იშვიათად არის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე. რა ჯანდაბა. აი ისიც. პოლარული ზაფხული. ბაბუაწვერა იზრდება. კაცრი ჩრდილოელი ბაბუაწვერები. ქარი მე უფრო წამიღებს ვიდრე მათ. სწორედ ასეთი მუდმივი სიცივის გამო შპიცბერგენში მსოფლიოში ყველაზე უცნაური და უჩვეულო ნაგებობა. მსოფლიო თესლის ბანკი. იგივე განკითხვის დღის საცავი ააშენეს. ეს ბეტონის ბუნკერი ღრმად შედის გრანიტის კლდეში. მასში კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მცენარეების თესლს ინახავენ. ატომური ომის ან მეტეორის ჩამოვარდნის შემთხვევაში მას დედამიწაზე სიცოცხლის თავიდან ასაღორძინებლად გამოიყენებენ. აბა. დაკეტილია? აი. ხედავთ? იქნებ მე ერთადერთი გადარჩენილი ვარ ამ აპოკალიფსის შემდეგ. ჰილმარ ექსტენსის გზა.
1: შპიცბერგენი განსაკუთრებული ტერიტორიაა. ფორმალურად ის ნორვეგიას ეკუთვნის და ნორვეგიის კანონებს ექვემდებარება. მაგრამ სპეციალური შეთანხმების საფუძველზე დაახლოებით 50 ქვეყანა შეუძლია ამ ტერიტორიაზე თავისი დასახლებების შექმნას. მოიპოვოს ნახშირი და დაიჭიროს თევზი. დღეს შპიცბერგენში 3 ნორვეგიული სოფელია. პოლონური სადგური, ერთი მოქმედი რუსული სოფელი და 2 დაკონსერვებული. ჩვენ კონძულის ყველაზე დიდ ქალაქში ლონგირში მოვედით. აქ არის 25 სხვადასხვა ფერის სახლი, 3 ქუჩა და 1 სუპერმარკეტი. ჩემი ჩრდილოური თავგადასავლის დაწყებამდე სასტუმროში მივედი. კარგია, თვილა. სხვათა შორის, ეს შპიცბერგენის დამახასიათებელი ნიშანია. სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, ღარიბულ ქოხში თუ ფეშენებელურ სასტუმროში, ან რესტორანში, მაშინვე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ეს ძველი ტრადიციაა. ადრე ლონგირში მაღაროელები ცხოვრობდნენ და სახში ნახშირი რომ არ შეეტანათ, ფეხსაცმელს შესასვლელშივე იხდიდნენ. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგზანდით. თქვენი საუკეთესო ოთახი მინდა. დაჯავშნილი გაქვთ? არა. თუ თქვენ ლუქსი გინდათ, ის წინასწარ უნდა დაჯავშნოთ. ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე. იქნებ სხვა ნომერი იყოს? იაფასიანი ნომერი გვაქვს. წარმოგიდგენიათ ამ სასტუმროში მოსახვედრად ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე უნდა დარეკოთ.

ეს დერეფანი გვირაბს მაგონებს. სასტუმრო ბეისკემპი, ყველაზე უცნაური სასტუმროა შპიცბერგენში. ის ქვენი ხშირის მაღაროს მოგაგონებთ. კედლებზე ხის საყრდენებია. თავად კედლები კი ნახშირივი ჩავია. ესეც ჩემი ნომერი. ნომერი 9. ცოტა საშიშად გამოიყურება. ნამდვილი სოფლის ბანაკია. ყველაფერი ხეშია ჩასმული. შეხედეთ, ასეთი ხომ ბებიას აქვს აგარაგზე. ნაქსოვი ხალიჩა. $32 სამკაციანი ნომერი მერგო. ეს მონადირის კოხის სტილშია შესრულებული. სიმართლე გითხრათ, უფრო ხელოსნის სახლს გას. უსწორმასწორო კედლები. სკამები მორებისგან. ძველი ყუთისგან შეკრული თარო. მაგიდის მაგივრად კი საერთოდ ქვადებს. ოთხასი მეტრი ლონგი ირამდე.

0: 40 წუთში მეც მივედი შპიცბერგენის მთავარ დასახლებამდე. ქალაქ ლონგიერში. ქალაქი როგორ? შორიდან ის პოლარული მკვლევარების ბაზას უფრო ხავს. სახლები ანგარებს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ სამი ქუჩაა. ეზოებში თოვლმავლები დგას. ქუჩაში კი არავინ არ ჩანს. ქალაქში ყველა სახლი რელსებზე დგას. სახლები კი არა, ყველა კომუნიკაცია და მილი მიწიდან მეტრ ნახევარზეა ამოწეული. როდესაც აქ ზაფხული მთავრდება, კაცრი ზამთარი მოდის და შემდეგ მიდიდეს სადე მილებამდე მიღწევა. აქ შპიცბერგენში ყველაფერი უკიდურესად ჩრდილოეთურია. ეს ყველაზე ჩრდილოური უნივერსიტეტი. ეს კულტურის სახლი. ესეც ჩრდილოეთური ეკლესია. შპიცბერგენი თავისი წესებით ძალიან მკაცრი მხარეა. მაგალითად, აქ სახლებში კარებს არავინ კედავს. ეს იმიტომ, რომ ადამიანმა ნებისმიერ დროს შეძლო სახლში შევარდნა და თეთრი დათვისგან დამალვა. ან თუნდაც გათბობა. ეკლესიაში კაციშვილი არ არის. სამაგიეროდ, ყოველთვის არის ცხელი ჩაი ან ყავა იმისთვის, რომ ჩემნაირი გაყინული მგზავრი გათბეს. ცოტა ხანი ჩამოვწნებით. ლონგირიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის მოშორებით.
1: ქალაქთან ერთად გზას მთავრდება. ამიტომ კუნძულის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მხოლოდ წყლიდან ან ჰაერიდან არის შესაძლებელი. მე როგორც მდიდარმა ტურისტმა, კატერი ვიქირავე რუსი გიდით, რომელიც ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეში წამიყვანს. როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, თავი ამერიკული ფილმის გმირი გონია. პირველი აღმომჩენი. Bear Grylls-ი. მე ბუნების მეფე ვარ. მე ზღვაც ვერ შემაშინებს. ვერც ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე.
0: ბორცი ამომბრძანდით. ფრთხილად.
1: 225 გზა ლონგირის დასახლება.
0: როდესაც ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვს, ასეთი გასართობები შეგიძლიათ თავიდანვე დაივიწყოთ. გასეირნება ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში 1450 კრონი. ნამდვილი პარადოქსია. ასეთ ძვირიან ქვეყანაში როგორც ნორვეგია, შპიცბერგენში, სადაც საოცარი ფასები და სიძვირეა, შეგიძლიათ უფასო ველოსიპედით ის არ

0: გეგმოთ. მაგრამ მათ ძალიან სწრაფად იტაცებენ.
1: Так.
0: ასე. უფასო. ლონგიერი დღეში რამდენიმე საათით ცოცხლდება, როდესაც სანაპიროზე საკრუიზო ლაინერი შემოდის. მას ტურისტები ჩამოყავს, რომლებიც ქალაქის მოსახლეობაზე მეტია. ადვენტის ყურე.
2: შპიცბერგენი უსიცოცხლო. პოლარული უდაბნოა. ყველაფერი რაც აქ არის, ეს მხოლოდ მყინვარები, ოკეანის ცივი წყლები და მკვდარი მთებია, რომლებიც გიგანტურ ზვიგენის კბილებს მოგაგონებ. სწორედ აქ იყო ანდერსენის ღაპაში თოვლის დედოფლის სასახლე. ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ იპოვით. აქ მხოლოდ სიცივე და უსასრულობაა.

0: ეს ნორვეგიული თევზმჭერი გემია. ის 100 წელზე მეტის არის და დღემდე აქტებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ეს გემი 100 წელზე მეტის არის. ხეკი ისევ ცოცხალია. არ დამპალა.
0: აქ წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა მინუსის ქვემოთ არის, ამიტომ აქ ვერავითარი ბაქტერია ვერ ცოცხლობს და მასალა კარგად ინახება.
1: ესე იგი ეს გემია კიდევ 500 წელი იდგება.
0: 1000-იც იქნება, თუ ტურისტები მას ნაწილ-ნაწილ სუვენირებად არ წაიღებენ.
1: გასაგებია. ლონგეირიდან დასავლეთით 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: შპიცბერგენი ნამდვილი მაცივარია, სადაც ყველაფერი კონსერვდება და სამუდამოდ ინახება. გარდაცვლილების შეულებიც კი არ იხრწნება. ისინი მუმიფიკაციას განიცდიან. დროთა განმავლობაში ყინვა მათზე მოწევს. ეს კი თეთრ დათვს იზიდავს. ამიტომ კონსულზე ოფიციალურად აკრძალულია სიკვდილი. მაგრამ თუ თქვენ გამოჩენილი ადამიანი იყავით, ან დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი კონსულის განვითარების საქმეში, მაშინ თქვენ აქ დაგმარხავენ. მაგრამ მხოლოდ გუბერნატორის ნებართვის საფუძველზე და მხოლოდ ურნაში მოთავსებული ფერფლით. მას სუნი არ აქვს და დათვების სამარხებს არ თხრიან. დაუჯერებელია, მაგრამ აქ მხოლოდ სიკვდილი კი არა, დაბადებაც კი არ შეიძლება. კანონით ესეც აკრძალულია. თელ შპიცბერგენში არც ერთი სამშობიარო სახლი არ არის და ყველა ორსულს მატერიკზე აგზავნიან.
1: ჩემი მოგზაურობის მიზანი ნორდეშელდის მყინვარია.
0: ბილიეს ყურე.
1: რაც უფრო ახლოვდებით მყინვარს, ტემპერატურა მით უფრო ქვემოთ იწევს. მინუს 20 გრადუს ვჩნობ. აი ესეც ნორდეშელდის მყინვარი.

0: ნორდეშელდი ყინულის მასაა, რომელიც ნელ-ნელა სიმაღლიდან ზღვისკენ იწევს. ის წყალზე 50 მეტრიანი კლდესავით არის აღმართული. ყინვართან ახლოს მისვლა სასიკვდილოდ სახიფათოა. მთიდან მუდმივად ცვივა ყინულის ლოდები, რომლებიც შეიძლება ნავს დაეცეს. მერტო. ახლა ვიტირებ. ცხოვრებაში ასეთი არაფერი მინახავს. მერტო ჩემო. ეს ერთდროულად მაგარიც არის და თან ძალიან საშიშიც. დედიკო. აი ამის გამო. სწორედ ამის გამო ღირს 2 საათი გაყინვა -20 გრადუსში ქარის საწინააღმდეგ წურვა, როდესაც წყალი სახეში გეცემა. ეს ყველაფერი ღირს ამათ. აი ასეთი საშინელი ხმაური წყდება ყინული მთას და წყალში ვარდება. რის შემდეგაც აისბერგებად იქცევიან. შეიძლება ეს იმ აისბერგის ბიძაშვილი იყოს, რომელმაც ტიტანიკი ჩაძირა. ახლა კი ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე საშიში გასართობი. ფოტო აისბერგზე. მეშინია, მაგრამ მაგარია. დედიკო. დედიკო. ღმერთო, საოცრება. ეს საოცრება იყო. ძალიან მაგარია. ჰილმარ რექსტენსის ქუჩა.
1: ქალაქს უკვე 3-ჯერ დავარტყე წრე. რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ რისი? არაფრის. მაგრამ გამოსავალი მაინც არის. ეს ქალაქიდან გასვლა და ლაშქრობაში წასვლა. მხოლოდ ასე შეძლებთ ველური ადგილების და მაღაროელების მიტოვებული დასახლებების ნახვას და რაც მთავარია თეთრ დათვთან შეხვედრას. მაგრამ ასეთი ექსტრემალური ლაშქრობისთვის კარგად უნდა მოემზადოთ. შპიცბერგენზე ფულის გადასახურდაველი პუნქტი არ არის. მთელ კუნძულზე ვერ ვიპოვე. ან კრონები, ან საბანკო ბარათები. მე დოლარი მაქვს. მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს. ფულის გადახურდაება აქ არ შეიძლება. შეგიძლიათ მხოლოდ გაცვალოთ. სუპერმარკეტში შეგიძლიათ დოლარი გადაიხადოთ. ხურდა კი კრონებში მიიღოთ. საღეჭი რეზინი 20 კრონი ღირს. კვერცხი 53. 1 კიტრი 25 კრონი ღირს. პომიდორი 99 და 90. დაუჯერებელი ფასებია. რამე იაფიანი უნდა ვიყიდო. აი მაგალითად წვნიანი. 47. არა, არა ვიღებ. შპიცბერგენში ყველა პროდუქტი შემოტანილია, ამიტომ არარეალური ფასები აქვს. სამაგიეროდ თინუს იღებს 7.50. ასევე ნორვეგიაში ძალიან იაფია ხიზილალა. აი ასეთ ტუბებშია. ოღონდ რისი ხიზილალა ვერ გავიგე. ფასი მომწონს. ყველაზე იაფი პური 28 კრონი ღირს. შიმშილით ხომ არ მოკვდები? უნდა ვიყიდო. ყველაზე იაფსალი. 30 კრონი. პურს შევჭამ. იმასაც 77 გრივნიანს. 700 კრონამდე გამოვიდა. დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. ლონგიირის სამხრეთ ნაწილი.
0: შეიძლება იფიქროთ, რომ რამე დაწესებულებაში ან არასრულწლოვანთა კოლონიაში მოვედი. არა, ასე არ არის. ეს შენობა ნორვეგიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანია. არ ხუმრობ. რა კარგი ყოფილა. ძალიან კარგია. ამ რესტორანში ტრადიციულ შპიცბერგულ კერძებს ამზადებენ. შეგიძლიათ რამე მირჩიოთ, რა თქმა უნდა. რამე განსაკუთრებული. აუცილებლად. სელაპის ხორცი ფერადი კომბოსტოს პიურესთან, ნივრის ქაფთან და მწვანილთან ერთად. უკაცრავად, ხორცი სად არის? აი ეს არის. ეს პატარა მრგვალი წეხვები. ეს რგოლები სელაპის ხორცია. სოსის გავს. გემრიელად მიირთვით. მადლობ. მეგონა რომ ახლა დიდ ცხიმიან სელაპის ხორცს მომიტანდნენ. აღმოჩნდა რომ შევცდი. ტრადიციული შპიცბერგული სამზარეული შედგება შემწვარი სელაპისგან, მოხარშული ირმისგან და მარილიანი თეზისგან. მაგრამ ასეთი კერძებით ტურისტ

ქალებისგან ბერ ფულს ვერ ამოიღებ, ამიტომ ადგილობრივებმა ასეთი ეშმაკური ხერხი მოიგონეს. მაღალი კულინარიის ტრადიციით, მიკროპორციები ყველანაირი უჩვეულო სოუსებით.

0: вообще зогадат селапис хорц гапучебули конис гемоакс сашинели цхимис суни ро моашорон мас 9 саати рецхавен марилиан цқалши авлебен დუღარეს ასხამენ და მხოლოდ ამის შემდეგ ამარინადებენ და ამზადებენ. მაგრამ ესეც არ შველის. ეცეთ რას გავს? ახლა იფიქრებთ რომ გასინჯული მაქვს. ამ კერძ ოფლიანი წინდის გემო ჰქონდა. საშინელება. როგორ ჭამენ? თავარი კერძი. შპიცბერგენის შემწვარი ირმის ხორცი. პიკანტურ სოუსში შემწვარი ბურთულებით. ესეც თუ უგემური იქნა, გავგიჟდები. ძალიან შია. ძალიან რბილია. ეს იგი ახალგაზრდა ირემია. როდესაც ხორცი ასეთი ფერის და ასეთი რბილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პატარაა. დაახლოებით 6 თვემდე. საბრალო. ძალიან ახალია, საოცარი ხორცია. ისეთი ქნობა მაქვს, თითქოს ცოტა ხნის წინ მოირბინა ფანჯარასთან, დაიჭერეს და მოამზადეს. ლონგირის ჩრდილოეთ ნაწილი.
1: აქ ერთი საინტერესო დეტალია. ეს ქალაქის რუკა, ვარდისფერი ფერით მონიშნულია უსაფრთხო ზონა, სადაც შეგიძლია იარო და თეთრი დათვის შიში არ გქონდეს. ეს კი უკვე საშიში ზონაა. აქ თეთრი დათვები დადიან და ადამიანების არ ეშინიათ. თეთრი დათვები. აი ვინ არის კუნძულის ნამდვილი მეპატრონე. აქ ისინი ადამიანებზე მეტნი არიან. კუნძულის მოსახლეობა 2500 ადამიანია, დათვები კი 4000-ია. ისინი უზარმაზარი, ეშმაკები და შეუბრალებლები არიან. რამდენიმე წლის წინ დათვი კარავს თავს დაესხადა ბრიტანელი სტუდენტი შეჯამა. ამიტომ პირველი, რასაც ადგილობრივ უნივერსიტეტში ასწავლიან, სროლაა. ყველა, ვინც ქალაქიდან გადის, იარაღი უნდა ჰქონდეს. თუ იარაღი არ გაქვთ, პრობლემა არ არის, შეგიძლიათ იქირაოთ. საბედნიეროდ შპიცბერგენში იარაღის ქირაობა საკმაოდ ადვილია. გამარჯობა. თოფი მინდა. რაც გჭირდებათ? საბუთები გაქვთ? რა თქმა უნდა. მოკლედ, რაც გჭირდებათ, მხოლოდ ნასამართლეობის ცნობა და მისი თარგმანი. თოფები. რა მაგარია. და რომელი ავირჩიო? იქნებ ბრტყელულიანი ბრაუნინგი. ან იქნებ 12 კალიბრიანი ბენელი. იქნებ მოსბერგი ჯობია ოპტიკური სამიზნით. მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ამის ფული მაქვს. მეგობრებო. 1942 წლის მაუზერი 180 კრონიჟერს. ერთი დღეღამით. დიდი მადლობა. წარმატებულ მოგზაურობას გისურვებთ. მადლობ. ნახოთ, წინ რა დაგხვდება. ღამეს იქვე გავათებ. ჯანდაბა არც ერთი დათვი არ ჩანს. ტოპი კი მაქვს, მაგრამ დათვზე ასე უბრალოდ სროლა აკრძალულია. ისინი აქ მოქალაქეების უფლებებით სარგებლობენ. მხოლოდ თავდაცვის მიზნით. მხოლოდ თავდაცვის.

0: ხილმა რექსტენსის გზა.
1: უკვე ღამეა. მეძინება. უნდა დავისვენო.

0: ლონგიერიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით შპიცბერგენში პოლარული დღეები იწყება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზე ჰორიზონტზე არასოდეს ჩადის. ახალ ბედასთვის ეს მუდმივი სტრესია.

0: ლონგიიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის მოშორებით.
1: ვერ გავიგენებ დღეა თუ უკვე დაღამდა. სულ დავიკარგე. აღარ ვიცი სად რეალობა და სად სიზმარი.

0: ლონგიერიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 7 კილომეტრის მოშორებით.
1: ხალხი. ხალხს ხედავ. ჰეი. გამარჯობა. გამარჯობა. გრუმანტში როგორ უნდა მოხდე? გრუმანტში, გრუმანტამდე კიდევ. მოიცა თქვენ რუსები ხართ? საიდან გაჩნდი? ლონგირიდან მოვდივარ. გამარჯობა. გამარჯობა. ამის შემდეგ თითქმის არაფერი მახსოვს. რაღაც სადგურზე მივედით. მოდი. დავლიოთ. აბა, ჯანმრთელობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. დიდი მადლობა, მეგობრებო. და სითბოს. სითბოს.

0: ბილეს ყურე.
1: დირეთ, შპიცბერგენზე მოგზაურობა გავაგრძელე. მეორე დღეს მიტოვებული რუსული სოფლის ტური ავირჩიე.
0: სოფელი პირამიდა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა.
0: საშა.
1: სასიამოვნო.
0: ჩემთვისაც.
1: საწამიყვანთ.
0: ცივილიზაციასთან ახლოს. სოფელში წავიდეთ.
1: ეს ჩემი გიდია, ალექსანდრე. ეს კი მიტოვებული მაღაროელების სოფელი, პირამიდა. სახელი მეზობელი მთის ფორმის გამო დაარქვეს. ანდრე აქ ნახშირს მოიპოვებდნენ. მაგრამ 90 წელს ნახშირის მარაგი ამოიწურა. მასთან ერთად ქალაქში ცხოვრებაც გაჩერდა. ახლა პირამიდაში სულ 10 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც ქალაქს უყურებენ. მინდა გითხრათ, რომ დედამიწაზე ბევრი ადგილი არ დარჩა, სადაც წარსულში შეგიძლია დაბრუნება. ამიტომ თუ გინდათ გაიხსენოთ, როგორი იყო 90-იანი წლები, კეთილი იყოს თქვენი პირამიდაში ჩამოსვლა. ოდესღაც ეს ადგილი მეშახტეების სამოთხე იყო. 1000 ადამიანი ნამდვილ ზღაპარში ცხოვრობდა. პირამიდაში ყველაფერი იყო: მაღაროები, პორტი, კულტურის სახლი, სპორტის სასახლე აუზით, სკოლა, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი. აქ ყველაფერი ჩამოტანილია: სამშენებლო მასალა, ბალახი და ვინ იფიქრებდა, მაგრამ

0: ნიადაგიც კი უკრაინიდან არის ჩამოტანილი. ახლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით მშობლიურ მიწაზე დავდივარ. შევიდეთ. 76 წელი.
1: იქ სცენა. სცენაზე სხვათა შორის ყველაზე ჩრდილოეთური როიალი დგას, რომელზეც დღესაც შეგიძლიათ არა დაკვრა, არ გამოვა, მაგრამ რამდენიმე ჰარმონიული აკორდის აღებას შეძლებთ.

და დასასრული. დღეს ქალაქი ღრმა ძილშია შეაძირული და ელოდება როდის გაავსებს მას ისევ ხალხი.

0: საქართველოს.
1: რომელი საათია? მოსკოვში 4 საათი. ადგილობრივი დროით 3. გრინვიჩის დროით 2. ეს დღის თუ ღამის ვერ გავიგე.

0: ბარენცბურგის ობსერვატორია. ბარენცბურგი.
1: სოფელი ბარენცბურგი.
0: აღმოჩნდა, რომ გეოფიზიკოსებმა რუსულ სოფელში ბარენცბურგში მომიყვანეს. დასახლებაში 425 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ხდები ეს ბარენცბურგის ცენტრალური მოედანია. ქვების გამოფენა. ზვიგენის ნარჩენები. დაჟანგებული ტექნიკა. ეკლესია. თაზე წარწერა: შვიდობა მსოფლიოს. ბარენცბურგში გრძნობა რომ დროში გავიჭედეთ, კიდევ უფრო მძაფრდება. აქ ყველაფერი არეულია. ძველებული ხის ეკლესია და ფერადი საბჭოთა ლოზუნგები. ძველი ნანგრევები და ახალი მულტფილმის მსგავსი სახლები. ბარენცბურგში ნახშირი ჯერ კიდევ არის, ამიტომ აქ ცხოვრება გრძელდება. საინტერესოა, რომ ნახშირს აქ მხოლოდ ბარენცბურგის გასათბობად მოიპოვებენ. ჩაკეტილი წრე გამოდის. სოფელი იმისთვის ცხოვრობს, რომ მოიპოვოს ნახშირი, რომელიც სიცოცხლისთვის ჭირდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქალაქს რუსეთის იმიჯის შესანარჩუნებლად ინახავენ. უკაცრავად, მაღაზია აქ არის? მადლობა. ორცხობილა 195 კრონი. რა ამბავია?
1: რუბლი.
0: რუბლი? რუბლებში ხომ სულ სხვა ფასი გამოდის.
1: ხო, აბა.
0: და კრონებს თუ იღებთ?
1: არა, ჩვენ მხოლოდ ადგილობრივი ბარათები გვაქვს. აი ასეთი. აი ასეთი ბარათები.
0: ან ბარათი, ან რუბლი, არა?
1: არა, არც რუბლი.
0: არა, მიუხედავად მხოლოდ ბარათით.

0: დიახ.
1: მოკლედ. ფასები რუბლებში ძალიან კარგია. 1 კილო ხიზილალა 400 რუბლი ღირს. მაგრამ მას ვერ ვყიდულობთ.
0: ბარენცბურგის ცენტრალური ქუჩა.
1: მაგრამ აქ არის ერთი რესტორანი, სადაც ჩამოსული ტურისტები შედიან. წესით აქ მაინც უნდა აიღონ ფული. ახლა მე შპიცბერგენის რუსულ მხარეს ვარ. ასე რომ შემიძლია საკუთარ თავს რესტორნის უფლებაც მივცე. ნახოთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მაჩმევთ რამეს.
0: აუცილებლად.
1: თქვენთან სიძვირია?
0: არა.
1: აი, აქ დაბრუნდები. არ არის სიძვირი.
0: არა, დაბრუნდით.
1: სიმართლე გითხრათ, თეთრი დათვით მშიერი ვარ. ეს ადგილი ტურისტებისთვის ნამდვილი მახია. აქ ჩვეულებრივი რუსულ კერძებს ძალიან არა რუსულ ფასებად ყიდიან. ფული მაქვს, ასე რომ ორი დღის მარაგს ავიღებ. ღარიბი ტურისტის სადინი, რუსული შჩი და ხიზილალიანი ბლითები. გონია რომ ოქროს პარათი მაქვს. რესტორანი, წითელი ხიზილალა. და ბოლოს და ბოლოს დათვი. ბოშები მაკლია.
0: დღეს გერბიან საფასური თქვენთვის ყველაზე ცივ მხარეში. ბუთს მალავს $100. ამიტომ იჩქარეთ. 2000 წლის შემდეგ მუდმივი ყინვა მას ამოაგდებს და თეთრი დათვი იპოვის. თუ შპიცბერგენში აღმოჩნდებით, $100 ზედმეტი არ იქნება. იპოვეთ რესტორანი ჰუსეთი. მის გვერდით ძველი შახტის ნანგრევები მოძებნეთ. და სწორედ იქ არის ჩვენი ბოთი დამალული.

0: პარენცბურგი, გრენფიორდის ყურე.
1: პოლარულმა დღემ ისე დამაბნია, რომ დრო სულ გამომეპარა. გემზე დავაგვიანეთ. შემდეგი ხვალ იქნება. რა თქმა უნდა, თუ ამინდში გაგვიმართლებს. გამარჯობა, რეგინა.
0: ევგენი, გამარჯობა. სათხარ, რეისამდე 3 საათი დაგვრჩა.
1: ბარენცბურგში ვარ.
0: რა?
1: შენი დახმარება მჭირდება. გავიჭედე და ვერ ჩამოვდივარ.
0: დიდი ბოდიში, მაგრამ სულ აურიე.
1: შეგიძლია ვერტმფრენი ან კატერი ან რამე იქირავო და აქედან წამიყვანო.
0: კარგი, რამეს მოვიფიქრებ. ეს ნორმალურია.
1: შპიცბერგენის სარიალის სანაპიროების ყურებისას. ვერ ხვდები, რა იზიდავს ადამიანებს ამ ცივ მხარეში.
0: ეს არც პულია და არც მოგების ნახვის წყურველი. უმერთო რა სილამაზეა. აქ პოლარული ცხელები დაავადებული ადამიანები ცხოვრობენ.
1: ჰეი, გამარჯობა. შპიცბერგენში თავისუფლებით ივსები. ისვენებ ადამიანებისგან და პრობლემებისგან.
0: აქ ნამდვილი ხარ, აქ ადამიანი არ ხარ. შენ უსასრულობის ნაწილი ხარ.

0: ბარენცბურგი გრენფიორდის ყურე.
1: ღმერთო ჩემო, ტვინი სულ გაგეყინა თუ რა მოგივიდა? როგორ მოგაფიქრდა აქ ჩამოსვლა? სულ გაგიჟდი, რითი ფიქრობდი? საათნახევარში აეროპორტში უნდა ვიყოთ.

0: მოვასწრებთ.
1: ნორმალური ხარ? როზე ჩამოხდი.
0: ყველაფერს მოვასწრებთ.
1: მიდი.
0: მოვასწრებთ.
1: მიდი ჩამოხდი. მერტო რასულელი ხარ? საერთოდ როგორ დადიხარ დედამიწაზე?
0: როგორ მოგეწონა?
1: ამ ცარიელ ყუჩი საერთოდ გიდეს რამე?
0: მე ძალიან მომეწონა, შესანიშნავი იყო.
1: ეს ჩაიცვით, რომ გაიყინები, მიდი.
0: ძალიან კარგი იყო.
1: გაჩუმდი ბოლოს და ბოლოს.
0: ნუგეშინია, მივასწრებთ.
1: მერტო, რითი ფიქრობს? სულ გაგიჟდა.
0: მოვასწრებთ მეთქი.
1: მერტო ჩემო.
0: არ გაგიკვირდა თოფით რომ დამინახე?
1: მე საერთოდ აღარაფერი მიკვირს.
0: კარგი, გეყოფა დაწყნარდი. კარგი, ჩავიცვათ. აპატიე?
1: არა, ნორმალური ხარ.
0: მე უბრალოდ რეალურად.
1: შენ ისეთი ცივი ხარ.
0: პოლარული დათვი.
1: ყვავილები სტუდიაში, ყვავილები. თავში ნუ მესვრი.
0: რაგაცინებს? უკან როგორ წავალთ? მაგარია. აი ვინ? ვის უნდა ამოეკაწრა 16 საუკუნის სახლზე, კულტურულ ფასეულობაზე, რუსული წარწერა, ხედავთ?

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ იქ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზ

0: თითარი ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც თელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, თელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი.

0: და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ. აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
3: როგორ გაი

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა, შენთა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
4: საკმარისია პოლონური სიმღერები.
3: მაგარია, ჩემი აზრით პოლონური ჰიტია.
4: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
4: ბოლოს და ბოლოს ვარშავაში ვარ. ეს კი გერბიან საფასურია.
3: შეგებეთ, კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. ვარშავაში ვარ გერბიან საფასურე. მოდი მონეტა ავაგდოთ, არჩევანი გაკეთებულია. ვინ იქნება ოქროს ბარათით და ვინ ღარიბი?
4: იმედი მაქვს პოლონური ენის მასწავლებლები არ გისმენენ. საფასური.
3: ლამაზი არწივია.
4: შეულოცე.
3: გერბი.
4: შეულოცე. სულ რატო მიგებ? რაშია ჩემი პრობლემა?
3: არაფერი, უბრალოდ მე წლის განმავლობაში კარგ საქმეებს ვაკეთებდი და სულ ესაა. მეგობრებო, როგორ მიყვარს ოქროს ბარათის ამოღება და შემდეგ ისევ ჯიბეში დაბრუნება. რეგინკა?
4: შენი გარემოებები საერთოდ არ მომწონს. არ მინდა დღეს ღარიბი ვიყო.
3: მე კი შენ მიყვარხარ.
4: მომწონს, რომ ვარშავაში მდიდარი ვარ. შენთან ერთად სულ ღარიბი ვარ.
3: გაბროტებული ღარიბები ხომ გესმით ამ ხალხს რაღაც არ ყოფნით და სულ ბრაზობენ. არა უშავს, როგორც კი მდგომარეობა გამოუსვარდება, ღიმილიც გაჩნდება. ვარშავა ევროპულ დედაქალაქებს შორის რუხთაგვად ითვლება და ტურისტებით არ არის განემბიბრებული. არა და სულ ყოილად. ვარშავას მარაგში ბევრი სიურპრიზი აქვს. ღარიბი სტუდენტებისთვისაც და ფუფუნების მოყვარულებისთვისაც. სასო წარკვეთილი რომანტიკოსებისთვის და მძაფრი შეგრძნებების ფანატიკოსებისთვისაც. თითოეულ მათგანს როგორც თავისიანს ისე ხვდება.

0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
1: კარგი ვარშავა, მზად ვარ, მიჩვენო შენი საუკეთესო მანქანა. ამუქმეებზე უკეთ მინდა შევიგრძნო ვარშავის ატმოსფერო. ამიტომ ყველაზე პოლონური მანქანა შევუკვეთე. მას შესაბამისი სახელი აქვს. ვარშავა.
2: ხუხ.
1: ისეთი შეგრძნებაა, რომ დროის მანქანაში ჩავჭექი. აი ასე ამ იშვიათი საგნების საქმე, მხოლოდ სახელი აქვს.

0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
1: მე უკროს ბარათი არ მაქვს, ამიტომ ჩემი 100 დოლარი პოლონურ ფულზე, ზლოტებზე უნდა გადავახურდაო. დიდი თანხა არ გადაახურდაოთ. აქ ფულის გადაცვლისას თქვენი თანხის თითქმის მესამედს კარგავთ. შეგიძლიათ 10 დოლარი დამიხურდაოთ. ამიტომ ახლა მხოლოდ 10 დოლარს დავახურდავე. ფიქრობ, ეს საკმარისი იქნება ცენტრამდე ავტობუსით ან მატარებლით მგზავრობისთვის. მე ქალაქში კარგი კურსით გადავახურდავე. ამით მაინც დავზოგავ რაღაც თანხას. ახლა კი ქალაქში წასასვლელი ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. აქ ტაქსი ევროპასთან შედარებით იაფია. ცენტრამდე სულ 12 დოლარი ღირს, მაგრამ ავტობუსი უფრო იაფია. პარასკევის აღამოს 9 საათიდან ორშაბათის დილის 8 საათამდე. სულ რაღაც 24 ზლოტი. და ნებისმიერი ტრანსპორტით ივლი იმდენს, რამდენიც მოგესურვება. ავტობუსი ნომერი 175 ვარშავის ცენტრამდე ჩამიყვანს. პრინციპში სუფთა სასიამოვნო ავტობუსია. ისეთივე როგორც ჩვენთან.
0: შემდეგი გაჩერება ბენედიქტი.
1: ბენედიქტის გაჩერება. შემდეგი გაჩერება ნაჟონბეკი. მართალი გითხრა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ვარშავა გამოუცებს.
0: მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ვარშავა გამოუცებს და დაიქოქება.
1: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.

0: იცით, ადრე ბაბუაჩენს ჟიგული ყავდა და მანქანით ჩვენ აგარაკზე დავდიოდით ხოლმე. ახლაც იგივე შეგრძნება, იგივე სუნი, ბენზინის და სალონის სიძველის. მაგარია, ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ ჩერკასარში მივდივარ აგარაკზე. იგივე შეგრძნება. ნოსტალგია. ვარშავა 50-იანი წლების პოლონური სახალხო მანქანაა. როგორც ჩვენი პობედა. პოლონელებს იმდენად უყვარდათ ეს მანქანა, რომ მას ბაზაზე აკეთებდნენ ვარშავას სატვირთოს, ვარშავას სასწრაფოს, ვარშავა ტაქსის და ვარშავა სარკინიგზო მანქანებსაც. საერთოდ, ასეთი მანქანა ვივიენ ვესტვუდთან პაემანზე წასვლის მსგავსია. თითქოს ძველია, მაგრამ ძალიან მოდური.
1: აი ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. კურსი 3:65-ა, აეროპორტში კი 2:70-ს მაძლევდნენ. სხვა უბრალოდ ხომ არის? კარგია რომ ჭკუა ვიხმარე და მთელი თანხა იქ არ გადავახურდავე. ფულის გადახურდავებაში თითქმის 100 ზლოტით მეტი ავიღე, ვიდრე აეროპორტში მომცემდნენ. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
0: სტარე მიასტოს რაიონი.
1: აქვე ეტყობა რომ ძველი ქალაქია. ეს ვარშავის ყველაზე ლამაზი ადგილია. სტარე მიასტო. პოლონეთის დედაქალაქის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მყუდრო და ყველაზე გამოპრანჭული რაიონია. აქ თავს ნამდვილ შუა საუკუნოვან ევროპაში გრძნობ. მართლა ძალიან ლამაზი მოედანია. ეს ჩუქურთმები, ფერადი პატარა სახლები, კრამიტის სახურავები. როგორც ხვდები, კიდევ უფრო მეტი სილამაზე მელის. და როგორ გონიათ, რამდენი წლისაა მთელი ეს სილამაზე? 100-ის? 200-ის? 500-ის? არა. ვარშავის ძველი ქალაქი მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა ძველი ქალაქია. ის სულ რაღაც 60 წლისაა. არ გჯერათ? მაშინ მისმინეთ. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა ვარშავა გადაწვეს. მისი ქალაქი დამწვარ ნანგრევებად აქციეს.

0: ომის შემდგომ ქალაქის აღდგენა წარმოუდგენელი ჩანდა. პოლონელები დედაქალაქის გადატანას ქალაქ ლოტშიც კი ფიქრობდნენ და უნდოდათ ვარშავა ასევე დაეტოვებინათ შთამომავლობისთვის საჩვენებლად. მაგრამ მერე ქალაქის ნული დანაშენება გადაწყვიტეს. ვარშავის ყველა ქუჩას, ყველა სახლს ძველი ნახაზების, ფოტოების და მოქალაქეების მეხსიერების მიხედვითაც კი აშენებდნენ. ახლა სტარე მიასტო მცირე დეტალებშიც კი აღდგენილია. ყველა ფილა, თითოეული დროშა კოშკის წვერზე. წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომის დროს ქალაქის 90% განადგურებული იყო და პოლონელები დღემდე აკეთებენ რეკონსტრუქციას, რეანიმაციას, აღდგენას. ოჩახ.
1: ნოვი სვიატის გამზერი.
0: ვარშავაში განსაკუთრებული გრანდიოზული ღირსშესანიშნაობები არ არის, მაგრამ აქ უამრავი პატარ-პატარა საინტერესო დეტალია, რომლის შესახებაც ტურისტების უმრავლესობამ არც კი იცის. ეს ერთ-ერთი მათგანია. 54 წელს ეს ქუჩა ჯერ კიდევ უსახელო იყო. მთავრობამ გაზეთში საზოგადოების გამოკითხვა ჩაატარა, თუ რა სახელს ისურვებდნენ ამ ქუჩისთვის. მოსახლეობის უმეტესობამ ისურვა, რომ ამ ქუჩისთვის ვინი პუხის სახელი მიეცათ. პოლონურად კუბუსია პუხატკა. ალბათ სასაცილო გამოვიდოდა. ტოდორენკა რეგინა პეტრეს ასული და პასპორტში საცხოვრებელი ადგილი ვინი პუხის ქუჩა 22 სახალისოა. აი კიდევ ნაკლებად ცნობილი საინტერესო რამ. შოპენი პოლონდეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აქ ყველაფერი, რაც ამ შესანიშნავ კომპოზიტორთან არის კავშირში, მსგავსი მემორიალური დაფებით არის შემკობილი. სახლის წინ აი ასეთი ღილაკიანი სკამი დგას. დააჭერ და აი ქალაქში მსგავსი 15 სკამია. ყველა შოპენთან დაკავშირებულ ღირსშესანიშნაობასთან დგას და ყველა თავის მელოდიას უკრავს. აქ ისწავლობდა. აქ დროს ატარებდა. ამ ადგილს კი თავისი გული უანდერძა. ვაშინგტონის ხეივანი.
1: სანამ რეგინა შოპენის მუსიკით თქმება, რომელსაც სკამი ასრულებს, ჩემთვის ძვირფას ღამის გასათებს ვიპოვი. როგორც წესი, ქსელურ სასტუმროებს კვერცხლით. რა უნდა იყოს იქ საინტერესო? მაგრამ ვარშავაში გადავწყვიტე მერიოტში გავჩერებულიყავი. სწორედ აქ არის ნომერი ქალაქის საუკეთესო ხედით. თითქოს პატარა ჰოლი არ არის, იმედი მქონდა, რომ ასეთი ნომერი მექნებოდა. ერთი-ორ დღეს გადავაგორე, არა უშავს, ჩვენთვის არ არის უცხო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სასტუმროში ყველაზე ძვირი ნომერი მინდა.
0: რა თქმა უნდა, ახლა ის თავისუფალია.
1: დიახ, დიახ.
0: მისი ფასი 3000 ზლოტია.
1: რა პრობლემა? ავიღებ. ეს კი ჩემი ნომერია. პატარა ორსართულიანი ნომერი. ნორმალურია. ჩემი დერეფანი. ეს უ ჩემი ოთახებია და ჩემი ტუალეტი სად არის? ჯანდაბა. არა უშავს 3000 ლოტად თავს ამის უფლებას მივცემ. ვერ გავიგე? გავასწორო სახელური. ფასე.

მაგარია. საოცარია. ყოველთვის ვოცნებობდი ორსართულიან ბინაზე, თუნდაც ორსართულიან ნომერზე. გასაოცარია ნახეთ, როიალი. ამ ნომერში თავად მაიკლ ჯექსონი ცხოვრობდა. როცა ცოცხალი იყო მაშინ.

0: მე მივხვდი, თუ რატომ არის ყველა ძვირადღირებული ნომერი და აპარტამენტი ყველაზე მაღალ სართულებზე. იმიტომ რომ ეს არის შეგრძნება, როდესაც მთელი ქალაქი შემფერქვეშა. ეს ის გრძნობა, რომელსაც ვერ გადმოსცემ. ამისთვის უმაღლეს სართულზე უნდა ახვიდე. ფანჯერასთან დადგე და გადაიხედო. ეს ყველაფერი, საწოლები, აბაზანები, საშხაპეები, ქვევით რომ როიალი დგას ისიც, ეს ყველაფერი სისულელია. აი, ეს არის ამ ნომრის ნამდვილი ფასეულობა. დობრას ქუჩა.
1: ვარშავა ძალიან მწვანე ქალაქია. აქ ძალიან ბევრი ბაღი, პარკი და დასასვენებელი ადგილია. აი, ასეთი უჩვეულო პარკიც კი აქვთ. ეს ბაღი კიდევ ერთი ადგილობრივი საინტერესო დეტალია. ის ვარშავის ბიბლიოთეკის სახურავზეა განთავსებული. ძალიან ფუტურისტულად გამოიყურება. ეს ალბათ ერთადერთი ადგილია, სადაც ხალხი ბიბლიოთეკაში კი არა, ბიბლიოთეკაზე დადის. შემდეგ ასეთი ველოსიპედის სადგომი უნდა იპოვო. აირჩიო ველოსიპედი. დაიმახსოვრო რომ ნომერი და ავტომატთან მიხვიდე. პრინციპში ველოსიპედის კირაობა იაფია. საათი 1 ზლოტი.
2: 1 ზლოტი.
1: 2 საათი 3 ზლოტი.
2: 3 ზლოტი.
1: მაგრამ მე სხვა რამ მაინტერესებს. 20 წუთი უფასო. ვის არ უყვარს უფასო ცხოვრება? აბა, სწრაფად გამოდი. აგარია. აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ძალიან მარტივია. მაგარია. მთავარია დრო დავინიშნო. 20 წუთი რომ არ გამეპაროს. მზად არის. მე რაიონ პრაღაში მოვედი. ეს სტრიტ არტის რაიონია. მოკლედ აქ ყველგან, ყველა კედელზე რაღაც ნახატებია დახატული. რაიონი პრაღა ჩეხეთის დედაქალაქთან არავითარ კავშირში არ არის. მისი სახელი პოლონური სიტყვა პრაჟედან მოდის. და სიტყვა სიტყვით გამოწვას ნიშნავს. საქმე იმაშია, რომ ადრე აქ ტყე იყო. აქ რომ სახლები აეშენებინათ, ამისთვის ეს ტყე გადაწვეს. პრაღა ქალაქის ყველაზე კრიმინალური და ძველი უბანია. არა, ეს რაიონი ნამდვილად ძალიან განსხვავდება ვარშავის სხვა რაიონებისგან. შეხედეთ ყველაფერი როგორი დაძველებული და აქ ის ცლილია. შეხედეთ ყველაფერი იშლება. იმისთვის რომ რამე პოზიტიური შეექმნათ, აქ გრაფიტის კონკურსი ჩაატარეს. ვერიტყვი რომ უფრო ლამაზი ამ ყუდრო გახთა, მაგრამ უფრო ატმოსფერული ნამდვილად არის. კიდევ ამ რაიონში ეზოებში სპეციალურად ასეთ სალოცავებს დგამენ. ომის დროსაც კი პოლონელებისთვის ეკლესიაში სიარული ყველაზე წმინდა საქმე იყო. როდესაც გზებზე დაბომბას უფრთხოდნენ, მაცხოვრებლებმა ყველა ეზოში საკუთარი პატარა ეკლესიები ააშენეს.

0: აი ასეთი სალოცავები. რესტორანი ქარვის ოთახი.
1: სადილად გადავწყვიტე ვარშავის ყველაზე დახვეწილ რესტორანში ქარვის ოთახში წავსულიყავი. თავად სახელი თითქოს ამ დაწესებულების ტრანსცენდენტურ ფუფუნებაზე მიანიშნებს, რაც რა თქმა უნდა ჩემი შესაფერისია. არაუშავს. ოთახი მაქვს. ნახეთ როგორი ბრაა. ქარვის ოთახი მაღალი სამზარეულოს რესტორანია. მაღალი სამზარეულო კი ნიშნავს, რომ ყველაზე უბრალო კერძიც კი შეიძლება შედევრად აქციო. აი მაგალითად უბრალო კარტოფილი ქაშაყით. შეიძლება იქცეს ქაშაყის ტარტარად ქაშაყის ფილეთი კარტოფილის პასტით და ფრანგული დოგვით. ანდრეი გუბინის ჩვეულებრივი სადილი. მხოლოდ ორ ლუკმაზე გეყოფათ. შესანიშნავი ქაშაყია. ქაშაყის ქვეშაც შესანიშნავი ქაშაყია. ეს კი შემდეგი შედევრი. ეს არის თინუსის ტარტარი ბალზამიკოს სოუსით, შავი ხიზილალით, ავოკადოს და კიდევ რაღაცის ბალიშზე. აგარია. ეს იმის მსგავსია დილით ტყუპ მოდელებთან ერთად რომ გაიღვიძეთ. ნამდვილად ამის მსგავსია. პირველზე ბარდის სუპი მომიტანეს. აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ბარდის სუპი და არა ისე. ბახში ძიძა ჩამჩით რომ გისხამდათ ხოლმე. სანამ პატივცემული სტუმარი ძირითადი კერძებით ტკბება, შეფმზარეული უკვე დესერტის მზადებას იწყებს. ეს იქნება ციტრუსის ნაყინის ბურთი მარაკუიას კრემით, რომელიც შოკოლადის კაფსულაშია მოთავსებული. ალბათ ეს ყველაზე ძვირად ღირებული კინდერ სიურპრიზია, რაც კი ოდესმე მიჭამია.

0: შეხედეთ. აი ეს მესმის.
1: სორჩა, უნდა ვჭამო.
0: გემოების ცისარტყელა. აქ ჟოლოც არის, ნაყინიც, კრემი და შოკოლადი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად გავსკდი. ბოლო დროს ნაკლებად ვაქებთ რესტორნებს, მაგრამ აქ საოცარი სამზარეულო აქვთ. მინდა მივიდე და მზარეულს ვაკოცო. გამაოგნებელია. თუმცა არა, თავად მოვიდეს.
2: რაიონ პრაჰა კრიმინალურ რაიონად ითვლება. ამიტომ საცხოვრებელი აქ ბევრად იაფია ვიდრე ცენტრში. ვისთვის როგორ, ჩემთვის კი ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება.
0: 11 ნოემბრის ქუჩა.
2: ბოლოს და ბოლოს სახლში მივდივარ. როგორი ფერადი გოგოზის. გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ოთახის ან საწოლის ამბავი მაინტერესებს. ჰოსტელში ტურისტებს 2-დან 12 ადგილიან ნომრებს დავაზობენ. ჩემი მოსვლისთვის თავისუფალი ადგილი მხოლოდ 8 კაციან ნომერში იყო დარჩენილი. ფასი თითქმის $11. ჩემს ჰოსტელში ადრე რეზინის მწარმოებელი ქარხანა იყო. ახლა ის ღარიბი ტურისტებისთვის იაფასიან ღამის გასათევად აქციეს. აბა, შევამოწმოთ ამ ოთახის ყველა მტრიანი ადგილი. იატაკი ცოტა ჭუჭყიანია, კარგად არ მოუწმენდათ. ნაფეხურები ეტყობა. საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის. სუფთაა დალაგებულია, მატრასები სუფთაა. მადლობა, ღმერთს, ლაქები არ აქვს. ლოგინი თითქოს ნორმალურია. კარადები ყველა მაცხოვრებლისთვის ცალკეა. ანუ მოხალ დადებ საკუთარ ნივთებს, გასაღები დაკეტავ და სასეირნოდ წახვალ.

ამ ფასადს სამწუხაროდ მხოლოდ კედლის ხედია. თუმცა შეგიძლია დაინახოთ, რას აკეთებს ხალხი გვერდით ოთახში. მათაც შეუძლიათ თქვენ ოთახში შემოიჭრიდონ.

0: სენატორსკაეს ქუჩა.
1: აბა ნახოთ, როგორი ცხოვრებაა ღამის ვარშავაში. ვარშავა არც ისეთი უწმინდურია. ქუჩებში ახალგაზრდა ღამის ფარვანები და ასაკოვანი კომბოსტოები გამოდიან. ნეონის განათებები კლიენტებს ოთახებში იტყუებენ. სტრიპ ბარებიდან ხმამაღალი ეროტიული მუსიკა ისმის. ის ვარშაველები, რომელთაც ფასიანი ინტიმი არ აინტერესებთ, ბარებში ლუცვამენ. რადგან ჩვენ დილის გადაცემა გვაქვს ნაკლებ ბოროტებას ავირჩევ და ბარში წავალ. არა უბრალო, არამედ უნიკალურ ბარში. აქ მომწონს. ეს ბარი პავილინია. აქ ტურისტს ერთდროულად მთელი მსოფლიოდან 100 სახეობის ლუდს დავაზობენ. იცით, ეს ძალიან მოსახერხებელია. არ არის საჭირო პილზნერისთვის ჩეხეთში წასვლა, ბავარიული ლუდისთვის მიუნხენში, ირლანდიური ელისთვის დუბლინში, ობოლონურისთვის კი კიევში. საკმარისია აქ მოხვიდეთ და ასეთი სემპლები შეუკვეთოთ, ანუ ნიმუშები. ერთი ნიმუში ერთი ზლოტი ღირს. მაგარია.

0: სასტუმრო მერიოტი.
1: გამაოგნებელი სილამაზეა. ღმერთ, როგორ დამიბუჟდა ხელი. ჰოსტელი ფაბრიკა.
0: დილა მშვიდობისა. მართალი გისხარ ძალიან დავიღალე. იმიტომ კი არა რომ უცხო ქვეყანაში ვარ და კარგი სასტუმრო საშუალება არ მაქვს. არც იმიტომ რომ საძინებელში 6 უცნობი ადამიანი მყავს, არა. ყველაზე მეტად. საერთო ტუალეტმა და აბაზანამ დამღალა. წამოდით, განახოთ ეს საპირფარეშო. საზეიმო დაგებული ხარჩით. სასაცილო არა? აი შეხედეთ. ერთ კაბინაში ხალხი იბანს, მეორეში იპარსავს, მესამეში კი ხდებით რასაც აკეთებენ. და ამ ყველაფერს ბიჭები და გოგოები ერთად აკეთებენ. ეს არც ისე კომფორტულია, საშინელებაა. სასტუმრო მერიოტი.
1: დილით გადავწყვიტე უჩვეულო გართობა შემეკვეთა. ახლა ვარშავაში საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობის ადგილებში წავალ. თან პარალელურად მაგარი ავტობუსი მომაკითხავს. ის ჯერ არ მინახავს, მაგრამ მაგარია. გამარჯობა. გინდათ კომუნიზმის პერიოდის ვარშავა ნახოთ. მაშინ სასწრაფოდ ჩემს რკინის კასრში ჩახდეთ. ტუალეტის ქაღალდის გარეშე არ გამოვა. შეგიძლიათ საკუთარ თავზე გამოსადოთ, რა კარგად არის შენარჩუნებული. როგორც ცნობილია, პოლონეთი ჩვენთან ერთად დიდხანს აშენებდა კომუნიზმს, მაგრამ ევროკავშირში შესვლის შემდეგ მან კომუნისტური ეპოქის დროინდელი სიმბოლოების განადგურება დაიწყო. სანამ იხვდებოდნენ, რომ კომუნიზმის თემის ტურისტებზე გაყიდვა შეიძლებოდა. ტური იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ ავტობუსით ჩაგატარებენ კომუნიზმის დროინდელ შენობებსა და მოედნებთან და მძღოლი გაუჩერებლად რაღაცას გიყვებათ იმ დროებაზე. ჩვენ დიდ რულ სოციალისტურ მომავალს გვპირდებოდნენ. იმ პირობით თუ დიდი ძმის საბჭოთა რუსეთის თანასწორი გავხდებოდით. მოკლედ, ბიჭები არ არიან კომუნიზმით აღფრთოვანებულები. როგორც ჩემმა მეგზურმა მითხრა, პოლონელებს სოციალიზმის მემკვიდრეობის საერთოდ არ ეშენიათ. აი მაგალითად, ჩემი ტურის პირველი პუნქტი, კონსტიტუციის მოედანი. ადრე აქ 1 მაისის აღლუმს ატარებდნენ. ახლა აქ პარკინგია. ეს კი პუნქტი ნომერი 2, მეცნიერებისა და კულტურის სასახლე. შეუძლებელია ვარშავაში ეს შენობა ვერ შეამჩნიოთ. ის ცას 240 მეტრის სიმაღლის წვეტიანი ძელით ებჯინება. სტალინი დაგვპირდა, რომ ვარშავაში ყველაზე მაღალ შენობას გვაჩუქებდა. თავიდან გვეგონა, რომ ეს ეკლესია იქნებოდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამას ეკლესიასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. მიამიტი პოლონელები, ეგონათ, რომ კომუნისტები ეკლესიას აუშენებდნენ. ცნობილი კომუნისტური ეკლესიები ხომ გახსოვთ? აბას წადე და უარი უთხარი სტალინს. თუ თქვა საჩუქარიო, ესე იგი საჩუქარია. სამაგიეროდ დღეს პოლონელებმა აიწყვიტეს და მოსაწყენი საბჭოთა კულტურის სახლი თანამედროვე გასართობ ცენტრად გადააკეთეს. აქ არის აუზები, კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები და უნივერსიტეტებიც კი. და ჩემი ტურის მესამე პუნქტი კომუნისტური ყოფის მუზეუმია. აქ კომუნისტური დროის ყველა საყოფა ცხოვრება ნივთია შეკრებილი. მუზეუმში საოცრად ნაცნობი ექსპონატები დგას. ეს ნივთები კომუნიზმის დროს პოლონელების ყოფითი ცხოვრების ნაწილი იყო. დასავლელი ტურისტისთვის ეს სუპერ ეგზოტიკაა, ჩვენი ადამიანისთვის კი თითქოს ბებოსთან ჩაყვედის სტუმრად. პოლონელებმა თუ იციან, რომ ჩვენთან მსგავსი მუზეუმები ყველა სადარბაზოშია, ზოგან რამდენიმეც. მეგობრებო, დადგა წამი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ველოდი. ამაზე ბავშვობიდან მოცნებობდი, ეს ბევრ ფილმში მინახავს და მულტფილმებშიც კი. აბა, მოემზადოთ? აი ასე უქმნიან ტურისტებს იმ დროის ატმოსფეროს. ბებოს ქურთუკს აცმევენ. ძველ იავაზე სვამენ.
2: than ours, but in the view.
1: Slide-ებს აჩვენებენ? ერთგვარი საბჭოური ინსტაგრამი. და ნამდვილ სიდრს ასმევენ. ამას ჩვენ კომუნიზმის დროს ვსვამდით. ჩემი ბავშვობის გემოა. ტურის ბოლოს კი სადილი გეკუთვნით. მეგონა აქ უსახლკარო მაწანწალებმა ჯამეს და ალაგება დაავიწყდათ. თურმე ჩემი სადილი ყოფილა. ბოროდინსკის აგურის პური, ქარსალა და კიტრის მარინადი დამარილებულ გაზეთზე. მაგარია, კომუნისტური ტური გინდოდა? მაშინ ბოლომდე მიყევი. მაგრამ ბილეთში გადახდილ 40 სლოტად შეძლოთ შპროტით მაინც გამასპინძლებოდნენ. სტარემიასტოს რაიონი.
0: პრინციპში პოლონური გასაგები ენაა, მაგრამ ხანდახან სასაცილო. აი მაგალითად, ფრთხილად მანქანა, ვაგა სამახოთ ან სამოხოთ, თუ რაღაც მსგავსი. ვარშავაში საერთნობისას უნდა გახსოვდეთ, რომ ბევრი პოლონური სიტყვა რუსულის მსგავსად წარმოითქმება, მაგრამ სხვა მნიშვნელობა აქვს. და რა ნიშნავს პოლონურად პიროგი? ახლა გავიგებთ. აქ ძალიან დემოკრატიული ფასებია. ქალაქის ცენტრისთვის 7 ზლოტი, 13 ზლოტი არაფერია.

0: აქ შეგიძლიათ იაფაჭამოთ. მე გასასინჯა წიწიბურას პეროგი და კომპოტი ავიღე. მადლობა ღმერთს, რომ პოლონურად კომპოტი კომპოტია და არა როგორც ხალიჩა დივანი. მაშასე, პეროგი. ახლა ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იფიქრა, რომ მე ფუნთუშა შევჭამ შიგ დავსით ან ხორცის ან კარტოფილის ღვეზელს. მაგრამ არა, პეროგი პოლონურად ვარენიკებია. სმაჩნოვო. პოლონურად გემრიელად მიირთვის ნიშნავს. სასაცილოა, ეს ყველაზე არაპოპულარული ვარენიკებია ჩემ ცხოვრებაში. ის სხვადასხვა შიგთავსით არსებობს. ხრაშუნები, ღორის ხორცით, ისპანახით, ყველით, მაგრამ წიწიბურით უნდა გავსინჯა. უცნაურია წიწიბურის ვარენიკების ჭამა. თითქოს წიწიბურას ჭამდა პურს აყოლებ. აი, ასეთი გემო აქვს. ცოტა ცხარეა. ფიქრობ შიგნით ცოტა ხორცის არის. ხო მართლა, თუ ვარშავაში ნამდვილი პეროგის ჭამა მოგინდებათ, პლაჩეკი მოითხოვეთ.
1: ერთხელ ვარშავაში უცნაური აქცია მოაწყვეს. დღისით მზისით ხალხის ჯგუფმა ტელევიზორების დამსხვრევა დაიწყო. არც ის იყო, რომ ტელევიზორი პროპაგანდის მთავარი გამავრცელებელია და ამიტომ მას უნდა ვებრძოლოთ. ვარშაველებს ეს წარმოდგენა იმდენად მოეწონათ, რომ ახლა 400 ლოტად ნებისმიერ ივენტს აგენტოში შეგიძლიათ პირადი ზომბი ყუთების განადგურება შეუკვეთოთ.
0: მარსის ქუჩა.

0: წარმოვიდგინეთ, მეგობრებო, ახლა ჩვენ ვითომ ვთამაშობთ ჩაქუჩი ტელევიზორებს. ეხავთ იგი სადღაც ჩემ სტუდიაში ვინმე კისილოვის ის და სახეში ჩაქუჩი ხდება. არის, არის, არის. მეცნიერების ცენტრი კოპერნიკი.
1: კოპერნიკის მეცნიერების ცენტრი ალბათ ვარშავის მთავარი ტურისტული მაგნიტია. აქ ხალხი მთელი მსოფლიოდან მოდის. ვარშავაში მოხვდეთ და ახან მოხვიდეთ, ნამდვილად სისულელეა. მოკლედ წავიდეთ და ყველაფერს თავად ნახავთ. მეც თქვენთან ერთად ნახავ. ნიკოლაი კოპერნიკი ყველაზე ცნობილი პოლონელი მეცნიერია. მისი წყალობით კაცობრიობამ გაიგო, რომ დედამიწა მზის გარშემო სხვა პლანეტებთან ერთად ბრუნავს. ამის გამო კოპერნიკი ინკვიზიციამ კინაღამ დაწვა. 500 წლის შემდეგ კი მისი სახელობის უნივერსიტეტები, აეროპორტები, თვარის კრატერები და მუზეუმიც კი გახსნეს. კოპერნიკის მეცნიერების ცენტრი გიგანტური ატრაქციონების პარკია. ოღონდ ისინი აქ შემეცნებითი და საგანმანათლებლოა. აქ შეგიძლიათ ტორნადოს დაჭერა სცადოთ. ეს ტორნადო არ არის, ეს ზაფხულის მსუბუქი ზღვის ბრიზია. საკუთარ თავზე 12 ბალიანი მიწისძვრა გამოსცადოთ. ეს მიწისძვრა კი არა, სალსაა. გაისროლოთ სახაერო ჭავლიდან. ლაზერულ არხაზე დაუკრათ. და ტვინის ძალით ნივთები გადაალაგოთ. ამ რაღაცას მაინბოლი ქვია. მოწყობილობა ტვინის აქტივობას ითვლის და სიგნალი ბურთზე გადააქვს. ვისაც უფრო აქტიური ტვინი აქვს, ბურთზე სისამოძრავებს. წავაგე. ამ გოგონასავი ძლიერი ტვინი არ მაქვს. მადლობა. დედა. კოკო, აი ასე იღებენ ფილმებს. მაგარია რა. შეგიძლიათ ადამიანი ნაწილ-ნაწილა აწყოთ. მერთო, ეს ყველაფერი შიგნით როგორ გვეტევა.

0: იყოს ასე. აქ შეგიძლიათ საკუთარ თავში ისეთი პოტენციალი აღმოაჩინოთ, რომლის შესახებაც არაფერი იცოდით. და ნამდვილი რობოტების თეატრი ნახოთ. ადრეს სცენაზე ადამიანები გამოდიოდნენ, ახლა კი რობოტები. მაინც კარგია, რომ დღეს შეგვიძლია ისე ვისარგებლოთ ყველა სამეცნიერო გამოგონებით, რომ კოცონზე დატვის შიში არ გქონდეს. გულდასაწყვეტი იქნებოდა არა? აქ შეიძლება მთელი დღე გაატარო, შეიძლება ორიც. სარკინიგზო ხიდი შრინიცოვა.
1: მეგობრებო, სასიხარულო სიახლე მაქვს. $100-იანის დამალვის ტრადიცია გრძელდება და ეს გადაცემა გამონაკლისი არ არის. ეს თქვენი $100-ია. ეს თქვენი წერილი. ყველაფერს დავახვევ და თქვენს ბოთლში დავმალავთ. ვარშავის $100-იანი ბოთლი დამალულია. სარკინიგზო გზის შრედნიცოვას ბოძის უკან. ბოგდან გჟიმალა სედლეცკის ბულვარის მხრიდან. ღმერთო. ასე ხომ შეიძლება ინფარქტი დამემართოს.
0: აბა რა გითხრათ? ვარშავამ სასიამოვნოდ გაგვაოცა. ლამაზი მოედანია, ჩუქურთმებით, პატარ-პატარა ფერადი ლამაზი სახლებით.
1: თითქოს ძველი, მაგრამ მოდურია.
0: აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის უქმეებზე შესანიშნავი არჩევანია. სხვაგან სად იქირავეთ ევროპაში საწულს $11-ად? ვის არ უყვარს უფასო ცხოვრება? ყველას უყვარს უფასო ცხოვრება. და კიდევ სად გაიხსებთ მუცელს $4-ად? პერუგი პოლონურად ვარენიკებია. თან ვარშავა საოცრად შენია, ნაცნობი ქალაქია.
1: ჩემი ბავშვობის გემოა.
0: აქ ისევე სასიამოვნოა როგორც სახლში და ამავდროულად ახალია როგორც სტუმრად.
1: მე აქ მომწონს. არის, არის, არის.
0: დეპილადის მოედანი.
1: რეგინკა.
0: პანე, დღემშვიდობისა, საღამშვიდობისა.
1: ამ ქალაქში პოლონელს ვერსად ვერ დაემალები.
0: ასე რატომ ამბობ, უბრალოდ ეს ისეთი სულიერი ქალაქია? მომიდა რომ პოლონური ენა მესწავლა. აქ იმდენი სასიამოვნო პატარა კაფეა.
1: პრინციპში მისი სწავლა არ არის ორთული, ყველა სიტყვის ბოლოს ეფშტე ეპიშ უნდა დაუმატო.
0: დაჭერდი, აქ ხალხია.
1: ამბობ ყველა სიტყვას პოლონელო.
0: სულელო, საერთოდ არ შეცვლილ ხარ.
1: რა თქმა უნდა, სულ ორი დღე გავიდა და ამაში მწვიდა.
0: მაგრამ მომიყევი როგორ მოგეწონა.
1: მაგარი იყო, ძალიან მაგარი. ჩემი ბავშვობის 4 ოცნება ავიხდინე. ტელევიზორი გავტეხე? კიდევ ერთი ტელევიზორი გავტეხე? კიდევ ერთი და კიდევ ერთი.
0: ავატხარ, სიცხე ხომ არ გაქვს?
1: არა. აბა ხელი დამადე.
0: ფიქრობ, ავატხარ, დროა სახლში წახვიდე.
1: უბრალოდ ბედნიერებისგან გადავხორდე. გქონია მსგავსი მდგომარეობა?
0: მე კოპერნიკის ცენტრი ვნახე, ლოფტში ვცხოვრობდი.
1: რა კოპერნიკის ცენტრი? წამოდი, ეგ არ არის საინტერესო, ტელევიზორი კი ტრენდია.

0: ჯანმრთელობა. შამპუნები? ახალგაზრდა. მადლობა. ჩემთან ერთად არ დამოხვალთ არა?
1: იყოს ეს ვინიპუხის ქუჩა. სულ გაგიზნე. გამარჯობა. გერბიან საფასური. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. შემაშინეს. შუა კადრი. მთელი კადრი. ინდა პანორამული ხედით გადაიღე. ძრული კადრით გადაიღე.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის

0: 5000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათმფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათმფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავა

0: ვე კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის, ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობთ.
1: სოტელი მაყურებლობა და რადიო მსმენელობა სტუდია ნომერი 8 კლო პირდაპირ ეთერში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავეთ ბატონი დავით არხადმოურავი და მე ირმა ცხორაგაური.
0: მოგესალმებით
1: ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია, გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინახი და შელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია, კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ, მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ პროჩინური ჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა, რომლის პარტიასაც პრორუსის იარლიხს აწებებდა წლების განმავლობაში, უცებ კრემლის მარცხი აღიარა. მან პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყველა ფრონტზე მოუგო და თბილისს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ამერიკის ლანძღვა, რათა ქვეყანა კატასტროფამდე არ მივიდეს. ბატონ დავით, მოკლედ, რატომ გვაწებებენ ამ იარლიხებს, აი ამ შემთხვევაში პრორუსების იარლიხს და ზოგადად შეიცვალა რეალურად ჩვენმა პარტიამ კურსი, საგარეო კურსი?
0: თვითონ წინადადება გაუგებარი, აი რას ნიშნავს ჯერ რა კრემლის მარცხი, მე არ ვიცი და რას ნიშნავს მე ვაღიარ, მე ვინ ვარ, ან ვაღიარო კრემლის მარცხი, ან არ ვაღიარო კრემლის მარცხი.
1: ხო, პირდაპირ ტელეეთერში ასეთი რამ თქვა.
0: კეთილი, სრული სისულელე ეს ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაში, ჩემის აზრით, ნუ ჯერ სრული სისულელეა, მაგრამ კი ბატონო. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დაჯგუფება ადამიანებისა, ეს არის დიდი ჯგუფი, ეს არ არის პატარა ჯგუფი. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა ეს ხალხი იყო შემოკრებილი მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ.
1: დე
0: ყველა. მაგრამ ასე არა, ეხა ბევრი მათგანი პოზიციას იცვლიდა. ნუ მაგალითად ავიღოთ თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, აი იგივე ბერძენიშვილები, რომლებიც ლიდერები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის. მე ამ პარტიაში იყო დავით უსუფაშვილი, მე მანდ იყო თინახი და შელი. როგორი იყო მათი პოზიცია? უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიხსენოს. რესპუბლიკური პარტია არსებობდა: დავით უსუფაშვილი, თინახი და შელი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთი ქალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ იძახდა, რომ ეს არის უდიდესი ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფოს უზარმაზარი ზიანი მიაყენა ამ 2008 წლის აგვისტოს ომით და ფაქტობრივად ადანაშაულებს იქ ყველაფერში მიხეილ სააკაშვილს, გავიდათ რომ მან შეიცვალა აზრი და სრულიად სხვანაირად საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს. პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას, ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენო, რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა, ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა, ამ გუნდმა ნაციონალური მოძრაობისა, ამად გაყიდეს კოდორი, გაყიდეს ახალგორი, შეუწყეს ხელი ამ ტერიტორიების გადაცემას, რუსეთისთვის, შეუწყეს ხელი რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადებასა და აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები მაშინ, სადა ისეთ ადგილებში, მაგალითად კოდორი და ახალგორი, სადაც ტყუი არ გავარდნილა. მერე ქმნიდა ცრუ პროპაგანდას თითქოს იქ რაღაცა ბრძოლები იყო. იქ არაფერი ბრძოლები არ იყო. ეს სიცრუეა. გვაქვს ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ თვითონ დაიწყო ომიც მან. გესმის? აი, აქ მთელი ამბებია. და ამ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს რა დანაშაული ჩაიდინა ქვეყნის წინაშე და მერე შეცვალეს თავისი პოზიცია. გესმის? აქ ეს ზართული თემაა. მოდი 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას და მე გადავალა იმ
1: კითხვაზე. დრო ბევრი გვაქვს, კარგია, იმიტომ რომ ვეღარ გაერკვნენ ვის მხარეს ვართ და ვის იდეებს ვახორციელებთ, ბატონო დავით.
0: კი ბატონო, 5 წუთი დავუთმოთ ამ თემას. საქართველო ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა. ჩვენ ვამბობთ, რომ სოხუმი და ცხინვალი მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვაკონტროლებთ ამ ტერიტორიებს ჩვენ, საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. დღეს წდომა არ აქვს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს სიტყვიერად სააკაშვილის მომხრენიც და ნებისმიერი ჩვენი მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები სიტყვიერად ჩვენ ყველანი ვადასტურებთ, რომ საქართველო არის ერთიანი სახელმწიფო, სოხუმი და ცხინვალი არის საქართველოს შემადგენლობაში. კი, ჩვენ დღეს ხელი არ მიგვიწვდება, ვერ ვაკონტროლებთ ვერ სოხუმს, ვერ ცხინვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთოდ არ ვაღიარებთ მათ გასვლას საქართველოდან და ვიღწვით იმისთვის, თუმცა კმედითი ღვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ სულ ყველანი ვიღწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაინც რომ საქართველოს იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად

0: ნების თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად კეთა ისე ხელი შეუწყო იმას რომ რუსეთს ეღიარებინა ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და მე სტრასბურგშიც მოაწერა რეზოლუციას ხელი რომელშიც პირდაპირ ეწერა რომ ომი დაიწყო საქართველოს და ახლა გვიმტკიცებს რომ ომიო მე კერდა ვიწყე იმანო ამ დროს არსებობს ვიდეო და მე მოუწოდებ ობიექტივს რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ დღეს ვერ მოხდება მაგრამ ვაჩვენოთ სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი საომარი ოპერაცია მან დაიწყო ახლა აქ მეორე საკითხი დგება აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აქვს როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერს აბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ პრობლემა ის კი არ არის შენ იწყებ თუ არ იწყებ შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედებები მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა მაგრამ შედეგი უნდა დაიდოს ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას სამი სოფელი რომ დაიბრუნო შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან 30 რო დაიბრუნო შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას ალბათ რა ვიცი წმინდანად შეგრაცხავენ მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ ვიდრე იყო გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ გაგლანძღავენ 10 სოფელს დაკარგავ ეს ბუნებრივი მოვლენაა გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რო დაკარგავ მოღალატე ხარ აბა ვინახარ აი ამაშია საქმე რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან თბათ რატო გიკვირს რომ მოღალატე ხარ აბა რა ხარ ასეთი სისულელე თუ ჩაიდინე და ამას ემატება ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განზრახ გააკეთა მან განზრახ არანაირი შანსი არ ქონდა ჩვენი გამარჯვების და განზრახ გააკეთა ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე რეიძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია, თავიდან იძახდა ჩვენ სრულად გვაკონტროლებთ. სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები და მე რეიძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს რომ წარუმატებელი ოპერაცია რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი რომელიც ამბობდა რომ იქო მესამე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებდით შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო ეს რამხელა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს ასე რომ ეს რაც შეეხება ომს ეს ცალკე თემა ხა მეორე თემა ის არის რომ ზოგადად ეს არის ხალხი რომელიც სულ რაღაცაში ადანაშაულებს ყველას ხა ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ მე ვამბობდი და ვამბობ ხმამაღლა არსებობს მე ვამბობდი ვამბობ ხმამა მე ვამბობდი ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო რომელშიც ჩანს რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი შენ თვითონ გახსოვს როდის მოდიოდა ის იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს
0: პირველი მაისის მე მგონი ხო რაიონში სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს
1: სია მოიტანა კომკავშირებს რომ ეკლესიაში
0: დადიოდა ეს გახსოვს შენ ამის მერე ის კაგებს ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს რომ იყო კაგებს ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაქვს და ვიდეოები რომ კაგებს ჯარშიც იყო და პლუს მსახურობდა კაგებს სასაზღრო პუნქტზე. ეს დოკუმენტიც გვაქვს. გვაქვს უკრაინის საგარეო დაზვერვის, არა რუსეთის, უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვიდეო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ამან სრული კურსი გაიარა კაგებსი.
1: თან თავისი მოთხოვნით მთხოვდაო, რომ ჩაგვერიცხა.
0: და თუ გახსოვს მერე, რომ ჩამოვიდა საქართველოსში, როგორც უკვე კაგებს ოფიცერი, რომელსაც დოკუმენტი, წერილიც კი ჰქონდა საქართველოს კაგებში. შემდეგ აქ რევოლუცია მოხდა.

0: იცვალა კომუნისტური წყობა, ეროვნული მთავრობა მოვიდა და წავიდა ამერიკაში. ასე რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის კგბ-ს თანამშრომელი იყო, ეს დადასტურებული და მთელი ქმედებები სააკაშვილის ხელისუფლების იყო სასიკეთო რუსეთისთვის და მტრული საქართველოსთვის. გარდა სოხუმის და ცხინვალის დაკარგვისა, არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელო რამეზე, უმნიშვნელოვანეს რამეზე, უმნიშვნელოვანესზე, რომ როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ შევარდნაძე, წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა დათანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული ბაზას უნდა დარქმეოდა რუსული ანტიტერორისტული ცენტრი, აქ უნდა გაჩენილიყო ამერიკული ბაზა, მასაც უნდა დარქმეოდა ანტიტერორისტული ცენტრი და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა, არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს, და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარდნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარდნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ისტორიული შანსი მოსპო იმისა, რომ აქ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს. ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის, რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე, ესე იგი მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება, რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო, აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო, პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. ეს გრძელდება. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები, ეხა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას, რომ შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია. და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ესენი ვინ ზიან, ტყუილა კი არ ზიან, ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო, და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები. და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია. მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე. მე ვთქვი, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. მე ვთქვი, რატომ არის ამ ამერიკული ქვეყანა? ვთქვი, იმიტომ არის ამერიკული ქვეყანა საქართველო, რომ საქართველო საჯარო დღიად თანამშრომლობს ყველა ძალოვან სტრუქტურასთან, შეერთებული შტატების და ევროპისა, და საქართველოს არ არის რუსული ქვეყანა, იმიტომ რომ არც ერთ ძალოვან სტრუქტურებთან რუსეთისა და ამერიკისა ისა რუსეთისა ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენელი. ძირითადად სპეცსამსახურების და არ ზის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. საქართველოს მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან საქართველოს მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები რომ ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და მის სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუ ბრალდებები და ტყუილები. და ეს თქვი და ვთქვი რომ ფაქტი სახეზეა, ფაქტი რომ ის დაპირისპირებები რომელიც დღეს არის იქ ავიწროებს ამერიკა რუსეთს. და რუსეთი მარცხდება იქ, ეს თქვი და ამათმა უცებ გამოაცხეს, რომ რა პოზიცია შევიცვალე. ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედი ამათ წრიში. არა, ეს საუბარი
1: რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო პატრიოტი ალიანსის ლიდერები და რისთვისაც ვიყავით, ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო. რა თქმა უნდა, აქ არის მარტივი რამე. არსებობს ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, რომელიც შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი. და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იძახის რომ უნდა გადავტვირთო დავალაო. უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეთ ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელი.
1: ახლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ ანასხლეტების საუბარია რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულ მოოცნებამ შეისისხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტმა ასეთი რამ განაცხადა რომ შემუშავებულ იქნება სავარაუდოდ სამომავლო ასეთი სტრატეგია რომ უვიზო მიმოსვლა ყველას კი არ შეუჩერდეს საქართველოში არამედ დარჩეს სხვადასხვა კატეგორიებს და მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძე ბრძანა რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია რომ წევრობა ქვეყანა სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონ დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეც არის, არ მოწონს. აი სწორედ ამ 71% ბატონი კობახიძე უწოდებს აგენტურას. როგორ ფიქრობთ, ეს 71% ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება, აგენტები არია?
0: არა, ნუ ეხლა ეს ხო სრული სისულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის.
1: დიახ.
0: ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი საერთოდ აი დიდ გაურკვევლობაშია. საერთოდ აი ამ საკითხში არა აქვს სწორი ინფორმაცია. ზოგს გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა არ სურს და ზოგს პირიქით გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა სურს. არა და უნდა ვთქვა ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაქვს ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
1: მტკიცებულებას.
0: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ, რომ რა გინდა შენ. და აქიდან მერე სახელმწიფომ შექმნა სამსახური სპეციალური, ამ სამსახურმა მოვიდა, შეისწავლა ეს აუდიოები, წაიღო 900,000 იმ აუდიოებიდან აღიარეს 300,000 ყალბი კი არ იყო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, სხვანაირ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო 300,000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არ იყო გასაგები. მაგრამ ხანთქეს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხანთქეს პასუხი არაა კაც 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000 მკაფიო აუდიო ჰქონდა. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ეხლა 71 ამბობს, რომ მინდა ევროკავშირში. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სულ თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70%-მა, ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია შენარჩუნებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა, ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. თუმცა ნებისმიერი მოდელი მისაღებია მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ეს სურს და მაშინაც სურდა და ჩვენ მაშინ ამას არ მალავდით, ღიად ვამბობდით ამას, ეს ერთი თემა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებული ვარ, ეხაც იგივეა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველოს არის აგენტი ან მოღალატე, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდვაა.
1: ბატონი კობახიძის ვეთქმით, მსგავსი დოკუმენტები, მოკლედ ახლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს, რომით უმეტეს ამ წუთში საუბრობთ, რომ 70-71% სწორედაც რომ ევროპის ინტერესი
0: გაიწვევს. არა, იწვევს, უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არიწოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რას ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპო პარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტიო და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში ამის.
0: არა, გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს, ესეც მესმის მე. ჩვენ გვესმის, რომ არის განხეთქილება, გვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც მეც მაგალითად პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა. ზოგს მოწონს, რასაც ამბობს კობახიძე, არის ადამიანები, ვისაც არ უნდა ევროპა, ან ნეიტრალურია, უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა, ბოლომდე არ არის გარკვეული. არის ადამიანები, მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდათ. არის ადამიანები, ვისაც მოწონს კობახიძე, არ მოწონს, მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა, ესენი არიან უმცირესობა. კარგია თუ არა ცუდი ევროპა? კარგია. ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო? ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი, აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს, ეროვნულ პოლიტიკას. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე? ჩვენ სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს ის ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია იქნება.
0: ის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: იგივე რეაქცია იქნება. აი სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერეს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა, როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუანდგომლოს საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? რატომ უნდათ ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდი ევროპა, თუ კი არაპირებენ გაწევრიანებას, არაინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია? რა მოხდა, რა შეიცვალა, რატომ უნდათ დიალოგი ევროპასთან? ფაქტია, რომ ითხოვენ უკვე ამ დიალოგს.
0: როგორც მე უკვე ვთქვი, 2020 წელს ჩვენ დავდეთ, ფაქტობრივად დავდეთ 900,000 უკამათო უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაცი აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არ იდგა კითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი, არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი, გვინდა ეკონომიკური ღრმა ურთიერთობები და დალაგება ამ სიტუაციის. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
1: ევროპულმა, ევროპული პროგრამა, ბატონო,
0: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემაა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ესეა. მეორე საკითხი არის, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ, რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ნე ისეთი პოზიციის, როგორც აქვს შვეიცარიას, საქართველოს კავკასიური შვეიცარია. შვეიცარიას აქვს ძალიან ძალიან ღრმა ინტეგრაცია. არა ნაკლები ვიდრე პოლონეთს, მაგრამ პოლიტიკურად თავისუფალია, დამოუკიდებლობა აქვს შენარჩუნებული. აი ზუსტად ესეთი ღრმა ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ. ან ვიყოთ როგორც პოლონეთი თუნდაც. ის საუბარი, რომ ევროპა ჩვენგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს, ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეც და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით.

0: მოწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შევიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგძალოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ხარს უჭერდა მაშინ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარცთები იქ მერაბჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახათ გვედმიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალკი
1: იყო სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებდით რატომ არ ერთვებით?
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გვეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ეთხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ეთხოვსო. აღარ ეთხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ეთხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. ევროპა კი არა, უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეძებ, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მართავდი? სად იყო ამათი ერთხელ მაინც და ისეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სითხოს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასევე ეს თქვათ? იმ ძველ ტყუილებს კი ნუყვებით, დღეს რა ხდება? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს. საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო? არ აქვს წვერი.
1: მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები, სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავითა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ზუსტად. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
1: და რა თქმა უნდა, მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კაცი გამოდიოდა და ეს კაცი ქმნიდა, ასე ვთქვათ, თავის გადმოსახედიდან რაღაცა მცდარ პოლიტიკას ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით,
0: ახლა ცოტა დრო დარჩა და რა მინდოდა მეთქვა?
1: დიახ, დიახ.
0: ცოტა სხვა საკითხზე მინდა ვისაუბრო. სხვა არ არის. გუშინ მე მინდა შეგახსენოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს. ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რომ ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი. და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია. კი. და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს 60-ანაც მიხვეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100,000 კაცი მიიყვანა, 100,000 და დააყენა

0: ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ვერ და იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეულ იქნა. ეხა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9 მე-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9 მე-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოყვანაზე და რეალიზაციაზეა ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებს არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალებს არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ

0: გაგრძელდებაო მისიც არ ესმით. არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების. ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ну аба მე არ ვიცი, аба ომის საგება რაღა არის. ესე იგი ამ ხალს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება. მოკლედ ისევ აი ეს გაუნათლებლობის პროპაგანდირების მაქსიმუმს ხედავ ჩვენ.
1: როგორც წესი და სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.
0: დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
4: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ.

0: და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც პესამსახურები რუსეთის პესამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ყვილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებს ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებს და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის

0: ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. დღეს ასევე სტუმარიც ქვეყოლება ბატონი გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ბატონი გოჩა, მადლობა სტუმრობისთვის. დიახ და ჩვენმა მაყურებელმა იცით, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში, კერა და უმეტესწილად, როგორც სოციალურ, ასევე პოლიტიკურ საკითხებს მიმოვიხილავთ ხოლმე ეთერში. გაქვთ შესაძლებლობა დაგურეკოთ 557-48-95 და ჩვენს გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა. მინდა პატარა მონოლოგი სახით გავაკეთო. დღეს საქართველოში პოლიტიკა აღარ არის შორეული პროცესი, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას ეხება. ის პირდაპირ ეხება თითოეული ადამიანის ცხოვრებას. როცა ვსაუბრობთ ევროპაზე, რეალურად ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი ქვეყანა გვინდა, ქვეყანა, სადაც ინსტიტუტები მუშაობს, თუ ქვეყანა, სადაც პრობლემები წლიდან წლამდე უცვლელი რჩება. საზოგადოებაში ბევრი კითხვაა დაგროვილი, რატომ ვერ გრძნობს მოქალაქე ცვლილებებს, რატომ არის პოლიტიკა მუდმივად დაპირისპირების რეჟიმში და რატომ არის ნდობა ასეთი დაბალი. რასაკვირველია, ეს კითხვები ძალიან მწირია, ამიტომ შეგიძლიათ ამ კითხვების ირგვლივ თქვენი პოზიცია გამოთქვათ და ბატონი გოჩასთან ერთად გაუცვალოთ აზრი. ბატონი გოჩა, როგორია თქვენი პოზიცია დღეს, როგორ აფასებთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? თავშივე შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა იმით, თუ რას ფიქრობთ ევროკავშირის სხდომაზე,

0: შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა იმით, თუ რას ფიქრობთ ევროკავშირის სხდომაზე?
1: გახდები, არ გახდები, ამას არ აქვს შეიძლება არსებითი მნიშვნელობაც არც კონდეს, თქვა ჩვენი ზოგიერთი მოქალაქისათვის, მაგრამ როდესაც ქვეყანა ასეთ იზოლაციაში ხარ, რომ ევროკავშირის გაფართოების საკითხებზე მიდის მსჯელობა და შენ კანდიდატის სტატუსით ახარ ქვეყანა, ყველა მიწვეულია, 50-ზე მეტი სახელმწიფო იქნება დღეს იქ წარმოდგენილი და შენი ხელისუფლება არ არის მიწვეული. დღემდე ხელისუფლება გვარწმუნებდა იმაში, რომ აი ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს, რომ ეს ქალი ქალია, კაცი კაცია, რაღაც ისეთი პრობლემები შექმნა ჩვენი იდენტობის დაკარგვას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს თვითონაც აღიარეს, რომ ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ტყუილია. იმედმაც, აი ხელისუფლების ხარდამჭერმა ტელევიზიამ დღეს გაუშვა სიუჟეტი რამოდენიმეჯერ, სადაც გაეპარა თუ აჩვენეს ჩვეულებრივად ევროკავშირის წარმომადგენლები, ვინც იქ სიტყვით გამოდიოდა, ითხოვდნენ იმას, რომ ქვეყანაში, საქართველოში იყოს კანონის უზენაესობა, არ იყოს დემოკრატიიდან უკუსლა, იყოს სამართლიანი სასამართლო. აი ეს არის ძირითადი მოთხოვნები, სამართლიანი არჩევნები ტარდებოდეს ამ ქვეყანაში. შემდეგ ვოლსკის კომენტარი ვნახეთ და მანაც აი იციტო ჩვენგან ითხოვენ არჩევნების ჩატარებას. ესე იგი ხელისუფლება მარტო გადასულია რაზე? რა მოხდება ამ ქვეყნისთვის? რა პერსპექტივა ექნება? არ ექნება საერთოდ? ამას არსებითი მნიშვნელობა მისთვის არ აქვს. თავარია როგორღაც თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში, თვითონ იყვნენ მართველებად, იყვნენ აი ამ კორუფციულ ჭაობში ჩაფლული, ესეთი მონათლობელი სახელმწიფო ჩამოაყალიბონ და ევროპასთან თვითონაც ითხოვენ, განა არ ითხოვენ დიალოგს? უნდა დააქვს სურვილი ამისი. ამის ნათელი დასტურია ისიც, რომ ლუქსემბურგში ვიზიტის დროს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ლუქსემბურგის ხელისუფლებას თხოვეს, რომ გარკვეულ მედიატორად ყოფილიყო ევროკავშირთან და როგორმე მათთან დიალოგისთვის შეეწყო ხელი. მაგრამ სურთ ეს ყველაფერი, განა ევროკავშირში გაწევრიანებაც არ უნდათ, მაგრამ უნდათ როგორ? იყვნენ მონათლობელი სახელმწიფო, იყოს კორუფციაში, ნეპოტიზმში ჩაფლული, როგორც არის, რა კანონებსაც უნდა იმას მიიღებს. აი კოვახიძემაც გვითხრა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა, რომ ჩვენო აი დადიოდნენ რუსთაველზეო, მივიღეთ კანონი იმის შესახებ, რომ ქუჩაში არევლოთ აი ამ დემონსტრანტებსო. შემდეგ დაიწყეს ტროტუარზე სიარული და უკვე მივიღეთ კანონი, რომ ტროტუარზეც არევლოთ. ამათო, აი ასეთ რაღაც რაკონულ კანონებს იღებენ, გუნდათ რომ დიალოგის რეჟიმში იყვნენ ევროკავშირთან, მაგრამ ამ დიალოგის დროს მათგან არავინ არ მოითხოვოს დემოკრატიული ქვეყანა, არავინ არ მოითხოვოს სამართლიანი სასამართლო, არავინ არ მოითხოვოს სამართლიანი არჩევნები. სხვა ნებისმიერ თემაზე ესაუბრონ, ოღონდ არ ესაუბრონ იმაზე, რამაც შეიძლება დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში გამოიწვიოს და რამაც შეიძლება ხელისუფლების ცვლაც გამოიწვიოს. დიახ,
0: აი ბატონო, შეიძლება რა უნდა გითხოთ, ვინაიდან ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ დღეს მაგალითად ევროკავშირის სხდომაზე არ არის საქართველოს მიწვეული, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეგნებულად და გამიზნულად არ არის ეს ქვეყანა იქ მიწვეული, ხო მასია? ანუ რეალურად გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუმცა აი რა ძირითად კონტურებს კვეთს, ანუ რა სურათს ხედავთ, რამდენად არის შანსი იმის, რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გავხდეთ სამომავლოდ? კი, ამაზე დაახლოებით ალბათ თვეების ერთი წლის წინ უფრო აქტიურად მიმდინარეობდა საუბარი ნატოს წევრ ქვეყნებაზე, თუმცა რა პერსპექტივას ხედავთ ამ კუთხით უახლოეს პერიოდში?
1: ერთმა დაგვიფაროს, რომ ამის პერსპექტივა ჩვენს ქვეყანას არ ქონდეს, რომ ევროპული ოჯახის ნამდვილი წევრი გავხდეთ, მაგრამ ის კი, რომ ამ ხელისუფლების პერიოდში შეიძლება თუ არა ეს პროცესები განვითარდეს, ნამდვილად არ შეიძლება ამ ხელისუფლების პირობებში, იმიტომ რომ ხელისუფლება იცით თქვენ, რომ მარტო აქცენტირებულია და ვისაუბრეთ ამაზე თავის-თავის ძალაუფლებაში, მართველობაში, შენარჩუნებაზე, ევროპული ოჯახის ნამდვილი წევრი ვერ გახდები ისე, თუ დემოკრატიულ ნაბიჯებს არ გადადგამ, თუ დემოკრატიული უკუცლა გაქვს, თუ კანონის უზენაესობა არა გაქვს ქვეყანაში, თუ სამართლიანი სახელმწიფო არა გაქვს, სამართლიანი სასამართლო არა გაქვს, თუ სამართლიან არჩევნებს არ ატარებ ხელისუფლება ვერც ერთ ამ პუნქტზე ადეკვატურად ვერ უპასუხებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და შესაბამისად ჩვენთვის ეს პერსპექტივა ამ ხელისუფლების პირობებში არ არის.
0: მაგრამ ის იმას ნიშნავს, რომ კიდევ კვლავ რამოდენიმე წლით გადავადდება ეს სურვილი, ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ქართულოსნება დარწმუნებული ვარ, ჯერ კიდევ ეს როდესაც მოვა საპარლამენტო არჩევნები, ყოველთვის გააკეთებს დარჩეს ხელისუფლებაში. ფაქტობრივად ისტორიაში პირველად, ხო, ეს ხელისუფლება, რომელიც მესამედ უკვე

0: პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოშია წარმოდგენილი.
1: ბატონო, აი ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა, რომ ხედავთ ჩვენ, რომ ეს ცდუნება დიდია, თან დავინახეთ ის, რომ კორუფციის უდიდესი მასშტაბები ამ
0: სამწუხაროდ.
1: შემდეგ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად პასუხისგებლობას არაფერზე არ იზიარებს. აი თქვენ ნახეთ, რომ ეხლა გვეუბნებიან 2019 წლამდე რაც იყო ფაქტობრივად, ამბობენ რომ ამაზე ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ, უფრო მეტიც 2024 წლამდე. თუ კორუფცია იყო ქვეყანაში, თქვა ნეპოტიზმი იყო ქვეყანაში, ეს ჩვენი პასუხისგებლობა არ არისო და თვლიან რომ რამდენი ახალი პრემიერი მოვა, ესე იგი ახალი პრემიერის შემდეგ უნდა დავიწყოთ. ჩვენ ათლად არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ მანამდე ქართული ოცნება რომ იყო ხელისუფლებაში, ქართული ოცნების იყო ეს პრემიერები, ყველა ღარიბაშვილიც
0: და
1: სხვანი და სხვანი, რომლებიც იყვნენ და ამ ქვეყანას მართავდნენ და თურმე ზოგი კორუფციაში გახვეული და დაპატიმრებულია, ზოგზე სანქცია გაცემულია, იმიტომ რომ ქვეყნის მოღალატე ყოფილა. დღეს ნახეთ კიდევ რომ ხელისუფლება რომ არაფერზე იღებს პასუხისგებლობას და არაფერზე საუბარი რომ არ უნდა, ფაქტია. დღეს პარლამენტში პროკურორს უსმენდნენ, გენერალურ პროკურორს, სადაც რეგლამენტში პირდაპირ რეგლამენტით გამოაცხადეს, რომ პროკურორს თურმე კონკრეტულად რომელიმე საქმეზე კითხვას ვერ დაუსვამ, არ შეიძლება ეს ჩორჩანასთან დაკავშირებით საქმეს, კახარიასთან დაკავშირებით და მის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე, ნუ ერთი ფრაქცია ყავთ იქ ოპოზიციურად, ვინც კი არ გამოიყურება, მათ დანიშნეს ოპოზიციათ ეს კახარიას ფრაქცია და იმათაც რაიმე კითხვას ამ საკითხებზე არასვევინებენ. ესე იგი, ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია მოსმენა მარტო ის გამოვა გენერალური პროკურორი გვეტყვის, რომ გასულ წელს თქვა იყო ნარკოდავერშაულის ამდენი შემთხვევა, წელს არის ამდენი, ეს პროცენტი.
0: დიახ, ანუ ციფრებით კი ბატონო გვესაუბრება.
1: გვავარჯიშებენ არითმეტიკაში და დამთავრდება, ეს არის არითმეტიკა ელემენტარული, ამაში გვავარჯიშებენ. ამიტომ ხელისუფლების ამ ხელისუფლების არსებობის პირობებში ჩვენ ალბათ ევროკავშირის წევრობაზე
0: უნდა
1: ვიფიქროთ რეალურად, ისე და წლები უნდა ამ პროცესს ხელისუფლებაც რომ ნორმალური იყოს და მით უმეტეს ამ ხელისუფლების პირობებში ამის შანსი არ არის, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ რომ საერთაშორისო ზეწოლა, ჩვენი საზოგადოებაც უფრო გამოფხიზდება და ბოლო-ბოლო რაღაც პროტესტის მუხტი მეტი იქნება საზოგადოებაში, როცა დაინახავენ რომ აი ხელისუფლება მართლაც უსამართლოა.
0: კი ბატონო. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო გოჩა. მოდით მაყურებელს დავუთმოთ ახლა დრო. ის პირდაპირ ეთერში გვეკავშირდება. მოგესალმებით. შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ გისმენთ ყურადღებით. დიახ.
2: მადლობა კენაცანე. ესე ჩემი მოსაზრება მინდა რომ გაგანდოთ.
0: დიახ.
2: სანამ ის ძეგი სოციალისტური წყობა არ დადგეთ, მანამდე აი ესეთი წესმა გლეჯვა არ იქნება, არ დამთავრდება. ყველა ვინც საბჭოთა კავშირის დროს იყვნენ გამძვრალი რაღაცა მოლოდინში, ეხლა ყველა აფოთოთორდა და უნდა სათავეში მოვიდეს. და ისე პირველი ვინც არის დამნაშავე არის ზიადი გამსახურდია და მისი მომხრე.
0: კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ინტერესისთვის, სურვილისთვის, რომ შემოგვერთდით გადაცემაში. შევახსენებ ასევე იმ დაინტერესებულ მაყურებელს, ვინც გვირეკავს, რომ უნდა დაგვეკავშირდეთ 557-95-95 და ასევე რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. თქვენ შეგიძლიათ შემოგვერთდით, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ტელემაყურებელი ასევე რადიო მსმენელია, ვინც ახლა გვისმენს ამ ცოტას პირდაპირ ეთერში. ბატონო გოჩა, მე მინდა ასევე გკითხოთ, თქვენ ოპოზიციური ხარე მინდა რომ შევაფასოთ, რა ხდება ოპოზიციაში, დატოვებს თუ არა მაგალითად ნაცმოძრაობა ალიანსს. ესეც იცით რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აქტუალური საკითხია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. ერთი და იგივე სახეები ფაქტობრივად წრეზე დადიან და აქვთ თუ არა ხალხის ნდობა. ამაში გადაში ხედავთ ხოლმე მართალია მათი გამოსვლებით, მაგრამ საბოლოოდ მივდივართ, აი რატომ არ აქვთ მაგალითად თუმდაც ახალ ადამიანებს უნიჭიერეს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა რომ სხვა პოლიტიკა შემოვიდეს ვთქვათ ქართულ სივრცეში?
1: ხიანად პოლიტიკური სივრცე უზურპირებული აქვს ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ერთად. ქართულ ოცნებას ჭირდება ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ
0: ასე არსებობს ორივე ერთად, კი ბატონო.
1: ორივეს თანაარსებობა ქართულ ოცნებას აძლევს გახანგრძლივების, თავისი მართლობის გახანგრძლივების საფუძველს.

0: და აი თუ დააკვირდებით თქვენ ამისკენ ქართული ოცნება ეხლაც მიდის დაახლოებით 8 თვის წინ სარჩელი შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ რამოდენიმე პარტიის გაუქმებასთან დაკავშირებით და უთხრა რომ დაპირდა კიდეც მოსახლეობას. ამას შემდეგ ორიოდე დღეში გამოგვიცხადა ქართული ოცნებამ რომ აი ამ სარჩელის განხილვა 9 თვე დაჭირდებაო.
1: იყო ეს თუ არა მოსახლეობისთვის თვალშინაცრის შეყრა?
0: თვალშინაცრის შეყრა იყო და სწორედ აქეთკენ მივდივარ. ეხლა აი ფაქტებით მინდა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ დავანახო ეს. რამოდენიმე დღეში სარჩელის შეტანიდან ქართული მოუწნებამ გამოაცხადა, რომ აი ეს დღეს ხვალეს საკითხი არ განიხილება. 9 თვის ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ სარჩელის განხილვისო. იმის შემდეგ ხედავთ რომ გავიდა ეს 8 თვიანი მონაკვეთი ივლისის ბოლოს, ის 9 თვიანი ვადაც იწურება. და ისევ გუშინდელ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, ყობახიძის განცხადებას თუ დავაკვირდებით, როგორი იყო, ყობახიძემ ორიჯერ გამოაცხადა 2028 წელს ჩვენ უნდა დავასრულოთ დაცვირვალი მოძრაობა და მხედველობაში ქონდა 2028 წელს გეგმიურად რიგითობით საპარლამენტო არჩევნები რომ უწევთ. აი მორიგჯერ, ესე იგი 2012 წლის შემდეგ ესენი ყოველ არჩევნებზე გვეუბნებიან რომ ჩვენ თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მოვა, ეხლა მორიგჯერ დაგვაყედან
1: ამ რეალობის
0: წინაშე, როცა 2024 წელს დაპირდნენ ხალხს რომ ნაციონალურ მოძრაობას უკვე ბოლო-ბოლო გააუქმებდნენ, არც ერთის გაუქმება არ უნდა ისევ შევახსენებ საზოგადოებას რომ 2017 წელს 2018 წელს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა იმჟამად ჩვენ მონაწილეობდით მოწვევის პარლამენტის აღმაში მუშაობაში თვითონ საპარლამენტო ფრაქცია ჰქონდა და შევიტანეთ რეზოლუციის პროექტი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდის შეგვეფასებია პოლიტიკურად, შემდეგ თუ აღმოჩნდებოდა რომ ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი იყო, ჩართული იყო სამართლებრივი მექანიზმები და დღეს რომ ხელისუფლებას ეს ქართულ ოცნებას ჩვენი რეზოლუციის პროექტი რომ გაეზიარებინა და ხმა მიეცა იმ პროექტისათვის, დღეს ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანაში არ იქნება. და არც ფაქტობრივად ეს ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობს. თვითონაც აღიარებენ რომ 2-3%-იანი რეიტინგი აქვს დარჩენილი, მაგრამ აშინებენ ამ მოსახლეობას რომ ეს 2% თურმე შეიძლება 51%-ად იქცეს. როგორ ყველასთვის გაურკვეველია. აი თქვენ იმ ალიანსზე მეკითხებოდით ახლა რომ რას გამოიწვევს როგორ? რადგან ეს ორი ძალა ერთმანეთთან გარიგებული არის, ამიტომ ორივეს აწყობს ასეთ პოზიციაში ყოფნა. დღესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაც თითქოს ძიძგილაობას, არა და იქ თავმოყრილია ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომელთაგან ზოგი დაშინებულია ხელისუფლებისგან, ზოგი გარიგებულია ხელისუფლებასთან, ზოგი მოსკიდულია ფაქტობრივად ხელისუფლების მიერ დადასტურებულ ფაქტებად არის უკვე წარმოჩენილი, რომ გორი 40 მილიონზე იყო საუბარი არჩევნების დროს ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო, შემდეგ ის 40 მილიონი უარყო და 10 მილიონი მივიღეო ფაქტობრივად სახელისუფლებო ძალის წარმომადგენლებისგან. ხედავთ რომ ქართული ოცნება თავად აფინანსებს ვინ სურს, თავად ინარჩუნებს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ იყოს სულ ქვეყნის მართლობაში. ახალგაზრდები და სხვა ახალი სახეები რატომ ვერ შემოდიან პოლიტიკაში ასე მარტივად? იმიტომაც ვერ შემოდიან პოლიტიკაში ასე მარტივად, რომ მართლაც უზურპირებულია გამორ პოლიტიკურ ძალას ეს პოლიტიკური ველი, ორივე ერთად მოქმედებს იმ კუთხით, რომ სხვა ყველა პოლიტიკური ძალა გაანადგუროს იარლიყების მიწებებით, სხვადასხვა ზეწოლებით, აი თუნდაც თქვათ პატრიოტთა ალიანსთან დაკავშირებით. ხელისუფლება, იმ ფრთის წარმომადგენელი ყველანი ერთად არიან როგორღაც განწყობილი იმისათვის, რომ პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ხედავენ რომ მართლაც სოლიდური მხარდაჭერა ჰქონდა საზოგადოებაში და დღესაც სარგებლობს გარკვეული მხარდაჭერით, როგორღაც ამ პოლიტიკურ ველზე არისო, ხან ის იარლიყი მოგვანი მოგვაკერეს, არა და ყველანი ხვდებით რომ თუ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უნდა ჩვენს ქვეყანას, არა ისე სიტყვიერად როგორც ახლა ნაციონალური მოძრაობის თუ ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ყველა დაგვეთანხმება რომ თქვათ სურს თუ არა მათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ის სიტყვიერად იტყვიან რომ სურთ, მაგრამ არც ერთი ქმედით ნაბიჯს ამ კუთხით არ გადადგამს. უფრო მეტიც, ხელისშემშლელი არიან. ერთადერთი პატრიოტთა ალიანსი იყო რეალური ოპოზიციური ძალა, რომელიც ამ კუთხით ქმედით ნაბიჯებს დგამდა. ჩვენ დუმაშიც ჰქონდა შეხვედრები და დუმაში რო ჰქონდა შეხვედრები პრორუსული იარლიყი მოგვაკეთეს. არა და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ მოსკოვში, ცხინვალში, სოხუმში, თბილისში

0: ში ბრიუსელში თუ ვაშინგტონში უნდა ვიცავდეთ საქართველოს ინტერესებს, ქართულ ინტერესებს. იქაც როცა ჩავდიოდით, ზუსტად იმაზე იყო მსჯელობა, რომ პირველ რიგში, რადგან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი საშუალება არის მხოლოდ მშვიდობიანი გზა ჩვენი სტილის ქვეყნისთვის, მშვიდობიანი გზა პირველ რიგში გულისხმობს დიალოგს და ეს დიალოგი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად პირველ რიგში ცხინვალთან, სოხუმთან, შემდეგ მოსკოვთან და არ გამორიცხავდა ეს ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან მათი ჩართულობით ამ დიალოგს. ამიტომაც ვიყავით, სწორედ მიღწეულიც ჰქონდა პრაქტიკულად ჩვენ უკვე შეთანხმებები სახელმძღვანელოების მომარაგებასთან დაკავშირებით, გალის რაიონის მოსწავლეების საფლავების მონახულებასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად შეთანხმებული ვიყავით. ხელისუფლებამ ჩაშალა ეს ყველაფერი, ხანო გვიძახეს, რომ აი ეს პრორუსული ძალა, შემდეგ ახლა მათთან თავდაცვის მინისტრი ყოფილი, რომელიც აქტიური მონაწილე იყო და სულისჩამდგმელი იმ პროცესსა, რასაც ქვია 2015 წელს საგარეჯოში პარლამენტის გამოტოვებული წევრის არჩევნების გაყალბება ირმა იდაშვილის წინააღმდეგ, მან გააყალბა არჩევნები, ეხლა არასამთავრობო ორგანიზაციით მოქმედებს და ამჯერად უკვე ობიექტივი გამოაცხადა
1: ამ საკითხზე.
0: ჩინური
1: იდეოლოგიის გამტარებლად
0: ამ საკითხზე საუბრობთ. ჩვენ ნათლად ვხედავთ იმას, რომ ჩინეთთან დღეს ყველა ქვეყანა გარკვეულწილად თანამშრომლობს, ჩვენს მომხრევართ იმის, რომ ხელისუფლების დონეზე, კულტურულ დონეზე,
1: ეკონომიკურ დონეზე იყოს
0: თანამშრომლობა, მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს ხელისუფლებას ის განცდა გაუჩნდეს, რომ ჩინეთი ჩაანაცვლებს, ევროკავშირი ჩინეთ ჩაანაცვლებს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორად ყოფილ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ და დღეს როდესაც ჩვენზე ამას საუბრობენ და ისეთი ადამიანები და ისეთი ორგანიზაციები, აი ყიდვაშველზე მქონდა საუბარ, რომელსაც თავისი შემოსავლები მართლაც დამალული არ აქვს, აი გამჭვირვალობის კანონი როცა მიიღო ხელისუფლებამ, ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ ფორმით არ შეიძლებოდა მიღება და იქ ბევრი მუხლია ისეთი, რომელიც შესაძლებელია და ამაზე ევროკავშირიც მიუთითებს, თორე გამჭვირვალობა თავისთავად დაფინანსებაში უნდა არსებობდეს, მაგრამ აქაც ხელისუფლებას აწყობს აი ეს ხიდაშელის ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები. თუმცა
1: ქართულ ოცებას არაერთხელ უთქვამს, რომ ხიდაშელის ესე ვთქვათ ეს მალავს და ფინანსების წყაროებს და აუცილებელია რომ გადაიხადოს.
0: ის მალავს ქართული ოცნების საწინააღმდეგოდ თუ ითulis ის 5 ლარიც რომ იყოს, სადმე გადარიცხული საბანკო გადარიცხვა გაჭირდება.
1: მაყურებელი უნდა შემოვიყვანო თქვენის ნებართვით, პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგვიტევეთ რომ გალოდინეთ საკმაოდ რო შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი გამარჯობათ.
2: გამარჯობთ. იქით ერთი მამაკ თქვენ ძალიან აწუხო.
1: დასვით გისმენთ.
2: დემოკრატიული ფორმა მართლებლების შეიძლება უფრო ადამიან უძლებს წარადგინოს ეს მართლებლად თუ ხალხი მას აირჩევს. და როცა არჩევნების და მიწის 52% არ მიდის. აი რამები წირჩენ. ნაცი უმრავლესობას არ ამს ეს არჩევნები. და მაინც რა თქმა უნდა. ამაზე გამიწვით.
0: რა თქმა უნდა, ყოველთვის არჩევნები უფრო მეტად სამართლიანია, შედეგი ყველაზე მეტად რეალურია, როდესაც არჩევნებში მონაწილეობს მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა, ამ არჩევნების მაქსიმუმი. ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი აი რამოდენიმე წლის მანძილზე ვითხოვდით იმას, რომ ყოფილიყო სავალდებულო არჩევნები საქართველოში ყველა მოქალაქისათვის. მოქალაქეობრივი ვალის მოხდა უცილობლად ყოფილიყო სავალდებულო, ეს თავისთავად სკალია, არ ითვალისწინებდა სისხლის სამართლებრივ დასჯასტვას, სხვადასხვა ესეთ მექანიზმებს იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც არჩევნებში ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენს მიერ ხელისუფლებისთვის შეთავაზებული კანონპროექტი მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა არჩევნებზე მეტი ამომრჩევლის გამოცხადებას და როდესაც არჩევნებზე სავალდებულოც არჩევნები ყოფილიყო რამოდენიმე ქვეყანაში, ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა, ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით და იმ მექანიზმებს ვთქვათ, თუ იმ საპატიო მიზეზი ექნებოდა, რომ ავადმყოფობა თუ სხვა ოჯახური მდგომარეობა, რაიმე ეს იცი იყო ამ კანონში გაწერილი კანონპროექტი, ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას, ამაზეც ხელისუფლებამ უარი თქვა, იმიტომ რომ რომ ძალზედ მარტივია მოსახლეობის უდიდეს ნაწილი არჩევნებზე არ მიდის, ხელისუფლება იწერს რაც უნდა იყენებს იმ არმისულ ამორჩეველს, იყენებს ემიგრაციაში მყოფ ამორჩეველს და ამიტომაც არის რომ ფაქტობრივად ქვეყანაში არავითარ პირობას არ ქმნის იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი მოსახლეობა და უკიდურესი გასაჭირიც გამო არ მიდიოდეს ქვეყანაში სამუშაოს საძებნელად, რომ ოჯახი გამოკვებოს, შემდეგ ამხმებსაც იყენებს. ყარა ერთხელ ჩვენ გვინახავს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში არჩევნების შემდგომ და აი ხელისუფლება რომ რაღაც ტრაბახობდა კიდე ეუთოოდირის დასკვნა ნახეთ და ჩვენ ლეგიტიმური ხელისუფლება ვართ თუ იმ დასკვნაშიც წერია გარკვევით რომ არჩევნებს თანახმდა ზეწოლა ამორჩეველზე, მოსყიდვა ამორჩევლის, ადმინისტრაციულ რესურსის ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ, ყველა ის მანკიერი მხარე, რომელიც შეიძლება არჩევნებს ახდეს და რომლითაც არჩევნები ყალბდება. არც ერთი გზა ხელისუფლებას არ დაუკლია და უფრო მეტიც
1: ასე ვთქვათ, ელექტრონული არჩევნების ასე ვთქვათ სურვილი რომ გაჩნდა, ხა წინა არჩევნების დროსაც გამართლა თუ არა, ეს კიდე
0: თავკეთილი არ მინდა ეს რეალურად ეს არის ელექტრონული არჩევნები, ეს არის ნახევრად ელექტრონული არჩევნები, ელექტრონული არჩევნები თუ უნდა ამ ხელისუფლებას მაშინ აი თითის ანაბეჭდის დადებით მართლაც ის იქნება მონაწილე არჩევნებში.
1: ანუ ეს არ არის გარანტია,
0: ეს არ არის გარანტია და უფრო მეტიც ხელისუფლებამ საერთოდ მაკონტროლებელიც არ დატოვა ამ პროცესის რეალურად და რადგან მაკონტროლებელიც არ არსებობს, აი მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე ვთქვა, რომ არჩევნებზე 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსახლეობის ის რაოდენობა არ მოსულა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ აჩვენა. ამის ნათელი დასტური იყო ის, რომ არც ერთ საარჩევნო უბანზე არც ერთ დროს, აი პიკის საათებსაც რომ ეძახიან, უოდნავი ელემენტარულიც არ ყოფილა. მოსახლეობა ამ არჩევნებზე პრაქტიკულად არ მისულა, ძალზედ ცოტა რაოდენობა მივიდა და აჩვენეს, რომ თითქმის 1,000,000 ამომრჩეველი გამოცხადდა.
1: დიახ, ბატონო გოჩა, ნახეთ რეალურად როგორ არის იცით? ფაქტობრივად არ არსებობს რეალური დიალოგი ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. რაღაც ცივილური ფორმით კი გასაგებია, რომ ოპოზიციას თავისი დანიშნულება აქვს ხელისუფლებას, თავისი დანიშნულება აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ყოლაფრის ფონზე მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოება დაზარალებული. ხელისუფლება ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს საზოგადოების კეთილდღეობა, ოპოზიციამ რომ, ასე ვთქვათ, ხაზი გაუსვას ხელისუფლების გარკვეულ შეცდომებს, მაგრამ იქ ჩვენ ადამიანები, მოქალაქეები სულ სხვა რეალობას ვხედავთ. ის რომ ოპოზიციამ გაიყაროს საკუთარი ძალები, ხომ ასეა დამეთანხმებით და თითქოს კერა და ხალხი არავინ არ ფიქრობს.
0: ხელისუფლებასთან დიალოგის რეჟიმში, დიალოგში შესვლა ძალზედ ძნელია. რატო? აი ეს ხელისუფლება როცა ამბობს კიდეც, რომ დიალოგში შევიდეთ, აი ელემენტარულად შემიძლია ზოგადი მაგალითებიც მოვიყვანოთ. თქვათ ხელისუფლება მიიღო ეს და ეს კანონი. და გეუბნება, რომ კი, მზადა ვარ ამ კანონზე დიალოგში შემოხვიდეთ. როდესაც ამ კანონზე ხელისუფლებას ესაუბრები, მისთვის ყველა არგუმენტი მიუღებელია, ყველაფერზე იძახის, რომ არგუმენტი არ არსებობს, მისთვის დიალოგი ნიშნავს რას? მოვა და აგიხსნის. რას? გეტყვის, რომ აი ამ კანონის მიღება აუცილებელი იყო ჩვენთვის და შეიძლება არც დაგიმალოს პირდაპირ გითხრას, რომ ხელისუფლებაში ჩვენი თავი რომ შეგვენარჩუნებინა, აუცილებელი იყო ეს კანონი მიგვეღო. შენაუნები ამუხლით ადამიანის უფლება ირღვევა, თქვა საკუთრების უფლება ირღვევა, ეს ირღვევა, ის ირღვევა. არა ინტერესებს. აბა ჩვენ ეს რომ არ მიგვეღო, ჩვენ თავს ხელისუფლებაში ვერ შევინარჩუნებდით და ვისმენთ კიდეც ამას ჩვენ? გვეუბნებიან, რომ აი ეს კანონები თუნდაც იმ რუსთაველზე აგრძალვა, ტროტუარზე აგრძალვა, შემდეგ ეს დაჭერები რისთვის არის საჭირო? იმიტომ მივიღეთ, რომ ერთი წლის მანძილზე ოთხჯერ გვიწყობდნენ რევოლუციას და ჩვენი გადაყენება უნდა.
1: დიახ, და აი თქვენ ახსენეთ დაჭერები. მინდა ასევე ამ ასე ვთქვათ, საკითხზეც სულ 2-ოდე წუთით მოვისმინო თქვენი პოზიცია. გასაგებია, რომ ხელისუფლებას სურს ნაციონალური მოძრაობა იყოს ისევე ოპოზიციურ სპექტრში, იმისთვის რომ მან საკუთარი თავი უფრო დიდხანს დატოვოს ხელისუფლებაში, ხო? რეალურად ესე გამოდის. ის დაჭერები, რაც ჩვენ ნახეთ გასაკუთრებით რამოდენიმე თვის წინ აქტიურად, ეს არის ღარიბაშვილის და ასე შემდეგ უშიშროებაში და ასე შემდეგ მაღალი პირების, არის თუ არა ერთ-ერთი ფაქტორი ის, რომ საკუთარი თანაგუნდელების დაჭერით ასევე საზოგადოებას აჩვენებს, რომ უფრო სანდოა და ამის ფონზე უფრო მეტად იმყარებს ის ხელისუფლებაში დარჩენის გზებს.
0: ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა კომუნისტური წყობის დროს. ჩვენ ხედავდით, რომ აი ყოველი ხემს

0: ტაქტიკური სვლა შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური
1: ხელმძღვანელობის სვლა ესეთი იყო, დახვრეტები იყო მაშინ და დახვრეტდნენ მის წინამორბედებს, ეს სტალინის პერიოდიდან დაწყებული ესე მიდიოდა ბრეჟნევის პერიოდამდე გასტანა და ხედავდით რომ ყოველი შემდგომი მის წინამორბედის ოჯახზე, ახლობლებზე და ასე შემდეგ ანგარიშწორებებს ახორციელებდა. ანალოგიურად ესენი ვერც ხდებიან დიქტატურა ასეთ რამეს ითხოვს რომ ღარიბაშვილი ვთქვათ წავიდა მართლობიდან ის ფინანსურად ყველნაირად უნდა და რეპუტაციულად უნდა შეიძლებაოს იქნებოდა კორუფციაში უფრო ღრმად ჩაფლული არ იქნებოდა თან მithumetes ამის საფუძველი ამათი მართლობის დროს სულ იყო ესენ ყველანი ფაქტობრივად კორუფციაში არიან ჩაფლულები ამიტომ ძალზე მარტივია დაჭერა თორე ხელისუფლება რომ კიდე იმ პრეტენზიით იქნება აი დღეს ახლა ყოველდღიურად გვეუბნებიან დაპატიმრებული რომ ყავთ ადამიანები თუნდაც აი 4 ოქტომბრის საქმეზე გვეუბნებიან რომ მოინანი ეს და მონანიება და აღიარება აქვს და ამიტომ საპროცესოთი უშვებთ და მონანიებაზე და აღიარებაზე ვლაპარაკობთ. თუ შეიძლება რაიმე მისი მართლობის დროს აღიაროს ის და პასუხისგებლობა აიღოს, რომ თურმე პრეზიდენტი რომელიც ავირჩიეთ ქვეყნის მოღალატე ყოფილა, მე ოცნებისეულ განმარტებებს ვამბობ ახლა, ჩემ ბრალდებებს არ ვამბობ. პრემიერ-მინისტრი კორუფციაში ყოფილა ჩაფლული და დაპატიმრებულია, მეორე პრემიერ-მინისტრი თურმე ქვეყნის მოღალატე ყოფილა და ქვეყნის ტერიტორიები გაუყიდია, გენერალური პროკურორი სისხლის სამართლის დამნაშავე და დამკვეთი მკვლელობის და ასე შემდეგ, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის სამინისტროს მაღალჩინოსანი ყველა კორუმპირებული ყოფილა, თავდაცვის მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, შესყიდვების თუ სამსახური თუ სხვადასხვა, ყველა კორუფციაში ყოფილა გაყვეული და არაფერზე პასუხისგებლობას რომ არ იღებ. აი ესეთი პოლიტიკური ძალა გვყავს ჩვენ და არადა პირველ რიგში, როდესაც პოლიტიკური ძალა მოდიხარ არჩევნების შედეგად ქვეყნის მართველად, უნდა იცოდე რომ ეს უდიდესი პასუხისგებლობაა. პასუხისგებლობა უნდა აიღო ქვეყნის წინსვლაზეც, ქვეყნის უკუცვლაზე, ჩადენილ სასიკეთო ქმედებაზე თუ ჩადენილ გადაცდომაზე, ან
0: დასაკვირველია.
1: ესენი პასუხისგებლობას არაფერზე არიღებენ და როდესაც პასუხისგებლობას არიღებ არაფერზე, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ შენ ნორმალური სახელმწიფო შექმნა, სამართლებრივი და სამართლიანი სახელმწიფო შექმნა. ამას ვერ იზამ. არადა გვეუბნებიან, რომ აი პრემიერ-მინისტრი როცა გადადგა დიდი ბრიტანეთის, ახლა კარმამ უწიაო. კარმამ უსამართლოდ გვექცეოდა. ჩვენ რაღაც განცხადებებს ვისმენთ, ისეთ განცხადებებს, რომელიც არადეკვატურია. ვერ ვიჭერთ, იცი, აი ლოგიკას ამ ხელისუფლების ქმედებებში, მისი მართველების ქმედებებში.
0: ისიც ამბობდივართ, რომ ძალიან სწორ აქცენტს სვავთ თქვენ თითქმის ყველა საკითხზე, მაგრამ თითქოს მივდივართ იქ, რომ გამოსავალი არ არსებობს. ნახეთ, სულ ერთი წრი არის. ფათაშორის ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიომსმენელს არაერთხელ უთქვამთ, რომ ის საუბრობთ და გამოსავალს ვერ ხედავთ ვერაფერში. ძალიან რთულია. მართლა რთულია.
1: რთულია, რა თქმა უნდა, როდესაც აი ახლა დღეს 13 ადამიანს უფორმდება საპროცესო შეთანხმება.
0: დიახ, კი ბატონო.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაბადებულებს ხელისუფლების დამხობა. ახლა ჟღერს ისე ძალიან ესეთ მოხლათ, ხო? რომელი დამხობაზე საუბარი, ის არ ვიცი კარგად.
0: ალბათ ამით უფრო მეტად ამკაცრებენ იმას, რომ შემდგომში, როდესაც იქნება მაგალითად არჩევნები ან იქამდე თუ რაიმე ისეთი არ მოულოდნელად არ ჩაინიშნა, ის ვინც იქნება ცოტა აგრესიული მათ წინააღმდეგ, იცოდნენ წინასწარ რომ კაცრა დაიჯებიან და ეს დაშა რა უამრავ წელს მოიცავს ესე რომ.
1: მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის საწყისი და სასრული. საზღვარი ყველაფერს აქვს, მოთმინების პიალასაც აქვს საზღვარი. მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი და მეტი არის ყოველდღიურად ისა იმ ადამიანთან რიცხვი, ვინც უკმაყოფილო ამ ხელისუფლების მოღვაწეობით, უფრო მეტია, ვინც აღშფოთებულია, უფრო მეტია თანდათან, ვისაც სურს უკვე რადიკალური ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ ეს ხელისუფლება აღარ იყოს ქვეყნის მართვაში, ამას დაემატება ის საერთაშორისო ზეწოლაც, არ შეიძლება ქვეყნის მოსახლეობამ თქვათ, აიტანოს ის, რაც ხდება, ქვეყანა იზოლირებული ვიყოთ საერთოდ და ხელისუფლება დაზე დევდეს, აი გუშინაც კიდე 1000 რამ ხდება ამათგან, კაცო პარალელი გაავლო და პირდაპირ ერთ სიფრთხეში დააყენა, აიო თქვენ იცით რომ რუსეთი და 4 ქვეყანა არისო კიდე, რომელიც ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებსო და ჩვენ ვიბძვით არ აღიარებს.

0: არების პოლიტიკისთვისო და ანალოგიურად ევროკავშირსაც უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ევროკავშირიო არ აღიარებს ქართული ოცნების მართლობას, აი ჩვენს ხელისუფლებასო და ჩვენს არჩევნებსო. თურმე ესენ რო არ დემოკრატიულები არიან, ამათ რო სამართლიანი არჩევნები არ ჩაატარეს, ამათ რო სამართლიანი სასამართლო არ აქვს და ესენ რო არადემოკრატიულ კანონებს იღებენ და ტკვილა ამ ხალხს იჭერენ, აი ამაზე უარის თქმა ევროპისგან ნიშნავს იმას, რომ ევროპა ჩვენ სუვერენიტეტს ლახავს თურმე. ნებისმიერ აღარ არის არც ევროპა, არც სოფლიო ესე განყენებულად ცალკე მდგომი გერმანიამ, საფრანგეთმა რომ მიიღოს აი ესეთმა ძლიერმა ქვეყნებმა ისეთი კანონები, როგორც ჩვენთან მიიღება ქვეყანაში, რომელიც ადამიანის უფლებებს ლახავს, რომელიც დემოკრატიულ უკუსლისკენ მიდის, მის წინააღმდეგაც გამოვლენ და იტყვიან, რომ ეს კანონები შეცვალეთ. არ არის ეს მარტო საქართველოს და ამათ არაფრის შეცვლა. ესე იგი, რაც იმას ეხება, რომ ხვალ არჩევნები თუ ჩატარდება, თუ ამ კანონებს მოხსნი, შეიძლება შედარებით სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს და კანონმდებლობას თუ გააუმჯობესებ და სამართლიანი არჩევნების პირობებში ქართული ოცნება მართველი ვეღარ იქნება, რადგან ის ნეგატივი მას მიმართ ძალზედ ბევრია უკვე დაგროვილი, ამიტომ ხელისუფლებას არ სურს რაიმე აქ შეცვალოს, უნდა მონაპოლებელური სახელმწიფო კონდეს აი ამ დაშინების მექანიზმებით, აი ამაზე ნურაფერს ეთქვიან და სხვა რაც უნდა ის მოთხოვონ, არა და სხვას არავინ არაფერს.
1: კარგი, მაყურებელი, თუ შეიძლება და შემდგომ მცირე პოზიცია მაქვს, მინდა უცხოებად გაგიზიაროთ თქვენ და მოისმინო აზრი. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: ბატონო შორენა.
1: დიახ.
2: ბატონო გუჩა, შეიძლება თქვენსა შეკითხვა.
0: ისმეთ ბატონო.
2: ა მე მინდა შეკითხვა დავთვა ქალბატონ ირმა ცხორაგაულიძე. უ არ შეიძლება დავთვა ის იმ ადამიანთან ვერწერები კონტაქტი ვერ დავრკევე. და მარც ბატონო გოჩა 1925-ში ირმა ცხორაგაულმა დაგიმართა, რომ სანქციები დაედო იმედსა და პოსტილს. აი ნახეთ რა მოუვა იმათ. ჯერჯერობით არაფერი არ მოსულა, თაგერ 3 ივლისს 4 წელი გახდება და ბატონო თუ რა გქონდა, თუ გაგვიმართოთ ამას დიდ მადლობას მოგიხდით, თქვენ განმარტებას. არაფერი არ შეიძლება, ძალიან კაპიტალისტის განმარტება. თუ გაფომაზე ვერ დავკონკრეტი, ხალბატონ ირმაც
1: ყველაზე. დიდი მადლობა.
2: ობიექტივი და გვიდა ობიექტური პასუხი და მოგიესწროთ.
0: რასაკვირველია. გეტყვით ბატონო, გეტყვით. მესმის, რა თქმა უნდა ძალზე ცუდია, რომ დასანქცირებული იქნა იმედი და პოზიტივი, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს სანქციები იყო სამართლიანი, იმიტომ რომ როცა დღეს გვეუბნებიან თავისუფალი ტელევიზიაო და სამართლიანიო, იმედის სამართლიანობაზე როგორ შეიძლება ვისაუბროთ, საინფორმაციო გამოშვება როცა მიდის ჟურნალისტმა, ეს ყველამ ვიცით, რომ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას მომხდარი მოვლენის შესახებ. და როდესაც ჟურნალისტები პირდაპირ იმით იწყებენ, რომ ოპოზიციას ჩაუვარდა კოვზი ნაცარში, ამას ჩაუვარდა კოვზი ნაცარში, ნიანგი გამოდიოდა ადრე კომუნისტების დროს ჟურნალი და იქ იყო ასეთი ტექსტები, ესე იგი მხარეთ როცა არიან წარმოჩენილი, ვერ იქნება იქ ის სამართლიანი, ეს ვერ იქნება ობიექტური, ამიტომ მოხდა ამათი დასანქცირება. ეხლა რა შეეხება თქვენს კითხვას იუასთან დაკავშირებით, მე რა რომ დაასანქცირეს უკვე 4 თვე გავიდაო. არ ეტყობა არაფერი. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, მე არ ვიცი ახლა ზუსტად დეტალებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ კანონიერს თუ უკანონოს ყველაფერს აკეთებს, ფინანსური მაქვს მხედველობაში და ჟურნალისტებს რა ფორმით აქვს ანაზღაურება, როგორია იქ ანაზღაურების ფორმები, ახლა ძნელი ამის შესახებ ჩვენ რაიმე ცნობა გქონდეს, არც მოგვაწვის ვინმე, მაგრამ ცხადია, რომ სამართლიანი ფორმით სამართლებრივად ვერ შეიძლება ისე იყოს ყველაფერი დალაგებული აი ამ სანქციების პირობებში, რომ სამართლიანად იღებდნენ ისინი ანაზღაურებას და არ იყვნენ დაზარალებული ფინანსურად. უთუოდ დაზარალებულები არიან, მაგრამ ხელისუფლებამ კანონიერი თუ უკანონო ყველა გზა გამოძებნა იმისათვის ჯერჯერობით, რამდენიღაც მოახერხებს ამას არ ვიცი, რომ ეს ჟურნალისტებმა არ იგზნონ და ტელევიზიამ გააგრძელოს მუშაობა იმ სტილში, როგორც ახორციელებდა ვთქვათ ხელისუფლების მხარდამჭერ და მის სატელიტ პოლიტიკას.
1: კი ბატონო, დიახ. საინტერესოა ნამდვილად ეს პოლიტიკური პროცესები, რომელსაც ბოლო არ ჩანს და ეს ასე გაგრძელდება, რასაკურველია ეს დისკუსია. განსხვავებული აზრები მათ შორის. მაყურებელს შეუძლია დაგვირეკოს 557-98-95-98-ზე. თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული კითხვა, თუნდაც იმ თემებთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა საუბრობთ, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. და ასე ვთქვათ, გავცვალოთ აზრი. ბატონო გოჩა, ასევე დაასრულეთ იახ თუ გსურთ საუბარი, შემდგომ მინდა მე დაუბრუნდე ერთ თემას.
0: გამოიშველება, რომ აი ესეთ ნიჰილში ვართო და ბოლომდე არ დაგვისრულებია.
1: კი ბატონო, თუმცა მაყურებელი და შემდგომ შეიძლება გაგიგრძელდებათ თქვენ, მე ვიცი თქვენი პასუხები. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: ხო, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
3: ეს საუბარი კარგია ყველაფერი, მაგრამ მოკლედ რო თქვა, საერთოდ არის გაერთიანება საჭირო ხალხს დავაჯეროთ უფრო მეტად, რომ საჭიროა მოუსმინო ობიექტს. ობიექტზე ვიცი, გამოდიხართ ყველა არც საკმარისად ნიჭიერით, განათლებულით, დალაგებულით, დავი, რაც კი კარგი არის სასოფლოსთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა. მართლაც გაერთიანება, ერთსულოვნება არის საჭირო მოსახლეობის. ჩვენ ვხედავთ, რომ ესე ცალ-ცალკე დაშინებულია მართლაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, თორე აუ ნეგატივი ქართულმა ოცნებამ ძალზედ ბევრი დაიმსახურა ამ სიცრუით, მოსახლეობისთვის თვალშინაცვლის შეყრით, ქვეყნისთვის ყოველგვარი პერსპექტივის დაკარგვით. და ეს ნათლად ჩანს, სხვას რო თავი დავანებოთ, ეხლა აი ევროკავშირის წევრი გავხდებით, არ გავხდებით, ბოლო-ბოლო რაც მიღწეული გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, ეს სხვა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის უკვე და ეს მიღწეული მიჯნა რო აქვს ადამიანებს, ძალიან ბევრს, ათასობით ადამიანს, ეს პკივნეულად ურწყავს, ხომ? ეს საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი არა მარტო ემიგრაციაშია წასული, არამედ მოძრაობს ამ ევროპაში და მოძრაობით ოჯახს არჩენს, რაღაც მიაქვს, მოაქვს, თუნდაც ერთი ჩანთით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მცირე ბიზნესს აწარმოებს. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა ხედავს ყოველდღიურად ხელისუფლებისგან ტყუილს. აი ხელისუფლება გეუბნებათ, რომ სიღარიბე შემცირდა ქვეყანაში, ფაქტობრივად 280,000 ადამიანი არის მხოლოდ, რომელიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არისო და ისევ ხელისუფლების ორგანოები, აი სტატისტიკის სამსახური, ხო, აცხადებს, რომ დაახლოებით 700,000 ადამიანი იღებს შემწეობას. კაცო, 280,000 თუ არის ზიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, 700,000 როგორ იღებს შემწეობას?
1: მაშინ
0: 400,000 ადამიანს ქრთამსაძლევს, რომ არჩევნებში ყმა არ იყოს.
1: ნახეთ, კითხვის ნიშნები რჩება და სხვათა შორის 2025 წლის მონაცემებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სულ 379,957 ბავშვია, რომელთაგან 23,322 პირველადად დარეგისტრირდა. თქვენ იცით, რომ საქსტატის ეროვნული სააგენტო ხშირად გვაძლევს ხოლმე სხვადასხვა თემატიკის სტატისტიკურ ციფრებს, ხომ? ამასთან ერთად და ის სანდუა თუ არა ის კიდევ ცალკე საკითხია, სოციალური თემატიკა ჩვენ სარხზე ობიექტივზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ ვიცით, რომ ათასობით ადამიანია, ვინც სოციალურად დაუცველია და ბოლოს აქტუალური იყო ასე ვის, რომ აუცილებლად უნდა გადაიხედოს რეალურად ესა თუ ის ოჯახები, ნამდვილად იმსახურებს თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობას. ხომ არ ხედავთ ასევე აი ამ გადახედვის ნაწილშიც რაიმე კონკრეტულ კითხვის ნიშნებს? თუ თქვენც მიიჩნევთ, რომ შესაძლოა ის ციფრი, რაც საუბრობთ 70,000, 100,000 და ასე შემდეგ, იყოს რეალური?
0: გადახედვის საკითხი ხელისუფლებამ რამოდენიმე თვის წინ გამოაცხადა. და ეს ტვირთად დაკიდა მოსახლეობის წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით ხელისუფლებამ ეს გააკეთა, დააშინა ეს ადამიანები, რომელიც კი არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, მაგრამ აი ეს ქულები და მონაცემებია და აი ამ ქულებით ხელისუფლება შეუძლია მანიპულირება, ვთქვათ, და მოუხსნას დახმარება, ხო? მათზე ზემოქმედებას ახდენს ისევ, რომ თუ ჩემი მომხრე არ იქნები, თუ ხმას ამოიღებ, თუ არჩევნებზე ხმას არ მომწევ, ჩემ წინააღმდეგ რაიმე ქმედებას ჩაიდენ და შემდეგ შენ მოგეხსნება ეს შემწეობა. აი ამას აკეთებს ხელისუფლება, თორე ის 700,000 კაცი, თუ რეალობა ის არის ქვეყანაში, რომ 280,000 ყავს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, 700,000 როგორ აძლევს შემწეობას სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფნისთვის? ბავშვების მონაცემებს წაიკითხეთ თქვენ. ტრაგიკულია ის, რომ ქვეყანაში ყოველი მეორე მესამე ბავშვი ან შიმშილობს, ან სათანადოდ ვერ იკვებება.
1: ან ვიცით, რომ არის უამრავი ოჯახი, რომელიც ვალით იკვებება. ხო, საბანკო სასწოვალდებულები.
0: ყველაფერი ხო სასრულია რაღაც, აი ეს ვალი შემდეგ თქვა იღებს ბანკიდან ვალს რაღაც უქონების

0: უზრუნველყოფით, თუნდაც ავტომობილის უზრუნველყოფით, ან სხვა რაიმე. იმის შემდეგ, როცა ამ ვალს თუ შემოსავალი არ არსებობს, უფრო მეტად ეფლობი ვალში, უზრუნველყოფისთვის ქონება აღარ გადაჩნია, იმ ქონებასაც კარგავ, რომელიც ჩადე და საერთოდ უსახკაროთაც რჩევი და არა მარტო სოციალური დახმარება გინდა, საერთოდ უსახკარო და უპოვარი ხარ. ამ ქვეყანაზე სიგარების ჭაობში ძალიან ბევრი ეფლობა, ჩვენ ვხედავთ ამას და ბოლობოლო ეს მიგრაციაც ქვეყანაში, იმიტომ გვაქვს იცლება ქალაქები, აი ერთი ქალაქის ხარჯზე, თბილისის ხარჯზე ფაქტობრივად ხდება დაცლა სოფლების, მუნიციპალიტეტების, სხვა ქალაქების, აი ქუთაისში რომ ავიღოთ წლების წინ მეორე იყო მოსახლეობით, ხომ? ქუთაისში ახლა მე-4 ადგილზე არის.
1: რას გულისხმობთ უკაცრავად?
0: ქუთაისის მოსახლეობა ქვეყნის თბილისის შემდეგ
1: სიდიდის თვალსაზრისით გულისხმობთ?
0: მოსახლეობის რაოდენობით ქუთაისში იყო მეორე ადგილზე, ახლა უკვე მე-4 ადგილზეა, მას გადაასრო ბათუმმა, რუსთავმა, თქვათ ბათუმმა რაღაც სხვა ფაქტორები იყო ისეთი, რომ ბათუმს შეიძლება რაღაც აეკრიბა უფრო.
1: დიახ, და მიგრაციაზე ჩაუბრობთ, დემოგრაფიული მხარეც შეგიძლიათ შემოაშველოთ, დიახ, ამ ხრივ.
0: თვითონ აღიარებენ იმას, რომ სიკვდილიანობა მეტია ქვეყანაში, ვიდრე შობადობა. ეს არ და არაფერ პირობას არ ქმნი იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ვინმე დარჩეს, შობადობა გაზარდო, რაღაც სტიმულებია საჭირო, მაგრამ შემდეგ უკვე აი ამ კორუფციაში ვინ ჩაეფლობა, ამ ნეპოტიზმში ვინ ჩაეფლობა, თავის მართლობას, ან განათლებული თაობა თუ მოიყვანე ქვეყანაში, მე მართლობაში ხომ ვეღარ დარჩები, განათლებული თაობა უფრო სხვაგვარად, განათლებული თაობა ნიშნავს მეტკითხვას, მეტ კრიტიკულ აზრს, მეტ პრობლემას, ესე იგი ისეთ ხელისუფლებისათვის, როგორიც ქართული ოცნება, რომელიც სასიკეთოს არაფერს აკეთებს და თავის განმდებისთვის არის მარტო. ამიტომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად გავს ასეთ ნაბიჯებს, განათლების სისტემა და ფაქტობრივად უკუსლა გვაქვს და რაც შეეძლო ამ ხელისუფლებას ყველა ნეგატივი გააკეთა განათლებისთვის. აი თუნდაც ახლა ცოტა ხნის წინ როცა დაიწყო უმაღლესი სასწავლებლების რეფორმა და ზოგზე გაუქმება
1: გაერთიანება და ასე.
0: ხედავთ რომ ამ ხელისუფლების ნაბიჯები ჯერ რაღაცას აკეთებენ და მერე ფიქრობენ, ან საერთოდ აღარ ფიქრობენ.
1: შეგიძლიათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა გამოყოთ მაგალითად, ის მნიშვნელოვანი ხალხისთვის საკეთილდღეოდ ცვლილება, რაც ხელისუფლებამ განახორციელა.
0: მე ძნელად ვფიქრობ, რომ აი ხელისუფლების და ერთ რასაც გამოყოფდით, თვლიდით, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში
1: ნაკლე
0: უკეთესი მდგომარეობა იყო გაცილებით და ფაქტობრივად აი ეს იყო სადა დედამიწასავით ხელისუფლებას ქართული ოცნებისას, რომ
1: თუმცა იდეაში ქართული ოცნება ამას აუცილებლად გააკეთებდა, ბატონო გოჩა, იმიტომ რომ თქვენ იცით 2012 წელს ციხის კადრები, როდესაც იყო პატრიოტ ალიანსის ძალიან დიდი ძალისხმევით ქალბატონ ირმენაშვილი, კოსტეინაშვილი და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად კი არა და ამ კადრების შემდეგ მოხდა უდიდესი ცვლილება და შესაბამისად მაშინ როდესაც აქტიურად საუბრობდით 300,000 პრობაციონერი, უამრავი დასახეჩრებული, გარდაცვლილი პატიმარი, ეს არის ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რის საფუძველზეც ხელისუფლებაში მოვიდა ოცნება და რასაკურველია პენტენციალურ სისტემაში ის გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანდა სასიკეთო კუთხით.
0: ხო, აი მქონდა ჩვენ ბევრი რამის იმედი, მქონდა იმის იმედი, რომ ხელისუფლება სამართლიანობასაც აღადგენდა, მაგრამ ამ სამართლიანობის აღდგენა ფაქტობრივად არ მოხდა. კონდა იმის იმედი,
1: რომ რეზოლუციაც ახსენეთ, მაგრამ ვიცით რომ ოცნებიდან რამოდენიმე ადამიანმა
0: რამოდენიმე კერა მასობრივად რამოდენიმე ადამიანი ყოველთვის ხარი დაუჭირა ამ რეზოლუციის პროექტს, ძირითადმა ნაწილმა არათორები ჩვენ ახლა გარკვეული ხარ დაჭერა ოცნებიდან რომ ყოფილიყო ეს რეზოლუციის პროექტი გასული იქნებოდა უკვე, მაგრამ ხელისუფლებას აღარ ეკნებოდა სათქმელი ის, რომ მე თუ არა ჩემზე უარესი ნაციონალური
1: ხო ხომ არ ფიქრობთ რომ მაგალითად ეს ინიციატივა, ეს რეზოლუცია ერთ-ერთი უძლიერესი რეზოლუცია, როდესაც თქვენ პარლამენტში ვით წარმოდგენილი პატრიოტ ალიანსი ხომ არ იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც შემდგომ ასე ვთქვათ ცოტა ისეთი არასასიამოვნოა, მაგრამ ხელი შეგიშალათ წინსვლაში, პოლიტიკურ წინსვლაში.
0: ხელისუფლება
1: ოცნების მხრიდან.
0: ხელისუფლება თავიდანვე, აი მე რეალურად რომ ვთქვათ ახლა ქართული ოცნება და პატრიოტ ალიანსი 2012 წლის პერიოდისთვის, აი როცა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოდიოდა პატრიოტ ალიანსი, ჯერ კიდევ პოლიტიკურ ზალად არ იყო, წინააღმდეგობის მოძრაობათ იყო და მაშინ ხდებოდა რეგისტრაციის პროცესი 2012 წელს პარტიად გადაკეთების. აი ამ პერიოდში ხელისუფლება ქართული ოცნება და პატრიოტ ალიანსი ითვლებოდა ფაქტობრივად ბუნებრივ მოკავშირეებად. რატომ? იმიტომ რომ წინააღმდეგობის მოძრაობა შექმნილი იყო სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ საბრძოლულად, ქართული ოცნებაც მართლობაში მოსვლას

0: აპირებდა რომ ებრძოლა სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ და ბუნებრივი თანხვედრა იყო და ბუნებრივი მოკავშირეობა იყო. ამის შემდეგ უკვე ხელისუფლებამ თითქოს 2012 წლის წელს მოსვლის შემდეგ ქვეყანაში რაღაც ისეთი ბევრისთვის იმედი გაჩნდა, მართლაც 2013 წლის არჩევნებით შედარებით ხელისუფლებამ სამართლიანად ჩაატარა და 14-ის თვითმმართველობაშიც ალბათ ნაკლები იყო რაღაც გაყალბების ელემენტები, მაგრამ აი 2015 წლიდან რაღაც წყალგამყოფები უკვე დაიწყო ჩვენსა და ხელისუფლებას შორის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსსა და ხელისუფლებას შორის საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნებით, რომელიც მე უკვე ვახსენე და ქალბატონი თინახი დაშელი ვახსენე, რომელმაც საჯარისო ნაწილები მიაწერა საგარეჯოს და უბანზე 702 ხმა თუ
1: 750 ხმა ხო
0: და ფაქტობრივად კონსტიტუცია დაირღვა მაშინ. აი ამ ჯარისკაცებს, ვინც იქ საგარეჯოში შემოიყვანეს, პარლამენტში მაჟორიტარები იყვნენ, მაშინ და არსებობდნენ მაჟორიტარი თავთავიანთ რაიონებში, ყველას ყავდა არჩეული და გამოვიდა ისე რომ ამ სამხედრო მოსამსახურეს კონსტიტუცია ჰქონდა პარლამენტში ორი მაჟორიტარის არჩევის უფლება და დაანჩენ 3 მილიონზე მეტ ადამიანს მხოლოდ ერთი ადამიანის არჩევის უფლება ჰქონდა. აი აქედან დაიწყო თქო ჩვენ შორის ეს, იმის შემდეგ ამას მოყვა 2016 წელს აი ხელისუფლება მანამდე პირდებოდა მოსახლეობას რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდოდა და შემდეგ გამოვიდნენ და ვერ ვახერხებთ ამას და ის არჩევნებიც 2016 წლის არჩევნები გააყალბეს, 2020 წელს ტოტალურად მოხდა ამ არჩევნების გაყალბება და ჩვენ უკვე საბოლოო წერტილი ეს იყო და პრაქტიკულად არ შევედით იმ პარლამენტში და არ მივიღეთ მონაწილეობა აი ასეთ არჩევნებით მოსულ პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობა, აი ამან გამოიწვია საბოლოო დაპირისპირება ხელისუფლებასთან რიგ საკითხებში. ხელისუფლებას ჩვენ იყო ისეთი მაინც მივხვდეთ ამისა საკითხები, ჩვენ ძალიან ბევრი თემას ვსვამდით, უსაკარობის აღმოფხვრა, ცირებიზნეს განვითარება.
1: კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები ჰქონდათ.
0: და იყო ესე რომ ხელისუფლება ამას ყველაფერს ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ წლების შემდეგ რაღაცას გაითვალისწინებდა თითქოს ამ საკითხებიდან, თავის ინიციატივით მონათლავდა ამას, მაგრამ
1: არ ქონდა ასეთი შემთხვევები.
0: იყო ასეთი
1: პრეცედენტი, იდეების მითვისება მათ შორის.
0: ეს შედარებით ზღვაში წვეთია, იმიტომ რომ რეალურად ამ ხელისუფლებას ქვეყნისთვის საზიგეთო არაფერი უნდა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობას ამ ქვეყნის და მისი მოსახლეობის წინაშე ვერ გძნობს.
1: დიახ. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, მე ძალიან მინდოდა შევხებოდი საკითხს.

ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ტელევიზია მედია კავშირი ობიექტივი არის პროჩინური ობიექტივი, ეს არის ქართული არხი და საქართველოს ინტერესების დამცველი არხი და ქალბატონი თინახი და შელი სანგარიშები ეს ნამდვილად ყვილი და ცილისწამებაა. ჩვენ ამ საკითხზე აუცილებლად მოგვიწევს კვლავ შემდეგ და შემდეგ გადაცემებში საუბარი, რადგან ჩვენ სიმართლეს ყოველთვის დავიცავთ ყველგან. მაყურებელს მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, ასევე ბატონო გოჩა თქვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით. კეთილშორენე ჯაურელი ვარ, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.

0: აი
1: პოლიტიკა
0: ზუსტად
1: ყველა.
0: ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს

განზღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მეორე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში. ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

გამარჯობათ. მოგესალმებით მთელ საქართველოს. ღრმა პატივისცემით, სიყვარულით. აი მთელი ჩემი ენერგია მინდა თქვენდამი, რამდენადაც ობიექტივის მსმენელს განსაკუთრებით და მაყურებელს მინდა აუხსნა, რომ

0: დღეს მე მყავს ისეთი სტუმრები, რომელიც ფაქტიურად რომლებიც არიან ქართული ენის სიწმინდის დამცავი ორიენტაციის ლიდერები ქართულ საბავშვო მწერლობაში. მე ამ გადაცემას ისეთ უძღვნი ქართული სიტყვის სიძლიერეს. თანაც დავარქმევდი ჩემს ქალბატონებს, ქალბატონ მაია დიაკონიძე და ქალბატონი ლალი ღაჭავა. ამათ დღევანდელ, აი ჩვენ დიდი ხანია რომ არ შევხვედრივართ, მონატრებას დავარქმევდი. რატომ? იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჟურნალი დილა, რომელიც 120 წლის თავისაა. და ეხა იცით რა მინდა, თვითონ მაყურებელმა განსაჯოს. 120 წელი ქართულ საბავშვო მწერლობაში რამდენი თაობა აღიზარდა და როგორ იზრდებოდა მაშინდელი თაობა. ყველამ კარგად იცის, რომ ძლიერი მეტყველებით, ძლიერი აზროვნებით, ძლიერი მონდომებით და რაც მთავარია, ძალიან დიდი ძველი ბიბლიოთეკით. რითაც დღეს ადამიანები ქმნიან სიმღერებს, ქმნიან მონატრების საღამოებს, უამრავ სასიქადულო და საპატივცემულო საღამოები წარმოიშვება დღევანდელ ახალგაზრდების მხრიდან, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს, რომ თავის ქვეყნის პოეტების დაწერილი ზოგმა სიმღერით აღდგა, ზოგმა სხვანაირი მონატრება აღნიშნოს და მეც თქვენის ნებართვი და პატივისცემით მინდა, რომ ეს უფლება მოსილება მივანიჭო ჩემ სტუმრებს, კიდევ ერთი ქალბატონო ლალი ღაჭავა და ქალბატონი მაია დეკანოიძე, რომელიც დიაკონიძე, რომელიც ფაქტიურად როგორც ქალბატონ ლალი მითხრა, რომ 27 წლის იყო იქ, რომ მივიდა და დაიწყო მუშაობა, თანამშრომლობა. და დღემდე ისინი მუშაობენ. განსაკუთრებული პატივისცემით მინდა მოვიხსენიო ამ ჟურნალის დირექტორი ქალბატონი დოდო წივწივაძე, თქვენი რედაქტორიც ასევე. იმიტომ რომ ძალიან მძიმე წლები იყო ჟურნალს გამოცემაც უჭირდა, ქალბატონებს უხერფასო მდგომარეობაც ჰქონდათ, მაგრამ არასოდეს ქართული სიტყვისთვის მათ არ უღალატიათ. მე იცით, რატო ვაძლევ ამ ფასეულობას, ძალიან დიდ მნიშვნელობას. ემიგრანტები ძალიან ბევრია დღეს მსოფლიოში, გასული საქართველოდან. მათ შორის ჩემი შვილები გასულები არიან. არა კარგი ცხოვრებისაგან, არამედ ზეწოლის. იყო რეჟიმები, რომლებიც ზეწოლას ახდენდნენ, ხო? ჯერჯერობით ჩამოსვლის ის იმდენად არ არის ხალხის, მაგრამ ეს ჟურნალი, რომელიცაც მიენიჭა უკვე, აი ძალიან ძლიერი სახელი ქალბატონო ლალი. და სანამ მე ამას დაუბრუნდებოდე, მე მსმენელთან კიდე ერთი ის მინდა ინფორმაცია გავახმიანო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაზე ჯერ მანამდე, სანამ საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა, 83 ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა. ცხოვრობდნენ მეგობრულად, ყიდულობდნენ დილას, ცდილობდნენ, რომ ყველას ესწავლა ქართული. მაგრამ დღეს მეტნაკლებად კი არა, უფრო მეტად ცდილობენ. როგორც ადრე ისე არა, ეხლა უფრო ცდილობენ, აი რეგიონალურ სისტემაში, რომ შეიძინონ ქართული ციგნები. არიან კიდევა ძალიან ბევრი კარგად მეტყველებს უკვე რეგიონალურ სისტემაში და სხვა ეროვნების ადამიანები მყავს ხედველობაში. აი სანამ კავკასიის მხრიდანაც შემოსული ადამიანების მხარე განსაზღვრეთ ქალბატონო ლალი და ქალბატონო მაია თქვენის ნებართვით, მე გავიხსენებ ამ წინა კვირას, ესე იგი ფაქტიურად რაც მოხდა ინგუშეთში. მინდა სამძიმარი უთხრა ობიექტების სახელით. ვიცი რომ თითოული ადამიანს გულთან მიქონდა ეს საქმე ძალიან, ეს ამბიჭის ხიზირის გარდაცვალება. 8 წლის ბავშვმა გაერთიანა მთელი კავკასია. არა ხდება ისე, რომ მარტო გეოგრაფიულადაა თურმე კავკასია. არამედ ნახეთ როგორ გაერთი, არ უნდა პოლიტიკა, არ უნდა ამას დიდი მცნება, ამას უნდა გული და სული. როდესაც რითმი ერთნაირად გიკარნახებს, რომ შენ იქ უნდა იყო და მეორე დღეს კი რა გონია პირველ ღამესვე უკვე ქართული დროშა იქ ფრიალებდა. მთელი ეს დაღესტანი, ჩეჩნეთი, ყველა ადამიანები, რუსები, სულ ყველა გაივსო იქ, ალბათ რომ 8 წლის ბავშვმა მეგობარი ისე გადაარჩინა, რომ ისტორია დატოვა. ეს ისტორია არასოდეს არ წაიშლება, იცით რატო? იმიტომ რომ ისეთი გაერთიანება იყო, ისეთი მძლავრი ღირებულებები, ფასეულობები, რასაც ჰქონდა ძველი ტრადიცია ეროვნული. ეს არის სწორედ აი ეს ძველი მართმადიდებული ტრადიცია, რომელმაც იქ უკვე დროზე ადრე იფრიალა იმ სახელმწიფო დროშამ და მისცა მათ მეტყველების სახით, ჩვენ აქ ვართ. აი ეს არის გაერთიანება და არა ის პოლიტიკური ძვრები, რომელსაც თავს ახვევენ. იცი და იქნება მოვიდა ის დრო, რომ თქვენ თვითონ ზოგიერთებმა მიხედოთ ყველაფერს ისე სასიკვდილო საქმეს და ორიენტაცია ისეთ ღირებულებებზე, იცით რა, მიმართულება მისცეთ, რასაც ქვია სახელმწიფო აზროვნება. სამშობლო არის, იცით რა, ემოცია, სიყვარული, ვინ როგორ შეძლებს ამის დამტკიცებას, ვინ როგორ დაარსებს ამ ღირებულებას გარე სამყაროში. სახელმწიფო სულ სხვა რაღაცაა. სახელმწიფო არის, როდესაც შენი დროშა ფრიალებს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე და შენ ღირებულებებს უყურებენ პირდაპირი ეთერით. აი ისევე როგორც პატრიარქის ხსოვნა, ეს იყო ნამდვილი ქართული სახელმწიფო. თელმა მსოფლიომ დაინახა თურმე რა ყოფილა მართმადიდებელი ერი. ამ მართმადიდებელ ერში ყველა ერი იყო გაერთიანებული მხოლოდ იმისათვის, რომ იყო პატივისცემა ჩვენი პატრიარქის მიმართ. ეს თუ შეეძლო ერთ კაცს ერთ პატარა სახელმწიფოში, მე არ ვიცი, უთქმელად ამისი თქმა და ემოცია ყოველთვის მაწვება, იცით რატო? ხშირად ვამბობ, სამშობლო დაკარგული ადამიანის ფესვები, ეს არის საშინელება. ყოველთვის უნდა ეცადოს თითოული მოქალაქე, ვინც კი აქ ცხოვრობს, რომ საქართველოს გაფრთხილება მარტო იმიტომ უნდა, რომ რამდენი საფლავები და რამდენი ეროვნების მისასვლელი მაგალითებია, რომ ამ ქართულ მიწაში ისინი დასაფლავებულები არიან. აი ეს ძალა მეტყველებს იმაზე, რომ სამშობლოს ღირსება ვალდებულია. ის კი არა ისე ვალდებულია, სითბოთი ყოველთვის ერთიმეორის გვერდით გაძლიერდეს და რა თქმა უნდა ქართული ენის სწავლება და ღირებულებების დაფასება. აი მამაგის, რასაც ქვია 120 წლიანი შრომა. ქალბატონლანი, მე თქვენთან გადმოვალ პირველი, რამდენადაც თქვენ ამდენი წლებია და ვიცი, პირველი შეხვედრა არ არის ჩვენი, ვიცით რამხელა ამაგია მთელ კოლექტივის, განსაკუთრებით თქვენ რო წეღან თქვით, რომ 27 წლის ვიყავი იქ რომ მივედი. და რამდენი დრო იყო, რომ უხელფასოდ მუშაობდით, ოღონდ შეგენარჩუნებინათ ეს ჟურნალი. მადლობა, იმიტომ იცით რატომ? ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა ამ ჟურნალზე. ეს არ არის ისე დღევანდელი შედგენილი და აი არავინ რო არ აკონტროლებს, მაშინ ძალიან ბევრი აკონტროლებდა გამოცემას. სპეციალისტები ყავდათ დანერჩანერგილი და გთხოვდით, რომ მოგვახსენოთ ახლა თქვენ, ვიცი რომ რაღაც კარგი ის შინარსობრივი წინადადებები გაიარეთ და ეს ღირებულებები თქვენი ღირსება, ჩვენი სახელმწიფოს ღირსება არის. თხოვდით.
1: ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, უღმესი მადლობა ქალბატონ ცირა, თქვენ ყოველთვის ინტერესდებით დიდისბედით და აი თქვენ საუბრობდით ძალიან ბევრს მხატვრული სიტყვის შესახებ, ქართული ენის შესახებ და რა თქმა უნდა, აი ხო ემიგრაცია ახსენეთ, ემიგრანტების მძიმებედი და რა აკავშირებს მათ თავის ფესვებთან, თავის სამშობლოსთან, მხოლოდ სიტყვა ამჯერად და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ იზრდება მომავალი თაობა და ის ზნეობრივი ღირებულებები, რასაც ჩვენ აუცილებლად მათ ვასწავლით, რადგან არსებობს მარადიული ზნეობრივი კატეგორიები, უცვლელი და აი დუღაბი სწორედ აი ამ ჩვენი ერის ალბათ ინტერესების და აი ამ ზნეობრივი ზუსტად სიწმინდის არის ის, რომ ჩვენ აღზარდოთ მომავალი თაობა, ვასწავლოთ მათ სამშობლოს სიყვარული, სიკეთე და როგორ შეიძლება ეს ვასწავლოთ. მხოლოდ ისეთ რაღაც დატუქსვით, თითისქნევით, რაღაც მოთხოვნით ეს შეუძლებელია. აი ამას ახერხებს მხატვრული ლიტერატურა. როდესაც ჩვენ თავაზობთ ბავშვებს, როდესაც ვასწავლეთ, მოუწოდეთ, ვურჩევთ, რომ იმეგობრონ წიგნებთან, უყვარდეთ მხატვრული ლიტერატურა, ბევრი წიგნი წაეკითხონ. იმიტომ კი არა, რომ ყველა გამოვიდეს მწერალი. თუ გამოვა ძალიან კარგი, მაგრამ ამიტომ კი არა. იმიტომ რომ თუნდაც გემოვნება მათი იყოს უფრო მეტად დახვეწილი. ლიტერატურა ძალიან კარგია იმისათვის, რომ განვითარდეს რა თქმა უნდა ფანტაზიის უნარი და აი ეს გონებრივი თვალსაწიერიც რა თქმა უნდა ფართოვდება. მხატვრულ სიტყვას რა თქმა უნდა მძლავრი იარაღის ძალა აქვს და აი თუ ჩვენ აღვიჭურვებით აი ამ ძალით ძალიან კარგი იქნება. იმიტომ რომ ბავშვებს ჩვენ რას ვასწავლეთ, როდესაც ვუკითხავთ მხატვრულ ლიტერატურას, ვასწავლეთ სიკეთეს, მეგობრობას, აი თქვენ ის ზნეობრივი მაგალითი აი ამ წუთას ახსენეთ და მართლაც რომ ეს გულისშემძრელი არის აი ამ პატარა ბიჭის ტრაგედია, რა თქმა უნდა, და აი ეს არის სწორედ აი ის მაგალითი, რომლის მიხედვითაც შემდეგ ბავშვები თუ კი ამოიკითხავენ მას წიგნებში, უჩნდება სურვილი, რომ სწორედ ასეთ ადამიანებს მიბაძონ, აი ასეთ გმირებს მიბაძონ. მაშინაც კი, როდესაც წიგნის კითხვას ისინი ასრულებენ, თუ მოეწონათ მხატვრული ნაწარმოები, შემდეგ აუცილებლად აქვთ სურვილი, რომ აი ეს ნაწარმოები თავად გააგრძელონ. თითქოს აი ეს ფანტაზიის უნარი მართლაც ისეთი მძლავრია, რომ შემდეგ ფიქრობენ, რომ აი მიბაძონ მათ, თუნდაც უარყოფითი პერსონაჟი, იმსჯელონ მის შესახებ, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და აი ასე თანდათანობით, რა თქმა უნდა, აი ეს ღირებულებები, ის სულიერი საკვები, რომელიც მათ მიეწოდებათ აუცილებლად, ეს აყალიბებს მათ ნამდვილად კარგ ადამიანებთან. დილის დამსახურება ნამდვილად ის არის, რომ უკვე 122 წელია ის თავის მკითხველს ახარებს და აი უნიშნელოვანესია ის ფაქტი, რომ რა თქმა უნდა დილა ყოველთვის ზრდიდა ჭეშმარიტ მამულიშვილს და აი მხატვრული სიტყვის სიყვარულს ასწავლიდა. აი დღესაც დილა გამოდის, თვეში ერთხელ გამოდის, ის იყიდება ბიბლიის მაღაზიათა ქსელში და არის შიგნით უამრავი ლექსიც, მოთხრობაც, ზღაპარიც, თავსატეხი, შემეცნებითი მასალაც და აი რა თქმა უნდა ბავშვს განსაკუთრებით ახლა, როდესაც არის არდადეგები, შეუძლია მშობელს იყიდოს და იყოს მშვიდად, რადგან ის როდესაც დაჭდება დილასთან, განმარტოვდება, წაიკითხავს ამ ძალიან საინტერესო ნაწარმოებებს, რეზოინანიშვილი როგორც ამბობდა, ხო, ჩატკბობით როდესაც აი კითხულობ, ძალიან ბევრ სულიერ საზრდოს მიიღებს და მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობისათვის ზრუნვა რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. მე მინდა აღვნიშნო, რომ მართლაც 30 წლის წინ დაიბეჭდა ჩემი პირველი საბავშვო ლექსი და ეს ემოციური წუთები იყო, ეს პირველი შეხვედრა ქალბატონ დოდოსთან, მაშინ ის იყო ჟურნალ დილის რედაქტორი და ნამდვილად არ დამავიწყდება და აი ახლა 30 წლის შემდეგ ძალიან საინტერესო კონკურსი ლიტერატურული საქართველოსი თხილად წინ კითხველია გამართა და მე საბავშვო ნომინაციაში პოეზიაში პირველი ადგილი ავიღე. ეს იყო ჩემთვის ნამდვილად ძალიან სასიხარულო, რადგან მიმაჩნია, რომ საბავშვო ნაწარმოების ავტორები და მათი შემოქმედება იმ შემთხვევაში ფასდება, თუ კი მათი ნაწარმოებები გამოირჩევა თემატური მრავალფეროვნებით, გამოირჩევა მხატვრულ სახეთა თუ რითმათა მრავალფეროვნებით და სიუხვით და რა თქმა უნდა აზრი, იდეა ყოველთვის საბავშვო ნაწარმოებში უნდა იყოს მკაფიოდ გამოხატული და ყველაზე მეტად ალბათ მოგებული არის კითხველი, რადგანაც მას წინ ელოდება ძალიან ბევრი ბედნიერი წუთი აკითხვა უყარს რა თქმა უნდა მკითხოს და ელოდება დიდი სიხარულით და სიყვარულით კარგი წიგნის გამოჩენას, კარგი ავტორის წარმოჩენას და რა თქმა უნდა ის ამით ძალიან ბედნიერია. აი თქვენ როდესაც საუბრობდეთ იმის თაობაზე რომ აი რეგიონებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ აი მხატვრული სიტყვის აი ზალა მართლაც ისმოდეს და აი მხოლოდ თბილისში კი არ იყიდებოდეს თუნდაც დილა, არამედ რეგიონებში ხო ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი მე მინდა აღნიშნო რომ აი ახლახან გამართა ზუსტად 21 ივნის აკაკი წერეთლის დაბადების დღეს საჩხერის მუნიციპალიტეტში აკაკის დაბადების 196 წლისთავთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ღონისძიება, ეს იყო ლიტერატურული პრემია სხვიტორი და იქ უკვე პროზაულ ნაწარმოებში პირველი ადგილი ავიღენ, ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა, გამარჯვება ყოველთვის სასიამოვნოა რა თქმა უნდა და აი ეს წიგნი იყო ელფის გამომცემლობის მიერ დასტამბული და მე მინდა ქალბატონ თინა დიდებულიძეს დიდი მადლობა ვუთხრა ელფის გამომცემლობას, რადგან თანადგომა, ხარში ამოდგომა რა თქმა უნდა ავტორებს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნუ სამწუხაროდ ესეც უნდა ვთქვა რომ დღეს მართლაც აი დაწვემარზე ამოსულ სოკოსავით მრავდება იმ ადამიანების რიცხვი რომლებმაც უბრალოდ მოისურვეს რომ აი დაბეჭდონ საბავშვო ლექსები და ისინი მიიჩნევენ რომ იცით რა ძალიან მარტივია რა მოხდა რა არის სირთული იმაში თუ საბავშვო ლექს დავწერ ასეთი შემთხვევებიც არის რომ აი ახლავე დავჯდები და რამდესაც მინდა იმდეს დავწერ მაგრამ აი ეს ღვთაებრივი სისადავე ნამდვილად არ არის მარტივი ჩვენ კლასიკოს ების ნაწარმოებები რა თქმა უნდა ვიცით, წაგვიკითხავს, მაგრამ ადამიანი მხოლოდ საკუთარ ნაწარმოებებს არ უნდა კითხულობდეს, უნდა იკითხოს კლასიკოსების და თანამედროვე საბავშვო მწერლების ნაწარმოებებიც და ნამდვილად ეს კიდევ ვიმეორებ, ეს ღვთაებრივი სისადავე სულაც არ არის მარტივი. აი ეს არის სწორედ სირთული, ჩვენ რაც გონია რომ არის მარტივი, სინამდვილეში ძალიან რთულია, რადგან საბავშვო ნაწარმოების წერა არის ძალიან რთული და აი ეს საქმე ძალიან საპასუხისმგებლოა, რადგან ჩვენ მომავალი თაობების სულიერ აღზრდას ვემსახურებით და აი ეს მნიშვნელოვანია ეს სულიერი საკვები, რასაც ჩვენ მათ მივცემთ. ასე რომ დიდი მადლობა, რომ ეს კონკურსები აცოცხლებს ზოგადად ამ ლიტერატურულ პროცესს.
0: მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ახლა აი ამ თითქმის განმარტებითი თეორია, აი ბავშვის აღზრდის. იმიტომ რომ დღეს ყველა აბსოლუტურად ვინც კი გამოიხედა ყველა პოლიტიკისკენ არის იცის, აი რომ იყვნენ გახიზნული დღე და ღამე. მაგრამ არ ფიქრობენ რომ ქართულ სახელმწიფოს ძლავრი ცოდნა არის საჭირო. იმიტომ რომ იქ რომ მარტო დაждდე ტრიბუნასთან 4-5 კაცი, ეს ძალიან ცოტაა. ძალიან დიდი ბოდიში თუ ვინმე მე გულს ვატკენ, მაგრამ მე ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობ. ნებისმიერ მოქალაქეს საქართველოში სჭირდება ძლიერი პარლამენტი, ძლიერი მთავრობა, ძლიერი პოლიცია, ძლიერი პროკურატურა, იმისათვის რომ რაღაცა შეცდომები არ მოხდეს და ეს შეცდომები სხვამ არ გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ. აი ამისათვის იყო რომ დილა თვითონ ჟურნალი როგორც მე машин мачукет ჟურნალი იქ წერია რომ ქალბატონ ნინო ნაკაშიძემ ხო ასე
1: ქალბატონ ნინო იყო შემდეგ რედაქტორი და პირველი რედაქტორი იყო ქალბატონი მარიამ დემურია, ივანიშვილი იყო მისი გვარი,
0: მაგრამ დიახ ეს მინდოდა რომ თქვენ
1: მეუღლის გვარი იყო
0: ხო დემურია машин ეს ეს 120 წლის წინ ფაქტიურად. დიახ,
1: უკვე 122 წელია.
0: იმიტომ რომ პირველი საბავშვო ბაღიც უნივერსიტეტის შენობაში 2 ოთახი გაიხსნა 1810 წელს. ხო და აი ასეთი ბიოგრაფიის, ასეთი ქართული მწერლობის საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელიც ცოდნაც ღირებულია და მე თვითონაც ბევრ რაღაცას როცა მიმაქვს ხოლმე რუსულენოვნები არიან ჩემი სამწუხაროდ ბავშვები, იმიტომ რომ მეც გავიყვანე წინა რეჟიმის გამო, იძულებული გავხდი, მაგრამ ჩემი ცირა იჯდა ახლა, რომელიც მეორე კურსზე სამედიცინოზე და მიმქონდა და ვეუნებოდი წაიკითხე. და ცხონებული ქალბატონი ნანი ჭანიშვილი ის თავის განმარტებებს აძლევდა. ასე ფურცლებად მიმქონდა. და ის ბავშვი კითხულობდა და დღეს იცით რა ობიექტოდ რო თქვა, შეიძლება სუსუფთად ვერ ლაპარაკოს, მაგრამ აზრი ყველაფრის იცის და მას როცა ეტყვი და მე კი ვიცი, ჩამოვახ, ისწავლის, წავა, ეს ავიწყდება.
1: იცით, აი მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმის თაობაზე, ხა ქალბატონებმა ახ ხშირად ვართ ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებაზე სკოლასა თუ საბავშვო ბაღებში და აი სამწუხარო არის რომ ზოგჯერ მეოთხე, მეხუთე კლასელ ბავშვებს კითხვა უჭირს. აი ქართულ სკოლაში კი სწავლობენ, მაგრამ აი გაბმულად კითხვა და სტრაფი კითხვა ნამდვილად უჭერთ. ეს იმის ბრალი არის, რომ ისინი ძალიან ცოტას კითხულობენ აი კლასგარეშე ლიტერატურას. და იცით, მე ასე მგონია, რომ კლასგარეშე ლიტერატურას საერთოდაც ალბათ არ ვიცი, უნდა იყოს ესეთი პროგრამა სახელმწიფო, მათ უნდა ჩუქნიდეს, ახლა აი კომპიუტერს ჩუქნით, რაღაცა ჩანთას საჩუქრად გადავცემდეთ ხოლმე, ხო, მოსწავლეებს და აი ამ წიგნებს ჩვენ უნდა ჩუქნიდეთ, სადაც არა მარტო თანამედროვე ქართული საბავშვო მწერლების, არამედ უცხოელიდან ზოგადად კლასიკოსების შემოქმედებაც იქნება. აი ეს ძალიან კარგი არის. აი ეს ხატრული წიგნის წაკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი როდესაც
0: ბავშვი ეს ძალიან კარგი რეკომენდაცია თქვენი მხრიდან განათლების სამინისტრო და რა თქმა უნდა სკოლამდელ აღზრდასაც, რომელსაც ეს დილა განსაკუთრებული, იმიტომ კერო თქვენ ბრძანებთ, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დიდი ისტორია და ძალიან მალე ეს გახდება ისეთი განძი
1: უკვე არის.
0: არა, არის, მაგრამ სხვა ქვეყნებში დაფასდება
1: ალბათ უფრო მეტად.
0: უფრო მეტი ექნება და მე ფიქრობ, რომ აი ამ სიტყვის ფასეულობები ისევ აღსდგება 21 საუკუნის ბოლოს, იმიტომ რომ გაქრება ის ბიზნეს ორიენტაციის ხალხი, რომლებიც ფაქტიურად ძალიან ხელს უშლიან. მე ძალიან ბევრი ისა მაქვს კვლევა გაკეთებული და მინდა მსმენელსაც უთხრა, როგორი თვისებენ სხვის თანამდებობებს, ესე იგი სხვის მიერ გაკეთებულ საქმეებს, აი სხვის ბიოგრაფიას, თუ ადამიანი არ არის და სხვის ბიოგრაფიებს არის ასეთი, რომ იცით, მან ეს გააკეთა, შექმნა რაღაცა, ამას უნდა შემოწმება ხალხო. ესე როგორ შეიძლება სხვის ბიოგრაფია მიიტაცო მერე წიგში ასახო, ან და სამსახურში მიღების დროს სხვისი ნამოღვაწარი ჩადო, ან და ტრიბუნასთან გამოიყენო, რომ ვიღაცა როდესღაც მთავარი დიეტოლოგი იყო. სამარცხინო არის რაღაცები, რომელსაც
1: არ დაიმალება
0: და საკუთარ თავს უნდა მიაქციოთ ყურადღება და საკუთარი ღირსება უნდა დაიცვათ ნებისმიერ მოქალაქემ. არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ვინ და რა.
1: ეს ფათაშორის იცით, აი ქალბატონ უბრალოდ ვიტყვი, რომ ქალბატონ მაიას შემოქმედება, მისი პოეზია ძალიან გამოირჩევა მართლა თემატური მრავალფეროვნებით და სამოქალაქო თემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ლექსი აქვს მას ისეთი, ზუსტად აი საუბრობს ის ზუსტად ადამიანობის, ღირსების, მეგობრობის, სამშობლოს თემაზე. მოკლედ ძალიან საინტერესო შემოქმედება აქვს და ის არის მთავარი, რომ როდესაც ჩვენ ქვეყნის ძლიერებაზე საუბრობთ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ძლიერებაზე, მთავარი საფუძველი მაინც არის ზუსტად მომავალი თაობის სულიერი აღზრდა, იმიტომ რომ ეს არის საყრდენი. ჩვენ ვერაფერს მივაღწევთ, რაც არ უნდა ბევრი შევიძინოთ, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს ქვეყანა, თუ თაობა იქნება სულიერად დაკნინებული და დაბეჭდებული. ეს არის მთავარი.
0: ქალბატონო მაია, ახლა დიდი პატივის სემით, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ საერთოდ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ ადამიანებს, ვისი შინაგანი იცით რა გემოვნება პირველ რიგში, მერე გადაწყვეტილება თქვენს ახალგაზრდობაში, როდესაც ქართველ კაცს გაყევით მეუღლე ცოლად, ოჯახის შექმენით, უკრაინელ ქალბატონმა.
2: მე არ ვარო, დედა ყავდა.
0: დედა ყავდათ უკრაინელი, მაგრამ მაინც დედა ზრდის შვილს, ხო? და მთლიანად აი გადახრჩული ქართველი ბრძანდებით და ძალიან დიდ პატივს აქცემთ მე, აი იმიტომ კი არა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ამ ქვეყნის იცით ოჯახის სიმტკიცეს პირველ რიგში პატივს ცემს, იმიტომ რომ ოჯახიდან იწყება სახელმწიფო. თუ ოჯახში არიზდება კარგი ბავშვები, ან და ისე მოძალადეობა სასწავლი, ან რაღაც ესეთ
2: ისა ის. აი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკებ.
0: ხო და აი გთხოვდით, რომ თქვენ როგორც ბევრი რაღაცა შეიძლება შეგემთხვათ თავიდან ყველაფერი, მაგრამ თქვენმა სიყვარულმა გადაიტანა, ესე იგი, იმდენად ძლიერი იყო თქვენი მეუღლე. ამ იცით ის პატარა სახელმწიფო შექმნა.
1: მამამ,
0: ხო, მამამ, თქვენმა მამამ. შექმნა, მაგრამ მეუღლემ, რომელმაც თქვენზე იქორწინა, ხო იცოდა რომ თქვენი
1: ნახევრად უკრაინელი
0: ვიყავით, ბრძანდებოდით, ასე რომ დაუკარგავთ თქვენ მეუღლეს ის ყველაფერი, რაც კი შვილების აღზრდა, ყველაფერი ეს დაკავშირებული იყო საქართველოს სიყვარულთან, უწინარეს ყოვლისა ოჯახში.
2: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედას, აი დედაზე მინდა ვილაპარაკო, მიუხედავად იმისა, რომ დედა უკრაინელი იყო, ძალიან კარგად იცოდა ქართული ისწავლა, აქ რო ჩამოვიდა, ჯავახიშვილს გამსახურდიას კითხულობდა და მახსოვს ბუნების კარს გვიკითხავდა, უკვე პატარები ვიყავით, ჩემი ძმა აკვანში იყო ჯერ კიდევ და აი აკვანს არწევდა და ბუნების კარს გვიკითხავდა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედის როლი, იმდენად დიდი არის, რადგანაც იმან შეიყვარა ქართული, ჩვენც შეგვაყვარა. რა თქმა უნდა, აქ მამას ჰქონდა მთავარი როლი, იმიტომ რომ მამა მაინც შეგვეყვანა ქართულ სკოლაში და დედა ამაზე დათანხმდა. კი უნდოდა რუსულ სკოლაში რომ შევსულიყავით, მაგრამ დათანხმდა, რუსულ ენოვანი იყო, იმდენად აქ უკრაინულად ეხლა არავინ არ საუბრობდა და ხო რუსულად საუბრობდა. და რა თქმა უნდა, ორივე ენა ჩვენ ერთნაირად ვიცოდით, მაგრამ მე ეს ქართულ სკოლაში რომ შევედით, ვისწავლეთ ქართული. და აქ ყველაზე დიდი არის ის, რომ დედამ თუ არ მისცა საშუალება ბავშვებს, აი ჩვენ დედა ძალიან ესე იგი გვაიძულებდა რომ გვესწავლა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ თვითონ უყვარდა კითხვა, სწავლა,
0: ასეულებები იცოდა დედამ და იმიტომ
2: ხო თვითონ იცოდა რომ ხო რო ქვეყნის განათლება, ქვეყნისთვის განათლებას მაშინ ბავშვებიც და ეხლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა დღეს ვიცი ბევრი მშობელი, რომელიც ეუბნება, ნუ ისწავლე, ხელობა ისწავლე, რა თქმა უნდა არ ბაკნინებ არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ნებისმიერ ხელოსანს მაინც ჭირდება განათლება, აუცილებლად გემოვნება ჭირდება, თქვათ
0: კულტურა ჭირდება,
2: მიმართება, როგორ დაელაპარაკოს ადამიანს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ვინ ვიქნებით პროფესიით, მე მაგალითად ეკონომისტი ვარ, გახლავართ, მაგრამ იმდენად კარგი ქართულის მასწავლებლები მყავდა, მამა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ქართული ენა, იმერეთში იყო, თუმცა გაზრდილი და აკაკის ქვეყნიდან იყო, ასე ვთქვათ, და ძალიან კარგად ფლობდა ქართულ ენას. მე არ მახსოვს, რომ არასწორედ ეთქვა რამე სიტყვა მამას. კვლევით ინსტიტუტში მუშაობდა, მეცნიერ მუშაკი იყო, უნივერსიტეტში ასწავლიდა, ლექციებს კითხულობდა, უგანათლებულესი ადამიანი იყო და ის გვასწავლიდა სწორედ, აი ლექსებს გვიკითხავდა ქართულს და პედაგოგებსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვთ. და ჩვენ გვახსოვს ახლა ისევ დილაზე გავამახვილებ ყურადღებას, მაშინ 20,000 ტირაჟით გამოდიოდა დილა და ყველა სკოლაში გვაიძულებდნენ, კი არა, მშობლებს ეუბნებოდნენ, რომ უნდა გამოიწეროთ დილა და არაფერი ამაში ცუდი არ იყო. დღეს ეს აღარ არის, ესე იგი თავისუფალია ამისგან მშობლები და არავინ არ აიძულებს, რომ რამე იყიდოს, მაგრამ თვითონ უნდა იყვნენ მშობლები დაინტერესებული იმით, რომ დილა შეიძინონ, დილა იყიდონ, იმიტომ რომ აი იქ არის ისეთი გონების სავარჯიშოები, ენის გასატეხები, კროსვორდები, გამოცანები, თანამედროვე მწერლების ზღაპრები, მოთხრობები და იცით რა არის, აი ამ ძველზე გაჩერება არაფრით არ შეიძლება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ კულტურას, ჩვენ კულტურას ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მოვდივართ მართლა ვეფხისტყაოსნის შუშანიკიდან, პირველი ნაწარმოები იყო და მერე ჩვენი ბიბლია, მეორე ბიბლია არის ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ აი ამ საბავშვო ლიტერატურის განვითარება, რადგანაც დაიწყო ეს, მოითხოვა დრო განვითარება, იმიტომ რომ ადამიანები ვითარდებიან და აი ეს შეიქმნა აუცილებლობა, რადგანაც სკოლები გაიხსნა, შეიქმნა აუცილებლობა, რომ საბავშვო ლიტერატურა განვითარებულიყო და დილა, რა თქმა უნდა, იყო პირველი ამ შემთხვევაში, ნაკადული ერქვა მაშინ და ეხლა 122 წლისად ამით იამაყებდა ნებისმიერი ქვეყანა, მე მგონი. აი ესეთი დიდი ხნის ჟურნალი და მე კიდევ მინდა აი კიდევ გავამახვილო ყურადღება, ძალიან ხშირად არის რომ მშობლები თვითონ არ ყიდულობენ დილას. ეხლა როდესაც ჩვენ ბაზრობებზე, აი წიგნების ბაზრობაზე გაგვაქვს დილა

0: ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ ბავშვს მოუთხოვია დილა მიყიდე და მშობელი არ ყიდულობს. მე მაგალითად გაუცებული ვრჩები ხოლმე, იმიტომ რომ მე ოღონდ ჩემმა შვილებმა რამე მოითხოვონ, სიხარული და სიამოვნებით ვიყიდი და აი
1: ზოგი არესმოდა დილა და იმის
0: ზოგი მშობელი და
1: აზროვნება რო ქონოდა დილა ჟურნალის მიმართ ამაზე უარს როგორ ეთხოვდა.
0: მე კიდე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო ლექსებზე, ლექსის სწავლაზე, იმიტომ რომ ჩვენ პატარები რო ვიყავით, აი დილიდან კიდე სასკოლო პროგრამა ქონდა ისეთი, რომ ეს ლექსები ჩვენ ზეპირად უნდა გვესწავლა. დღეს აღარ სთხოვენ ბავშვებს ზეპირად სწავლას ამ ლექსების, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ არ უვითარდებათ მეტყველება, მეტყველების განვითარებისთვის კიდე აუცილებელია ეს ენის გასატეხები, ანთაზები, ეს ლექსები, რომელიც დღეს ძალიან ცოტა ავტორი არის, აი რომელიც მუშაობს, აი ქალბატონი ლალი მუშაობს თქვა საბავშვო ლექსებზე და არიან რამდენი, რა თქმა უნდა, ლალი ჯაფარაშვილი არის, ვანო ჩხიკვაძე, ბევრი კარგი ავტორები ყავს, მაგრამ აი ეს თანამედროვე ავტორები როგორ უნდა მივაწოდოთ მათი ნაწარმოებები ბავშვებს, ხო? როგორ უნდა გავაგებინოთ და აი ეს დილა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს თანამედროვე ავტორები წარმოადგინოთ და მშობლებს ვურჩევ. იმიტომ რომ ეს თანამედროვე ავტორები უკვე თანამედროვე ენით წერენ, უფრო რაღაცა ისეთი საკითხებია განხილული ამ ლექსებში, რომელიც ადრე არ იყო. ხა ტრადიციები, რა თქმა უნდა, უნდა დავიცოთ და ტრადიციულად უნდა მიიყვეთ ეს ლიტერატურა, იქნება საბავშვო განსაკუთრები და სწორედ აი ამ ჩეჩენ ის ინგუშ ბავშვზე მინდოდა მეც მეთქვა, რომ იმან დაგვანახა, რომ ეს ტრადიციები, რომელზეც კავკასია დგას, საერთო და ქართველი ერი დგას, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ბევრად
1: მეგობრობა,
0: მეგობრობა, ხო, მეგობრობა,
1: მეზობლობა,
0: ხარდაჭერა და ზუსტად ეს ვეფხისტყაოსანი წარმოგვიდგა თვალწინ, ხო? რო იქ რო რამხელა ძალა აქვს აი ამ მეგობრობას, რომლითაც შეიძლება ქაჯეთის ციხეც კი ავიღოთ და დავამარცხოთ და ეს ქაჯეთის ციხე ეს არის სიბნელე, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ძალიან ხშირად ცხოვრება და ეს არის წინააღმდეგობა, რომელიც უნდა ჩვენმა ერთმა გადალახოს და ისევ მინდოდა სწორედ ლიტერატურულ საქართველოზე მეთქვა. იმიტომ რომ ლიტერატურული საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დილასთან ერთად, ეს ორივე გამომცემლობა, ქალბატონი დოდო წივწივაძის ასე ვქოთ მეშვეობით გამოდის მისი დახმარებით და რა თქმა უნდა გვეხმარება კულტურის სამინისტრო, რაზეც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა. და ყველა ნებისმიერ მოვლენას ლიტერატურული საქართველოც და დილაც ეხმაურება ხოლმე და ლიტერატურმა საქართველომ სწორედ აი ეს ფრთხილა წიმკითხველია, როდესაც თამაზ ის წივწივაძის ჩაატარა კონკურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გაგვეხარდება თუ ეს კონკურსი ყოველთვის ჩატარდება ხოლმე, აქ მერიამაც დაგვიჭირა მხარე კულტურის სამინისტრომაც და გამოვლინდა ბევრი
1: სასიკეთო
0: საქმე,
1: იმიტომ რომ აი თქვენ წეგან თქვენი პროფესია აღნიშნეთ, ხო, სწორია. და მაინტერესებს აი რამ განაპირობა, რომ თქვენ აი ამ ჟურნალისტისკენ შეცვალეთ, ეს თქვენ და ლექსების წერა დაიწყეთ, ესე იგი რა იყო ამის მიზეზი?
0: აი მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ აი ეს ქართულის პედაგოგები, მამა, რომელსაც ძალიან უყვარდა პოეზია და კიდეც ეს დილა, მე ძალიან ბევრს კითხულობდი და ქალბატონმა ლალიმაც აღნიშნა, რომ კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს კომპიუტერებზე ვართ მიბმული სულ ყველა და ეს ბავშვები, მოკლედ პატარა 3 წლის ბავშვსაც კი გაჯეტი უჭირავს ხელში, ეს არის საშინელება. მე პირადად, აი ჩემი გამოცდილებით, მე არ ვაძლევდი ჩემ შვილებს, რომ დამსხდარიყვნენ კომპიუტერთან, ერთადერთი შაბათი დღე მქონდა გამოყოფილი, რომ ქონდათ უფლება, რომ კომპიუტერთან დამსხდარიყვნენ და ჩვენ ვიცით, საფრანგეთში ძალიან ბევრ ქვეყნებში უკვე გრძალავენ პატარა 16-15 წლამდე ბავშვები, არ შეიძლება, იმიტომ რომ იცით რა არის, ფანტაზიის უნარი ეკარგებათ და აი მე მინდა რამდენიმე ლექსი წავიკითხო, რომელიც ბავშვებისთვისაა და
1: ეს თქვენი ლექსებია,
0: ჩემი ლექსებია.
1: მე ძალიან მაყურებელს ვთხოვდი, რომ ძალიან ყურადღებით
0: ბავშვებისთვის
1: ეს გამონაკლისი პირველი შემთხვევა კი არ არის საქართველოში უამრავი ოჯახის წევრები არიან სხვა ეროვნების ადამიანები, მაგრამ როგორი სიფრთხილით და როგორი სინაზით მე ასე მგონია, რამდენიმე მეც მაქვს აკითხული თქვენი ლექსები და მადლობელი ვიქნები, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მსმენელს ეს მოახსენოთ.
0: აი, ეს საბავშვებია და გამოვიდა ჩემი წიგნი შარშან. ხო, არის ჯადოსნური სიმფონია ქვია და მე ვთვლი, რომ ქართული ამბანი იგივე სიმფონია, იცით, იმდენად ხმოვანი არის ეს ქართული ასოები, რომ ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ეს ტკბილ ქართული, ტყვილად არ ვამბობთ. და ეს ლექსებიც ასეთია: რადა ლაღობ უფლის ჩიტო, რადა ლაღობ უფლის ჩიტო, რად ჭიკჭიკებ, რადა მღერი, დილით ბიჭი დაიბადა, ასახელოს უნდა ერი, მამულს რწმენით ემსახუროს ღვთიურ სიტყვას, მისცეს ფასი, სიყვარული ჰქონდეს მუდამ, ჯერ ღმერთის და მერე კაცის. ბიჭო, რომ თუ ღმერთი და უფალი არ შევაყვარეთ ჩვენ ბავშვებს, ისე რა ვიცი, სიყვარული უფალი, დიახ, უფალი არის სიყვარული და უნდა გვიყვარდეს ადამიანი, ჯერ ღმერთი და მერე ადამიანი. ან სიტყვა ძვირი, აი სიტყვა ქართული. სიტყვა ძვირი და სიტყვა წყლიანი, სიტყვა უთქმელი, სიტყვა მზიანი, სიტყვა კაზმული, სიტყვა ქარგული, სიტყვა სიტყვით და უსიტყვოდ სიტყვა. გულში ჩამწდომი ჩვენი ქართულით ღმერთთან პირისპირ რომ უნდა ითქვას. აი ხანდახან მარტო რჩებით ჩვენ უფალთან და ვამბობთ ჩვენ სიტყვას, ხო? და ქართულად ვესაუბრებით ჩვენს უფალს, აი კიდევ დედა ენას. მიგულვე საკრებ ვენახად და აბგერა ტკბილი ქართულით, გეტყვი ჩემთვის დრო შენახარ, აწყო მომავალ წარსული, იმედის შუქად მინთიხარ, ნუმც გნახო ფერ გადასული. არასოდეს გვენახოს ფერ გადასული ქართული ენა, ქართული.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ ღმერთმა სუ ბედნიერება და სიხარული მოგანიჭოთ თქვენ შთამომავლობას, მთელ თქვენ ოჯახს და პირველ რიგში თქვენ მამას, რომელმაც შეინარჩუნა აი ესე ძლიერა თავისი ტრადიციები და მისი მეუღლე ფაქტიურად მას
0: გახადა, გააქართველა.
1: გააქართველა და
0: მე ერთ ისტორიას მოგიყვებით, დედას დაეწყო ერთი რაღაცა პრობლემა ჰქონდა და ვეღარ იხსენებდა სიტყვას და ქართულად დაიწყო ლაპარაკი. და ყველა გაოცებული დარჩა, ხო, უკრაინაში იყო ამ დროს და რძალით შევიდა და ჩემზონს ეძახის, ვერ ვიგებო რა ენაზე მე ქართულად მელაპარაკებო. ესე იგი, დავიწყდა უკრაინული თავისი მშობლიური ენა და იმდენად ქონდა შესისხორცებული ქართული ენა, რომ ქართულად დაიწყო ლაპარაკი. აი ეს ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო.
1: ოჯახიდან და ეს არის სწორედ ოჯახი, როდესაც სამშობლოს ღირსებას იცავს, ის სახელმწიფოს ძალიან ძლიერია. სახელმწიფოს გაძლიერება სწორედ ოჯახიდან მოდის. არა აქვს იმას მნიშვნელობა, იქ აზერბაიჯანში არის, ეხლა ის აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა რომ მღერის ხოლმე, ხო მოგისმენიათ იმ ახალგაზრდისთვის როგორ მღერის? აი როგორი სითფოთი, როგორი სულ ვეფერები ხოლმე. და ამისთანა ბევრია, იცით, ძალიან ბევრია, რომ ცდილობს, რომ კარგად ისწავლოს ყველაფერი, იცით რა, მიიტანოს ქართულ სულმა გულთან და მათ მერე ეს უხარია. იმიტომ რომ აქ ცხოვრობენ, აქ სწავლობენ, აქ მუშაობენ, მათი
0: არც უნდათ წასვლა, რა თქმა უნდა.
1: და აი ჩვენ ამ დღევანდელ ჩვენ გადაცემას აძლიერებს მაინც აი ეს კავკასიის მაგალითი, მეგობრობა. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ქართული ოჯახი თუ იქნება, ეს მამაკაცია დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, კაცი როგორ მებაირაღე იქნება ოჯახის და მისი ეს მორჩილი არ არის. ზოგიერთი, ხო, მე ადამიანის უფლებების სპეციალისტი ვარ და ძალიან კარგად ვიცი საერთოდ, იცით, რა არის ომბუდსმენის აპარატი? ომბუდსმენის აპარატი არის ის, რომ სწორედ შუამავალი ამ ყველაფრის, მედიატორის ფუნქცია უნდა იმუშაოს ამ დროს კანონშიც, მიდგომებშიც, ადამიანობაში, ღირებულებებში და იქ ბავშვი აუცილებლად მეტყველებს ქართულ ენაზე, ქართულ სიძლიერეზე, ქართულ სპორტზე, ქართულ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა პოეტები, რომლებიც ამ ქვეყანას არაკლია თითქმის ყველა ადამიანი ნიჭიერია და ეს ნიჭიერება ჟურნალისტო ასოცი წლისა რუსთაველი და ვინ შემოიტანა საერთოდ მართმადიდებლობა მესამე საუკუნის ბოლოს მეოთხეს დასაწყისში, ეს ჩვენმა ილმა ილია მეორემ ძალიან კარგად დაანახა მთელ საქართველოს, როგორი სიწმინდეებით დაიწყო აღმავლობა ქართველერმა და აქამდე მოვიდა. და აი სწორედ კავკასიაში ის ყოველთვის ცდილობს თავისი სწორი პოლიტიკით, რომ აი ეს ბაირაღი, რასაც დროშას ეძახიან, საქართველოს იქ იყოს. სამშობლო და ღირსება სწორედ აი აქედან იწყება, მისი დაცვა. და მე პირადად, იმიტომ კერა ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, ერთი ხალხი ვართ, სულ არ მავიწყდება, როდესაც ჯინორია ლექსებს რო კითხულობს, აი როცა უსვენ მთელი ოჯახი ჩვენ
0: ტირი ვართ,
1: იმიტომ ჩემ ძალსაც ესმის, ჩემ სიძესაც, გერმანელია, მაგრამ ძალიან კარგად მეტყველებს და ესმის. და იცით რა, იმან იცის, რომ რას აუბრობს ეს მამაკაცი. და როდესაც ახლა 21 წლის ის არის სიძე, სულ ფიქრობ, რომ ღმერთო არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, მე ამის რის თქმა მინდა, იცით, მსოფლიო დგას, უნდა იდგეს იმ ღერძზე, რასაც ჩვენ მეგობრობის, სიხარულის, გამტანიანობის, რაც ჩვენ ვიღაცა ეხლა რომ დიპ სტეიტის წარმომადგენლები არიან, ფულიანებს ეძახიან ეხლა მაგ ხალხს და ყველა სახელმწიფოში არის ეხლა დიპ სტეიტები, რომელსაც ფაქტიურად ძალაუფლების აღება უნდათ აი იმ შეძენილ ფულებიდან, რომლებიც მათ ამაგრებს, და მსოფლიო პოლიტიკაში ხმა პირველი უნდათ რო ქონდეს. არავის არ უნდათ. ვერავინ ვერ დაჩაგრავს ამ ქვეყანას და ვერავინ ვერ ყველა პატივისცემით ვინ შემოვა, ადჯერ მე პატივისცემას მიიღებთ. დამიჯერეთ, ეს არის საქართველო, იყო, არის და იქნება. ქალბატონო ლალი, თქვენ მე წეღან მითხარით, რომ კარგი ლექსი წავიკითხე ჩემს იქ საიდანაც თქვენ მეორე ის რომ მიიღეთ მანდატი. ძალიან გთხოვდით.
2: ეს ლექსი სამწუხაროდ არ მაქვს მე.
1: ხო, რომელიც
2: ხო, მაგრამ ვიცით, მე ზოგადად მითხრა იმას, იმის თაობაზე ვისაუბრო, რომ აი დღეს ისეთი ლიტერატურული პროცესები, რომელიც ძალიან ისე ზოგჯერ საეჭვოც არის ხოლმე, ეს პრემიები გაიცემა და ხშირად ლაპარაკობ ხოლმე თითქოს დაუმსახურებლად, არის ხოლმე რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა და ასე შემდეგ. და აი მაიკომაც ახსენა და მეც ისევ ხაზ გაუსვამ აი ლიტერატურულ საქართველოს კონკურსზე, ფრთხილად წინ მკითხველია. აი ბატონ თამაზ წიწიბაძის სიტყვები არის და მთავარი ის არის, რომ წერალმა ეს უნდა გაითვალისწინოს ყოველთვის, რომ ფრთხილად წინ მკითხველია. ეს არ არის მხოლოდ გაფრთხილება, ეს არ არის ნამდვილად მოწოდება, ეს არის უფრო რჩევაც ალბათ, კეთილი სურვილიც, რომ ყველა მხატვრული სიტყვის ოსტატმა, თუ მას უყვარს მხატვრული სიტყვა, თუ მას უყვარს პოეზია და ზოგადად ლიტერატურა, აუცილებლად ეს უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ როგორც თავშეც თქვი, არ არის იოლი განსაკუთრებით საბავშვო ნაწარმოებების წერა, იმიტომ რომ როდესაც დიდებისთვის წერთ, დიდების მხატვრული გემოვნება მაინც ჩამოყალიბებულია, მას შეუძლია ცუდი ციგნი გვერდზე გადადოს, მაგრამ ბავშვს ეს არ შეუძლია. მას შეიძლება ისეთიც მოეწონოს, რომელიც არ არის მოსაწონი. და ნამდვილად თამამად ვიტყვი, რომ წიგნ ზიანის მოტანაც შეუძლია, იმიტომ რომ რადგან დაბეჭდილია დაუშვათ ლექსი, ზღაპარი და თუნდაც წიგნი ზოგჯერ ისეთი შემხედრია, არ ჩვეულებრივი ილუსტრაციებით არის გაფორმებული და ნამდვილად ძალიან კარგი არის. ბავშვ უთუოდ მოეწონება, მაგრამ ზოგჯერ არის რომ აი დიდი ყურადღებით წავეკითხავ ხოლმე და აი შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც არის ძალიან სუსტი და აი აზრობრივი თვალსაზრისით აი ლექსიკურად გაუმართავი ლექსები, რომელიც ნამდვილად არ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს და თვითკონტროლიც ძალიან კარგია. კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მაინც ადამიანს ყოველთვის ჩვენი ლექსები არ უნდა ვიკითხოთ და აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ თანამედროვე

0: ქართული საბავშვო მწერლების ნაწარმოებებიც ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი ვკითხულობთ ზღაპარს თითქოს კარგია, მაგრამ აშკარად ეს არის ვარიაცია. იცი და ძალიან ცუდ თარგზე გამოჭრილი. ეს ზღაპარი უკვე წაგვიკითხავს ჩვენ, მას სხვა ავტორი ყავდა და შენ თუ იგივეს გაიმეორებ და ერთი და იმავეს, ნუ რამდენჯერ შეიძლება რომ ხო წერდე. არა, უნდა დავწეროთ ახალი, ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ, უნდა წერას გქონდეს თავისი ენა, უნდა გქონდეს თავისი სტილი, უნდა გქონდეს და ის უნდა იყოს გამორჩეული. აი ეს წიგნი, რომელმაც ახლა გამოიმარჯვა, ეს არის საფრთხობელა, მაფრთხობელა და სხვა ამბები ელფის გამოცემლობის მიერ გამოცემული. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი ბავშვებისათვის იყოს სახალისო საკითხავად და აი ეს მსუბუქი იუმორი ნამდვილად ფიქრობ, რომ ბავშვებს ძალიან გაახარებს და იმდენად საინტერესო არის, როდესაც მე ხვდები ხოლმე ბავშვებს, ისეთ საინტერესო კითხვებს სვამენ ხოლმე. იცით, აი ეს მხატვრული პასაჟები მართლაც ისე ღრმად აქვს ხოლმე გაანალიზებული, რომ აი ხანდახან მეთქვამთ, რომ აი ამ საკითხთან მიმართებით მე შეიძლება სულაც არ მიფიქრია, მაგრამ ბავშვმა ეს დაინახა და რაღაც ისეთი სტიმულია ხოლმე და ძალიან მიხარია. ანუ ბავშვი უბრალოდ კი არ კითხულობს, ეს გადაკითხული კი არ აქვს, არამედ ძალიან ღრმად აქვს საკითხული, ძალიან საინტერესოდ გააზრებული და ჩვენ ეს გვინდა, რომ აი ეს რა თქმა უნდა მათი უნარი, ეს ფანტაზიის უნარი პირველ რიგში განვითარდეს და უყვარდეთ მათ მხატვრული სიტყვა და მე როგორც სიტყვის მაძიებელი, რა თქმა უნდა, თუ დავიმსახურე და გავიმარჯვე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალშიც უფრო მეტი პასუხისგებლობით, რა თქმა უნდა, წერო და გავახარო ჩემი პატარა მკითხველი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, თავისთავად ხედე, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 3 წუთი დაგვრჩა და თქვენი ნებართვით მე მაინც მინდა ქალბატონ დოდოზე ერთი ორიოდე სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ მე დავინახე მასში როგორც ხელმძღვანელი, მისი მოკრძალება, მისი ადამიანური რესურსი, მისი უბრალოების ინსტიტუტის
2: და ნიჭიერება. ძალიან ნიჭიერება,
1: ეს თავისთავად ცხადია და იცით რა, ყოველთვის ცდილობს, რომ ოჯახის ღირებულებები, დანატოვარი ღირებულებები, ის ძალიან აი ერთგულად ემსახუროს თავის ქვეყანას. და არა დიდებას არ აქვს ის, ისე იცით, როგორც ზოგიერთებს აქვს.
2: ორიდებულია ძალიან.
1: უბრალოების ინსტიტუტი და მე ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოებიდან მინდა, იმიტომ რომ საზოგადოებიდანაც ვიცი ეს ყველაფერი. ქალბატონო მაია და აი ორი წუთი დაგვრჩა. კიდე ერთი ლექსი როგორღაც.
2: აი, კითხავ და ქალბატონ დოდოზე მინდა ვთქვა. იმდენად მორიდებულია, აი ერიდება რომ ვთქვა ტელევიზიაში გამოვიდეს, ინტერვიუ აიღონ, ჩაწერონ, არა და არის იდეების გენერატორი. აი ეს ენციკლოპედიები რო გამოვიდა, ყველა წიგნი რომელიც გამოდიოდა დილის გამოცემლობისგან.
1: ჩვენ დღეს ფაქტიურად აი თქვენ რაც თქვით ქალბატონ ოლალი და ქალბატონო მაია პირდაპირ მითითებულია აი მღირებულებებს, რომელსაც ქრისტიანულად, აი ეკლესიურად პატრიარქმა დაუტოვა საქართველოს.
2: კი
1: და აი ეს ღირებულებები, აი თქვენ რო ბრძანეთ, რომ არაკითხო, დროზე ადრე არაკითხო ის რომანია თუ არასწორი ნოთხობა.
2: და აქ მშობელი უნდა იყოს მაღალ დონეზე და მშობლებმა თვითონ არიციან არაფერი სამწუხაროდ. ორიოდე
1: სიტყვა და ვამთავრებ.
2: და ახლა ვიტყვი ფანელის კავა. აი ესეც ტრადიციული ბებიას და ბაბუას სიყვარული, რომელიც გამოყვა ბავშვობიდან და დღეს ვკითხულობთ ხოლმე, რომ რაღაცა ისეთ ამაზრზენ რაღაცებს წერენ ბებია პაპაზე გაოცებული რჩები. გახუნებულა ფანელის კაბა, ძველ ჩემოდანში ჭრჩილები ჭამენ, არ გადაიხდის არავინ აბაზ ჩემთვის კი ნიშნავს ეს კაბა რამდენს, ხსოვნის ზანდუკში ფშვინავენ ხმები, ბებია კაბა გიხდება როგორ, ისეთი კოხტა ლამაზი მყავხარ აბა ვის ახავს ასეთი გოგო, ზემოკიდებულ მკლავებზე მიწვენს პაპა უჩუმრად მიმღერის ნანას, ისეთი კოხტა ლამაზი მყავხარ ნეტა ვინ არის აქ შენის თანა, ბედის წერის ქარს მიუყვებია აშარს, გახუნებულა ფანელის კაბა, სხვა რომ არავინ არ მისცემს აბას, მე ვერაფერში ვერ გავცლი ამას.
1: დიდი მადლობა. აი ამ ლექსით ფაქტიურად თქვენი ნებართვით ქალბატონო ლალი მინდა დავემშვიდობა ჩვენ მაყურებელს. მე ფიქრობ, რომ ის ღირებულებები, რითაც ჩვენი პირადად ჩემი უბრალოების ინსტიტუტი, იმიტომ კერა, ეს არის სიყვარული, რომლის წინაპარმა პირველი ამბანი მე მომცა ხელში ქართულად.

იყოს არ მოაკდეს არც ერთ ტერიტორიას მისი სიკეთე, მისი ალამი, მისი სიდუხჭირე, მისი მატერიალური უზრუნყოფა, ყველაფერი ეს გაერთიანებული იყოს ქართველი ერის სასარგებლო და იმ მოსახლეობის, რომელსაც უყვარს საქართველო. ნახვამდის, კარგად ვძანდებოდეთ.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებთ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
0: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებ

0: და 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოძნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოძნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცსემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ, ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში? ხდება,
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის, რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედ ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი დღეს ოთხშაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ბრუნდები მედიაკავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება, დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება და ძვირფასი სტუმარი გვეყოლება, ჩართვით ეკა კვანტალიანი, ცნობილი პოეტი, მთარგმნელი, ფილოლოგიის დოქტორი, ფრანგული ლიტერატურის და ლინგვისტიკის განხრით, მისი მიმართულება დასავლეთ ევროპული ლიტერატურა და ამერიკული ლიტერატურა. მანამ ცოტა ხნის წინ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია საოცარ თემაზე, ჟან რასინის ესთერის და ათალიას პოეტიკა, ეს ხო ბწყინვალე დაცვის პროცესი ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მას ეს ბწყინვალე გამარჯვება სამეცნიერო ასპარეზზე, თუმცა ჩვენ არაერთი ერთობლივი სამეცნიერო კვლევა და გამოსვლები ჰქონდა, მაგრამ ეს მაინც განსაკუთრებულია და მინდა ჩვენს ძვირფას ოპერატორებს თქვა, რომ ჩართონ ეკა კვანტალიანი პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ეკა, კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ გამარჯვებას სამეცნიერო ასპარეზზე. თქვენს წინაშია ფილოლოგიის დოქტორი ეკა კვანტალიანი, მისი ფრანგული ენის ლიტერატურის და ლინგვისტიკის განხრით დოქტორი, ბწყინვალე დაცვის დაცვას დავესწარით ჩვენ. ეს იყო 20 ივნის. მე მინდა მადლიერებით აღნიშნო ასევე მისი ხელმძღვანელი სადოქტორო ნამუშევრის, ასევე სამაგისტრო ნამუშევრის დროსაც იყო ცნობილი პროფესორი და პოეტი, შესანიშნავი მთარგმნელი და პიროვნება, ბატონის ზურა ბარჩვაძე. მადლიერებით მინდა ვთქვა ბატონ ზურაბზე ეს სიტყვები. ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო მადლიერების სიტყვებით არ შევამკო ქალბატონი ნანული კაკაურიძე, ქალბატონი ნინო ჩიხლაძე, ბატონი სულხან კუპრაშვილი, ბატონი ავთანდილ ნიკოლაიშვილი, ჩვენი ძველი მეგობარი, ცნობილი პროფესორი, კვლევარი, მეცნიერი პედაგოგიკის დარგში, ბატონი იმერი ბასილაძე. და აი მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ტრადიციული კერა, ქართული განათლების და სულიერების კერა, რომელიც თავკაცია ცნობილი პროფესორი ბატონი შალვა კირთაძე, რექტორი, მართლაც იმ დიდ ტრადიციას აგრძელებს, რომელსაც საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა გელათის აკადემიამ. აი ეს კერა განათლებისა არის მართლაც უძვირფასესი, ამ ხოთაშორის საიუბილეო თარიღი იზეიმა უნივერსიტეტმა, 85 წლისა უნივერსიტეტის კედლები უძველესია. და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ ქართველმა ექსპერტებმა და ქართველმა რეცენზენტებმა შეაფასეს ეკა კვანტალიანის საოცარი სადოქტორო ნაშრომი, ასევე მისი მოღვაწეობა ამ დარგში, მისი სადოქტორო ნამუშევარი, უმაღლესი შეფასება მისცა ფრანგულმა მხარემაც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და აღმატებულია ჩემის აზრით. და აი ეს ხაზგასმით მინდა აღნიშნო. მოგესალმები ეკა.
1: მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებს. ძალიან დიდი მადლობა მელოცისთვის, ძალიან დიდი მადლობა კედლის სიტყვებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის და მეც ჩემი მხრივ ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ჩვენს მშობლიურ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს, ჩვენს უნიჭიერეს და ბრწყინვალე პროფესორ მასწავლებლებს, ძალიან აკადემიურებს, მოწვეულ სტუმრებს, ძალიან ძვირფას სტუმრებს, რომლებიც ჩამობრძანებული იყვნენ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან, ქალბატონი ბელა ღავეიშვილი, ბათუმის უნივერსიტეტიდან იყო ჩამობრძანებული ქალბატონი მარინა სიორიძე, ქალბატონი თამარ სირაძე, ქალბატონი ნატალია სურგულაძე, თეონა ბერიძე და ჩვენს ფრანგულ რომანულ კლასიკური რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტს, ზოგადად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს და ჩვენს ფრანგული მიმართულების უნიჭიერეს აკადემიურ პროფესორ მასწავლებლებს მინდა რომ ჩამოვთვალო მადლიერების გრძნობით მადლობა მოახსენო მათ, თუ ნებას ნამთავთ მეც.
0: კი ბატონო.
1: დიახ. ეკატერინე გაჩეჩილაძე, რომელიც რექტორის მოადგილე ბრძანდება და ჩვენი ფრანკოფონიის მიმართულებას ხელმძღვანელობს აგრეთვე, მინანდა ლომიძე, უნიჭერესი პროფესორები, ქეთევან რეხვიაშვილი, ჩემი ხვისევ ნანული კაკავრიძე და ნინო ჩეხლაძე მინდა მოვიხსენო, მინდა ლია ნოზაძე, ჩემი მასწავლებელი და პედაგოგი, ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელი კიდე მინდა ვახსენო, ზურაბ არჩვაძე, არაჩვეულებრივი პოეტი, შემოქმედი, ნუგეშა გაგნიძე, რომელიც ჩვენს გვერდით ბრძანდებოდა. ერთი სიტყვით,
0: ქალბატონი ნინო ბუაძე.
1: ქალბატონი ნინო ბუაძე, უნიჭიერესი უძვირფასესი პროფესორი და ინგა აბრამიძე, ჩვენი ხარისხის ხელმძღვანელი უნივერსიტეტში, ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი ბედნიერი დღის გაზიარებისთვის. და ერთი მინდა დავამატო, ბატონო ვაჟა, ეს არ არის მარტო სიხარული, ეს არის პასუხისგებლობაც ჩემთვის, როგორც უკვე ფილოლოგიის დოქტორისთვის. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი პატივი.
0: გაიხარე, გაიხარე. მე რადგანაც ქუთაისთან მაქვს ჩართვა, მე მინდა ესე ანონსის სახით ვაცნობო ყველას, რომ მომავალში ერთი გადაცემა მინდა მიუძღვნა ცნობილ მამულიშვილს, მწერალს, მეცნიერს, ჩვენი პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად განსახურდიას, უერთგულეს თანამებრძოლს, აც განსვენებულ ბატონ ელგუჯა ნემსაძეს, რომლის მოთხრობების, ნოველების, პუბლიცისტიკის და საოცარი გამოკვლევების ერთტომეულია გამოსული. ეს მაჩუკა სწორედ აი თქვენი დაცვის დღეს ქალბატონმა ნინო ლექთაძემ, მისმა მეუღლემ და მე მინდა ცალკე გადაცემა მიუძღვნა, იმიტომ რომ ამის გარდა ქალბატონ ნინო მოღვაწეობს წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელია და ასევე ამ მუზეუმის
1: დედა.
0: კი, ქალბატონი, არა, ქალბატონი ნინო არის ქალბატონი, ისა ბატონი ელგუჯას მეუღლე და გამოქვეყნებულია ორი სამეცნიერო სტატია და საერთოდ სამეცნიერო სტატიების ორი კრებული მაქვს მეხელთ და ერთ-ერთი გადაცემა მინდა მიუძღვნა, იმიტომ რომ პერიფერიაში არსებული მუზეუმები ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, რომ საქართველოს ამ თითოეულ ამ პატარა კუთხეში არ დაეკარგოს ის ჩვენი წარსულის, ძვირფასი წარსულის ნაშთები. და მე ამის გარდა გამაოცა ბატონი ელგუჯა ნემსაძის თვალთახედვის ფილოსოფიურმა არეალმა, მისმა მაღალმა წერულმა პროფესიონალისტმა და საოცარმა კვლევამ, რომელიც ფაქტიურად იმ ეპოქის, იმ 90-იანი წლების ეპოქის ცოცხალი ისტორიის, სისხლიანი ისტორიის ანარეკლებია და ამავე დროს წიგნი მთავრდება ნემსაძეების გვარზე საოცარი გამოკვლევით, იქ სვანური ფესვებით, ლეჩხუმური თუ საოცარი ისეთი მაღალ პროფესიონალური მეცნიერული გამოკვლევით. ამიტომ მე არ მინდოდა დღეს უბრალოდ ეს წიგნი ვაჩვენო, რა წიგნი გამოვიდა და მე ჩვენ ტელემაყურებელს ვპირდები, რომ ერთ-ერთ გადაცემაში ქალბატონ ნინო ლექთაძეს აუცილებლად მეცნიერ თანამშრომელს წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისა მოვიწვევ მე გადაცემაში, როგორც თქვენ ჩაგდეთ, რომ აი სწორედ ბატონ ელგუჯა ნემსაძის შემოქმედებაზე, მის ღვაწლზე, მის ცხოვრებაზე ვისაუბროთ. სწორედ ასეთ ძვირფას მამულიშვილებზე იდგა და დგას საქართველო. ეს არიან ის უსახელო უფლისციხელები, რომლებიც ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ საქართველოს იცავდნენ და იცავენ დღესაც. ეხლა მინდა უკვე სიტყვის ალავერც გადმოვიდეთ თქვენთან, მანამდე ასევე მინდა ერთი წიგნი ვაჩვენო ზვიად კვიციანის, ეს არის ძმადნაფიცობა კავკასიაში, ალბათ ერთ-ერთ გადაცემაში ბატონ ზვიადსაც მოუწევ, ამ წიგნის რედაქტორია ცნობილი ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე ჩემი მეგობარი ბატონი ვაჟა შუბითიძე, ჩვენ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ჩემი კოლეგა. და აი მინდა რომ მომავალში, ანუ ვაანონსებ, მე მომავალში ალბათ აი ამ გადაცემასაც იხილავს ჩვენი ტელემაყურებელი. ეხლა მე მინდა სიტყვის ალავერს თქვენთან გადმოვიდე ეკა, კიდე ერთხელ ფილოლოგიის დოქტორი, ეკა კვანტალიანი, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ცნობილი პოეტი, მთარგმნელი და მეცნიერი. მისი თემა უაღრესად აქტუალური თემაა, მე ვფიქრობ, ეს არ ეხება მარტო ჟან რასინის ერთ რაღაცა შემოქმედებას, ან ერთ რაღაცა, მე ვიტყოდი, სახელოვნებო ლიტერატურულ შედევრს, ეს იქნება ესთერი თუ ეს იქნება ათალია. ჟან რასინმა უდიდესი როლი შეასრულა სწორედ იქ მე-18 საუკუნის საფრანგეთის მთელი ეპოქა შექმნა ამ კაცმა, ამ შემოქმედმა. და ჩემი კითხვა იქნება ასეთი: რა ეპოქაში მოღვაწეობდა ჟან რასინი, რა სოციალური და პოლიტიკური გარემო იყო ამ დიდი შემოქმედისათვის, ფრანგული ლიტერატურის დიდი კლასიკოსისათვის, და რა მიგიყვანა აი ამ თემამდე?
1: დიახ, თავდაპირველად ჟან რასინის,
0: ანუ ვინ იყო ჟან რასინი? იმიტომ რომ აქ ისეთი რელიგიური შრეები ჩანს მის შემოქმედებაში, ისეთი ფილოსოფიური, ანტიკური და ანუ მრავალწახნაგოვანი შემოქმედია ეს. დიახ,
1: თავდაპირველად საინტერესოა ის ფაქტი თავად, რომ ჟან ბატისტ რასინი არის უდიდესი დრამატურგი, მართალია, უდიდესი პოეტი, რომელიც აქვეყნებდა არამარტო დრამატურგიულ ნაშრომებს, რომლებიც მაშინ საინტერესოა, რომ ნახეთ აბსოლუტიზმის პერიოდში, როდესაც ოქროს ხანად იწოდება მე-17 საუკუნე, განსაკუთრებულად ეროვნულობას უსვამს ხაზს თავისი შემოქმედებით და მეც ჩემი ხელმძღვანელის მეთაურობით ავირჩიეთ თემა ესთერი და ათალია, ბიბლიური მოტივები. ესე იგი, ანტიკურობის ზეობისას, როდესაც მე-17 საუკუნეში აცოცხლებენ ძველ ანტიკურ მოტივებს, ძველ ბერძნულ რომაულ მოტივებს, ეს ყველაფერი სინთეზირებულად ბიბლიაში გადმოიტანა ჟან რასინმა და საინტერესო რა იყო ახლა ჩემთვის. რატომ აკეთებდა ამას ყველაფერს? რამდენიმე პუნქტად შეიძლება დავყოთ. პირველი იყო ის, რომ ჟან რასინი უდაოდ განათლებული, უნიჭიერესი შემოქმედი, ცდილობდა თეატრიდან ეთქვა სათქმელი და ეროვნულობაზე, სარწმუნოებაზე თეატრიდან უსვამდა ხაზს თავის შეხედულებებს, რომელიც ისე აიტაცა საზოგადოებამ, რომ თვით ლუი მე-14-ც მეფემზეც მის თეატრებში მონაწილეობდა, რომელიც სამეფო კარის სცენაზე იდგმებოდა. აქ საკმაოდ ბევრია სასაუბრო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჟან რასინი ბავშვობიდან სწავლობდა ძველ ბერძნულს, რა თქმა უნდა ლათინურ შესანიშნავად ფლობდა და ლათინურადაც წერდა, ძველ ბერძნულს, რომ ძველ ბერძნულ ანტიკოსთან და შემოქმედებით თეატრით გადმოეცა სათქმელი. და რა ხდებოდა? ჩვენ ახლა მიჩვეული ვართ, რომ დრამატურგია ჩვეულებრივად შეიძლება განვიხილოთ როგორც ჩვეულებრივი, თქვათ, პიესები, რომლებსაც წავიკითხავთ და ჩვენი შეხედულება გვექნება მასზე და ჩვენს გონებაში როგორც გსურს, ისე შეიძლება წარმოვიდგინოთ სხვადასხვა სპექტაკლი. ეს ასე არ ხდებოდა მაშინ. ეს ყველაფერი ფაქტიურად რასინი ვერ წარმოვიდგინდა თუ შეიძლებოდა მისი დაწერილი პიესები საზოგადოებას ეკითხა. არ იკითხებოდა საზოგადოებაში ფართოდ. ასე არ გამოიცემოდა ლექსები კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი თეატრში უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი და ამიტომ მან მიმართა დრამატურგიას თავისი საფქმელი რომეთქვა და რომელი ეპოქა? როდესაც ნახეთ ჩვენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი საფრანგ მე-17 საუკუნე, ჩვენთვის ისედაც საინტერესოა გიორგი სააკაძის მოღვაწეობის პერიოდი და აქ ბევრი ნიუანსებია იქამდეც, მაგრამ დასაწყისისთვის, როდესაც ლათინური არის საერთაშორისო ენად მიღებული ეკლესიაშიც, თქვათ, იგივე ლიტერატურაშიც, რას ცდილობს რასინი? რასინი ცდილობს ეროვნული ფრანგული ენის სიწმინდე, რომელიც მე-16 საუკუნიდან და წინა საუკუნეებშიც, რა თქმა უნდა, მომზადდეს ამას საფუძველი, მაგრამ განსაკუთრებით მე-17 საუკუნეში

0: რასინმა, თუმცა მოღვაწეობდა მოლიერი, პიერ კორნელი, რატომ აიც და მაინც რასინი, რასინი უფრო მეტად სხვა მიმართულებით იღებს ამ მიმართულებას თავის შემოქმედებაში და რასაკეთებს, ანუ ცდილობს როგორც ენა გაწმინდოს და დიალექტებისგან სხვადასხვა საფრანგეთის სხვადასხვა რაიონების დიალექტები იმდენად იყო ერთმანეთისთვის გაურკვეველი, ერთიანი სალიტერატურო ენა ფაქტიურად ცოტა პრობლემას წარმოადგენდა. იმ ახალგაზრდა გოგონათან სენსირის სასწავლებელი, სადაც მეფის ასულებს ეძახდნენ დიდებული, მაგრამ გაღატაკებული თავადები შვილები ყავდათ მოწვეული, რომლებიც წარმოადგენდნენ რასინის თეატრს, ერთმანეთს ვერ აგებინებდნენ, ბატონო ვაჟა, იმიტომ რომ დიალექტებზე საუბრობდნენ და იმდენად გასხვავდებოდა ფრანგული დიალექტები ერთმანეთისაგან. უნდა აი მთელი მაშინდელი კოჰორტა არა მარტო თქვათ დრამატურგები, არამედ ფილოსოფოსებიც, არამედ სხვა მიმართულების შემოქმედები ცდილობდა, ჩემთვის ლიტერატურა ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე, ცდილობდნენ რომ ენის პურიზმი, ენის სიწმინდე შემოეტანა და ენის ფრანგული ენის საერთაშორისო დონეზე გაეტანათ ფრანგული ენა და თან სახელმწიფოებრივ დონეზე წარმოედგინათ, რომ ერთიან სალიტერატურო ენაზე გაეგოთ ერთმანეთისთვის მარტივად თვითონ ფრანგებს. და სწორედ ეს მომენტია მნიშვნელოვანი. ნახეთ კიდე მეორე მომენტი, რატომ აიც და მაინც ესტერი და ათარია. ჯერ ერთი თვითონ როგორც ღვთისმოსავი ადამიანი, რომელიც აქ ბევრი ნიუანსებია, მაგრამ თავზე ვაკეთებ აქცენტს, როდესაც შექმნა ესტერი და ათალია, მისი გარდაცვალების წინა პერიოდში შექმნა ათალია ფაქტურად და 10 წლით ადრე უფრო ესტერი კიდევ, ეს ბოლო მისი პიესებია ბიბლიურ თემატიკაზე, ძველი აღთქმის ბიბლიაზე, ბიბლიის სიუჟეტებზეა დაფუძნებული, თუმცა მრავალი ლიტერატურული წყარო აქვს და გამოყენებული და მათ შორის ძალიან საინტერესოა სეპტუაგინტას ის ბერძნული და ბერძნულზე გამოყენებული ლიტერატურა აქვს მას ჩართული თავის ნაწარმოებებში, რომლებიც ჩვენთან მცხეთური ხელნაწერით არის ცნობილი და არა ის პროტესტანტული ქრონიკონებს ამას არიყენებდა, ეს არიყენებდა აგრეთვე კათოლიკურ ბიბლიას იმდენად, რამდენადაც
1: უფრო საინტერესოა.
0: ძალიან საინტერესო და მცხეთური ხელნაწერების ძალიან ბევრი ნიუანსები აღმოჩენილი აი თვითონ მის ტექსტში. ეს ერთი მხრივ კიდე საინტერესო თემატიკა. კიდევ რა იყო ახლა მნიშვნელოვანი და როდესაც შექმნა ესტერი და ათალია, ძალიან საინტერესოა თვითონ როგორი იყო ეს პიესები წარმოდგენის, აი თვითონაც გარკვეულ ტონალობაში ნოტებს ქმნიდა, გარკვეულ ტონალობაში, რომ წარმოედგინა თვითონ აი ამ პასიონატის გოგონებისთვის როგორ უნდა წაეკითხათ. ეს ერთი. მეორე, მუსიკალური გაფორმება ტანდემი შეიქმნა მოროსთან ერთად, თუ ადრე იყო მაგალითად მოლიერი და ლული, ეხა შეიქმნა რასინი და ჟან ბატისტ მორო, რომელმაც დაწერა ნოტები, დაწერა მუსიკალური რეჩიტატივები, დაწერა საგუნდო სოლო ანარტები ქოროების ხრივ, ეხლა საით მიყავდა რასის ეს ყველაფერი, ლუი მე-14 მხარს უჭერდა ამაში. შექმნა ოპერის სტილი, ანუ ფრანგული ოპერის წინაპირობა, ათალია უმაღლეს დრამატურგიულ შედევრად აღიქმება როგორც ესტერი, მაგრამ უფრო მეტი მუსიკალურობით გამოირჩევა, თუმცა მუსიკალური გაფორმება იგივე ესტერსაც ჰქონდა, ოპერის საფუძველი შეიქმნა. მაგრამ ეს მარტო ფრანგული ეროვნული ოპერის საფუძვლის შექმნას აქ არ ჩერდება ამის სიახლეები, ამის გონებრივი მასშტაბები. ნახეთ რას აკეთებს. თუ კი ლათინურს ცვლის ნელ-ნელა ფრანგული სახელმწიფოებრივი ენა და საერთაშორისო მასშტაბით გააქვს ფრანგული ენა სალიტერატურო და იყენებენ ყველგან ფაქტიურად ფრანგულს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერს ხელს ხას უსვამდა, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ძლიერებას. ეხლა უკვე აი საგალობლები, რომლებიც ლათინურად იყო მიღებული და არ კონდათ უფლება სხვა ენაზე შესრულებიათ, აი სწორედ ბოლო განსაკუთრებით ათალიას ამონარიდები, სხვადასხვა ამონარიდები, სხვადასხვა ინტერმედიები, რომლებიც გამოყენებული აქვს რასის, ჩაურთო აი უფლის სადიდებლები, მაგალითად ჩაურთო ფრანგულ საგალობლებში, თვით ეკლესიებში. ეს თვითონ ხო კათოლიკი იყო, მაგრამ იასენისტური მიმართულებაც ჰქონდა მის სარწმუნო

ნოებრივი განხეთქილება იყო მაშინ პროტესტანტები კათოლიკები ნელ-ნელა უკვე აი ამ თემატიკას საკმაოდ დიდი სიმწვავე იასენისტებს განსაკუთრებით სიმწვავე ახდა თან მაგრამ მეფე იმდენად ცემდა პატივს რაშიც ყველა გადაწყვეტილებას მიუხედავად იმისა რომ იასენიზმი მე დაიგმო რასინმა ისევ კათოლიციზმში გადმოინაცვლა მაგრამ საინტერესო რა არის ნახეთ რა როგორი დიდებული პიროვნება იყო რასინი ანუ დღესდღეობითაც კათოლიკურ საგალობლებს რომ თუ მოისმეს თქვა ადამიანი ტაძარში ეს თვითონ ის პირველი ფრანგული ლათინურში ჩაანაცვლა ეროვნული თვითონ წარმოიდგინე თავის ეროვნებას ცემდა პატივს და თავის არწმუნებას ცემდა პატივს და თან საინტერესო რომ მართმადიდებლურ 1054 წლამდე განხეთქილებამდე არსებობ მე ხა ყველას არ შევეხები აქ საკმაოდ ბევრი რთული საკითხია აი ამ ციგნებს იყენებდა უფრო ახლოს იყო მის კულტთან ეს წარმოიდგინეთ და თვითონ ნაწარმოებში რაც ლიტერატურული მემართულებები აქვს და როგორი მუსიკალურობა, პოლიფონიურობა, ეს სხვა საკითხია, ეს კიდე სხვა გრანდიოზული საკითხია, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ დღესდღეობითაც სრულდება ის პირველი აი ამან დაუდო საფუძველი, როგორც ჩვენთან მრავალჯამიერი სხვადასხვა ხმაში სრულდება მაგალითად და სხვადასხვა საგალობლები, ჩემო პატრიარქო, ხო ვიცით, რომ გალობა აი ჭირვის დროს სრულდება. აი ასეთი ეროვნულობა შემოიტა ეროვნულობას გავსვა ხაზე კიდე რა არის საინტერესო მართლისთვის პრინციპი რეალისტური ელემენტების შემოტანა ადრეხომი ყო აღორძინების რეალიზმი მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მე-19 საუკუნის რეალიზმი არა აი ის ელემენტების სიმართლისა რომელიც დამაჯერებლობის ფუნქცია უნდა შემოეტანა ფსიქოლოგიური სიღრმეები შემოეტანა და ამას ყველაფერს თეატრისთვის მარტო კი არაკეთებდა. მარტო კი არაკეთებდა სამეფო კარის სიამონებისთვის, ამას ხო პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებდა. თვითონ ზოგჯერ ისეთ წარე სიმართლეს იტყოდა, რომ მეფეცაც ცოტა გულზე ხვდებოდა და ცოტა უსიამოვნებაც ჰქონდათ ზოგჯერ იყო ესეთი, მაგრამ უფრო მეტად ჭორებს ურცოლებდნენ კიდე რომ რა თქმა უნდა მეფეს ძალიან უყვარდა როგორი პერიოდია, როგორი დიდებული პიროვნებები მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს ადამიანი სულით ხორცამდე თავისი ქვეყნისთვის იბრძოდა, ერისთვის იბრძოდა, საწუნოებისთვის იბრძოდა, ენის სიწმინდისთვის იბრძოდა, ეკლესიის ეროვნულობისთვის, ანუ ეროვნული ელემენტები შეიტანა და ეს ლათინური ელემენტები უთქიმნეულად გამოიყო ისე რომ არც განხეთქილება მოახდინა თვითონ. ნახეთ მისმა ამ ორატორის სტილის ეფექტებმა აი ამ დრამატურგით და საინტერესოა, როდესაც გარდაიცვალაო, მისი შვილის მემუარებია, ლუი რასინის მემუარები, რომელიც პოეტი იყო. და კიდე საინტერესო, მე-17 საუკუნეში ერთადერთი პოეტი იყო რასინიო, რომელიც თავისი შემოქმედებით ირჩენდა თავს. ლექსი წერით ირჩენდა თავს. ნახეთ, როგორი საინტერესოა. ეს მისი ერთი ეს რამდენიმე დადებითი მხარე. მეორე კიდე ის, რომ ისტორიოგრაფი გახდათ ლუი მე-14-ისა, როგორც ბუალო, ნიკოლა ბუალო, მისი საუკეთესო მეგობარი იყო. ისტორიოგრაფიულ მომენტებს მიუძღვნა სრულად თავი შემდეგ აი სიკტილის ბოლოს და მეფის კარის ჯელტმენად იწოდებოდა, მეფის კარის საიდუმლო მდივნად იწოდებოდა, ხაზინადარი, რა ვიცი, ყველაფერს ფაქტურად ყველაფერს ამტობდა მას მეფე, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ გარდაცვალების დროს ის არა როგორც დიდებული და არა როგორც ესეთი ამპარტავნული სულით არ ყოფილა ესეთი ძალიან თავდაბალი იყო მამაზე წესმისი შვილი ძალიან უბრალო ნამდვილ ქრისტიანად თავის წოდებს ინანებდა ყველა შეუნდო ძალიან ბევრი ტკივილი ნახა ცხოვრებაში ძალიან ებრძოდნენ და ყოველას ყველაფერი შეუნდო და მშვიდად განისვენა და უფლის დიდებაში გარდაიცვალაო და აი ნახეთ რამდენი საინტერესო ნიუანსია მასთან დაკავშირებით რომ მარტო ამისთვის ღირდა რომ ეს ტექსტები ამოგვეწია წინა პლანზე და საინტერესოა იმ ხრივაც კიდევ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ესთერში შესავალში გაკეთებული აქვს ესეთი რამ როგორც მეფის ისტორიოგრაფს მან შესანიშნავად იწოდა მე-17 საუკუნეში რა ხდებოდა არა მარტო საფრანგეთში არამედ მაშინდელ ევროპულ და აზიურ ქვეყნებში
ლუი მე-14 ძალიან დაინტერესებული იყო ლევანტის ქვეყნებით, ანუ ინდოეთის, აზიის, აბრეშუმის გზებით იყო ძალიან დაინტერესებული და სად გადის კავშირი? თვითონ რასინის წერს ამას ესტერის შესავალში წინა სიტყვაობაში, რომ და თვითონ ტექსტშიც აქვს რამ ორგან ნახსენები, მაგრამ ეს არის საიდუმლო კოდებით ნახსენები.

0: მართლაც საინტერესოდ, რომ რატომ იყენებდა ამას, რატომ წერდა, რატომ აკეთებდა. მას ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ყველა იმ პირველ პირთან, როგორც რომის პაპთან, ლუი მე-14-ის კაცი ერთადერთი იყო, რომელსაც მართლა შეეძლო მის სიტყვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიენიჭებია ყველა წიგნისთვის, ყველა გამომცემლობისთვის და არ შეიძლება აქ რო არ დავაკავშიროთ პიეტრო დე ლავალის ჩანაწერები გიორგი სააკაძეზე, რომელიც სწორედ რასინის ბეჭდით და ლუი მე-14-ის ბეჭდით და გამოცემული და ჩვენ მეორე ტომში გვაქვს სხვადასხვაგვარად.
1: კი, გიორგი სააკაძის ფენომენი და თანხან მოურავები იქ გვაქვს შეტანილი და ცალკეც დავბეჭდეთ სხვადასხვაგვარად ის გარეკანი, სადაც ეს ლუი მე-14-ის პატრონაჟი და რასინის ამ ბეჭდით გამოცემული სწორედ ეს წიგნებია. მე ახლა თქვენმა საუბარმა ასევე მომაგონა, რომ აი ზუსტად ამ პერიოდს, რასინის მოღვაწეობის პერიოდს ემთხვევა საქართველოში ჩვენი ასევე პოეტური გრანდების, იოსებ თბილელის სააკაძის, არჩილ ბაგრატიონის მეფე პოეტის, თეიმურაზ პირველის ასევე მეფე პოეტის მოღვაწეობა, რომელთაც საქართველოსიც მართლის პრინციპ, მართლის თქმის პრინციპი და რეალიზმი შემოაქვთ. ანუ ქართული სახელმწიფო სწორედ იმ ფერხულშია და იმ დონეზია თავისი ინტელექტუალურ სულიერი განვითარებისა, რა დონეზეც ევროპა, ევროპის ცენტრალური სახელმწიფო საფრანგეთი. და აი შემთხვევითი არ არის, რომ მათი იდეებიც და ვთქვათ იგივე იოსებ თბილელი იქნება, იგივე თეიმურაზ პირველი იქნება, არჩილ ბაგრატიონი იქნება, ისევე როგორც ჟან რასინის ნაწარმოებებში ბიბლიური სიუჟეტები გვხვდება და სახის მეტყველებით არის ასახსნელი ეს ყველაფერი, ასევე იოსებ თბილელის და თეიმურაზის და არჩილის შემოქმედებაში ეს ბიბლიური პასაჟებით არის სავსე ეს მათი შედევრები, მათი პოემები. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჟან რასინმა შექმნა ფრანგული სალიტერატურო ენის, სალიტერატურო მთლიან ენას, სახელმწიფო ენას დაუდო საფუძველი და სახელმწიფო პოლიტიკაში ჩაერია ენის კუთხით და ასევე ფრანგულ ოპერას დაუდო საფუძველი. მე მექნება და ასევე საგალობლებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლათინურ ენაზე შესრულებულ საგალობლებს ფრანგულით ცვლის და დღესაც ესე იგი ეს საგალობლები არსებობს. ისევე როგორც ჩვენმა ძმებმა, წმინდა ძმებმა კარბელაშვილებმა შემოუნარჩუნეს ქართკახური კილო გალობისა და დღესაც ჩვენი ეკლესიები სწორედ ამით არის მდიდარი, აი ესეთი დიდი ეროვნული საქმე გააკეთა ჟან რასინმა. ანუ ის როგორც დიდი ეროვნული მოღვაწეცა, დიდი სახელმწიფო მოღვაწეცა და მე ვიტყოდი დიდი პატრიოტი თავისი საფრანგეთისა და აი ეს პერიოდი ძალიან გამიხარდა, რომ სწორედ ლუდოვიკო მე-14 დაინტერესებული იყო სწორედ ლევანტეს ქვეყნებით და აი ამას წინათ მე გადაცემაშიც ყავდა მეუფე ანანია ჯაფარიძე, გამოვიდა მისი საოცარი წიგნი ორტომეული საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთი, სადაც აი მეორე ტომში წარმოჩენილია ესეთი მასალები, რომ საფრანგეთი დაინტერესებულია, რომ არა თურქეთზე გაიაროს სავაჭრო გზამ, არამედ საქართველოზე გაიაროს, თან ისე, რომ არც რუსეთის მხარეს იყოს ეს, არც თურქეთის მხარეზე. და ეს უნდა გადიოდეს დღევანდელი აფხაზეთი, აფხაზეთი, რომელსაც აწუხებენ ჩერქეზები, დღევანდელი ადიღეები, სამეგრელო, შემდეგ იმერეთი, ქართლი და ასე შემდეგ და მიდიოდეს იქით ინდოეთისკენ. და აი სულხან საბა ორბელიანი სწორედ 1713 წლებში სწორედ ამ მისიით მიდის
0: ნიკიფორე იბახი, მაგალითად
1: ჟან რიშარის სწორედ ამ მისიით მიყავს აქ დიდი პოლიტიკა თამაშობს და დიდი ეკონომიკა როლს და ნახეთ საფრანგეთის მხარეს თხოვს რომ ანუ გზა ეს ეკონომიკური გზა დღეს რო სავაჭრო მაშინ საქარავნო გზა ერქვა სავაჭრო გზაზე სიმშვიდე რომ იყოს ვახტანგ მე-6-ს უკავშირდება ანუ უახლოეს პიროვნებას სულხან საბა ორბელიანის რატო ვახტანგ მე-6-ს ნახე ვახტანგ მე-6-ს ცოლად ყავს ჩერქეზების მთავრის ასული და თავის სიმამთან და ცოლეურებთან ურთიერთობას ამყარებს და აწესრიგებს და ხოლო ჩრდილოეთ კავკასიის დანარჩენ ხალხებთან ეს იქნებიან ჩეჩენ ინგუშები, ლეკები და სხვები ოსები აგზავნიან იოანე მანგლელ სააკაძეს, რომელიც წმინდანად არის შერაცხული, გიორგი სააკაძის ნათესავია, ეს არის გიორგი სააკაძის ერთ-ერთი ძმის, აი რომელიც დავადგინებს ჟეშთაელის შვილიშვილი. ჟეშთაელის შვილიშვილი, იოსებ თბილელი, როგორც ქაიხოსროს შვილიშვილი დიახ, შვილიშვილია, ისე ჟეშთაელი არის და მათაც მამამის გიორგი ქვია დიდი პაპის სახელი, ეს სახელები სულ ტრიალებს სააკაძეთა გვარში, ისტორიული სახელები და იოანე მანგლელს გზავნიან ჩრდილოეთ კავკასიაში, ანუ სულხან საბა ორბელიანის ეს გეგმა პროექტი იყო რომ თქვა ჩერქეზებთან ურთიერთობას მოაგვარებდა ვახტანგ მე-6-ე შაჰნავაზი, ხოლო დანარჩენიკით ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა ხალხებთან იოანე მანგლელი სააკაძე. იოანე მანგლელმა მართლაც ძალიან ბევრი გააქრისტიანა. უნდა ასევე აღნიშნოთ, რომ თემურლენგამდე ჩრდილოეთ კავკასია იყო ქრისტიანული და თემურლენგმა მოახდინა მათი გამაჰმადიანება. და სამწუხაროა ის, რომ მერე ვახტანგ მე-6-ე აიძულეს, რომ გაქცეულიყო თავის სამშობლოდან. ეს გეგმა რატო ჩაიფუშა და აქ მერე როს წამებენ ტყუილა კავითო კათოლიკობა მიიღო და ის არავით არის უბრალოდ სულხან საბა ორბელიანის პროექტი იმიტომ ჩაიშალა რომ ანტონ პირველი კათალიკოსის მამა მიასემ რომელიც ჯერ შიიტია ხოლო მერე სუნიტია გააძევა ფაქტიურად ვახტანგ მე-6-ე მისი შვილი ციხეს ჩააგდო და მთელი ამბავი და ჩაიშალა ეს გეგმა თორე საფრანგეთი ნახე მაშინვე დაინტერესებულია, აი თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ აი ეს მონაკვეთი, რომელიც კავკასიაზე გაივლის, არა თურქეთზე, არა თქვათ რუსეთის შიგავლებზე, არამედ სწორედ აი კავკასიაზე ზუსტად დღევანდელი აფხაზეთი სამეგრელო გადმოდის მერე აღმოსავლეთ საქართველოში ასე ქართლი და ასე მიემართება ინდოეთისკენ. აი ეს საოცარი პროექტი იყო მაშინვე საფრანგეთის ინტერესებში. სხვათაშორის ძალიან კარგად აქ კიდე ერთხელ მეორებ მეუფე ანანია ჯაფარიძეს თავის ამ ფუნდამენტალურ შრომის მეორე ტომში აფხაზეთი როქია განხილული, აი ეს მონაკვეთი ძალიან საინტერესო. და დიახ, თუ დაამატებდით ამ კუთხით უკვე, აი იმიტომ რომ რასინი ჩართული იყო, ჟან ბატისტ რასინი ჩართული აი ამ დიდ პოლიტიკაში, ლუდოვიკო
0: ძალიან საინტერესო საკითხს დავამატებ ახლა. ის ისტორიოგრაფიული ჩანაწერები, რომლებიც რასილმა დაწერა ლუის მე-14-ის ყველა ბრძოლას რომ ახდა თან, იყო გადმოცემა რომ სრულიად დამწვარიაო, მაგრამ სულ ახლა ხანს გაჟღერდა რომ გარკვეული ნაწილი არის ყოფილა კოპირებული როგორ, ანუ ორი ხელნაწერი ყოფილა და ერთ-ერთი სავარაუდოდ აღმოჩნდა, სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, საკვლევია ეს საკითხი და ძალიან საინტერესო ნიუანსები იქნება იქ წარმოდგენილი და ნახეთ რატომ გავაკეთე ხა აქცენტი, მე არ ვამბობ ამას, ამას თავად ჟანაზინი ამბობს რომ ლევანტის ქვეყნები, ბაღდადის ბრძოლები, ისა შაჰაბასის წარმოები ერთ წარმოებული, სადაც გიორგი სააკაძე იყო მთავარი გმირი, ესეც მისთვის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და კავკასიის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და როდესაც რამდენჯერმე მაქვს მე რა თქმა უნდა ბატონო ვაჟა, არსებობდა ერთ-ერთი ფრანგი დიდი პიროვნება, რომელიც იყო ჰერცოგი და ზედმეტსახელად დე პარიზო ასე ეძახდნენ და რომელიც გაგზავნა ლუი მე-14-მ და ჟან რასინმა

0: იტალიაში და როგორც კი პიეტრო დელავალეს მოწოდებული ეს ინფორმაციები, თან პიეტრო დელავალეს მეუღლე ვიცით რომ ქართველი იყო, რომელიც გუაშიც წავიდნენ და გოვადან ჩამოვიდნენ და მთელი ისტორიები აქ ასე
1: შეხვდა. 14 შვილი ყავდა იმასთან იმ ქართველ მეუღლესთან, დიახ.
0: დიახ, დიახ. აი ეს ციგნები რომელიც უნდა გამოცემულიყო იტალიურად, სადაც წერია ევროპული გაერთიანების შესახებ, სადაც კავკასიის სიძლიერეზეა საუბარი, სადაც აზიის სიძლიერე, უკაცრავად აზიის წინააღმდეგ სიძლიერეზეა საუბარი და ერთიანი ქრისტიანული პლატფორმის შესახებ არის საუბარი, ესენი რომ გაიგო და მოისმინა ლუი მე-14-მ, რომლის გვერდითაც იყო ყოველთვის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მხოლოდ რაც ის შეეძო, გაეცა ბეჭედი და ციგნის სათარგმნად გამოსაცემად დაავალეს ამ პიროვნებას, რომელიც წავიდა და პიეტრო დელავალეს ეს ციგნები თარგმნა და ის თარგმანები გვაქვს შემდეგ ჩვენ ფრანგულად გამოყენებული, რომელიც გიორგი სააკაძეზე დიდ პიროვნებად ამოხსენებული. ამიტომ ეს შემთხვევითი კავშირები არ არის ნამდვილად და სხვა მასალებიც, რომლებიც სავარაუდოდ ძალიან გულიმწყვდა და ფიქრობდი და გულისერგებაში წავდა, რომ არსებობს სავარაუდოდ, სულ ეხლახან გაჟღერდა, რომ ფაქტობრივად შესაძლებელია ეს მასალები სრულად ვიპოვოთ, იყოს სრულად შემორჩენილი სხვადასხვა სააბატოში, რა თქმა უნდა საფრანგეთში, არის ამაზე საუბარი და ეს მით უმეტეს კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ახსნის, მაგრამ ესეც რომ არ იყოს, ნახეთ რა მინდა, გითხრათ ბატონო ვაჟა და შემდეგ თქვენ აღარ ჩაგეჭრებით, ერთი რა მინდა გითხრათ, აი ამ მარტო ეს ციგნები არა, ძალიან ბევრი მე-17 საუკუნეში, მე-18, მე-19 საუკუნეში, მარი ბროსემდე და ალენამდე 20 საუკუნეში ძალიან ბევრი ფრანგი ისტორიკოსი თუ ლიტერატორი ეხებოდა სწორედ გიორგი სააკაძეს და ასე რომ ეს უცნაური და საინტერესო კავშირი ნამდვილად დამთხოვა, ნამდვილად არ არის და შემთხვევით რაზმი არაფერს არ შეიძლება თავის ოფიციალურ ციკში, რომელიც უნდა გაშეკრებულიყო მეფისთან მთელი მსოფლიო წინაშე და საინტერესოა კიდე რომ სწორედ იოსებ თბილელის სააკაძეც და ნიკიფორე ირბახიც სწორედ ევროპისათვის და საფრანგეთისთვის ნომერ პირველ პირად ითვლებოდა და იგივე სააკაძე, გიორგი სააკაძე, ჩვენი მამულიშვილი უდიდესი, რომელიც ძალიან საინტერესოა რომ აღმოჩნდა, გადაუხო ეხა თემას, მაგრამ ვიტყვი ორიოდე სიტყვით, ოსმალეთის ხამერის ეხლანდელი აღმოჩენა ჩვენი თქვენის ხელმძღვანელობით, ხამერის წიგში არის შეტანილი რომ სწორედ როგორც იყო ჟარასინი ხაზინადარი საფრანგეთში, ასევე სულთანმა თავის ხაზინადარა და მარტო კი არა, თავისი მესე ოთახის გასაღებით ჩააბარა თორმე სააკაძეს და ერთ-ერთი მტრობა ეს იყო მისი და თან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა საფრანგეთის საელჩოსთან. ეს ორი ნიუანსი იყო ჩვენთვის. ახლა ის ვიცოდით რომ საფრანგეთის საელჩოსთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ფრანგულ შესანიშნავად ჰქონდა. ნახეთ როგორ გადის ეს კავშირები, მაგრამ საინტერესო იყო რომ აი ხუსრო ფაშა მიტომ აი უდიდეს მტრად გადაეკიდა გიორგი სააკაძეს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა იმდენ პატივს შემდა სულთანი, ამას მე არ ვამბობ,
1: ჰამერი ამბობს.
0: მესამე წიგში, მესამე ტომში,
1: მესამე ტომში ოსმალეთის ისტორიის, რომელიც 1815-1816 წლებშია გამოცემული, იქ პირდაპირ აცხადებს ჰამერი ამ ყველაფერს და აი ჩვენი მასალაც ახალი აღმოჩენილი, რაზეც ქალბატონმა ეკამბრძანა 1812 წლის მასალა, ასე საიდუმლო არქივები, რომელიც სწორედ 1822 წლის ბეჭედი აზის თორე უფრო ძველია, იქ წერია რომ გიორგი სააკაძე დაწვეს, მოწამლეს და დაწვეს და არა ის რომ აი ეს ვერსია, რომელსაც თურქული მეისტორიები ავრცელებენ, რომ თავი მოკვეთეს 50 ქართველს, ეს დაუშვებელია რომ 50 შეერაღებული ქართველი ხმლით, ჩაჩქანით, შუბით, ხანჯლით აღჭურვილები, ესე იგი საჯალათო კუნძზე მივიდნენ, ბოდი თავი მოგვაჭერიო. მაშინ როდესაც ვიცით რომ სააკაძე 4 კაცით მარტყოფის აჯანყებას იწყებს ტრის შუაგულში, ეს გამორიცხულია. და აი სწორედ გაიხსნა ეს საიდუმლო გიორგი სააკაძის სიკვდილისა, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ფაქტიურად ჩვენი კვლევის გარდა, ფუნდამენტალური კვლევის გარდა გიორგი სააკაძეზე ასეთი ფუნდამენტალური კვლევა ქართულ სივრცეში არ არსებობს. ამიტომაც ყველას მინდა უთხრა, როდესაც რაღაცას ღაპრებს ყვებიან, თქვათ ეს ხნება ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან

0: ფანტაზიები მწერლისა და ჰიპერმწერული ჰიპერბოლებს ცოტახანი დავანებოთ თავი და მივხედოთ ამ ტრილოგიას, რომელსაც ჰქვია გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები. გიორგი სააკაძის სწორედ მოწამლის და დაწვის, ქართველების ცეცხლში დაწვის ეს მომენტი მტკიცდება იმითაც, რომ ჩვენ დაუკავშირდით იქაურ ქართველებს, თურქეთში ოსმალეთის ქართველებს დაუკავშირდით და ასევე ძალიან დაგვეხმარა ცნობილი მეცნიერის, ღვაწლმოსილი მკვლევარის, საოცარი პიროვნების შუშანა ფუტკარაძის, რომელიც გახლავთ ჩემი მეგობრის ბატონი ავთანდილ დიასამიძის ცოლის და უნიკალური ორტომეული ჩვენებურები, აი სწორედ ოსმალეთში მცხოვრებ ჩვენებურებს, ქალბატონი შუშანა ფუტკარაძე დიდი ხნის განმავლობაში სწავლობდა მათ ისტორიას, იქ მყოფ გვარებს, მათ წარმომავლობას, იქ დარჩენილ ამბებს და აი სწორედ იქაური ქართველები, სწორედ თოხათის ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველები ადასტურებენ, რომ დიდი ბაბაი გურჯი, ჩვენი დიდი ბაბაი თავი კი არ მოჭრეს, არამედ დაწვეს, მოწამლეს და დაწვეს და მართლაც იმიტომ არ არსებობს დღეს გიორგი სააკაძის საფლავი და ახლა რაც შეეხება ნიკიფორე ირბახს, ნიკიფორე ირბახი ვინ არის? ნიკიფორე ირბახის დედა და გიორგი სააკაძის მეუღლე არიან დები და ნიკიფორე ირბახი არის პაატა სააკაძის, ავთანდილ სააკაძის, იორამ სააკაძის, დავით სააკაძის დედაშვილი ალა ნიკიფორე ირბახი, რომელიც შემდეგ უკვე 1636-48 წლებში არის ჯვრის მონასტრის იღუმენი, წინამძღვარი. სწორედ იქ მიაქვს გიორგი სააკაძის ფერფლი ჯვრის მონასტრის, ჯვრის მონასტერში, იქ მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესიის კედლებთან. იმიტომ წერს მარიბროსე თავის რელაციებში, რომელიც პეტერბურგში ინახება, მარიბროსე პეტერბურგის აკადემიის საპატიო წევრიც გახლდათ, გარდა იმისა, რომ საფრანგეთის აკადემიის წევრი. და წერს, რომ როცა პლატონიოს ელიანს წერს, რომ ერთაწმინდაში აქ არის ორი საფლავი, ერთი არის ავთანდილ სააკაძის და მეორე გიორგი სააკაძის მამაშვილის, პაატას თავის თავთან არის გვერდზე დაკრძალული. ანუ ნიკიფორე ირბახმა ახაც ჩამოიტანა საქართველოში გიორგი სააკაძის ფერბლი თავის სამშობლოში. ნიკიფორე ირბახი ვინ იყო? ეს იყო ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი ომანიშვილი, ხო? მისი ძმა ზოგიერთ წყაროებში მამა ვერაგულად მოკლა თეიმურაზ პირველმა. საიდან მოდის ეს გვარი, ირუბაკიძეების გვარი? ეს მე-15 საუკუნის გვარია ირუბაკიძე, აი რობაკიძე, გრიგოლ რობაკიძე არის სწორედ თავმავალი ნიკიფორე ირბახის ერთ-ერთი თავმავალია. იმიტომ აქ საოცარი ლექსი გიორგი სააკაძეზე, საოცარი ლექსი გრიგოლ რობაკიძეს. ეს არის ირუბაკიძეების გვარი, ირუბაკიძეების გვარი. ში არის ორი პიროვნება, აი მე-15 საუკუნეში იყოფიან. ეს არის ჩოლოყა და მაყა და შესაბამისად ჩოლოყაშვილები და მაყაშვილები აი აქედან ამ ირუბაკიძეთა გვარიდან მოდიან, ამ დიდი ისტორიული სათავადო გვარიდან. და აი ნიკიფორე ირბახი სწორედ აი ამ პოლიტიკას აგრძელებს. და როცა ვლაპარაკობთ, რომ ის თეიმურაზ პირველის ელჩი იყო, თეიმურაზ პირველის ელჩი კი არ იყო, გიორგი სააკაძის ელჩია ნიკიფორე ირბახი. აი ახალი ოსმალური წყაროები, რომელიც სწორედ მესამე ტომში შევიტანე გიორგი სააკაძის ფენომენის, მესამე ტომშია შეტანილი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რამ არის გაყალბებული, მიჩქმალული გიორგი სააკაძესთან ამ დიდ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ჩვენთან ბუმბერაზმა ქართველმა იოსებ სტალინმა წამოწია ამ პიროვნების პიროვნება, რომელიც იყო მიჩქმალული და ფაქტიურად დავალება მისცა ჩვენ ცნობილ ისტორიკოსებს, ივანე ჯავახიშვილს, ნიკო ბერძენიშვილს, სიმონ ჯანაშიას, რომ სიმართლე ეთქვათ ამ დიდ ბუმბერას პიროვნებაზე, რომელსაც დიდი მოურავი შეარქვა ხალხმა. ძალიან საინტერესო პარალელები გამოვიდა ახლა ჩვენი საუბრისა, ქალბატონო ეკა, და მე ვფიქრობ, რომ კვლევა ამ მიმართულებით, ფრანგული მიმართულებით, რატომღაც თითქოს გვერდზეა მიწეული დღეს ფრანგული ენა. ამ დროს ფრანგული ენა იყო იმდროინდელი საერთაშორისო ენა და იმდროინდელი კულტურული მეცნიერული ინტელექტუალური ურთიერთობის ენა და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ისტორია ფრანგულ ქართული პარალელები უნდა გავაცოცხლოთ ჩვენ ისტორიული პარალელები ძალიან საოცარი პასაჟები მოიტანეთ თქვენ იგივე პიეტრო დელავალესთან დაკავშირებით იგივე ჟანრასინთან დაკავშირებით მარი ბროსესთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი არის ხელახლა წამოსაწევი როგორც ჩვენი ბრძენი დიდი პატრიარქი ცხონებული უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორე ბრძანებდა რომელმაც დალოცა სხვათა შორის ჩვენი გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის შექმნა 2018 წელს როცა მივიახლენთ ის ცნობილი სურათი ახლა როცა შეგვიძლია ჩვენ მე ახლა უცბად არ მაქვს თორე აი რო ვაჩვენოთ ეს სურათი ჩვენ დიახ აი პატრიარქთან რო სწორედ იმ შეხვედრაზე აციე ცოტა მაღლა აციე ცოტა აციეთ მაღლა მაღლა აციე მაღლა მაღლა მაღლა დიახ აი ეს სურათი როცა ჩვენ შეხვედრაზე ვართ დიახ დიდი მადლობა როცა ჩვენ შეხვედრაზე ვართ პატრიარქთან და ვაუწყეთ პატრიარქს პირველად რომ ჩვენ დავაფუძნეთ გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი და საფუძველი ჩაუყარეთ სააკაძეოლოგიას და აი როგორ დაგლოცა მაშინ პატრიარქმა და როგორ გითხრა მთელ ინსტიტუტი თქვენ ხართ ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ დალოცილები იყავით რომ საქართველოს ისტორიის ეს უზვირფასესი პერიოდი გააცოცხლოთ და ხალხამდე მიიტანოთ. აი რა ვიცი ჩვენი მოღვაწეობაც ვფიქრობ რომ სწორედ ამ კუთხით მიმდინარეობს და ვასრულებთ ამ კურთხევას როგორც შეგვიძლია ბუნებრივია და მომავალში შევასრულებთ. ხომ არაფერს დაამატებდი კიდე ჩვენ გადაცემის დასასრულამდე 3 წუთი კიდე გვაქვს.
1: დიახ, ლექსაც თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ბრძანეთ.
1: დასამატებელი ძალიან ბევრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლექსაც.
0: კი ბატონო.
1: ძოლის შინს და რწმენას მატებს ესთერი და ათალია. ათალია მოღალატე, ესთერი კი მართალია. ბიბლიური სინამდვილე რითმებით მოდის ღვარად, როგორც სინას მთაზე დი ლა ლისმის
0: დიახ
1: ვანი წაიკი ვანი ლოცვად მდგარი სოლომონი ღვთის განგების სიბრძნეს მოსავს აერია მგონი გონი ბოროტ ნაბუქოდონოსორს ჟან რასინი მეფემ ზესთან გაფითრებულ სანთელს მოგავს მოგვაგონებს ლოცვით ესთერს ათალიას ბოღმით ბორგავს რასინი და იქვე სენა გულში ფეთქავს ჟამთა სიმი ღვთის აღთქმითა გამახსენა ქრისტეს იერუსალიმი
0: ბწყინვალე ლექსი შემოგთავაზა ეკა კვანტალიანმა მე მინდოდა პატარა ნაწყვეტი ფრანგულ ენაზეც წაგეკითხა და ჩვენ ტელემაყურებელს მოესმინა შენი ფრანგული თუ გაქვს ამისი საშუალება
1: ერთი წამით
0: დიახ
1: შესაძლებელი ერთი წამით, მაგრამ სანამ მაგას ვიყოვი მაგ ნაწილს თარგმანს, ჩემი თარგმანის ნაწილს ვიყოვი, აი მინდა რომ დავამატო, ძალიან საინტერესო იყო ჟან რასინის ესთერსა და ათალიაზე მუშაობა, ძალიან საინტერესო ნიუანსები გამოიკვეთა და მნიშვნელოვანი ფაქტია ასევე რომ როგორც ფრანგული ასევე გერმანული საიდუმლო არქივებიც ძალიან ბევრ საინტერესოს ინახავს საინტერესოს პორტუგალიურიც, ინახავს საინტერესოს
0: იტალიური, ვატიკანი,
1: იტალიური, დიახ, მაგრამ ყველაფერს ამას აიგივებენ მაინც შემდეგ ამას ყველაფერს კონცენტრირებას უკეთებდა ლუი მე-14-ის სამეფო კარზე ისტორიოგრაფი ჟან რასინი და ეს ძალიან საინტერესოა და მისი ამონარიდი მინდა წაგიკითხოთ უბრალოდ ფრანგულად როგორ შხერს. Juzel du maloi que sans de vous pécher par le sect stérile vous pensez-vous mon oncle quel cri me revient il te trouve sacrifice ai-je besoin du sang de pousses et génisses du milieu de mon peuple exterminer les crimes et vous viendrez alors m'émoler des victimes ah non on va faire ce soir ce tiroir c'est ça au bout de la scène სხვაებს შეწირვაზე. სამშობლოსთვის და ქვეყნისთვის და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
0: ღმერთი შეგვეწიოს.

ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და მე რა თქმა უნდა მეძნელება განშორება ჩემს სტუმართან, მაგრამ დრო ულმობელია, მიქრის წინ. მომავალ შეხვედრამდე.

0: ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ცენტრს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე იძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭების

0: კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვაებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. ეს არის ტელევიზია, რომელიც სრულიად აპოლიტიკურია. ამ ტელევიზიაში ნებისმიერ შეუძლია მოსვლა, ოპოზიცია იქნება თუ პოზიცია და თავისი პოზიცია დააფიქსიროს ტელევიზიაში, უპასუხოს საზოგადოების ზარებს, გასცეს პასუხები და ამ ტელევიზიაში შეიძლება პოლემიკაში ჩართვა, შეიძლება ყველამ თავისი აზრი გამოთქვას და საერთო აზრამდეც მისვლაც შეიძლება. ეს ტელევიზია დაარსების დღიდან არის ისევ მეორებ აპოლიტიკური და არავითარი კავშირი არ აქვს არავისთან, მაგრამ ამ ქვეყანაში არ დამთავრდა ეს ფსევდო კლიშებისა და იარლიკების მიწებება, პრორუსული, პროამერიკული, პრო რა ვიცი ინდოსტანის, თურქისტანის, რა ვიცი ყველანაირად. აი ეს ხალხი, ვინც თვითონ არიან ეს რუსეთის ჯაშუშები, ჩინეთის, ტაივანის და სხვა ქვეყნების ჯაშუშები, რომლებიც იქედან ფინანსდებიან იმისთვის, რომ აი ეს კლიმოები და იარლიკები მიაწებონ და შეიძლება ესეთი, აი როგორ ავთქვა, აი გარყვნილი პოლიტიკური არსების თინახიდაშელის მიერ შეიძლება, რომ ამ თავისუფალ ტელევიზიას მიაწებო ესეთი იარლიკი, რომ პროჩინური ეგეთი რაღაცა არ გამიგია, კაცო, პრორუსულს ხო გვეძახიან, ხო? თვითონ რუსეთის აგენტები, აი ნომრიანი აგენტები, ყველა სახელი ვიცი მათი და რა ჩინეთიდან ფინანსდება ეს ტელევიზია? ვინმე ჩინელია აქ ჩამოსული და აფინანსებს, ანიქიდან ფულს გზავნის? რა სისულელია ესეთი სიმდაბლე, ესეთი
1: როგორ გამოდის, იცი, დაუშვათ რომ გავაკეთო ახლა მე გადაცემა კვიპროსზე ან მალტაზე, გადაცემა ციკლი.
0: მტრობა არავისი არ აგვაქვს, კაცო. ვინ საქართველოს უმტრობს, ის არის ჩვენი ყველას მტერი და რატო უნდა გქონდეს ჩინეთთან, რა დაგვიშავა ჩინეთმა, რო ჩინეთი იყოს მტრად გამოცხადებული და რახან კარგ სიტყვი აუცილებლად პრო
1: ხო პრო ხარ ყველანაირად, ხა რაღაც რუსეთზე რაღაცა სიტყვები პრო რუსი ხარ, ხა ჩინეთზე, ხა მოდი რა მსოფლიო აღიარებს, რომ ჩინეთის ეკონომიკა ერთ-ერთი უძლიერესია, ხო? და მისი აი ესეთი ეკონომიკური ნახტომი რაც არის ეკონომიკაში, ძირითადად პოლიტიკურს არ ვეხები, რა თქმა უნდა, არის სასწაული რეალურად, ხო? რაღაც ჩინური სასწაული ეკონომიკის
0: და
1: სოფლიო აღიარებს ამას და ამაზე რაღაცას გადაცადო, აუცილებლად რაღაც პროს მოგაწერენ და პროჩინედი გახდები
0: და
1: არა, ყველაზე გულსატკენი არის ის სწორედ, რომ აი ასეთ აკეთებს ასეთი დაბიო არარაობა ადამიანი, როგორიც არის ხალბატონი თინა რა,
0: ხიდაშელი,
1: თავისი პარტია, რესპუბლიკური პარტია, ნომრიანი აგენტების პარტია, თავისი მეუღლე და ის ძმები ბერძენიშვილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც არიან ქართველთ მოძულეები არიან, რა პირდაპირ ვთქვათ, რა ქართველ მოძულეები არიან, რომელთა დავალება აქვთ, რომ ქართველი არის გარყვნან და ბოლომდე მიიყვანონ, აი არ მინდა ხა ყველა სიტყვის ხმარება, რა შეიძლება, მაგრამ და ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, ეს აი ესენი რომ ბუგინობენ და დადიან სივისია, აი ბიძინა ივანიშვილის არის რა. აი მან გააცოცხლა ესერი და შეიყვანა იმ რაღაც კოალიციაში და
0: მერე
1: პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის სამინისტრო და რაღაცა აი სიმახინჯეები გააკეთა რა. ну то არიцоდა რომ ეს ხალხი აიм ხალხთან ურთიერთობა არ შეიძლება რა. ნუ გამოვიდოდნენ და ზურგში დანაშა არ დგამდნენ.
0: არავითარი მორალი არ გააჩნიათ, როგორ შეიძლება ადამიანს რაღაცა, იცი რა არის, ხო ახლა ჩვენ ყველა დარწმუნებული ვართ, რომ ეგ აბსურდია. ეს არის საგარეო მოხმარებისთვის.
1: ხო, ნუ ვიღაცას
0: ვიღაცამ გაიგოს და მოდი ეს ტელევიზიაც რახან სიმართლეს ლაპარაკობს და მოდი იქნებ დავაყადაღებინოთ ეს ტელევიზიაც. პრო ჩინური რასისულელია, ბჭო, ეგეთი რაღაცა არ გამიგია. აი ესეთი შენ თვითონ იცი როგორ შენ მოგაწებებენ იარლიკს, როგორ დურაკს, იმიტომ რუსეთის და ეხლა ტაივანის აგენტი ხარ, იქიდან ფინანსები, მეტი რა უნდა იყოს, სადა აქ ამ ტელევიზიას დაფინანსებაც არა აქვს, ჩვენ აქ ხელფას არავინ არ ვიღებთ. უბრალოდ გვინდა რომ საზოგადოებას ვესაუბროთ და ვამხილოთ ის ნაძირალები, როგორც აი თქვენ ბრძანდებით რა, ქალბატონო თინა. და ცოტა მიხედეთ თავს და რაღაცა აზრიანი გააკეთეთ, რომ მართლა სულ ტაკი მასხარად ნუ გადაიქცევით რა. რა სისულელებს ლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა? თვითონ აგენტი სხვას აგენტობას აბრალებთ.
1: არა, რა უნდა თქვა იმ ადამიანს, იმ პოლიტიკოსზე, რომელიც პირდაპირ იძახის, რომ ჩემშვილებს მე საქართველოს გულზოლში.
0: ანუ რა მოკვდესო და ჩემშვილს
1: ეგ? აი, აი თავდება ყველაფერი რა ამ სიტყვებით. ეს ხო ჩვენი მოგონილი არა, ეს ოფიციალური დევს ესა ყველგან
0: შეიძლება პარლამენტში.
1: პარლამენტში გაგაცხადება. აი ეს არის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე. კი ბატონო. ეს არის და ვფიქრობ, რომ აი ამ სიტყვებით ყველაფერი ნათქვამია რა. თავისი პატრიოტიზმის და ქართველობის ამბავით.
0: აი ამაში ნამდვილად ბატონ ბიძინას რა თქმა უნდა, აი ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა, იმას რომ აი ამათი რეინკარნაცია და ამათი სულის ჩადგმა არ შეიძლება და ამ ქვეყანაში, იმიტომაც ვერ ვითარდებით, რომ თქვენ ბატონო ბიძინა და თქვენმა პარტიამ შექმნა ესენი თავიდან აღაზევა და თავზე დაგვასვა, როგორც ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია და რა ვიცი, რას აღარ უწოდებთ, ხან აგინებთ, ხან რაღაცას აკეთებთ, რომ ისევ გამოჩდნენ, ხან ასე ეს ბინძური თამაშებით ვერ გავალთ ფონს და არ შეიძლება, იმიტომაც ესე გათამამებული რო არიან ეს ნაძირალები, რომ ასეთ
1: გაგაცებს ბედავენ. ყველაზე ცუდი ის არის ირაკლი, რომ აი ამ თავიანთ აი ამ ბინძურ თამაშებში ქვეყანა იღუპება. უკან და უკან მიდის ჩვენი ქვეყნის სიტუაცია, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური. ეს არის ყველაზე ცუდი აი ამ ბინძურ თამაშებში ერთმანეთის აი ესე ალახის როლაში და იმაში. მიდი აი ქვეყანა იღუპება რა. იმიტომ რომ რეალურად ორივე მხარეს აწყობს ის, რომ აი ეს ეროვნული ძალები არ გამოჩნდეს. აი ყველანაირად დაბლოკილი იყოს ეს ეროვნული ძალები, როგორიც არის პატრიოტთა ალიანსი და ეს დიდი გაერთიანება, ეროვნულ ძალთა გაერთიანება, ხო? აი ეს რო არ გამოჩნდეს,
0: ეროვნული პარტიები, რომელსაც უნდა ქვეყანა რაღაცა ქვეყანა შემატონ, ქვეყანას დაეხმარონ, ამათი ხსენებაც არ არის. ერთადერთი
1: ორივეს აწყობს გაიგე, როგორც ოცნებას, ესე აი ამ რა ვიცი გაერთიანებულ ნაციონალებს ესე დავარქვემდი. ორივეს აწყობს და ამიტომაც არის, რომ თითქმის ყველა იმაში დაბლოკილია. ჩვენი ეს დიდი ოპოზიციური გაერთიანება ეროვნული არც ერთ იმაზე არ გვიწვევენ, დებატებზეც არ გვიწვევენ, იმიტომ რომ ზარია და გასუხო.
0: ისაუბრეთ?
2: ალო,
0: დიახ,
1: დიახ.
2: გამარჯობა, დიალი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: რა ხდება ვიწებო ჩვენში?
0: შუდობა, შუდობისთვის ვიბრძვით.
2: კარგი ბატონო, შედავდა. ეს ძალიან გამიწვია. რა უნდა ფინანსი დაჭერეს? რუსები, როტინერები ქვეყნებში ხართ, პოევროპელები, პოამერიკელები. ეს თვითონ ფინანსი და შემინარი. აი ფინანსი და შემინარი ის
0: პროზეროიტმე
2: ბაიანტი სტუდიტი ყაიცა რა უნდა ფული არ უნდა
0: სამშობლოს ხიდიან
2: საქართველო არის ყველაზე სტუდი ხალხი უნდა იყოს და კატოსან ხალხი გასული არ აქვს სტუდი უნდა იყოს როიქოლო საქართველოს და სუპარტიოსანი ხალ პროხალდა მაგათ მოხდა პროჩ
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ, მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: ნამდვილად გეთახმებით, პათოსი ეგეთია, ცითრა ფულზე იყიდება ყველაფერი. აფხაზეთი, სამაჩაბლო, ეხლა გარეჯი, შემდეგ კიდე აქ აშენებენ, შიგნითვე გვიშენებენ არაბულ ქვეყნებს და ასე ნელ-ნელა იყიდება საქართველო, შენდება სახლები და იყიდება სულ ამ გადამთიელებზე, ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და პატრიარქმა რო თქვა, რომ ქართველი ერი უნდა გამრავლდესო, აყვირდნენ ყველანი კაცო, სომხები, აზერები, ისინი ჩვენ უნდა გამრავლდეთო, ქართველებს რა თუნდაც გამრავლებაო. აი ამ დონეზე დავედით, ესეთია ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი ბედი. ჩვენ არც სეპარატისტები ვართ, არც კაც მოძულები არა ვართ, მაგრამ ზვიად გამსახურდეს რა არაპატიეს კაცო ის რომ თქვა რომ საქართველოს პირველეს ყოვლისა ქართველების აბა ვისთვის უნდა იყოს ჩადით აბა სომხეთში თუ ქართველი ჭაჭანებს ან აზერბაიჯანში ნახეთ აბა თუ არიან იქა აქ არიან და მშვიდობიანად ცხოვრობენ აქ ებრაელები 26 თუ 27 საუკუნე ცხოვრობენ და კაციშვილი მათ არაფერს არ ეუბნება და პირიქით
1: ვეფერებით და სოფლიოში სადაც ებრაელების გენოციდი არ მომხდარა ასეთი
0: რაღაცა როგორ შეიძლება რაც მე თავს დაუხრი უფრო მეტად დაგაჯდებიან თავზე და ხმის ამომღები არავინ არა იმიტომ რომ ყველა ფულზეა როგორ ხიდაშელივით აგერ ფულს იღებს არა ტაივანიდან თუ სადღაციდან და ჩინეთს ებრძვის საქართველოში ჩვენი სახით რომ აი ტელევიზია როგორ შეიძლება კი აი პირველი არხი რუსთავი 2 ესა რა ქვია იმედი პოსტივი ესენი ყველა ხელისუფლების ტელევიზიებია როგორც ტევე პირველი და ის დანარჩენი
1: ფორმულა და ისა
0: ხო იმ ნაძირალებისა გაყოფილი აქვთ ეს სივრცე სატელევიზიო და იქ ვისაც უნდა დებატები დაიწყოთ და სულ გირჩი და ვიღაც თავისიანები ყავთ მიწვეული რომელიც რა თქმა უნდა ხელისუფლების გაკეთებული პარტიებია და ამათ წინააღმდეგ არაფერს არ იტყვიან ისეც რაზეც პასუხი არ ექნება ამხანაგ კობახიძეს იმას აქ რომ არგუმენტს არ ამბობთ და არგუმენტი არა გაქვთ და არგუმენტის გარეშეა და დაამთავრებს ლაპარაკს ესა მისი რიტორიკა ყველანაირ საკითხზე რო ეტყვირო ქვეყანა არ ვითარდება არგუმენტი არა გაქვთ იმიტომ რომ ციფრს მოგიყვანს და
1: აი ციფრს
0: ხო შემოწმებელი
1: არა მაგ ციფს ვერ შეამოწმებს ერთადერთი შემოწმება არის ის რომ გახვიდე ქუჩაში და ნახო ეს არის ციფრების შემოწმება
0: მე ქუჩაში რა უნდათ მაგათ
1: აი ქუჩაში როგორ გამოდიან და უბედურება
0: ბიჭო კანონები ყველა ქვეყანასა ჰიტლერსაც ჰქონდა მუსოლინისაც ჰქონდა ეხლა ჩლოეთ კორეასაც
1: აა კაბალურ კანონები ამაზე ცოტა მოგვიანებით ზარია
0: ვისაუბრეთ? ვისაუბრეთ? ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა.
1: ან დაუწიეთ.
0: გისმენთ?
1: გაითიშა.
0: აი უბრალოდ რაღაცას ავიღებ. კანონი ჩვენ ვებრძოდით ბოლო-ბოლო რუსეთს იმიტომ ვებრძოდით რომ ესეთი კაბალური კანონები ქონდა და საბჭოთა კავშირს კაბალური კონსტიტუცია ქონდა
1: სასწაული
0: გაოცებული იყო ესეთი კონსტიტუცია მაგრამ კანონები იყო ესეთი რომ დათრგუნული იყო ხალხი და მაგიტომაც ვებრძოდით და დღესაც როგორ არის ახლა უყურე სულ უბრალოდ ვინ ეკითხება ხელისუფლებას რეგისტრირებული პარტიის შიდა საქმეებში ჩარევა.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: კანონი შემოიღეს, რომ
1: კანონი უნდა
0: შიდა არჩევნებში უნდა დაესწროს ნოტარიუსი. მაგრამ ნოტარიუს არავინ არავალდებულებს, რომ ის დაესწროს. ნოტარიუსი ამბობს, რომ მე ვარ შეპესე და მე არავითარი სურვილი არ მაქვს დავესწრო ესეთ საკითხებს. აი როგორ უნდა გადაწყვეს ეს საქმე, როგორ უნდა იყოს? ოღონდაც ნოტარიუსი არ მოვიდეს და პარტია გააუქმონ ან რაღაცა სასწაული გააკეთონ. აი ეს არის ჩაფიქრებული. ეს არის ამხანაგ კობახიძის საქმიანობა, რომ რამენაირად ყველა გათიშოს და თვითონ შექმნილი რაღაცა პარტიები, რომ წამოწიოს და ისევ ხელისუფლებაში იყვნენ. არადა თუ დემოკრატია, ბიჭო, ყველა კანონი უნდა იყოს ადამიანზე მორგებული, საზოგადოებაზე მორგებული და არა ხელისუფლებაში შენარჩუნებისთვის გამოგონილი თითიდან გამოწვეული კანონები. გისმენთ?
3: ალო.
0: დიახ.
1: დიახ.
0: ვისაუბრეთ?
3: ეს რაც შეეხება თქვენი ნამბობი მოვისმინე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ კრედიტები ჩამოიწერება თელი 17 წელიწადია კრედიტი და კრედიტში დავდივარ. ვარ პენსიონერები. სამლების ფულს ვერ გაუდივარ. ასევე თუ ჩამოიწერება მასთან ერთად გადიდებული პენსიაც უნდა იყოს. ჩვენ მომთავრობა მასოთავეჭის ისგუნა და 5 ლარითაც არ გაადიდა პენსია. ხო, და როგორ უნდა იყოს ამ მთავრობის კმა ყოფილი მთავრობა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, აუცილებლად.
0: მაგრამ
3: ეს არის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: სამაგიეროდ ხო სპექტაკლებს გვიდგამენ რაღაცა ფასების დაწევის
1: კომისია.
0: რაღაცა დაუწიეს
1: ერთ რას დაუწიეს სასწაული ფასები ხა არერეკრე ხო აი მაღაზია მეინდა
0: გუშინი იყო დღეს 30 თეთრი დაუწიეს
1: რეკლამაში არ ჩაგვირო სიგარეტზე საუბარიო
0: რაშია კაცო
1: დღეს 30 თეთრითა მომატებული ხო
0: ნაბეღლავი ისევ 2 ლარი გახდა ნაბეღლავი წყალი
1: ის ერთი ვიღაცა გამოდის და აი ცოტა ხანში იქნება ცოტა ხანში სამი თვე არ გეყოთ იმის ახლა ცოტა ხანში რაღაცა დასკვან აი
0: რა უნდა იყოს
1: არა რაღაცა იქნება სასიკეთო და როგორ იქნება
0: დააგდეს ბიჭო
1: დოლარი სპეციალურად გაკეთებული
0: სპეციალურად დააკეთებული და 70% საქართველოს მოსახლეობა ცხოვრობს გამოგზავნილი ფული
1: ახლა ეს არა აქვთ ახლა საქართველოს მოსახლეობაზე მაგრამ ჩვენ ვიჭედებ
0: არა ერთი მე რო ფულს გამომიგზავნიან 100 დოლარს
1: ხო გასაგებია
0: მე რო ხურდავებ იმას და
1: ეხლა ეს სპეციალურად გააკეთეს ტურისტული
0: სეზონია
1: მაგრამ ჩვენ ყუყებით ამერაში
0: ასე ტურისტული სანამ იყო რა დოლარი რამე იყო
1: ხო არა და იმას გეუბნები რომ მოყვა ეს ხლა ყველაფერში მოსახლეობას აყოლებენ
0: ისე რომ თვითონ იშოვონ ფული ბანკებმა
1: რა თქმა უნდა
0: მერე გააძვირებენ და გაყიდიან ზვირა
1: გაყიდიან ზვირა თქი ბატონო
0: ეგრეა აწყობილი ამათი ცხოვრება ოღონდ ხალხიდან წურბელასავით გამოწოვონ სისხლი და
1: ის არ უნდათ რომ დაუშვათ პენსიონერს აი ეს საშუალო პენსია გაზარდონ რაღაცა შეღავათები გააკეთონ სოციალური რაღაცებს ფასები დაუკლოთ ეს არ უნდა და უნდათ მხოლოდ ფული შონა ესე არ გამოვარ ეს ძალიან ცუდად ამთავრდება რა სწორედ გამი ყველაზე აი ესეთი პენსია დღეს გინაპო საბჭოთა სივრცეში აიღე. არის საქართველოში ყველაზე მცირე ანაზღაურებადი რა.
0: ფასები
1: არის ევროპული. ევროპული ფასებია, ხო? აი, ხა ხშირად მიწევს რაღაც ურთიერთობა ჩამოსულ ადამიანებთან და აი გაგიშებული ესეთი ფასებია, რომ აი

0: ევროპაშიც კი აი ესეთ ქვეყნებში როგორიც არის დაუშვათ ინგლისი ხო უფრო ძვირი ქვეყანა საფრანგეთი არა აი იმ დონის ფასებია და შენ წარმოიდგინე როცა აი ესეთი დონის ფასებია აქ პენსიონერმა 350 ლარად როგორ უნდა გაიტანოს თავი ხო ელემენტარულია ეს ხო ამას ხო არ უნდა რაღაცა ველოსიპედის გამოგონება აი როგორ გაიტანოს როცა პური, აი ეს დიაბეტური პური, დიაბეტური პური, რომელიც დღე და დღე ყოველდღიურად იზრდება 5-5000 თეთრით კაცო. სამლა
1: 10 ლარი ეს
0: მიაღწია ლამის. ეს შეიძლება ხალხო, ეს ხო წარმოუდგენელია რა ესეთი ისა. რამდენია ესეთი ავამტყოფი, რომელიც სპეციალურად აი ამ პური ესეთ პური უნდა მოიხმაროს. იმის საშუალებასაც არ აძლევა რა. არ ვიცი ახლა აი სხვა რა უნდა ილაპარაკო. რა გამოდიხარ და რაღაც კანონებზე საუბრები და რაღაც კიდე ისე კაბალურ კანონებს აკეთებ და რაღაც აი არ ვიცი, უბრალოდ აი წარმოუდგენელი ისენი აქვს.
1: ეხლა ხო რაღაცა შეამცირეს ეს ტრანსპორტის ჯარიმები რაღაცა 300 ლარიანია 150-ზე რაღაცას ჩამოიყვანოს. ესე იგი, როგორ არის, იცი, რაღაცა ეთყობა ახლა როგორი პერიოდია, რომ თუ ამერიკაში ეს მიიღეს ამათი დასანქცირების საკითხი, ამათ კარიერა დამთავრებულია და დაიწყეს ჩაშვება.
0: ერთმანეთის
1: დინარაძე გამოვიდა თქვა, რა შვაში ვარ ჩვენ იგივე კობახიძე, რასაც ბატონი ბიძინა გვეუბნებაო და ის არისო მამამთავარიო. იმას ვასრულებთ ჩვენ რა შემსრულებლები ვართ რა უბრალო. იფიქრეს ახლა უკვე დრო მოვიდა ზარია გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: მე თქვენთან ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ძანეთ?
2: ევარ ასაკობრივი პენსიონერი.
0: დიახ.
2: და ვიღებ პენსიას
0: 495. то наклепс.
2: Наклепс.
0: Наклепс.
1: 370.
2: რომელიც 45 წლის მანძილზე ვიხდიდი ბიუჯეტში ფულს 20%.
0: კი ბატონო.
1: დიახ, შეკითხვა
2: რა. ეხლა შევიქმენი პირველი ჯგუფის ინვალიდი. და მეუბნევიან, ის პენსია, რახან პენსიას იღებო?
0: ინვალიდობის პენსია მოხს, კი ბატონო. ეს კანონი აქვს ესეთი ამათ, კი ბატონო.
1: შეკითხვა რაში მდგომარეობს?
2: შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ ახალგაზრდა კაცი ჩემ გვერდით იღებს 470 ლარს.
0: ეს ინვალიდობის პენსიას?
1: არა, მაგდენია რა, კაცო, ასო.
2: ინვალიდობის პენსია, სად არის ლოგიკა? მე იგივე პენსიონერი კა ის პირველი ჯგუფის ინვალიდის დახმარება არის 0.
0: სამწუხაროდ კანონია, კანონებში აქვთ ესე მათ და ამაზე ქონდა ჩვენ თავიდანვე პროტესტი ამ კანონთან დაკავშირებით.
2: კანონი ეგეთი იქნება, როცა უდიპლომო ხალხები არის წავდე პარლამენტი, აბარაიქ.
0: რა უქნათა ჩვენ.
1: აი ახლა მაგაზი არ საუბრობთ, კანონები აქვთ ისეთი.
0: მადლობა, მადლობა ზარას.
1: კაბალური კანონები, რომლითაც
0: კაცი
1: რაც უფრო დაჩაგრავ ადამიანს და რაც უფრო ჩაწიხლავ, მით უფრო კარგად მართავ ქვეყანას.
0: ძი როგორ არის? აი ახლა რასაც პატუცემული საუბრობდა, ან ერთი აი ერთი ან ბიჭო პენსიონერი ინვალიდი კაცროებნები ან ერთი და გაუკეთე ორივე კონდეს რა ინვალიდობის პენსიას კონდეს ისიც
1: კონდა მერე თვითონ რაჭამონ კაცო ეგრე არ
0: არის რას კარგავ შენ ნუ თუ არა აქ ამ ქვეყანას იმის შესაძლებლობა
1: ბიჭო 100 ბავშვის წამალის შემოტანაზე დღედაღამე იყვნენ გამოსული ხალხი მშობლები
0: ხო და თურმე შესაძლებელია ხო
1: რაღაცა შესაძლებელი მოძებნა და 100000-ებს რო ხარჯავენ მივლინებებში და ბანკეტებში და იმაში ნუ დახარჯავ რა ქვეყანაში შენ კამარი შემოიჭირეო და ჩვენო კარგად ვიცხოვრებთო ესეთი დევიზი აქვს და ჩით რა არის საოცარი ისა ხალხი რო ხმას არიღებს რა
0: სამწუხაროდ
1: არ შეიძლება ხალხო ესე იცი რა აი ჩვენ თქვათ ავიც გავედით ფინიშზე წლოვანებით, მაგრამ ახალგაზრდები ხო მოდიან? მოდიან, სრულწლოვნები ხდებიან და მიდიან ამ ქვეყნიდან. აღარ დავრჩებით ქართველები, აღარ დავრჩებით და შეივსო ეს ნაძირალები, ვითომ რაღაცა საიმიგრაციო პოლიტიკას ატარებენ.

0: არაფერს არ ატარებენ, ნახეთ ქუჩაში, ესენი არ გამოდიან ქუჩაში, თუ ნახეთ აი რა ქვია იმას საშაურმეებთან იმებთან სავსეა ეს ჩამოსული ხალხი. არავის არ ეკითხებიან აქვს მუშაობის უფლება, არა აქვს მუშაობის უფლება. ოღონდაც ბევრი ფული გააკეთო. იაფი მუშახელი, ქართველი ბავშვები, სტუდენტები მუშაობდნენ მაგს საქმეზე. სხვა ვერაფერი ვერ ნახეს. და რა ცოტა ფულს შოულობდნენ სწავლის და იმის. აღარა საშველი თუ ესენი შეესინენ ეს ინდო-პაკისტანელი ჩამოსულები, არალეგალები და მუშაობენ კაპიკებზე. და ეს აწყობთ იმათ, რომ ფული აკეთონ. ვეღარ გაძღნენ ეს უპატრონოები, ვერ გაძღნენ რა. აღარ არის საშველი ხალხო, რა ვიცი, ხმავ თუ არ ამოვიღეთ. აი ესე გამოვა ესეთი დედაკაცი, როგორიცა ხიდაშელი და იტყვის, ამათ მეტი რა თუნდაც ესენი ჩინეთის აი მეცინება უბრალოდ როგორი რეგვენი უნდა იყო ადამიანი, ხემაც მოიგონე რაღაცა, რომ რაღაცა საბუთი წარმოადგენენ, რომ აი ჩინეთმა ფული ჩაურიცხა, ან რაღაცა რაღაცა მოიძიე, ესე
1: გამოდიხება. არა, რა არის ყველაზე საინტერესო ახლა ეს ცოტა ისეთი რატო საუბრობთ ახლა ამ ამ
0: მოიცა ის
1: პრორუსულობა გასაგებია, კაი, ახლა პროჩინელობა ცოტა.
0: საჩინეთის საქართველოს რას აკეთებს აქ ჩინეთი? რამე პოლიტიკური ნიშნით არის, რამეს რა აზრია ჩადებული მაგაში ვერ გავიგე, თუ რეგვენი არა ხარ და ისე არ ლაპარაკობ როგორც აი გაშტერებული ადამიანი. გისმენთ?
2: ალო, ბატონო.
0: მისაუბრე.
2: ალო.
0: დიახ, დიახ.
2: ტელევიზორში მინდა მიგაპარაკო.
0: ისაუბრე ტელევიზორში ხარ?
2: ის ისაუბრე, დი ბატონო.
0: ჩვენ გვესაუბრეთ. ჩვენ
2: გვესაუბრეთ.
1: კი, კი,
0: ხალბატონო,
2: ისაუბრეთ.
1: თქვენ დაუწიეთ ტელევიზორს, თქვენ ტელევიზორს და
0: და ისაუბრეთ გესმის ყველაფერი.
1: ისაუბრეთ.
2: ხალბატონო.
0: იმიტომ რომ ტელევიზორთან ახლოს ხარ და ხმა მეორდება.
2: არა, რაცო აქვს? შორს, შორს.
0: ვეღარ ის რაღაცა ის არის, რა ქვია, ტელევიზორს ცოტა მოშორცულ ამაზეა საუბარი და ცოტა დისტანცია დაიჭირეთ, რომ
1: ორმაგდება ხმა და მაგიტომ არის სადა.
0: ხო და და
1: აი ამ ახლა დავიცი, მე ვფიქრობ, რომ რაც ორიოდე სიტყვით აი ამ საერთაშორისო იმასაც შევეხოთ ირაკლი ვითარებას, ხა დიდად არ შეცვლილა, მაგრამ იკვეთება კონტურები, რომ რაღაც აი მშვიდობისკენ უნდათ ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ რამდენად გამოვა ეს არის რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბარი, რამდენად გამოვა ეს კიდევ სხვა საკითხია რა. აიც მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაც შეიძლება მალე უნდა დამთავრდეს და დამთავრდეს.
0: საერთოდ არ უნდა დაწყებულიყო. ზარია, გესმენთ?
3: მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობათ.
3: ესაა შევარდნაძეს მოყვანამ გააკეთეს ყველაფერი. ვერ გაიგო ხალხმა ვინ იყო რადგან სახულია და ერაკოსტავი. დღეს მათ ადამიანს აულებენ. ასეთი ენი, ასეთი ადამიანები ვერ გამიგია. მით უმეტეს ასაკოვანი 60-70 წლამდე. რამაც ყველაფერი ისტორია ისწავლეს, ხოს სკოლაში დაძიოდნენ. რა არის ერის თავისუფლება, ვერ ნახსნა, მე. შემდეგ, ჩემო ბატონებო, ვერაბუკოს ოდიშით სააკაშვილის პერიოდში ხალხს ხოცავდნენ, მაგრამ მაინც გამოდიოდნენ, მიტინგებს აწყობდა ხალხი.
0: ჩვენ ვაწყობდით მიტინგებს და პატრიოტთა ალიანსი, ჩვენ მონარქისტები და პატრიოტთა ალიანსი.
3: თქვენგან კარგად წიც ყველაფერი, ჩვენ ბატონებო. უბრალოდ ივანიშვილმა მოწამლა ხალხი, მოწამლა ნიჰილიზმი დაწესა ხალხში. ეს არის დიდი უბედურება. მან ბიზნესი ჩადო, ასე ვთქვათ, ხალხის სულში.

0: აი ეს არის ყველგან წიეშია და რასაც უნდა იმას აკეთებს. ვინც უნდა მივიდეს დღეს ხელისუფლებაში, ყველა ეს მოიქცევა, იმიტომ რომ მისი მონები აჟას ყველა. რაც ასია ჩვენი მდგომარეობა, ვერ გამოიღვიძა ხალხმა. ახალგაზრდობას განათლება წაართეს, ვისაც აქვს განათლება ახლოს რასა დაეატარე, ვისაც ერისული აქვს, აი გული უძგეს მართლა, ნერვიულობენ და აი ესეთ მდგომარეობაში უკვე ვასიაკობენ, ასე რომ თქვა, სიმწერისაგან და ნარკოტიკს ეტანებიან ახალგაზრდებს.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის
2: პატრონო. არ არის ჩემო კარგოც რათ ესე რომ ბედი არა ბედი ჩვენ უფლისგან გვაქვს მოცემული, მაგრამ თუ ხმა არ მოიღე და პროტესტი არ გამოთქვი და არჩევნებზე ისევ ამათ ხმა მიეცი და ესენი იქნებიან ისევ და ისევ ესე კიდე 4 წელი კიდე უნდა ვილანძღოთ და ვაგინოთ და წევლოთ ეს ხელისუფლება და თუ ადამიანები ყველა გამოვა და ხმას მისცემს იმას, ვინც მართლა ქვეყნისთვის რაღაცა სასიკეთოს გააკეთებს, მაშინ არ იქნება ესე. აბა დაუკვირდით ეს ჩვენს ჩვენგან ვიწყებთ ამას, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობთ იმისთვის, რომ რამენაირად ჩვენც მივცეთ ხმა და საზოგადოებასთანაც მივიტანოთ ის, რაც რეალობაა და არა ის, რაც კომუნისტური პარტია მგონია ხოლმე, სულ ტელევიზორშია პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე უნდა მუშაობდეს ქვეყანაში. სოფელ დადიოდნენ და ნახულობდნენ იმის მაგრად, რომ ტელევიზორში თავის მართლების ოზაში როგორ უნდა იყოს სულ, კაცო?
3: თან სამწუხაროდ ვიღაცა აკაცუკი რაღაცა სიტყვის და გამოواردებიან და თავის მართლები და
2: სულ ესეთი რაღაცა თავის მართლები, კაცო, და ესე როგორ იქნება?
1: სასაცილოდ იგდებენ თავს, საკუთარ თავს იგდებენ რეალურად სასაცილოდ, როდესაც ვიღაცა დაუშვათ აი აკაცუკებს რო ეძახიან იქ რაღაცა სიტყვის, დაუშვათ პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერს, გამოواردებიან ერთ საათში და ბრიფინგს მოაწყობენ, აი ეს ესე არ არის, ეს ის საერთოდ ამ რეაქციო
2: ყურად. ეხლა რო დაინახეს ესეთი გაჭირება ევროპარლამენტს, ემუდარებიან რომ მოდი ვილაპარაკოთო. იქნებ რაღაცა გაპატიოთ, აიღებენ იმ ყველას იმას გაუქმებენ, ოღონდ ხელისუფლება შეინარჩუნონ, ყველა კანონებს რაც მიიღეს ყველას გაუქმებენ, ეგრევე და გეიპარაცაც დააპირებენ ჩატარებას. ეს ის ხალხია, ოღონდ
1: ხელისუფლება
2: ისდეს და საქართველოს არადარდებთ ხალხო, ერთი პასუხი ვერ გაგვცეს. რას აპირებენ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში და გარეჯის მდგომარეობა რა არის? არ პასუხობენ იმას, რა არის ჩადებული არაბული ქალაქების მშენებლობაში, რისთვის და ვისთვის კეთდება და რა არის მაგაში ჩადებული. ერთი პასუხი ვერ გავიგეთ ხელისუფლებისგან. კომერციული საიდუმლოება, მაგრამ კარგი, ეს თქვათ კომერციული საიდუმლოება, გარეჯის საიდუმლოება, კაცო, არ უნდა ვიცოდეთ?
1: სამაჩაბლოზე რა ხდება, აფხაზეზე რა ხდება?
2: არა, მაგის საერთოდ მივიწყებული თემაა, საერთოდ მივიწყებული თემაა. არავის არ ადარდებს მაგას გეუბნები. ესენი არიან მედროვეები, ნაკირავები აქვს საქართველოში ბოლომდე გახიკავენ ყველაფერს, როგორც მიშა აკეთებ და რა განსხვავება ამათ შორის?
1: არავით არის განსხვავება, არ არის რეალობა, ის არის რომ
2: არაუპატიურებენ პატიმრებს. რა ეგ ნორმა იყო თუ რა არის, ვერ გავიგე.
1: არავით არის განსხვავება, რა განსხვავება უნდა იყოს, როცა 90% აი იქ მჯდომი პალატუ სამი მინისტრები ყველანი იყვნენ მიშას ხელისუფლებაში
2: და მასთან ერთად მუშაობდა.
1: ყველა მუშაობდა მიშას და მიშას სტილი და ნაციონალების სტილით მუშაობენ ისინი, ეხლაც აგრძელებენ. ეხა რა მნიშვნელობა აქვს? მე ნაცებში ვიქნები თუ კოცებში ვიქნები, ჩემი მენტალიტეტი ერთია, ხო? მენტალიტეტი არ იცვლება და ესე.
2: შევარნაძე ვირტუოზი არაკაცი იყო. ის ისეთ რაღაცებს დგამდა სპექტაკლებს, თავსაც იფეთქებდა და აფეთქებდა და აკეთებდა. მე კრეტინმა იმან მიშამ

0: ენვერი და ჟორა გამოიგონა რაღაცა და
1: ჯერ ჩვენ მე
0: რაღაცები ჩვენ დაგვიჭირა სამშობლოს ღალატ რაღაცები ესენი ვაფშე ტუპიაკებია ეხლა ის არ დაიჭირეს რა ქვია რცხილაძე
1: ხო
0: რატო იმიტომ რომ ჩინეთი კარგია თქვა და იმიტომ რომ ეხლა ამერიკელები კომისიას აკეთებენ რომ შეისწავლონ ამათი პრორუსული, პროირანული, პროჩინური, პრო ესენი ყველა პროები არიან რა. ამათი პრობა ეგერ ხიდაშელმა გადაფარა რომ ნახე ობიექტივი პროჩინურია რეგვენი დედაკაცი და ასე როგორ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება იზოლაციაში მოაქციეთ ქვეყანა აღარაფერი აღარ კეთდება ქვეყანაში სასიკეთო არაფერი არ კეთდება გისმენ ზარია ისაუბრეთ
2: ბატონო სალამ
1: გამარჯობა
2: სალამ ქართული სუფრა არ აღდგება არაფერი არ ეკეთება საქართველოს
0: ქართული რაო
2: აი ეს მინდა თქვა. კარტული
1: სუფრა. სუფრა?
0: სუფრის მეტი რა არის გადით რესტორნები გატენილია და გაუმარჯოს საქართველოს იძახიან და მე მოდიან და ძარცვავენ ეს ვირთხები საქართველოს ბიუჯეტს. ბიჭო, აი რა მიკვირს იცი, აი ბიუჯეტი და რო იპარავ. ამით ხო ინვალიდებს, პენსიონერებს,
1: ბავშვებს, ფულს
0: პარავენ. შე ნაძირალა როგორ ჩაგივა მილიონებს რო იპარავ აი ნუ ჩემთვის წარმოუდგენელია რა ხა რომ ამხელა რაოდენობის ფულის მიტაცება მილიონებზე მილიონზე ნაკლები არც ერთი არა რაც არის
1: ე ბატონო
0: და ამ დროს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო კობახიძე პარლამენტარი იყო ის იყო ეს იყო და მაშინ ხდებოდაო თითქოს მაგი არ იყო არაფერი
1: ხო სამწუხაროდ
0: რა ვიცი თუ ბატონ ბიძინ არ დაბრუნდა ისევ და
1: და დღეს არ ხდება რა ვიჯერო ორმაგი სტანდარტებით რომ მოქმედებს კიდა და ხელისუფლება და კიდა მთავრობა და კიდა ქალაქის მერია ამას ფაქტები არსებობს რომ ორმაგი სტანდარტებია ხო ყველაფერზე თავისიანებს და თავის იმას რომ იქ ტენდერებზე იმეებზე აკეთებენ ნუ ახლა ყველა ყველა და ყველაფერში ფულის გაკეთება ცოტა უხერხულია რა.
0: ძა სულ გადანაწილდა რა, აი მთელი რაც არის ახლა ფულიც რო კონდეს, ვერსად ვერ ჩადგები ბიზნესში. შეიძლება ამდენი ჰიპერმარკეტები და რა ვიცი მარკეტების ისა, შეიძლება ესეთი ქსელური ის რო სული ამოართვეს პატარა ვიღაცას პატარა რაღაცა რო კონდა ეხლა აფთიაქებში დაჟე სიგარეტს გაყიდიან ყველაფერი
1: იყიდება. კი, აფთიაქებში.
0: მისი ციგნების მაღაზიებში და იმაში ხილბოსტანს ყიდიან. რაღაც საშინელება ხდება, არ შეიძლება ესე. უნდა მისცე ხალხს ცოტა იმ დღეს თვითონ გამოაცხადოს ორი ნაბიჯის პრობლემა 62 მილიონი იშოვა ერთ წელწადში. შედარებით 600,000 იშოვე ან მილიონი იშოვე და მიეცი სხვასაც საშუალება ხوار შეიძლება რომ ესე ღორებმა იციან ესე რომ იმდენს ჭამენ რომ მეરે კვდებიან ჭამაში და ადამიანები ხო ხართ ხო უნდა დაინახოთ არ შეიძლება მე ამას მიმართავ ხელისუფლებას რომ უნდა გადაანაწილო იმიტომ აგირჩია ხალხმა რომ გადაანაწილო იმიტომ კი არა რომ უკანალი ჩადო თფილ მანქანაში და თფილ სავარძელში და მეરે ბიუჯეტში ხელები აფათურო მაგიტო კი არ აგირჩიეს იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა დაეხმარო, მომავალ თაობას უნდა დაეხმარო. თქვენ შვილები რომ სწავლობენ საზოგადოებრივ და თბილად არიან და კარგად არიან მოწყობილი, აქ რაკნან სტუდენტებმა. ჩამოსულ სტუდენტს ფულს ახდევინებ, სადღაც მუშაობენ 500 ლარზე რაღაცაზე რომ ბინა უნდა იქირავონ ის ასე ცხოვრება როგორ შეიძლება
1: და თავიანთი შვილები 80% პარლამენტარების და მთავრობის 80%
0: ამერიკაში და
1: ინგლისში და
0: გერმანიაში არიან განანაწილებულები და მშვენივრად ცხოვრობენ რა რაენაღულებად ხელფასები დაირიგეს 14-15000 ყველაფერი უფასო აქვს სამედიცინო მომსახურება, ბენზინი, ტელეფონი, ყველაფერი უფასოა. დანამატები, რაღაცები, მივლინებების ფულები, მერე ბიუჯეტში რაღაცა ჩალიჩები, აი აიწყოს ცხოვრება რა. და ჩვენ რა დებილებს, ჩვენ მონები ვართ რა. ბიჭო, ბორკილები გექნებათ, ისე იმუშავებ თუ ბორკილებს მოგხსნიან და ისე იმუშავებ, მაინც ხო მონა?
1: მონა, მონა, კი ბატონო.
0: ეს ერთმა მართველმა გააკეთა, მონები ყავდა, მაგრამ მონები ანადგურებდნენ ხელსაწყოებს, იმებს, ამებს და უამრავი დაცვა იყო, რომ არ ერთხელ დაიბარა მოხსნა კანდელები და უთხრა რამდენ ქვასაც მოიტანთ და რამდენ ქვასაც დადებთ შენებლობაზე, იმდენს გადაგიხდითო. და საჭმელს არ მოგცემ თუ იყიდეთო. თავის საჭმელს იმ ფულს იქვე ხარჯავდე. ესე არ არის, დღეს იმუშავებ, მერე მიხვარ გიპერმარკეტი, რომელიც ამათია და იქ ხტოვე ფულს. ფულს გამოგიგზავნიან თქვა საზოგადოებრივიდან და ახურდავებ. და კაპიკებია ბიჭო, ასლარად კაცი რო გავიდეს
1: აფთიაქსი შეხვალ თუ მაღაზიაში შეხვალ, ეს იმათია და ისევ იმათ უბრუნდებათ ეს ფული
0: რა. ასლარად 4 სულიანი ოჯახი 3 დღე იყვებება. არ ყოფნის კიდე. ბავშვი რაღაცა
1: ასლარად 3 დღე ძნე
0: არა. 6 ლარიღის ერთი პატარა ხაჭაპური. ბავშვი რა გაუშვა სკოლაში. როგორა ესეთი ცხოვრება მოაწყოთ და 14 თუ 15 000 დოლარია სულ მოსახლეზეო. სად არის ეს დოვლათი? ვის ხელშია? სადაა გადანაწილებული?
1: არა, რო გითხრას პრემიერმა, კი ბატონო, დავიჯერებ თქვას, როგორც აი სურსათის ფასებთან დაკავშირებით, რო გითხრა, რომ გავაიაფდება ყველაფერიო. აი ამ წვილებში რატო გვაცხოვრებენ ხალხო? აი აი ეს არის ყველაზე ძნე, აი წვილებში აი ხო ერთვეში ის კომისია შეიკრიბა და ფასების ყველაფერი სად არის ეს საათ?
0: ხიანულად დარჩა კომისია, რატო იკრიბა?
1: ა მაისი, ივნისი დამთავრდა, სამი თვე გავიდა იმ კომისიის იმიდან. ხო აღარ არის, არ არის არაფერი. ეს ხალხი კიდე აპატიეთ და პირდაღებულები ველოდებით, რომ აი ახლა რაღაცა იქ არაფერი არ იქნება, თუ ჩვენ არ გავინძერეთ
0: არაფერი. ვისაუბრეთ გისმენთ?
3: ფრთხოთ დაიცადოთ. Please wait.
1: ო
0: იცით?
1: გაითიშა.
0: ყველა რაღაცას რო უმატებენ, დაკუშვებული ვარ. სიგარეტს, ალკოგოლს და წყლებს უმატებენ ფასებს. და ამბობა, აი სიგარეტს იმიტომ უმატებ, ფასს რო ჯანმრთელობა შეგინარჩუნოთ. ალკოგოლს იმიტომ უმატებთ, რო ჯანმრთელობა შეგინარჩუნოთ. მაგრამ გაზს რო აძვირებ, შუქს რო აძვირებ, ესე ჩვენ ჯანმრთელობისთვის კეთდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: რო სიცივეში მოკვდეს და ან სიცხეში ადამიანი, ხო?
1: კი ბატონო.
0: დავით, ახლა
1: პროგრამა აქვს კაცი.
0: მის ამომღები არავინ არა, ბიჭო, გადაირევი კაცი. ადრე ქართველებს რა დაამაგრებდა, ბიჭო, ადგილზე და დღეს რაც კი გავიდა ახალგაზრდობა და გენოფონდი თითქმის გასულია. ერი არ მრავლდება, იმიტომ რომ კრიზისი გვაქვს, ხალხო, კრიზისი გვაქვს. გამოაცხადა ბატონმა ბიძინამ, რომ თუ აქ არ მოგწონთო, წაბზანდითო, ღია საზღურებიო. და ჯარიმები, ამხელა ჯარიმები დაგიქია, კაცო?
1: გისმენთ?
0: ვისაუბრეთ? აი ესე იკავებენ დროს. ვისაუბრეთ?
4: ჩიოარ?
1: დიახ, დიახ, დიახ,
4: ვისაუბრეთ? გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: აგიმარჯოთ.
4: იქით რა არის? ოდია იოსელიანს აქვს ნათხვამი. საქართველოსი წარმატებას რომ მიაღწიო, ან უნდა წახვიდე ქვეყნიდან, ან და ხელიდან. სხვაგვარად საქართველოსი ადამიანს არ ეცხოვრება. აი, მაპატიეთ ახლა ცოტა ისეთი შედარებაა, მაგრამ სტალისაც არ გაუკეთებია საქართველოსთვის ის ამბავი. აი ეგინი დააკეთებდნენ. სტალინი თუ ჩინბიდისკენ მიერეკებოდა ხალხს, ესენი საზღვარ გარეთ იძულებით ერეკებიან ხალხს. აი რა უნდა ვქნათ? კეთი პატიოსან წესიერ ადამიანს საქართველოში არ ეცხოვრება. ეს უკვე სისუსტეა და სუსტი არავის არ ჭირდება. მოქმედებს კანონი, ყველაზე კარგი კანონი, თუ ამას კარგი შეიძლება ეწოდოს. გადაგეგე და გადაიარე. სხვა მხრივ არსებობისათვის ბრძოლაში დაიღუპები. აი ეგრეა რა. ძალიან დიდი მადლობა.
0: მადლობა ძალისთვის და სამწუხაროდ ეგრეა, გეთანხმები და კიდე ისო თუ ხმას არ მოიღებ, უფრო და უფრო მეტი.
1: არა, ეხა ეს კაიცერი ერთადერთში მარტო ქალბატონს იმას ვიზამ, რომ ეხა სტალინზე რო თქვა, სტალინი ხალხისთვის მაინც ზრუნავდა და
0: სხვა ფენომენია ხო, მაგის გარჩევა
1: ყოველ პირველ აპრილს ფასებს აკლებდა ყველაფერზე და ესენი სამწუხაროდ პირიქით ყველა და იმიტომ გამოუცხადებიათ ეს დღე 1 აპრილი სტალინის სიკვდილის შემდეგ ხუმრობის დღე და ელოდებოდა მოსახლეობა რომ კიდე სპეციალურად არის გაკეთებული
0: და სხვა სიბტყეში გასარჩევია ხო მაგის გარჩევა
1: ესენი პირდაპირ
0: ჩვენ დღეს
1: ყავენ
0: ოცნებაში გვაცხოვრებენ და იმედი უფლის იმედი უნდა ქონდეს მართმადიდებელ კაცს და მართმადიდებელ კაცს ოცნება საერთოდ ცოდვა ოცნებით რატომ უნდა იცხოვრო რეალურად უნდა იცხოვრო რეალობაში უნდა იყო აქ ყველაფერი არეულია პატრიარქმა ბრძანა წლებში უკაცრავთ ყველაფერი მიწიერი გახდაო ანუ მიწას მივეწებეთ ღორები ჩიჩქნით მიწას და რაღაცას ვეძებთ არავითარი სულიერება მოკვდაო და ბრძენი კაცის სიტყვები ყოველთვის ის სიმართლეა, რასაც ხედავდა, რომ ერი დაღუპისპირასა მისული იმას აკეთებდა, რომ ბავშვებს ნათლავდა და სტიმულს აძლევდა და
1: რაღაცაობის სტიმულს აძლევდა, რა თქმა უნდა.
0: დღეს უკვე ერთი
1: და საბედნიეროდ მეუფე პატრიარქმა შიომაც გააგრძელა ეს ტრადიცია და ეს უნდა გააგრძელდეს ბოლომდე და არ უნდა შეჩერდეს ეს არის მე ვფიქრობ ჩვენი ერის გადარჩენის ერთ-ერთი გზა და არა ის რომ ხელისუფლება საერთოდ არ ზრუნავს ამ საკითხზე
0: ბიჭო რუსეთს დასინია რუსეთში ბავში რო იბადება ფულს უხდის სახელმწიფო ფულს უხდის და სამ თუ სკოლის ასაკამდე რაღაც დახმარებებია.
1: დახმარებები აქვს.
0: ჩვენთან მეორე
1: მესამე ბავშვზე უკვე ის არის.
0: კი, კაცო, ძალიან ისე რუსეთზე დასინიან. ირანზე აიღე, ირანი ბიჭო, რას ლაპარაკობ?
1: ყველა ქვეყანა მუშაობს ჩვენს გარდას, არის.
0: გისმენთ? დაითიშო. საქართველოში ღმერთმა დაიფაროს 1-15 წელს მერე ასეთი ტემპი თუ წავიდა დამთავრებულია
1: საქართველოს
0: საქმე. ევროპას ხო უკვე მოთავებული აქვს, ევროპა საერთოდ ცოტა ხანში აღარ იარსებებს იმ სახით, რაც ჩვენ გვახსოვს ევროპა და თავისი იდენტობით და თავისი ევროპულობით. ვაფშე აღარ იქნება, იქნება ტერიტორია ევროპა და ვინი ცხოვრობს იქ ღმერთმა იცის.
1: ნუ ამის ნათელი მაგალითია დღევანდელი აი სოფლო ჩემპიონატის ყურება.
0: მადი არის გამოსვლა უსულო.
1: ხო, მადი არის გამოსვლა, იმიტომ მიდოდა ისე.
0: სოფლო იმას. ბიჭო, აი, რა ჭკვიანი კაცია, რა პატრიოტია. ეხლაც მაგარი რეიტინგი აქვს, მაგრამ მოწინდა ხალხს გაიგეს უბანის ყურება. შემოიყვანა ეს ბიჭი, შეხედავ კაცია შესახედავად და სიტყვა არ ეშლება და დაახურა თავზე
1: ყოველას
0: ფონდერლაინს და თელ ევროკავშირს დაღუპავთ ევროპასო. თქვენ ხარ მე არ ვიცი რა სიტყვებით ეხლა რომ გავაგზავნო 9:00 საათი იყო გამოვიდა
1: არა თან ისე
0: მიწასთან გაასწორა
1: კოვიდის პერიოდის გაუხსენა ყველაფერი და
0: და ევროპის დამღუპველები ხარ შეკვეთას ასრულებთო ამერიკის და იმისო ევროპა გაანადგუროთ იცაუბრეთ
5: ანუ
0: დიახ
5: გამარჯობა
1: გამარჯობა
5: მე ჩალეთები

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მე ჩავერთები ქვეყანაზე. თანამ საბჭოთა სოციალისტური წყობა არ აღწევება, არ აღდგება. იმიტომ ეს ხალხი ზუსტად მაგდროს იყვნენ გამძრავი სადღაც ცხოვრებში. აი ვიშაც უნდა და სხვადის ხარჯზე ცხოვრება. ხოდა მაგას მისცდათ გაეხლა ეს დრო. ხოდა ამიტომ ერთ-ერთი საშუალება მით უმეტეს ქართველი ბუნება არის გაუმაძღოლება. ხოდა ეს უნდა შეიცვალოს კანონი და გახდეს ისევ არაკაპიტალისტური. იმიტომ რომ ბიზნესმენებს ეძახიან თავის თავს და აღარ ბარიგები არიან და გადამწყვეტელები.
2: ვაჭრებს.
0: ხო ვაჭრებს.
1: და კავშირის დროს დასდენ და მილიცია. ხო, აი ეგ ხალხი წარმოყვეთა თავზე სიყვება.
0: მადლობა.
2: მადლობა ქალბატონო, გუწურება და
0: რომ უნდა გაგეთიშოთ, გეთანხმებით ნამდვილად ეს დრო აღარ დაბრუნდება, მაგრამ ამ დროში შეიძლება რომ ისეთი ხელისუფლება მოვიყვანოთ, რომ
2: რა თქმა უნდა
0: მიხედოს ამ ქვეყანას, კაცო, დიდი მისახედი არ არის, 3 მილიონი ადამიანი ვართ, რა უნდა ამის მიხედვას, რაღაცა გააკეთოს.
2: თან ისეთი დალოცული მიწა გვაქვს, ყველაფერი მოდის ამ მიწაზე.
0: დადი, აგერ ქალაქგარეთ გარშემო ვილები შენდება მილიონიანი, საიდან ხალხო ამხელა ბიზნესი თუ არ იპარავ, თუ ხალხს არ აღჭობ, თუ გადასახადებით და ჯარიმებით შეიძლება ბიუჯეტის შემცება, გამოგზავნილი ფულის მოპარვით, რა ვიცი, ყველანაირად აკეთებენ, რომ თვითონ კარგად იცხოვრონ და რახან ხმას არიღებ, გონიათ, რომ ყველა მაყოფილია და რა ვიცი, როდის ადუღდება ეს ჩვენი საზოგადოება, რომ ერთი დაიქუხოს და თქვას, რა წადით რა თქვენ ნაძირალებო რა, წადით და დაგვანებეთ თავი. ყველაფერი ხوار შეიძლება რომ შენ ჯიბეში ჩაიდო, კაცო. ადამიანებს ცხოვრება უნდა. მართლა ნიახური ხوارა, კაცი, რომ მეორეჯერ მოვიდეს ამ ქვეყანაზე, კაცო. რა ვიცი?
2: ეს რო იყო გამოთქმა ჩვენ დროს, ერთხელ დავიბადო და ისე საბჭოთა კავშირშიო ესე.
0: არა, სულ ლოცულობდით რომ საქართველოში დავიბადეთ და მართმადიდებლები ვართ და ერთმანეთი გვიყვართ და პატივსცემთ და შეგვაძულეს ყველაფერი, შეიძლება ხელოვნურად ისე აკეთებდე რომ შეგძულდეს ყველაფერი. ხალხს უკვე აღარ ადარდებს არაფერი. იმ დონემდე მიიყვანეს, მაგრამ ასე ყოფნა ნამდვილად არ შეიძლება, ჩემო კარგო ხალხო. კუჭის დონემდე დასვლა ძალიან სახიფათოა ქვეყნის მომავლისთვის. მადლობა რომ გვისმენდით. შემდეგ 4 შაბათამდე და დაგემშვიდობებით. მადლობა ყველაფრისთვის, რომ იზიარებთ ჩვენ აზრებს და ჩვენთან საუბარი საჭიროა და ჩვენც გვინდა რომ მოგაწოდოთ ყველაფერი სიკეთე და ღმერთი იყოს თქვენი შემწე და დამხმარე. დაგლოცოთ უფალმა.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი ეგ არამია რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს მაგრამ მთელი ეს ფლანგი აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი ეს არის ფლანგი რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი როგორც იმპერატორი უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია რომელსაც როდესაც გაუჭირდა ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც

იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგრძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდა ამ ხატი

0: აგები ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მე და შენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხარდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი.
0: იმ თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება. სად ჩვენ ახლა, სად ჩინეთი, ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება. და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ, ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან, რაც არის. რა თქმა
0: უნდა, ამ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში.

კავშირში სამეცნიერო სოციალურ სფეროს ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: მოგესალმები დადგა. დადგა ოთხშაბათი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია, საღამოს რვის ნახევარი და დღეს ყავს სტუმრად, როგორც შეგვიდით, мама ალექსანდრე ბოლქვაძე და мамаოს ქონდა ესეთი ამონარიდები ქონდა პატარა და როჩება ხოლმე, სხვათა შორის მიხარია ხოლმე, რო არა აქვს ხოლმე თან და ეს რაღაც ჩამოწეს ხოლმე, იმიტომ რომ мамаოს ძალიან უყვარს ხოლმე, მომზადება, იმიტომ რომ ამ ხელა საზოგადოების წინაშე გამოდის და უყვარს ხოლმე, მაგრამ ეხლა რო არა აქვს ხო უფრო რაღაცნაირად სხვანაირად ესე სუ გულახდილი არის და ეხლა მეტად გულახდილი იქნება და мамаო დაგლოცე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ ხარ.
1: დაგლოცოთ ღმერთმა, მადლობა მოწვევისთვის. არა უბრალოდ საწყენისაა რომ დამჩარო კარგი რაღაცები იყო ამოწერილი და მინდოდა რომ წამეკითხა და განმემტკიცებინა ის იდეა და აზრი რაზეც მინდა ვისაუბრო მოძღვრისა და მრევლის სიყვარულის შესახებ ურთიერთობის შესახებ გიორგი ეს ამონაწერი მქონდა პავლედან და პავლეს ეპისტოლეებიდან და რამიდოდა გიორგი მე თქვა რომ აი ეს იდეა დამება და ერთი გამოსვლელი იყო ერთი კი არა ორი ტელევიზიით ერთ სასულიერო პირი იყო ერთი არ იყო სასულიერო პირი და რაღაცა ისე ლაპარაკობდნენ ერთი სხრივ სწორი იყო რომ დისტანცია უნდა მოძვარსა და მრევლს შორისო ესეც არ არის ცუდი აზრი მაგრამ მარტო ამით არ უნდა შემოვიფარგლოთ იმიტომ რომ დისტანცია რაღაცა დისტანცირება რაღაცა უსიყვარულობის
0: ხაზის
1: გად ხო ბადებს და ამის საწინააღმდეგოდ აი ამოწერილი მქონდა მე მაგრამ ვეცდები ზეპირა თქვა აი პავლე არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეტალონი და მაგალითი ქრისტიანობის ამიტომ ამბობს პავლე არც ერთი წმინდანი არ ამბობს წარმოიდგინე არც დიდი მამების ისოი დიდი პიმენ დიდი
0: არსენი
1: დიდი არსენ დიდი რა ვიცი საბაგანწმენდელი დიდი და ძალიან ბევრი ესენი ძალიან ბევრი არიან უდაბნოს მამები ეგვიპტის და არც ერთი არ ამბობს რომ მობაძავ ჩემ დაიყავით აი ეს კადლერება ქონდა მარტო პავლე მოციქულს რომელსაც სამი წელი არაბეთის უდაბნოში ყოველ ღამე ეცხადებოდა ქრისტე და დაახლოებით რო გამოვითვალოთ დაახლოებით 1200 გამოცხადება ქონდა ქრისტესი რომელიც შუაღამიდან დილამდე ესაუბრებოდა პავლეს. Ну, რა თქმა უნდა, პავლე მოხსენებულია 77 ფსალმში, ანუ როდის არის ის კიდე ნაწირასარ მეტყველები პავლეს შესახებ, რომ მოზეიმე ისრაელი, ეს არა მარტო ძველი აღთმის, ახალი აღთმის, მოზეიმე ისრაელის თავში არის ზუსტად პავლე მოციქული ბენიამინის ტომიდან. ეს ხო ყველას აუცილებელი, ამიტომ პავლეს ჰქონდა ეს კადერები და ამბობს მობაძავ ჩემ დაიყავითო და რაში შეიძლება პავლეს უპირველეს ხოლისა მიუბაძოთ გიორგი ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო მართმადებლებო რომ უნდა მიუბაძოთ სიყვარულში და ეს ამონაწერი მქონდა სწორედ რომ რომელთან მარტო ეპისტოლში ამბობს რომ ესპანეთში როცა გავემგზავრები აუცილებლად განახავთო და ისე მიყარხართო გულში მყავხართო რაღაც ეს როგორ სიყვარულს გამოხატავთ კორინთელთა მიმართ ეპისტოლებში ამბობს რომ თქვენო ჩემი გვირგვინი ხართო, ჩემი სიყვარული ხართო, უთქვენოდ არ შემილიო, საოცარ სიტყვებს ამბობს რა, მრევს, პავლე მოციქული, პავლე ეპისკოპოსი. და იქ არის კიდე საინტერესო მომენტები, როდესაც უდიდეს სიყვარულით იხსენიებს ტიტეს, ტიმოთეს, შილას და ონისიმეს და ძალიან ბევრს, აქაიკოს და ნუ 70 მოციქულთაგან რომლებიც მის გვერდზე იყვნენ და ჩემ თქვენ ახალ ჩემი სიყვარულიო უთქვენოდ მე ქრისტეს შემდეგ არ შემიძლიო ესეთი გამონათქმები აქვს რაღაც ისეთ სიყვარულს გამოხატავს და აი ეს ყველაფერი გიორგი არის მაგალითი და მისაბაძი მღვდლისა და მრევლის მრევლს შორის რომ მღვდელს კონდეს აი ესე დიდი სიყვარული არანაირი ესე იგი რაღაც დისტანციური ურთიერთობა ეს სიყვარულს აფუჭებს დისტანციური კი სიყვარულითი ურთიერთობა უნდა იყოს დისტანციური უბრალოდ ეხა ვიღაც უხეში კაცი თვა და უკულტურო მრევლია ნუ რაღაცნაირად დისტანციას დაიჭერს მღვდელი იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ღლაბუცი არ დაიწყოს და რაღაც ესეთი არასწორი საქციელი თორე დანარჩენი არანაირი დისტანცია

0: არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სიყვარული დელსა და მრევლს შორის.
1: და მამა, რაღაცა გარკვეული ასაკი ხო არ აქვს ამას, თუ შეიძლება, ეხა აი მაგალითად მაინც ახალგაზრდებს შეუძლიათ მამა, იმიტომ რომ აი ძალიან გაუფასურებაც არ შეიძლება იმის, აი რო შეატყობ თუ რაღაც, ხო შეგიტყიათ მამა, რომ უკვე აი გემეგობრება და ის რაღაცა თულიც არის მამა, ხანდახან აი ძალიან რო ემეგობრო იმ ადამიანს შეიძლება ახსარებაში ისე ვერ გაიხსნა რაღაცა, ხო? აი აქ რა, აი დისტანციაში რა იგულისხმება და აი რა დონეზე უნდა იცოდეს თვითონ მრევლმა მოძღვართან, თქვენ კი ის აქციელით აჩვენებთ, რომ მე შეიძლება რა აი ალوار მეგობრო შენთან, მაგრამ აი სად არ უნდა გადავიდეს ზღვარს მრევლი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ მოძღვარს ზირთათ იმიტომ მიცვნია რომ ზღვარს გადავიდნენ მამაო და რაღაცნაირად
0: კი სორი
1: ხაი სახლის კარი რომ შეაღეს მე უკვე რაღაცნაირად
0: კითხვა და შენიშნა, მაგრამ აქ ლაპარაკი ხა როდესაც მე პავლესა და ტიტეს და შილას ურთიერთობას ვამბობ და ტიმოთეს, აქ ლაპარაკია მხოლოდ რელიგიური ურთიერთობა მღვდელსა და მრევლს შორის უნდა იყოს მხოლოდ რელიგიური. ქრისტე უნდა იყოს თავი და ქრისტიანობა უნდა გვაერთიანებდეს მეტი არაფერი, თორე ეხა თუ ჩვენ რაღაც
1: გადახრი
0: ხო დავკარგეთ და რაღაც სუფრის ურთიერთობაზე დავედით, თუმცა სუფრის შეურაცხყოფა მე არ მინდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი კულტურაა, ქართველების დიდი კულტურა და სწორი სუფრა და ის ეს აკადემიად წოდებულია, სხვებმა შენიშნეს ეს და ჩვენ დიდი ხალხია, შემჩნეული გვაქვს, მაგრამ მე ვამბობ, აი რაღაც არასწორი ურთიერთობები, ღრეობა და ეს ურთიერთობა არა, მე გულისხმობ კაცო, როცა მრევლსა და მოძღვარს შორის არის რელიგიური ურთიერთობა და არის სიყვარული. აი ამას გულისხმობ, თორე რა თქმა უნდა, ეხა თუ დელი შეამჩნევს, რომ არასწორად იქცევა მრევლი, ну ასე შემთხვევაში რა თქმა უნდა დისტანციას დაიჭერს.
1: ისეთო მამაო, მე ხაი ხშირად ისიც არ მომწონს, რა აი ზოგი ფეხბურთ თამაშობს მრევლთან ერთად რაღაცა, აი რაღაცა ჩემთვის არ არის.
0: გვდელი?
1: კი მამაო, აი საბიზნესო იმაში ძირითადად ბევრი ის არის, დადებენ ხოლმე ვიდეო რგოლები იდება რაღაცა და ანუ რაღაცნაირად აი ეს აი ისა რო ქვია, აი ჩემ რაღაცნაირად აი მაინც ის პატივი რო გააქვს რაღაცა, ხო მაინც
0: ხარ ხარ შენ ახლა სასულიერო. ხო, იმიტომ რომ სასულიერო პირი ახლა ფეხბურთის თამაში სასულიერო არ არის ეს ლამაზი ნამდვილად, ეხლა რომ ცეკვა ნახეთ როგორ არის სასულიერო პირი უნდა იყოს ყველაფერში მაგალითი და ის ფეხბურთი მაინც განლაღება გამიგე და ის სასულიერო პირი კი დაცინებენ ესეთ სასულიერო პირს რომელიც ფეხბურთს თამაშობს ვარჯიშ სხვა ეხლა სასულიერო პირს აქვს უფლება თავის სიცოცხლისთვის რომ გაიხანძლოს ცხოვრება სიცოცხლე და ჭირდება რამხელა ძალები ჭირდება არამატო სულიერი ფიზიკური ივარჯიშოს ეს სხვა თემაა. ეხლა ხალხში ფეხბურთის თამაში ეს ცოტა სასაცილოა. მეკარე რო წარმოვიდგინოთ. სასულიერი მეკარე. ეს აფანდა. სორი
1: გაუშვეს ბუსთან და რო ეჭუბები.
0: სორი შენიშნა.
1: ხო, არა, ხშირად ყოფილა ხოლმე მამაო რაღაცა ისა და მე მოაქვთ ხოლმე, ნუ ამის გასარჟებაც არ შეიძლება ხოლმე ადამიანები ხარ რო აკნინებენ. აი მამაო, თუ შეიძლება აი ამ კითხვის დასმა მინდა, რომ ადამიანები მე იციან ხოლმე მამაო, რომ აი მღდელში რაღაცას ნახავენ, უბრალო საქციელს და ამის წინ წამოწევა აი ისა და რა სამსახურება ეს ყველაფერი მამა მღდელს რო დასცინს.
0: აი გიორგი რა არის ცი ერთი სასულიერო ერთ სასულიერო პირთან მივიდა მრევლი ახალდაწყებული რომელი პატერიკივითა რა რომელსაც ხოც დასაწყეში ღმერთი დიცულერ ძალებს აძლევს ადამიანს რო ეს გემო იგრძნოს სამოთხის მარადიულობის თორე ისე ძნელია არ დაიწყებს და დასაწყისში როცა ამ კაცს მიცემული ჰქონდა ეს სულიერი ძალები, როდესაც პირველი ახსარება თქვა და პირველად მივიდა სასულიერო პირთან, მან უთხრა ესეთი რამე: მამაო, როგორც ანგელოს ისე გიყურებ, გამიგე? იმ მადლის გამო იმ სულიერ და მე უკვე გავიდა წლები, რაღაცა 1-2 მე მგონი პირობითად თქვა და რომ მივიდა ისე ეუნება რომ მამაო მე გიყურებ როგორც ადამიანს, ჩვეულებრივ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს გაითქვიფ ამ ცხოვრების ოლომტრიალში, დაკარგა ის მადლი, მაგრამ თლად ისე არა. და უკვე მე 1-2 წლის შემდეგ მესამედ რომ მივიდა, მამაოს ნახე რა ეუნება, როგორც ეს შმაქს ისე გიყურებ რა. ან სულ დაიბინძურა თავის. ამიტომ ვინც სასულიერო პირებს ლანძღავს, ამით იმას კი არ ამბობს რომ როგორია ის სასულიერო პირი, ამას ამბობს თავის თავზე, როგორია ის რა მდგომარეობაშია თვითონ ის ადამიანი. ეს ფილოსოფია პირდაპირ ვინც ლანძღავს სასულიერო ჯერ აი როგორ მინდა, როგორ გული მწყდება რომ სასულიერო პირი

0: ებს აი ხო ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უყვარს რომ ევროპა ხო შესწინებენ ევროპას და ევროპას ეს მოდაში არ არის რომ სასულიერები გააკრიტიკო. იმიტომ რომ იმათმა იზია რომ ყველაფერი რაც კი იქ არის მშვენიერი და შესანიშნავი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ყველა ტაძრები საოცარი ტაძარი ხო აქვთ მაგათ გოტიკური სტილის ლამაზი ტაძრები თქვა ბარსელონაში შეშილა დადიხარ და ასე შემდეგ თვითონ პეტრეს ტაძარი ვატიკანში და ასე შემდეგ ყველი იციან რომ ეს ყველაფერი სასულიერო პირებმა შექმნეს ყველაფერი ამიტომ იქ არ არის ეს მოდაში რომ ევროპაში რომ ვინმე მაკრიტიკოს სასულიერო პირები პირიქით ამაყობენ სასულიერო პირი ბერი იყო მიქელანჯელო იმ პაპისტური ეკლესიის წარმოიდგე ბერი იყო მიქელანჯელო და რა შექმნა ბერმა რა შექმნა ხო ამიტომ ამის თქმა ჩვენთან რაც კი რამ არის და რაც შეიძლება ვანახოთ ხო უცხო ადამიანს ტურისტებს ვანახოთ ყველაფერი სასულიერო პირების შექმნილი ჩვენი ფანტასტიკური აგიოგრაფია იაკობ ხუცესის პირველი წიგნი იაკობ ღვთლის დაწერილია განათლებულესი და უნიჭიერესი კაცის და ასე შემდეგ რა აგიოგიმნოგრაფია საოცარი ჰიმნოგრაფია ყველაფერი ბერების გაკეთებულია ეს საოცარი ტაძრები მონასტრები რა რასაც კი საქართველოს შეიძლება რომ აღგაფრთოვანოს საქართველოს იმ ძველმა საქართველომ ეს ტაძრები იქნება თუ აგიოგრაფია იქნება თუ ჰიმნოგრაფია ყველაფერი დაწერილია ესე იგი სასულიერო პირების მე ამიტომ ცუდი რამ არის აი ეს სასულიერო პირების ძაგება აი ცუდი აი როგორი ტიპაჟი აი ქალი ხო ცნობილი ქალი გამოდის და სასულიერო პირები უნდა გავპარცოთ აი რა მიყვარდა იმ ადამიანის მოსმენა შვენიერი ქალია ვიზუალში ყველაფერი გამოდის ხშირად ტელევიზიიდან ეს რა თქვა აი 20-იანი წლების ფანატიკი კომუნისტები რო იყვნენ და ამბობდნენ აი ესეთ რამე თქვა ეს როგორ უნდა იკადრო ადამიანი რა შინაგანი განწყობა უნდა ქონდეს ესეთი რამე თქვა სასულიერო პირებზე გავპარსოთ შენ მთელი ჩვენი კულტურა სასულიერო პირებზე მოდის ხო აი უცნაური ადამიანი ეთყობა შინაგანად იმდენად უკე ეშმაკეული და ბოროტია ვინც სასულიერო პირებს ლანძღავს პატრიარქს ლანძღავდნენ ეპისკოპოსებს ლანძღავდნენ აი ეს ეშმაკი თუ დაალაპარაკებს ეშმაკი თუ აღმოანთხევინებს იმ ბოროტ სიტყვას რომელზეც შოთა რუსთაველმა ძალიან ლამაზად თქვა რომ ავსაკაცს არის სიტყვა ურჩენია სულსა გულსა აი ეს არის
1: და მამო, აი რატო ხდება ხოლმე მაინც გაუფასურება? აი ამით რა მიზანია? თუმცა იმიტომ რომ აი მღდელს რო ლანძღავენ ხოლმე, ხა ძალიან ბევრ რაღაცას უგონებდნენ ხოლმე სასულიერო პირებს. აი ამით ხალხს უშავებენ და რასაკეთებენ რომ ეს ადამიანები ეკლესიაში არ მივიდნენ და დაიღუპონ, ხო? აი ლოგიკურად შინაარსი ეგ არის ამ ყველაფრის რა. იმიტომ რომ თუ იგივე ადამიანი ამბობს რომ იქ ვიღაცა უმცირესობაში არის დაიცვა, ვიღაცა ესეთი არის ცოტარიან დაიცვა, რატო არ შეიძლება რომ 3000 მღვდელია საქართველოში და არ გალანძო? ხო? ეს პროფესია, თორე პიროვნულად შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა დამეშაო, შეიძლება პასუხი გასცე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი რატო არის ეს აი ეს პროფესია თუ ვიტყვი ჭყალებში რა?
0: საერთოდ სასულიერო პირი მღვდელი ეპისკოპოსი უპირველეს ყოვლისა ქრისტეს ნაცვალია დედამიწაზე ამას ამბობს გიორგი მერჩულე გრიგოლ თავის გენიალურ აგიოგრაფიულ ნაშრომში გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. ესე იგი წარმოვიდგინოთ რომ იქვე ამბობს გიორგი მერჩულე რომ მღვდელი რომელიც უკეთურია ოღონ აქ იგულისხმება რაღაცა მძიმეცოდვაშია მღვდელი მძიმეცოდვაში იმყოფება თქვათ ღმერთმა დაიფაროს და მრუშობაში მუდმივ მრუშობაში იმყოფება ჯობდაო არ გაჩენილიყო ეს ადამიანიო იმიტომ რომ თუ ბოლომდე ესე დარჩება ნუ საშინელება ელოდება ხო მარადიულად და მაგრამ აქ გიორგი ისეთ თემებს ვეხებით ახლა აქ ერთი რამე უნდა გავმიჩნოთ რომ მე ვიცი სასულიერო პირები რომლებიც დიდად სამწუხაროდ დაცემულან ამ ცოდვაში მაგრამ ტიროდნენ შეინანეს და იმის მერე აღარ დამართვიათ.
1: და შემდეგ წმინდანებიც გახდნენ. ანუ
0: ჩვენ ნუ აი პატერიკებში კიდე წმინდანებიც კი გახდნენ. ეს სხვა თემა. მე ვამბობ იმ აი თვითონ ანტიქრისტიანული სულის სასულიერო პირი, რომელიც ბრუშობაში იმყოფება და საერთოდ ართულის ამას ცოდვას, ან კიდე რაღაცა მძიმე ცოდვებში ღმერთმა დაიპაროს, აი ეს უკვე ანტიქრისტიეს, ეს უკვე საცოდაობა, მაგრამ თვითონ სასულიერო პირი, აი როგორ გითხრა, რომ რაც შენ მითხარი, კითხვა, ესე იგი, თვითონ სასულიერო პირი იმდენად საპატივცემულოა, რა.
1: აბა.
0: იმდენად
1: თვითონ სტატუსი,
0: მამა. თვითონ სტატუსი ქრისტეს ნაცვალიო, კაცო, წარმოიდგინეს, რომ მოდის, წარმოიდგინე, ანათებს სასულიერო პირი, რა. იმგაგებით, რომ ის ქრისტეს ნაცვალია, ესე ქრისტეს ქადაგებს, შემოსილი, რომ მოდის ჯვარი უკეთია, პირდაპირ ქრისტე ქრისტიანობას ქადაგებს უსიტყვოდ, თავის სიარული. სადაც მივა, სადაც მოვა, სულ ქადაგება, მაგრამ გასტრონომში შევა, იქით გაივლის, ქუჩას
1: გადატელავს,
0: სულ ყველგან. ესე იგი არის ქრისტეს ნაცვალი და ქრისტეს დიდება და ახსენებს ხალხს. სხვათა შორის ერთმა მეზობელმა მითხრა ადრე მოხუცმა ქალმა, რომ ესე იგი ქუჩაშიო, დაგინახეო, აი ნახე როგორ აი მარტო დაнахვა და სასულიეროს ჩავლა და გადავწყვიტეო რომ მოსულიყავიო ახსარებაზეო, გამიგეშე. მოვიდა კიდევაც ახსარება. მარტო ერთი დაнахვამ რა გააკეთა. შეიძლება მე ჩემს სიტყვებს მოусმენი ან მე ქადაგა რამე და იმას ისეთ ზეგავლენ არ
1: მოეხტინა როგორც.
0: მოეხტინა, მაგრამ აი ქალმა ნახე რა არის, რომ ასე რომ სასულიერო პირი ეს არის ღვთის დიდება და სასულიერო პირზე ცუდის თქმა არის, აი როგორ გითხრა, საშინელება. საკუთარი თავის დაწყევლა მეტი არ
1: აქვს და
0: აი ძალიან საშინელება, საკუთარ თავს იწყევლები, როდესაც სასულიერო პირზე რამე ცუდს ამბობს, ეს საშიშია კიდევაც.
1: ძალიან დიდი მადლობა და мамо, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ძალიან ბევრი წერს ხოლმე. თქვენთან არის ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილები და თქვენ პარაკლისებს აღავლენთ ხოლმე საგორეულო ცოდვების წინა აღდეგ, სამშაბათობით არის, მე მგონი სამსაათზე,
0: ხო?
1: და ძალიან ბევრი ხალხი დადის აქ და კიდე თუ შეიძლება, აი ამ წმინდა ნაწილებს ძალიან ბევრი, მე თქვენთან რომ თქვენ რო გაქვთ აძარში ამდენი წმინდა ნაწილი, მე მგონი ავი ძალიან შეიძლებათ რომ იმას გქონდეს და კიდე ახლები შეგემატათ, როგორც ვიცი და თუ შეიძლება რომ აი ამასთან დაკავშირებით, რომ
0: მადლობთ გიორგი ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ბევრი მთხოვს რომ აი რა სიწმინდეებია და როგორ მოვიდა ეს სიწმინდეები და ერთ საინტერესო საკითხს ვეხებით სხვათა შორის. ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ჩვენ ტაძარში ძალიან მე პირადად ძალიან მიყვარს და რა თქმა უნდა ყველა ქრისტიანს ძალიან უყვარს პავლე მოციქული, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველა კვირის წირვაზე არის მარტო პავლე მოციქულის, აი რომ დაიწყო თავიდან ბოლომდე მთელი წლიური, ესე იგი ღვთის მსახურება კვირა დღეს არის, სხვა დღეებშიც მომეტებულად, მაგრამ კვირა დღეს აუცილებლად არის პავლე რიგითი, ესე იგი კვირის საკითხავი არის პავლე მოციქულის ეპისტოლე, წარმოიდგინე. ჩვენ ძალიან გვიყვარს პავლე მოციქული, ადრე ვიკრიბებოდით დარბაზებში იოანე ოქროპირის საოცარ ქადაგებებს კითხულობდეთ პავლეს შესახებ და ნუ მრევსაც შევაყარე, მე ძალიან შემიყვარდა და ნუ პავლე ქრისტიანისტვის უნდა იყოს უპირველესი ეტალონი. და ნახე ხა გიორგი რა ხდება, ხა ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა ისეთი ადამიანები, რომ გამოცხადება, წმინდანის გამოცხადება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი დონის, ნუ როგორ გითხრათ, ალბათ არავინ საქართველოში ერთი, ნუ აჰა, ორი შეიძლება, ეს იყო ჩვენი პატრიარქი და კიდე ერთი ორი შეიძლება ვიფიქროთ. დანარჩენი ხა ჩვენ ეს გამორიცხულია, კადნიერებაა, რომ ხა ჩვენ თუ ვიტყვით რომ გამოცხადება მქონდა, ეს უბრალოდ ხიბლია და უბრალოდ არასწორი შეფასებაა საკუთარი თავის, ის შეფასება რომ ჩვენ კიდე არ შეგვიცნია ჩვენი თავი. გამორიცხულია, ესე იგი გამოცხადება, მაგრამ ნახე ღმერთი და წმინდანები როგორ მოქმედებენ ჩვენზე და ცხოვრებაში წარმოაჩენენ თავს, თავიანთ თავს, რომ ისინი ჩვენს გვერდით არიან. აი მაგალითად, ეს პავლე ნაწილი ხა როგორ მოგვივიდა, ხო? ერთი ინვალიდი ბერია პავლე და სკი მანახინა ნინა, ესეთი რუსები არიან, პეტერბურგელები და ძალიან ცნობილები მართმადებულ სამყაროში.
1: ხათა შორის ერთი უნდა თქვა, მამო, ეს ბერი იმიტომ არის სასწაულად გადარჩენილი, რომ ადამიანს არ გააჩნია თვითონ თავში ძალიან ბევრი ის აქვს პრობლემა, რომელიც გარდაცვლილი უნდა იყოს და დღეს ცოცხალი არის
0: ჩვეულებრივად. იმის ეს ნინას ზუსტად უთხრეს, რომ გარდაიცვლებაო, სულ პატარა ბავშვი იყო, სამ თვეშიო მაქსიმუმო და ეს სამი თვე იქნება აიყვანო რა, იშვილო და თუ ექვს თვეშიო და აიყვანო, მაგრამ აიყვანო და ახლა 35 წლისა როგორც შვილი ისეყავს რა.
2: ტვინი არა აქვს რა
0: პირდაპირ. ხო რაღაცა, ოღონდ საოცრ

0: წინასწარ მეტყველი ამ მადლია ქაშკარა და ხო და რას ვამბობ ეს ესენი მოვიდნენ ჩვენთან ტაძარში ისე უყვართ საქართველოს რომ წმინდა ნინოს ზაფხულში და მერე ზამთარში მოდიან ერთი თვით ყოველთვის რა საქართველოსში და მოვიდნენ ჩვენთან და რომ ნახე რომ სადღაც ისე ვიწროთ იყვნენ გაჩერებული ერთი დედაო ბარბარე და იმის სახში მაგრამ ძალიან სივიწროე იყო ის ძალიან კაი ქალი ეს დედა ბარბარე სომეხი მართმედებელი მონაზონია და ისა რა ქვია
1: შესთავაზე თქვენ საცხოვრებელი
0: მე შევსთავაზე ჩვენი საცხოვრებელი იქ ეკლესიის მთლიანი სახლი წარმოიდგინე როგორ კარგად იყვნენ ფართოდ და ყველაფერი ყველაფრით უზრუნველყოფილი იყვნენ და დიდი სიხარულით მივიღე და ესეთ რამე უთხარი კიდევაც რომ როგორც აი თქვენ როგორც პავლე მოციქული მესტუმრა აი ესე გიყურებთ მეთქი როგორც ბერი პავლე და გითმობთ ამ სახს და იყვნენ ჩვენთან სანამ წავიდოდნენ რუსეთში დიდი სიხარულით დიდი მადლიერებით და ამ კაცმა და ამ დედა ნინა მაჩუკა პავლე მოციქულის ნაწილი ამ ხელა რამე და აი როგორ გვესტუმრა პავლე მოციქული გამიგე და აი ხა მე როგორც ქრისტიანი როგორ უყურებ ამას ხო უყურებ იმას რომ აი ჩემი დიდი სიყვარული მისდამი აი ესე დაფასდა ნუ უხერხულია ესე ლაპარაკი მაგრამ დაფასდა იმით რომ პავლე მოვიდა ჩვენთან ნუ სასწაულია და
1: კიდე კიპრიანეს
0: ხო და კიდე კიპრიანე ხა მეორე კიპრიანეს ნაწილი რა სასწაულად მოვიდა ჩვენთან ერთი ძალიან ცნობილი მღვდელია პროტოიერეი გრიგოლ გრიგორევ ესეთი ძალიან ერუდირებული რამოდენიმე ლექცია მოვისმინე აღრთოვანებული ვარ უბრალოდ ფსიქოლოგი დიდი დიდი ქირურგი რუსეთის ჯანმრთელობის მინისტრის ის არის მრჩეველი ერთ-ერთი პირველი მრჩეველი დღესაც და ნუ ძალიან დიდი პიროვნება და ამათ პეტერბურგში ქონიათ კიპრიანის ტაძარი და გამგზავრებულან კიპროსზე ეპისკოპოსთან რომ იქ ნაწილები იყო რომ ეთხოვათ პატარა ნაწილი კიპრიანის და იმ ეპისკოპოსს უთქვია რომ უთქვამს რომ არც გამაგონოთო არც მითხრათო რომ კიპრიანის ნაწილიო და ამგენმა ხერხი იხმარეს რადგან არ ვითხრავ არაფერი არ და კითხვა არ დაგვისო ამის შესახებ თხოვნა არ იყოსო წერილობით მიუწერია და იქვე მივეცითო და ეს ეპისკოპოსი კითხულობს თუნმე რომ ძალიან გთხოვთ მოგცეთ ესე იგი კიპრიანის ნაწილი და ამ ეპისკოპოს შემდგომ უთქვამს რომ რაღაცნაირად ვიფიქრეო რომ ავგზალე რომ არ მითხრა და მაინც მოვიდა წერილი ჩემთანო ზემოთ ავიხედებ ლოცულობდიო და ნუ არ ვიცი ხა როგორ და რანაირად ზემოდან მოვიდა ხო მოვიდაო თანხმობაო რომ მიეცითო რა და აბდექი და მოგცე ადრიან და მოგცეს ნუ და დიდი სიხარული წამოვედითო და ამდენს დედა აგაფია ერთ-ერთი ქალი ასევე საქართველოს გაგიჟებული შეყვარებული ხშირად მონაზონი მანახინა მოდის ხოლმე საქართველოში ისეც პეტერბურგელია და ჩვენთან ტაძარში ესწრება წირვებს და ეს ამ ქალს უთხი ამ მონაზონს რომ აი ესეო мама ალექსანდრეო თბილისიო კიპრიანეს და იუსტინას პარაკლის ატარებსო და ძალიან გთხოვთო იქნებო პატარა ნაწილიო გაიმეტოთო ამ ტაძრისთვისო და ამ პროტო დეკანოს უთქვე რომ ჩვენო ჩავდივართო საქართველოსიო და მე თვითონ ჩაუტან ა ხო ამ კაც რა უთქვი ეცი რა მე ნახეთ ეს კაცი მოვიდა გადმოგწეს დეკანოს და რა მითხეცი როგორც იმ ეპისკოპოსსაო
1: ეგრე მივიღეთო
0: ეგრე რომ მითხრაო მეც ავიხედავ რაღაცად მოვიდა ეს ცნობაო რომ მიეცითო мама ალექსანდრეს კიპრიანის ნაწილიო და მომიტანა მოვიდა ჩვენთან იყო და აი ესე მობრძანდა ეს ორი დიდი სიწმიდე იმ დიდი სიყვარულით მრევლი რო აღავლენს ამ ლოცვას წლების განმავლობაში აი კიპრიანე მოვიდა იმ დიდი სიყვარულის გამო როდესაც ჩვენ აი ესე პავლე მოციქულის წლების განმავლობაში ოქროპირის სიტყვებს ქადაგებდით და შეხვედრები ქონდა პირდაპირ კითხულობდით ოქროპირის სიტყვას პავლე მოციქულის შესახებ პავლე მოგვიბრძანდა აი ეს არის თქვენ სახმან ისრაელისამენ რამე თუ კეთილ რამე თუ უკუნისამდე არ წყალობა მისი აი ეს საოცრება გამოცხადება არ ხდება მაგრამ გამოცხადებაზე უფრო კარგი და ძლიერი თვითონ პავლე მოციქული მოვიდა თვითონ იუს ისა კიპრიანე მობძანდა ჩვენ ძალიან ბევრი ნაწილი გვაქვს წმინდა გიორგის შიომღვიმელის ძალიან ბევრის ახლა გავაკეთეთ ეს სტენდივით გავაკეთეთ და იქ წარწერებს ვაკეთებთ ახლა და ყოველთვის სამ საათზე სამშაბათს და ხუთ შაბათს სამსაათზე გამოგვაქვს ხოლმე ეს სიწმინდეები და სხვათა შორის ისეთი კარგი რამ იყო ეს კაცი ვინც კიპრიანე ჩამოგვიტანა კიპრიანეს ნაწილი მე გავუკეთეთ სუფრა ერთი ჩვენთან არ ერთი კაი კაცი ალექსანდრე ჩიკოვანი და იმან თქვა რომ არავის არ გააკეთებინოთ რა მე მინდა რომ მე თვითონ და რაღაცა ისე სიუხვე ისე სუფრა გააწყო და ნუ ამათაც გაუხარდა ძალიან და ამ ლოცვის შემდეგ დავჯი იცი ეგ ისტორია მოყვე ხო ხო და ამ პროტოიერემ თქვა რომ მე 20 წელი ალკოგოლს არ სვამო და ეგენი ყველა გამოსწორებული ხალხი მყავსო რა და წვეთს არ სვამენ ალკოგოლს და ძალიან გთხოვთ რომ ღვინით და სპირტიანი თუ არ დალიოთ სად იგრძელვებო და მე ვთქვა როგორ უნდა დავლიოთ ქართულ სუფრაზე აიო კოკაკოლათიო და ხო და ავიღე ხე კოკაკოლით სავსე და ვთქვი რომ საქართველოს ისტორიაში რაღაც საოცარი დღეა მე უცნაური მე ვთქარი თამადა სვამს სად იგრძელოს არა ღვინით არამედ კოკაკოლით და გაეცინა ძალიან და მოს ესე ტკბილი ურთიერთობით ტკბილი სიყვარულით ჩამოგვიბრძან და ეს ორი დიდი სიწმინდე და ჩვენ გამოგვაქვს და უამრავი ხალხი მოდის სამშაბათს 3 საათზე უამრავი ნუ რა ვიცი ამდენი ხალხი სასწაული ხდება და მე უთხარი კიდევაც მრევს აი სამშაბათი გუშინ იყო გუშინ იმდენი ხალხი მოვიდა უთხარი რომ აი როგორც საქმე მოციქულთაში რომ წერიან მეთქი პირდაპირ უამრავი ქალები და კაცები მოექცნენ მოვიდნენ და პავლე მოციქულს სხვის პირსახოცებს და წელ სარტყლებს ადებდნენ თავის მოსასხამებს ადებდნენ როგორც წერია სამ ციკოლოში ხო და მე მიქონდა და იკურნებოდნენ აი ეგეთი რაღაცას პირდაპირ ხედავთ უკვე 21 საუკუნის საბრთალოს ტაძარში იმიტომ რომ ესენი იხსნიდნენ ამ თავსაფრებს ადებდნენ ამ პავლე და კიპრიანეს ნაწილებს და რამხელა რწმენაა რა და მიაქვს კოცნიან ეს პირდაპირ დამოწმებული რამე ისეთი მოგონილი არაა და არაფერი პირდაპირ დამოწმებული დაფუძნებული ბიბლიას და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვასრულებთ იმას რას ვასწავლეს მოციქულებმა და გადმოგცეს შემდგომ ჩვენ დიდმა და წმინდა მამებმა და ჩვენმა საყვარელმა უწმინდესმა და უნეტარესმაც განსვენებულმა ილიამ მეორემ სხვათა შორის მე გიორგი ეს შენ მაჩუქე სხვადასხვა სურათები
1: მეთქი უკანო ხო არ მებრუნებდა
0: არა რატო დაგი დიდი მადობა სხვათა შორის მალხაზმა დადო ეხა პატრიარქის ჯორჯიან ტაიმსის ხო დაფუძნებელმა რომ პატრიარქს რა სურათი უდებსო პატრიარქი ისე შენ მაჩუქე სურათი
1: ისე
0: ჩვენ გასასწაული სურათი აი არაჩვეულებრივი სურათი დიდი მადლობა და ეს სურათი შენ მაჩუქე და სულ დამაქვს პატრიარქის სურათი მანქანა ტრანსპორტში ესე იგი მანქანაში მიდევს ერთ სურათი
1: ნაწერი უნდა იყოს მამგონ მომე მგონი ეგ
0: დიახ ეს ნაწერი და ეს არის ნახატი ჯერ მე მგონა ფოტო იყო და აი ვინც ეს დახატა არის აი ნამდვილად გენიალური მხატვარი ჯერ ვიზუალში როგორც ფოტოგრაფიულად ისე აღმეჩდა და მეორე ფსიქოლოგიურადაც რაღაც სასწაული შინაგანად გადმოცა პატრიარქის ხასიათი ნუ სასწაულია რა სასწაული დიდი მადლობა ამ სურათისთვის
1: შე რა ლამაზი ხალხი მამაო ესე რომ მიდიან ხოლმე როგორი გულდასაწყვეტი არის ისე რომ ისა მაგრამ აი შემწეობა მამაო ზეცი და რაღაცნაირად იგზნობა ხოლმე ხო მაგრამ
0: კი ძალიან ბევრი ამბობს მე თვითონაც მის ხომ მოუყევი აქ ტელევიზიითაც მოუყევი ნინოს რო არ უშვებდნენ პატრიარქი რო სანამ იყო დასვენებული სამებაში და ეხა მარტო ნინოს გული წდებოდა ორიც და ჰქონდა თან ნუ მარტო მე მიშვებდნენ მაგრამ ნინოს არ უშვებდნენ და რო გამოვედი პატრიარქს თხოვე უწმინდესო გეხვეწები დამეხმარე რო ნინო ჩემთან ერთად გამოუშვან თქო და უცებ მეძახის ნინო ისა мама ალექსანდრე მოვდივარ მოვდივარ აი მე ამას ფიქრობდი პატრიარქზე ვილოცე და ნინო გამოუშვეს აი კატეგორიულად არ უშვებს
1: ხა სიონშიც ძალიან ბევრი სასწაულები ხდება ხოლმე მომავალში
0: ნუ რა თქმა უნდა პატრიარქი წმინდა კაცი იყო ხა ეს თავიდან ჩვენ თვითონ ყველა ესე უყურებდით და
1: თან მომავ არ შეიძლებაოდა მისულიყავი მასთან სიცოცხლეში და ის პრობლემა რა პრობლემითაც მიდიოდი არ გადაწყვეტილიყო და გარდაცვალების მერე ხო 10ჯერ უფრო მეტად აგვეხმარა აი გამორიცხული იყო მე ხა აი 1000-ნაირი პრობლემით მისულო აი ძალიან ბევრი აი რა ვიცი, მაგაზე მეტად არავინარ შემიწუხებია, მე მგონი და ყველაფერში მეხმარებოდა ხოლმე და აი დღესაც ეგეთი მისია რახანც ქონდა, ყველა საქართველოსში დაბადებულ ადამიანს ყველას დაგეხმარება და აუცილებლად მიდით ხოლმე და мама ალექსანდრე, თუ შეიძლება რომ კითხოთ კიდე რამოდენიმე კითხვა მაქვს, რომ мамаო, აი ამ ღდლობას თქვენ რასაც ამბობთ, мамаო, ხო, აი რაღაცნაირად ასაკიდან გამომდინარე, ხო, მე უფრო რაღაცნაირად სხვანაირად მწიფდები რა. ბევრჯერ გეკითხებით ხოლმე, ციტატო ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას გვასწავლით ხოლმე თქვენ რა. აი შეიძლება 30 წლის წინ სიტყვაზე რაც რაზეც შეიძლება ძალიან ფიცხი ყოფილიყავით, დღეს შეიძლება ეგეთი არიყო. და ყველა ადამიანი ეგრე ვარ საერთოდ და თუ შეიძლება მომო, აი ეს გათვალისწინება როგორ ყალიბდება ხოლმე ადამიანის
0: და ეს როგორც ყველა პროფესიაში ეთყობა აქაც ესია, იმიტომ რომ ხა ახალგაზრდა მღდელ, ახალგაზრდა ექიმთან, ახალგაზრდა თქვათ სხვადასხვა პროფესიის ხალხთან ნაკლებად მიდიან, ხო, უფრო გამოცდილებს ეძებენ. ეს გასაგები ეხლა განსვენებული მთავარეპისკოპოსი ამბროსი ქათამაძე მახსოვს, მე პირველად იქ გამაგზავნა პატრიარქმა ნიკორწმინდაში და ის იყო მაშინ მის დაქვემდებარებაში ვიყავი. ესე ამბობდა ხოლმე, კემბრიჯის ინსტიტუტი რო კონდეს უნივერსიტეტი დამთავრებული, პრაქტიკა მაინც პრაქტიკაო, ჯობიაო კემბრიჯს, ესე იგი პრაქტიკა არის ყველაფერი, წლები რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა მე პირადად მე რომ მახსოვს რომ რაღაცა მკაცრი ვიყავი, ხა მეცინება კიდევაც იმ სიმკაცრეზე, იმიტომ რომ ამ ცხოვრებისეულმა, ასე ვთქვათ, სკოლამ, აკადემიამ ცხოვრებისეულმა მასწავლა რა თქმა უნდა ის, რომ ის რასაც რაც გვასწავლა ქრისტიანობამ და ჩვენ უბრალოდ ვერ ხვდებოდით ზოგჯერ, რომ ვიყო მოწყალე. ეს არის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მთავარი. სხვათა შორის, აი პავლე მოციქულის აი შვილებთან დამოკიდებულება, ეხა უმთავრესი ეხა ახალი გამოწვევები რო არის, ერთ-ერთი ესაა სწორედ ძალიან რთული რა. და პავლე მოციქულს პირდაპირ რა, ესე იგი ახალ აღთქმაში პირდაპირ მცნება ქრისტეს, მცნება პავლე მოციქულის პირით გამოთქმული პირდაპირ, რომ მამებო, ნუ გააბრაზებთ შვილებს, რასასწაული მცნება რა, პირდაპირ მამებო, ნუ გააბრაზებთ შვილებს, პირდაპირ მცნება. ესე იგი შვილთან როგორ დამოკიდებულება უნდა კონდეს, ხედავ შენ? ნუ გავაბრაზებ ჩვენ შვილებს და ეხლა უფრო შემწყნარებული ვარ და ადრე რაღაც მართლა სიმკაცრე მქონდა და რას აი ამ საკითხში გიორგი რას ვაკვირდებ, იცი რომ აი გამაოგნებელია ზოგიერთი მშობლის, აი ესე დამოკიდებული შვილისადმი, რომ არარაობად თვლის შვილს რა. არ ითვალისწინებს მის ავტონომიას, არ ითვალისწინებს იმას, რომ ის საერთოდ დამოუკიდებელი ადამიანია, გამიგე? და ამის არ გათვალისწინებას მერე მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგები, შვილი გარბის,
1: კონფლიქტი.
0: ხო, სახლიდან გაიქცა ახლა დიქტატორ მამასთან, ვინ გაჩერდა დიქტატორთან, ვინ გაჩერდა, როცა გაქსაშო, გაიქცე. ამიტომ ძალიან სხვანაირი ურთიერთობაა, ძალიან უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს, შემოძვირფასებო, ასევე შვილებს, როცა ახალი აღთქმის ასეთი მცნება გვაქვს პირდაპირ, მამებო, ნუ გააბრაზებთ, რა თქმა უნდა, დედებსაც ეხება ეს შვილებს. ჩვენ შვილები არ უნდა გავაბრაზოთ, ჩვენ შვილები რაღაცნაირად დიდი სიყვარულით უნდა მოვიყვანოთ ეკლესიაში. ესეც არასწორია, როდესაც ჩვენ ვაძალებთ შვილებს, რომ ეკლესიაში იარონ. ეს აი ეგი იგივეა, გინდა ცემე უფრო არესია კიდე შვილი, შვილის ცემა რა საშინელებაა, ხო? მაგრამ დაძალება ეკლესიაში მოს ეს რაღაცა.
1: აუ мамо, რითი საქციელი ღმერთს უნდა ელაპარაკო თუ აი როგორ ნახა, ჩემი მეგობარი იყო, არ დადიოდა ეკლესიაში და მამამისმა მიიყვანა мамо და ღვთისმშობლის ხატის წინ დააყენა და უთხრა ღვთისმშობელს, რომ მე ამას ვეღარ ვერევიო და შენ გაბარებ. ისე იმოქმედაო ამან თქვა რა, რომ აუდექიო გუჯა ბურდული ნუ გარდაცვლილია ეს.
0: მოისმინა ამ შვილმა?
1: ამ შვილს მიიყვანა ეს შვილი და უთხრა რომ მე ვეღარ ვერევიო, რაღაც პერიოდი იყო არეული და აიო შენ გაბარებ ღვთისმშობელს და ისე იმოქმედაო, ჩემს დღესაც ეკლესიაში დადის ის ბიჭი.
0: წარმოიდგინე. ხო, აი მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ზუსტად, ნუ გააბრაზებ თქვენ შვილებს, ეს საოცარი მცნება პავლე მოციქულის პირით თქმული.
1: და აი რას უნდა ევედრონ, აი როგორ უნდა გააკეთონ мамо? ან აი ეს ხო ტვირთია, მაგალითად მე რომ მყავს არაეკლესიური შვილი, ჩემთვის რომ მიზანი არის რომ ადამიანი ეკლესიური იყოს, ხო? და ძირითადად мамо, ეგრე ხდება ხოლმე, ძალიან ეკლესიურ ადამიანებს შვილებით ებძვის, ოჯახით ებძვის და აი 80% აი ბოროტი მათ რო ვერ ერევა ულის ხოლმე გარშემო ის და აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე მამაო რომ აი ამ ყველა ეს ყველაფერი დაიძლიოს აი როგორ თქვენ გინდათ მაგალითად რომ აი ყველა იყოს სიტყვაზე მაზიარებელი ხო ეს არა მარტო სულიერ შვილზეც არის მამაო და ხორცი ყველაზე აბსოლუტურად და დიშვილზეც არის და ძმიშვილი თქვენ ხო ყველას გინდა ყველა თქვენი შვილია მოდელი ხარ
0: ხო აი ნუ ეთქობა ეს არის რა
1: მაგალითად აი რა მეთოდია მამაო
0: მარტო ლოცვა უპირველეს ყოვლისა ლოცვა მეტი ალბათ უპირველეს ყოვლისა ლოცვა და რაც მთავარია შენ როგორ იქცევი შენი ცხოვრებით როგორ ცხოვრობ ეხა შენ თუ ცუდად იქცევი და იქ ცნებებს არ ღვევ უკვე ის მაგალითად ვერასოდეს ვერ მოიყვანს შვილს რაღაც უნდა იპოვოს მე მაშინ თავის ცხოვრებაში ამ შვილმა ახალგაზრდამ ღმერთი უნდა იპოვოს რომ მოვიდეს თორე თუ დაი ამიტომ არის უდიდესი საქმე რომ მაგალითი ხარ შენ ესე იგი შვილების მრევლის მეზობლების და ყველასი მე ესე იგი როგორ მდგომარეობაში ვარ იცი რომ რა თქმა უნდა ცოდვილი კაცი ვარ მაგრამ მე აი ყოველთვის მინდა რომ ვიყო მაგალითი ყოველთვის და რა ვიცი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყველაფერს ვაკეთებდი რომ რამე არ შემპარო და ისეთი რომ ცუდი რომ მაგალითი ცუდი მაგალითი რომ არ ყოფილიყავი რა ხალხისთვის და რა ვიცი ყველაფერს ვაკეთებდი აი ეს მრავალშვილიანობაც ნინომ დამეხმარა ესეც აი ამ საქმეს მოხმარდა გამიგე რომ ბევრი შვილი რო ყავს უკვე მაგალითი ხარ აი მაგალითად იქ რო თქვით შენ რო არ წამოხედი და იქ შენ რო გეძებ და ის კაცი რა кайო შენ რო გაგიცანი და მეტად დარასელიაც მოსულიყო ხო იმ კაცმა ნახე რა მითხრა მე შენს გამრავლების ტაბულას გაუმარჯოსო ანუ მე რო ამბობ რომ ჩემ შვილებმაც 12 რო გააჩინეს და იმათმაც კიდე შვილიშვილებმაც 12 მე მეყოლება 1400 შვილთაშვილი ნუ სასწაული ჯერ მათემატიკა არის სასწაული გენია და მე ესეც სასწაული და რაზე ვამბობ აი ესეც არის მაგალითი მე რა ვიცი ხა რა ჩემელო აკეთებდი ხუთჯერ ხა უბრალოდ კვირაში ხუთჯერ წირავდი ბოლოს გიორგი რომ ამითაც მაგალითი მიემეცა მრევლისთვის და ხა უბრალოდ ფიზიკურად აღარ შემიძლია და რა ვიცი აი რა შენ ახარ მაგალითი თუ შენ რაიმე შეცოდე მგდელმა ძიმეცოდა მაშინ არ გაპატიებს არავინ არაფერს ძალიან ცუდი იქნება ამიტომ აი მგდელი ასე თავის სიმაღლეზე უნდა იყოს ყოველთვის და სხვათა შორის
1: აბა თქვენ თუ აღარ ხართ მაგალითი აბა ვინ უნდა იყოს იმიტომ სად რა ვიცი ჩემთვის არა მარტო თქვენი ოჯახისათვის ჩემთვისაც აი მართლა დედას გეფიცები აი პატრიარქის მეერე თუ ვინმე მიხარია რომ არსეობს ამ ქვეყანათ ეს თქვენ ხართ და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის
0: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი შენ ყოველთვის მაქებ და ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის განაკება არის სასიამოვნო
1: ილია მეორის ამბავი გავიგეთო რომ პირველი მეთქი მამა ალექსანდრესთან მივალახოს იქნებ რაღაცა ცოტა შემსუბუქდეს ეს ყველაფერი მეთქი
0: და ხო და მაგრამ ნუ მე რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად ცოდვილი კაცი ვარ და როცა მეუნებიან მაქებენ გარდა იმისა რომ აი ამდენი შვილი მყავს და ის ამის გარდა ნუ ეს ესე მოხდა და ღმერთმა გაგვაკეთებინა და არაფერს არაფრად არ თვლი თავს იმიტომ რომ
1: მამა 40 წელია რაჭაში ეპარქია არისო ჩამოყალიბებული ჯერ კიდე იქ რო იყავი და იქ წირავდა აქ ეხა იმ დღეს რომ მოვიდი თქვენი აშენებული ტაძრები მამაო და სამ ტაძარში სამივე განიყო წირვალოცვა და ისე მე ჯერ დავითი და კონსტანტინე მამაო რა მოგაფიქრებინათ აქ რო აშენეთ ეგეთი რაღაცა მე არ გამიგია მართლა ქუთაისიქ და არ მეგონა რომ აი ამ უდიდესი წმინდანების ისა რა ქვია და როგორი ის არის
0: თაში ჯერ დავით და კონსტანტინე იმიტომ რომ ესეთი წმინდანები მსოფლიო ისტორიაში არ არის რომ ესენი იყვნენ ღირსი მამები
1: დიდი მოწამე ხო
0: ყველაზე დიდი მოწამეები იყვნენ ღირსი მამებივით, იმიტომ რომ ყველა ლოცვას ასრულებდნენ, რაც კი ჟამშია, წირვას ესწრებოდნენ, ქალწულები იყვნენ. ნუ ხომ რუშობაზე არა ლაპარაკი, ცოლებიც კი არ ყავდათ, კანონიერი. ანუ ქალწულება, ღირსი მამობა, დიდი მოწამეობა, ყველაფერს უვერცხლო ასე ვთქვათ, გამცემები იყვნენ, საოცარი ხალხი იყო, უდიდესი მეომრები იყვნენ, ქრისტიანობას იცავდნენ ფიზიკურად. აი ყველა ყველა ფერსა
1: ყველა ასპექტში აკმაყოფილებდნენ ნორმებს
0: დიახ რაღაცა სასწაული და ამიტომ თან დასავლეთი ჩემთვის უცხო არ არის ჩემი ბებია ბაღდადიდან იყო და მოწამეთაში ხშირად აუდიოდით და რაღაცა სულ კავშირი მქონდა
1: ეს ბავშვიდანვე ქონდა
0: ბავშვიდან და ძალიან მიყვარდა და თან მე დასავლელი
1: ორი წმინდა გიორგი ხო
0: დასავლელი კაცი ვარ მთლიანად რა ესე იგი მე ვარ გურული მეგრული და იმერული სისხლის ადამიანი დასავლეთის და დავით და კონსტანტინობა
1: მან ფარველებიც არიან და მამო თან ორი წმინდა გიორგის ორივე ტაძარი აქეთკენ წმინდა გიორგის არის ეს ერთი ილორის ხო და
0: მეორე ერთი ილორის ხატის
1: რა საოცრება არის ხო
0: ერთი ილორზე დავით და კონსტანტინობა
1: ეგეც არ სადარ არის მამო სხვათა შორის
0: რაღაცა

0: მოეწყო, ძალიან გახარებული ვარ და მადლობა ღმერთს, აი ქადაგებაში თქვი კიდევაც ის ადგილი იყო, აი ძალიან ცუდი ადგილი, სულ ნარკო, სულ ნემსები ეყარა, სულ რაღა დაჭრები მიდიოდა, სულ ჩხუბები მიდიოდა, სულ რუშობები მიდიოდა და რა ვიცი, ესეთი რაღაცები იყო და ეხა და მოხდა რომ
1: აი ოფილი ეკლესიის შენობები იყო დაანგრევები და ისინი იყო რომელიც შენარჩუნებული არის
0: ეკლესია იყო და ეხლა დაანგრიეს 37 წელს და მე რაღაც ღვთის შეწევნით სულ მადლობ ხოლმე სულ მადლობ
1: იმ ადამიანებს
0: სპონსორებს ერთი ტაძრის ერთი სპონსორია ბოლოში მინდა მოიხსენო და არ დამოვიწყეს.
1: აო, სხვა შორი ძალიან მალე გავიდა ჩვენი 1 საათი, იცი? სულ 10 წუთი დარჩა.
0: ხო, არა, 10 წუთი ბევრია მე. ესე იგი როგორ არის, იცი? გუშინ ვიყავ ძალიან დავიღალეთ, თუ გუშინ წინ კაცო. ძალიან დავიღალეთ და მინდოდა გადმოწევა რა ამ 4 შაბათის, იქით 4 შაბათისთვის, მაგრამ
1: და გუშინ
0: ნუ ვიფიქრე, გავიჭივრებ, გავიჭივრებ და როგორღაც მივალდა როგორ
1: თუ გინდათ мама დღევანდელს არ ჩაგითვლი და იმ 4 შაბათს მომწანდით
0: ძალიან დიდი სიამოვნებით არ მინდა ხოლმე მოვაბეზო თორე აქ ვიჯდები ყოველ მეორე კვირას
1: მე არა პირიქით გაგვიხარდა мама თქვენზე კაი სტუმარს
0: არ მინდა ძალიან ძალიან კარგი გადაცემები გაქვს გიორგი და რასაოცრება ის სულ ფიქრობ რომ 20 წელი ამის გაძლება არის მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის მადლი, აი შენზე არის ღვთის მადლი. და ის რაც შენ ილაპარაკე გუშინ რომ არსად სოფლიოში ესეთი რამ არ ხდება რომ ტელევიზია
1: 2 საათი
0: ესეთი ობიექტივი ხა მაინც ავტორიტეტული ტელევიზია საქართველოში და უყურებს თემ სოფლიოს მართმაიდებლები გაფანტული ქართველობა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სწორი ხარ შენ ღვთის მადლი და ღვთისმშობლის, აი ლოცვაკურთხევა, ხო, ჩვენ რა არის, ჩვენი ქვეყანა არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, ხო? ეხა მეორე სტატუსიც, ხო, მივეცით ესეთი, რომ ქრისტეს დედულეთი, შვენიერია, დიდებულია. ხო და ქრისტეს დედულეთში, ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში, ღვთისმშობლის ბაღში წარმოიდგინე შენ, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ღვთისმშობლის მადლი, რაც ხდება ეს რელიგიური საუბრები შენ რომ მიხავს ესა და შენზე აი 20 წელი კიდე გიმეორებ რომ შეუძლებელი ამის გაძლება უბრალოდ გაძლებინებს ღმერთ ღვთისმშობელს
1: ხა და თან мамо ისეთი არქივი ინახება მერე мамо და ამის გამო არის რომ აი ამ ღდლებს რომ ესე პატივცემენ мамо აი ესე რაღაცნაირად მოდის ეს ტელევიზია თუ ამდენხანს ეს ფიზიკურად ვერ გაძლებდა და სუ რა ვიცი მადლობა ღმერთს რომ თან ყველაზე ის არის რომ აი თუ ვიღა რაღაცა ნებისმიერ სხვა გადაცემას რელიგიურს ხო სხვა არქივზე აქვს რაღაცა 10 ნახვა ჩემსაც აქვს 1000 ნახვა აი 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ მეტრეიტინგსდებს და
0: არა, ვერ დაიშლებოდა 20 წელი ვერც გაუძლებდა
1: გადაცემა. ესეთი მხდელი ჩემთან რო არის, არსად არ არის ხოლმე, мамо. აი არსად, აი პირდაპირ მოდიან ადამიანები პირდაპირ ეთერში მომზადებლები საერთოდ, იმიტომ რომ იციან რომ ალალები და გახსნები უნდა იყოს.
0: ხო და ეგ იცი რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, мамо, ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგ აინტერესებს ხალხს და მორწმუნეებს განსაკუთრებით. გიორგი, აი შენ ერთმა ქალმა დაგირეკა გუშინ. ესეთი რამ თქვა და აი მინდოდა ამის შესახებაც ცირედ მეთქვა რომ ამ ქალმა თქვა რომ უამრავი ხალხი ეზიარებაო მაგრამო გააზრებული არა აქვს რასაკეთებენო რელიგიოთ ეს ძალიან შეურაცხყოფა ეს ქართული მოწუნეების მე შეიძლება ნაწილობრივ რაღაცა სწორია ვიღაცა გააზრებულად არა აქვს მაგრამ თელ იმაზე როგორ შეიძლება ესეთი რამე თქვა და ჯერ ერთი რა განათლებაზეა ლაპარაკი მარიამ ეგვიპტელი რომელიც მრუშობდა და საოცარი მადლი როცა შეინანა მივიდა და ეზიარა გავაზრებელი ხო რა განათლება ჰქონდა მარიამ ეგვიპტელს არანაირი ნული განათლება რელიგიაში მაგრამ რელიგია ხალხო ეს არის ადამიანის და ღმერთის დამოკიდებულება ადამიანის სინდისის გაღვიძება და ეს არის რელიგია ამიტომ იქ უამრავი ხალხი რომ მოდის ამას განათლება არ ჭირდება ამას უნდა შინაგანი განცდა საკუთარი ცოდვები
1: და მონდომება
0: ხო და მონდომება და მოსვლა და ტირილი ცოდვებზე და ღმერთთან შეერთება. აი ესა ყველაზე დიდი გაგება და ეს აქვს უამრავს, ვინც ეზიარება იქ. რა თქმა უნდა, განათლების მე იცი შენ რომ როგორ ხარს უჭერდა, ვამბობ რომ განათლება აუცილებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ იმის თქმა რომ ხალხი უამრავი ხალხი და დასცინი ეზიარება აპატიოს ახლა იმ ქალმა შეიძლება თლად ასეთ კონტექსტი არ უთქვია კონტექსტი მაგრამ ნუ ეს არ შეიძლება ესე თქმა და არიან ესეთი ადამიანები ძალიან უყვართ დაკნინება მორწმუნე ადამიანების და ამბობენ რომ აი ესენი არ ასეზიარებინ არიციან და როგორ არიციან ძალიან კარგად იციან და მარიამ ეგვიპტელის მაგალითი იმიტომ მოიყვანე რომ მარიამ ეგვიპტელის საერთოდ განათლება არ ქონდა რელიგიაში მაგრამ რომ მიხვდა რომ ცოდვილი იყო და გადააჭარბა და საშინელებაში ჩავარდა და ჯოჯოხეთს მიუახლოვდა აღიარა ქრისტე მხსნელად და თხოვა პატიება და მიიღო შენდობა და მიიღო ზიარება. აი ეს არის რელიგია და არა ეს.
1: მოციქულე მამა ვინაზია რა პირველად მაცხოვარმა ხო როგორი ისინი.
0: მოციქულე განათლება აქვს.
1: ხო როგორები
0: არის. ასე რომ რელიგიური განათლება არის, როც შენი სინდისი გაიღვიძებს და ხვდები რომ შენ მხსნელი ქრისტე გჭირდება და გჭირდება რომ ღმერთმა გაპატიოს ცოდვები და დაიწყოს სულიერი ცხოვრება. აი ეს არის და ეს.
1: თან მამა ისე ხوار ეზიარებენ იქ მოძღვარი წვითავს და ანუ მოძღვრამდე მიდის ბოლოს ეს ისრები ხო რომ ამბობ ამას და ასე რომ ეხა მოძღვარი წვითავს ის მოძღვარი იმას კი არ უყურებს დიპლომს კი არ უყურებს იქ იმის იმ ადამიანის განწყობას უყურებს და იქ ღვთისწყალობას უყურებს რომ რამდენად დაშვებული არის ეს და არა ის რომ კაი მე შეიძლება ვერ ვერკვეოდე იმდენად მაგრამ რაღაცა შანსები იყოს ეხა აი მაგალითად არის ხოლმე თან ხშირად არის мама რომ გამონაკლისი არის ხო აი პატიმრები ჩემს საყვარელს მოიკითხა მართ აუცილებლად აზიარებ არ ეკითხები უბრალოდ გუში რა სჭირდა გუში წირა სჭირდა რაღაცა რაღაც დაშვებები არის ხოლმე და ანუ ეს იმას არნიშნავს ანუ თავარია რომ მე რო გამოდის მე რა საკეთებს მაგრამ განათლება აქ არაფერს შუაში არ არის
0: რა თქმა უნდა გიორგი ჩემმა მეუღლე მითხრა აიო გიორგიოს უმიხსენიებსო და შენც მომიხსენი ერთხელ და მე ვუთხარ მეც გიხსენებ ხშირა და ეხლაც მომიხსენიო რა თქმა უნდა
1: ვინოს აუცი უდიდესი სიყვარული
0: ჩემი უდიდესი სიყვარული ჩემ მეუღლეს ой როგორ მიყვარს მართლა და საერთოდ ეს სიტყვა მიყვარს ცოტა ამ მაღალი სიტყვაში საქმით უნდა დაამტკიცო მაგრამ ნინო მეუბნება რომ მე საქმით ვამტკიცებ ამას რომ მე ჩემი უსაყვარლესი მეუღლე ნამდვილად მიყვარს ახლა მიყურებს და რა გახარებული იქნება
1: ხო და ჩემთან დაგიჯდებათ ისა თქვენი ლამაზი სამაჯური ერთის ეს რეკლამა
0: ესე ნინო შენიცი მომზადე იყო სამაჯური და გიორგი უგვარდო რა უცხელბად უნდა მოიხსენო ერთი პატიმარი
1: აი მართლა აი არაჩვეულებრივ ღმერთო სიკეთე მოგცე დიახ мама მოიხსენეთ მეც
0: გვაქვს დრო
1: კი мама აი ერთი წუთი არის ბოლო ერთ წუთსა დაგვწალე მოწალე ხახი არია ზემო და ერთ წუთს დაგვიბა
0: რა თქმა უნდა პატიმარი იმებს.
1: დიახ.
0: მოვიკითხავ, მაგრამ უნდა მოვიკითხო ჯუანშერ ბურჭულაძე, ყოფილი ესე იგი სამხედრო მინისტრი. ჩემ ხელში გაზრდილი ადამიანი, უსაყვარლესი ადამიანი, ჩემო ძვირფასო 9 შვილის мама და აი მე ღრმად მწამს, რომ რაღაც აი გაუგებრობას აქვს ადგილი და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი დაალაგდება. როგორი გომარეობაში არიან ეს ბავშვები, ცოლი, როგორი ოჯახია, იცი, აი ნინო მხეიძე, ესე იგი მისი მეუღლე, სოფლიო დონის პიანისტი იყო და უბრალოდ 9 შვილი რომ გააჩინა, აი ამის გამო აი იმას აღარ გაყვა ხა, რა ვარ ეხა 9 შვილი გააჩინა და სოფლიო ის იყო პიანისტი და არ გამოდიოდა ეს. აი ესეთი რაღაც საოცარი ოჯახია და მე ღრმად მწამს და ვუსურებ, რომ ყველაფერი დაალაგდება და ყველაფერი კარგად იქნება. დალოცოს ღმერთმა ჯუანშერი და ყველა ატიმარი და ყველანი დაგლოცოთ ღმერთმა და სულ მადლიერების გზნობით ვარ გიორგი შენ სულ ამას ამბობ რომ აი ამ ტელევიზიის ფლობელები უდიდესი სიყვარული და მადლიერების გზნობით.
1: მადლობა
0: ყველას, ვინც გვეხმარება ჩვენ.
1: ვინც გვეხმარება ყველას, მართლა უღრმესი მადლობათ მართლა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც რელიგიას ამდენ დროს რო უთმობთ. ამიტომ არის რომ ეს ტელევიზია საერთოდ არის, იმიტომ რომ რაღაცა ღმერთის წყალობა არის ძალიან მაგრა, იმიტომ რომ დღე არ გავა мамо, აქ რო სასულიერო პირი არიჭდეს და მადლობა ამ ყველაფრისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს კარგს გისურვებთ, ასაც ეკლესიას, ვინც კარგს უკეთებს, ყველა კარგად ყოფილიყავთ. ასე რომ ჯუმანშერთან ერთად ირაკლი ღარიბაშვილს და იმ ადამიანს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტალახის როლა ძალიან დაიწყეს და ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს დამსახურება ძალიან დიდი. ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული და ეს ხაზის გადასმა არ შეიძლება არავის ეიცოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სადაც ვიღაცას ხაზს გადაუსვამთ, იქ აუცილებლად დრომოვა და ჩვენც გადაგისვამენ და პატიმრებს ვიხსენიებ პირველ რიგში ყველა პატიმარს მინდა რომ სიკეთე და სიხარული გისურვოთ და მათ შორის ეს ორი ადამიანიც არიან პატიმრები და რა თქმა უნდა ვითვალისწინებ და იმ ტკივილს ვითვალისწინებ რაც მათ ოჯახებს აქვთ და ნუ რა ვინ უიტყვის რაღაცნაირად ისეთ სივათ უყურებთ, მაგრამ სხვისი ტკივილი გაზეთვალისწინებელია, აი რელიგია

0: აგიტომ არის თავარი რომ სხვისი ტკივილის ცოდნა არის და გათავისება და მე არ მაქვს უფლება რომ ეს არ თქვა და არ გავითავისო და ყველას ბედნიერებას გისურვებ და მალე გამოსვლას გისურვებთ და ის ადამიანები ის გიღალატათ ყოველ შემთხვევაში ხო დაინახეთ ყველა აბსოლუტურად და არაუშავს ღალატი აუცილებლად დაჟჯადია ის არ არის დაჟჯადი თქვენ რო ციხეში ხართ გამოხვალთ რაღაც მაგრამ აი ვინც გიღალატათ ვინც გაგიმეტა და რაღაცა იმათ კიდე ვაიო ხო იცით წინელით ყველაფერი კარგა ძანებო დროებით კვირას განმეორდება ეს გადაცემი ამა ალექსანდრეს ოჯახს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერ კაც გისურვებ და мама უღრმესი მადლობა
1: რა. მადლობა.
0: ყველაფერ სიკეთეს გისურვებ და გემშვიდობებით სამშაბათ აგიმნობით საღამოს რუის ნახევრისათვის. აი ამ ტელევიზიაში მართლა ილია გადაყოლილი არის ზემოდან დიდი მადლობა ჩემ პროდიუსერს და იმ ადამიანს, ვინც აი ამ ხარეს წარმოადგენთ. უღრმესი მადლობა, წარმატებები დროებით.

0: ცხოვრების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ იქ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია.

0: ირონული გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ეს კიდევ ერთხელ ვსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაგაბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. როგორც დედაქალაქის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, მისი ინფორმაციით 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის 00 საათამდე გაგრძელდება.
3: რეგისტრაციას გაივლიან მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები. ასევე თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყება 13 ივლისს, თბილის 10 საათიდან, გაგრძელდება 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე. მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები.
2: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საჯარო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოუჯი წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო

0: სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ შეადარონ პროდუქტის ღირებულებები. და საუკეთესო შეთავაზების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ, თუ სად შეიძენენ მათთვის სასურველ პროდუქტს საუკეთესო პირობებით და შექმნან საკუთარი კალათა, სადაც ასახული იქნება ფასების ჯამური მაჩვენებელი.
1: ამ ეტაპზე განთავსებულია 12 სუპერმარკეტის ქსელის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ძირითადი დასახელების და საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე. გვაქვს ამ ეტაპისთვის განთავსებული 237 საუკეთესო შემოთავაზება და ასევე ვხედავთ, რომ არის 13 ძირითადი სასურსათო პროდუქტი, რომელიც კატეგორიების სახით არის განთავსებული აღნიშნულ საიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, მე ვფიქრობ, საოჯახო კალათა. ბევრი ადამიანი ქსელში არ მიდის ერთი პროდუქტის გამო, მას ჭირდება რაღაც პროდუქტების ერთობლიობა, ამიტომ მისთვის რომ საუკეთესო კომბინაცია საუკეთესო შემოთავაზებებით იყოს ხელმისაწვდომი, თითოეულ მოქალაქეს ექნება საშუალება, რომ შექმნას საკუთარი კალათა.
0: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის საქმეში ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამმართველოს უფროსის მოადგილემ გუგა თავბერიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მან განმარტა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილი საქმე, რომელიც შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას.
2: გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53.833.723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აგრესიული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება.
0: უკრაინელებმა რუსეთის ორენბურგის ოლქში ფრონტის ხაზიდან 1200 კილომეტრზე მეტ მანძილზე გაზის გადამამუშავებელ ქარხანასა და რუსეთის ერთ-ერთ ჰელიუმის ქარხანას დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი განმარტებით, ორენბურგის გაზის გადამამუშავებელი ქარხანა და ორენბურგის ჰელიუმის ქარხანა ერთ კომპლექსს ქმნიან. ორენბურგის გაზის გადამამუშავებელი ქარხნის სიმძლავრე 45 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს შეადგენს. ქარხანა გაწმენდილ ბუნებრივ აირს და გოგირდს აწარმოებს, რომელსაც ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და შავი დენთის წარმოებისთვის გამოიყენება. ჰელიუმის ქარხანაში კი ჰელიუმს, ანუ ინერტულ აირს, რომელიც გამოიყენება თხევადის საწვავის სარაკეტო ძრავებისა და მართვის სისტემებში და ასევე ეთანს აწარმოებენ. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულს დაუბრუნდა. გლობალური ნავთობის ფასი ბარელზე $76 ჩამოცდა. ინვესტორები სულ უფრო მეტად იმედოვნებენ, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნავთობტანკერების მოძრაობა მალე ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდება. ბრენტის ფასი 2% დაეცა და $75.50 მიაღწია. ეს 27 თებერვლის შემდეგ ყველაზე დაბალი ნიშნულია. ომამდე მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით 20% დღეში 20 მილიონი ბარელი გადიოდა სრუტეში. საზღვაო მოძრაობა ამ კვირაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების შემდეგ, რომელიც ითვალისწინებს კომერციული მიმოსვლის დაშვებას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გზაზე.

0: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს.
0: ბატონო ოთარ, მანამ სანამ გადაცემაზე დავიწყებდეთ საუბარს, უშუალოდ გადაცემის თემთან დაკავშირებით, დღეს 4-ის ნახევარზე ინტერაქტივი იყო, როგორც ყოველთვის ობიექტივის ეთერში და იქ ერთ-ერთმა მაყურებელმა დარეკა, რომელმაც

0: ძან ასეთი რამ რომ ჩემზე ქალბატონმა ირმა ცხორა გაუმაო ისაუბრაო პოსტივის იმედისა და რუსთავის დასანქცირებაზეო და ვერ გავიგეო კაცო ეს ქალბატონიო ტყუისო თუ სიმართლეს ამბობსო იმიტომ რომ აიო ესეო კლავ მუშაობენო მუშაობას აგრძელებენო და თვითონო ქალბატონ ირმასო ვერ ვუკავშირდებიო და მინდა ეხლა ვისარგებლო შემთხვევით სულ 2 წუთი მჭირდება რომ ბატონ საუხსნა რაზე ვისაუბრე რა ტიპის სანქციებია და რა ზიანის მომტანია ეს და სანქციები უშუალოდ აი ამ ტელევიზიებისთვის მოკლედ პირველი ის რომ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის დიდმა ბრიტანეთმა პოსტივი და იმედი დაასანქცირა. ისინი რუსეთთან დაკავშირებული სასანქციო რეგულაციებით დასანქცირდნენ. რას მოიცავს ახლა ეს სანქციები? თქვენ გაინტერესებდა და ეს არის სამი ტიპი. პირველი, აქტივების გაყინვას, ტრასტის მომსახურების აკრძალვას და დირექტორის უფლებამოსილების ჩამორთმევის სანქციას. ახლა უფრო გასაგები რომ იყოს ამ სამივე საკითხს გაგიშლით. პირველი, აქტივების გაყინვა ნიშნავს სანქცირებული პირის საკუთრებაში არსებული ყველა ფონდი და ეკონომიკური რესურსი, რაც დიდ ბრიტანეთში არსებობს, იყინება და დიდ ბრიტანეთში არავის შეუძლია სანქცირებული პირისთვის სახსრების პირდაპირ და ირიბად გადაცემა. მეორე, სანქციები ტრასტის სერვისებისთვის. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს თუ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომლებიც ბრიტანეთში ოპერირებენ, ეკრძალებათ სანქცირებულ პირთან ან კომპანიასთან ან მისთვის ტრასტის შექმნა და ტრასტთან დაკავშირებული რაიმე სერვისების შეთავაზება. ეს მეორე და მესამე. დირექტორის დისკვალიფიკაციის სანქცია რას ნიშნავს? სანქცირებულ პირს არ შეუძლია ბრიტანული კომპანიის დირექტორობა მართვა ან რაიმე ფორმით მართვაში მონაწილეობა. ეს არის დიდი ბრიტანეთის სანქცია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ევროპარლამენტს, მინდა გითხრათ, რომ დიახ, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს შენობაში, ევროპარლამენტის შენობაში საქმიანობა და აკრედიტაცია 1 წლის ვადით აუკრძალა. შეუჩერა და რაც შეეხება პოსტივის და რუსთავიორს, მათ გაფრთხილება მიიღეს. აი ეს არის ბატონო ჩემო, მე მესმის თქვენი გულწუხილი, რომ ის ტელევიზიები კვლავ აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას, იმიტომ რომ ხელისუფლება ასე ვთქვათ ძალიან გვერდში დაუდგა, ჩვენ გვახსოვს ამ სანქციების შემდეგ ბატონი კობახიძის განცხადება, რომ არავის პრობლემა არ შეექმნება არც ხელფაში და არც თავისუფლებაში, ეს არის დემოკრატიული ტელევიზიები, ასე რომ მათ გადალახეს ეს ალღა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს სანქციები მხოლოდ ეს უფრო ეს მე შალად წავიკითხე, მაგრამ უფრო და უფრო თუ ჩაუღრმავდებით, იქ საუბარია იმაზე, რომ ის ბიზნესმენები, რომლებიც რეკლამებს განათავსებენ ამ ტელევიზიებში, ხო, აუცილებლად მერე საქმეს იფუჭებენ უკვე იგივე იმ დიდ ბრიტანეთთან. ასე რომ ძალიან ბევრმა შესაძლებელია უარიც კი თქვა იქ რეკლამის განთავსებაზე, მაგრამ ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ ამ ბიზნესმენებსო ჩვენო აქ ადგილზეო ხელს გავუმართავდო და მივეხმარებ თუ ყველანაირად, რომ ვთქვათ, დიდი ბრიტანეთის სანქციებაო მათზეო ძალიან არ იმოქმედოსო, თუ კი მათ რაიმე საქმიანობა ჰქონდა დიდ ბრიტანეთში და მსხვილ ბიზნესმენებს თავისთავად ახლა შეუძლებელია, თუ კი მსხვილი მოთამაშე ხარ და ძლიერი ბიზნესმენი ბატონოთა, შეუძლია დიდ ბრიტანეთს გვერდი აუარო და იქ რაღაცა ტიპის ოპერაციები არ ჰქონდეს. ეს რაც შეეხება სანქციებს, ასე ბატონ ჩემო, მე ვფიქრობ, რომ ამომწურავად გიპასუხეთ და დაგაკმაყოფილეთ. ახლა მანამ სანამ გადავალ ჩვენ შიდა თემებზე, ბატონო თარ, მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ ტელეეკრანზე ამონათებულ ნომერზე შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაცაც ჩვენ ვისაუბრეთ, გნებავთ შემოგვეკამათონ, გნებავთ თავისი მოსაზრება მოგვახსენონ, ან და უბრალოდ კითხვა დასვან და ჩვენ შევეცდებით გიპასხოთ. მე მინდა მაინც საგარეო საქმეები დავიწყო მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებით. ბატონოთა, მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტია, რომ რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე რადიკალურად შეიცვალა სიტუაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ კრემლის მახლობლათაც კი უკვე ცეცხლი ანთებული და ძალიან ბევრი მოქალაქე, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს, ახლა მე მქონია კავშირი, ურთიერთობა და ფაქტიურად ძალიან დიდ გაჭიროებაზე საუბრობენ უშუალოდ ამ ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებით, იგივე იმ ნახტფულთან დაკავშირებით, რომელიც მათ ფაქტიურად ხელში აღარ უკავია და პირდაპირ პლასტიკურ ბარათებზე აქვს, მაგრამ ამ ბარათებიდანაც შეუძლიათ ამ თანხის გამოტანა გარკვეულ დღეს და გარკვეული ოდენობის და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედიდან, აი ამ წუთში რა ეტაპზეა ეს ფრონტი და რა მოვლენები მიმდინარეობს უშუალოდ მოსკოვში? ეს 4 აეროპორტი დაიხურა, შეაჩერეს იქ დროებით ფრენები და მოკლედ დიდი ამბავია მოსკოვში.
1: კიდევ ერთხელ მივესალმებით ელემაყურებლებს, მართლაც ძალიან საინტერესოდ და დრამატულად ვითარდება მოვლენები რუსეთ-უკრაინას შორის და ეს არის მართლაც ისეთ ფაზაში არის შესული პროცესი, რომ უკრაინელები თვლიან, რომ უკვე უკან დასახევი გზა არ აქვს და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ეტაპზე ყირიმი არის სრულად ალყაში მოქცეული. იქ მისასვლელი გზების ძირთადი ხიდის გარდა ყველა დანარჩენი პატარა ხიდები არის უკვე აფეთქებული, სურსათი არ შედის, საწვავი არ შედის. ჩვენ ხედავთ, არაერთი კადრი ვნახეთ, რომ არა მხოლოდ ყირიმში, არამედ ვორონეჟის ოლქში, როსტოვის ოლქში, კრასნოდარის მხარეში, სოჩაში, მართლა ძალიან ტუაფსეში ხო ისევ ეკოლოგიური კატასტროფაა და ნუ რა ვიცი, ძალიან რთულადაა საქმე. ჩვენ 22-ში ვნახეთ, როგორ იწოდა 15 კილომეტრში კრემლიდან მოსკოვის ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. დღეს დაარტყეს რუსეთის კავშირგაბმულობის სამინისტროს გუშინ, ესე იგი რია ნოვოსტის, ოსტანკინოს, იქ ინტერფაქს და ნუ რა ვიცი, ძალიან რთულადაა საქმე. უკრაინა ხედავთ, რომ სამჯერ, 10ჯერ უფრო წინ არის ახლა ტექნიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთ რუსულ დრონზე მოდის 15-20 დრონი უკრაინული.
0: ხო, იმიტომ რომ თვითონ აწარმოებენ უკვე და ამით ძალიან წინ წაიწია.
1: თვითონ აწარმოებენ და უკვე მალე ეს ბალისტიკური რაკეტებიც, სადაც გამოიყენებენ, უკვე იქნა გამოყენებული, სხვა შორის ვორონეში, სადაც იმ სპეციალურ პლატებს და იმას გადამცემ საშუალებებს, რაცაც იყენებენ ამ რაკეტების გასაშვებად, ის ქარხანა არის დაბომბილი და ეს არის დაბომბილი ბალისტიკური რაკეტით და ძალიან ესე შემართებით იბრძვიან უკრაინელები და უკვე ერთი გზა დარჩა იმ დიდი ხიდის, რომელიც აი ამ აკავშირებს ესე იგი ამ ნახევარკუნძულს რუსეთთან, იქ მზადდება ესე იგი ამ იმის ასაფეთქებლადაც ეს რაღაც საშუალება გამოიგონეს ახალი, რომელიც წყალქვეშ 60 მეტრის სიღრმით შეუულია ესე იგი 2 ტონამდე ასაფეთქებელი ნივთიერება, ანუ კამიკაძე დრონია, ოღონდ წყალქვეშა, იმის გამოყენებას აპირებს. ახლა უკრაინა კერჩის ხიდის აფეთქებისთვის რო გამოიყენოს. აქ ასევე პარალელურად, რა თქმა უნდა, ვიცით ყველამ, რომ ჩართულია ბელორუსი და ბელორუსსაც უკვე ერთი კვირის ვადა მისცა უკრაინის პრეზიდენტმა იმისათვის, რომ ის რეტრანსლატორები, რომელიც დგას დღეს ბელორუსი უკრაინის საზღვარზე, ის იქნას გაყვანილი, იმიტომ რომ ეს რეტრანსლატორები აწესრიგებენ, აკორექტირებენ ცეცხლს, რომელსაც და რაკეტებს, რომელსაც რუსეთი უშვებს უკრაინაში. და ზელენსკიმ გააფრთხილა, რომ ერთ კვირაში თუ არ გაიტანენ ამ ტექნიკას იქიდან, ისინი იქნებიან დაბომბილი და არა მხოლოდ ის ტექნიკა, არამედ სტრატეგიული ობიექტები. და ბელორუსს რა აქვს? ბევრი ნავთობგადამამუშავებელი ნამდვილად არ აქვს. ორი აქვს ყველაზე დიდი, ერთი მინსკთან და მეორე გონი გომელთან. იმ ნავთობგადამამუშავებელსაც მივაყოლებ და ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს, საერთოდ ის მეტაური, რომელიც დრონებს უკრაინაში, რუსეთში უშვებს, ეს მადიარი ამბობს, რომ 500 მიზანი აქვს უკვე, რომელიც ბელორუსიაში ხო მონიშნული, რომელთაც დაარტყამენ და ამიტომ ნამდვილად სასაცილო და არა აქვს ახლა პუტინს საქმე,
0: იმიტომ რომ ბატონო, პუტინმა მანამ სანამ აი ესეთი აშკარა დარტყმები განვითარდებოდა, გავრცელდებოდა მოსკოვზე, ეს დაახლოებით რამოდენიმე დღის წინ დაიწყო, ხო, ესეთი ინტენსიური და ერთი კვირის წინ თქვა მაქსიმუმ. აი ზუსტად ერთი კვირის უკან დაახლოებით პუტინმა ასეთი რამ განაცხადა. ის ვინც ითრევს ევროპულ ქვეყნებს, მათ შორის გერმანიას რუსეთთან ახალ ომში, ის ვისაც იმედი აქვს რუსეთს ბრძოლის ველზე მოუგოს, როგორც ჩანს, არ ესმის რომ თანამედროვე სტრატეგია მათთვის სრულიად განსხვავებული იქნება. ჩვენ ჩვენი ტანკები მათ საზღვრებთან არ გაგვიგზავნია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს, რითაც ვუპასუხებ და ბრონეტექნიკით საქმე არ დასრულდება. ამავდროულად მედვედევი ასეთ რამეს ამბობს. ევროკავშირის ქვეყნებს მიმართავს და იყავით ფხიზლად და არაფერი გაგიკვირდეთ. 7 ძილი დასრულდა. აი როგორ ფიქრობთ,
1: 7 ძილი ჯერჯერობით დასრულებულია რუსეთისთვის და ჩვენ ხედავთ.
0: რუსეთისთვის არა, ეს
1: მოსახლეობის
0: ევროპის ქვეყნებს მიმართავს მედვედევი, რომ 7 ძილი თქვენთვის
1: დასრულდა. ევრი გაგვიგია ესეთი მუქარა მედვედევი.
0: ანუ ის თქმა მინდა ახლა ბატონოთან, ნახეთ სანამ რუსეთზე აი ესეთი დარტყმები იქნებოდა და ესეთი აშკარა ცვლილება მოხდებოდა ფრონტზე, ხო? აი ასეთ განცხადებებს აკეთებდა რუსეთი. ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ, რუსეთს შესწევს ზალა, ზალუც თუ დასუსტებულია, რომ ევროპასაც გაუმკლავდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალი აი ამ წლების განმავლობაში რაც რომ მიმდინარეობს, არაერთგზის მოგვისმენი ასეთი განცხადებები რუსეთის მხრიდან, მუქარის ტონი, რომ ევროპა მიფრთხილდი, ევროპა შენც მოგივლი, იქ ცალკეულ ქვეყნებსაც ემუქრებოდა, ყველას ერთად ემუქრებოდა და ისეთი შთაბეჭდილება გჩვებოდა, რომ აი დღეს ხვალ დაამთავრებს უკრაინაში, ამ პირიქით უკრაინასთან პარალელურად გააგრძელებს თქვათ ევროპის ქვეყნებთან ომს. აი დღეს არის ასეთ მდგომარეობაში რუსეთი, მას შესწევს უნარი ევროპის რომელიმე ქვეყანასთან კიდევ ომი?
1: რუსეთის სამხედრო პოტენციალი ახლა იმდენად არის დასუსტებული, რომ არ ვიცი, არანაირი გავლენა, უბრალოდ ლაპარაკის იქით საქმე არ მიდის, ხო? ის ორეშნიკიც იყო, ქონ გვაქო ესეთი იარაღი და როგორ გამოიყენეს ისიც ნახეთ. და ეს რაც ირანს დაბომბვის შემდეგ ეს დაიბომბა ბევრი ქარხანა, რომელიც აწარმოებდა ამ დამრტყმელ დრონებს, რომელიც იგზავნებოდა რუსეთში, ეს ქარხნები არის ირანში დაბომბილი. ამიტომ ეს პარტნიორი, რომელიც ყავდა, რომელიც აწვდიდა რუსეთს ამ დრონებს, ისიც აღარ აყავს უკვე, ყველა პარტნიორი დაკარგა, ყველა მოკავშირე რუსეთს დაკარგული ყავს და თავისი საშუალებებით რაც დარჩა, იმით იბრძვის ახლა და როგორ გამოზდის ეს, ამას ვხედავთ, ძალიან ცუდად აქვს მოკლედ საქმე და ну პროცესები ისე მიდის, მაგრამ საქართველოსთვის მაინც ყოველთვის იცლიან. თუ გავიგეთ ახლახან, რომ აქ ჩრდილოეთ ოსეთს რო ეძახიან, ჩვენ ცხინვალის რეგიონს, ეგრეთ წოდებულ ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, ეს კარიკატურის კარიკატურა გაგლოები, გვიცხადებს, რომ გადადგა თანამდებობიდან, ესე იგი, რათა გადავიდეს კრემლში სამუშაოდ პუტინის მრჩევლად. აი ღმერთმა უმრავლოს პუტინს გაგლოვებისნაირი მრჩევლები, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლებას არანაირი რეაქცია არ აქვს.
0: ამაზე არანაირ
1: სამართლებრივ შეფასებას არ აკეთებს. ეს ამაზეც ყველანი ვარ გაკვირვებული. ჯერთი ეს გაგლოვები რატო არ არის გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნაში? ან გაგლოვები და ის ვინც დარჩა ეხა იქ ვითომ პრეზიდენტად, ან სხვა სეპარატისტები, რომელიც ყავს სხვა რეგიონში, რატო გვაქვს ასეთი მაამებლური დამოკიდებულება ამ ხალხთან? აი არ მესმის ამის, საერთაშორისო თანამეგობრობიდანაც ვერანაირ რეაქცია ვერ ვნახეთ. რა ჩვენ გავიგეთ მარტო, რომ ეს რუსეთი აპირებს ცხინვალის რეგიონი მიუერთოს ჩრდილოეთ ოსეთს. ეს მთელმა მსოფლიომ იცის, ხო? მაგრამ არანაირი რეაგირება არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვიფუჭდა ურთიერთობა მთელ მსოფლიოსთან, ჩვენ ვართ იზოლაციაში სამწუხაროდ, მთელმა მსოფლიომ გვაქცია ზურგი და ჩვენი ოცნების წარმომადგენლებს რო კითხო, რა მოხდა, მე ჩვენ თავს ჩვენით მივხედავთ. აი როგორ მივხედეთ?
0: ტაჯიკეთში დავდივართ, ყირგიზეთში, ყაზახეთში, ახლა მე არავის არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ სადაც მართლა რეალური პოლიტიკა კეთდება, ეს არ არის ის ქვეყნები, რომლებიც ჰაი კლასის პოლიტიკურ არეალზე იმყოფებიან. ხო არიან თავისთვის, კი, კარგი ქვეყნებია, მშვიდი ხალხია, წესიერი ხალხია, დიდი პატივისცემა ჩემი, მაგრამ ეს არ არის ის ქვეყნები, სადაც დიდი პოლიტიკა იქნება, სადაც სოფლიო პოლიტიკა იქნება და ვიაროთ ესე ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი ჩამოვიყვან და როგორი დიდი ბედნიერებით გვამცნობენ, რომ აი ტაჯიკეთში ჩვენი ვიზიტი პირველი იყო ჩვენს ურთიერთობებში, ასეთი ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთში ჯერ არ ყოფილა და ახლა მათი წარმომადგენლები ჩამოვლენ, ამით იწონებენ თავს. ბატონოთარ, ანუ
1: თურმე საჭირო ყოფილან, ხო, ამის თქმა მინდოდა ეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები იმისათვის, რომ რუსეთმა ესეთ ნაბიჯი არ გადადგას და თავი შეიკავოს ასეთ სისულელეებისგან, რაც აქვს ჩაფიქრებული. და ამისთვის გვჭირდება სწორედ საერთაშორისო პარტნიორები, ჩვენი დასავლელი მეგობრები.

0: ები და დროა ახლა ხელისუფლება მიფიქროს როგორ დაალაგოს მართლა ურთიერთობა მარტო სამხარაძე და 1-2 დეპუტატი არ უნდა ფიქრობდნენ ამაზე.
1: ხელი
0: ხელისუფლება უნდა
1: იყოს. არა, თქვენ ფიქრობთ რომ ეს სამხარაძის ნაზრევია, მხოლოდ?
0: არ ვიცი, ხა მარტო სამხარაძე შეეცვალა თვალსაზრისი თუ
1: ესენი ყველანაირად ცდილობენ ახლა, ყველანაირად ცდილობენ სხვათა შორის აი პაშინიანმა არაერთ გზის ახსენა, რომ ჩვენი გაერთიანებაო ევროკავშირშიო გაწევრიანებაო ბევრად დამოკიდებულია საქართველოს გაწევრიანებაზეო ევროკავშირშიო და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო მოკლავო დადგესო სწორელსებზე. ასე ვთქვათ, მე ახლა ინტერპრეტაციას ვაკეთებ მის სიტყვებს და რაღაცნაირად თუ ისევ შევარიგო თუ ეს ევროპაო და საქართველოს საქართველოს თხოვნით იყო ეს წინადადებები და ეს ნათქვამი და ეხლა უკვე პირდაპირ ითხოვენ, კი ბატონო ზარი ახლა ვე შემოვიყვან, ეხლა უკვე პირდაპირ სამხარაძემ გაუჭირვალობის შესახებ კანონის გადახედვაზეც კი არის საუბარი და სწორედ ამ კანონის გამო არისო რომ დაპირისპირება დაიწყო და დიდი უბედურება დაიწყო და მივედით იქამდე სადამდეც მივედით რომ დღეს ვიზა ლიბერალიზაცია ზაც წარმევაზეც კი საუბარი. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში მძარდებით.
2: ბატონო. ქალბატონო და ბატონო, აი მე ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან მეშინია რუსეთის ასე შევიწროდა და რა ვიცი, აი დამარცხება არ მინა ვახცენო, მაგრამ ძალიან მეშინ შეიძლება ვწერი და განმიმართე.
1: რატომ გეშინიათ ქალბატონო ამ შევიწროების? ეს გითხარით რაში მდგომარეობს თქვენი შიში და განგიმარტავთ.
2: აი ახლა უკრაინა და უკრაინას მსოფლიო ეხმარება და იცი ეს აფეთქებები მოსკოვში და იმაში უკვე სახია იმისი რომ
1: გისმენთ? ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ, შიში მაქვსო რუსეთიო რო ასე შევეწროებულიო და ასე თქოსიაო დაძაბუნებულიო და რისი შიში აქვს ეს ვეღარ გავიგეთ რომ აგვეხსნა რომ ნუ ეშინია იმიტომ რომ ასეა და ასეა მაგრამ სამწუხაროდ გაითიშა ზარი ბატონო თან მოკლედ მე ვფიქრობ რომ და ასეც არის რუსეთ უკრაინის ომი მსოფლიო პოლიტიკაზე ძალიან დიდ ცვლილებებს გამოიწვევს და ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აგერ ტრამპი უკვე საუბრობს იმაზე რომ თუ დაუყოვნებლივ არ დასწრდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან ტრამპი და ის პუტინი და ზელენსკი მაშინ მე ფაქტიურად სრულად ჩამოშორდები უკვე და აღარ მივიღებო ამ პროცესებში მონაწილეობასო იმდენად აუცილებელია უკვე რაღაცა დიალოგის, რაღაცა პოლიტიკის წარმართვა, მაგრამ თქვენი თქმის და ზოგადად არგუმენტებიდან გამომდინარე, უკვე იქ ისეა დაძაბული სიტუაცია, რომ მე მგონი ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები ესე მარტივად როგორ დაალაგდება, იმიტომ რომ ზელენსკი უკვე ასე ვთქვათ, გაყოყოჩებულია და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ პასუხი დაუბრუნოს რუსეთს და ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ მათი ეს ომიც, თქვენ გახსოვთ, რომ ქართული ოცნება დიდ წილად იყო დამოკიდებული რუსეთის გამარჯვებაზე და პირდაპირ ამბობდა, რომ აი რუსეთი გაიმარჯვებს და აი ტრამპი მოვა ხელისუფლებაში და ანუ რუსეთსა და ამერიკაზე ჰქონდათ გათვლა თუ როგორ განვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში მოვლენები და ეხლა ფიქრობ რომ აკრიახდებოდნენ უკვე ქართულ ოცნებაშიც რომ ნახავდნენ რომ ასეთი სიტუაცია სწორედ რუსეთსა და უკრაინას შორის. ეხლა ბატონოთა რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, აქ ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა. იცით როგორ მინდა ეს გადაცემა როგორ ფორმატში წავიყვანოთ? ჩვენ ხო ვამბობდით რომ წინა ხელისუფლება ცუდი იყო, ცუდი იყო ამის გამო, ამის გამო, ამის გამო, ამის გამო და ჩვენი ხელისუფლება მოვიშორეთ ერთიანად. ეხლა მე მინდა აი ქართული ოცნება 14 წლის თავზე უკვე თავისი არსებობისა. არა, რა 14, 2012-ში მოვიდა, კი, 14 წელი ხდება. აი 14 წლის თავზე მე მინდა შევაპირისპირო რა ხდება დღეს ქვეყანაში და გავიხსენოთ აი ამ თუ იმ მიმართულებით რა ხდებოდა მიხეილ სააკაშვილის დროს, იმ პირსისხიანი რეჟიმის დროს. რაღა თქმა უნდა, მე მინდა დავიწყო სწორედ იმ ფარული ჩანაწერებით, რომლებიც უფრო და უფრო ხშირად ჩნდება და მრავლდება პოლიციის გადაცდომებს თუ დავარქმევთ ამას, ეს ძალიან მარტივი სიტყვა, გადაცდომებს კი არა. სადისტობა მინდა მე ამას უწიო, ჩვენ უწოდო, ჩვენ ნახეთ ის საშინელი კადრები, როგორ უსწორდებიან, თქვათ, ადამიანებს იქ და დაკავებულებს, რომლებსაც ჯერ ბრალიც არა აქვთ წაყენებული და მათი ბრალეულობა არც კი გამოკვეთილი, თუმცა რომც იყოს, ვის აქვს უფლება რომ ადამიანი ადამიანს ასე გაუსწორდეს და ჩვენ ნახეთ რა ხდებოდა აი ამ ფარული კამერების ჩანაწერებიდან. მე რა ჩვენ უფრო წინ ჩვენ ნახეთ, სწორედ გორში და ის 19 წლის ბავშვი იყო ახლა, რომელსაც ის ორი ადამიანი

0: ანუ უსწორდებოდა ასე სასტიკა და იმ მომენტისათვის. მას შემდეგ გავიდა 5 წელი. 5 წლის განმავლობაში ეს პოლიციელები, ვინც ბავშვს ასე უსწორდებოდნენ, კვლავ აგრძელებდნენ თავის თანამდებობებზე ყოფნას და სანამ ეს კადრები არ გამოვიდა ეთერში, მანამ ესენი იკავებდნენ ისევ თანამდებობას და არც პასუხისგებაში იყვნენ მიცემული და არც გათავისუფლებულები. შემდეგ უკვე ჩვენ მანამდე გვახსოვს გორში რა ხდებოდა და გორში ის ერთი შემთხვევა არ ყოფილა. მერე და მერე უკვე გამოვიდნენ უკვე ის დაზარალებულები და მათ ილაპარაკეს სწორედ რომ აი მეც ასე მომეხსნენ, ასე იყო, ასე იყო, ასე იყო. მაგრამ საქმე იცით რაშია? საქმე იმაში გახლავთ რომ ეს არის ერთი პიროვნება. ახლა მე გეტყვით, თუნდაც ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს მის სახელსა და გვარს, რომელმაც შეძლო და გამოიტანა ეს გიორგი კვიცარიამ. მან მიაწოდა სწორედ ეს ფარული ჩანაწერები, დედამისმა მიაწოდა ეს ფარული ჩანაწერები ტელევიზიებს და ეს ვიდეო ფაილები და ამ ადამიანმა შეძლო და გატეხა ამ პოლიციის ცენტრალური ბაზა, შიდა ბაზა და იქიდან 33 ფაილი აქვს ვიდეო ფაილი მუსასტიკად წამებისა გამოტანილი. მაგრამ გარდა ამისა, ხო ყველაზე მთავარი კიდე ვიცით რა მინდა გითხრათ? აი ის, ვინც გამომშღავნდა და ვინც გამოვლინდა ამ წამებებში, მათ წინააღმდეგ რომ საქმე არაღძრულიყო, ბევრი 6 დააკავეს. დანარჩენები არ დაუკავეთ, ძალიან ბევრი კიდე თავისუფლებაზეა, ხო? თვითონ იმ დაზარალებულმა, ვისაც ასე უმობელად მოექცნენ, ნოტარიულად გააფორმეს ხელშეკრულება, რომ ჩვენო არაფერ პრეტენზია არ გაგვაჩნია. აი როგორ ფიქრობთ? ეს არის დაშინება, თუ მართლა პრეტენზია არ აქვს? აი რა ხდება დღეს ქვეყანაში? მიხეილ სააკაშვილის დროს გახსოვთ, ქონებასაც გვართმევდნენ, შულებსაც გვიუპატიურებდნენ, კლავდნენ, მშობლებს გვიხოცავდნენ, ყველაფერი ხდებოდა და ამ დროს ჩვენ პრეტენზია არ ქონდა არაფერზე და იგივე ხდება ახლაც.
1: ზარია და
0: თუ კი ბატონო, შემოვიყვანოთ ზარი და მიპასუხეთ ამ კითხვაზე. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: სლავა რუსია, სლავა რუსია, დაბრალეთ რუსია. რუსია მათი დრუზი. რუსია მათი ძმიაკი.
1: ვერ გებულობთ, რა ენაზე საუბრობთ?
2: რუსული.
1: რუსული იყო ეს?
0: და რა იყო ახლა ეს თქვენი გამოსვლა, რას ნიშნავდა? აბა აგვიხსენით ახლა პოლიტიკური ენით.
2: ყველა რუსები დაბრაზებს და რუსეთი თქვენზე დაგლებია.
1: რა უკნათ მოვეფეროთ რუსეთს თუ როგორ რას გვირჩევთ?
2: არა ბარალი, დანდო არის კანდიდატი.
1: არმესმის, ცუდადისმის.
0: ცუდად ისმის. მივხვდით ბატონო, რომ რუსეთის მომხრე ბრძანდებით, ეს თქვენი არჩევანია, კი ბატონო, მაგრამ კარგი იქნებოდა უფრო არგუმენტირებულად გეთქვათ, თუ რატომ უნდა დაუჭიროთ რუსეთს ხარი და რატომ მოგწონთ რუსეთი და უფრო მისაღები იქნებოდა ჩვენთვის. და ესე ლოზუნგებით საუბარი ტრაფარეტული ენით ცოტა არ იყოს და არა არგუმენტირებული, ასე რომ ვერ დაგეთანხმებით. ბატონო, თარგისმეთ. აი ეს შიში
1: დანერგვა. რუსეთთან შეიძლება ძალიან კაი კეთილმეზობლური ურთიერთობა ერთ შემთხვევაში. თუ დაგვიბრუნებს ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს, აღიარებს ჩვენ სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, რა თქმა უნდა, რუსეთი მტრად სამეზობლოში არავის არ უნდა, ხო? და პირველ რიგში ჩვენ, იმიტომ რომ ერთი საერთო საზღვარი გვაქვს და ამიტომ ბევრ რამეზე არის დასაფიქრებელი და ეს ამბები თუ მოგვარდა, რა თქმა უნდა, კეთილმეზობლური ურთიერთობის წინააღმდეგი ვიმეორებ, არავინ არ არის.
0: მით უმეტეს ეკონომიკური ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ძლიერ
1: სახელმწიფო. რა თქმა უნდა და ეხლა ჩვენ ვართ მართლა ძალიან ცუდ დღეში, იმიტომ რომ ბევრ რამეზე ვართ დამოკიდებული რუსეთში.
0: კი ბატონო, უშუალოდ ხორბალი.
1: მაგალითად, ხორბალი შემოგვდის რუსეთიდან, ელექტროენერგია კავკასიონით მოდის რუსეთიდან და აქ სწორედ რუსული კომპანია რაუიესი ანაწილებს წელიწადში.
0: ბატონო თარ, კომპანიების უმსხვილესი კომპანიების უდიდესი ნაწილი არის რუსული. ეს ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მოხდა ამ კომპანიებისთვის გადაცემა ამა თუ იმ სფეროების. ზარია ყოა პირდაპირ ეთერში.
1: ხა არ არის გამორიცხული ეს შეზღუდვები ჩვენ შეგვეხოს, იმიტომ რომ ჩვენ აზერბაიჯანზე და რუსეთზე ვართ ენერგომატარებლებში და ასე იგი სასურსაძე დამოკიდებული. სამწუხაროდ ესეა.
0: გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: რუსია საქმე არის რუსეთ-უკრაინის ომზე გეტყვით ორ სიტყვას.
0: დიახ.
2: მასელა პალაკიც არ შეიძლება თქვენ შემოგეძლოთ ის უკრაინელებმა მოიგონ მართლა ომი მერე საქართველოს წინათ მოიწვიან და თეთ საქართველოს მუხზე გადაიტეხავენ მაგებ
1: ამიტომ უნდა დაჩაგრონ უკრაინელები თუ როგორ ხდება ეს
2: არა უკრაინის დაჩაგრავს ამბობ მე თქვენ ამბობთ პირიქით ფიხარიათ რუსეთის წაგება და აქილან რო გადიხდება ერთი ხალი
0: ბატონო ჩემო არა გვიხარი არა ჩვენ საუბრობთ
2: აქილან რო გადიხდება მერე ნახავთ
0: ბატონო ჩემო გვიხარი არ გვიხარია ჩვენ არავისი გაწყდა
1: ამიტომ უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ ჩვენ ვართ ხორბლის სამშობლო და ამ სფეროს უნდა მივხედოთ არ უნდა გვყავდეს მონოპოლისტი ამ სფეროში ეს ქართულ ხორბალს არიბარებს
2: ნაგიხარია ბიჭო
0: არა არა ბატონო ჩემო თქვენ რაღაც არასწორად გაიგეთ სიხარული სხვა რამეა ჩვენ არ გვითქვამს რომ ჩვენ გვიხარია ან არ გვიხარია ჩვენ განვიხილეთ ბოდიშს გიხდი დავასრულებთ
1: ამას გიხარიათ აფხაზეთი რომ დავკარგეთ ხო გათიშეთ სასრაფოდ ეს ვინ არის ეს ინტრიგანი
0: ბატონო ჩემო ჩვენ არ გვითქვამს გვიხარია თუ არ გვიხარია ჩვენ საუბრობთ ფაქტებით და ახლა თქვენ თუ თქვენ თავში გადახარშეთ ეს ფაქტები და არგუმენტირებულად საუბრობთ და მიხვდით რომ რუსეთიც დღეს ძალიან ცუდ სიტუაციაშია ჩვენ არ გვითქვამს რომ რაიმე სასიხარულოა ან არ არის სასიხარულო ფაქტია რომ ამ ორი მსხვილი დიდი ქვეყნის აი ასეთი დაჯახება მთელი მსოფლიოში აზანზარა და ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკაზე დიდი ზეგავლენა იქონია და აი როგორ განვითარდება მოვლენები აი მაგის მიხედვით როგორ წარიმართება ის ომი ძალიან დიდი წილზაწილა დამოკიდებულია მსოფლიო პოლიტიკა აი ამ ომზე და ასე რომ ჩვენ არ გვითქვამს რომ გვიხარია ჩვენ ნამდვილად არ გვიხარია არც ერთი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ჩვენ ვიცით რომ რუსეთის მხრიდანაც და უკრაინის მხრიდანაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაწვა მიწაში მას შორის უდანაშაულო რომელსაც ის ომი საერთოდ არ ჭირდებოდა ძალიან ბევრმა დედამ ჩაიცვა შავი და ძალიან ბევრი ბავშვი დარჩა მამის გარეშე და ბიძის გარეშე და ასე შემდეგ ასე რომ აქ სიხარულზე და არ სიხარულზე არ არის საუბარი უნდა იყო არა ადამიანი როდესაც გიხარია ომი და როდესაც გიხარია რომ რომელიღაცა იღუპება და რომელიღაცა ფეხზე დგება არა ადამიანი უნდა იყო და ჩვენ არა ადამიანობის არაფერი გვაცხია ბატონო ჩემო ზარია კლაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. ძალიან სასიხარულოა თქვენი პარხის ყურება.
0: მადლობა.
2: და ბევრი საინტერესო რაღაცა ვეძებ, მაგრამ ეხლა რუსეთსა და უკრაინის წინა არაზრეს საქართველოს წინა დავახენებდა. ერთი სხვა თქვენი ისაბა, ალბათონო. ისა და ბატონოთა აი რატო უნდა წარამოთვლილებ ამ პირველი აღნორია დანარჩენი არხები თურქული კინოები როგორი სერიალები თუ ასე თავის ქართველები რომ ამ ამ ისტორიულ წირით აგიტაციას მიმართებით რა რეკლამას არ შეიძლება მოიგოთ რა პაკისტანამდე ხო მესკეთი და ის ხერ ყავს მაგათი მაგათგან დაიძვა უბრალოდ
0: გასაგებია
2: ერთხელ ამოიგო გადაცემა მიუწვენიო აი ახლა გადაწყვი თურქული კინოები ვიდო თურქული სერიალები ყოველ არხზე
0: გასაგებია ბატონო ჩემო მადლობა ზარისთვის აღშფოთებული ამ თურქული სერიალები რატომ გადიშა და სწორი არის თქვენი აღშფოთება სრულად გეთანხმებით მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრობთ რომ აი ეგ უკვე ყურადღების მიღმა გრჩება იმდენად აბსურდულ პოლიტიკას ვარჩევთ ჩვენ აქ ჩვენი ხელისუფლების ასე რომ ნამდვილად შეიძლება ყურადღება მისაქცევია მაგრამ რაღაცა გამოგვრჩა ვაღიაროთ ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ
3: საღამოსვიდობისა მეგობრებო იქით აი ეხლა ფიქრობ და მართლა გამოსავალი ჩვენი რა არის ამ შემთხვევაში არ ვიცი და არ ვიცი მე როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცა სიტუაციებია აი ნახეთ რუსეთი არის შემაკავებელი ძალა მუსულმანური სამყაროს საქართველოს მიმართ ამაში მეთანხმები თუ არა თუ რუსეთი არ იქნება, აქ იქნება თურქეთი და აქ არის ირანი. ანუ ხვდებით უკვე დაგვარტყამენ, დამიჯერეთ რა, ეს მოხდება. მეორე კიდე, ბატონო ოთარ, მე მესმის თქვენი გულის ტივილი და ჩემი ციგივეა, კაცო, რომ წამართვი მომაჭერი გული, მომაჭერი მხარი, ყველაფერი მომაგლიჭე, რანაირადაა ჩემი მეგობარი არ მესმის. მაგრამ გამოსავალი ჩვენი არის ძალიან რთული. ჩვენ მათმადიდებლური ქვეყანა ვართ. ჩვენ არავინ არ აყვავს მეგობარი ახლო მახლო მათმადიდებელი. ცუდია რუსეთი, კარგია რუსეთი, ასექნა თუ ისექნა, ის არის მართლმადიდებლური ქვეყანა. ხედავთ, ერთადერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა მსოფლიოში არის რუსეთი და მართლმადიდებლურია ის. აი აქ ეს პრობლემაც არის. და აი რა გავაკეთო ჩვენ ქართველებმა? რაც არ უნდა ბეწვის ხიზე ვიაროთ. ჩვენი პრობლემა მარტო ჩვენში კი არ არის, კაცო, გარემო ყავს ასეთი და რა ქნა. როგორც ისრაელია არაბული სამყაროთში გასემოწმული, ისე ვარ ჩვენ აქ. ჩვენ პრობლემაში ძალიან დიდი ვართ. როგორც თქვენ ბძანეთ, მეგობრებო, რომ იქ არის ყველა ელექტროგადამცემი ხაზები, ენერგეტიკა, წყალი, ყველაფერი რუსეთის ხელშია. ჩვენზე როგორი მოქმედებს მისმა ჭადებამ თუ მოგებამ, თუ რა, ჩვენ ხო ვიცითე? ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ როგორ მოვიქცე. ძალიან რთული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ. ჩვენ არც შამპური უნდა დავწვადე და არც მწვადი, ხო? ესე გამოდის. რა გავაკეთოთ? რა, თურქი ჯობია რუსეთს? თუ აფხაზეთი სხვა სიტყვაზე ვიძახ, შედარებებს ვაკეთებ მარტო, თორე ყველაფერი მწვივა მე. მაგრამ ის აფხაზეთი წაგვართვა რუსეთმა. იქ საინგილო კიდე ვიღაცამ წაგართვა ამიდა ლაპარაკი. ახე წაგართვა შენ 30%-ი დაოკლაჯეთი ლაზეთი და ასე შემდეგ წაგართვა თურქეთმა. ჩვენ რა გავაკეთოთ? ანუ პრობლემა გვაქვს. ჩვენ ყავს გარდა ამისა ყველაფერთან ერთად, ჩვენ ყავს მთავრობა, რომელიც საქართველოსი არ ფიქრობს ხალხმა. ის ფიქრობს არის კუჭზე. იმის იქით არ იყურება, კაცო, გადავირიე. ამიტომ ჩვენ არ ევროპა გვექაჩება ომის კენოზიდან. ამერიკა კიდე რაღაცისკენ გვექაჩება. ახეთ ეს ყოველ მაგათო უნდა მოვისპოთ აკა ქართველები ვერ დავიწერნე. ამიტომ რთული სიტუაცია. მე არავის სიკვდილი არ მინდა ნამდვილად, რა, ნამდვილად არავის, რა ვქნა ახლა. მაგრამ ეს რუსეთი რო არ იყოს მის ფაქტორი, თუნდაც აი ესეთი ვერაგი. ის თურქეთი შემოგივა და გაგჟიდა როგორც გჟლეტავდა 1000 წელი, რა.
1: ხო და ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ამბობთ, ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთი არის შემაკავებელი ფაქტორი და რუსეთი თურქეთი ანგარიშს უწევს რუსეთს და ამიტომ არ შემოდის აჭარაში. რატო არ გაითვალისწინა მაგალითად ესეთი ფაქტორი თურქეთმა ყარაბახთან მიმართებაში და რატო წაართვეს ის სომხებს? აი როგორ მოხდა ეს? შეგიძლიათ აგვიხსნათ? აზერბაიჯანმა? არა,
0: მე ახლა
3: ამ ასეთი დიდი ჩქულის პატრონი არა ვარ. მე უბრალოდ ვიცახი, რომ ჩვენსა თუ სომხეთს თუ წაართვა ყარაბახი აზერბაიჯანმა, ეს მაგა
1: თურქეთის დახმარებით რომ მოხდა, ეს ხო ყველამ ვიცით. რატო არ გაითვალისწინა?
3: მაგრამ გაათამაშა სხვა რამე. ნახეთ რა გააკეთა? აი ვიცახი, თუ სომხეთში რუსეთი აღარ არის, ბატონო ოთარ, ხო სწორია? არ არისო ვიცახი. მაგრამ როგორ არ არის? იგივე კარტი გაათამაშა, როგორც გაგეკეთა ჩვენ ცხილავში. ანუ გვითხრა რომ კი ბატონო, მე გავდივარ შენ პრობლემაში ავერე, მაგას აკიტოვებ სამშვიდობოებს. ხო და იგივე სამშვიდობო დაუტოვა იქ სომხეთს. რისი დატოვა ის სომხეთში სამშვიდობოები? იმიტომ დატოვა, რომ აქ თითის უქნეს აზერბაიჯანს. რომ თუ შენ რაღაცას ისე არ გააკეთებ, მაშინ აი ამ სიტუაციას ავაბორგავ მე, ისე არ დამქოქავ და შენ წინააღმდეგ წამოვალ. ნახეთ როგორი თამაშებია. ანუ იქ ყველაფერი არის განსაზღვრული რაღაცისკენ. ეს ჩვენ ავაკეთებთ ამას. ჩვენ მეფები ამას აკეთებდნენ. ჩვენ ვერ ვაკეთებთ. მე მგონი გაგაზეთში პასუხი ბატონო მოცა და არა იმიტომ რომ ის არაკავებს თურქეთს. ის აკავებს თურქეთს. ის ხანდახან გადაუგდებს ბაქს, მაგრამ ორ ბაქს უკან წამოიღებს. აი რაშია საქმე. მე მაგალითად რუსეთი, აი ჩვენზე კი უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ არის ის გადავაკეთოთ. მაგრამ რუსეთის პოლიტიკაში თუ მათ ქვიანი ხალხი ყავს, მაშინ და გააკეთო შემდეგი. უნდა უბრალოდ დააბრუნონ აფხაზეთი და ოსეთი საქართველო დაუბრუნონ. და მაშინ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესება მკვეთრად. სალაპარაკო ექნება, ხვდები? მაგრამ ამას ისინი არ დააკეთებენ. არ ფიქრობენ მასე. და რუსეთი როგორც ქვეყანა კი არ უნდა დაგმოთ, დამოთ ის უაზრო საქციები, რომელსაც აკეთებენ პოლიტიკოსები, როგორც ჩვენ და ქვეყანაში. ჩვენ ეხლა უნდა კავშირები გავაბარ ყველგან, რომ დავიცვა ჩვენი ინტერესები. მაგრამ ჩვენი ინტერესები როგორ არის ის დაცული? აი ამ არაბებს ამ მიწას მივყიდი, ამ თურქებს აქეთი იმის რაჭაში შემოვიყვან. აგერ იქეთ იმას რაღაცა საინჯილოს დაუთმობ. აქეთ იქეთ კიდე ვიღაცა მეზობელს რაღაცა ამიდა მეზობლებს ლაპარაკი, ხო ხედავთ, მაგრამ ეს ასე იქცევა ჩვენი ფავრობა. აი იმიტომ ვარ ეს დღე ასე დღეში ჩვენ გაჭედილები, ის თუ წავა რა გვექნება ამიქი, ეს თუ მოვა რა იქნება ამიქი და ის თურქეთი კბილი სიტყვით შემოდის აჭარაში შენგენაცვალეო და შენა ყველა უკვე აჭარაში დედა თურქეთისკენ იყურება რა კარგი ხალხია როგორ უყვარვართო და არის ხედავთ ყველაფერი აი ჩვენი უბედურება ბატონო
0: დიდი
3: პატივისცემი ამიჩი თუ რაღაცა არასწორია თქვენ გაგვიშიოთ თქვენ გასაჭერთ ეს მე არ
0: მადლობა დიდი მადლობა კალბატონო დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის დიდი მადლობა სულ ჭეშმარიტებას ბრძანის ახლა მართლა იმაჭარაში უკვე დაივიწყეს ყველაფერი და ხელგაშლილები ხდებიან ამ თურქებს უმე რა კარგი ხალხი ყოფილა რამღელა ინვესტიციები შემოიტანეს რამდენიმე საკეთებენ იქ ხალხი დაასაქმეს და ასე და ასე შემდეგ და მართალია ხალხი გულმავიწყი აღმოჩნდა იმას კი არ ფიქრობენ რომ რამდენი ჩვენი სისხლი და რამღელა ჩვენი ტერიტორიები აქვს მათ დალეული და წაღებული ბატონო თარ ჩვენ საუბრობდით
1: მეტად ბოლოს ეს 30 წელი 40 წელი დაუკარგეთ
0: კი
1: 30%-ია
0: 21% აქვს აღებული ჩვენი ტერიტორიების სწორედ რუსეთს ბატონო თარ აგერ 5 წუთი რჩება და მე მაინც მინდა რომ ამ ძალადობაზე ვისაუბროთ. რა ხდება? აი პარალელი გავლეთ, იგივე ხდება? აი როგორ ფიქრობთ, ეს ძალადობა შეინარჩუნა ივანიშვილის მთავრობამ შეისრუტა სრულად სააკაშვილის გადმონაშთი ეს ძალადობა შეისრუტა და უფრო დახვეწა და დაგვიკანონა? არა, უნდა გამოიწყება რომ სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის დროშით მოვიდა ქართული ოცნება რომ ადამიანის უფლებებს დავიცავდო. აი რა ხდება ახლა საქართველოში?
1: და რა მაგარი სირცხვილია რომ იმაზე საუბრობენ რომ ეს ხელისუფლება რო შეიცვლება, ძალადობა არ იქნება, ვინ საუბრობს ამაზე? ნიკა გვარამია და თავისი გუნდი და ნაციონალური მოძრაობა, აი ამათ სალაპარაკოდ რომ ისეს
0: გაიხადეს თავი,
1: გაიხადეს, ნუ არ ვიცი რა, სირცხვილია რო ესეთ რაღაც განცხადებები გვესმის და ვისგან? ვინც ეს აქცია პრაქტიკულად სისტემურ დანაშაულად, ხო? და ნამდვილად არ ვიფიქრებდი.
0: სისტემური ეს დანაშაული?
1: ნამდვილად არ ვიფიქრებდი 2012 წლის შემდეგ, რომ ამ თემაზე მოგვიწევდა საუბარი 2026-ში, წარმოვიდგინეთ. და ეს ამას ისევ სისტემური ხასიათი ექნებოდა სამწუხაროდ ეს ვერსად ვერ აღმოიფხრა საქართველოში ვერც ერთ კუთხეში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადგილიდან ჩვენი ქვეყნის რეგიონებიდან გვესმის რომ ასეთი ფაქტები არის უამრავი და ამისთვის რა თქმა უნდა როცა არსებობს დაუსჯელობის განცდა, აბა სხვა რა უნდა დავარქვა იმას, რომ ესე იგი ის დაზარალებული პირები ამბობენ რომ ყველაფერი რიგზეა და არავისთან თუმე პრეტენზია არ აქვს, ესე იგი, кайიქნეს ხო რომ გაილახნენ, მაგრამ თუ რა?
0: რატომღაც ბევრი მათგანი საზღვარგარეთ აღმოჩნდა, უცებ. ანუ უთხრეს უნდა წახვიდეო, გაგვერიდეო. ან კიდევ გაიქცნენ ამ ყველაფერს. აი შხანაირად როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს
1: ახსნათ ბატონო? ნუ რა თქმა უნდა, ხე იმ პოლიციელებსაც, ვინც დაკავებულია ასეთი განცხადებები, როცა ესმით, რა თქმა უნდა, მალე გამოუშვებენ და ეს არის მაგალითი ხუებისთვის, რომ გააგზელონ ეს ამბავი. სანამ გაუვათ, ხო? სანამ ვინმე არ დააფიქსირებს კამერაზე.
0: სხვა აი ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება, იცით რა არის?
1: ან ეს თუ ხდება პოლიციის განყოფილებებში, არ ვიცი ხა, 5000-ზე მეტი კამერა კიდია მთელ საქართველოში, ყოველ მეორე ბოძზე და რა გახდა რა უბედურება ეს? რატო არ შეიძლება ეს გამჭვირვალე იყოს პოლიციის განყოფილებები და რატო უნდა გგებულობდეთ 2022 წელს მომხდარ დანაშაულზე 2026 წელს?
0: 26 წელს. აი რაც ყველაზე მთავარია ბატონო თარ, ახლა აი ამას მივაქციოთ ყურადღება, მე რომ ვთქვი რომ ეს ვინმე ბატონი გიორგი კვიცარიას დახმარებით მოხდა 33 ვიდეო ფაილის გადმოწერა. თქვენ უფიქრდებით ჩვენო ძირფასო ტელემაყურებლებო რაზე საუბრობთ? ანუ იგივე რაც ხდებოდა მიშას დროს, იმ თავის ძალადობას იღებენ და ცალკე ბაზა აქვთ, ხალხის წამებები აქვთ იქ შენახული, გესმით? აი ჩვენ ნახეთ ახლა ჩვენი ომბუდსმენის განცხადება, იმან ისაუბრა იქ სოციალურად დაუცველების ბაზაზე, ისაუბრა იქ ბავშვებზე, ისაუბრა იქ ძალიან ბევრი რაღაც არის ჩამოთვლილი, მაგრამ ის როდესაც შეეხო ამ საპატიმროებს, თქვა რომ არის გაუსაზრისი მდგომარეობა და იქ დაკავებულ არასრულწლოვნებზე მით უმეტეს მიდის სასტიკი აი ასეთი მოპყრობა, დამცირება, ფიზიკურად გასწორება, გაშიშვლება, შიშველ მდგომარეობაში ბუქნების კეთება და პირდაპირ დაშინება სექსუალური ძალადობით. აი მეტი რა ხდებოდა მიშას დროს, სხვა არაფერი აღარ ხდებოდა ხო, მაგრამ მე აღმაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ამათ სადისტი მიშაო სადისტი იყო და აი ამ ვიდეო ფაილებსო ინახავდა. თქვენ ვიღა გამოდიხართ? თქვენც ინახავთ და თქვენც გქონიათ ეს ბაზა, სადაც აი ამ პატარა ბავშვებს აწამებ და მაგარი ბიჭები ხარ და სექსუალურად გიხმარ და ამას გაგიკეთებ და აბა ეხლა ბუქნები აკეთე, როგ მორალურად როგორ ტეხავენ ამ ბავშვებს, ხვდებით ბატონო? და ეს ხო მორალური გატეხვა ამ ბავშვების? ესენი იქედან საღი და ჯანსაღი ფსიქიკით როგორღა გამოვლენ და ამ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები როგორღა იქნებიან?
1: ამათთან ბრძოლაში შევალიეთ, რავი, ჩვენი ახალგაზრდობა 15 წლის წინ.
0: კი ბატონო.
1: რომ ეს ესეთი უბედურება არასდროს არ განმეორებულიყო მომავალში და
0: ხა რა შედავთ
1: ხო? იგივე.
0: არავინ მითხრას, რომ სხვა ყველაფერი, მაგრამ ის რაც მიშას დროს ხდებოდა, ხალხის წამება, ეს ხომ არ ხდება? ხდება ბატონებო, თავიდან არ ხდებოდა, მაგრამ თანდათან ქართული ოცნება იმდენად შევიდა თავის რაღაცა აზარტში, რომ თავი კანონზე მაღლა მიაჩნია და ყველანაირ უკანონობას, რაც მიშას დროს უკანონობა იყო, ის შეისის ხორცა, გაისიგზა სიგანა და კანონად ჩამომიყალიბა და ჩვეულებრივ აბალად მიქცია. თუ ასე ამ ქართული ოცნება ისეთ რას მეუბნება? ქართული ოცნება მეუბნება თქვენო მიჩვეულები იყავითო მიშას დროსო და აიო მიჩვეულსო, ნუ გადააჩვევო, ამიტომ მე შენ არ გადაგაჩვევ ვიცხოვრე ასეო. აი ეს ხდება სხვა არაფერი. სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა ბატონო, თარ ბევრ საკითხზე მინდოდა საუბარი და როგორც ყოველთვის არ რჩება დრო, მაგრამ იმედია მომდენო გადაცემებში ჩვენ გავაგრძელებთ. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ღამენებისა.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავისა საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი, ციხე კოშკი, სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ, царსულის ნაშ

0: კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: მე და სადა სამ ზვარებს ბოლო. ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჯობს აღარ ხონდეს სულად სამშობლო ანდა. არ იყოს ასე ლამაზე. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე

რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

0: პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში აღალვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად იმ მარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტი შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტში უძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანის ცნობიერებაზე, ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან, ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალ შორის, მკითხველსა და პოეტ შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა. ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას მშვენიერ დისტანციას უწოდებ, როცა რაღაც პიდესტალზე ყავს წერალი იქნება თუ პოეტი, მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამ და ტექნოლოგიების განვითარებამ სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიჟინებდა, ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზო ამაშუკელია ის პიროვნება, რომლის სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე სცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასე სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზო ამაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
2: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასცენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემ მატარებელიც წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობაც აქედან იწყება.
3: 20 წლის წინ რეზოს წაუკითხე, რომ იქონ გაუკეთე საღამო მახსოვს მცირე დარბაზში რუსთაველში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათაურო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვის კენტკო. ქუჩაში მინდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
4: გაშვების წინ ლოცვა სანდროამ არმის ფული წელდღეს აგროვა. ერე დაოსებს ძინ ჭიკაში და ადამიანი მაინც მარტოა. მიდგა კუთხეში სიტყვის უხმებად და სავსე ჭიკას ცოტა აგროვა. ერე გადაკრა სულ მოუთმელად ადამიანი მაინც მარტოა. ნუ მეკითხები ესე რატოა, ვინ ვინ ჩაცკითლა, ვინ ვინ დატოვა, როგორც კი ცოტას წაიყოფილებს ადამიანი უფრო მარტოა. არ უნდა მას დიდი მიტინგი, ჩვათ მყოფელმა ვინც კი სანდოა, იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი, ადამიანი მაინც მარტოა. ნავანისევ ფერ საბაკუნებს, ნავანისევ მხოლოდ გრადოა. რო მაინც ყველას კუთვნილს არგუნებს, ადამიანი მაინც მარტოა. ზოგს ინოვოვარს, ზოგს ხეთელანი, ზოგისთვის გონჯი წვრილი მარტოა. ის დაფნა ერგო, ის საყელარი, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს აიაზმა, ასრეს, აფურეს, ზოგს დავიწყების, თოვლ ათოვა, სიბერე კარს როგორ აკუნებს, ადამიანი უკვე მარტოა, ქვეყნად რამდენმა ხატა აშენა, სიტყვა და ფერი მოაჯადოა, ისევ მოცდების გადასარჩენა, ადამიანი მაინც მარტოა, თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა, თუ ვინმე ის სადიადოა, გახსოვთ, პოეტი როგორ გადმოხდა, ადამიანი მაინც მარტოა, ცუდი სოფელი თავისი თბილის, თვალსაწიერის უფრო ფართოა, ყველამ ჩახედოს საკუთარ სიმდის, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩიკა ღვინოზე თავის შეღწევით, ფიქრებს რომელიც წაიმატოა, ვაიო მაინც ვერ გაიქცევი, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩემი თავის არცა დაგმიმავს, მაგრამ არასოსავად დაგმიმანს, როიმო ძმაცმა საფლავს უთხრიდა, როიმო კრიტენტრა შადიმანს, ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი, ან აპირებიდან გამოჩები, დარჩენილი ვაქროზე ქალაქი და ახეული ვაქს ნაბუჩები, განწმინდეს, ნათლეს, რა არიგონეს, ეშმაკმა, მაინც არმიატოვა, წერუკვე ბევრჯერ ნათმოს ტრიკონებს, ადამიანი მაინც რატოა, რაც უნდა აშო, ვენის ფორმალი, ბოლო არჩი მაინც ქატოა, ფიცარი, უხე და გამომყალი, ადამიანი მაინც მარტოა, მე ჩემსაც ვიტყვი, ინდა მომკალი, სამყარო აი, რაც უზადოა, საზეოცნები ვარსკვლავთ მომკალი, ადამიანი მაინც მარტოა, ქაშუეთის ფილმოთმა სანდროა, არაკის გულივითმა სანდროა, მერე, რა მერე, მერე ზლობიში, ადამიანი მაინც მარტოა, ცა მოცხებული და საავტოა, გას მოგუზული, ტრალი სანდროა, და ეკითხება გამონად გამონდას, ეხლა რა დროა, ეხლა რა დროა, არც მიკითხვია, თმარამე აყლის, ერატავს ვახლი, ასე რა დროა, მიდის ქუჩაში, კაცი და ძაღლი, ადამიანი.
5: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია, მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა. ეს შეიძლება თამამა თქვა. თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე, აი ზედმეტად კეთილი და გადაჭარბებული, ეს იყო მამა.
6: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი, ასეთი ცხოვრების მოყვარული, ასეთი ბაშკაცი. ისუათად შემხვედრია, დღეს მით უმეტეს. მაშინ, როცა რეზო ამთავრდებდა სკოლას, ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა, რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამრჩენელს ქართული ხელოვნების, მუსიკის, დადიოდნენ რუსთაველზე. მე როგორც პატარა

0: იხვი მეორე მხრიდან ამ მხრიდან უყურებდი. ნუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო, ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე, მხატვარი პიკო, ეს ულამაზესი ვაჟკაცი ახალგაზრდები, გეიდარი. იმ დიდი ტერორის შემდეგ, როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების, წერლების, ხატრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი, ვარ ყოფილიყვნენ ესენი. არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ.
1: იყვნენ დიდი პიროვნებები, რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა, რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული, ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ბრძანდებოდა და ბრძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
2: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში, აი ამ პოეტურ სამყაროში, როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს, ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი, უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. ნუ იმ თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: უნივერსიტეტში მე რო პირველ კურსზე ვიყავრე, ზო ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეთ ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმითი სადღაცო წავიკითხეო და მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერი.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა იზდეს, ჩემი უზე აღარა. 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვიო ლაგინა უთუთნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საფრთხეს მადლობას ვთქვი მას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არავარ ის კაცი, რომ მეუბნეს საფრთხეს სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გული კორომ არა, მე ალბათ სხვაგან ვიქნებოდი, ან არ ვიქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ყვითლად დაჭრა შანდალი სველი ბარდებით მიდგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაჭარ შანდები და მწუხარება უთხმენი დღემდე, გულამოვანი დღების რბოვით საკუთარ იღბალს ბოლომდე ვენდე, ოდეს ჩაღების მრთვიალა ბრომი გამრული უსმენ და ენდელს.
0: დრეზო რთული ადამიანი იყო, ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისინი ჰქონდა, ექსტრემალური ისინი, ცუდიც, კარგიც, იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და ვეძახდი ხოლმე რეზოს უარ ყოფიც.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა და არეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის სამი კაცი უნდა მოუკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო, ეს ხალხი რეზო იქნება, სამი არა, ერთი

0: მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცია, აი თავისი უცნაურობებით, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო, ესე იგი ჩიცარ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში, ისეთი ფაქიზის სულის ადამიანი იყო.
1: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული, ყველანაირი მამაკაცური შვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი, მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ ზენიჭიერი, ესე იგი მგზნობელობისა, სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა, სხვა შორის, ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსები, თავისი პლუსები, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზმობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
2: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემის აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვითი იუმორი მაგას ძალიან მაღალა. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე საქმესაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
3: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადაზდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ჰქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მაშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სულ სხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში, აი რა მარტო საქმე მიცუნელი ისინი რო იყო ხოლმე, მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ანუ თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ვილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რა ჩემ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გამიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამა ჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა. შეხედა უყურა, მოდი ახო მითხრა. ისე რა გამომიყვანეო მე მტარვალი და სტატისტიკა მომიყვანე ხო ეს რები დაგიწერეო? არ დაგინახო მე ორჯერ ყალამი აიღო ხო ესე ლექსი დაწერო. დამთავრა ამით. მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა, რაღაცა პატრიოტული მითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი მამამეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი მერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ნუ გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია არის როცა ინტონაცია აქვს პოეტს და ის შენ სულიერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ესადაგება, ის არის უკვე შენი პოეტი.
2: ველურმა ვაზმა დაპარა ძელი ჭრიალებს კიბე დროთა ჭრილობით ნელ-ნელა მიდის ხალობა ძველი სიდარ ბაისნით და მით ცრგილობით კედებზე ლურჯი სამამოწყება და გარეულებს ხოლებს ივლისი ის ნიშნებს და კულიცება და სიმენეში ჩესტრიის
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟაფშაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა ძალიან უნიშნელო მაგრამ ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში ძალიან პატარა ლექსია შეირხა სული მოწყენილ სიმათ ატმის უნაზეს ფერს მინდობილი დგას ფეხშიშველი ეზოში წვიმა ამ დაობლებულ ბაღის დობილი მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის ძალიან ფაქიზი სულის ხედვა გამოთქმა
4: მისი პოეზიის სიდიადე ჩემის აზრით ისიც გახლავთ რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელებს ყველა თავობის ადამიანს ერთნაირად ჩემი აზრით. და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც რომ აი უამრავი მომავალი თავობაც ასევე იქნება. აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება იმდენად ძლიერი პოეზია მოდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მოდის და იმდენად მართალი პოეზია მოდის. გეძახ და რეზორმე პრანჭია კაცი ვარ, მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა. ის ძალიან მართალი, ჭეშმარიტ ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის.
5: მისი ლექსი მარტოობა, რომელსაც ქვია, ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია, ნუ აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია. აი ეს იმ ღამეს თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს.
6: გარშემო ჩუმის სინათლე გრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი. ხედავდი ჩემს ლანს, სასვალთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ. კედაზე გრთოდა, შენ კი გეძინა ყველაფრი დახრილს. გარეთ კი თოვდა და შენი ტანი, გრძელი და თხელი, კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში და შენი ხელი. გამხდარი ხელი, მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში, გარეთ კი თოვდა.
7: ფანჯარაში ვიხედები, ვაკეში ცხოვრობი, მაშინ ბებიასთან და ბაბუასთან მარტო ვიყავი, სახლში მე და ბებია. უცებ მესვის რაღაცა ლექსი წაკითხულები, დავიხედე და ნასვამია, რეზო და აღარ მახსოვს ეს მეგობრის სახელი და გვარი. და ხელიხებ გადახოვლები მოაბიჯები და რაღაცა ლექსს კითხულობს. რეზო თქო დაუძახე. მოკლედ ბევრი რა გავაგრძელო, ამობძანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არ იყო აჟიტირებული სალონური ისეთი ლომები დადიოდნენ მასთან. და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს იაკლაბაშიც გამიწე რომ ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე. იცოდა რა ლექსის ფასის პიროვნების ფასის. ხო და რა მოვიდა რეზო ორი ახალი ლექსი თამოვიდა ორი ჩემი უსაყვარლესი მარტო ჩემი არა ბევრი გამიჭიბრება მაგაში. აა მოხუცი აბდურახმანი ძვალი და ადამიანი მაინც მარტოა. და ნინგაბებომ დააფინა ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა აი მისი გონი საქორწილო მზიჩვიდან მოდიოდა ფანტასტიკური ნამუშევარი იყო თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარები რომელიც ნენას უყვარდა ისე რომ ზედ როდესაც ეს იყო დაგებული ცდილობდი არ გვეჭამა ვიზაბებოდით უფრთხილდებოდა გაგრა რეზიკომ ხელი ახლა ღვინოკი შავი ღვინო თელმას და ეს ხედა უკვე ეს ორივე ლექსი წაკითხულია და ნინა უსმენს და ბებიაჩემმა თუ შეწუხდა საშენად ეზო და ნუ მე აქცევთ ყურადღებას გააგრძელეთ კარგი იმდენად მოხიბლული იყო ბებია ისედაც ახლა შეიძლება რაღაც ის მაგალითი არ მომყავს მაგრამ ძალიან ეძვირფასებოდა ეს მოგონება იყო ეს არ იყო ნივთი რომელიც რეზოს აკითხულმა ამორმა ლექსმა აი იმდენად აი განაბული სულ განაბული უსმენდა. ლეკი ხარ მაინც ლეკი ხარ იმამ შამილის ლეკვი ხარ სანამ სატევარს დამკრავდი სახელი მაინც გეკითხა.
2: გაფიცრებული სატირა ჩიფირიცა და ანაშით ტირის და ტანსაც აპირებს ჩახუთულ ჩაიხანაში მოხუცი აბდურახმანი ცვალი და ტრალი გამხმარი ზის და კუპირი ჩაისვამს ეს არის მისი სამყარი მნახავს ტაში დინები ზავის ზაი და ჯახანი ყიზას ხივილი ყიმების და ქორბორბალას

0: ასე კი არ არხარი აქ და თავისა სეცია თავისი ბარგი ბარხარი წაიდა წაიყოლია თავის მეგრული ზაყვანი საცხალი აბურახვანი ძვალი და წარი ნახვარი არც აიდი ვარ არგუბის არც ვინმე ამი ლახვარი აკერიკო მარგულეს იცხეს არა რამყარის იგივის ოქროს ხტილებით კატრონი ჩაი ხარისა და ითქავს ხომარინებებ ცხრის დუმასა და ხარისას კაცზე რაჭები აქვია ჩხურში მოქნეულ დანისა ყმარისა ტატავს მამბარე მაგრამ რამ გადმარისა კაი თალგადა პასული იცი აწყალებს სახედას თაიცმიანა პასულიც ბასივი ნახეთა გამფერილია სოსანის ხერიმიცოზე პარდაგი ვითქარის ქრიალოსანი ბარსვე მთავარის ბადაგი არმინა მესვამირვანა ყოყობილი ვარ ამიტიც თითქოს ჭარაზე შირვანის შიმრვარები დავიდის წაზევარდია შირაზის და შამოგომის ამინდი მეტი ზი როგზე ინახით ძველაღმოსავლურ ყაიდი სხვაგარათის დადიადა ჩემი ღვარი და ჩილაკი დავიდანა მეკვიატა შორის ჩაიერი შირაკის ლეკიხარ მაინც ლეკიხარ იმამ შამილის ლეკიხარ სანა სატკავარ საპრავლი სახელი მაიციები
1: ერთ ოჯახში ვიყავით ახლობლის და მუხრან მაჭავარიანი იყო და ესის პერიოდია როცა რეზო და მუხრანი რაღაცაზე ერთმანეთზე განაწყენებულები არიან ისინი ძალიან ადრეულ პერიოდიდან ძალიან ახლო მეგობრობდნენ და მე ისე შეგიძლიათ დროებით რაღაცა არც თუ ისეთი მნიშვნელოვანი რამე გაუგებრობის ხარზე ესეთი ერთ წენა ქონდათ და რატო უსვამ ამას ხალს მუხრანი მეუბნება მე კი არა ყველას გასაგონოთ ამბობს მაგრამ მე მომართა რომ მე არ ვიციო რეზოს ფასიო აი ჩვენ ხო ასეთ დამოკიდებულებაში ვართ დღეს რაღაც ნაწყენი ვართ ერთმანეთზე მაგრამ ეხლა ხან გამომეციო ხუთი პოეტის კრებულია ანა მურმან ლებანიძე ოთარ ჭილაძე თავად მუხრანი და რეზო აი მიუხედავად ამისა მე რეზო შევიყვანეო და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დაამადა და ისეო კაცმა არის ისო აი ამათ შორის რომელი მეტიაო რომელი რომელს ჯობიაო და არც არის საჭირო ამის გარჩევაო
0: რადევანიდან ოთხივე მხარეს გაფრინდა სული ნოდიო სევდით უახლოვდება ძველი ძველ მარმებს ხვაკით გაწანგული მტევნების რეპი რადევანიდან რეჩაკის ნაცვლად ვინ მიბრიალებს ცეცხლის ვერბერდის რადევანიდან მამული ახლა არი მამონზე ცოტათი
2: მეტი ნაწყენი თუ ვიღავით ერთმანეთთან რაღაცა დაძაბული ქონდა აი რეზოს მხრიდან ლექსი მოყვდა შენდამი კახეთში ბაკურიანდი ზღვა თუ საზღვარგარეთ როცა ვიყავით და ბევრი ძალიან ისე მოხდა რომ ერთად მივდიოდით და მე რაღაცა რეზო დარჩა და ჩვენ წავედით აქ სტუმრები ყავდა თუ რეზო საღამო იყო მახსოვს და რეზომ სული კითხა ლექსები რაღაცა უმეტესობა შემდამი მოწყნელი და ვიღაცას უთქია რომ სული გარდაცვლილი ყავსო ამასო ალბათო ხო
3: მე არა ვარ თიანი ანგელოზე მაგრამ ეს ჩემი ბედისწერა აღმოჩნდა და მე რო ვაყვირდები აი სიყვარული რასაც ქვია ნამდვილი სიყვარული ამის გარდა მე არ წყარები არა
2: მართლა აღმერთებდა დედა ჩემს რომ დედა იყო ყველაფერი მისთვის და მოწონდა კიდევაც გარეგნობით დახატული წავს რეზო სამსახურიდან ექსკურსია იყო იმაში შუაფხოში ათენგენობაზე იარეთ ჩავედით იმის პირას რა ქვია იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისა ამას მოყვა ეს ლექსი
4: შუაფხო ჩვენ ჩემი ყველაზე საყვარელი ლექსი მისი აი წარმოუდგენელი რაღაცა პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი აი ეს ესეთი ლექსია რა ეს ხატობას აველ შუაფხო ზეზანზალაკა თეკი და შუაფხოელი შუახნის წამოიწია თეკიდან
0: წამოაქცია ყურატი გამოუღადრა ისერი აქ და რეალმა ყურადი კაცი არ დარჩა ფიზელი ლუდიდა დიპიტაურით გამწვრალი ხალხი ეყარა და ხერხემალში ხმაურით შემოდიოდა ბეყანა იჯეკი ჯვარი მეწერა შვიდი წაზარი საფითა რომ მერე ლექსად მეწერა ასას გეგუზ ნახლი და ზემრო მოხრი პასედაში ხაცუხმად გამოესალმე და საღამომდე ნედაშები კრიპეცის ვერი კესანე მოვედი ხელი მოხიე გულზე პერანგი მოხიე თვარე მე შენ დარავი თვარი მიხარ თოთხი
5: მე მიყვარდა რეზო ამაშუკელი მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი თითქმის ბავშვობიდან მახსოვს გამოდიოდა რაღაცა პატარა წიგნები მისი პატარა ფორმატიანი წიგნები წმინდა წლის ლირიკა ეს ხო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები ძელ დღებს მოღარ განურისხდებით რადგან წარსული თქვენისი არ გავთ ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა ყველა მისი კრებული ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას
0: ცოტა გავიყვანე თუ შეიძლება თუ დამიჯერე ეს ლექსი მე ძილში მაგ დაწერილი რახილმა გამოხატა ძველი პრესკიდან ნების ყვავილი აგრძალული შენ ვინ გაჩვენა როსისპის ვასკლავს იისფერი ცეცხლი ეკიდა მაშინ დაგესა სიყვარულობა და შეგაჩვენა რახილ კახედე იმ დაგვარიც არის დღესაც რახილ რახელმა მოგაჩვენა ძველი ტალუდი ამ როლ კუროს ზოდიაკოს გაყენის შენსა და მორჩინების სახსაშინა აღარ დაბრუნდი ისმის რიგინი მოწყუმეთა სინაგოგიდან შენ კი შენ დღესაც ამ ქვეყნიურ ცოდვით დაკვრები რახილ მოახმი მოედანზე გავლა მოგინდა რომ კვლა ვიხილო მამორის ჯილაკს ვითარ აკვრები ისევ შხივიან ჩაჩქუნ კერჩში მკვრივი ატმები ისევ კროტონებს მოცხვერივით შენში ძაღილი რახილ არ მოხდათ მოსეირეთ მოდის რახილი და ვაი იმას ვისაც ერთხელ შემოყვარდები ვაი მომცნობო პირუზები შენი თვალები შენთან ევერთის ზედოპალიც არის ბოგანო მაგრამ სიმერეს მაინც ვერსად დაემანები რახილ ღვთის ცხრომა ფეხადგუმო ცოდვის ხორგალო რახილ ვინ მოკავს მშვენიერი მოკლეს საბერით ვინ არის იგი დავრდი ცითა ტაფერით შენი გულისთვის თუ კაერმა მოკდა ამერი მაშინ უნდა ემაკიოს სუპელაფერი რახილ მითხარი საით მიყავს ზურს მორიარე ნების მტევნებით მაცუნებელ ფლატა ხამხამით მოდიხარ სურვილს ხანძარებით მოაპრიალე და აღალ ყელზე ცხვილ არმასებს გათ ხარხარი რახილ მითხარი რახილია შენი თანხლები ხრებზე ხაერდის ხენ როსფერიც ამ სასხამით ხმაურობს ხალხი ხვავრელა დახვილ დახლებით რამის ქათმებით აყორხვილი მისდევს ხახანი რახილსად მიხავს ისთვის გინდა მშვერპლი ახალი რისთვის გაზმორებს ეს ორად სიზურის მორები ეშმაყმა უწყის საიდუმლო შენის რახანი ქალი არ არის ქვეყანაზე შენი მაურები ჩაიარა და თანწაიღო მთელი უბანი შენი ერთხელებს შურით დარჩა თვალი დათხრილი შეყვარებული ამაყიდა თავისუფალი ცოდვის სულის სასათქმედად მიდის რახი
6: როცა შენ იწყებ პოეტობას ეს არ არის პროფესია ეს არის ღვთის მოცემული რაღაც ნიჭი არ გამოგივა თუ შენ არ გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი ამიტომ დღეს კონდა ეს ნიჭი და კარგად მოვარა
7: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია თუმცა სული მისი სული რაღაცა მეჩვენება რომ მოკლებულია ღვთის მადლს ესეთია ჩემი აზრი და იგი არც აცხადებდა პრეტენზიას დიცულიერებაზე არც უარყოფდა. აი ბატონი რეზოს სურათები, ხატები, რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც, რომ საიდან მოდისო ეს მე არ ვიციო. ეს საოცარის ხატები და სურათები. აი სალვადორი დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად, ესე იგი, უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა, მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი. ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი, ძალიან დიდი შემოქმედი, სრულიად ორიგინალური. ახლა გალაქტიონის მერე რო კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი.
3: სუფრა მენატრება, ნორმალური ხალხი მენატრება. მენატრება იმ სიფტყეში ყოფნა, რომ სადაც ნიღაბი არ ჭირდება, სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე როგორიც ხარ და აქ არ იქნება ის რომ ჩასაფრება არ იქნება. აი ეს მენატრება ყოველთვის
2: სტუმარი ღვთისა რო არსებობს გამონათქვამ ეს იყო მამაჩემისთვის. აი ყველაფერი რაც სტუმარი მოისურვებდა აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარი წიდულობდა და ხა ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვოთ დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა ის რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა ძმა ლოთობა არისო ეს იყო აი кейფი კარგი სიტყვა კარგი პასუხი სუფრაზე სიმღერა სულ იყო ჩვენთან სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა ნუ გვიან იყო ღამე ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ნუ პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან რომ ეხავ და აღვეძებს თელ მეზობლებს რომ სირცხვილიაო და გავედიმე სადარბაზოში. დავინახე რომ ყველა მეზობელს ქონდა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამიერის. ჯერ ისე მღეროდენს ყველანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა პირიქით უსმენდნენ იმას. ერთხელ დაღლით მოვიდა მახსოვს ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად მომძანდით ეუბნება და ну ха стумари гаме არ გამკვირებია მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ახლა და ხედავ ზაღლეზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს ეს ვინ არის მეთქი და შოთა იამანძი საფლავზე ვიყავი ძალიან მეგობრობდნენ იმ გვერდზე სახში ცხოვრობდა 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვა და აი შოთა საფლავზე იწვეოდა რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა ახლა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო მოიყვანა სახში აი ცხოველების მიმართაც ყვანერი დამოკიდებულება ჰქონდა.
8: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონი მასაც ძალიან ბატონი ირაკლი აპაშიძე. ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო. ძალიან უყვარდა, იმასაც ძალიან უყვარდით. არაჩვეულებრივი ადამიანი. არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
1: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთი გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ სულ ბოლო პერიოდში ორივესთან მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოს. და რეზო გაბრიაძესაც ჩვენთვის არერთხელ აქრომ ის მსოფლიო გენიოსია. მე არერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ქება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან, ლებანიძისგან, ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი მას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს. ну упро адре ту შევხედავთ გავიხსენეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მიმართ ეს მართლა ძალიან ესეთ გამორჩეულ ღმერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლიდა და გარდა ამისა პირადადაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა.
3: ამაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო პირველი სკოლისა აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო. მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა მამაჩემში. ესე რომ წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია მამას ახსიც ახთან ნახეთ ეს რა გაუკეთებია. ეს მეგობრობა მთელი ცხოვრება იყვებოდა მას, ძალიან ხშირად იგონებდა მამაჩემს მისი ნაჩუქარი ჭიქით უყვარდა ხოლმე. кейფი ყოველთვის მოქონდა, ყოველთვის ჯიბეში ედო. დაიდებდა ამ ჭიქას და ყველას უეთხოდა რა ჭიქაც იყო ეს. და რამდენიმე ძალიან კარგი ლექსი აქ მიზრული მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
2: Ну батон Иракли ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში.
8: ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალწესრო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იხურავდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ერთხელ მახსოვს ბატონი ირაკლი იყო აი ოთახში ისხნენ და ღია იყო ფანჯრები ზაფხული იყო და ეს მისი ფროლის ჭიქები რო არის ეს პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი ირაკლი დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწუხდა ო თქვა ხო და ну ха верაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ну ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირდაპირ ფანჯრიდან რო აი ეს უხერხული სიტუაციიდან გამოეყვანა
3: ნამდვილი პოეტი ის სულიერი წონასწორობით ვერ იცხოვრებს საერთოდ მთლიანად ის გამა მისი ცხოვრების არის როგორც ამიტომ ის ხალხი ბედნიერია რომელიც მონოგამური ასულ ესაც ხოვენ როგორც თვითონ უნდათ ერთ დილით და წავიდნენ იქ მერე მოვიდნენ მერე უნდა ესე ხო შეიძლება უცვათ რაღაცა წამოგარტყას და

0: ჯუკ ელინგტონთან ამა ოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამა ყოველდღე მართლაც ასე იყო. ეს ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა, სხვა ზეზო არ ეკუთვნოდა იმ ადამიანებს, ვინც ასას ტრაბახობდა და რაღაც ზედპირიქი ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ და ხოტვა თავისთავის მე არ მახსოვს რომ რეზოს სამე შეესხას და აი ეს დიუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხომ ახლა უცბად და ის მართლა მოიხიბლა და ეს ყველასთან არ დაждდებოდა სულე შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი შეხვედრა და მე დაუმეგობრდა
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი მეც უკრავდი მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ დამირეკავდა და მეტყოდა რომ აი ეხ მოისმინე და როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენდა ან პიანისტს ან ორკესტრს. ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა.

0: დაჯდა და უკრა. მოლიერის თეატრში ყოველი საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და ნუკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობას უყოლა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე რაღაც წირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ. იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი თლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.

0: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაფატრულ ნახვლების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება სამუდამოდ ქვიშის საათი, გიგზავნი ძვაო, ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ მივტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ, რომ დავამთავრო საბოლოოდ დავსვა წერილი. იქნებ ყველსა გავს პათეტიურ შემი ნათქვამი, მაგრამ რას იზამი, ასე იცის თურმე სიბერე. ცოტა ხნის წინათ ბანოვანმა მომწერა ერთმა, აღარ ჩაძაღდით ბოლო-ბოლო ბატონო რეზო, ნუ აჩქარდებით ქალბატონო, როგორც ამბობენ, მოწმინებით და მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი. სიმღერა მესმის უსოდველის ყრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის, ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
1: არდა მე ის მიყვარდა, ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა პოეტი თითქოს. რა თქმა უნდა, ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორდა მძაფრ აქცენტებს აკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს რესპუბლიკა, და იქ მოყევ, რა კარგი საღამო იყო ის რეზოს საღამო, რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები. და მითხრეს, ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს, და კი მეთქი, და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომინდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა. ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატო მიყვარდა, რა არის ჩემთვის ძვირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყო სხვა პოეტი რეზო ამაშუკელი, ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი, მაგრამ მე ჩემ საყვარელ პოეტს რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис ერთი დღე, ორი დღე და მესამე დღეს ეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა, რა ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გრძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თამოყრა. მეუნდ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ. და გარდა ამისა, მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა, ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, როდეს მე ვინმე მომიძღვნის.
0: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყვავრიელ ფუნჯით ყვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ ისე როგორც მოწაფე ურჩი მე გამორჩევით ალყია და უხასიათო ვერ გაგიბედეთ არ ვიკადრე მართლება თავის მე კი და ყულფი ჩემი ხელით გასანთულ თოკის მე არ ვიყავი საწუწროსთან დამდები ზავის და ვერ დავდექი ფარდის უკან ვით იდგა ზოგი თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით წუხვარ ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა ძიმე ძირძველი ნაუცბადევის ტრიკონისთვის არ ვემეტებით რადგან გავიგე რადგან მიხვდი რადგან გიგრძენით სიზმარე მინდა გისახსოვროთ და გეტყვით ბარემ თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლეს სრული თეთრი გნოლივით გამის ტყეში ჩაფრინდა მთვარე და ჩაზინებულ ღარის წყაროს განუქრდა რული სიზმარი მინდა გისახსოვროთ სიზმარი ძველი გამნარ ნიავში შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი რაც გამიწყერით ოდეს მწარედ გამექცა ხელი ხანდახან ჩუმადვინანიებ გულცველი ლოცვით სიზმარი მინდა გისახსოვროთ რადგანაც ცხადი ჩემს წინ აკეპეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის ჭრედ აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს განჩხლებულს სიცხისგან ასბიც და ირეკლება ღრუე სხივი ავად მჟუტავი მწვანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის და წევს მამულში გარდი გარდმო სულთავ ხუთავი სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის იქნება მითხრად ვით გაუძნა მწარღვლის ღამეს ამ საჭურისებს ამ მანქურთებს ამ გახწნილ გვამებს წაუბილწავი შოურყნელი შოუბღალავი ჩემ სამშობლოში დასანგრევი კი დარჩათ რამე სანამ შემკრავენ სახვევებით სველი სუდარით მუხლზე ვიდგები უფლის ხატთან ხვეწნა მუდარით აღზე ქართველო გადარეკე ხროვა მურდალი აღზე ქართველო მოუშალე გველს საბუდარი სპეციარ დამრჩა საღებავის გამოჩრა პუნჯი ჩამიდგა სულში გუბეები წაწალა თოვლის ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის ცოდვების ხურჯის მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის მშვიდობას ყოვლით სიზმარი მინდა გისახსოვროთ წისქვილით ღელის შროშით უბისით ფუტკრის სკებით ნისლით რიკოთის სვეტი ცხოველზე არსუკიძის მოჭრილი ხელით ლალის შხეფებით თამარ მეფისია ბიკოტი სიზმარი მინდა გისახსოვროთ
2: მის სამოქალაქო პოზიციას რა შეეხება ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კაცრის
3: ისევ აღორძინდა ეს საშნელი ურწმუნოება თანაც ჩასწული შანელის კოსტიუმებში და რეზო ამას უსათოთ შეებრძოლებოდა ვარიანტი არ არის იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა ლაპარაკობდეთ ხშირად ხდებოდეთ ერთმანეთს რომ თითქოს ეს კომკავშირლები გადაიცვის კაბები და წაიცვის მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას ნუ ამ შეგრძნებას ვერ გაიქცევი ასეა პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს. აი ეს რეზუსტვის გაგიჟდა ეს რო გაიგო მახსოვს.
4: და როცა ასეთი ადამიანი გაცხარდება, როცა ასეთი ადამიანი შეიძლება წონასწორობას კარგავს, რაღაცა სხვანაირად უნდა შეფასდეს ეს მოვლენა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესა ერის мама ამას უფლება აქვს რაღაცა შვილს ძალიან მკაცრად შვილი დასაჯოს შვილი გალანძღოს თუმცა რასაკვირველია თავად ბატონ რეზოც არ იყო კვაკუფილი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა. ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და

0: ნებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, მით უმეტესაი ეროვნულთან დაკავშირებულს, ეს არის სწორედ აი ეს ძირითადი არსი, რისთვისაც უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მით უმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს: კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა, აი სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებო და აი სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მით უმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
1: რეზო ის კაციაო არჩილი ამბობდა, ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო, იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის ზოგჯერ, ესე იგი ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი მას აკეთებდა ხო.
2: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა, არ იყო იოლი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
3: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი, პასუხს აგებდა ყოველს ტრიკონს. ანა ბოლნისის რომელსაც ამ ლექსს რო დაწერ, შენ მე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაშე.
4: მე არავარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მე გქენდა თორე ჩოხაჩავიცოდათ თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილიყარ ყოველთვის. როცა ეს ახება მთავარს, იქ უკვე უკან დახევა არაფრისგან არ შეიძლება.
5: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობრო, აი ეს სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილდა ცუდად ყოფილიყო გარბო და
6: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ გავცნობოდი მას. ამბობდა რომ დიახ საქართველოს ესე იგი გული ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
0: ავი მუსაიფის ფუნქცია იყო მან თავისთავად ძალიან კარგად იცოდა რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახოდა, ბევრ ტერს შეეძენს, მაგრამ მითხრათ რომ მე უნდა ვიბრძოლო.
4: 2005 წელს წერდა მასში ჯერ კიდე, როდესაც სვლილებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიღო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ. უმად. ну გამართლდა მე ეს ამბები, იცით რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინი უმად შეჭამეს, ისინი უმად ჩასანსლეს და აი 1-2 ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
7: რეზოს ყველაზე ძალიან ტკიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამა პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებია.
2: როდესაც დაივიწყეს, რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია, როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა მას ეს გულსკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა, გეტყვით რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
3: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან. ბევრი მაწვალა ცხოვრება. მართალია, ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე, მაგრამ ხან ციხის კარებთან ვიყავი ატოზული, ხან ესე იყო ორწარი. იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები, თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და ამან დაუტოვო რომ იცოდნენ არ გაიმეორონ. ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება, ამეკვიატება ხოლმე რეზოს რომელიმე სტრიქონი. ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებ ძმისას, ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფირუზის ღირსად. აი მაგალითად, აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი, მარტო ის კი არა რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და იმას, ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა
8: ნებოვნიცის ლომებს თლი

0: მიწა მაქვს და მიწა მქონდა.
1: დაემამა ყოფის ისა. ყოფის საშუალებელი და გამზაფრები მოჩუნისა. აგლი მერცერმაკლებდა შულზე მირონცეულ ნიშანს. კინას წერდი, აშენებდი სამყოს სამყოსა და სამყის ნიშანს. მე ბონის ის ნომერ 3-დი. სულ შეგვიე ჩუკურთვისას. ვაზის ძაძეს ის ფაქტი. კავალუგერის ტვისას. საფრაკელში ბიჭინდა ადა შაფერნი ტვისას. აქმიდან მარინახა. შუდა დაგამება ტვისა. იქით ვეშავს ხალხობდი. აქი დიდოს ლექს და ხიზანს. ციგნის დაწეს. ვაზის ჩეხეს. მაინც ვერცია მიზანს. ზოგჯერ ჩოგან ძაწერები. მეზობელი ამებრისა. შინაობა თვარ დაყლა. მოხდული ვერას მიზანს. შენი მაქვს მოსავლები, თვალი არ გამიგის ხისას, წეცეთა და მისალდისა, მიცავებე ხამარისა, ვინ შეიგებს შემცედაშეს, ჩოხას მიუბოძებს ხისას, ვინცარა და გუმიიშნებს, თავსამ ცაპირუზის ხისა, აგას ხომთვის ხეშინია, არ ჩახიზა აერისა, ხაცზე, ბევრჯერ გადავეცი ვინც მამული გაცვისა, შემად ნიშნო მოძმის კილს, იმის სიხავს და ჭირსა და წავს შემი ბედისცერის, აწოსი და მომავლისა, ხარით დახუძლო ხარეო, ხარეო, გამადრული მზისა, ილოცი და დედა ენას, ჩირ საფოკარ თვალებისას, ზემირო დერვანზე წერილს, სამუდობო პარაკისა, ევა, ავი მუსეიფი, აჰ, ბატონის, ირაკლის.
2: ხელი მისი პოეზია არ იახსარება, რომ დააკვირდეთ. აი სულ იქ ლაპარაკობს, აი ესეთი ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ეს ქერი. ყველაფერი, აი ხელის გულზე უდესებს ყველაფერი, ასე რომ არც მალავდა ეს ამას.
3: ეს იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი და ის სულ ირანიებდა თავის უძურებებს, სულ ლექსებშიც, ცხოვრებაშიც. დაამბობდა, რომ მე მეტი არ შემიძლია. და შენდობასაც ხთხოვდა ღმერთსაც. ადამიანებსაც თითქოს ადამიანების მიმართაც გამოხატავდა რაღაცა ესე თქვათ ძალიან მყეთ შეფასებებს და ეს ზოგჯერ თითქოს შეუფერებელ ფორმას ხმარობდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მას ზულდა ცოდვა ამ ადამიანებში და არა ეს ადამიანები.
4: მე მის თქმას მინდა, რომ ვინც მხოლოდ გაბრაზებულ ბატონ რეზო ამაშუკელს იგონებს, ასე არ არის. ეს უფაქიზესი ადამიანი იყო თავისი ღრმა ცოდნით, დეტალებით, ნიუანსებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნით, ადამიანის სულის ცოდნით.
1: რამ კაცათვეში ზელობზე შევალს, წრე წითელ ბაშვით, შვენიერ ევას, გაუცდი ხელს და მიუცდები ნახავს და ისა იმცავს და ისევს წევას. რამ ჩატატოში მზელობზე შევალს, თავგაჩეხილი ყავს ის მცელა, ეს თქვენ ხართ ისევ, კითხულობს ვიღაც და მეც ვასუხობ, ია, ეს მე ვარ.
0: რამ კათათვეში მზელომზე შევალს, როგორ მიერეკება დრო, რა სულის შემხუთველი სისწრაფით ენაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები. გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ, როცა სასტუმრო გაგრიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 7 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა. თან გამაფრთხილა, არ იტირო. მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკავე თავის რემლისგან, იშვიათად თუ არ გვევდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს, ჩემო რეზო. ჩამი გიპნოზე თუ რა იქმენ მგოსანო, რამ კათათვეში მზელომზე შევალს. ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს, რეზო, სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე. ორივე, ისევე როცა ლექსი შენი, ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს, ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას, როცა იდეა, ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს, როგორც გამოწვევა, როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება. რამ კათათვეში მზელომზე შევალს. ვიცი რა შენი უნიკალური მგრძნობელობა სიტყვის მიმართ. ხვდები თუ რა ტლანკი და მოუხეშავი ეს სიყვარულის სახსნა, მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას რომ გაანგრევს და მაგლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად. რამკათა თვეში მზე ლომზე შევალს. ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს, მასზე 12 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამ ასათიანი რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში. ის რაღაც მენატრება. რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა. შენშენი უსათაურო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ. იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ, რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია. მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენო სიკ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ.
2: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა. აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი, რომელიც გითხრათ, რომელიც 60 წელს დაწერა, 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენამინდე თაფლის ანტელი. აღარ უნდოდა ამის გამეორება რეზოს.
5: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს რომ მე ვინდობ შენდობ ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს რომ აი პირდაპირ ნუ აი წარმოუდგენელია ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევაც აგერ კანზე
3: პავლე მოციქული ამბობს რომ იყევით დუღარენი სულითაო და აი დუღარეს სულის ადამიანი იყო გზნებარეს სულის ადამიანი ეს ქართული სულია რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
4: როდესაც ის მიდიოდა მესულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები. იყავით კარგად, იყავით კარგად.

0: ცოტალი მაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, სტუდია ნომერი 8 კლუბ პირდაპირ ეთერში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავეთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტია ზოგადად ეს არახალია. გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა. მაგალითად ქალბატონი თინახი და შელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ. მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ პროჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა, რომლის პარტიასაც პრორუსის იარლიხს აწებებდნენ წლების განმავლობაში, უცებ კრემლის მარცხი აღიარა. მან პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ყველა ფრონტზე მოუგო და თბილისს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ამერიკის ლანძღვა, რათა ქვეყანა კატასტროფამდე არ მივიდეს. ბატონ დავით, მოკლედ, რატომ გვაწებებენ ამ იარლიხებს, აი ამ შემთხვევაში პრორუსების იარლიხს და ზოგადად შეიცვალა რეალურად ჩვენმა პარტიამ კურსი, საგარეო კურსი?
1: თვითონ წინადადება გაუგებარი, აი რას ნიშნავს ჯერ რა კრემლის მარცხი მე არ ვიცი და რას ნიშნავს მე ვაღიარო, მე ვინ ვარო, ან ვაღიარო კრემლის მარცხი, ან არ ვაღიარო კრემლის მარცხი?
0: ხო, პირდაპირ ტელეეთერში ასეთი რამ თქვა.
1: კეთილი, სრული სისულელე ეს ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაში, ჩემი აზრით, ნუ ჯერ სრული სისულელეა, მაგრამ კი ბატონო. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დაჯგუფება ადამიანებისა, ეს არის დიდი ჯგუფი, ეს არის პატარა ჯგუფი. ნუ პრინციპში ძირითადად ყველა ეს ხალხი იყო შემოკრებილი მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ. დე ყველა. მაგრამ ასე არა, ეხა ბევრი მათგანი პოზიციას იცვლიდა. ნუ მაგალითად ავიღოთ თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, აი იგივე ბერძენიშვილები, რომლებიც ლიდერები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის. მე ამ პარტიაში იყო დავით უსუფაშვილი, მე მანდ იყო თინახი დაშელი. როგორი იყო მათი პოზიცია? უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიხსენოს. რესპუბლიკური პარტია არსებობდა: დავით უსუფაშვილი, თინახი დაშელი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთი ქალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ იძახდა, რომ ეს არის უდიდესი ღალატი, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფოს უზარმაზარი ზიანი მიაყენა ამ 2008 წლის აგვისტოს ომით და ფაქტობრივად ადანაშაულებს იქ ყველაფერში მიხეილ სააკაშვილს, გავიდათ რომ მან შეიცვალა აზრი და სრულიად სხვანაირად საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს, პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას, ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ, რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა, ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა, ამ გუნდმა ნაციონალური მოძრაობისა, ამად გაყიდეს კოდორი, გაყიდეს ახალგორი, შეუწყეს ხელი ამ ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის, შეუწყეს ხელი რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადებასა და აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები მაშინ სადა ისეთ ადგილებში მაგალითად კოდორი და ახალგორი სადაც ტყვი არ გავარდნილა. მე რეკმინდა ცრუ პროპაგანდას თითქოს იქ რაღაცა ბრძოლები იყო. იქ არაფერი ბრძოლები არ იყო. ეს ცრუია. გვაქვს ვიდეო კადრები სადაც ჩანს რომ თვითონ დაიწყო ომიც მან. გესმის? აი აქ მთელი ამბებია. და ამ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ ეს რა დანაშაული ჩაიდენა ქვეყნის წინაშეო და მე შეცვალეს თავისი პოზიცია. გესმის? აქ ეს ზართული თემაა. მოდი 5 წუთი დაუთმოთ ამ თემას და მე გადავალ აი
0: სიტყვაზე. დრო ბევრი გვაქვს, კარგია, იმიტომ რომ ვეღარ გაერკვნენ ვის მხარეს ვართ და ვის იდეებს ვახორციელებთ, ბატონო დავით.
1: კი ბატონო, 5 წუთი დაუთმოთ ამ თემას. საქართველო ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ ვამბობთ რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა. ჩვენ ვამბობთ რომ სოხუმი და ცხინვალი მიუხედავად იმისა რომ ვერ ვაკონტროლებთ ამ ტერიტორიებს ჩვენ საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. დღეს ხელმწიფო წრომა არ აქვს. მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენს სიტყვიერად სააკაშვილის მომხრენიც და ნებისმიერი ჩვენი მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები სიტყვიერად ჩვენ ყველანი ვადასტურებთ რომ საქართველო არის ერთიანი სახელმწიფო, სოხუმი და ცხინვალი არის საქართველოს შემადგენლობაში. კი, ჩვენ დღეს ხელი არ მიგვიწვდება, ვერ ვაკონტროლებთ ვერც სოხუმს, ვერც ცხინვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთოდ არ ვაღიარებთ მათ გასვლას საქართველოდან და ვიღწვით იმისთვის, თუმცა კმედიტი ღვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ სულ ყოლანი ვიღწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაინც რომ საქართველო იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი, ჩააბარა ესენი რუსეთს და გააკეთა ისე ხელი შეუწყო იმას, რომ რუსეთს ეღიარებინა ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და მე სტრასბურგშიც მოაწერა რეზოლუციას ხელი, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ ომი დაიწყო საქართველომ და ახლა გვიმტკიცებს, რომ ომიო მეკერდა ვიწყე იმანო. ამ დროს არსებობს ვიდეო და მე მოუწოდებ ობიექტივს, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, დღეს ვერ მოხდება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს. როგორ არ აქვს? მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერს, აბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედები, მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა. მაგრამ შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რო დაკარგავ, მოღალატე ხარ, აბა ვინახარ? აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, თბათ რატო გიკვირს რომ მოღალატე ხარ, აბა რა ხარ, ასეთი სისულელე თუ ჩაიდინე? და ამას ემატება ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ. არანაირი შანსი არ ქონდა ჩვენი გამარჯვების და განზრახ გააკეთა ეს ყველაფერი. და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია, თავიდან იძახდა ჩვენ სრულად გვაკონტროლებთ, სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალს, გვაქვს ამის ვიდეოები. და მე იძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტიურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო, ეს რამხელა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. ასე რომ ეს რაც შეეხება ომს, ეს ცალკე თემა. ეხლა მეორე თემა ის არის, რომ ზოგადად ეს არის ხალხი, რომელიც სულ რაღაცაში ადანაშაულებს ყველას. ახლა ჩვენ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? მე ვამბობდი და ვამბობ ხმამაღლა. არსებობს, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა.

0: ხმამა მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, რომელშიც ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი, რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით. შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი. შენ თვითონ გახსოვს, როდის მოდიოდა ის, იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს,
0: პირველი მაისის მე მგონი ხო რაიონში, სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს.
1: სია მოიტანა კომკავშირებს, რომ ეკლესიაში იყო.
0: ეკლესიაში დადიოდა, ეს გახსოვს შენ. ამის მერე ის კაგების ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს რომ იყო კაგების ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაქვს და ვიდეოები რომ კაგების ჯარშიც იყო და პლუს მსახურობდა კაგების სასაზღრო პუნქტზე. ეს დოკუმენტიც გვაქვს. გვაქვს უკრაინის საგარეო დაზვერვის, არა რუსეთის, უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვიდეო, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ამას სრული კურსი გაიარა კაგებესი.
1: და თავისი მოთხოვნით მთხოვდაო, რომ ჩაგვერიცხა.
0: და თუ გახსოვს მერე, რომ ჩამოვიდა საქართველოში, როგორც უკვე კაგების ოფიცერი, რომელსაც დოკუმენტი წერილიც კი ჰქონდა საქართველოს კაგებში. შემდეგ აქ რევოლუცია მოხდა, შეიცვალა კომუნისტური წყობა, ეროვნული მთავრობა მოვიდა და წავიდა ამერიკაში. ასე რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის კაგების თანამშრომელი იყო, ეს დადასტურებულია. და მთელი ქმედებები სააკაშვილის ხელისუფლების იყო სასიკეთო რუსეთისთვის და მტრული საქართველოსთვის. გარდა სოხუმის და ცხინვალის დაკარგვისა, არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელო რამეზე, უმნიშვნელოვანეს რამეზე, უმნიშვნელოვანეს. რომ როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ შევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა და თანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ითქვა რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული ბაზას უნდა დარქმეოდა რუსული ანტიტერორისტული ცენტრი, აქ უნდა გაჩენილიყო ამერიკული ბაზა, მასაც უნდა დარქმეოდა ანტიტერორისტული ცენტრი და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარდნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარდნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ისტორიული შანსი მოსპო იმისა, რომ აქ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის, რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე, ესე იგი მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება, რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინაამდე გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ, თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო, პირიქით დავიწყოთ ეკონომიკა

0: ძალიან გჭირდება ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება ნუ ლანძღავთ შვიდობით ვილაპარაკოთ ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ხინვალის ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად ეს გრძელდება დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას თვითონ აგენტები ეხა გვარამია რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ დააფინანსა თვითონ ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას რო შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია და აი ეს ხალხი რომელმაც ფული აიღო მე წინაჯერზე ვთქვი რომ ესენი ვინ ზიანდ ყულა კი არ ზიანდ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქოდა არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს უკვე რუსეთის აგენტი ხარ და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ ან რაღაც ფაქტს აღიარებ ეს მათთვის საოცრებაა ახლა მე რა ვთქვი ისეთი ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცეები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე მე ვთქვი რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა მე ვთქვი რატომ არის ამ ამერიკული ქვეყანა? ვთქვი, იმიტომ არის ამერიკული ქვეყანა საქართველო, რომ საქართველო საჯარო დღიად თანამშრომლობს ყველა ძალოვან სტრუქტურასთან, შეერთებული შტატების და ევროპისა და საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა, იმიტომ რომ არც ერთ ძალოვან სტრუქტურებთან, რუსეთისა და ამერიკისა, ისა რუსეთისა, ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ, მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენლები. ძირითად სპეცსამსახურების და არის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. საქართველოს მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან, საქართველოს მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები რო ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და მის სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და ტყუილები. და ეს ვთქვი და ვთქვი რომ ფაქტი სახეზია ფაქტი რომ ის დაპირისპირებები რომელიც დღეს არის იქ ავიწროებს ამერიკა რუსეთს და რუსეთი მარცხდება იქ ეს ვთქვი და ამათმა უცებ გამოაცხეს რომ რა პოზიცია შევიცვალე ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში,
1: რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო, პატრიოტი ალიანსის ლიდერებიო და რისთვისაც ვიყავით, ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო. რა თქმა უნდა, აქ არის მარტივი რამე. არსებობს ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, რომელიც შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი. და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იძახის რომ უნდა გადავტვირთო დავალაო. უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა გაღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელი.
1: ახლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ, ანასხლეტების საუბარია რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შეისისხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ, რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტმა ასეთ რამ განაცხადა, რომ შემუშავებულ იქნება სავარაუდოდ სამომავლო ასეთი სტრატეგია, რომ უვიზო მიმოსვლა ყველას კი არ შეუჩერდეს საქართველოში, არამედ დარჩეს სხვადასხვა კატეგორიებს და მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტებს. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ ბრძანა, რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია გამორჩეულია, რომ წევრობა ქვეყანა სარგებლობას მოუტანს. Და 56% ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. Ანუ

0: 11% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71%, ბატონო დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეც არის, არ მოწონს. აი სწორედ ამ 71%-ს ბატონი კობახიძე უწოდებს აგენტურას. როგორ ფიქრობთ, ეს 71%, ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება, აგენტები არია?
1: არა, ნუ ეხლა ეს ხო სრული სისულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი საერთოდ აი დიდ გაურკვევლობაშია. საერთოდ აი ამ საკითხში არ აქვს სწორი ინფორმაცია. ზოგს გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა არ სურს და ზოგს პირიქით გონია, რომ უმრავლესობას ევროპა სურს. არა და უნდა ვთქვათ ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაქ ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
0: მტკიცებულების,
1: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ, 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ, რომ რა გინდა შენ. და აქიდან მერე სახელმწიფომ შექმნა სამსახური სპეციალური, ამ სამსახურმა მოვიდა, შეისწავლა ეს აუდიოები, წაიღო 900,000 იმ აუდიოებიდან აღიარეს 300,000 ყალბი კი არ იყო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, სხვანაირ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო, 300,000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არ იყო ეს გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც. 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე, 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000 კაფიო აუდიო ჰქონდა. იქ იყო პირველი კითხვა, სურ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. და ეხლა 71 ამბობს, რომ მინდა ევროკავშირში. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70%-მა, ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად როგორც მაგალითად არ ვიცი საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია შენარჩუნებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა, ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. თუმცა ნებისმიერი მოდელი მისაღებია მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ეს სურს და მაშინაც სურდა და ჩვენ მაშინ ამას არ ომალავდით, ღიად ვამბობდით ამას, ეს ერთი თემაა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებულია რომ ეხაც იგივეა, ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე

0: უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რა შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველო არის აგენტი ან მოღალატე, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდოაა.
1: ბატონი კობახიძის ვეთქმით, მსგავსი დოკუმენტები, მოკლედ ახლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს, რომ მithumetes ამ წუთში საუბრობთ, რომ 70-71% სწორედაც რომ ევროპის ინტერესი
0: გაიწვევს. არა, იწვევს, უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არის წოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რას ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტიაო და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში ამის.
0: არა, გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთი ხრივ და მეორე ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ესეც მესმის მე. ჩვენ გვესმის, რომ არის განხეთქილება, გვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც მეც მაგალითად პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ну расизау ეგარი დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა ზოგს მოწონს რასაც ამბობს კობახიძე არის ადამიანები ვისაც არ უნდა ევროპა ან ნეიტრალურია უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა ბოლომდე არ არის გარკვეული არის ადამიანები მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდა თუ არის ადამიანები ვისაც მოწონს კობახიძე არ მოწონს მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა ესენი არიან უმცირესობა კარგია თუ არა ცუდი ევროპა კარგია ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე. ჩვენ სუ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: კი, იგივე რეაქცია იქნება. აი სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერესს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუამდგომლოს საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? რატომ უნდა ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდი ევროპა, თუ კი არაპირებენ გაწევრიანებას, არაინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია? რა მოხდა, რა შეიცვალა, რატომ უნდა დიალოგი ევროპასთან? ფაქტია, რომ ითხოვენ უკვე ამ დიალოგს.
0: როგორც მე უკვე ვთქვი, 2020 წელს ჩვენ დავდეთ, ფაქტობრივად დავდეთ 900,000 უკამათო, უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაცი აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არის დაკითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი. 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი, გვინდა ეკონომიკური ღრმა ურთიერთობები და დალაგება ამ სიტუაციის. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს. ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
1: ევროპულმა ევროპული პროგრამა ბატონო
0: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემა და ეჭვი არ მეპარება რომ ესია. მეორე საკითხი არის რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი ვინც ამბობს რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ને ისეთი პოზიციის როგორც აქვს შვეიცარიას, საქართველოს კავკასიური შვეიცარია. შვეიცარიას აქვს ძალიან ძალიან ღრმა ინტეგრაცია. არა ნაკლები ვიდრე პოლონეთს, მაგრამ პოლიტიკურად თავისუფალია, დამოუკიდებლობა აქვს შენარჩუნა. აი ზუსტად ესეთი ღრმა ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ. ან ვიყოთ როგორც პოლონეთი თუნდაც. ის საუბარი რომ ევროპა ჩვენგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს, ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს, მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგძალოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულ მოოცნებამ კატეგორიული უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ხარს უჭერდა მაშინ და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამ ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ იყო
1: სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გვეუბნება ევროპა ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. ევროპა კი არა, უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მართავდი სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიწყეს დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა, ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა, რა სიტყვებს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ. იმ ძველ ტყუილებს კი უყვებით, დღეს რა ხდება? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი ნებისმიერ ადამიანს, ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენიო რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: რაც შეთქმულებისაც
0: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურას შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ ნიჭე წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არაც ჩვენი. მეორე
1: ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები, სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ну იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავიდა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: უბრალოდ. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კაცი გამოდიოდა და ეს კაცი ქმნიდა, ასე ვთქვათ, თავის გადმოსახედიდან რაღაცა მცდარ პოლიტიკას ყველა მიმართულებით. ბატონ დავით,
0: ახლა ცოტა დრო დარჩა და რა მინდოდა მეთქო?
1: დიახ, დიახ.
0: ცოტა სხვა საკითხზე მინდა ვისაუბრო. სხვა არ არის. გუშინ მე მინდა შეგახსენოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს. ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რომ ვკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი. და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვცდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქცია საწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიკს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდი, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოყვანაზე და რეალიზაციაზეა ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს. ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არ იცის. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არ იცისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არ იცის წერაკითხვა. ქალის არ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელებისა არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო

0: და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაში წუნდა და ყველგან რო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, რომ ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის წაგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება. მოკლედ ისევ აი ეს გაუნათლებლობის პროპაგანდირების მაქსიმუმ შედავ ჩვენ.
1: როგორც წესი და სამწუხარო. ჩვენი გადაცემის დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდის.
0: დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
3: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის და ამ ადმინისტრაციის. ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 20

0: წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისაც საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკ ეგ ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ანდრია რაზმაძე გამოჩენილი მათემატიკოსი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: აეროპორტი დეტროიტ მეტროპოლიტენი.
6: ჟენია, იმდენი იმპლანტები და სხვადასხვა ზომის მკერდი ვნახე, ფიქრობ რომ იდაყვები გავიდიდო.
5: მათი ყურება კარგია.
6: იმიტომ რომ იდაყვი გენიალური რამაა.
5: მართალი ხარ.
7: სტრიშაიცე.
5: შეგებეთ. ლესია ნიკიტუკი

0: და ჟენია სინელნიკოვი. დილა მშვიდობისა, ეს გერბიან საფასურია. დღეს მე და ლესია დეტროიტში ვართ.
1: დე?
0: დეტროიტში. დიდი და ძლიერი ძრავების ნამდვილი შავი რეპის ქალაქში, სადაც ნამდვილი ამერიკული სუნი ტრიალებს.
1: მოიცადე, ეს ის ქალაქია, რომელსაც ერთხელ კრიზისმა დაარტყა და სულ დაიშალა.
0: ხო, ყველაფერი ჩამოიშალა, მაგრამ რეპი დარჩა.
1: რეპი კი დარჩა.
0: ახლა კი ქალაქის აღდგენა ხდება. ის თავიდან იწყებს ცხოვრებას.
1: არ ვიცი, მეგობრებო, მე ეს ამერიკა ყოველთვის ნერვებს მიშლის. ისევ ბურგერები უნდა ვჭამო. ახლა ხას დავიკელი, კილო ნახევარი და ისევ დეტროიტი, კლავ ბურგერები.
0: იმედი მაქვს, ბურგერების ფული არ გიქნება, ასე რომ?
1: არა, მე მინდა რომ წესიერი ხარისხიანი საჭმლის ფული მქონდეს. ააგდე.
0: ავაგდოთ. გერბი?
1: საფასური. მოიცადე, არ გახსნა. უნდა ველოცო, მოიცადე. ოქროს ბარათი. ოქროს ბარათი, მიდი. ზურგში ჩინური სილიკონი მომხდა. დეტროიტში ისევ ღარიბი ვიქნები. მომეცი ზურგჩანთა. შენი თვალი მეცა.
0: მომეცი ბარათი.
1: ყველაფერ შენ ცოლს ვეთყვი. უდრო ადგილას მედო. ჩემთვის ვინახავდი? რა ჩადე ამ ზურგჩანთაში? სულ კონსერვებს იმარაგებს.
0: დეტროიტი ლეგენდარული ძრავების ქალაქია. ამერიკის ავტომობილების დედაქალაქი. ერთ დროს მილიარდერების სავანე გაბანკროტებულ, გაკოტრებულ ქალაქად იქცა. ახლა მისი სიმბოლო მხოლოდ ხმაურიანი ძრავები და რკინის კუნთები არ არის. ეს არის ქალაქი კრიზისი, ქალაქი განგსტერი, ქალაქი მოჩვენება. მოკლედ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მოტორ სიტიში.

0: აეროპორტი დეტროიტი მეტროპოლიტენი.
1: დეტროიტი ლეგენდარული საავტომობილო ქალაქი, ამიტომ აქ ლეგენდარული მანქანით უნდა იმოძრავო. მაგალითად, როგორიც ეს კადილაკია. ოჰო, რა ლამაზია. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია. შესანიშნავია. დიდი მადლობა. კალბატონებო და ბატონებო, ეს 1942 წლის კადილაკ ფლიტვუდია, ექსკლუზიური სერია. ორტონიანი რკინის კუნთებით. გულშიკი 200 ცხენით და სალონში ჩემი ბარათის მილიონებით. აეროპორტი დეტროიტ მეტროპოლიტენი.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ქალაქში მოხვედრის ერთადერთი საშუალება ავტობუსია. დეტროიტის ყველა მაცხოვრებელი საკუთარი მანქანით დადის. და საერთოდ აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, რომ ფეხით არიარონ. სხვა ავტობუსი უნდა ნახოთ. ეს მანქანების გაქირავების პუნქტამდე მიდის. ეს ქირავდება. თვითმფრინავის სავაზრიდან თქვენ საჯდომს აი ასეთ შატლში გადასვამთ, რომელიც მანქანების გაქირავების პუნქტამდე მიგიყვან. შემდეგ კი თქვენ საჯდომს მანქანით ატარებთ. ამერიკელებს მსგავსი რამ ძალიან მოსწონთ. კირილს არ ვაპირებ, მაგრამ უბრალოდ მიპასუხეთ, კონკრეტულად ვინ წაიყვანს ლესას ქალაქის ცენტრში.
1: დროზე შემოდი.
0: ქალაქში მიდიხარ?
1: ქალაქის ბოლოში მივდივარ.
0: რა ეღირება? How much?
1: $2.50 ავტომატში ჩააგდე.
0: კარგი, კარგი. დეტროიტ ინდუსტრიალის გზატკეცილი.
1: მე უბრალოდ კადილაკი კი არა, ლეგენდარული კადილაკი ვიქირავე. ლიმუზინი, რომლითაც ამერიკის პრეზიდენტის ცოლი, ელეონორა რუზველტი დადიოდა. ფანჯარას აუწიო თუ ნორმალურია. კარგია. ის უზარმაზარია. წარმოსადეგი და გზებზე თავს ისე გრძნობს, როგორც ვეშაპი პატარა თევზების გუნდში. 52 წლის მანქანა, ფანჯრის ელექტროჩამწევი, კლიმატკონტროლი და ავტომატური სიჩქარის გადამცემი კოლოფი. ლადა ავტომატური

0: ბევრი სიჩქარის გადამცემი კოლოფის ათვისებას 2017 წლისთვის გეკმავს. ეს კადილაკი ორჯერ უფრო მეტი ღირდა ვიდრე იმ დროის სხვა მანქანები. კუჩაში კადილაკის დანახვისას ხალხმა იცოდა, რომ მანქანაში იჯდა ვიღაც, ვინც ცხოვრებისგან მხოლოდ საუკეთესოს იღებდა. 50-იან წლებში მოდაში ასეთი ბამპერები იყო. გამოწეული რკინებით, რომელიც რქებს თუ ბომბებს გავდა. თავა დიზაინერები კი ასეთ ბამპერს დაგმარს უწოდებდნენ. პოპულარული მსახიობის ვირჯინია დაგმარის საპატივცემულოდ. მართლა ხგავს არა? დეტროიტ ინდუსტრიალის გზატკეცილი.
1: დეტროიტის გზები როგორ აღიხწეროთ? ხრეშენ გზაზე ძველი სატვირთო თითო გივლია. აი, ზუსტად იგივეა. ალბათ ამიტომაც ავტობუსით მხოლოდ უმუშევრები, ემიგრანტები და ლესა მგზავრობს. მადლობ, კარგად იყავით. აი, ჩამოვედი. და სად ჩამოვედი? ჩამოვედი, არ ვიცი სად. უკაცრავად, მეგობარო. გამარჯობა. ქალაქში მინდა, ცენტრში. აეროპორტიდან ავტობუსი დეტროიტის შესასვლელთან მიდის. იქიდან კი ცენტრში ქალაქის სამარშრუტო ტაქსით უნდა წახვიდეთ.
0: ამ ბილეთით შეგიძლიათ შემდეგ ავტობუსზე გადაჭდეთ.
1: მადლობა, სერ. მადლობა. შესანიშნავია. ამ $2-ნახევრიანი ბილეთით შემიძლია შემდეგ ავტობუსზე გადავჭდე. Go, go, sir. კიკი, მოვდივარ. Thank you, thank you. მეორე ავტობუსზე გადავჭდე, რომელიც ცენტრში მიდის. ახლავე მოვრბივარ. გამარჯობა. $2.5 ორ ავტობუსზე მეყო.
0: პირველი რამაც დეტროიტში გამოუკნა, სრულიად განადგურებული ქალაქია. დეტროიტი. ოდესღაც ქვეყნის საავტომობილო ქალაქი იყო. ახლა კი ჩემი აზრით ქვეყნის მთავარი პრობლემაა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში დეტროიტი მსოფლიოს სამანქანო დედაქალაქი იყო. მის გიგანტურ ქარხნებში აწყობდნენ კადილაკებს, ოლდსმობილებს, ფორდებს, პაკარდებს, სტუდებეკერებს, პონტიაკებს, კრაისლერებს. მაგრამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს იაფასიანი იაპონური მანქანების კონკურენციას და გაკოტრდნენ. ქალაქი უმუშევრობამ და სიღარიბემ მოიცვა. ქალაქში შავკანიანთა აჯანყებები დაიწყო, რის გამოც დეტროიტიდან მილიონობით თეთრკანიანი მოქალაქე გადასახლდა. უმუშევრები ჯგუფებად იკრიბებოდნენ და უსაქმურობისგან უბრალოდ ცარიელ სახლებს სვამდნენ. შეძლოთ ღამეში 800 შენობა გადაეცვათ. დეტროიტი კრიმინალში ჩაიძირა. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ ქალაქს პრობლემები აქვს. აქ უამრავი დაკეტილი დაწესებულება, ძალიან ბევრი მიტოვებული სახლია. აჭედილი ფანჯრებით და ცოტა ხალხით. ვესტფორდ სტრიტი.
1: აბარა, ეს უკვე ცენტრია. აი ეს მესმის. ავტობუს ჩაყავხარ დაუნტაუნში. ეს დეტროიტის ცათამბჯენების უბანია. დაუნტაუნში შეგიძლიათ ფეხით იაროთ, ან შეგიძლიათ უჩვეულო ტრანსპორტით People Mover-ით გაისეირნოთ. People Mover-ი რაღაც ორვაგონიანი მეტროს მსგავსია, რომელიც წრეზე დადის. ის მთლიანად ავტომატიზირებულია. მე მანქანის გარეშე მოძრაობს, გასეირნება მხოლოდ 75 ცენტი ღირს. მიდი.
2: 25
1: ხურდა და ჟეტონი.

0: ლამაზია, სულ მოხატულია. დეტროიტში რუხი და შევხედავიცაც ამჯენებია. რაღაცა ოფისზე ყუთებს გავს. თავი თაგვი გონია, რომელიც ლაბირინთში დარბის. დეტროიტი მდინარის სანაპიროზეა გაშენებული, რომელსაც ასევე დეტროიტი ჰქვია. იქით სანაპიროზე კი უკვე კანადაა. იქ კრიზისი არ არის. ხასიათზე მოვდივარ. ცოტა ხნით. აი ასე 13 წუთში შეგიძლია მთელი ცენტრი შემოიაროთ. იაფასიანი ღირსშესანიშნაობების ტური, უფრო ვიტყოდი ქონივრული იაფი ექსკურსია. Grand River Avenue.
1: მიუხედავად იმისა, რომ დეტროიტში ცუდი დროა, მდიდარი ადამიანისთვის ძვირფასი სასტუმრო მაინც მოიძებნება. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. სასტუმრო ვესტინ ბუკ კადილაკი. ერთი კადილაკიდან მეორეში. აი ეს არის მდიდრული ცხოვრება. გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, კარგად.
0: ჩვენი საუკეთესო ნომერი 23 სართულზეა.
1: 23 სართულზე. ამბობს, რომ საუკეთესო ნომრები 23 სართულზეა. შესანიშნავია. ჩემი სასტუმრო ყოველთვის წარმატებული იყო. მაშინაც კი, როცა მთელ მსოფლიოში ფინანსური კრიზისი იყო. აქ პატარა რემონტი გააკეთეს, რომელიც 200 მილიონი დოლარი დაჭდა. პენტჰაუსი. კარგია.

0: რა მაგარია ჩემი კომპლიმენტი სასტუმროს წყალი წვენი ხორცი ყველი და არის ბოთლი პირველი შთაბეჭდილება კარგია ნომერში ყველაფერი მოგრძალებული მაგრამ ფუნქციონალურია არტ დეკოსთან ნეოკლასიციზმის ნაზავია როგორც გასული საუკუნის 20-იან წლებში უყარდათ საძინებელი რა კარგია ბილია კიდევ ერთი აბაზანა და ტუალეტი ეს შესანიშნავია არ მეგონა რომ ოდესმე ამას ვიტყოდი მაგრამ ეს საუკეთესო ტუალეტის ხედია გერბიან საფასურის ყველა 175 გამოშვების მანძილზე მომწონს ნომერი მომწონს ის ძვირფასი მანქანის მსგავსია გარედან თითქოს არაფერი განსაკუთრებული მაგრამ შიგნით თავს მეფედ გრძნობ
1: გასული საუკუნის 20-იან წლებში დეტროიტი დუბაის მსგავსი იყო. წარმოებლები მდიდრდებოდნენ და ერთმანეთს უფუნებაში ეჯიბრებოდნენ. თითოეულ მათგანს თავისთვის სათამჯენი უნდა აეშენებინა. და რა თქმა უნდა, კონკურენტზე უფრო მაგარი. დეტროიტში ეს ყველაზე ძვირფასი შენობაა. სათამჯენი ფიშერის კოშკი.
0: ვესტ გრანდ ბულვარი.
1: წამოდით, გაჩვენებთ, რა ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ მაშინ.

0: Смотрите, как
1: Шехедет расиламазея.
0: Как будто
1: попал в фильмში მოხვდი. დიდი გეცბი.
0: Своды на
1: высоте. Осмедрианის სიმაღლის დარბაზები არდეკო სტილის მოოქროვილი ფრესკებით არის მოხატული.
0: На полу и
1: სათამჯენის კედლებსა და იატაკზე 52 სახეობის მარმარილოა.
0: Тонобит.

0: მისი მფლობელის სიძლიერის წინაშე პატივისცემით უნდა აღხსილიყო. მაგრამ მისი პომპეზურობის მიუხედავად სათამჯენებმა კრიზისს ვერ გაუძლო. დღეს მისი 80% ცარიელია. ვაშინგტონ ბულვარი.
1: დეტროიტში მდიდრები მარტივად ცხოვრობენ. საჭმელად შორს წასვლა არ მომიწევს. ჩემი ძვირფასი სასტუმროს გვერდით უძვირესი რესტორანია როუსტი. ამ რესტორნის შეფსმზარეული ადგილობრივი ცნობადი სახეა. მას რამდენიმე სატელევიზიო შოუ აქვს და უამრავი წიგნის ავტორია. მისი მთავარი კოზერი ხორცია. ამიტომ მეც ხორცს დავაგემოვნებ. მაშასე 96 დოლარიანი სტეიკი. ფიქრობ, შესანიშნავია. აი ეს მინდა.
0: დაბასტურმებული ჰორტერ ჰაუსი.
1: დიახ.
0: როგორი შემწვარი გინდათ?
1: საშუალოდ. სანამ ჩემი სტეიკი იწვება, შეგახსენებთ, რომ რესტორნებში მისი შეტვის დონე უნდა უთხრათ. სისხლის გარეშე თუ გინდათ, ეს ველდანია. თუ ვარდისფერი გულით, ეს მედიუმია. ნახევრად უმი სისხლიანი სტეიკი კი უბრალოდ რე არის. მე საფირმო სტეიკი პორტერ ჰაუსი შევუკვეთე. ნაზი მარმარილოსებრი ანგუსის ჩიშის ხბოს ხორცი, რომელიც სპეციალურ სიმინდის დიეტაზე გაზარდეს. მაშასე, როგორ ამზადებენ? იღებენ უზარმაზარ თითქმის აგურის სისქის ხორცის ნაჭერს. აყრიან მარილს და სანელებლებს. ხორცის ნაჭერს მაყალზე დებენ დანახშირებამდე. შემდეგ კი ღუმელში დებენ. სტეიკის მახასიათებელი ის არის, რომ ის ერთდროულად კარგად შემწვარიცა, საშუალოდაც და გულში საერთოდ სუსტად. მართალი გითხრათ, ისეთი პორცია, რომ ნახევარ ჩინეთს დაანაყრებს. უგემრიელესი ხორცია.
2: Очень странно, что оно
1: ძალიან უცნაურია, რომ გარედან კანი აქვს, თითქოს დაიწვა. დამწვარი ხორცის გემო დაყვება. თითქოს ღია ცეცხლზე დაწვეს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში საუკეთესო სტეიკია, რაც გამისინჯავს. ლენა, მაპატიე, შენს გემრიელად ამზადებ, მაგრამ სტეიკში 100 დოლარი რა თქმა უნდა ბევრია, ასე რომ თავისუფლად შეგიძლიათ ის 4 კაცზე შეუკვეთოთ. მაინც რა მაგარია, როცა შეგიძლია 100 დოლარიანი სტეიკი იყიდო. რაც მე ხორცის ნაჭერში გადავიხადე. ლესას მთელი უქმეების ბიუჯეტია. მიჩიგან ავენიუ.
0: უკვე საღამოვდება, ასე რომ ღამის გასათევი უნდა ვიპოვო. დეტროიტში იაფისაცხოვრებელი პრობლემაა. თან ქალაქში ერთი ჰოსტელია. და იქაც საწოლი ადგილი 30 დოლარი ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი. და მეთანხმებით, რომ სისულელე 30 დოლარის ღამის გათევაში გადახდა, როცა ქალაქში შენობების მეოთხედი მიტოვებულია. ერთი იდეა მაქვს. ჩემთვის არ მიყიდია, რეკვიზიტია. სტუმრად, ხელცარიელი ხომ არ წავალ? გამარჯობა. მე მერვე მილის რაიონში მოვედი.
3: Друзья мои,
0: მე გუბერნატორ დღეს ისეთი ღამის გასათევი მოვიფიქრე. არც კი ვიცი რა გამომივა. მოკლედ ეს არც დასტუმრო, არც ჰოსტელი. Да, არც кемпинги. ეს ბუნაგია. ასე. ბუნაგზე ძახიან მიტოვებულ შენობას, სადაც ხალხი თვითნებურად არის შესახლებული. ასეთი შენობები კრიზისული დეტროიტის ყველა ქუჩაზეა. ეს ერთგვარი ხელოვანთა თავშესაფარია, სადაც ჰიპები

0: ღარიბი სტუდენტები, თავისუფალი მხატვრები და სხვა უსაქმურები იკრიბებიან.
1: ეს გრემია ისაკუფროსია. ხო, ჩვენი საზოგადოება შეიქმნა, რათა ერთად ვიცხოვროთ და ვიმუშაოთ.
0: ამერიკის კანონმდებლობის თანახმად, პოლიცია სახლიდან ვერ გაგაგდებთ, თუ მე პატრონე მარიჩივლა. მაგრამ პატრონები არ არიან, ამიტომ კანონთანაც არ არის პრობლემები. გამარჯობა. Hello.
1: გამარჯობა.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Hello. I'm sorry.
0: ჩარლი სვეძებ.
1: ჩარლი მე ვარ.
2: Oh, hi.
0: გამარჯობა. მე ლესა ვარ. ეს კი ლუდია. ღამის გასათევი მჭირდება.
1: დიდი მადლობა.
0: ერთი ღამე.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარს ლუდი.
0: ეს ჩარლია. ის ამ ბუნაგის უფროსია. სამი წლის მანძილზე მან ვეგეტარიანური ბარი და ბალახეული წამლების მაღაზია გახსნა. ჩარლიმ გულღიათ მიიღო და დამპირდა, რომ ღამის გასათევს მიპოვიდა. როდესაც კრიზისი დაიწყო, ათასობით ადამიანმა თავიანთი საცხოვრებელი მიატოვა, იმიტომ რომ გადასახადებს ვეღარ იხდიდნენ. დღეს დეტროიტში 80,000 მიტოვებული სახლია. რამაზი სახლებია და არავინ ცხოვრობს. ეს სახლები იყიდება?
1: ხალხი ყიდულობს. ჩემი სახლი $500-ად ვიყიდე.
0: $500-ად სახლი იყიდა. ჩვენთან ამფასად ბინას ვერც კი იქირავებ. ეს სახლი 1500 ღირს. ეს კი $2000 ღირს. ეს სამსართულიანი ვილა კი სულ რაღაც $3000 ღირს. ჯერ კიდევ ორი წლის წინ დეტროიტში სახლს მხოლოდ $1 იყიდით. მართალია სახლს მეპატრონის დენის და წყლის ვალი მოყვებოდა, მაგრამ მაინც ნაჩუქარი გამოდის. ჩარლი, მე სადა ვიძინებ? ამაღამ.
1: შენ სერბისთან და სედრიკთან ერთად დაიძინებ შუქურაში.
0: და ეს რა არის?
1: ეს ბუნაგი შუქურა. შენ აქ დაიძინებ.
0: უკვე აღარ მომწონს. რა საზიზღრობა. გამარჯობა.
3: აფშარპანის
0: ჩამონგრეული კედლები. ვიღაც დაუბანელი კაცები. ზაღლები. გიჟური ნახატები. ჩარლიმ რაღაც სანაგოში მომიყვანა. თქვენ აქ ცხოვრობთ?
1: დიახ. ეს ძალიან იაფია. ხო. და ასევე დიოდური ნატურები გვაქვს ნაკლებ სოს.
0: შხაპის საქმე როგორ გაქვთ?
1: შხაპი, ჩვენ ბოთლიდან ვიბანთ. ტუალეტი კი უკანა ეზოშია.
0: და ამ ბუნაკში უნდა დავიძინო? სად უნდა?
1: შეგიძლიათ დივანზე დაწვეთ.
0: ამაზე? რა საშინელება? არა მეგობრებო, შეიძლება მე $100-იანი ტურისტი ვარ, მაგრამ ეს უკვე მეტის მეტია. ჩარლის ცხოვრების მეერი სხვა ადგილი ეპოვა გარდა ამ ბუნაგისა. ეკნებ სხვა რამე მოვძებნოთ. კარგი.
1: ეს ტრადიციული ინდური კარავია. აქ სიჩუმეა და უსაფრთხოა.
0: ნამდვილი ამერიკული კარავი. ჩვენი ბური იურტა. სიჩუმე სიმშვიდე, კაცები არ არიან. არიან კოღოები, ხოჭოები და ობობები, მაგრამ ამას გაუმკლავდები.

0: აინთე. ისტ კონგრეს სტრიტი 431.
1: გადავწყვიტე დეტროიტში ისე გამეტარებინა საღამო, როგორც ადგილობრივები ატარებენ. ქალაქში საუკეთესო ადგილი კლუბი სენ ენდრიუსია, სადაც მერვე მილი გადაიღეს ემინემის მონაწილეობით. მილანში ოპერაში სიარულია მიღებული. პარიზში მოდების ჩვენებაზე. დეტროიტში კი შავკანიანების რეპ წვეულებებია.

0: რაიონის საუკეთესო რეპერი უნდა აერჩიონ. პრიზი $500. მაშასე, ნამდვილი შავკანიანების რეპსეულების შემადგენლობა. ნამდვილი შავკანიანი ბიჭები და მათი გოგონები. ნამდვილი დიჯეი. მოდური MC. კაცრი ჟიური. და ამბიციური გოგო ბიჭები. ყველა მონაწილე თავის შექმნილ რეპს ასრულებს, რაც მთავარია, ვერაფერს გაიგებ. სულ გინება და ჯარჯონებია. რეპწეულება ძალიან მრავალფეროვანი რამაა. სტერეოტიპების მიუხედავად, აქ იარაღს არავინ ატრიალებს და ტელეფონებს არ ართმევენ. სტუდენტურ კონკურს უფრო ჰგავს. თუმცა წვეულების ბოლოს არალეგალური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ადამიანების სცენაზე მაინც გამორბიან, გიჟდებიან და სრული ქაოსი იწყება. მორჩა, საკმარისია. რაიონი მერვე მილი.
1: ვერ ხვდები რადოლების ხმა ისმის. მე ხომ დეტროიტის ღარიბ რაიონში ვარ. რაღაც ვიგვამში წევარ. ვიგვამში. ვიგვამში წევარ.
2: ბარაბანი играет.
1: დოს უკრავენ, წარმოგიდგენიათ? სასტუმრო ვესტინ ბუკადილაკი.
0: ღამის რეპი. ღამის შუქები უკვე ჩაქრა. გოგონი მენუ და მელოდები. ღამის დეტროიტი ლოგინში მიწვევს. წავა, დავიძინებ. ჩემი აზრით კარგად ვერ გავრები. ვაუ, აი ეს არის რები. რაიონი

0: ღმერთო, ზურგი როგორ მტკივა? დედა მშვიდობისა. ეს ეს თქვენი ბოსტანი. ახაურობა სასწრაფოდ უნდა მომშორდე. სასტუმრობა სტიმბუკ კადილაკი.
1: დილა მშვიდობის. მივესალმები ახალ დღეს. და კოკა ძრავები. სასეირნოდ მივდივართ. ჰაიდელბერგის ქუჩა.
0: დეტროიტში დაახლოებით 80000 მიტოვებული შენობა. ზოგიერთი მათგანი მალენა ინგრევა, ზოგში მაწანწალები შესახდნენ. ზოგი კი მაგალითად ჰაიდელბერგის ქუჩაზე ადგილობრივმა მხატვრებმა არტ ობიექტებად აქციეს. ჰაიდელბერგის ქუჩა დეტროიტის სავიზიტო ბარათია. ამბობენ, რომ ქალაქში ეს ყველაზე დიდი თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაა. ჰაიდელბერგის ქუჩაზე თანამედროვე ხელოვნება მოიცავს რამოდენიმე მოხატულ სახლს, ხეზე დაკიდებულ საათებს, ასფალტზე ლაქებს და ძველი ნივთების უცნაურ ინსტალაციებს. აი, ჟანგიანი კაპოტები არტ ობიექტია. ბაბუა ჩემის ფარეხში 78 წლის ჟიგული ყავს. აი, ეს არის არტ ობიექტი. საშიშად გამოიყურება.

0: სასტუმრებასთან ბუკადილაკი.
1: მთელი კვირა დღე ყველაზე საინტერესო. ყველაზე მომნუსხველი და ყველაზე დეტროიტული სანახაობისთვის. მანქანებისთვის შემოვინახე. და პირველ რიგში ჰენრი ფორდის მუზეუმში წასვლა გადავწყვიტე. ოჰო. ძალიან დიდია. ეს ხომ ავტომობილების სამეფოა. ასობით პრიალა კაპოტი, წინავი ბამპერი, მუშა მექანიზმი. იშვიათი და უნიკალური მანქანების 5 ჰექტარი თან ყველას თავისი ისტორია აქვს. ეს კენედის ბრონირებული მანქანა, ტყვია გაუმტარი ფანჯრები, ტყვია გაუმტარი სახურავი. მაგრამ იმ დღეს, როდესაც ის მოკლეს, მან სახურავი მოახსნევინა და კაბრიოლეტით იმგზავრა. სტარი გადაწყვეტილება იყო. აი შეხედე, 1950 წლის ელექტრომანქანა, როდესაც აქ ელექტრომანქანებს ამზადებდნენ, ჩემს მშობლებს გეგმაში არ ყავდი. ამ მანქანამ 50 წლის წინ სიჩქარის რეკორდი დაამყარა, რომელიც სხვათა შორის დიდხანს ვერ მოხსნეს. 600 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარე აქვს. თვითმფრინავივითა. ჰენრი ფორდმა მუზეუმის შევსება ჯერ კიდევ 109 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მისმა კონვეიერმა პირველი მანქანების გამოშვება დაიწყო. საერთოდ ჰენრი ფორდს ძალიან ბევრი ინოვაცია ჰქონდა. კონვეიერი არ არის ერთადერთი. მაგალითად, მას ასეთი სისტემა ჰქონდა. ხელოსნებს მხოლოდ დასვენების დროს უხდიდა. ანუ თუ დასასვენებელ ოთახში ისხდნენ, მათ ხელფასი ერიცხებოდათ. თუ იმ ოთახიდან გამოვიდოდნენ, ხელფასი არ ერიცხებოდათ. ეს შემკეთებელთა ბრიგადა იყო. ანუ ქარხანაში ყველაფერი გამართულია და თქვენ ზიხართ და ისვენებთ. მაშინ ხელფასი ჩაგერიცხებათ, მაგრამ თუ მუშაობთ და რაღაცას არემონტებთ, მაშინ უკაცრავად ბიჭებო. ხელფასი არ იქნება. ეს კი ტურისტების საყვარელი გამაა. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ამ ბორბლებიან სოსისთან სურათი არ გადაუღია. პრინციპში ყველაფერი ნათელია. სოსისი ამერიკის სიმბოლოა. ველოდებით, როდის გამოუშვებს ავტოგაზი ბორშის ფორმის ავტომობილს.
0: ბანკანებზე მეტად ამერიკელებს ალბათ საჭმელი უყვართ. დეტროიტელის ყველაზე საყვარელი საჭმელი კი ჰოთ-დოგი, სახელად კონი აილენდია. ითვლება, რომ ამერიკაში საუკეთესო სომიან სოსის სწორედ დეტროიტში ამზადებენ.
1: ვესტ ლაფაიეტის ბულვარი.
0: აქ დეტროიტში ერთ პატარა ქუჩაზე უკვე რახანია ორი პატარა რესტორანი ერთმანეთს ებრძვის ამერიკის საუკეთესო ჰოთ-დოგების წოდებისთვის. ახლა შევამოწმოთ, რომელია უკეთესი. სასადილო ლაფაიეტ კონი აილენდი და სასადილო ამერიკან კონი აილენდი, ისინი მონტეკების და კაპულეტების მსგავსად არიან ჰოთ-დოგების სამყაროში. მაშასე ორი ჰოთ-დოგი ორი სხვადასხვა გემოთი. ახლა გავსინჯავთ. მაშასე ამერიკის საუკეთესო ჰოთ-დოგი. ორი ჰოთ-დოგი ორი კონკურენტი მაღაზიიდან.

0: любите
1: это в небо страфи ყვების მოყარულებს
0: ом
1: гамერთა თან და ხუჭული თუ შეჭამთ შეიძლება ხორც თითების მიაყოლოთ
0: наслаждайтесь
1: ყველა უჯრედი ტკება ამ დოგვის არომატით
0: прямо вот я чувствую
1: аромат ხელის თითებითაც კი შევეგრძნობ წარმოუდგენლად გემრიელია აქ რაღაც ოსისი სწორედ არდევს ეს უკვე მინუსია
0: ეცე
1: თუნდაც ეს ოსისი დაწოლილი ყოფილიყო
0: ну я не знаю
1: да пунтушидан гадмусулит ყოფილიყო ის მაინც შესანიშნავი იქნებოდა ეს соусი რა соусია ალბათ სპეციალური რეცეპტია ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ ამ ჰოთდოგების დამზადების დროს შამანები მოიხმეს გამარჯვებულია ნომერი პირველი ჰოთდოგი მაღაზიიდან

0: რომელი მაღაზიიდან? არა წერია. მოკლედ, ჩამოდით და თავად გადაწყვეტეთ. West Elizabeth Street.
1: Detroit-ში შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების შესაფერისი სამანქანო გართობა ნახოთ. მაგალითად, მე ქალაქში ყველაზე უჩვეულო მანქანების Low Rider-ების test drive-ი შევუკვეთე. აი, ეს არის მაგარი. გაიცანეთ, მეგობრებო. ეს ტომია. გამარჯობა. დღეს შენ გამასაირნებ? დიახ. ერთი კითხვა მაქვს. რატომ გქვია მანქანას low ride? ჩვენ რეალურად ძალიან დაბალ მანქანებს ვქმნით, იმიტომ რომ კარგად ახტომა მოახერხონ. ყველას უნდა რომ სხვებისგან განსხვავებული იყოს და ჩვენ ხალხს ამას ვაძლევთ. ზერია, ჩვენთან თუ მოხვალთ და ასეთ მანქანას იყიდით, $40,000 დაგიჯდებათ. $40,000.
2: Вы только посмотрите.
1: Аба მას შეხედეთ? ქრომირებული შიგნეულობა. გვერდები კარამელებით ლაქით არის გაპრიალებული. გინდება ალოკო. ძვირიანი ბრწყინვალე გოგოა. რა არის low ride? ეს სპეციალურ ჰიდრავლიკურ ჩარჩოზე დამონტაჟებული ჩვეულებრივი მანქანის корпуსია. საბარგულში უამრავი ძლიერი აკუმულატორი და მავთული აქვს. და რისთვის ჭირდება? ახლა ვე გაჩვენებთ. ადრე დეტროიტის განგსტერებში დადაბლებული მანქანით სიარული საამაყო იყო, თუმცა ასეთი მანქანით რთული იყო მწოლიარე პოლიციელებზე გადავლა. შემდეგ ერთმა ძალიან ჭკვიანმა ადამიანმა მოიფიქრა მანქანაზე ჰიდრავლიკური მართვის პანელი დაეყენებინა. წინააღმდეგობა რომ გადაელახა. ახლა კი ეს მეტი ჩრობის საბაბია. მართალია ეს მანქანების საჯდომში ისეთ ბავშვობის სიანცეს იწევს, რომ ცოტა ვწკნუტა. ვერ ვისვენებ.
0: Знаете, Петровичи заслонде ინტერნეტში 1000 სულელს წაიკითხავ და ფიქრობ, რომ იქ ჩასვლისთანავე გაგზარცვავენ და მოკლავენ.
1: კადილაკის მოედანი.
0: ქალაქში საერთოების შემდეგ ეტყვით, რომ ეს სისულელია. მსგავსი არაფერი ხდება. რაღაც მომენტში დეტროიტის მაცხოვრებლები მიხვდნენ, რომ მათი ქალაქი ძალიან ჩამქრალი და დეპრესიულია. და გადაწყვიტეს, რომ მიუხედავად კრიზისისა, ოპტიმისტები უნდა იყვნენ და ერთმანეთს განწყობა უნდა აუმაღლონ. გაჩნდნენ მოხალისეები, რომლებიც უფასო კონცერტებს მართავენ. გააკეთეს სპორტული მოედნები, სადაც თამაშებს და კონკურსებს აწყობენ. მაგარი ქუდია. რა ღირს?
1: ის არ იყიდება, შეგიძლიათ ამით სურათი გადაიღოთ.
0: სურათისთვის? და რა ღირს? სურათი?
1: უფასოა.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: მიყვარს უფასო გართობა, ნორმალურია.
1: ფონად შემიძლია პლაჟი დაგიყენოთ. 3 2 1.
0: ღმერთო ჩემო, ულამაზესი ვარ.
1: თელ ქალაქში მშენებლობებია. რატომ არის ამ ქალაქში ამდენი მშენებლობა? ბევრი უკან ბრუნდება, ხომ ხვდებით? ეს ქალაქის ცენტრია და ამიტომ სწრაფად ხდება მისი აღდგენა. ახლა ცხოვრება თავის ძველ კალაპოტს უბრუნდება, თორემ იყო პერიოდი, როცა აქ ყველაფერი მკვდარი იყო. და რა მდგომარეობა იყო აქ კრიზისის დროს? აქ მართლაც საშინელება იყო. ყველაფერი დააკეტილი და დალუქული იყო. საერთოდ არაფერი ხდებოდა. ტანსაცმელს ვერ სადიდებდი.

0: ვერსად ვერ შეჭამდი, ხომ ხვდები? ყველაფერი მკვდარი იყო, მეგობარო. ქალაქი თითქოს ჩაქრა. მაგრამ ახლა ისევ ავანდებ. და ბევრი უბრუნდება დაუნტაუნს.
1: დეტროიტელები მთელი ძალისხმევით ცდილობენ თავისი ქალაქის გალამაზებას. აი კიდევ ერთი მახასიათებელი მოიფიქრეს. საზოგადოებრივი ბოსტნები. მსგავს ბოსტნებს სახლებს შორის სარეალ ადგილებზე აკეთებენ. კიტრი, პომიდორი, ჟოლო. გეცინებათ? აქ კი ეს მნიშვნელოვან სოციალურ ინიციატივად ითვლება. ბოსტანს შეუძლია ნებისმიერ მომსურველმა მოუაროს. ამგვარად ქალაქიც უფრო გამწვანებულია და ხალხიც უფრო მეგობრული ხდება.
0: მე-15 ქუჩა.
1: ასე ნელ-ნელა ხდება ქალაქის აღდგენა. შეხედეთ, ეს რკინიგზის სადგური 27 წლის მანძილზე დანგრეული იყო. ახლა კი მას უკვე ღობეც გაუკეთეს. ფანჯრების ჩასვეს, ღებავენ, ათეთრებენ. აქ მალე ყვავილებს დარგავენ მცენარეებს. ლამაზი იქნება, ლამაზი.
0: თითქოს ტყუილად ვზივარ, არა? მაგრამ სინამდვილეში ვგეგმავ.
1: უილიამ ჯი მილიკენის პარკი.
0: როგორ შევიტანო დეტროიტის აღორძინებაში? შესაძლო წვლილი. უფრო ზუსტად, აი ამ $100-იან წვლილს ჩავდებ ბოთლში და როდესაც თქვენ მას იპოვით, უკვე დეტროიტის აღორძინებაში ჩადებთ. თუ დეტროიტში მოხდებით, უილიამ ჯი მილიკენის პარკში წავით. დეტროიტ რივერ ვოლკი დისკსით შუქურიან მოედანთან მიდით. შუა მოედანზე მოაჯირია, შემოუარეთ და დიდი ქვა მოძებნეთ. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი დეტროიტული განძი. ბოთლი ქვის ქვემოთებს და გელოდებათ. შეიძლება თავიდან დეტროიტი ბნელ და დეპრესიულ ქალაქად მოგეჩვენოთ. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ ქალაქს პრობლემები აქვს. მაგრამ ყველა ნანგრევის და გადამწვარი სახლის უკან თავზე ხელაღებული და მოულოდნელობებით სავსე ქალაქი იგრძნობა.
1: $500 სახლი იყიდა.
0: ეს ძალიან მაგარია. დეტროიტში ხვდები, როგორ გამოიყურება ქალაქი, რომელიც ნოკდაუნიდან გამოდის. მას სიცოცხლეს წორია. მას ყოფილი დიდებულების დაბრუნება უნდა.
1: და ხასიათზე მოდიხარ.
0: რა უნდა თქვა? დეტროიტი მოკვდა. გაუმარჯოს დეტროიტს. აქ ადამიანები ბრუნდებიან. თავს მეფესავით გრძნობ.
1: აზრიანი, იაფასიანი ექსკურსია.
0: ეს ყველაზე გემრიელი სტეიკია ჩემ ცხოვრებაში.
1: ყველა უჯრედი ტკვევა.

0: ახლა უნდა ვისწავლო სიარული. ძრავების ქალაქი, ასე რომ მთელი უქმეები წინ მაქვს. შენ როგორ ხარ? მითხარე, მოგეწონა?
1: რა თქმა უნდა, მე უარეს ველოდი. მეგონა რომ აქ ყველაფერი დანგრეული იქნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქალაქი იღვიძებს. კიდევ არის მიტოვებული ქუჩები, მაგრამ ხალხი მათ აღადგენს, ქმნიან არტ ობიექტებს. თუმცა უკეთეს იქნებოდა ამას არაკეთებდნენ. მოკლედ, წინ ნათელი მომავალი აქვს.
0: ჩვენ კი თვითმფრინავი გველის. იმედი მაქვს რომ ნათელი იქნება. აი ასე აფრინდება და თეთრი ბორდ გამძლებლები
1: გვყოლება. დავარიყება იყოს, შეერი ვარ.
0: თეთრკანიანები იყვნენ, იცი როგორ მომენატრა ასეთი ხალხი.
1: მე ამხედოგებით. ამ რუბრიკას ესე წავიყვანდი.

0: მიაყოლე.
1: ბუზი, ბუზი.
2: შეხედე სად მიძრება კუკუსია.
0: კიდევ ერთი ნაჭერი ხომ არ გინდა? აიღე. ეს ჩვენი რედაქტორია. ინებეთ? ეს კი პროდიუსერი. ოლიშკა, შენი შედარჩი. შენი ნაჭერი გაქრა.
2: ბიჭებო, გაიჭედა. გაიჭედა.
0: მიაწექე.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: რაღაც ამინდის შესაფერისად არ მაწია. შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი. და კოლია სერგა.
3: ანრიკო ანდასახელობის აეროპორტი.
2: მეგობრებო, მოგესალმები, დღეს ჩვენ რუმინეთში ჩამოვედით. სოფლიოში ყველაზე სისხლის მსმელი დრაკულას სამშობლოში. პრინციპში ერთადერთი დრაკულასი. და ვინ გაატარებს ამოქმებს ნამდვილი გრაფ დრაკულასავით და ვინ იქნება ჩვეულებრივი ვამპირი ბანდიდან? აი ამას გადაწყვეტს მონეტა. ჩემი გერბია, შენი საფასური. კარგი. მიდი, მიდი, რაღაც ელოდები. ახლა აქ სარგე რომ იდგეს უბრალოდ მონეტა იქნებოდა ჰაერში. მიდი, ხელი აწიე. გერბი. გერბი საყვარელი. წვიმაც აღარ მაშინებს. ყველაფერი ვიხარია.
4: Ибо это настоящая погода.
2: Намдвили графების შესაფერისი ამინდია.
4: Настоящего графа.
2: Трансильвания. Румын

კარპატებში ჩამალული მხარე. ევროპის ყველაზე მიღრუებული ადგილი. აქ ცხვარს უფრო ადვილად ნახავთ ვიდრე ადამიანებს. აქ დღესაც ყველაზე საიმედო ტრანსპორტი მარხილია. ციხესიმაგრეებში კი სისხლის მსმელი ვამპირები ცხოვრობენ. ჩვენ გრაფ დრაკულას სამშობლოში ვართ.

0: ანრიკო ანდას სახელობის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, რუმინეთში ცოდვა რუმინული მანქანა არ იქირავთ. შეხედეთ, სადმე გინახავთ და ჩალოგანის კუპე. ოფიციალური მოდელების რიგში ასეთი დასახელების მანქანას ვერ იპოვით. ეს ადგილობრივების ექსკლუზიური ქნილებაა. მანქანა დაჩა ლოგანის და ჰიუნდაის კუპეს ნაზავია. თან შეხედეთ, წითელია. წითელი.
2: ხუხ.
1: გამარჯობა. მაგარია. წავიდეთ.

0: დიდი მადლობა. გასაგებია გავიგე რა შეუძლია ამ მანქანას. გავიგე ახლა ნორმალური სიჩქარით ვიარო. დაჩა ძალიან ეკონომიური მანქანაა. რუმინელები მისით ძალიან ამაყობენ. მას სულ უფრო და უფრო აუმჯობესებენ. აყენებენ სპოილერებს, უკეთებენ მოლდინგებს, ამაგრებენ ფრთებს, აკეთებენ ლიმუზინებთან სპორტულ მანქანებად. ისეთად როგორიც ჩემია. და მე თანხმეთ, შიგნიდან მანქანა ნამდვილად სუპერია. მაგრამ მას მაინც დაჩა ჰქვია სახურავიდან ჰაერი შემოდის. ფანჯრებიდანაც. და ისე ღმუის თითქოს 172-ით მივდივართ.
1: ანრიკო ანდასახელობის აეროპორტი.
0: ჩვენი მოგზაურობა აეროპორტიდან რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტიდან იწყება. პირველ რიგში ქალაქში უნდა ჩავიდეთ. სქემა სტანდარტულია. აეროპორტი, სალარო, ავტობუსი. ყველაფერი მარტივია. აეროპორტში ჩემი $100 380 ლეიში გადავახურდავე. რუმინეთში ძალიან საინტერესო ფულია. საინტერესო როგორ? ის თანამედროვე ტექნოლოგიით არის შექმნილი. არიხება? არიწვის? არსვლდება. ეს იმიტომ რომ კუპიურები მყარი პლასტიკისგან არის დამზადებული. ასეთი ფული ორჯერ და სამჯერ უფრო გამძლეა, ვიდრე
1: ბუქარესტი გამარჯვების გამზირი.
0: ესეც ბუქარესტი. გონის სანახავი ბევრი არაფერია. რუხი, მოსაწყენი ქალაქია. და თან წვიმს. ხო, წვიმამ გადაიხოს. ხო. მე დღეს ღარიბი ვარ და არ მინდა გუბეებში სიარული. ბუქარესტში თავს დისკომფორტში ვგრძნობ. ისე როგორც გრაფი კომუნიზმში. აქედან უნდა წავიდე. უნდა წავიდე.
2: Короче,
0: მოკლედ, სასწრაფოდ ღამურად გადავიქცევი და პირდაპირ ტრანსილვანიაში გავფრინდები. ბუქარესტში ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი, რომ ზე გამოვიდა და ქალაქი სულ სხვანაირი გახდა.

0: ბუქარესტის ცენტრი ცივილიზებული ევროპასავით გამოიყურება.
1: ბუქარესტი რეგინა ელიზავეტას ბულვარი.
0: ყველა ცნობილი შენობა აქ 100 წლის წინ საფრანგეთიდან სპეციალურად მოწვეულმა არქიტექტორმა ააშენა. მას შემდეგ რუმინელები საკუთარ ქალაქს ამაყად უწოდებენ აღმოსავლურ პარიზს. ნამდვილად ლამაზია. შენობები, შადრევნები, ქუჩის სახელების დაფებით სუსტად ისეთია, როგორიც პარიზში. მაგრამ ამით ყველა მსგავსება სრულდება. დანარჩენი ბუქარესტი ტიპური აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქია. ცენტრიდან მოშორებით ერთფეროვანი კორპუსები და დანგრეული სახლები დგას. ასეთ ნაგებობებს ნებისმიერ ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში შეხვდებით, დაწყებული ჩეხეთიდან, დამთავრებული მაჩატკით. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ რუმინეთი ევროკავშირის ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. ეს ცენტრია. მაგრამ ქალაქში ნამდვილად შეხვდებით საოცარ რაღაცებს. მაგალითად, ქვეითთა სენსორულ გადასასვლელს. როდესაც გზაზე გადადიხართ, ყვითელი შუქი ინთება და ირთვება წითელი. თუმცა გზას მაინც არ გიცნობენ. ესეც ბუქარესტის მეტრო. შავბნელი, პირქუში და ძალიან უცნაური. ჯანდაბა. სიმართლე გითხრათ, ასეთი ვიწრო ბაქანი არასდროს მინახავს. აქ 1 მეტრზე ნაკლებია. სამაგიეროდ, მატარებლები

0: აქ პიკი საათში ალბათ ვერც კი გაივლი. ისეთი გრძნობა თითქოს ბუქარესტის ალი ფეხით წარსულშია მეორე ფეხით კი შორეულ მომავალში. ტრანსილვანია ევროპის უძველესი მისტიური მხარეა. კარპატები. ირკუში ბუნება. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ტრანსილვანიაში იმალებოდა ევროპის ყველა ბოროტი სული. გლები, მაქციები, გობლინები და ვამპირები, რომლებსაც სათავეში სისხლის მსმელი გრაფი დრაკულა ედგათ. ამ ადგილების თითოეულმა მკვიდრმა ზეპირად იცის სადაიბადა და სად გაიზარდა. და სადაწამა დრაკულამ თავისი უდანაშაულო მსხვერპლები. ამ უქმეებზე ჩვენ მთავარი ვამპირის კვალს გავყვებით.
1: სოფელი მალნაშბეი.
0: მაშასე, პირველ რიგში გადავწყვეტე გრაფის შესაფერისი საცხოვრებელი მეფოვა. სოფელ ვალია ზელანულუიში თვით ინგლისის პრინცის ჩარლზის სახლი მდებარეობს. მეც იქ გავჩერდები. მაგრამ ჯერ ეს მამული უნდა ვიპოვო. უკაცრავად, პრინცი, უელსის პრინცი. პრინცი ჩარლზი. აქ სადღაც დიდი სახლი აქვს. პრინცი ჩარლზი. ციტური. ხო, ციტური. სადღაც აქ დიდი სახლი აქვს. ადრე პრინცესა დაიანა ყავდა.

0: უკაცრავა სერ. სერ, საცხოვრობს აკუელსის პრინცი. პრინცი ჩარლზი, ციტური, დიდი სახლი აქვს. ჩარლზმა აქ ეს მამული უბრალოდ არ იყიდა. როგორც ჩანს, მას აკაური ფესვები აქვს. პრინცი დარწმუნებულია, რომ დრაკულა მისი წინაპარი იყო.
1: ბუქარესტი თავისუფლების ბულვარი.
0: ყველა ვინც ბუქარესტში გავლით, ჩამოდის უბრალოდ ვალდებულია ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნახოს. ყველაზე დიდი, ყველაზე მძიმე, ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე მარმარილოს შენობა ევროპაში. და ეს ყველაფერი პარლამენტის შენობა. როგორ არ უნდა ვნახოთ? 30 წლის წინ კომუნისტმა დიქტატორმა ნიკოლაი ჩაუშესკუმ არარეალური მასშტაბების სასახლის აშენება გადაწყვიტა. ამისთვის მან ქალაქის მეხუთედის დანგრების ბრძანება გასცა. ათეულობით სახლი, ქალაქის საავადმყოფო, 40,000 მაცხოვრებელი სხვაგან გადაიყვანეს. და 5 წლის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შემაღლებულ ადგილზე ნამდვილი მონსტრი გაჩნდა. მთელი შენობა მარმარილოსგან არის აგებული. იატაკი, ჭერი, კედლები, სვეტები. აქ მილიონობით კუბური მეტრი მარმარილოა. მარმარილოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, აქ 36 ტონა ბროლი და 220 ჰექტარი ხალიჩებია. თანამედროვე ფულით ასეთი შენობის აშენება 3.5 მილიარდი დოლარი დაჭდებოდა. როდესაც ჩაუშესკუ ჩამოაგდეს, სასახლე ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული. ამიტომ შენობას კიდევ ერთი ხმამაღალი სახელი დაარქვეს. სოფლიოში ყველაზე დიდი დაუსრულებელი შენობა.
1: სოფელი ვალაზელანულუი.
0: ბოლოს და ბოლოს მივაგენით. პრინც ჩარლზის რეზიდენცია. რამდენიმე წლის წინ პრინცმა აქ ფერმა იყიდა და მამულად გადააკეთა. თვითონ წელიწადში მაქსიმუმ 2 ჯერ ჩამოდის. დანარჩენ დროს კი ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებს აქირავებენ. შესასვლელში პირადი მსახურები მხვდებიან.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეს პრინც ჩარლზის მამულია?
1: დიახ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ღმერთო, თქვენი პოვნა ძალიან რთული ყოფილა.
1: შეიძლება თქვენი ლაბადა.
0: რა თქმა უნდა.
1: შემოვრძანდით.
0: გაუფრთხილდით. და ეს ინგლისის პრინცის მამულია? დანგრეული სახლები კრამიტის სახურავით? გაპოტული მამლებით? და ბუზებით, სავსე ცხენებით? ამაში გადავიხადე 500 დოლარი. ნიორი. მაინც ეშინიათ ვამპირების. ალბათ ამიტომ გამომართვეს ლაბადა შემოსასვლელში. სულელები ჰგონიათ, რომ დრაკულად ლაბადა მაქცევს? კარგი, მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობენ პრინცები. ბუხარი, ტვრიანი სავარძლები, თუჯის ძველი ღუმელი, უამრავი ძველი ხის მორები და ისეთი სუნია, როგორც მოხუცი ბებიის სახლში. რა თქმა უნდა, გამიგია უელსის პრინცის ასკეტური ბუნების შესახებ, მაგრამ უკაცრავად, Wi-Fi-ის პაროლი რა არის?
1: აქ Wi-Fi არ გვაქვს.
0: პრინცის მამულში Wi-Fi არ არის? ახლა გასაგებია, რატომ ჩამოდიან წელიწადში 2 ჯერ.
1: ბუქარესტი, იოჰან გუტენბერგის ქუჩა.
0: ბუქარესტში ყველაფერი საინტერესო უკვე ვნახე. დროა გზა გავაგრძელო და იდუმალ ტრანსილვანიაში წავიდე. პრობლემა ის არის, რომ ავტობუსები ყველა ქალაქში არ დადის. რუმინეთის გზებზე კი მანქანის გაჩერება არ არის მიღებული. ასე რომ საუკეთესო ტრანსპორტი პირადი ავტომობილია. ბუქარესტში მანქანის ქირაობა პრობლემა არ არის. ქალაქში პრაქტიკულად ყველა მსოფლიო ბრენდის მანქანა ქირავდება. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე იაფიანი მანქანის ქირაობა მინდა. 15 ევრო, 15 ევრო. შესანიშნავია. კარგი, მოწმობა დაგჭირდება. მართვის მოწმობა. ხო, რა თქმა უნდა. საბუთები მომეცით? ასალს გადავიღებ? მენეჯერს აუხსენი, რომ გირაოს ვერ გადავიხდები, რომ მხოლოდ 100 დოლარი მქონდა. კარგი. ზედმეტი 10 დოლარის და პასპორტის სანაცვლოდ მე მომცეს დაჩა ლოგანი, რომელიც 7 წელი ტაქსი იყო. აი, ჩემი ლამაზმანიც. დაღლილი, მაგრამ იაფი. დამატებით 40 დოლარი ბენზინისთვის. დიახ, დიახ. სამაგეროდ მანქანაში დაძინებასაც შევძლებ. რუმინული მანქანების გაქირავება. აი აქ ნიშანი ანათებს და მაფრთხილებს, რომ სასწრაფოდ ძრავი უნდა შევამოწმო. იმიტომ რომ შეიძლება მალე გაჩერდეს. გზავრის უსაფრთხოების ბალიშები არ მუშაობს. ალეშ, სხვათა შორის შენი მხარეა გაფუჭებული. და არც საყვირი მუშაობს.
1: გზატკეცილი E574.
0: დავინავების შემდეგ ყველაზე საშიში ვამპირის, დრაკულას სამფლობელოში, ბრანის ციხეში გამემგზავრე. რაც უფრო გუახლოვდებით ციხეს, მით უფრო საშიში ხდება მთები, სქელი ნისლი, გაუვალი ბუჩქები. გზაში ისევ გაწვიმდა. აი ისიც, გრაფ დრაკულას იდუმალის სასახლე. გრძნობთ, სახლიდან სუნიც კი მოდის. გამატარეთ, მე სახლში მივდივარ, მადლობა. თქვენ ვინ ხართ? ცოტა ხნით გავედი და მაშინვე მოცვივდნენ. შეხედეთ, რამდენი ღარიბია. ყველა ზურგჩანთით არის. ციხესიმაგრეში უამრავი ტურისტია. გარეთ დაუსრულებელი რიგები დგას. მაგრამ დიდარ ტურისტს შეუძლია ვიპ ტური აიღოს. რათა შევიდეს იქ, სადაც ხვებს არ უშვებენ და რაც მთავარია, ურიგოთ. ნაცნობის საფეხურები. მახსოვს, პატარა ღამურა ვიყავი. აქ რომ დავრგოდი.

0: სწორედ ამ ციხესიმაგრეში ცხოვრობდა ცნობილი გრაფი დრაკულა, იგივე ვლად ცეპეში. ამ კიბეებზე მიათრევდა გრაფი თავის მსხვერპლებს. ამ საწოლზე ჭრიდა ყელს და სვამდა მათ სისხლს. დრაკულა წამების ნამდვილი ოსტატი იყო. წვეტიანი სავარძლები, მაშები, სარკოფაგი დანებით და ბასრი რკინებით. მაგრამ მისი საყვარელი საწამებელი იარაღი ასეთი სარი იყო. ის მსხვერპლ სარზე სვამდა ისე, რომ მას მთელ სხეულში გაეარა და პირიდან ამოსულიყო. აი ასეთ ისტორიებს ახვევენ თავზე ტურისტებს. სინამდვილეში გრაფს ბრანის ციხესიმაგრეში არ უცხოვრია. ვერ გავიგე, ჩემ ლოგინში ვინ იწვა? დედოფალი მარია? მისთვის შეიძლება. იყო ასეთი დროც. ამ სასახლეში სისხლის მსმელი გრაფი კი არა, რუმინეთის დედოფალი მარია ცხოვრობდა შვილებთან ერთად. ბრანი ვამპირის სასახლედ იმიტომ იქცა, რომ ის ტრანსილვანიაში ყველაზე ლამაზია, კარგად არის შემონახული. ამიტომაც ამეშმაკობაზე გულდოფლილო ტურისტები კარგად ეგებიან.
1: ტრანსფეგერაშის გზატკეცილი.
0: მე იქ მივდივარ, სადაც ტურისტები არ არიან. სამაგიეროდ სწორედ აქ არის გრაფ დრაკულას ნამდვილი მშობლიური ბუდე. პოიენარის ციხე. აი ისიც, ფის წვერზე. აი აქედან ფეხით უნდა ავიდეთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ვითვლი იმიტომ, რომ ციხემდე ზუსტად 1500 კიბია. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95. ცეპეში. კარგად ცხოვრობდა. 100, 101, 102, 103, 105. გილოცავთ თქვენ 960 საფეხური გაიარეთ. 500 დამრჩა. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. მაგარია. ციხის კედლებთან სარზე წამოწმული ადამიანების ფიგურები დგას. გრაფის საფირმო ხელწერა.

დასანანია, რომ თავად ციხესიმაგრისგან მხოლოდ კედლები დარჩა. სამაგიეროდ როგორი ხედია? ამ ადგილას ციხესიმაგრის აგება საოცრებაა. მას ვერავინ აიღებს. და საერთოდ ამ ციხეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა აქვს. ვლადის მამოკლეს და ვლადმა შურისძიება გადაწყვიტა. მანამ ხარეში ყველა თავადი შეკრება. ვიზეც ფიქრობდა, რომ ამ მკვლელობაში გარეულები იყვნენ. და აიძულა ისინი ეს ციხესიმაგრე აეკოთ. მანამდე, სანამ ყველა არ დაიხოცა. მარინა, გამარჯობა. 400 წლის მანძილზე საერთოდ არ შეცვლილ ხარ, მიხარია შენი ნახვა. და ეს რა არის? რამდენიმე საუკუნით ციხესიმაგრიდან წავედი და ნახეთ რა ხდება. რა ვაქხანალია მოაწყვეს აქ. მუსიკას პირდაპირ საძინებლის ფანჯრების ქვემოთ უსმენენ. სახლი მუზეუმად გადააკეთეს. რაღაც კოტეჯები ჩადგეს. არა უშავს, ზე ჩავა და ნახავენ. მე თქვენ გაჩვენებთ. კუბო ხმის იზოლაციით უნდა შევუკვეთო. დღეს ბრანი საბოლოოდ გადაიქცა ტურისტულ ადგილად. ლუდით, ჩიფსით და კონცერტებით.

0: უკვე დაბნელდა და დროა დასაძინებლად მოვემზადო.
1: გზატკეცილი 73-ი.
0: დღეს ღამეს აქ გავატარებ. ეს ჩემი სახლია. ეს კი ჩემი მიწის ნაკვეთი. აი ესე დავდებ. მე მგონი ნორმალურია. არა უშავს. ჯანდაბა. კარგი რა ოლეგ. გეყოფ ამ საშინელებათა ფილმების გადაღება. დაწექი მიდი, გაშალე შენი ლოგინი.
1: სოფელი ვალაზელანულუი.

0: კი, მაგრამ სარკეში როგორ ჩანვარ? ეს რაღაც შეცდომა. კარგი, ყვალ გავარკვევ. ძილინებისა.
1: სოფელი ვალა ზელანულუი.

0: სოფელი მოროენი.
1: ტრანსილვანია ევროპაში ყველაზე იაფი რეგიონია, ასე რომ ვახშამს რესტორანში ბიუჯეტური ტურისტიც გაწდება. ჩემთვის საფირმო ტრანსილვანიური კერძი შევუკვეთე. დათვის ხორცი. რა თქმა უნდა, იაფი სიამოვნება არ არის, მაგრამ უარს ვერ ვიტყვი. რუმინეთში მურა დათვების ყველაზე დიდი პოპულაცია. რეგიონში 6000 დათვი ცხოვრობს. ეს ევროპაში მურა დათვების ნახევარზე მეტია. პრინციპში სეზონზე მათ ცენადირობა დაშვებულია. ამიტომ რესტორანში დათვის ხორცის კერძი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. რა გითხრათ? ინგლისური საუზმეა. ინგლისური ჩაი? ინგლისური ბურბულეული. და ცოტა რუმინული ძეხვი. იმედია შენიაც თავისი $100 რამე ია ფასიანს შეჭამს. მაგარი ხორცია. მაგარი და ყურები. მაგრამ გემრიელია. გემრიელი.
0: ქალაქი სინაია მეფე პირველის ბულვარი.
1: ჩემი მომდევნო დანიშნულების ადგილი ქალაქი სინაია. პატარა, ლამაზი, კოლორიტული ქალაქია, რომელიც გარშემო უზარმაზარი გიგანტური კარპატებით არის გარშემორტყმული. სწორედ აქ თავის ციხესიმაგრეებში და ვილებზე ისვენებდნენ რუმინელი მეფეები, გრაფები, თავადები. ეს ერთგვარი რუმინული შვეიცარია. ქალაქს მეფის გვირგვინივით ამშვენებს ელეშის სასახლე. ელეშის სასახლე მსოფლიოს 10 საუკეთესო სასახლეში შედის, მაგრამ ამავე დროს ის საერთოდ არ არის გახმაურებული. კარგია.
2: уже во внутреннем
1: дворике უკვე შიდა ეზოში ხვდებით, რომ სტუმრად კონკიასთან და რაპუნცელთან მოხდით.
2: Слушайте, ну серьёзно,
1: заинтересовал. ეს მე-19 საუკუნის სასახლეა და თითქოს ის ძალიან ახალია. იდეალურია. კედლებზე იდეალური ფრესკებია. იდეალური დაუზიანებელი ქანდაკებები. ისე არ არის, როდესაც სასახლეში შედიხართ და წარმოდგენაში ფიქრობთ, როგორი იყო აქაურობა. აქ რეალურად მაგარია. შიგნით სასახლე გამაოგნებელია. ის ჩუქურთმები, რა თქმა უნდა, ულამაზესია. ძალიან მომწონს. ნახეთ რა საოცრება. ძალიან მომწონს. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ტრანსილვანიის მსგავს მიყრუებულ კუთხეში ამდენი ბრწყინვალება და ფუფუნება. ელეშის სასახლე ევროპაში ხის ნაკეთობებით პირველ ადგილზეა. და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ორიგინალია. სასახლე გერმანელმა მეფე პირველმა ააშენა. მე-19 საუკუნეში რუმინელმა დიდგვაროვნებმა ის გერმანიიდან მეფედ მოიწვიეს. სამშობლოზე ნოსტალგია რომ არ ქონოდა, მეფემ აიშენა სასახლე, რომელიც მას გერმანიას გაახსენებდა. მას ოქროს ბარათი და შეუდარებელი გემოვნება ჰქონდა. ელეში იმ დროისთვის ყველაზე თანამედროვე სასახლე იყო. 100 წლის წინ იქ უკვე იყო ელექტროენერგია და ლიფტი. ეს კი სამეფო სახლის კინოთეატრია, რომელიც 1906 წელს პირველი კინოთეატრი გახდა. რუმინეთში აქ ფილმებს უშვებდნენ. იცით ეს რა არის? ვერასდროს ვერ გამოიცნობ. არა, ეს ჩამრთველი არ არის. ეს ტვერსასრუტეა. სასახლის კედლებში გაყვანილია ცენტრალური ვაკუუმური სისტემა. აქ უბრალოდ მილს აერთებთ და ტვერს იღებთ.
0: გზატკეცილი S60.
1: ტრანსილვანიაში მხოლოდ ციხესიმაგრეები არ არის. მე მის მთავარ ღირსშესანიშნაობის სანახავად გავემგზავრე. ეს სალინა ტურდას მარილის მაღაროა. ძალიან მწველი მზეა. მაღაროში უნდა დავიმალო. გაიძიეთ, გამატარეთ მოკვდავებო.

განსაკუთრებული არაფერი ჩანს. ჯერჯერობით ჩვეულებრივი მაღაროა. მარილის იატაკი და კედლები. გრაფ დრაკულას ასეთი მიწის ქვეშეთებით ვერ გააოცებთ. ფიქრობდი, რომ აქ სრული იმედგაცრუება მელოდა, მაგრამ აი ეს მესმის. მაგარია.

0: ქვემოთ მთელი სამყაროა. ნავები, ტბა, მაგარია. თითქოს პარალელურ სამყაროში მოხდი. მეგობრებო, ახლავე ჩამოვალ. ჩავიდეთ ქვემოთ. მაგარია. სალინა ტურდაში მარილს 2000 წლის მანძილზე მოიპოვებდნენ. ცოტა ხნის წინ მაღარო დახურეს, გამოქვაბული კი გიგანტურ ატრაქციონად აქციეს. აი ასე. გასართობი პარკი. აბა, შემომხედეთ და გამოიცანით. ლოგიკური ამოცანაა. რა არის ატრაქციონებზე ყველაზე საშიში? მიწაზე ჩამოვარდნა არა? და როგორ უნდა ჩამოვარდე მიწაზე, თუ მიწის ქვემოთ ხარ? ეს კი მიწის ქვეშ ატბა. ეს ადგილი მიწის ქვეშა მდინარეებით გაიფსო. წყლის შუაში კი ეს კუნძული სრულიად შემთხვევით გაჩნდა. როდესაც მეშახტებს მაღაროდან მარილი ამოჰქონდათ, ის ეყრებოდათ. წლების მანძილზე კი მთელი გორა დაგროვდა. მეგობრებო, ხედავთ? ახლა მიწის ქვეშა ტბაში ნავით ვსეირნობ. და ახლა გვერდით ჩავუარე სინათლის ფოთს.
1: გზატკეცილი S20.
0: ჩემი მოგზაურობის ფინალური წერტილი ქალაქის სიგიშუარაა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ აქ არის სახლი, სადაც გრაფი ვლად დრაკულა დაიბადა. უკვე წლების შემდეგ ადგილობრივებმა აქ რესტორანი გააკეთეს.
1: რესტორანი დრაკულას სახლი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმები დრაკულას სახლში. და რითა მტკიცებს, რომ ეს დრაკულას სახლია? უამრავი მტკიცებულება გვაქვს. წამოდეთ, მართლა? რა თქმა უნდა, მაგალითად ეს მე-15 საუკუნის ფრესკებია. ეს არის დარბაზი, სადაც ვლად ცეპეში დრაკულა დაიბადა. აი ამ ფრესკებზე გამოსახულია ვლად ცეპეშის მამა. აი ეს ფრესკა ამტკიცებს, რომ ის 1431 წელს დაიბადა. ოიცე, ეს ორიგინალია? ორიგინალია, ოღონდ რესტავრირებული. ესე იგი, ვლად ცეპეში აქ დაიბადა? ხო, ეს მისი მშობლიური სახლია. დაუჯერებელია. ყველას შეუძლია ივახშმოს იქ, სადაც პატარა დრაკულა დარბოდა. რა თქმა უნდა, ფასები მაღალია, მაგრამ წვნიანზე მეყოფა. სისხლიანი წვნიანი. უგემრიელესია. ცივი პომიდრის წვნიანი. ამას გასპაჩოს ეძახიან. აქ კი დრაკულა ჰქვია. ძალიან გემრიელია.
1: რესტორანი დრაკულას სასახლე.
0: ტრანსილვანიაში მილიონერებისთვის ბევრად უფრო მდიდრული რესტორნებიც არსებობს. მაგალითად ეს დრაკულას ციხესიმაგრე.

მოგბრძანდით, სერ. იმედი მაქვს დრაკულასთვის რამე განსაკუთრებულ შემომთავაზებთ. ხვდებით რას გულისხმობ? რა თქმა უნდა. ეს რა არის? განსაკუთრებული კერძია, საუკეთესო და პირადად თქვენთვის. მას ვამპირის შელახული ასო ეწოდება. ასო? დიახ, ასო. გონი გეშლება და ეს იხვია. არა, ბატონო არ მეშლება. ერთი წუთით. სად არის? ვამპირის ასო.

0: მეგობრებო, არც კერძია და არც იხვი. ეს მართლა ვამპირის შელახული პენისია. არ მესმის, პენისი. როდესაც სპეციალურად საფირმო კერძი მოვითხოვე, ვერ გავიგე. ეს უბრალოდ კერძია, მეგობრებო. გეყოფათ, უბრალოდ კერძი. უცნაური ბრინჯის გემო აქვს.
1: კარგი, დრო ამავნებლობაზე გადავიდეთ.

0: მოკლედ აღმოჩნდა რომ ეს სოკოტი ფარშირებული ღორის რულეტი იყო. ველით და ლორით. ვახშმის დასრულება მაინც ვერ შევძელი. სამაგიეროდ დრაკულასი კარგად მესმის. ალბათ სწორედ ასეთი სამზარეულოს გამო დაიწყო მან სისხლისმა. შიმშილით ხომ არ მოკვდებოდა? დრაკულას სახლში ვახშმის შემდეგ რესტორნის მეპატრონეს საიდუმლო ოთახში გავყავარ, სადაც დრაკულას კუბო დგას. ეს კუბოა? დიახ. ეს დრაკულას კუბოა. ჯან დაბა. ყველა სასი აშინებ? არა, მხოლოდ ესენგეს ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებს.
1: სადგაცილი ეს 60.
0: მოგზაურობის დასასრულს გადავწყვიტე დრაკულას ნამდვილი საფლავი მენახა. ეს ადგილი ბუქარესტიდან არც ისე შორს არის. მაგრამ არ გამოვიდა. ესეც იაფასიანი მანქანაა.

ნეტავ რატომ გავაღე? საერთოდ არ რეაგირებს.

კოლია, გამარჯობა. გაგეცინება, მაგრამ შენი დახმარება მჭირდება. მანქანა მომიკვდა. ხო? მანქანა მყავს და უბრალოდ ახლა აღარ მყავს. კარგი, მომისმინე. დახმარება მჭირდება. შეგიძლია ევაკუატორი გამომიძახო. ან საბედნიეროდ კოლია სხვა მილიონერები ვიქცუნზე არ აღმოჩნდა და ევაკუატორი სწრაფად მოვიდა. ბუქარესტში ისე არ უბრუნდები, როგორც დაგეგმილი მქონდა. ტრანსილვანიაში ბოთლის დამალვის უჩვეულო გზა შევარჩიეთ. ბოთლი ადგილობრივ მაცხოვრებელს დავუტოვეთ. დარეგეთ ამ ნომერზე და ბოთლს მიიღებთ. ვინც პირველი ჩავა ქალაქში და ამ ნომერზე დარეკავს, ბოთლსაც ის მიიღებს. ტრანსილვანიაში მოგზაურობის შემდეგ ნამდვილად არ მინდა დავიჯერო, რომ დრაკულას ამბავი მხოლოდ ბრამ სტოკერის ფანტაზიის ნაყოფია, რომელიც ჰოლივუდმა გააპიარა. ნიორი. შტრომარა ლეგენდა სისხლის მსმელ გრაფზე ტრანსილვანიაში

ბრიტანია ერთი ჩვეულებრივი ადგილი იქნებოდა ევროპაში თავისი დღეებით, მითებით და ციხე სიმაგრეებით. გრძნობთ, სახლის სუნი მოდის. ის მიუწვდომელია. ყველა მხრიდან უცკრულია. მარინა, გამარჯობა 400 წლის მანძილზე საერთოდ არ შეცვლილხარ. მაგრამ ეს სასარგებლო ტყუილია. უნდა ვაღიაროთ, რომ როდესაც ფიქრობ, რომ შენ გარშემო ვამპირები და მაგციები ცხოვრობენ, ნებისმიერი მოსაწყენი მოგზაურობაც კი საინტერესო ხდება. ეს კუბოა? დიახ. ჯანდაბა. ცოტათი შელახული ვამპირის. არც კერძია და არც იხვი.

0: ბულვარი უნირეა.
1: პირადად გრაფი დრაკულა. გამარჯობა. როგორ მოიარე? რუმინეთში დრაკულა ის აღარ არის, რაც იყო.
2: ხო?
1: ის სანტა კლაუსივით არის. ხალხი იცინის, სურათებს იღებენ. ხელს უქნევენ, მისი მაგიური ძალის აღარავის ჯერა. მთელი ტრანსილვანია ერთგვარი ტურისტული ბრენდია. აქაურობა ერთ დიდ გასართობ პარკს გავს თავისი სახლებით და ციხე სიმაგრეებით. მაგრამ მარილის გამოქვაბულმა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, ქვემოთ მთელი ქალაქი იყო. პარკი, ატრაქციონები, ტბა, ნავები ცეირნობენ. მაგარია, ქვემოთ მოვხდი და ვიფიქრე, რომ ეს დასასრულია. მივხვდი, რომ დრაკულა კი არა, ბეთმენი ვიყავი. თანამედროვე, თანამედროვე ღამურა. ხო, პროგრესის ამბავია. ერთ ადგილას არ დგას. წავიდეთ. წავიდეთ, კაცობრიობა გადავარჩინოთ. ამ ოთახში საიდუმლო გასასვლელია, სადაც საიდუმლო კიბია. აი აქ, სწორედ ასე წერია. საიდუმლო გასასვლელი და საიდუმლო კიბე. სიმართლე გითხრათ, ეს ოთახი ძალიან არ მიყვარს. мама хшират мсчида холме сахში сари მომ მქონდა ის კი მეუბნებოდა დაჯექი კოლა ალი ალი უფასო უფასო ალი მე რობინ ჰუდი დრაკულა ვარ სისხლს წომ დიდრებს და ღარიბებს ვაძლევ

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების,
0: პროფესორებს, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა, როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას, აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები, ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ ჩვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
0: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან და სინამდვილეში

0: და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი ჟან ლესაჟე.
2: ლესა და რეგინა. რეგინა ფიკასე. რგ. ლო. მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: მოგესალმებით. ლესია ნიკიტუკი და რეგინა ტოდორენკო.
2: დღეს ჩვენ კანადაში ვართ. Bonjour madame Dimitrie. დღეს ჩვენ კანადის ფრანგულ ნაწილში ქალაქ კვებექში ჩამოვედით. მე ფრანგული კარგად ვიცი. დღეს რას ნიშნავს? 6 დღე არ მიჭამია. გასაგებია. იმედია კიდევ 2 დღე გაძლებში ერი. წინააღმდეგი ვარ. მოდი მაშინ მონეტა ავაგდოთ. გერბი. საფასური. აგდებ. საერთოდ არ ნერვიულობ. გერბი, ა გერბი. შენი ხვარი შორს წახვალ. მერსი. მიდი დაიწყე. დაიყო. სანამ გაბრაზებული ვარ. რა მოგივიდა? მიდი, მიდი. ნახვამდის. მოუსვი აქედან. ეს ჩანთა მომეწება. ჩვენ ხომ ფრანგულ ნაწილში ვართ. ეს ზურგ ჩანთა აღარ მოვიშორე. კვებეკი, კანადის უზარმაზარი პროვინციის გულია, რომელსაც ასევე ეწოდება კვებეკი. ზღაპრული ევროპული ქალაქი. ველური ამერიკული მთების შუაგულში. მისი მამა საფრანგეთია, დედა კი კანადა. ბანკარგა ჩეიცვისა პარიზის დახვეწილი სტილი და ინდიელების პირველყოფილი.

0: აეროპორტი ჟან ლესაში.
1: ამ ფებზე მომავლის მანქანით ვივლი. ეს 50-იანი წლების გადასახედიდან. მე ფრანგული Citroën DS-ი მომემსახურება. საავტომობილო სტილის მეფე. Coco Chanel-ი მანქანებს შორის. დიახ, თქვენ მას კარგად იცნობთ ძველი ფრანგული ფილმებიდან. მაგარია. აი ეს არის მანქანა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შესანიშნავია. ასეთი მანქანით ფანტომასი დადიოდა. და მე
0: აეროპორტი ჟან ლესაჟი.
1: მიკი კომისარი ჟუვივით ფანტომას დავედევნები. მაგრამ ჯერ პული უნდა გადავახურდავო. კვებექში ამერიკული დოლარით გადახდა შეიძლება, მაგრამ წამგებიანია. ამერიკულ დოლარს ერთი ერთში გიხურდავებენ. ასე კი $100-ში 122 კანადურ დოლარს ავიღებ. მე გავიგე? და $5 სად არის? უკაცრავად, აქ $117. დიახ, საკომისიო ჩამოგეჭრათ. აღმოჩნდა, რომ გადახურდავებისას საკომისიოს იღებენ თან ყველგან სხვადასხვა პროცენტს. ასე შეიძლება 8%-ამდეც დაკარგოთ. და ეს მხოლოდ დასაწყისია.
0: 540 გზატკეცილი.
1: 50-იან წლებში ჩემს Citroën-მა დიზაინში გარღვევა მოახდინა. უზარმაზარ უხეშ მანქანებს შორის უცებ მფრინავი თეფშის მსგავსი. პატარა კოხტა მანქანა გაჩნდა. ის მართლაც თითქოს მიწის ზედაპირზე მიცურავს. საჭეს ერთი ღერძი აქვს. ასეთი არასოდეს მინახავს. მანქანა ბენზინზეა, მაგრამ ძველი რარიტეტული მანქანების მსგავსად აქ საერთოდ არ დგას საწვავის სუნი. ძალიან სასიამოვნო მანქანაა. იცოდნენ მაშინ თავისი საქმე. ამბობენ, რომ დიზაინერმა მანქანა თავისი ბალერინა ცოლის დაგონებით ააწყო. ნედა რატომ, ფეხები ბორბლებივით ჰქონდა. რეგინა მიხუმრა.
0: აეროპორტი ჟან ლესაჟი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ავტობუსები საჩერდება.
0: აქ მხოლოდ ტაქსები, ავტობუსები აქ არ დადიან.
1: ცენტრამდე ფეხით წასვლა არ განიხილება. იქამდე მთელი 11 კილომეტრია.
0: ფეხით მთელი დღე მოუნდები.
1: მადლობა. შესანიშნავია. აქ ავტობუსის გაჩერება არ არის. ავტობუსები არ დადიან, ხალხი ისინი არაფერში ჭირდება. სხვა გზა არ არის. ტაქსით მომიწევს წასვლა. გამარჯობა. მადამ, მოგესალმებით. მაგრამ მხოლოდ ავტობუსის გაჩერებამდე. თუ შეიძლება ავტობუსამდე მიმიყვანთ? კანადა. უმდიდრესი ქვეყანა. ვოცნებობდი აქ მოხვედრაზე, ოღონდ ოქროს ბარათით. მოვედით. მორჩა, აქედან ავტობუსი წავა.
0: ვილფრიდ ჰამელის ბულვარი.
1: აი, აქედან აქამდე $15 მომიყვანა. იცით ამას რა ქვია? ძარცვა. კვებეკამდე კიდევ დიდი გზა. შესანიშნავია. ტრანსპორტი კვებეკამდე.
0: სენველის ქუჩა.
1: კვებეკი შარმს პირველივე წუთიდან გრძნობ. აი ეს ქუჩა რუ სენ-ჟენეს მაგონებს ბორდოში. ეს მოედანი კი ნამდვილი ბელკურის მოედანია ლიონში. ეს პარიზის ფრანბურჟუა. სუფთა სახლები, ზღაბრული ბანერები, თითქოს აქ პრინცები და პრინცესები ცხოვრობენ. სრულიად ზღაპრული ქალაქია. არ ვიცი, ეს არ არის კანადა, ეს არ არის ჩრდილო.

0: ჩრდილოეთ ამერიკა, ეს რეალურად ევროპა.
1: ევროპა.
0: საფრანგეთი. დავიდან მეგზნობ რომ უჩეულო კანადაში მოხვდით. აქ ყველა ფრანგულად საუბრობს. წარწერებიც ფრანგულადაა და არც ითარგმნება. კვებეკი თითქმის 500 წლის წინ საფრანგეთიდან ჩამოსულმა ემიგრანტებმა დაარსეს. მათ აქ ჩამოიტანეს საკუთარი ენა, კულტურა, არქიტექტურა და სასწაულებრივად მოახერხეს ამ ყველაფრის დღემდე შენარჩუნება.
2: სენ-ლუის ქუჩა.
0: სადაც არ უნდა წახვიდეთ კვებეკში, ყველა მხრიდან ზღაპრული შატო ფრონტენაკი დაკურებთ. ეს კვებეკის მთავარი სიმბოლოა. ისეთი შტაბი ჭირდება რჩება თითქოს ის რაღაც ჯადოსნური ძალით. საფრანგეთის ალპებიდან გადმოიტანეს ან პირდაპირ ჰარი პოტერიდან მოხვდა აქ.

0: მე-17 საუკუნეში ციხის მაგრეში ფრანგული კოლონიების მართველები ცხოვრობდნენ.
1: დეკარიერის ქუჩა.
0: დღეს კი აქ ქალაქში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა.

0: დაუჯერებელია. ასე სასტუმროში ცხოვრება უკვე ფუფუნება. მაგრამ ჩემნაირი მდიდარი ტურისტებისთვის აქ სპეციალურად გამოყოფილი მე-14 სართულია, სადაც ახლა მე ავალ და დავბინავდები. პირველი სართული მდიდრებისთვის არის. განსაკუთრებულად მდიდრებისთვის კი სპეციალური ოქროს ნომრები და ცალკე მისაღებია. ო, ვაშლი. ეს რა ღარიბული ჩვევებია. ვერაფრით გადავეჩვია. როგორ ხართ? შესანიშნავად. თქვენი ოქროს ნომერი მინდა ჩემი ოქროს ბარათისთვის. ეს ნამდვილი ოქროა. მაშასე, ნახოთ რას ნიშნავს ოქროს ნომერი. ყველაფერი როგორი ქათქათაა. რაღაც ძალიან პატარა ოთახი არა? ნომერი შიგნით სულაც არ არის ოქროსი. ნომერში მაქვს ასიამოვნო მისაღები. საძინებელი, ზეფირივით საწოლით. სულ ეს არის? ეს ოთახი და საძინებელი? კარადა. არაფერი განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, სისუფთავია. ყველაფერი გაპრიალებული და გაკრიალებულია. მაგრამ გერბიან საფასურში $1200 უკეთესი ნომრებიც გვინახავს.
1: ნუ და.
0: ოღონდა კარა. ხელოვნურია. შეგძინთა თუ რა ჩამონტაჟებული და ანათებს. გარშემოტყუილია სრული სიცრუე. მთელი აბაზანა ეს არის? აი ეს პატარა კუთხე აბაზანა. გარედა როგორი დასახელება აქვს? შატო ფრონტენაკი. მოდი ხარ, გინდა რომ $1200 გადაიხადო ნომერში, შემოდი ხარ. და ხვდები რომ $700 ხურდა არ დააბრუნეს. მართალია ნომერი არც ისე დიდია და უბრალოა, სამაგიეროდ როგორი 360 გრადუსიანი ხედი იშლება. ქალაქში ყველა სახლი ჩანს. ლამაზია არა? ძალიან ლამაზია. $1200 გადასახედი მოედნისთვის. მაგრამ ლამაზია.
2: პეტი დე შამპლენის ქუჩა.

0: Bonjour madame, bonjour. Камерджоба месье. Je sais pas ni
1: Je ne pensais qu'à toi ni les ennuis.
2: Ах, Квебек.
0: Квебеки.
2: Друзья,
0: მეგობრებო, უნდა გამოგიტყდეთ.
2: Я влюблён.
0: შეყვარებული ვარ.
2: Это любовь. Ეს
0: ერთი ნახვი შეყვარება.
2: Он такой.
0: Ის ისეთი გამორჩეული, галантური, ლამაზი და რომანტიულია. Намдвели франги кацивит.
3: Сен-Жанის куча.
0: Дидар калепс фехициарული არ შეეფერებად.
2: Вы знаете, я
0: მე თუ იმედით ვარ შეყარებული კვებეგზე.
2: Я не знаю.
0: Арвице медалеса, როგორ გავიყოფ ჩვენს ლამაზმანს? Вот ამ ყველაფერს უყურებ და ვფიქრობ. Я არ გავაკეთე ამ ცხოვრებაში სწორად. Мне რატომ არ მაქვს ასეთი სახლი? ძალიან მინდა ასეთ სახლში ცხოვრება. ძალიან ლამაზი აკაურობა. ერთი სხვა ლამაზი სახლი უზარმაზარი. მეორე მხარეს კი ულამაზესი ბაღი.
2: Красивейший сад.
0: მინდა რომ მიდაყვებზე ვიკვინო. ღმერთო როგორ მინდა. სხვათაშორის ბევრი ამერიკელი ევროპაში მოგზაურობაზე ფულს ზოგავს. ამიტომ ისინი კვებექში ჩამოდიან. ძალიან კომფორტულია. სახლიდან არც ისე შორს შეგიძლიათ ნამდვილი საფრანგეთი ნახოთ. ისინი ასე ფიქრობენ.
3: Нотр-Дамის куча.
0: ეს ქალაქი განსაკუთრებით კი მისი ცენტრი. ფილმის დეკორაციას მოგაგონებთ. გონიათ რომ უცებ საიდანღაც მუშკეტერი გამოვა.
2: მუშკეტერი. Надо было сказать.
0: Принц და მოედანი უნდა მიხსენებინა.
2: На улице Нотр-Дам.
0: Шамплენის რაიონში Нотр-Дамის куჩაზე ერთი ძალიან საინტერესო რამ არის. Узармазари пано, რომლითაც შეგიძლიათ ძალიან მალე გაეცნოთ კვებეკის ისტორიას.
2: Итак,
0: გაიცანით. Ай, ეს ბატონი პარიზში და კამზოლში. Месье Шамплენია ქალაქის დამაარსებელი. მოგესალმებით, месье Шамплენ. Панჯიდან Ჟან კარტიე იხედება. კანადის ერთ-ერთი პირველი აღმომჩენი. თქვენს მოგესალმებით, месье კარტიე. ეს კი ფელიქს ეჟენ ლეკლერი გახლავთ. კანადელი მომღერალი. გამარჯობა, месье Леклер.
2: Ну, что?
0: Совсем умно, что не гаснуба Квебеко.
2: Квебек.
0: Хоть город Калаки и ძალიან გავს საფრანგეთს, მაგრამ როგორც არ უნდა ატრიალო ის მაინც კანადა. ყველგან კანადის დროშა პრიალებს. ხალხი ფრანგებივით ელეგანტურად არ არის გამოწყობილი. სამზარეულოსაც ფრანგულთან არაფერი აქვს საერთო. ის აქ კვებეკურია.
3: სენ-ლუის ქუჩა.
0: როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, ყველაფერი გიზიდავს. ეს ერთ-ერთი მათგანია, კვებეკის ყველაზე ძველი რესტორანი. რესტორანს ასე ქვია, ძველი კანადელი. ის 300 მეტი წლისაა და აქ მხოლოდ კვებეკის ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. სიმყუდროვეა. ხის უნი დგას. ახლა ნახავთ, როგორია კვებეკური სამზარეულო და ფრანგულისგან რითგან სხვავდება. პირველი განსხვავება სახეზეა. აქ უზარმაზარი პორციებია. ფრანგული პატარა პორციებისგან ძალიან შორს არის.
3: ეს კვებეკის ტრადიციული კერძია.
0: ღმერთო ჩემო. მაშასე. მე მომიტანეს. კვებეკური ხორის ღვეზელი. ლორის რული.

0: ხორცი, ხორცის ბურთულები, ხუთი სახეობის ხორცის ცხობილი, ლობიო პურში, ხილის კალათი ხორცით და ღორის ხორცის ჩიფსები. ასევე ლოსის, ბიზონის და ირმის ხორცი, შემწვარი კარტოფილი და ბოსტნეული.
1: წარმატებები.
0: მადლობთ. კარგი ნეთქვამია. წარმატებები ამ ყველაფერთან გამკლავებაში ნამდვილად დამჭირდება. კვებეკური სამზარეულოს ძირითადი ბაზა ყველა სახეობის ხორცია. ეს იმიტომ, რომ პირველი კანადელები ტყეში ცხოვრობდნენ, სადაც ბევრი ნადირი იყო. პორციები კი იმიტომ არის ამხელა, რომ ადგილობრივების ოჯახები მინიმუმ 10 კაცისგან შედგებოდა. ესეც ღორის ხორცის ჩიფსები. როგორც ჩვენთან უწოდებენ კანი. ჩეულებრივი კანია. ძალიან ცხიმიანია. მოკლედ, ფრანგული სამზარეულო აქ არც კი შეინიშნება.
1: სემფემის ქუჩა.
0: რეგიდან შენ სხვაგან ეძებდი. კვებეკში ფრანგული ხახვის წუნიანის პოვნა უფრო ადვილია, ვიდრე ჰამბურგერის. მადლობ. როგორი წუნიანია. საოცარი არომატი აქვს. მოდით ტესტირება ჩავატაროთ. ნამდვილ ფრანგულ ხახვის წვნიანს ქერქი უნდა ქონდეს. აქვს. დაახლოებით 9 სანტიმეტრია. ეს უფრო ყველის ქერქს გავს. ახლა გებავნახოთ. წვნიანი ისეთი ბლანტი არ არის, როგორც პარიზში ამზადებენ. და საერთოდ არ აქვს მოტკბო გემო. გონი საერთოდ უგემურია. არა, ნორმალურია, მაგრამ ეტყობა, რომ ფრანგულ კერძს კვებეკური ხელები ამზადებდნენ.
1: თქვენი ანგარიში მე შიგნით ვიქნები.
0: დიახ, მადლობ. 10 ადგილობრივი დოლარი. ფასი მაინც არის ნორმალური. ბიზონი, ირემი, ლოსი, ღორი, ძროხა. თავს ამ კულინარიული ჯაჭვის ბოლოში ვგრძნობ. ექიმს დაუძახეთ. ყოველი მოგზაურობის წინ ჩვენ ქაუჩსერფერების გვერდზე მოთხოვნას სწოვებთ. ადამიანებთან უბლების მზად არიან, ღამით ღარიბი მოგზაური შეიფარონ. გადავწყვიტე და შევა მოწმო, გამომეხმაურა ვინმე თუ არა. არის გოგონა სახელად მარჯელი მზად არის ღამე მიმასპინძლოს. ის კვებეკის შემოგარენში ინდიელების რეზერვაციაში ცხოვრობს. შესანიშნავია, ნახავ როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი ინდიელები. ჩავდივართ. სად უნდა ჩამოვწიო? გააჩერეთ.
1: სოფელი ვენდაკი.
0: მადლობ. მე სოფელ ვენდაკში ჩამოვედი. ეს ჰურონების ტომის ინდიელების რეზერვაცია. ჰურონის ინდიელები ასეთ სოფლებში ცხოვრობენ, სადაც მხოლოდ ერთი ასეთი დიდი სახლი დგას. სოფელში ასეთი სახლი 30-მდე ადამიანს იტევს და უფრო ვაგონს მოგაგონებთ. პირველ და მეორე თაროებზე ინდიელებს ძინავთ. მესამე თაროზე მარაკს და კანოებს ინახავენ. ქვემოთ გასასვლელში საკვებს ამზადებენ. რა ხდება? აქ ინდიელები არ არიან. იქნებ ეს არის. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვერ ხვდები. სად არის გრძელი სახლები? და ადამიანები ბუმბულებით. აღმოჩნდა, რომ ინდიელების რეზერვაცია ასე გამოიყურება. ჩვეულებრივი სახლები, მოვლილი გაზონები. მხოლოდ ქუჩებს დაარქვეს ინდიელი ბელადების სახელები. მოკლედ, შესანიშნავი რესპექტაბელური შემოგარენია. აი ჩემი ვიგვამიც. ქვეი, ქვეი. ინდიელების ენაზე ქვეი გამარჯობას ნიშნავს.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. მარჯელი ხართ? დიახ. სასიამოვნოა თქვენი გასწნობა ლესა. ჩემთვისაც. ღმერთო ჩემო.
1: It's like a
0: ეს არც კი ვიცი, ძალიან დავიბენი. ძალიან ლამაზი და დიდი სახლია. მინდა გითხრათ, რომ ინდიელები საკმაოდ კარგად ცხოვრობენ. ულამაზესი სახლი, უზარმაზარი მისაღებით და ტერასით. აქ არის საბილიარდო და ოთხი საძინებელი, რომლისგანაც ერთი ჩემი იქნება. შევამჩნიე, რომ ინდიელების თაობაზე ჩემი ახალი მეგობარი მარჯელი საკმაოდ თეთრია. ვერ მოვითმინე და მას ამის შესახებ კითხე. ეს რთული ასახსნელია, მაგრამ ჩვენი ახალი თაობები ყველა თეთრია. ერდროს ხურონის ტომი 30000 ადამიანის გაშედგებოდა, მაგრამ ომებმა და დაავადებებმა, რომელიც თეთრკანიანებმა ჩამოიტანეს, თითქმის ფერი ტომი გაანადგურა. მაშინ გადაწყვიტეს, რომ სასწრაფოდ უნდა გამრავლებულიყვნენ. ისინი ქალაქთან ახლოს დასახლდნენ და თეთრკანიანებთან ერთად ოჯახების შექმნა დაიწყეს. დღეს უფთა სისხლის ინდიელები აღარ არიან, მაგრამ მათი შთამომავლები კაცრად იცავენ წინაპრების ტრადიციებს, ინარჩუნებენ ძველ ენას და ხელისუფლებას ართმევნებენ, რომ მათ ყველანაირი შეღავათები ეკუთვნით. ინდიელის სტატუსის სერტიფიკატი. ეს საბუთია იმისთვის, რომ გადასახადები არ გადაიხადოთ, თუ რამეს ყიდულობთ, თუ რეზერვაციის ტერიტორიაზე რამეს აწარმოებთ და რა თქმა უნდა, ამავე ბარათით თქვენ შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში ინადიროთ, ითევზაოთ. მოკლედ, ინდიელობა ძალიან მომგებიანია.
2: სოფელი ვენდაკე.
0: გემრიელად მიირთვით. ხარიბ ტურისტ, ვახშმად მოგრძალებული ნაციონალური კერძები აქვს. ახალი ირმის ხორცის ძეხვი, რომელიც მერჯელის მამა მოინადირა, ბრინჯის რიზოტო სატაცურითა და სიმინდით. და ამ ყველაფერს არომატულ ბუჟოლეს ვაყოლებთ. ღმერთმა ყველას მისცეს ასეთი ინდიელი ქაუჩსერფერი.
2: დე კარიერის ქუჩა.
0: მაინც რა საოცარი ხედია. ტელეგრამე ასე ვიდგებოდი. მაგრამ უნდა დავიძინო. ამემ შვიდობისა.

0: სოფელი ვენდაკი.
1: ნეკვი. ოკაცრავა, დილაბშვიდობისა. ყველაფერი რიგზე, ასე გესალმება. მოენატრე. შენთვის საჩუქარი მაქვს. საჩუქარი ჩემთვის. ხო, ეს სიზმრების დამჭერია. ჩემმა მშობლებმა გააკეთეს. დიდი მადლობა. სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა.
2: და
1: დიმარჯელისთან დაბრუნდი. ჩემთან ერთად მოდის.
0: დე კარიერის ქუჩა.
1: საუზმენს მოიტანეს. რა მშვენიერი დილა. გამარჯობა.

0: утра пораньше. Дилит адреса в Бабекши дабрунди, ром учеуло адгилобрим мовленас давестро. Сами по сасахлеши сапати угараули шецвлас. Ис ковел дилит ад саадзе имартеба.
1: Проман де гуверниори.
0: თავიდან ეს ყველაფერი ჩვეულებრივ საპატიო ყარაულის შესვლას გავს. კაცები მონდირებში ხელში თოფები უჭირავს, მარში დადიან. მაგრამ აქ ერთი დეტალია. ცერემონიაში ოქროს ხიანით ხამონაწილეობს.

0: ოდესღაც ამ ოქროს რქიანი თეთრი ცისფერ თვალებად ხის დიდი ბებია ინგლისის დედოფალმა გარნიზონს თილის მისახით აჩუქა. მას შემდეგ თხა მხოლოდ საპატიო ყარაულის შეცვლის დროს კი არ მონაწილეობს, ის ასევე სამხედრო სამსახურშია. ყოველ დილი თხა სახელად ბატისი ციხესიმაგრესთან მიყავთ. მას სპეციალურად გამოყოფილი ადამიანი ვარცხნის, აძმევს გერბიან სამოს, რქებს ფრთხილად ოქროს ფრად უღებავს და შუბლზე ვერცხლის მედალიონს უკეთებს. ცერემონიის დროს თხა არაფერს აკეთებს, მაგრამ ამ არაფერსაც ღირსეულად ასრულებს.
1: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
0: კვებეკი ყველა მხრიდან ტყეებით არის დაფარული, სადაც უამრავი სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ამიტომ მე ჩემი ოქროს ბარათით კვებეკში ყველაზე ძვირადღირებულ გასართობს გავეცნობი. მე სანადიროდ მივდივარ. ადგილობრივი კანონების მიხედვით ნადირობისთვის სპეციალური სასწავლო კურსი უნდა გაიაროთ და ლიცენზია უნდა მოიპოვოთ, მაგრამ ამის გარეშეც შეიძლება თუ შენ პროფესიონალი მონადირე გამოყვება. ახლა სწორედ მასთან მივდივარ. მაგარია. ნამდვილი მკვლელის კოლექციაა.
1: ეს 12 კალიბრის იარაღია. ის იხსა და ბაძზე სანადიროდ არის.
0: ნორმალურია. ცხოვრებაში პირველად შეიძლება იხსან ბაძვეს როლო. კარგი, მე მზადვარ.
1: კარგი, წავიდეთ.
0: ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია. მგონი მზადვარ.

0: როიალ გამზერი.
1: მე კი კვებეკის ბიუჯეტური ღირსშესანიშნაობების გაცნობას ვაგრძელებ. ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე ყველა კვებეკელი საყვარელი ადგილია. მონმორანსის ჩანჩქერი. შორიდან ასეთი არ ჩანს. მაგრამ როდესაც ახლოს მიდიხარ, ხვდები რომ ძალიან ძლიერი ჩანჩქერია. ნახეთ, ცისარტყელა გამოჩნდა. მონმორანსი ნამდვილი სამოგზაურო ბარათის ჩანჩქერია. უზარმაზარი კუდი დანასობით ტონა წყალი მოედინება, რომელიც დუღს, ხმაურობს და 86 მეტრის სიმაღლიდან ეცემა. ახლოს წამშისველდები. გავიქეცი. ჩანჩქერის გვერდი ძალიან საინტერესო გასართობია. ჩანჩქერის ძირში ხის მორები გროვდება, საიდანაც ტურისტები სხვადასხვა სიტყვებს აწყობენ. შემდეგ კი ზემოთ ადიან და თავის შემოქმედებას უყურებენ. ხედავთ? ლესა. ყველათ არ მითრევია მორები.
0: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
1: სანამე და ჟაკი იხვებს ვეძებდით, ის კვებექში ნადირობის შესახებ მიყვებოდა. პირველ რიგში აქ ნადირობა მზის ამოსვლიდან მხოლოდ 9 საათის შემდეგ შეგიძლიათ. და მზის ჩასვლამდე 9 საათით ადრე უნდა დაასრულოთ. წესი მეორე არის ის, რომ მონადირეს წელიწადში მხოლოდ 1 დათვის მოკლის უფლება აქვს.
0: სწორად?
1: მერტო.
0: საშიში არ არის.
1: როგორი მძიმეა, ძლის მიჭირას. და ვინმე რომ მოკლა?
0: როგორი იყო?
1: ვერაფერი გავიგე. მარცხენა ყურში აღარ მესმის. რატომ არ გამაფრთხილეთ, რომ ხარზე ასეთი დარტყმა ქონდა? არა, ნადირობა ჩემი არ არის.
0: სენ-პიერ დელ დელიერო.
1: კანადაში ძალიან პოპულარულია აგროტურიზმი. როდესაც ფერმაში თავად მოდიხართ და მოსავალსაც თავად არჩევთ. ახლა ყველაფერს მოგიყვებით. კალათა მინდა აგროტურიზმისთვის. დაქვია აქ ამას. დიდი? დიახ, დიდი. $7 ცარიელი კალათა შევიძინე. ამის შემდეგ მინდორში მიდიხართ და კალათას მარტივად ავსებთ. ეხლავე, მე კალათას და მთელ ზურგ ჩანთას გავავსებ. კვებექში ასეთ გართობას საუკეთესო ხერხად მიიჩნევენ, რომ ქალაქის ხმაურისგან დაისვენონ. მარტს აგროვებ და თან მედიტირებ. წარმოგიდგენიათ, ადამიანები ფულს იხდიან იმაში, რომ ბოსტანში წაკუზულები იდგნენ. ჩვენთან ასეთი აგროტურიზმით ნახევარი ქვეყანაა დაკავებული. თანაც უფასოდ. სავსე კალათა სულ რაღაც $2 მეტი ღირს, მაგრამ ასე აგროტურიზმის მთელი აზრი იკარგება. მორჩა. შევაგროვე. საინტერესო რამაა ეს აგროტურიზმი. დედასთან აგარაკზე უნდა გავაკეთო. მეზობლებმა გადაიხადონ და მოსავალი აიღონ.
0: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
1: პატარა დათუნია. დათუნია. სათხარ. დათვო. აბა აქ მოდი. გონი დათვი მოკვდა. მათვისაც კვებექში ცხოველების მოკვლა არ უნდა, განსხვავებული ნადირობა მოიგონეს. Сул рагац 100 доллара чекизлия так. Намдылзе ара, маграм.
2: Не настоящего
1: мира. Да, тусе инадирот.

0: ადამიანი გრიზლის ფორმას იცმებს და ტყეში დარბის. სადგარბი ხარ? შეკიბას საღებავიანი ტყვეები თესვრი. ის მანამდე უნდა მოკლას, ანამ ბაზამდე მიირბენს. რა საშინელი დათვი ხარ? რატომ არ დამნებდი? ერთხელ მაინც მოგარტყი? კი, ერთი ტყვია მოვარტყი. პირდაპირ ზურგში. თითქმის გავიმარჯვე. მადლობა. არც თუ ისე ცუდი მონადირე ვარ. წავალ, ლესაზე ვინადირებ.
1: ძველი პორტი.
0: აღმოჩნდა, რომ კვებექში ძალიან კარგი ცირკია. ფლიპ ფაბრიკი. კარგი, იმიტომ არის, რომ უფასოა. ნამდვილად ასეა. ყველა უფასოდ შედის. მორჩა, უკვე ცირკში ვარ. კვებეკის მერიამ თავის მოქალაქეებს აჩუქარი გაუკეთა. მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით ძველ პორტში ხალხს შეუძლია ფანტასტიკური წარმოდგენა ნახოს. ალბათ გაინტერესებთ, რა არის ეს ფლიპ ფაბრიკი. სიმართლე გითხრათ, აქ მეც პირველად ვარ, მაგრამ გავიგე, რომ ამ დასის მონაწილე 6 ადამიანი დესოლეის ცირკში მონაწილეობდა. შემდეგ რაღაც ვერ აეწყო და წამოვიდნენ, მალე საკუთარი დასი ჩამოაყალიბეს.

0: ეს საცირკო წარმოდგენა დესოლე ისრულიად საპირისპირო მხარეა. აქ არ არის ლამაზი დეკორაცია, საოცარი კოსტუმები და დაუჯერებელი სპეცეფექტები. ფლიპ ფაბრიკი სუფთა შიშველი ხელოვნებაა. ის მოხეტიალი არტისტების გამოსვლას მოგაგონებთ. აქ არ ფიქრობ იმაზე, რაში გადაიხადა $100. აქ უბრალოდ სანახაობით კვები. ბრავო!
1: ტერას დელევი.
0: გერბი ან საფასური $100 ამჯერად კანადაში გიტოვებ. ამ ფულით შეგიძლიათ ნომერი იქირაოთ. არა, არ შეგიძლიათ. შეგიძლიათ. არა, არც ის. იქნებ пейнтболи?
2: Нет.
0: Ара. Арс пейнтболи. Дех, თქვენ შეგიძლიათ. Ам пулит некерчхлис сиропи იყიდოთ.
2: 10 бутылок.
0: Тугнебав 10 ботлиц.
2: Так что,
0: азе რომ მოძებნეთ ботли.
2: Хоть привезёте родственникам.
0: Ахлоблебистვის сувенирებს მაინც იყიდით.
2: Сувенирчики.
0: Азе долларис саповнелат. Квебекидан калак левиში გამგზავრეთ. ნავსადგომის მოპირდაპირ მხარეს გადასახედი მოედანია ტერას დელევი. სწორედ იქ მარცხენა მხარეს მესამე ბუჩქის ქვემოთ ჩვენი განძიგელოდებათ. წარმატებები.
2: так.
0: Леся, Леся.
2: Ну где это?
0: Сагарис, რატომ აგვიანებს?
2: Квебек,
0: один из самых ერთ-ერთი ისეთი ქალაქია, რომელიც მომენტალურად გიყვარდება. Да там ისე რომ აქ სამუდამოდ გინდა დარჩენა. დაუჯერებელია.
2: Как по мне,
0: ჩემთვის კვებეკი იდეალური ბალანსია ფრანგულ სიმყუდროვესა და კანადურ დემოკრატიულობას შორის.
2: Квей.
0: Тем, кто любит Европу. Мы всегда Европа уყვარს. Квебеки Европол кучებს, ძველ ტრადიციებს დავაზობს. Мушкетери. მაგრამ ვისაც ევროპული ამპარტამნება და სნობიზმი არ უყვარს, აქ ძალიან უბრალო და გემრიელი კანადური სამზარეულოა. თავი ამ კერძის ჯაჭვის მწერალზე მგონია. უბრალო ხალხი აქ ევროპის ნამდვილი აღმოჩენაა. გემრიელად მიირთვით. ინდიელები არ არიან. მესა. რა უნდა ვაკეთო? ეს სრულიად ჯადოსნური ქალაქია.
1: ტერას დელევი.
0: რეგინა, ოქროს ბარათი სასულო, რაზე ჩაფიქრებულ ხარ? შენ გელოდები. ფრანგულად. აბა მომიყევი, შენ ხომ კანადაში პირველად იყავი? ისე ჩემი პირველი კანადით აღფრთოვანებული ვარ. თითქოს კანადაში ვიყავი ამავე დროს საფრანგეთშიც ვიმოგზაურე. ინდიელებთანაც ვიყავი სტუმრად, წარმოგიდგენია? ინდიელებთან ვიყავი. როგორი ხალხია? არაჩვეულებრივი. როგორ მიმიღეს? როგორი ვახშამი მომემზადეს? ეს კანადური სტუმართმოყვარეობა საოცარია. ისინი ისეთი თბილები არიან, ყველა გიღიმის, ყველა ცდილობს შენს დახმარებას. აქ ყველაფერი ჰარმონიაშია. კლიმატი, საკვები, შესანიშნავი ატმოსფეროს უფებს. რაც გინდა ისაკეთე, აქ უამრავი გასართობია. გეთანხმები, თავსი სექნო როგორც საკუთარ სახლში. აქედან წასვლა არ მინდა. ეს და თუ იყო? მე მგონია რომ ის ცოტა ხნის წინ მოვკალე. მოგეშინი, ახლა თხაც გამოვა. რა? თხა გამოვა მეთქი. დილის 8 საათზე ყარაული შესვლა აქვს. ხალხო, ყველას ხედავთ ეკრანებთან. ხედავთ. ხედავთ, ჭამას მორჩით, როდესაც თქვენთვის გადაცემა მიმყავს. ერთ მარცხს ვიღებ, მეორეს ვუყურებ, მესამეს ვეძებ, მეოთხეს წარმოვიდგენ. მეოთხე კი არა, უკვე 34-ე მეჩვენება.
2: 34-ა მერიეშიცა.
0: ტარას გრიგორიევიჩ, როგორ გამახარეთ თქვენი კანადაში ნახვით?
2: ტარას გრიგორიევიჩ, როგორ გამახარეთ თქვენი კანადაში ნახვით?

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არ ნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა.

და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რა სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულად ზავნილებში. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი

0: 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა ახლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი რინო ტახო.
4: დაუჯერებელია. თვით მფრინავიდან ჩამოდიხარ და პირდაპირ სათამაშო ავტომატებში ხვდები.
3: რა გეკვენა, ჩვენ ხომ ნევადაში ვართ.
4: შეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა თოდორენკო.
3: დილამშვიდობისა.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ დღეს ქალაქ რინოში ჩამოვედით. ფესტივალების, დღესასწაულების და სამორინეების ქალაქში.
4: სამორინეები, ადგილი სადაც დილიდან მეორე დილამდე თამაშობენ. დიდი და პატარა ყველა სამორინეში.
3: ზათხარშენი პირველი თამაში ითამაშა.
4: რა თქმა უნდა, მზად ვარ.
3: მიდი მონეტა აგდე.
4: კარგი.
3: მანდარაკს.
4: ო. გერბი?
3: საფასური.
4: აბა. წავიდა.

0: Держи.
1: გამომართვე.
2: ვერგიტან, ვერგიტან.
1: მე კი მიყვარხარ. ყველაზე მეტად კი ოქროს ბარათი მიყვარს. ეს წარმატებისთვის.
2: ბანკოში არ მიმართლებს. საბორინეში გამიმართლებს. არც ამორინაში მიმართლებს. საწავიდა. ჩვენ რენაში ვართ. ნევადას შტატში. ჩვენთან ბერმა არის ის უდაბნოში ჩაფლული ამ პატარა ქალაქის შესახებ. სულ ყველად.
1: რინოს ცოდვების ქალაქს უწოდებენ. თავისი ბრჭყვიალა სამორინეებით და სათამაშო ავტომატების რიგებით. ეს გართობის და მსოფლიოში ყველაზე გიჟური ფესტივალის. Burning Man-ის სამყაროა.

0: აეროპორტი რენო დახო.
1: ყველამ იცის, რომ ამერიკული ავტოწარმოების მთავარი გოზერი დიდი მანქანებია. ამიტომ რენოში ჩემთვის უზარმაზარი პიკაპი Dodge Ram-ი შევუკვეთე. მაგარია. ბრუტალური სილუეტი. გამომწვევი ფერი. უძლიერესი ძრავა. მოკლედ, ეს ნამდვილი ამერიკელია. აეროპორტი რენო ტახო.
0: პირველი რასაც ტურისტი რენოში ხედავს, სათამაშო ავტომატებია და თავიდანვე გასაგები ხდება, რომ ეს გართობის და მხიარულების ქალაქია. მაგრამ ქალაქში ავტომატები ვერ ჩაგვიყვანს. რა მიგვიყვანს იქამდე, ახლავე გავიგებთ. ტაქსი მთელი $25 ღირს. ამიტომ უკვე მოძველებულ, მაგრამ გადამოწმებულ ხერხს გამოვიყენებ. შეგიძლიათ მითხრათ, ავტობუსს ად გავაჩერებ?
1: სად?
0: ქალაქის ცენტრში.
1: შეგიძლიათ სამორინედან შატლით წახვიდეთ.
0: გასაგებია, კარგი.
1: ცენტრამდე მიგიყვანთ.
0: დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ უქმეებზე ავტობუსები არ დადიან. სამაგიეროთ აეროპორტიდან გადის შატლი, რომელიც უფასო ჩაგიყვანთ ქალაქში. მაგარია. ძალიან მაგარია. რენოში საკმაოდ უცნაური მარშრუტებია. აეროპორტი, სამორინე, სერკუს. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში დადიან. ნებისმიერი სამორინე აირჩია და წადი. სერიოზული სახით ადიხართ ავტობუსში, ჯდებით? და მას უფასოდ მიყავხართ. არის. ჩემი გართობა იწყება.
1: სამორინე სერკოსი.
0: შესანიშნავია. სრულიად უფასოდ ვიმგზავრე. აქაურობა უკვე მომწონს. ეს თაღი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ყველაზე პატარა უდიდესი ქალაქი მსოფლიოში.
1: მიყვარხარ?
0: მეც მიყვარხარ. აი ესე მხვდება რინო. მოგესალმები. რინო, ღირსშესანიშნაობები ძალიან ღარიბი ქალაქია უდაბნოს ცენტრში. ამიტომ ტურისტების მოსაზიდად ქალაქის ხელისუფლება ლას-ვეგასის მაგალითი აიღო და სათამაშო ბიზნესი ლეგალურად დაუშვა. დღეს ქალაქში მთავარი აქტივობა ასობით სამორინე და ათასობით სათამაშო ავტომატია. ისტფორ სტრიტი.
1: აქაურობა ლას-ვეგას მოგაგონებთ. ყველა სამორინე ერთ ცენტრალურ ქუჩაზეა თავმოყრილი.
2: А буквально
1: ორი კვარტლის იქით კი ერთ სართულიანი ამერიკა იწყება. East 5th Street.
0: შეხედეთ. ერთი სამორინე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ამის შემდეგ მთელი ქუჩა. ეს ქალაქი კი არა, სათამაშო ავტომატია. ტვეში ამ სამორინეებში დაახლოებით 500 მილიონი დოლარი შედის. კარგი არა? უცნაურია, რომ აქ უჩებში არც ერთი ღია კაფე არ არის. პატარა კოლგებიანი ღია კაფეები. აქ თითქოს ადამიანები არც ჭამენ, არც იძინებენ, არც ერთობიან. ისინი მთელი დღეები რობოტებივით თამაშობენ. ქალაქში პირველი ვერანდიანი კაფე ვიპოვე. და კეტილია. საადილის დროა. კაფეები სავსეა ხალხით. უზარმაზარი რიგები დგას. ქალაქის ცენტრი. ეს ცენტრია. ხალხი სად არის? მე და იქით ორი ბიჭი. მეტი არავინ არის. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ რინო უდაბნოში გაშენებული ქალაქი იყო.

0: მაგრამ რომ უდაბნო იყო ქალაქში, ნამდვილად არ ვიცოდი. ხალხნო, გამოდით ვინმე. საუსერ არასტრიტი.
1: ამ მოსაწყენ ქალაქში ხალხის მოსაზიდად ქალაქის მეთაურებმა რინო ფესტივალების ქალაქად გამოაცხადეს. აქ წელიწადში 122 ფესტივალი ტარდება. რინოში რის ფესტივალს აღარ შეხვდებით? ჰავაის გიტარების ფესტივალი, დინარის ფესტივალი, ექსტრემალური სპორტის სახეობის ფესტივალი, ინდიელების ცეკვის ფესტივალი, ან თუ გნებავთ, ბოულინგის ფესტივალი, რომლის გამოც მთელი სტადიონი ააშენეს 82 ბილიკით. მაგრამ რინოში გრანდიოზული ფესტივალი Burning Man-ია. რაც თარგმანში ცეცხლმოკიდებულ კაცს ნიშნავს. Burning Man-ი პლანეტაზე ყველაზე უცნაური ფესტივალია. აქ მსოფლიოდან 10000-ობით ადამიანი ჩამოდის. ყველა ნამდვილი მოგზაური უბრალოდ ვალდებულია მას ერთხელ მაინც დაესწროს. თან Burning Man-ი რინოში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობია. რინოში ყველაზე საინტერესო სანახაობა Burning Man-ია. ესე იგი მე ფესტივალზე მივდივარ. რა მინდა რინოში? სამორინეს უნახავი ხომ არ ვარ? მაგრამ ბილეთები სად უნდა ვიყიდო? აი ნახეთ. თეატრალური სალაროები. ბილეთები. გაქვთ Burning Man-ის ბილეთები?
0: Burning Man-ის?
1: დიახ.
0: სამწუხაროდ არა. ბილეთის ყიდვა გინდათ?
1: დიახ.
0: ვერ დაგეხმარებით.
1: ცუდია მეგობრებო. ძალიან ცუდი. რადგან ბილეთები არ არის, მაშინ ინტერნეტში შევიდეთ. ოფიციალურ ვებგვერდზე ბილეთი $300 იღებს. მაგრამ ყველა ბილეთი 3 თვის წინ გაიყიდა. ამიტომ სხვა ვერძზე ვიპოვე. აქ ბილეთი შეგიძლიათ გადამყიდველისგან იყიდოთ $900-ად. რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს ამათ ნამდვილად დღეს. ასე რომ ვიყიდი. მანქანით შესვლა კი 50-ის მაგივრად $250 იღებს. ვაჭრები. North Virginia Street-ი.
0: რინოში სიარულისას გონიათ, რომ პირველად აქ სამორინე აშენეს, შემდეგ კი დანარჩენი ქალაქი. აქ ვერსად ვერ ნახავ დიდ მოედნებს, შადრევნები და მასზე ეროვნული გმირების ქანდაკებებს. აქ სკულპტურებსაც კი კოჭების ფორმა აქვთ. შეხედეთ. ქუჩაში არც ერთი დახლი არ არის. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ტურისტი არც ერთი წუთით არ შეყონდეს ქუჩაში და პირდაპირ სამორინეში შევიდეს. სამორინეში შესვლის და თამაშის ცდუნება ძალიან დიდია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჯიბეში $100 გიდევს. ვიღაც კი შიგნით მილიონებს იგებს. აბა, გავრისკოთ. სამორინეში თამაშის ყველაზე მარტივი გზა სათამაშო ავტომატებია. აქ არავითარი წესების ცოდნა არ არის საჭირო. უბრალოდ მომგებიან კომბინაციას უნდა დაელოდოთ. ეს ავტომატები ისე გიზიდავს. ისე ჩანს, თითქოს მასში დოლარს მოათავსებ. ღილაკს დააჭერ. და მოიგებ. ნახეთ, აქ ყველგან აწერია. მილიონი, 100,000, 1,000,000. თუ შეამჩნიეთ, აქ არც ერთი ფანჯარა არ არის. დარბაზში არც ერთი საათი არ კიდია. აქ უფასო სასმელს არიგებენ. ძვირიან აპარატებთან კი მასაჟორიანი სავარძლებიც კიდგას. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ადამიანი დაჯდეს ამ სავარძელში და მთელი თავისი ფული აქ დატოვოს. მაგრამ ჩემზე ეს არ მოქმედებს. მე აზარტული ადამიანი არ ვარ. არა. აზარტული ნამდვილად არ ვარ.

მაქსიმუმ დოლარი. ერთი დოლარი დამორჩა. ამის უფლება თავ შემიძლია მივცე. დავიწყოთ. რაღაც მოვიგე. მოვიგე. შემიძლია ავიღო. ხელის გულები გამიოფრიანდა. ავიღე. ადრე სამორინაში მონეტები იყრებოდა. ახლა კი ყველაფერი უფრო გათანამედროვდა. ავტომატი შტრიხკოდიან ვაუჩერს გაძლევთ, სადაც მოგება ამითითებული. მეგონა 145 დოლარი იყო. აკი მხოლოდ დოლარი და 95 ცენტია. მაგრამ არაფერს ხომ ჯობია. დოლარი ჩავდე და დოლარი და 95 მოვიგე. წავალ სხვა აპარატზეც ვცდი.

ეს რას ნიშნავს, წავაგე? კარგი, წავიდეთ კიდევ. თამაში გინდათ? მესმის თქვენი. პირველი მოგება, არა რეალურად გითხრებთ. მეორე ავტომატიკი თითქოს გაჰიპნოზებს და ვეღარ ჩერდები.

მიდი, მიდი, მიდი, გთხო. გთხო. ბონუსი. ფინას და მანქანას ვიყიდი. მოვიგე.

0: ეს ის მომენტია, როდესაც მინდა ბედნიერებისგან ვიტირო. არის. არის. მოვიგე. აქ სპეციალური ავტომატი დგას, რომ ვაუჩერი გაანაღდოთ. მოგება აიღოთ. თქვენი მოგება. უკმეებზე სულ $100 მქონდა. ახლა კი 169 მაქვს.
1: ალბათ ის არის.
0: ბარბარა ბენეტ პარკი.
1: ერთ საათში ემიგრანტი გადამყიდველი გამოჩნდა. ევგენი? ო, მე ვარ. ბილეთები შენგინდოდა? ხო. ფულითან გაქვს? რა თქმა უნდა. ეს ბილეთი? ესეც მანქანის საშვე. ასეთი ძვირი რატომ ღერს? იმიტომ რომ ბევრი მსურველია და ბილეთები აღარ არის. კარგი, აიღე. მადლობა. წარმატებები. დიდი მადლობა. საქმოსა. მოკლედ, ბილეთი და მანქანის საშვი $1150 დამიჭდა. ბილეთს $380 აწერია. ასევე აქ წერია, რომ ორგანიზატორები პასუხისმგებლობას იხსნიან იმ შემთხვევაში, თუ რამე მომივა. მირჩევენ, რომ წავიღოთ ბევრი წყალი, საკვები, წამლები და ბიზრუნოთ თავშესაფარზე, რომ უდაბნოში გადავრჩეთ. შესანიშნავი ფესტივალია. სულ უფრო საინტერესო ხდება. უნდა მოემზადო. სამორინე სენტ რიჯენსი.
0: გადავწყვიტე, მოგება. ნორმალურ სასტუმროში დამეხარჯა. რინაში ყველა სამორინეს თავისი სასტუმრო აქვს. გამარჯობა. ერთ ადგილიანი ნომერი მინდა. გერბის ან საფასურის ისტორიაში პირველად წამყვანი $100 სასტუმროს ნომერში $128 იხდის. ცუდია, რომ ფასში საუზმე არ შედის, მაგრამ მე ნომერი მაქვს. სასტუმროს ნომერი. ეს სასტუმროს უზარმაზარი რუკაა. აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, რომ ადამიანმა თავისი ნომერი ვერ იპოვოს და სამორინეში დარჩეს.
2: Ну что?
0: А ისიც.
2: Вот он.
0: ჭეშმარიტების მომენტი.
2: Момент истины.
0: რაში გადავიხადე $128?
2: Какой же он.
0: Ра каргия.
2: Сразу две.
0: Ორი საწოლი. Супта тетреули. Супта балишები. რა ლამაზი ხედია.
2: В номерах при казино.
0: Саморинеში სასტუმროს ნომრებს თავისი საიდუმლოებები აქვს. არიღება.
2: Штат.
0: Невада штати პირველ ადგილზე თვითმკვლელობების რიცხვით. Саморинеში წაგების შემდეგ სასოწარკვეთილი ტურისტი ფანჯიდან რომ არ გადახდეს, ნომრებში ასეთი ჩანკეტებია დაყენებული. ნომერში კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალია. ხედავთ? არც მაცი ვარია, არც მინი ბარი. ეს კი იმიტომ, რომ ადამიანები გავიდნენ და ლობიში ჩავიდნენ. სასმელი ბარში იყიდონ და შეძლებს დაგვარად კიდევ რამდენიმე დოლარი დახარჯონ. ხანდახან ბევრად მეტიც და კიდევ ერთი სტანდარტული თაღლითობა. საინტერესოა, რომ სტუმარს პატარა ბუკლეტს აძლევენ, სადაც ბარების და რესტორნების მასდაკლებების შეთავაზებებია, რომლებიც სამორინეს ტერიტორიაზეა. აი მაგალითად კოქტეილი $5 ფასდაკლებით. ბარში, რომელიც სამორინეშია. 20%-იანი ფასდაკლება სტეიქზე სამორინეში მდებარე რესტორანში. არამზადები. ყველაფერი როგორი გათვლილი აქვთ. აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ ფული სამორინეში დარჩეს. მე კაზინოში მოვიგე და სამორინეში შედავტოვე. ეს ერთგვარი ფულის დატრიალებაა. East Point Street.
1: ფესტივალი Burning Man-ი უდაბნოში იმართება, სადაც ქვიშის გარდა არაფერი არ არის. ამიტომ ყველა მარაგი ქალაქში უნდა გავაკეთო. პირველ რიგში ველოსიპედი. შესანიშნავია. მეორე რიგში ორი დღის მარაგი უნდა გავაკეთო. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაძენი. საფესტივალო კოსტიუმი. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? კოსტიუმი მჭირდება, რომ განსხვავებული ვიყო. რამე განსაკუთრებული მინდა. Burning Man-ზე მივდივარ.
0: რამე 22 გჭირდება, ასე ვერ წახვალ. დაგეხმარები.
1: Burning Man-ზე ჩვეულებრივად მისვლა დამამცირებელია. ეს იგივეა ინგლისის დედოფალთან მიღებაზე შიშველი რომ მიხვიდეთ. რომ არ შეგწყვეტ, გაგაცნობთ საფესტივალო კოსტიუმების ჩამონათვალს. პირველი საკარნავალო კოსტიუმებია. ბეტმენი, კონკია, ადამიანი ობობა და ასეთ სტილში. მეორე ტიპი. არა სეზონური. მაგალითად 30 გრადუსიან სიცხეში ფილმოსასხამს პალტოს ან ქურკს თუ ჩაიცვამთ. მესამე. მაწანწალა, დახეული შარვალი, დამწვარი მაისური და ზადარის. მეოთხე ტიპი. ადამიანის კოსტიუმი. ესეც თავისებური კოსტიუმია. და მეხუთე ტიპი. ყველაზე უცნაური. ეს ყველაზე მაგარი და ძვირადღირებული კოსტიუმებია. როგორც წესი, მათ საკომისიოებში ყედულობენ ან შეკვეთით იკერავენ. უცნაური გემოვნება აქვს, არა? ალეშკა, სათხარ. როგორ მოგწონს? არ ვიცი, დარწმუნებული არ ვარ. გონი მზად ვარ. ვიქტორიან ავენიუ.
0: ჩემი გზა უფასო ფესტივალისკენ მიდის. ღარიბი ტურისტისთვის ყველაზე კარგი საშუალება რომელიმე საჭმლის ფესტივალზე წასვლაა. ასეთი ფესტივალები აქ თითქმის ყოველ კვირაში იმართება. ზოგჯერ ის ქათმის ფრთებზე ზღუნება ხანდახან სოკოს, სტეიქს. დღეს აქ 15000 ღორის ნეკნების მოყვარული შეიკრიბა. ფესტივალი ასობით კარვისგან შედგება, სადაც ყველა ღორის ნეკნებს ამზადებს. უკაცრავად. დღეში რამდენს ყიდით?
1: ზუსტად ვერ გეტყვით.
0: რამდენ კილოგრამს?
1: დაახლოებით 6000 ფუნტს.
0: ეს თითქმის 3 ტონა ხორცია. 3 ტონა ნეკნი. მერტო ჩემო. თითოეულ მათგანს სოუსის საკუთარი რეცეპტი აქვს. საკუთარი ნახშირის ტემპერატურა, თავისი ნახატი გრილზე. მოკლედ გემრიელი ნეკნების არჩევა რინოში კიდევ ერთი ლოტარეა. მოდით გავრისკოთ. 4 ნეკნი მინდა. 4 დიახ, $12. მადლობა. $12.
2: მადლობ.
0: დიდი მადლობა, თქვენს ასევე.
2: Ну что, выглядит
0: ძალიან გემრიელა და საინტერესოდ გამოიყურება. უკვე მინდა გავსინჯო. დაუჯერებლად გემრიელი სუნი აქვს. არ ვიცი ეს რა ჯადოსნური მარინადია, მაგრამ საუკეთესო ნაკრებია, რაც ოდეს მე გამისინჯავს. არც კი ვიცი ეს ამოვნება რა შევადარო. კიდევ და კიდევ მინდა ჭამა. ადრე არ მესმოდა. რატომ უყვართ ამერიკელებს არაჯანსაღი საკვები? მაგრამ ის ისეთი გემრიელია. უდაბნო ბლეკროკი.
1: ფესტივალი Burning Man ბლეკროკის უდაბნოში რინოდან 300 კილომეტრის მოშორებით იმართება. სახლების მაგივრად აქ გაშლილია კარვები, ტენტები და ტრეილერები. ფესტივალის დროს ამ ადგილას 80000 ადამიანი ცხოვრობს. ცენტრში ადამიანის გიგანტური ხის ქანდაკება დგას. გარშემო კი სხვადასხვა ინსტალაციებია გაფანტული.
3: По
1: ფესტივალ Burning Man-ზე შესვლისთანავე მეტყველების უნარს კარგავ. ეს არაფერს გავს, რაც აქ კამდე მინახავს. ადამიანები სრულიად შეშლილები ჩანან. აქ შიშველი კაცია ვერცხლისფერი საღებავით შეღებილი. ეს ბნელეთის წარმომადგენელი ველოსიპედით. ესეც კაცი ადამიანის კოსტიუმით. ბანაკის ტერიტორიაზე საოცარი კონსტრუქციები მოძრაობენ. აქ მათ მანქანა მუტანტებს უწოდებენ. ადამიანს რაღაც დაესიზმრა, გაიღვიძა და ფანტაზია ბორბლებზე დააყენა. ესეც მოსიარულე დისკოთეკა. გემი საქანელა. შეშლილი ლოკოკინა. ესეც ბორბლებიანი საწოლი. რკინის ხოჭოები. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სადღაც პლანეტა კინძაძაზე მოვხდი. ან ფილმში შეშლილი მაქსი. შესანიშნავი ადგილია. ახლა უცებ გამოვიცვლი. და დავიწყოთ.
0: რამდენიმე საათში ქალაქი ერთგვარ გასართო პარკზე მსგავსება.
1: Eastford Street-ი.
0: ქუჩებში უამრავი ხალხი და უამრავი სინათლეა. საღამოს რინ მთელი ძალით ცდილობს ტურისტებს თავი მოაწონოს. ის ანათებს, ციმციმებს, თავისი განცხადებებით ყველა სამორინეში ეპატიჟება. ცოტამ თუ იცის, რომ ამ მილიონობით სინათლის უკან ჩვეულებრივი პროვინცია იმალება. რინო ღარიბების ლას-ვეგასია. არაბი შეიხების მაგივრად აქ ამერიკელი ტურისტები არიან. ნამდვილი მიკ ჯაგერის ნაცვლად. მისი ბიუჯეტური ვარიანტი ბღერის. მილიონერის და ვალენტინოს კაბაში გამოწყობილი მოდელი ცოლის ნაცვლად. აქ ბაიკერი ჯონი და მისი ცოლი მარგარეტია. უფროსი დისკაბაში გამოწყობილი. საინვესტიციო ბანკირის მაგივრად აქ სტივია.

კლერკი ოკლაჰომიდან. როგორც არ უნდა ინდომებდეს რინო, ლას-ვეგასამდე მას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უკლია. უდაბნო ბლეკ-როკი.

0: town dope. It was a pain to cope, man, you lost all hope. I heard you tried to get ahead, you only got a throat. Now you took a breath of freedom, but it only made you choke. And you wish you could laugh, but it ain't no joke. And why try to fake it like a hoax? Сагамос Бернинг Мензе Сигиже пиксахцэвс. Эс рагац космосури севрция, ромлис энит агцэра срулият შეუძლებელია. Сафестивало калаки океанис пскерце моцимциме планктонების самқарос гавс. Велам გამოიყვანა თავისი гижури мутанти манканები. ისინი ცეცხლს უშვებენ და კიდევ უფრო ფსიქოდელიურად გამოიყურებიან ვიდრე დღისით. ისმის მუსიკა მილიონობით დიოდი, ლაზერი და პროჟექტორი ანათებს. ასობით ადამიანი ცეცხლოვან წარმოდგენას მართავს. Гаршемо исет гижур костюмებში დადიან რომ
1: уже и не
0: люди ადამიანებიც არ არიან.
2: Ну это какая-то
0: ეს სულ სხვა პლანეტა. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ თითქოს უცხო პლანეტელები ჩამოვიდნენ ნევადის უდაბნოში. ჯანდაბა შეხედეთ რა მაგარია. სიმართლე გითხრათ, როდესაც კოსტიუმი ვიყიდე, ვფიქრობდი რომ ეს სრულიად ზედმეტი იყო. მაგრამ აქ ადგილზე ვხვდები რომ ეს პირიქით, არაფერი არ არის. ეს ძალიან მოკრძალებული ჩასაცმელია. კოსტიუმების ღირებულება ათობით ათას დოლარს აჯარბებს. მუტანტი მანქანების ფასი კი ასობით ათას. როდესაც აანალიზებ რამდენი ფული და შრომაა ჩადებული ამ კოსტიუმებში, ინსტალაციებში, მუტანტ მანქანებში, ეს ყველაფერი სრულიად შთამბეჭდავია. მაგრამ როდესაც იხედები და ხედავ რომ ასეთი ინსტალაცია ჰორიზონტამდეა გადაჭიმული, ეს უბრალოდ

0: ძალიან გამიმართლა. აქ ზუსტად ფესტივალის კულმინაციის დროს მოხდი. კულმინაცია ხის კაცის დაწვა. სხვათა შორის, სწორედ მის გამო დაარქვეს ფესტივალს ეს სახელი. შესანიშნავია. მაგარია. აი ეს მესმის. ცეცხლისალი აქამდეც კი მოდის. დაცხრაწლისინ სან ფრანცისკოს სანაპიროზე მეგობრებმა ხის კაცის ხანდაკება დაწვეს. მაშინ ხის კაცის დაწვაში დიდი აზრი არ ჩაუდიათ. ეს მათი უწყინარი ფანტაზიის ნაკოფი იყო, რომელმაც ათეულობით წლის შემდეგ სოფლიოში ყველაზე თავისუფალ და უცნაურ ფესტივალს ჩაუყარა საფუძველი. აი ასე შექმნეს ადამიანებმა შიშველ ქვიშაზე საკუთარი ფანტასტიკური სამყარო. შესანიშნავია. სასტუმრო სენტ რიჯენსი.
1: როგორი ლამაზი ქალაქია. როგორი საოცარი ხედია. რამდენი რამის თქმა მინდა, მაგრამ ძალიან მეძინება. ძილინებისა. უდაბნო ბლეკლოკი.

0: ბერნინგმენის დაწვის შემდეგ ხალხი სავსეა ემოციებით და სხვადასხვა ნივთიერებებით. ბლეკროკის უდაბნოში დისკოთეკები დილამდე იგუგუნებს. მე კი სახლში დავბრუნდები. ვიღაც ბორბლებიანი სახლით მოვიდა. მე კი ბორბლებიანი კარავი მაქვს. მორჩა. ძილინებისა. სასტუმრო სენტრი ჯენსე.
1: დედამშვიდობისა. უდაბნოში ცივი ღამეები იცის. 4, 5, 6. კარგია, რომ ორი საწოლი მაქვს. ზედმეტი გადასაფარებლები მქონდა. უდაბნო ბლეკროკი.
0: დილით საფესტივალო ქალაქში ღამის გართობის კვალიც კი არსად ჩანს. ვერავინ იტყვის, რომ გუშინ ღამით ამ ქვიშას 80,000 ადამიანი აზანზარებდა. გარშემო სიჩუმე და იდეალური სისუფთავეს უფევს. აქ დანაგვიანება კი არა. მიწაზე გადაფურთხებაც კი აკრძალულია. ამიტომ დილით ხალხმა კბილები რომ გამოიხეროს, აი ასეთ რეზერვუარებს აკეთებენ. სხვათა შორის აქ ვერც ბუნებრივ მოთხოვნილებებს დაიკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ ქვიშის ქარიშხალი რომ ამოვარდეს, ეს ყველაფერი თვალებში და პირში შეგიფრინდებათ. ვესტფორდ სტრიტი.
1: მეორე დღეს ცარიელ ქალაქში სეირნობა მოსაწყენია. საბორინეშიც არ წავალ, არ ამგონია დღესაც გამიმართოს. გადავწყვიტე მეზობელ ქალაქში, ვირჯინიაში წავიდე. ეს საკმაოდ საინტერესო ადგილია, რინოდან 9:30 საათის სავალზე. ვირჯინიამდე ავტობუსები არ დადიან, მაგრამ სასტუმროებიდან ორგანიზებული ექსკურსიები, ტურისტული შატლები მოძრაობენ. შეგიძლიათ ნებისმიერ ჯგუფს შეუერთდეთ და ექსკურსიაზე წახვიდეთ. თუ კარგად ითამაშებთ, გზავრობა არც ერთი ცენტი არ დაგიჯდებათ.

0: Удобно, Блэкроги.
1: И ухедавад имиса, რომ გუშინ ყველაფერი არეულ ვაკანალიას გავდა, ბერნინგმენის ცხოვრების წესი მკაცრ მცნებებზეა დაფუძნებული. წავიდეთ, ყველაფერს გაჩვენებთ და მოგიყვებით. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ 80000 კაციანი გართობის შემდეგ ქვიშაზე ერთი ნამცეციც კი არ არის. ეს ფესტივალის პირველი და მთავარი მცნებაა. არ დატოვოთ კვალი. ყველაფერი რაც მოიტანეთ, უკან უნდა წაიღოთ. უდაბნოს ხედავთ? დიახ. გუშინ ინსტალაცია დავშალეთ. დღეს კი ნაგავს ვიღებთ. ასე მეტი ასეთი ნაწილი მან უკვე იპოვა. მეორე მცნება. გაეცი. გაუზიარე ყველაფერი რაც გაქვს. წვენს დალევთ? დიდი მადლობა. და უფასოა? ხო, დალიე. დიდი მადლობა. აქ ფული არ ჭრის. ყველა იმას არიგებს, რაც აქვს. ცნება მესამე. დაეხმარე. დაეხმარე ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. ჯანდაბა. ფესტივალზე შეგიძლიათ სრულად უფასოდ მიიღოთ ნებისმიერი დახმარება. ან სიმბოლურ თანხად.
2: починить велосипед?
1: велосипедის შეკეთება ზუსტად 1 ბოთლი ლუდი ღირს.
3: четвёртая заповедь.
1: ცნება მეოთხე. მიიღე მონაწილეობა. თუ რამე მოძრაობს, მასთან ერთად იმოძრავე. თუ ხედავთ, რომ სადმე შეგიძლიათ მეხუთე ხვრელი ამოავსოთ, ამოავსეთ. გადაიღეთ სურათები. ჩვეულებრივ ასეთ სტენდებზე დატოვებული ადგილი თავის გასაყოფად არის. აქ კი რაღაც სხვა უნდა გაყოთ. აი ხედავთ, სურველებიც გამოჩნდნენ. თუ შეგიძლია პედლების ტრიალი, ატრიალე. მოაქვთ და მოაქვთ კილები. აი ეს კი ნამდვილი ბერნინგმენის გასართობია. აქ შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული პაპიე მაშეთი საკუთარი სხეულის ნაწილი გააკეთოთ. მაგალითად უკანალი თავი ან მოკლედ სხეულის ნებისმიერი ნაწილი. ქალაქი ვირჯინია სიტი.
0: როგორ სიკთან ჩამოვედით? გამარჯობა ველურო დასავლეთო. ვირჯინია სიტიში თქვენ ნახავთ სალუნებს, სამორინეებს, შერიფის სახლს, ციხეს და კოვბოებს. ნამდვილი ველური დასავლეთია. 150 წლის წინ ამ ადგილას უზარმაზარი ვერცხლის საბადო აღმოაჩინეს. ქალაქისკენ ათასობით მაძიებელი დაიძრა. ქალაქი სწრაფად იზრდებოდა და ვითარდებოდა. როდესაც ვერცხლი ამოიწურა, ვირჯინია კრიზისში აღმოჩნდა, მაგრამ გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს მეორე სიცოცხლე აჩუქეს. მიტოვებული ქალაქის უზარმაზარი ატრაქციონი გააკეთეს ველური დასავლეთის სტილში. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაში უამრავი ტურისტი დადის, ვირჯინია ქალაქი მოჩვენებაა. აქ არავინ ცხოვრობს. მომსახურე პერსონალიც კი სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. დღევანდელი ვირჯინია ძველზე საინტერესოა. ცენტრალურ ქუჩაზე სამოქალაქო ომის დროინდელ მუნდირებში გამოწყობილი ჯარისკაცები თოფებიდან ისვრიან. გზაზე რეტრო მანქანები დადიან. სპეციალურად გამოწყობილი მსახიობები კი ძველი ვირჯინიის მაცხოვრებლებს ანსახიერებენ. $12 შეგიძლიათ მანძიებლის როლი მოირგოთ და ორი ოქროს ნამცეციც კი იპოვოთ. ორი ნამცეცი ვიპოვე. $6 შეგიძლიათ კოვბოების შოუ ნახოთ. მომწონს საქაურობა. ადამიანები ტრადიციებს ინახავენ. ეროვნულ კოსტიუმებში დადიან. ჩემი აზრით ეს კოვბოების შოუც ძალიან კარგია. უდაბნო ბლეკროკი.
3: Вот так.
1: აი, ასე ცხოვრობს საფესტივალო ქალაქი. ყველა იმას აკეთებს, რაც უნდა. ვიღაცას გველთან ერთად სინავს. ვიღაც შიშველი დადის. ვიღაც ბერნინგმენის ნაკვერჩხალზე ცვრისთავს სვავს. აქ გართობის უამრავი საშუალებაა. თავარია აქ გააკეთო ის, რის უფლებასაც ცივილიზებულ საზოგადოებაში თავს ვერ მისცემ. სწორედ ამისთვის შეიქმნა ფესტივალი ბერნინგმენი. ფესტივალზე ადამიანები ერთობიან, ითიშებიან, ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთი უყვარდებათ და ქორწინდებიან კიდეც. სპეციალურად მათთვის აქ ეს ეკლესიაა. გილოცავთ, აკოცეთ ერთმანეთს. აკოცეთ. აკოცეთ.
2: ბლინ, как всё.
1: ჯანდაბა, ყველაფერი როგორი გახსნილი და მარტივია. ბერნერები ტაძართან უმიზეზოდ არ იკრიბებიან. აქ დღეს მას დაწვავენ. ამ ადგილას ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დატოვოს ის, რასთანაც უნდა განშორება. წერილები, ნივთები, რომლის წარსულში დატოვებაც უნდა. ფესტივალი დასრულდა. მე შევიტან ჩემს წვლილს. ამ ყველაფერს ტაძარში შეიტანენ და დაწვავენ. მზის ჩასვლა დასასრულს მოასწავებს. მზის ჩასვლის შემდეგ მოგონებების ტაძარს წვავენ. ეს ფესტივალის დასასრულს ნიშნავს. ყველა ტირის. გუშინ, როდესაც ხის კაცი იწვოდა, ყველა ყვიროდა, ცეკვავდა, ფოიერვერკებს უშვებდნენ. როდესაც ტაძარი იწვის, სულ სხვა ატმოსფეროა. ტაძრის დაწვის შემდეგ ჰაერში რაღაცის დასასრული სუნი დგას.

0: ვიღაცისთვის Burning Man-ი სოდომი და გომორია. ვიღაც თვლის, რომ აქ მხოლოდ ნარკომანები და შაშლილები იკრიბებიან. ისინი მარტო ეწევიან სვამენ და თავისი უკანალებით იწონებენ თავს. მაგრამ ვიღაც ახალ საზღვრებს ხსნის. ახდენს თავისი ფანტაზიის რეალიზაციას. იქნება ეს ეროტიული თუ კოსმოსური. ბევრ ჩვენგანს არ შეუძლია გათავისუფლდეს ისე, რომ ყოველგვარი მუხრუჭის გარეშე გამოუშვას საკუთარი ემოცია. მაგრამ ვინც ეს შეძლო, მისთვის სამყარო აღარასდროს იქნება უწინდებური.
1: ქალაქი რინო, ვინფილდის პარკი.
0: მეგობრებო, თუ რინოში აზარტულ თამაშებში არ გიმართლებთ, მაინც გაქვთ შანსი მოიგოთ $100, რომელსაც აქ თქვენთვის დავმალავ. რინოში $100 არლინგტონის ქუჩიდან მარჯვენა მხარეს ხიდის წელზე ეძებეთ. 3456 მეშვიდე წელთან.
1: ბევრი რინოში გარკვეული ბიზნეს მისაღწევა ჩამოდის. მოიგოს მილიონი და ცოლად დედოფალი შეირთოს. თუ მოგება, პირდაპირ მილიონი იყოს. ან მილიონახევარი ჯობია. მაგრამ სინამდვილეში მილიონი ღორის ნეკნევად იქცევა. ცოლად კი მხოლოდ ბენზინგასამართის სადგურის დედოფლები მოყავთ. რინომ სრულად გაამართლა მსოფლიოში ყველაზე პატარა დიდი ქალაქის სახელი. ხალხნო,
0: არ ვიცი, ჩემი ოქროს ბარათით რა უნდა მეკეთებინა, რომ არა ფესტივალი Burning Man-ი, მაგრამ მეგობრებო, Burning Man-ი ნამდვილი კოსმოსია. ის უკვე ღირსი, მაგრამ რინოში ჩამოხვიდეთ. ეს სულ სხვა პლანეტაა.
1: მოვიგე.
0: ფესტივალი დასრულდა. და ჩემს საყვირსაც დავტოვებ. მაგარია.

0: Westport-სტრიტი.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: ჟენია. რატომ ხარ ასეთ ფორმაში?
1: ორი დღე უდაბნოში ვიყავი. კარავში საცხოვრებლად და კონსერვის საჭმელად უამრავი ფული დავხარჯე, მაგრამ აქ ისევ ჩამოვა. აუცილებლად დავბრუნდები.
0: მეც ძალიან კარგი დრო გავატარე. იცი, ნევადა მომეწონა. სამორინაში მოვიგე.
1: მართლა?
0: აი, ჩემიდი. დაი მახსოვრე.
1: დავი მახსოვრე.
0: ეს არის?
1: ეი, ეს ხომ ოქროს პარათია, დამიბრუნე. ეს ჩემი ოქროს პარათია. როგორ მომპარე? რეგინა დააბრუნე ახლავე?
0: ილუზიონისტი ვარ. ამერიკული ქალაქების უმრავლესობა ცდილობს. ჯამსალობა.
1: სანამ კოსიუმს აირჩევ, შეიძლება მოკვდე.
0: რეალურად ეს ნამდვილი კულინარიული ორგაზმია.
1: ალეშა? კაბის ქვეშ ნუ მიყურებ. კარგი?
0: იმას ვამბობდი, რომ ასეთი ფესტივალები თითქმის ყოველ კვირას იმართება. ზოგი ქათმის ფრთების ფესტივალს აწყობს, ზოგი სტეიკების. დღეს აქ 15000 ღორის ნეკნების მოყვარული ადამიანი შეიკრიბა. გემრიელად მიირთვით.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად.

0: რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ცენტრს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს.

0: ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვაებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
3: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან

0: ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ну ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეაც და ჩინეთიც ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

მოგესალმებით. ერთმა მოგცეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ, ვაგრძელებ საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრობაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ახლა თქვენ მოგიხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაც არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და

0: აკეთებენ აი ამ საქმეს და ამ იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ზოგადად ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად ესე იგი ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით, რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგა ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ ჭრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალ მოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ, რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნება წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველი აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია“. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ევროსაბჭოს ოფისმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბელგიის, ბულგარეთის, გაერთიანებული სამეფოს, გერმანიის, დანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვაკეთის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კვლავ განიცდიან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა მიზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარისი ცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 1 წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალების და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალე და ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25 ქალის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
2: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეც ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17%-ს კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8-9% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
3: ძირითადი მიგნებები რომ გითხრათ მოკლედ არის რომ საქართველოს ქალების ნახევარს ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავისი სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია რომ 11%-მა თქვა რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელ შენსკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
4: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს სამკლევის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდია და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევითი მართლმსაჯულება ქვეყანაში. ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის, მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
1: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებს ეძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებს ეძალადობის უკიდურეს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვა სასამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ მოვითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარვადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
0: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის რომ საქართველოშიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს მათ შორის ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს, თავისი კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს, ვთქვათ, არ ამბობს, არ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ, რომ საერთოდ ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალვა ვარ, მაგრამ რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია, როგორც რაღაცის დამალვა. ახლა ჩვენც არა ვართ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ახლა იმ ფაქტს, რომ მანდილოსნების ნახევარსმა მაინც, წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეიძლება როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ახლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი რომ მამაკაცების 100%
5: კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში, ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირად ძალადობა.
0: ჩვენ ასე მიუდგებით, მაშინ გამოვა რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს. ამ ქალაქშიც საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობ და იმის ფიქრი, რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდიათ.
5: თან ყოველ მეორესო და ყოველ
0: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ახლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ მოусმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
5: ქალი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც არის
0: აბსოლუტურად დაახლოებით ამას, ეხა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ეხლა კვლავ ამბობ, რას
6: რანაირად ატარებთ ამ კვლევას. ეხა თუ

0: მე რას უწოდებენ შევიწროვებას?
1: აი ეს თუ ეხლა ადამიანს
0: რა შეიძლება
1: იმის. კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროვებაა. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის ხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები, აქ ეხლა კიდე
0: დაკმა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ
1: აქ ისეთ ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ, ვერ გავიზიარებთ. ეს არის
0: LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ქვედადინებებია.
1: მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდასხმელ თავდამსხმელებად გამოვჩდეთ ამ კვლევარებზე. და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით მკვლევარებს იმაში, რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის ხვერპლი, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების ხვერპლი და მითუმეტეს ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი 25-ე ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის ხვერპლია.
0: და თვითონ ტერმინ სექსუალურ შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
1: ზედაპირულია. მოკლედ ეს არის რთული საკითხი.
0: დაუგებარი საკითხია ეს.
1: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის მარტივი რამე, გამოყოფილი არის გრანტები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს გრანტები და მათ ეს გრანტები, ამ მიღებული გრანტები შესაბამისი შედეგი უნდა დადონ, ამიტომ ყველანაირ ხრიკებს მიმართავენ, რომ გრანტის მომცემებს უთხრან, რომ აი ნახეთ მართლაც შესაძლოა ესეთი რამე ხდება რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტსა ინფორმაცია, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი მანდილოსან იყოს ძალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და ვერ გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოჩნდით და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე მართმადიდებლობა, აი კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
0: არა ვიტყოდი რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი სჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის
1: მიუღებელი
0: და დასაგმობი
1: მედლის რომ ეს სიკეთეა. ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება, ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ, სწორედ კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის, ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ეთხოვა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყოველას თავისი აქვს. ეს ერთი რა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა მე გთხოვთ რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების თქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კვლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ გამოყენ ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. ეს პირველი რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი. ამაზე რელიგიები საუბრობენ. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, რომელიც მოტყუების, რაიმე ტიპის манипуლირების, რაღაცა ტიპის შანტაჟის, დაშინების, ანუ და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამოხდება. კარგად უნდა გავირკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ სცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე სცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად. ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა სხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს სხვერპლი, შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა არ აქვს და ეუბნებიან, რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავსმოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად სხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმით, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. ნუ, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება ქონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის, ან კიდევ უარესი ნარკოტიკული გაბრუების, ნუ სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესე ვთქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი, ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება ან სპონტანურად იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალდობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. Ну, მაგალითად, თუ ვთქვათ, საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობა არ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალოს პროგნოზის გაკეთება. და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება, რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე განპირობებული სექსუალური ძალადობა? ის ყოველთვის ორი ფაქტორითაა. როდესაც არა აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება, მანდილოსნის ხრიდან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება. სექსუალური ძალადობა შეიძლება იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? Ну, პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს. ასევე, როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიერ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალი ზნეობა, გულქვავობა და სხვა ადამიანების დაუფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოსი არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ, ეს ერთი, რომლებსაც არა აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს. და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად განპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ну იგივე ხა ჩვენ თქვით, აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები. ამ შემთხვევაში გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად. ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი. ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე. აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდევ ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციით დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა. ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ეს ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. Ну ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. Ну ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, ზოგს უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანს, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განკუ განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ

უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა, ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალური სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწვევს ეს მაგალითად სექსუალურ ძალადობას. ეხლა არსებობს უკვე სხვა სფეროში გადავდივართ და დღეს აი ამაზე ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ. ეს პირველი ორი პუნქტი, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ სექსუალურ უკმარისობაზე, ანუ სექსუალურ შიმშილს, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბრუება, ეს პირველ რიგში ორგანიზმთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები, დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში واردება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით, ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც. არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური მიდრეკილება უჩდებათ, ზოგიერთ ხშირია, როდესაც ყველგან ხდება, საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და იაპონიაშიც, როდესაც მამაკაც უჩდება რაღაცა ესეთი დატყვევება, რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება აქვს და ესე იგი უზარმაზარი წადილი აქვს მანდილოსნის მიმართ, აი ამას ქვია რელიგიაში სწორედ სექსუალური წადილი დატყვევება, იგივე ვნება. აი ამ დროსაც შეიძლება მოხდეს ადგილი ჰქონდეს სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ ეს უკვე სამშვინველის საკითხია. და ასევე შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩდებათ სექსუალური დაპატრონების, ანუ მყრობელობის სურვილი, აი უნდათ რომ დაპყრობილი ყავდეთ ფაქტიურად ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს სამშვინველის ან სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურისძიების, ღირსების შელახვის, დასჯის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ეხლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ეს ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომელიც მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს, სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინველის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინველის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. Ну, აი მაგალითად, რა არის, როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ ქონდა მისგან განთავისუფლების განმუხტვის საშუალება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ეს შეიძლება განეკუთვნოს ხორციელ ბოროტებას. ოღონდ აქ არის ორი ნიუანსი. და რა ნიუანსია ეს? პირველი, ეს უნდა იყოს სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა.